اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. محسن پاکنژاد وزیر نفت به خاطر آنچه دلایل شخصی اعلام شده از سمت خود استعفا داد. سازمان ملی استاندارد اعلام کرد نتایج مربوط به کیفیت بنزین محرمانه است. و با اجرایی شدن معافیت تحریمی آمریکا پروازهای خطوط هوایی ایران به نجف از سر گرفته شد. وقت بر شما خوش شنونده عزیز. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. محسن پاکنژاد وزیر نفت دولت مسعود پزشکیان از سمت خود استعفا داد. رئیس جمهور با پذیرش این استعفا بنابر آنچه دلایل شخصی اعلام شده در حکمی حمید بوورد معاون وزیر نفت را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. کنارگیری پاکنژاد از وزارت نفت در حالی رخ داده است که محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران که از 23 تیر ماه دور دوم آن آغاز شده صادرات نفت ایران را به شدت کاهش داده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز 9 مهر اعلام کرد ایران در ماه گذشته میلادی 0 بشک نفت خام روی نفتکش‌ها بارگیری کرده و افزود دولت دونالد ترامپ در حال قطع حیاتی ترین منبع درآمدی جمهوری اسلامی است. حمید بوورد که به سرپرستی وزارت نفت منصوب شده متولد 1343 و پیش از حکم سرپرستی وزارت نفت سمت مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران را بر عهده داشت. رئیس سازمان ملی استاندارد میگوید نتایج مربوط به نمونه برداری از جایگاه‌ها، انبارهای سوخ و پالایشگاه‌ها مرتبط با کیفیت بنزین محرمانه است و تنها به نهادهای بالادستی ارائه می‌شود. به گزارش مهر، فرزانه انصاری 12 مهر ماه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی در مورد کیفیت بنزین مصرفی اظهار داشت:
1: ما در شرایط خاصی در کشور هستیم. نتایج این در واقع گزارشات هم محرمانه به دستگاه بالادستی دادیم، ولی هموغم واقعا کشور این است که حالا با متعادل سازی با ترکیب اون و اختلاط اون بنزین رو بتونن در حدی در واقع ارائه بدن که قابل قبول باشه.
0: این اظهارات در حالی بیان می شود که به گفته کارشناسان کیفیت پایین یا غیر استاندارد بودن بنزین توزیعی یکی از عوامل افزایش خرابی قطعاتی مانند پمپ بنزین، انژکتور و شمع در خودروها بوده و این همه در شرایطی است که قیمت قطعات و هزینه تعمیرات به شدت افزایش یافته است. خطوط هوایی ایران پس از اجرایی شدن معافیت تحریمی از سوی ایالات متحده پروازهای خود را به شهر نجف در عراق از سر گرفتند. حسین مهنا از مقام‌های فرودگاه نجف در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تأیید کرد که پروازها میان عراق و جمهوری اسلامی ایران از طریق فرودگاه بین‌المللی نجف دوباره برقرار شده است. دولت عراق روز جمعه اعلام کرده بود که توانسته است توافقی را با ایالات متحده به دست آورد که بر اساس آن خطوط هواپیمایی ایران به استثنای هواپیمایی ماهان اجازه می‌یابند روزانه تا 40 پرواز رفت و برگشت به مقصد فرودگاه نجف انجام دهند. تحریم‌های واشنگتن علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران بخشی از سیاست فشار حداکثری بر اقتصاد تهران به شمار می‌رود. شماری از دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در اعتراض به احکام صادر شده از سوی کمیته‌های انضباطی در لابی دانشکده ریاضی پردیس رضایی نژاد دست به تحصن زدند. به گزارش خبرنامه خواجه نصیر این اعتراض در پی صدور و ابلاغ احکام محرومیت از تحصیل برای تعدادی از دانشجویان برگزار شد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی دعوت می‌کنم که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: اصد عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
2: باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
3: بودجه های بیروت برید خرج بشه. این شکار نداشت.
4: 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
5: تقدیم لایحه بودجه
6: معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
7: تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیات ها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم به اینا.
8: هزار داستان بودجه.
9: بیشتر از 6 ماه از شروع جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل میگذره. اگر جنگ 12 روزه رو هم جزو همین جنگ اخیر حساب بکنیم، این میشه دومین جنگ تمام عیاریه که از زمان تأسیس جمهوری اسلامی در ایران رخ میده و علاوه بر جان هزاران نفر، خسارت ها و هزینه های سنگینی رو هم به اقتصاد ایران تحمیل کرده. ما اینجا میخوایم درباره بودجه و سازوکار تأمین مالی جنگ صحبت کنیم و هزینه های دو جنگ بزرگ 8 ساله و جنگ اخیر رو با هم مقایسه کنیم.
10: این موضوع از این جهت اهمیت داره که بدونیم طبق اسناد تاریخی همین موضوع تأمین مالی جنگ، بودجه و مشکلات مالی دولت بود که بالاخره باعث شد خمینی و سران جمهوری اسلامی زیر بار پایان جنگ 8 ساله برن و به اصطلاح جام زهر سر کشیده بشه، چون در واقعیت یه پولی در بساط نبود که هزینه های جنگ رو تأمین بکنه. حالا 30 سال بعد از اون سوال اینجاست که الان وضعیت مالی دولت و تاب‌آوری اقتصاد ایران چجوریه؟ آیا اوضاع از زمان جنگ 8 ساله بهتره؟ هزینه های نیروهای مسلح الان چقدره؟ آیا به نسبت جنگ 8 ساله بیشتر شده یا کمتر؟
9: خیلی خوش اومدید به 26مین قسمت پادکست هزار داستان بودجه. کار مشترک فکنامه و رادیو فردا، من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکنامه، و اینجا به همراه همکارم رضا توی هر قسمت میریم سراغ یکی از موضوعات مرتبط با بودجه ایران و درباره اون صحبت میکنیم. همونطوری که متوجه شدید موضوع این قسمت جنگ و مقایسه اقتصادی و بودجه‌ای جنگ 8 ساله با جنگ اخیر. موضوع جذابی هم به نظر میرسه، هم تاریخ داره، هم سیاست و هم اقتصاد. خب آقا رضا، بحثو میخوای از کجا شروع کنی؟
10: ببین، میخوایم بریم اون نتیجه که آخر سر میخوایم بگیریم رو الان بگیم. هم اوضاع اقتصادی الان از دهه 60 به مراتب بدتره، هم هزینه های نظامی و بودجه نیروهای مسلح به طور کلی بیشتر شده، و هم این که سهم، یعنی در واقع ارزش بودجه نظامی ایران به نسبت اون موقع افزایش خیلی زیادی پیدا کرده. الان محاسبات نشون میده توی سالهای اخیر ارزش بودجه‌ای که به نیروهای مسلح اختصاص پیدا میکنه به سطح میشه گفت بی سابقه ای رسیده، حدود 1/4 کل بودجه عمومی، معادل 1/4، یعنی 1/4 کل پولی که دولت در اختیار داره که بیاد برای امور مختلف هزینه بکنه، هر چی که فکرشو بکنیم، از آموزش بگیریم، بهداشت، سلامت، درمان، راهسازی، ارتباطات، حقوق بازنشستگان، حقوق کارکنان دولت، سه هر چیزی که فکرشو بکنید، اینا رو همه رو فکر بکنید، یه بودجه کلیه، 1/4 این پول رو در نظر بگیرید که این میره میشه سهم نیروهای مسلح. ممکنه حالا خیلی این ور اون ور میشنویم میان مقایسه میکنن، ممکنه از نظر پول جاری، یعنی پولی که همین الان داریم حساب میکنیم، بودجه نظامی ایران از خیلی کشورها، از آمریکا، از اسرائیل کمتر به نظر برسه، ولی اگر اون رو به نسبت ارزش کل هزینه های دولت حساب بکنیم میبینیم که نه، اصلا کوچیک نیست، نه تنها کوچیک نیست که خیلی خیلی هم بزرگه. فکر کنم قبلا توی همین پادکست یا شاید هم پادکست فکنامه بود که اومدیم مقایسه کردیم که بودجه نظامی ایران در مقایسه با کشورهای دیگه چه وضعیتی رو داره از نظر نسبتش به نسبت کل بودجه‌ای که هستش. فقط اونجا اوکراین و میانمار بودن دو تا کشوری که از این جهت از ایران هزینه نظامی بیشتری داشتن، این البته یعنی نسبت به بودجه هزینه بیشتری می‌کردن.
9: ولی خب زیاد شنیدیم که میگن بودجه نظامی ایران خیلی کم و ناچیز و ایناست.
10: بله خیلی میگن، میان در واقع حساب میکنن، میگن این انقدر میلیارد دلار، اون انقدر میلیارد دلار، پس بنابراین ایران مثلا 1/10 فلان کشور کشور داره هزینه میکنه و اینها، اینو زیاد میشنویم. اولا که حالا این بودجه رو کم حساب میکنن، ما این رو میدونیم، یعنی این موضوعی هستش که بودجه نظامی ایران همیشه یه کم شماری داره به خاطر پیچیدگیهایی که داره، حالا یه ذره اشاره بهش میکنیم، ولی از نظر نسبت نه اینطوری نیست. از نظر به هر حال هر کسی رو نگاه میکنن، الان شما آقا فراد وضعت خوبه، بری یه دونه ساندویچ بخری مثلا 10,000 تومان برات ممکنه پول زیادی، و حالا 10,000 تومان که نه، مثلا بگیم الان باید بگیم 10,000,000 تومان ممکنه پول زیادی نباشه، برای من باشه، به ارزش جیب خودمون الان به نسبت بودجه 25% خیلی عدد خیلی بزرگه. حالا فکر میکنی زمان جنگ این نسبت چقدر بود؟ سهم بودجه دفاعی ایران حد فاصل سال 1359 تا 1367 رسما بین 9-16% منابع بودجه بوده. این رو در واقع من از کتابی برداشتم، عنوانش از شاهد جنگ و اقتصاد، که آقای محمدرضا قسیمی نوشته. ایشون دهه 60 مدیر اقتصادی بانک مرکزی بود. توی کتابش هم رفته با استناد به ترازنامه‌های بانک مرکزی از سال 59 تا 67 دقیقاً محاسبه کرده که طبق اونها سهم امور دفاعی از پرداخت‌های عمومی بودجه، نه فقط از خود بودجه، نه پرداخت‌های عمومی بودجه، بین 16% تو سال 59 تا 9% تو سال 62 که کمترین بوده در نوسان بوده، اواخر حالا به 14% هم میرسه سال 67 و اینا، یا مثلا سال 64-65 که اوج بالا عملیات های سپاه و اینا بوده، اون موقع مثلا رسیده به 14%، 14% بالاتر رفته. یعنی الان روی کاغذ چیزی که ما داریم میبینیم اینه که سهم بودجه نظامی در چارچوب بودجه حدود 2 برابر زمان جنگ 8 سال است.
9: ولی خب نقل قولای زیادی هست که میگه به خصوص تو سالای آخر جنگ حدود 50% منابع کشور خرج جنگ میشده و اصلا همین بوده که کشور رو به بنبست کشونده.
10: بله، البته ما داده و عدد و رقم بودجه در تایید این نداریم، ولی گزارش کسری های بودجه در 60 هستش. یعنی نسبت کسری بودجه رو که نگاه میکنیم میبینیم که در سالهای پایانی جنگ به حدود 95% رسید. یعنی دولت یه بودجه داشته که نصف به اندازه همین بودجه تقریبا، حالا 95%ش، حالا تو سالهای مختلف فرق میکنه، بعضی سالا 60% میرفته از بانک مرکزی، اون موقع قرض مستقیم میگرفته که حالا احتمالا بخش زیادی شم میرفته به حساب جنگ و اینها، اینها را هم ظاهرا حساب میکنن و بر این اساس میگن که به اون میزان رسیده. به هر حال در سالهای آخر جنگ ما این رو میدونیم، شواهدش که هست، همین نقل قولها آدمهایی که تعریف میکنن هستن، اسناد بانک مرکزی هم هست که میزان استقراضی که خارج از چارچوب بودجه انجام شده خیلی بالا رفته بوده، حجمش بالا بوده، همه میرفتن بانک مرکزی، اون موقع پول میگرفتن، هر کیم زورش بیشتر بود میرفت پول بیشتری میگرفت، به اصطلاح استقراض مستقیم میکردن. و البته خب همه این استقراضام خرج جنگ نمیشد، اما به هر حال بخش عمدهش میرسید. اون بخش عمدهش هم که میرسید همش خرج جنگ نمیشد. اون موقع هم یه مسائلی وجود داشت که یکی از اینا خاطره بامزه‌ای که محمود علیزاده طباطبایی که اون زمان معاون دفاعی سازمان برنامه بودجه بود، اون تعریف میکنه که پول میگرفتن به اسم جنگ، بعد میدیدیم رفتن تو قصر فیروزه دارن ساختمون میسازن. یعنی این روند اون موقع هم وجود داشته.
11: ستادها پر از آدم، صدها هزار متر ساختمون، ستاد ارتش وجود داشت، ستاد نیروهوایی، ستاد نیروزمینی، ستاد نیرودریایی. سپاه هم تو دوران جنگ اومد این کارو کرد. ما خیلی درگیر بودیم سر این قضیه. اعتبار میگرفتن به نام جنگ، میدیدیم که تو قصر فیروزه دارن ساختمون میسازن. گفتن خب جنگ که تموم شه ما یه جایی میخوایم این همه آدمو نگه داریم. و متاسفانه این روال هنوز هم ادامه داره.
10: این چیزی که شنیدید این خاطره بود که آقای علیزاده طباطبایی توی مصاحبه میگه که قدیمی هم از مصاحبه با اقتصاد نگاره، ولی فکر کنم حدود 7 سال پیشه. توی همین مصاحبه خیلی مصاحبه جالبی هم هست درباره موضوع سربازی و اینا هست، ولی توش اطلاعات خیلی جالب و یه سری از اسناد که مثلا چه جوری بوده و فراینده های نظامی و چه تغییرات کردن، خیلی مصاحبه جالبی هستش، من خیلی لذت بردم شنیدم. توی بخشای از این مصاحبه هم اشاره هایی داره به اینکه چه جوری وضعیت پولی کفگیر ته دیگ خورده بود، یعنی به معنی واقعی کلمه کمبود پول رو خوب توضیح میده توی اواخر جنگ به خصوص. غیر از اون آقای مسعود روغنی زنجانی هم که اون زمان رئیس سازمان برنامه بودجه بود، اونم بارها به این مسئله اشاره کرده. خب یه نامه معروفی اون مینویسه اواخر جنگ که میگن که یکی از دلایل پایان جنگ اصلا همین نامه بوده، و خودش هم میگه اونها اصلا میگه یکی از افتخارات من بوده که تونستم با این نامه جنگ رو کمک بکنم که تموم بشه. یه گزارشی هست توی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی منتشر شده، اونجا روایت آقای روغنی زنجانی رو اومده بررسی کرده که تعریف میکنه، میگه من یه گزارشی رو آماده کردم، یه نامه‌ای رو آماده کردم، بعد دیدم که محمد جواد ایروانی هم که اون موقع وزیر اقتصاد بود اونم جداگونه یه نامه نوشته بود، بعد دو تایی نامه رو داشتم، بعد یهو می‌بینم مجید قاسمی که رئیس کل بانک مرکزی بوده اونم یه گزارش یه نامه دیگه نوشته بوده، که همه این نامه‌ها رو به هر حال مجتمع می‌کنن و میرسونن تو اون جلسه معروفی که برگزار میشه. خامنه‌ای هم رئیس جلسه بوده که میگن آقا بیاین بگید و وضعیت چجوری، این چیزها ارائه میشه. اولین نفری هم که ارائه میکنه اونجا همین آقای روغنی زنجانیه. بعدش اشاره میکنه به در واقع مطالب محسن رضایی، که اون نامه معروف محسن رضایی هم تو همون جلسه مطرح میشه که هست، شرح چیزایی که لازم داره سپاه برای اینکه برن حالا جنگو تمام کنن و پیروزی داشته باشن و اینا رو بنویسه، که نه دیدین یا نه احتمال سلاح لیزری و اتمی و اینا میخوان و این چیزا هم داره توی نامه محسن رضایی. بعد تعریف میکنه میگه محسن رضایی تو همون جلسه میگه خبر و اطلاعات موثق داره که صدام بمب اتم هم ساخته، یعنی اون موقع جالب بود دیگه، اون موقع به هر حال آقای محسن رضایی از همون موقع جالب. الان هم تازه به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی هم ظاهرا منصوب شده، همین الان که ما داریم پادکست رو ضبط میکنیم دیشب خبر رسید که ذوالقدر استفاده داده الان محسن رضایی بود، ولی خب به هر حال از اون موقع اطلاعات موثق نادرست داشته دیگه که اون بمب اتم بعدن معلوم شد که هیچ وقت صدام اصلا نزدیک هم بمب اتم نشده بود دیگه که بخواد بمب اتم ساخته باشه و آماده باشه که بیاد علیه ایران سفت. به هر حال بگذاریم از این حاشیه، به هر حال محور اصلی این که جنگ تموم میشه این بوده که دلیل اصلی این بوده که دولت قادر نبوده، جمهوری اسلامی نمیتونسته هزینه های جنگ رو تامین کنه و همین بوده که باعث میشه که به هر حال خمینی از خر شیطون بیاد پایین، اون شعار جنگ جنگ تا پیروزی رو بذاره کنار و به اصطلاح جام زهر رو سر بکشه دیگه. اون موقع موضوع تموم میشه، به این شکل تموم میشه که اتفاق خوبی هم بوده، فکر میکنم تقریبا همه روش اجماع دارن، همه ماشاءالله تحلیلگر ایران خیلی زیاد داره دیگه، همه تحلیلگران رو این که جنگ تموم شد اون موقع اجماع نظر دارن که چقدر اتفاق خوبی بود. الان ولی اینطور نیست، الان هر جوری که حساب کنیم میبینیم اوضاع به نسبت اون موقع بدتره، یعنی هم هزینه های نظامی خیلی به نسبت بودجه زیاد شده، از اون موقع هم بیشتره، هم بحران اقتصادی خیلی عمیق تره، یعنی میشه گفت به طرز بی سابقه ایران درگیر بحرانه، از اون طرف اوضاع اجتماعی سیاسی هم که دیگه معلومه دیگه، اصلا قابل مقایسه با دهه 60 نیست، جمعیت چند برابر شده، نارضایتی خیلی بالاست، اصلا 4 دهه بحران انباشته داریم، اما خب هنوز نشانه این از نوشیدن جام زهر نیست و همچنان صدایی که از هسته مرکزی قدرت میاد حداقل در ظاهر داره از جنگ و مقاومت و این چیزا صحبت میکنه.
9: خب بیا یه ذره درباره وضعیت فعلی حرف بزنیم و توصیفش کنیم، از بودجه شروع کنیم. گفتی 25% از منابع بودجه امسال به نیروهای مسلح میرسه، خب این یعنی چقدر؟
10: معادلش رو در واقع میشه معادل کل بودجه کشور، چون یه مقدار پیچیدگی داره، بخشش سهمیه نفت خامه که مثلا بیشتر از سقف بودجه است، بخشش مثلا به صورت بودجه معمولیه که میره ردیف بودجه برای نیروهای مسلح، که خیلی دقیق هم حساب شده، یعنی بودجه سپاه هست، بودجه ارتش هست، بودجه ستاد مشترک هست، همه نیروهای مسلح که طبق قانون زیر مجموعه، یعنی طبق قانون تعریفشون میشن جز نیروهای مسلح، همه اینا بودجهشون دونه دونه دقیق حساب شده. ما به زودی انشالله یه گزارش مفصلی در این باره منتشر خواهیم کرد که با جزئیات دربارش حرف میزنم، حالا الان جزئیاتش رو نمیخوام بگم که لو بره، ولی نسبت کلی همینی که هستش که عرض کردم، 25 خورده نزدیک 26% در سال 1405 بودجه به نیروهای مسلح اختصاص پیدا میکنه. در سال گذشته 1404 هم که ما جنگ 12 روزه رو داشتیم این طور بوده، همین نسبت در قرار بوده. در سال 1403 و 1402 و 1401 هم که ایران واقعا در شرایط در آستانه جنگ قرار داشت، حالا میگفتن که ما نه جنگ نه صلح و نمیدونم نه مذاکره از این چیزا، ولی خب ایران در آستانه جنگ قرار داشت و سایه جنگ خیلی جدی جدی برقرار بود و در شرایط جنگی و سرمه. باز همین نسبت در، یعنی نسبتی هستش که بوده و همچنان هم برقرار مونده. حالا دربارش میگم، عرض کردم توی احتمالا پادکست فکت‌نامه یا شاید همینجا بیایم عدد رقم ها رو بیشتر تشریح بکنیم و دربارش بیشتر صحبت بکنیم.
9: آره حتما مفصل صحبت میکنیم. میگفتی دهه 60 خارج از چارچوب بودجه از بانک مرکزی هم استقراض میشده و کلی از هزینه‌های نظامی از اونجا تامین میشده، الان چی؟ الان هم همچین روندی ادامه داره یا نه؟
10: ببین در ظاهر نه، ولی در واقعیت آره. چرا؟ اینطور هست، یعنی اون موقع هر چی که درآمد نفتی بود میومد میرفت بانک مرکزی، یه بخشش خب میرفت توی بودجه که حالا دولت تقسیم میکرد، میرفت اون موقع سوبسید و اینا زیاد میداد، یه بخشش میرفت برای صنایع، همه صنایع رو دولت مصادره کرده بود، میرفت اداره میکرد، یه بخشش رو حقوق میداد، یه بخشش رو میداد و یه بخش بزرگش هم که عرض کردم طبق حالا روی کاغذ بین 9 تا 16 درصد بود، اونم میرفت برای نیروهای مسلح. ولی خب ممکن بود دولت نفت بیشتر بفروشه، اگه نفت بیشتر میفروخ اونم بعد میرفتن خارج از بودجه میگرفتن، حالا نظامی ها میرفتن میگرفتن، خود دولت هم میگرفت، اگرم نبود یعنی نفتم نفروخته بودن میرفتن میگفتن پولو چاپ کن، به هر حال پولو بده بیاد، میرفتن بانک مرکزی پولو میگرفتن، بانک مرکزی هم پولو چاپ میکرد میداد، یعنی حالا به قول خارجی ها لیترالی چاپ میکرد اون موقع. الان همینه، یعنی نیروهای مسلح الان داره یه بودجه از دولت میگیره، یعنی میره طبق ردیف بودجه داره که مثلا طبق ردیف فلان اینقدر بودجه میره برای طرح شهید فلان به سپاه پرداخت میشه، اینقدر میره برای بنیاد نمیدونم شهید جعفرپور که نمیدونیم چی کار داره میکنه، این میره به سپاه اختصاص پیدا میکنه. یه بخش گنده ای رو هم از خارج بودجه داره دریافت میکنه، دقیقاً یعنی همون روال ادامه داشته، اون موقع میرفتن از بانک مرکزی میگرفتن، الان فرقش اینه که دیگه بانک نمیرن، مستقیم میرن شرکت نفت، یعنی مستقیم میرن سر چاه نفت، نفت خام تحویل میگیرن. و خب واقعا یه بدعت جدیدی هم هست که معلوم نیست، یعنی خیلی اتفاق واقعا عجیب غریبیه، خیلی هم مستعده برای فساد، یعنی شما هر گوشه این مسئله رو که نگاه کنی یه جایی میبینی که اینجا میتونه فساد بزنه بیرون.
9: اصلا یه اپیزود دربارش صحبت کردیم،
10: بله بله،
9: درباره این ماجرا یادم نیست اپیزود چند بود، ولی پارسال پیرسالا اصلا درباره گرفتن نفت خام
10: خیلی به این موضوع اشاره کردیم. آره واقعا هم از لب عین از دم چاه نفت نفتو میگیرن، بعد وقت نفتو میگن معادل اینقدر نفت بگیریم، حالا این نفتو کی بره چه زمانی بگیره، مثلا قیمت نفت اون موقع چقدر حساب بکنن، یه دلار هر بشکه مثلا یه دلار چه چند سنت رو هر بشکه میدونی چه عدد بزرگی میشه، کد به قیمت کدوم روزه
9: کجا و چه جوری بفروشنش،
10: بله کی بره تحریمو دور بزنه، ما میدونیم اینو که هر کی بره دور بزنه نونش تو روغنه، چند بفروشه، به کی بفروشه، چقدر پرسانت بگیره، به کی چقدر تخفیف بده. ما یه بار درباره توی همین پادکست مفصل درباره تخفیف نفتی به چین صحبت کردیم، گفتیم با پول تخفیف نفتی که یک سال به چین ایران میده میتونه دو سال کل مردم رو معاف از مالیات بکنه، کل مردم و کسب و کارهای در واقع مالیات مشاغل و مالیات بر درآمد همه مردم رو ببخشه، بعد بیاد حالا فکر کنیم همه اینا هیچ کدوم فساد اتفاق نیفته، اون ارزه اون قسمتی که میخواد ریالی بشه رو بیاد با چه نرخی تبدیل بکنه، یعنی نرخ امروز فردا ببره تو تالار دوم بفروشه، تو تالار دوم با قیمت صبح بفروشه، یعنی همه اینا هر یه تیکش میدونید خیلی دیگه اصلا نمیشه حسابش کرد، یعنی دهش از ته فساد این بود که پولو میگرفتن مثلا سپاه میگرفت میره تو قصر فیروزه ساختمون میساخت که مثلا اینجوری صدای برنامه بودجه داره، الان ولی خب اتفاقایی میافتاده افتاده و میافته که مثلا دلالهای نفتی و اون شبکه‌های تو در تو و اینها که اصلا نمیشه واقعا نمیشه ابعادش رو حساب کرد، حتی تصورم نمیشه که به هر حال استقراض یعنی به این شکل برداشتن از خارج از بودجه بوده که الان ما خوشبختانه حالا میتونیم اینها رو حساب بکنیم و توی اون سهم نیروهای مسلح بیاریم. به غیر از اون استقراضهای دیگه هم هست، یعنی اون موقع حالا دولت میرفته برای چیزای دیگه میرفته، الان هم این کارو انجام میده، اون موقع میرفتن مستقیم میگرفتن، قانون اومد ممنوع کرد گفت استقراض از بانک مرکزی ممنوع است و خیلی هم سفت و سخت، حالا الان کاری که کردن این نشد، نتیجهش این شد که میرن دور میزنن، یه در واقع چیکار میکنن از این کلکای چیزی میزنن میرفتن روزشون رو بیرون شهر چیز میکردن که بیان آره یه دور بریم بزنن، از این کلا فقهی ها میذاشتن
9: شهریشه
10: کلا شهری آره کلمشه، الان هم اینجوریه، به جای اینکه برن بانک مرکزی مستقیما وام چیز بگیر قرض بگیرن میرن از بانک ها وام میگیرن، بعد بانک ها رو مجبور میکنن برن از بانک مرکزی پول برداشت کنن اضافه برداشت داشته باشن، که خب همین میشه دیگه، در واقع بانک ها مجبور میشن میرن از بانک منابع بانک مرکزی استفاده میکنن که بتونن هزینه های دولتی، حالا هم دولت هم شرکت های دولتی هم نهادهای خصولتی، اینا هیچ کدوم دهش هست وجود نداره، همه اینها رو به هر حال تامین میکنن و این میشه این پیچیدگی خیلی زیاد بحران رو اضافه کرده و ما میبینیم این باعث شده که اثرش رو در واقع اثر عینیش رو ما داریم الان به شکل تورم میبینیم. الان مقایسه بکنیم نرخ تورم دهه 60 رو با الان، میانگین نرخ تورم، الان میانگین حسابی میگم، تو دهه 60 بوده 19%، یه ذره کمتر از 20% بوده که الان ما میبینیم تورم رو نگاه میکنیم تیر 1405 رسیده بالای 60%. این تورم سالانه است دیگه، حالا به هر حال تورم نقطه به نقطه عددش بزرگتر هم هست. البته مثلا جبرائیلی و علیزاده و رائفی پور و علیزاده رو میگم، اینا معتقدن که چاپ پول و نقدینگی اینا اصلا روی تورم نداره این اضافه اینا واقعا، ولی اگه واقعا کسی قائل به علم اقتصاد باشه، یعنی اون چیزی که میگن همه اقتصاددانا روش در واقع اتفاق نظر دارن، اون رابطه کسری بودجه دولت با تورم، اینو که الان ما نگاه بکنیم اگه به این اعتقاد داشته باشیم، الان اوضاع از دهه 60 خیلی خیلی خیلی وضعیت واقعا میشه گفتش که بحرانی تره.
9: البته الان رائفی پور و جبرائیلی هم خیلی با میونه خوبی ندارن با هم، یعنی اختلاف نظر پیدا کرد.
10: ببین البته وجوه مشترکشون همچنان برقراره، یعنی اگه بگیم که اگه بدون دانش بگیم همه هر دوتاشون در بدون دانش واقعا درباره اقتصاد اظهار نظر میکنن، اظهار نظرهای شاق عجیب غریب هم میکنن. من هیچ وقت یادم نمیره توی مستند رائفی پور ما آورده بودیم، میومد تو سخنرانی گفت جی دی پی پر کپیتال، یعنی پر کپیتای سرانه رو میگه پر کپیتال، حالا نمیگفتیم که اشتباه لفظی هم ترجمه هم میکرد، میگه بر سرمایه. خب الان چند شخصی برای اقتصاد ایران سالهاست نشسته داره نسخه میبشه و واقعا پدیده عجیب غریبیه دیگه.
9: آره مستندی هم که الان رضا گفت مستندیه که ما تو فکت‌نامه ساختیم چند سال پیش، فکر کنم الان 5-6 سال پیش ساختیم،
10: 5 سال پیش بود،
9: 5 سال پیش، درباره علی اکبر رائفی پور که رو یوتیوب ما در دسترس هست.
10: بله وجه مشترک اینها همون اظهارات عجیب و غریب و غیر علمیه که میکنن، تئوری توته پخش میکنن و توی تصمیم گیری ها اثرگذار هستن. ببین قبلا هم گفتیم افرادی مثل اینها تو دنیا زیادن، یعنی تو شبکه‌های اجتماعی اینو بگردیم خب خیلی میبینیم آدما دارن درباره این چیزا صحبت میکنن، مخاطبم دارن، اما کمتر اتفاق میفته اینا توی سیاست تاثیر خیلی جدی داشته باشه، یعنی سیاست گذاری های اقتصادی کشور رو اینا جهتش رو عوض کنن، ولی ما تو ایران این رو میبینیم. مثلا این رو یه مستند جبرائیلی یه چیزی میگه درباره جمع‌آوری طلا در دهه 1930 آمریکا که ما فکت چک میکنیم توضیح میدیم که چرا این غیر علمی و غیر منطقی و حرفت اصلا خیلی ساده انگارانه است، اشتباه بدیه. بعد دو سه روز بعد میبینیم خامنه‌ای توی سخنرانی عمومی میاد همین رو میگه، یا حالا مثلا فقط هم اقتصاد نیست، توی کرونا یادمون هست که رائفی پور میگفت کرونا توته علیه مشارکت در انتخابات مجلس بوده، خامنه‌ای هم چند روز بعدش تو سخنرانیش همینو میگه. حالا توی کرونا که نمونه خیلی داشتیم، آدما میومدن همینجور تئوری توته میبافتن بدون پشتوانه، همین حرفای بی اساس میزدن. اگه خاطرتون باشه آقایی بود به اسم علی کرمی که الان دیگه نیست، اون موقع خیلی میومد مصاحبه میکرد توی تسنیم و صدا و سیما، بهش میگفتن پروفسور کرمی، میومد میگفت کرونا نمیدونم سلاح بیولوژیکه که برای ژن ایرانی ها ساختن و ایتالیایی هم به خاطر اینکه شبیه ایرانیان دارن.
9: بله.
10: اون موقع اولا بود دیگه، بعدش خب اینا تبدیل میشد، یعنی اینا واقعا اثر میذاشت، میرفت توی تصمیم گیری میشد سخنرانی خامنه ای دقیقاً همون رو تکرار میکنه، میگه اینا برای ژن ایرانیه و بر همون اساس واردات واکسن رو ممنوع میکرد و دیدیم که چه فجایعی به وجود اومده و واقعا چه اتفاقای بدی افتاد.
9: خب یه نفسی بگیریم دوباره برگردیم سر قصه بودجه یا رفتیم تا کرونا. خب پس اوضاع اقتصادی الان گفتی از دهه 60 هم بدتره وضعیتش، هم به لحاظ بودجه و هم کلیت اوضاع.
10: بله اینو بر اساس شاخص ها میگم، حالا اگر شاخص های اقتصاد کلان تورم و جی دی پی رو، یعنی رشد اقتصادی رو در نظر بگیریم، دیگه میتونیم بگیم با قطعیت که بله اوضاع دهه 60 بدتره. تورم رو توضیح دادم، رشد اقتصادی رو هم میشه مقایسه کرد. رشد اقتصادی پارسال بانک مرکزی اعلام کرده -1% تقریبا، که سه ماه آخر که جنگ اخیرم اتفاق افتاد توش اونجا و حوادث دیما و اینا بود اصلا -4% شده بود، یعنی که به هر حال تاثیر گذاشته. امسال هم میشه حدس زد به احتمال خیلی خیلی زیاد رشد منفی داشته باشیم با این حال و روزی که داریم میبینیم. همیشه اینجوری نیست که جنگ باعث رشد منفی بشه، بعضی وقت اصلا جنگ خودش موتوریه برای بالا بردن رشد اقتصادی. به هر حال خسارت ها باید برای تولیدی انجام بشه که این خسارت اگر بازسازی شروع بشه یا همزمان با جنگ بخواد انجام بشه بعد، ولی با این وضعیتی که الان ما داریم میبینیم، شواهد و قرائن، اون وضعیتی که تولید هست، تجارت، کسب و کار، به هر حال محاصره ای که ایران هستش، همه اینها انتظار میره که ما یه رشد منفی داشته باشیم یه رشد منفی بزرگ هم امسال اتفاق بیفته، یعنی یه رکود زیاد. ولی خب از اون ور شما دوره جنگ رو ببینیم، می‌بینی که نوسان زیاد داشته، خیلی وابسته به نفت بوده. ولی با وجود همه این نوسان‌ها میانگین بگیریم یه چیزی میانگین همین حسابیش یه چیزی هولوش 2% میانگین رشد اقتصادی بوده توی اون مدت. به هر حال این اوضاع اقتصادی قطعاً روی بودجه دولت هم اثر می‌ذاره و به نظر میرسه یعنی حتماً انتظار میره که یک کسری خیلی بزرگ هم توی بودجه داشته باشیم، مگر اینکه حالا یه دوپینگی از یه جایی برسه، اون موضوعش فرق میکنه. ولی این رو باید توجه داشته باشیم که اثر جنگ فقط محدود به هزینه نیست، اونم هزینه که فقط بخواد به نیروهای مسلح داده بشه، حالا کلی در واقع اثر دیگه داره، کلی هزینه جانبی دیگه داره. علاوه بر اون باعث کاهش منابع درآمدی دولت هم میشه و در نتیجه کسری بودجه هم به وجود میاره.
9: میشه این قسمت رو بیشتر توضیح بدی؟ کاهش درآمد.
10: ببین توی بودجه امسال بیش از نیمی از منابع بودجه قرار از مالیات تامین بشه، یعنی دقیق اگه بخوایم بگیم 54% کل بودجه امسال منابعش از مالیات میاد، یعنی مالیاتی که به خصوص شرکت‌های خصوصی، مردم و نهادها قراره بدن، شرکت‌های دولتی و نهادها، حالا مالیاتی که پرداخت می‌کنن اینها به اضافه حالا مالیاتی که مردم از درآمدشون، مالیات مشاغل، اینها جمعاً جمعش پیش بینی کرده که دولت بیاد و بیش از یک کمی بیش از نصف کل بودجه رو از اینها بتونه تامین بکنه.
9: البته به جز نهادهای زیر نظر رهبری که معافن کلا.
10: بله اونا دیگه از ما و از همه بهترونن، اونا مالیات نمیدن، این رو میدونیم که بخش بزرگی از اقتصاد رو هم در اختیار دارن، ولی خب به دلایل مختلف معاف هستن. قبلا تو این پادکست درباره ما در واقع این نهادها هم صحبت کردیم، اون مالیات آستان قدس رو بگیر تا اون مالیات مجموعه بزرگ ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادها و اینها همه هستن. اما بقیه به هر حال کارمند و کارگر و شرکت‌های کوچیک و بزرگ و شرکت خدماتی، حتی شرکت های دولتی، اینها همه باید مالیات بدن که این مالیات رو دولت پیش بینی کرده که نصف بودجه رو بتونه با اونها پر بکنه و این پولا رو ورداره ببره چیکار بکنه؟ بره هزینه ها رو تامین بکنه، بره حقوق کارمندا رو بده، حقوق بازنشسته ها رو بده، بودجه آموزش پرورش، دانشگاه ها، نمیدونم اداره ها، همه اینا بودجهشون رو، بیمارستان ها، اینا از اینجا میاد دیگه، حتی بودجه خود نیروهای مسلح رو، یعنی حساب کرده که این مالیات ها بیاد و این پول ها رو بتونه خرج کنه. اما وقتی که اینها نیاد چه اتفاقی میفته؟ اگه تامین نشه میشه کسر بودجه. الان یکی از تفاوتایی که با دهه 60 وجود داره اینه که اون موقع بار بودجه بیشترش روی نفت بود، الان خب به هر حال می‌بینیم که روی مالیات و سهم نفت واقعا کم شده، یعنی اون موقع دولت نفت رو میفروخ، هم خرج جنگ رو میداد، هم یارانه و سوبسید و کوپن و اینها رو می‌رسید و بعدم که قیمت نفت کم میشد گفتن می‌رفتن قرض می‌کردن از بانک مرکزی. الان اما این مسئله اتکای بودجه کشور به نفت حل بشه حل شده واقعا، همون جمله‌ای که خامنه‌ای میگفت اول این پادکست هم هر هفته می‌شنویم، الان نصف نفت میره مستقیم میره نیروهای مسلح، اصلا به طرف دولت نمیاد، بقیه‌اش یه بخشش میره صندوق توسعه ملی، یه بخشش میره شرکت نفت، یه مقدار خیلی کمیش میاد توی بودجه که امسال خیلی کمه، زیر 5%، یعنی زیر 5% منابع عمومی دولت امسال اومده از نفت اومده به طور مستقیم، یک سوم چیزیه که نفت خامیه که نیروهای مسلح میگیرن که واقعا بی سابقه است این نسبت. البته دولت از صندوق توسعه ملی قرار قرض بگیره که اینم در نوع خودش مسئله جالبیه، به هر حال صندوق توسعه ملی درست شده بود که نظر دولت پول نفت رو برداشت بکنه، هر سال یه مبلغی رو بذاره اونجا، پول نفت رو برداشت نکنه، اصلا تو اساسنامش به صراحت نوشتن استفاده دولت از منابع صندوق ممنوعه که بره منابع صندوق صرف برنامه‌های توسعه‌ای بشه، یعنی باعث برای توسعه کشور استفاده بشه. ولی در عمل اتفاقی که افتاده اینه که این منابع توسعه‌ای بیشتر حالا رفته صرف چیزهایی مثل همین تقویت بنیه دفاعی و کارهای نظامی و اینها شده. ما گزارش دقیقی از اینکه منابع صندوق چجوری هزینه شدن و اینها نداریم، ولی این رو میدونیم تو خود بودجه سالیانه به هر حال خیلی از همون ابتدای دهه 90 که این صندوق تشکیل شد خیلی از منابع صندوق استفاده شده برای این چیزا، حالا کنار شرط طرح‌های کلان ملی مثل مقابله با ریزگردا و مدیریت منابع آبی و اینها هم بوده، ولی خیلی هاش هم رفته به عنوان تقویت بنیه دفاعی، اصطلاح چیزیش بس بودجهش هست، اینها استفاده شده. الان هم اینجوریه که دولت به هر حال گرفتار کمبود منابع است و هزینه هم از یه طرف یعنی اضافه شده و صندوق توسعه ملی هم یه بخشش میاد که یه بخشی از اون هزینه ها رو جبران بکنه، بلکه حالا بتونه

0: می هم هستیم، خیلی هم به شکل چشمگیری افزایش پیدا میکنه. پدیده های یعنی انواع و اقسام شیوه های تامین مالی عجیب غریب رو داریم میبینیم، مثل سهمیه نفت خام که حالا در آینده بیشتر درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد، جزئیات دیگه هم دربارش خواهیم گفت. خیلی هم جالبه به نظر من، از نظر فلسفی همین موضوع جنگ و بودجه واقعا تبدیل به یه دور باطل شده. یعنی نگاه بکنه یکی از بالا میبینه که دلیله، اصلا میگن که آقا افزایش بودجه نظامی به این دلیل است که تهدید جنگ زیاد شده. از اون طرف چرا تهدید جنگ زیاد میشه؟ همین توسعه برنامه نظامی و توسعه برنامه هسته‌ای که این باعث تهدید جنگ میشه. یعنی یه دوره. حالا البته یه سری‌ها میگن که نمیدونم یه دلایل انتزاعی مطرح میکنن که نمیدونم ایران قربانی شده برای سیاست مهار چین و آمریکا، به هر حال مثلا میخواد بیاد ایران رو بزنه خراب بکنه که چین نمیدونم. از این چیزا زیاد گفته میشه، به خصوص الان تو ایران که الان تحلیلگر زیاده، ولی تحلیلای ذهنی هستن. اگر ما به شواهد عینی و فکت ها توجه بکنیم، به هر حال چیز سالید اینه که آقا 15 ساله ایران میخواد توسعه بده، اصرار میکنه به توسعه موشکی و هسته‌ای. این باعث شده که ایران تحریم بشه، این باعث شده که ایران در آستانه جنگ سالا قرار گیره، و این باعث شده که ایران الان برای دومین سال پیاپیه که بهش حمله نظامی بشه، کلی خسارت اقتصادی تا الان به بار اومده. قبل از اونم کلی خسارت به بار اومده. قبلا توی فکت‌نامه ما حساب کردیم از زمان شروع بحران هسته‌ای در سال 1391 تا سال 1404 بین 1 تا 3 تریلیون دلار، بسته به اینکه چه سناریویی رو ما فرض بکنیم، ایران از دست داده، به خاطر اینکه شرایطش غیر عادی شده. از پارسال هم که دیگه اصلا فراتر از خسارت اقتصادی رفته و رسما جنگ روی سر مردم آوار شده و این دور باطل همچنان متاسفانه ادامه داره.
1: خب من یه جنبندی بکنم، ایران درگیر یه بحران اقتصادی طولانیه که 10-15 سال انباشته شده. حالا با این جنگ اخیر و یکی دوتا جنگ اخیر این بحران به اوج رسیده. ناترازی بودجه بیشتر شده، به این معنی که هزینه های نظامی افزایش پیدا کرده. حالا تازه اشاره نکردی تو، ولی هزینه بازسازی خسارت های جنگ هم هست که به اونم باید فکر کنیم و یعنی اونم محاسبه بشه. از اون طرف همونجوری که گفتی منابع درآمدی هم کم شده و این در واقع شرایط رو پیچیده تر خواهد کرد، حتی که حتی ابعاد بحران رو میتونیم بگیم از دهه 60 هم بدتره.
0: بله، به نظر من حتی قبل از این جنگ 40 روزه هم میتونستیم بگیم اوضاع از دهه 60 هم بحرانی تره، هم اوضاع اقتصادی و هم اوضاع بودجه، هم هزینه های نظامی بیشتره، هم کسری بودجه خیلی پیچیده تره، و بدتر از همه چشم انداز روشنی هم دیده نمیشه. حالا حداقل تو دهه 60 خیلی بخش بزرگی از جامعه امیدوار بودن که حالا جنگ تموم میشه، سال میاد یه تحولی اتفاق میفته، اوضاع عادی میشه بالاخره، ولی الان حداقل از ظواهر امر فعلا امید چندانی نیستش که چشم انداز خوبی از بهبود وضعیت دیده نمیشه، مگر اینکه حالا تغییر و تحول گسترده‌ای رخ بده که کلا حالا تغییر جهت بده حکومت ایران، که خب اون اصلا کل معادلات رو تغییر خواهد داد.
1: خیلی ممنون از توضیحاتت. خب الان دیگه بریم سراغ کامنتا.
0: بریم.
1: خب من اسم دوستانی که کامنت گذاشتن برای اپیزود قبل رو بخونم. تا الان که جمعه 16 مرداد این دوستان در کست باکس کامنت گذاشتن: پرنسس لیا، سجاد، محمد، مهدی، ام رضا، آریو، نصیر، یه مهدی دیگه، مریم، چیا، جمال، حامد، لیکا، بیگمون، عباس، آذر، نسیم، رسول، هوری، آریووان و وحید. و امیدوارم که اسم کسی رو جان انداخته باشم و اسم رو درست خونده باشم. اینا دوستانی بودن که برای قسمت قبلی توی کست باکس برای هزار داستان بودجه، حالا یا در کانال خود پادکست یا در کانال فکت‌نامه کامنت گذاشتن. آقا رضا، شما یه اشتباهی هم داشتی قسمت قبل، درسته؟
0: بله، خیلی اشتباه بدی هم بود. حالا متاسفانه اتفاق افتاد، دوستان کامنت گذاشتن، به طور مشخص نصیر و آریو برامون نوشتن که من اشتباه کرده بودم توی محاسبه حجم طلا. ما موقع اومدیم گفتیم که انقدر هزینه‌ای که گفته شده فلان جا، تنها عددی بود که داشتیم، عددی که فاینانشال تریبیون توی گزارش منتشر کرده بود، اون عدد اومدیم با متوسط قیمت طلا مقایسه کردیم توی 3 دهه، گفتیم انقدر میشه، بعد برای اینکه مقیاس بیاد گفتیم حجمش رو حساب بکنیم میشه انقدر، که خب اشتباه کرده بودم. الان البته این اشتباه تصحیح شده، من یه توضیح خیلی کوتاهی اول اپیزود دادم، یعنی فایل رو دوباره آپلود کردیم، گفتم که ما 50 ثانیه رو حذف کردیم چون اشتباه بوده و این قسمت من میام دربارش توضیح میدم و عذرخواهی میکنم. الان میگم اشتباه چی بوده. اون من اشتباه گفتم 4000 متر مکعب، یعنی 81000 کیلو طلا گفتم، جرم حجمی رو حساب کنیم میشه 4000 متر مکعب که خب اشتباه گفتم. بعدش هم توضیح گفتم میشه ابعادش هم گفتم، یعنی

0: اشتباه در اشتباه بودن، 15 در 15 در 15 که هزار برابر چیزیست که باید می بود، یعنی خیلی اشتباه بدی بود واقعا. نوچ نوچ هم داره، من دو تا هم اشتباه کردم. اول اینکه توی اکسل 81000 واحد و تون گذاشته بودم، یعنی 81000 تون دیگه، یعنی یه هزار اشتباه کرده بودم در جرم مجموع ضرب، در واقع ضرب شده بود. این اشتباه محاسباتیه، پیش میاد، یعنی از خیلی ها اشتباه محاسباتی زیاد میکنن، پیش میاد آدم میاد اسلام میکنه. اشتباه دومم اشتباه خیلی بدی بود، اون نباید پیش میمد، که اشتباه بزرگیه. من متوجه مقیاس نشدم، یعنی اصلا فکر نکردم آقا 4000 متر مکعب خیلی عدد بزرگیه. نصیر توی کامنتش نمیشد مگه چوب پنبه است؟ راست هم میگه، یعنی ما توی اپیزود 10 بود اگه اشتباه نکنم، مظلومیت عدد، اونجا توضیح دادیم ممکنه ما توی محاسبه اشتباه کنیم، اما اگه به مقیاس دقت کنیم که این عددی که مطرح میشه چقدره، اون موقع متوجه میشیم که اشتباه کردیم، میریم یه دور دیگه محاسبات چک میکنیم میفهمیم. مثال معروفش هم اون عدد نمیفهمیه که مرحوم ترکان به عبدالملکی میگفت، آقا تو میگی اینقدر میلیارد دلار کالای قاچاق اومده توی بنادر کشور، اصلا میدونی اینقدر میلیارد دلار چند تن کالا میشه؟ اصلا میدونی اینقدر تن کالا چقدر جا میخواد؟ جا میشن تو بنادر که
1: خب والله عدد نمیفهمی. آره
0: والله عدد نمیگه، از دو حال خارجیت، یا عدد نمیفهمی یا عدد نمیفهمی. حالا الان هم یه حکایت منم شده دیگه، به هر حال من عذرخواهی میکنم الان یکی بهم بگه آقا عدد نمیفهمید 4000 متر مکعب، آره اشتباه بدی بود، من عذرخواهی میکنم از بابتش. امیدوارم دیگه به هر حال از این اتفاقها نیفته دیگه، همگی ببخشید
1: دیگه. حالا پیش میاد، ولی حالا ما متعهدیم که اشتباه رو اصلاح کنیم. اون تیکه رو حذف کردیم از اپیزود و خب الانم توضیح دادید دیگه که ایراد چی بود، یعنی که هم فرآیند اصلاح باید شفاف باشه که مخاطب بتونه به ما اطمینان کنه و همین که هزینه اشتباه کردن برای ما زیاد بشه دیگه. آره به هر حال عذرخواهی کردن، خودت هم فکر کنم میگفتی که کار سختیه، برای همین باید سعی کنیم که، یعنی وقتی تو این شرایط، وقتی پروسش اینجوری باشه که مجبور باشیم توضیح بدیم، مجبور باشیم چند جا توضیح رو بذاریم، این باعث میشه که حواسمون بیشتر جمع بشه. بالاخره حالا اشتباه شما هم نیست فقط دیگه، ما هم که مطلبو خوندیم و میشنیدیم و منم لایو داشتم میشنیدم، منم باید میفهمیدم که خب هیچ کدوم نفهمیدیم، در صورت یعنی بار مسئولیتش رو دوش شما نیست، فقط دوش منم هست.
0: نه ولی دیگه بعد بودی، حالا دیگه سعی میکنیم که دیگه از این اتفاق ها نیفته. در این مورد متأسفانه اتفاق افتاد. برای دو تا دوستمون تشکر میکنم که کامنت گذاشتن، من رفتم خودمم ریپلای کردم تو کست باکس براشون، نشم که میرم اصلاح میکنم و اینا، لطفم داشتن، در دوام خیلی مهربونی کردن و به هر حال خیلی خوبه که ما رو با دقت و حساسیت دنبال میکنن، این اشتباه ها رو میگن. از بقیه هم میخواستم خواهش بکنم که چه توی این پادکست چه حالا تو پادکست فکت‌نامه، هر وقت چیزی به نظرتون اشتباه و خطا اومد، کوچیک بزرگ هرچی بگید، ما زودتر متوجه بشیم اشتباه رو، یعنی بتونیم اشتباه رو اگر شده بود اصلاح بکنیم و حتما دربارش توضیح هم بدیم.
1: خب کامنت یا سوال خاص دیگه ای نبود تو کامنت ها؟ من که چیزی ندیدم،
0: منم نکته خاصی ندیدم. حالا دوستان اومده بودن یه سری اطلاعات جالب هم گذاشته بودن، از جمله آریو درباره همین مصلا و مشخصاتش و تاریخش و اینها که نکات جالب بود. نه نکته خاصی که بخوام الان توضیح بدم دربارش من ندارم.
1: خب اینم قسمت 26ام پادکست هزار داستان بودجه. خیلی خوشحالیم که دنبال میکنید این پادکست رو و تا انتها این قسمت با ما بودیم. خوشحالترم میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. ما به جز هزار داستان بودجه یه پادکست هفتگی هم داریم که فکت چک های فکت‌نامه رو مرور میکنیم. اگر اون رو هم تا حالا گوش نکردید توصیه میکنیم که دنبال کنید اگه دوست داشتید. نظراتتون رو با ما در میون بذارید، نقدی دارید، اشکالی دیدید یا سوالی بود، خوشحال میشیم که برامون به صورت کامنت بفرستید. اگه سوژه‌ای تو ذهنتونه که به درد این پادکست میخورم، حتما با ما در میون بذارید. روز روزگارتون خوش و خداحافظ.
0: مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
2: موسیقی فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. محسن پاکنژاد وزیر نفت به خاطر آنچه دلایل شخصی اعلام شده از سمت خود استعفا داد. سازمان ملی استاندارد اعلام کرد نتایج مربوط به کیفیت بنزین محرمانه است. و با اجرایی شدن معافیت تحریمی آمریکا پروازهای خطوط هوایی ایران به نجف از سر گرفته شد. وقت بر شما خوش شنونده عزیز. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. محسن پاکنژاد وزیر نفت دولت مسعود پزشکیان از سمت خود استعفا داد. رئیس جمهور با پذیرش این استعفا بنابر آنچه دلایل شخصی اعلام شده در حکمی حمید بوورد معاون وزیر نفت را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. کنارگیری پاکنژاد از وزارت نفت در حالی رخ داده است که محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران که از 23 تیر ماه دور دوم آن آغاز شده صادرات نفت ایران را به شدت کاهش داده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز 9 مهر اعلام کرد ایران در ماه گذشته میلادی 0 بشکه نفت خام روی نفتکش‌ها بارگیری کرده و افزود دولت دونالد ترامپ در حال قطع حیاتی ترین منبع درآمدی جمهوری اسلامی است. حمید بوورد که به سرپرستی وزارت نفت منصوب شده متولد 1343 و پیش از حکم سرپرستی وزارت نفت سمت مدیر عاملی شرکت ملی نفت ایران را بر عهده داشت. رئیس سازمان ملی استاندارد میگوید نتایج مربوط به نمونه برداری از جایگاه‌ها، انبارهای سوخت و پالایشگاه‌ها مرتبط با کیفیت بنزین محرمانه است و تنها به نهادهای بالادستی ارائه می شود. به گزارش مهر، فرزانه انصاری 12 مهر ماه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی در مورد کیفیت بنزین مصرفی اظهار داشت:
1: ما در شرایط خاصی در کشور هستیم. نتایج این در واقع گزارش ما تن محرمانه به دستگاه بالادستی دادیم. ولی هموقعم واقعا کشور این هست که حالا با متعادل سازی با ترکیب اون و اختلاط اون بنزین رو بتونن در حدی در واقع ارائه بدن که قابل قبول باشه.
0: این اظهارات در حالی بیان می شود که به گفته کارشناسان کیفیت پایین یا غیر استاندارد بودن بنزین توزیعی یکی از عوامل افزایش خرابی قطعاتی مانند پمپ بنزین، انژکتور و شمع در خودروها بوده و این همه در شرایطی است که قیمت قطعات و هزینه تعمیرات به شدت افزایش یافته است. خطوط هوایی ایران پس از اجرایی شدن معافیت تحریمی از سوی ایالات متحده پروازهای خود را به شهر نجف در عراق از سر گرفتند. حسین مهنا از مقام‌های فرودگاه نجف در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تأیید کرد که پروازها میان عراق و جمهوری اسلامی ایران از طریق فرودگاه بین‌المللی نجف دوباره برقرار شده است. دولت عراق روز جمعه اعلام کرده بود که توانسته است توافقی را با ایالات متحده به دست آورد که بر اساس آن خطوط هواپیمایی ایران به استثنای هواپیمایی ماهان اجازه می‌یابند روزانه تا 40 پرواز رفت و برگشت به مقصد فرودگاه نجف انجام دهند. تحریم‌های واشنگتن علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران بخشی از سیاست فشار حداکثری بر اقتصاد تهران به شمار می‌رود. شماری از دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در اعتراض به احکام صادر شده از سوی کمیته‌های انضباطی در لابی دانشکده ریاضی پردیس رضایی نژاد دست به تحصن زدند. به گزارش خبرنامه خواجه نصیر این اعتراض در پی صدور و ابلاغ احکام محرومیت از تحصیل برای تعدادی از دانشجویان برگزار شد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی دعوت میکنم که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.
2: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
0: با درود به شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم. نگاهی میاندازیم به برخی از مطالبی که در این مجله خواهید شد. نخست گزارش داریم به احتمال مذاکره میان آمریکا و ایران یا احتمال رویارویی، و در همین زمینه گفتگوی خواهید شنید با یک تحلیلگر. کمبود و گرانی دارو در ایران، بی‌عدالتی در آموزش و پرورش ایران، اقتصاد ایران تا کی میتواند هزینه ادامه جنگ رو تحمل کنه و تحریم ها رو، و اعتراضات دانش آموزان در فرانسه بخشای دیگری از این مجله هستند. همه اینها و بیشتر در همین مجله. همراه ما بمانید.
3: همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
0: در حالی که مقام های ایران و آمریکا از احتمال مذاکره و راه حل دیپلماتیک سخن میگن، دو طرف همزمان بر آمادگی برای ادامه رویارویی تاکید دارند. وضعیتی که با افزایش فشار اقتصادی بر ایران، گزارش‌هایی از تحرکات نظامی آمریکا در منطقه منتشر می‌شود و بالا رفتن نگرانی‌های امنیتی در بریتانیا، همه اینها با هم همراه شده. نسرین افشار گزارشی دارد در این باره.
4: So the only question is, it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
5: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شامگاه شنبه در تازه ترین اظهار نظر خود در یک گرد همایی انتخاباتی در ایالت اوهایو گفت مناقشه با ایران میتواند به روشی آسان یا به روشی دشوار حل و فصل شود. او با اشاره به اینکه ایران بر اثر اقدامات آمریکا به شدت تضعیف شده گفت تهران عملاً از برنامه دستیابی به سلاح هسته‌ای دست کشیده، ادعایی که جمهوری اسلامی همواره آن را رد کرده است. دونالد ترامپ همچنین تاکید کرد درباره ایران تصمیمی در پیش رو دارد و تصمیم نهایی را خود خواهد گرفت. در تهران اما همزمان با تاکید بر آمادگی برای رویارویی نظامی، صحبت از دیپلماسی هم ادامه دارد. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، گفته تحریم‌های بیشتر و ادامه جنگ نتیجه‌ای نخواهد داشت و تنها راه پایان دادن به بحران، به گفته او، مذاکره عادلانه و مبتنی بر انصاف است.
6: امتحان راه حل‌های تحریم‌های جدید هم هیچ فایده‌ای به حال اونها نخواهد داشت. هیچ راه حل نظامی، هیچ راه حل مبتنی بر تحریم‌های بیشتر وجود نداره. فقط یک راه حل مذاکره شده، مبتنی بر عدالت، انصاف و یک راه حل عزتمندانه دیپلماتیک هست که جوابگو خواهد بود و میتونه برای پایان این جنگ غیر قانونی و غیر عادلانه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شده، میتونه راه حل پایانی رو پیدا بکنه.
5: عباس عراقچی در ادامه در مورد اظهارات دبیرکل ناتو در رابطه با جنگ آمریکا علیه ایران گفت:
6: اعتراف دبیرکل ناتو مبنی بر مشارکت کشورهای اروپایی در جنگ آمریکا علیه ایران اعتراف سنگینی بود. ایشون به صراحت گفت که بیش از 5000 جنگنده آمریکایی برای حمله به ایران از پایگاه‌های موجود در اروپا بلند شدند و ما همچنان منتظریم که کشورهای اروپایی پاسخی به این سوال بدهند که چرا در این جنگ علیه ایران مشارکت مؤثر داشتند.
5: محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز یک قدم جلوتر رفته و مدعی شده که مقامات آمریکا اخیراً از طریق یک میانجی پیشنهادهای جدیدی مطرح کردند.
7: آمریکایی‌ها که در رسانه‌ها حرف دیگری می‌زنند، اخیراً از طریق میانجی پیشنهادهایی مطرح کردند، اما باید متوجه باشند که دوران فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک طرفه گذشته است و موضع جمهوری اسلامی ایران کاملاً شفاف و قطعی است و تا زمانی که 7 شرط ما بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد.
5: او جزئیاتی از این پیشنهادها ارائه نداد. آقای قالیباف در این حال تاکید کرد که جمهوری اسلامی همزمان هم برای جنگ و هم برای مذاکره آماده است.
7: ما بر اساس راهبرد اقتدار و عقلانیت نه هیجان زده می شویم و نه مرعوب، هم می جنگیم و هم مذاکره می کنیم. هم با تمام توان در میدان نبرد نظامی حضور داریم و او را با شگفتی های جدید مواجه خواهیم کرد و هم از ابزار دیپلماسی و برای تثبیت برتری خود در میدان نظامی و تحمیل حقوق ملت ایران استفاده می کنیم.
5: در همین فضا مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از تغییر آرایش دولت برای آنچه شرط ویژه خوانده خبر داده است. او با اشاره به فشارهای اقتصادی مدعی شد دولت اجازه نداده اهداف آمریکا در این جنگ اقتصادی محقق شود. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز شرایط فعلی را یکی از دشوارترین مقاطع کشور توصیف کرده، اما در این حال گفته است روند مذاکرات با آمریکا بسیار جدی است. این پیام‌های دیپلماتیک در شرایطی رد و بدل می‌شود که نشانه‌های آمادگی برای ادامه درگیری در هر دو طرف دیده می‌شود. عباس گلرو عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از بررسی موضوع محاصره دریایی و هوایی ایران در این کمیسیون خبر داده و مدعی شده است که جمهوری اسلامی برای مقابله با چنین شرایطی ابزارهای لازم را در اختیار دارد. در سوی دیگر پیت هگست وزیر دفاع آمریکا گزارش‌ها درباره اعزام یک ناو هواپیمابر دیگر به خاورمیانه را تایید یا تکذیب نکرد، اما گفت دونالد ترامپ مصمم است مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شود. او همچنین افزود وظیفه پنتاگون این است که همه گزینه‌های ممکن را در اختیار رئیس جمهور قرار دهد. پیش از این چند رسانه آمریکایی گزارش دادند که پنتاگون در حال اعزام ناو هواپیمابر تئودور روزولت و یک گروه آبی خاکی تفنگداران دریایی به منطقه است. اقدامی که در صورت انجام حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه را باز هم افزایش خواهد داد. اما فشار این رویارویی تنها در عرصه نظامی و دیپلماتیک احساس نمی شود. در داخل ایران، تشدید تحریم‌های آمریکا و جهش نرخ ارزهای خارجی فشار سنگینی را بر بازار وارد کرده. با این حال دولت ایران مدعی است در حال حاضر کمبودی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد. اما دامنه نگرانی‌های امنیتی به بریتانیا هم رسیده. مقام‌های بریتانیایی ایران را تهدیدی برای این کشور و متحدانش توصیف کردند. تنش در میان تهران و واشنگتن اما در حالی ادامه دارد که مذاکرات غیر مستقیم دو طرف در هفته‌های اخیر پیشرفت اندکی داشته و همزمان گزارش‌هایی از افزایش آمادگی نظامی دو طرف منتشر شده. رویترز نیز پیشتر گزارش داده بود که ایران در صورت از سرگیری حملات گسترده آمریکا خود را برای واکنش شدیدتر آماده می‌کند.
0: گزارشی بود از نسرین افشار. در همین زمینه آیا بازگشت آمریکا به موضوع هسته‌ای و مطرح کردن اون به عنوان موضوع اصلی گفتگوها یا به این معناست که از نگاه واشنگتن مسئله هرمز مهار شده یا اقدامی است برای تغییر دستور کار مذاکرات بدون پذیرفتن شروط ایران؟ همکارم رویا کریمی مجد این پرسش را با مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در آمریکا در میان گذاشته است.
8: واقعیتش اینه که ما این مذاکراتی که در سازمان ملل انجام شد این دنباله همون مسائل هست از طریق میانجی ها پیغام فرستادن و در این بنبست قرار گرفتیم که هر دو طرف دارن بر سر مواضع خودشون پافشاری میکنن. ایران از اون هفت شرط صحبت میکنه و امریکا هم علاقمند است که در قبال دادن یک چنین امتیازی مثلا به ایران بخواد پای مسئله اتمی رو هم به میان بکشه. برای مثال مسئله بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و به نظر نمیاد که فعلا روی این مسئله تونستن توافق بکنن. قابل درک است که چرا تهران علاقمند است که برگردن به همون توافق اسلام‌آباد که چون فکر میکنن که خب به نفعشون هست این مسئله، ولی امریکا فکر میکنه که در یک موقعیت نامطلوب تری قرار میگیره اگه برگرده و امتیاز جدی متقابلی از ایران در قبال مسئله اتمی یا رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز نداشته باشه. حالا هم حداقل در این مقطع زمانی دو طرف هنوز به این امید بستن که مشکلات عدیده اقتصادی که برای هر یک به وجود اومده اونها رو مجبور به عقب نشینی بکنن. برای مثال از دید امریکا خب اونها نگاه میکنن به کاهش ارزش پول ملی در ایران، اینکه مقدار نفتی که ایران داره برای صادرات در آبهای بین‌المللی بسیار کم شده اختلال در سفرهای هوایی مشکلات عدیده‌ای رو به وجود آورده و بنابراین اونها فکر میکنن که تهران هست که اول جا خواهد زد و امتیاز خواهد داد.
9: اما آقای بروجردی، همزمان آمریکا در کنار تلاشی که در واقع گفته میشه برای مذاکره وجود داره، اعلام کرده که گزینه‌های نظامی خودش رو هم داره تقویت میکنه. به نظر شما این آرایش نظامی بیشتر برای فشار در مذاکره و پیش بردن اهداف سیاسی خودش هستش، یا باید اون رو یک آمادگی واقعی برای دور تازه حملات بدونیم؟
8: بله، خب خیلی از در امریکا بر این نظر هستن که احتمالاً بعد از انتخابات میان دوره ای، اگر تا اون زمان، یعنی تا یک ماه دیگه تقریبا، به توافقی نرسن، میشه امکان نبرد دوباره مد نظر داشت. اما ببینید، یک نکته مهمی هست و اون نکته مهم این است که چه در جنگ 12 روزه و چه در جنگ 40 روزه، دو طرف، یعنی هم امریکا هم ایران، خودداری کردن از اینکه منابع مهم انرژی ایران یا کشورهای خلیج فارس رو بزنن. اگر قصد این باشه که وارد یک چنین درگیری بشن، که خب این میتونه واقعا اوضاع رو خیلی بدتر بکنه و فکر نمیکنم برای هیچ کدوم یه چنین چشماندازی گیرایی باشه، یعنی بلایی که بر سر قیمت نفت خواهد آمد در بازارهای جهانی، یا مثلا فکر بکنین ضربه زدن به جزیره خار که 90% نفت ایران از اونجا صادر میشه. اینها تبعاتش میتونه طولانی مدت باشه. بالا رفتن قیمت نفت پس از یک درگیری این شکلی برخلاف وعده هایی که آقای ترامپ میده، چیزی نیست که بلافاصله بخواد پایین بیاد، چون بازسازی تمام این تأسیسات نفتی امری زمانبر هست و بنابراین میتونه قیمتها برای مدتهای مدیدی بالا بمونه.
9: و آقای بروجردی، مقامات آمریکایی همچنان تاکید دارن که روشن نیست تصمیم نهایی در ایران رو چه کسی میگیره و اونها به طور واقعی دارن با چه کسی مذاکره میکنن. در پاسخ به این مسئله، رئیس جمهور پزشکیان گفته که یک کمیته 6 نفره در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیرنده هست. در غیاب حضور علنی مشتبه خامنه ای، آیا این ساختار میتونه تصمیمی بزرگ مثل مصالحه هسته‌ای یا بازگشایی هرمز رو بگیره، یا به نظر شما اصلا ابهام در مرکز قدرته که خودش به مانع توافق تبدیل شده؟
8: نه، ببین، من نظرم این است که این گروه 6 نفره به نظر میاد به خاطر موقعیت خطیری که کشور درش قرار گرفته، هیئت حاکمه، صاحب منصبان قبول کردن که یک چنین اصلا روندی رو باید پیش بگیرن، یک گروه محدودتری بتونه سریع تصمیم بگیره و غیره. و من فکر میکنم با در نظر گرفتن عدم حضور واقعی مجتبی خامنه‌ای در صحنه، احتمالاً تصمیمات این گروه که خب مهمترین افراد حکومت ایران رو تشکیل میدن، مورد قبول آقای مجتبی خامنه‌ای هم قرار خواهد گرفت، چون به قول معروف اینها اوغلای قوم هستند که با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی سیاسی مملکت میخوان تصمیم بگیرن. امریکا میتونه بگه که ما ابهام داریم راجع به اینکه داریم با کی مذاکره میکنیم، ولی فکر میکنم حداقل تا الان این شواهدی که داریم مبنی بر این نیست که در ایران یک آنارشی تصمیم گیری هست در بین هیئت حاکمه. حرفای قالیباف، عراقچی، پزشکیان و غیره، محسن رضایی، همه در یک راستا هست و یک وجه اشتراکی بینشون وجود داره که کاملا قابل درک است از نگاه تهران.
0: نظرات مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا رو میشنیدید. و ما به زمینه دیگر میرویم. برای بسیاری از بیماران در ایران، پیدا کردن دارو و پرداخت هزینه آن به 2 نگرانی همزمان تبدیل شده. رسانه‌های داخلی در ایران در روزهای اخیر از افزایش شدید قیمت برخی داروها، نایاب شدن کامل برخی داروها، مخصوص داروهای مخصوص بیماری‌های خاص در کشور خبر دادند، وضعیتی که ادامه درمان را برای بسیاری از بیماران دشوارتر کرده. دارو مستقیما هدف تحریم‌های آمریکا نیست، اما به گفته کارشناسان، در کنار نگرانی بانک‌ها و شرکت‌ها از مجازات‌های تحریمی و به علاوه محاصره دریایی و محدودیت پروازها، واردات دارو و مواد اولیه اون با مشکلات زیادی روبرو شدیم. در همین زمینه ارزیابی حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین را جویا شدیم.
10: خب در ارتباط با مسئله دارو مسائل عدیده مطرح است. مردم تحت فشار هستن از دو جانب. خب مسئله دوا تحریم که سالها هست عمل کرد داشته، خود ما بارها با این مشکل مواجه بودیم، مثلا در دور اول، حالا دور دوم تحریم هم نمیگم، وقتی که به بعضی از کارخونه‌ای که دارو رو می‌ساختن، مشخصا در سوئد کارخونه‌ای هستش که پانسمان‌های مربوط به کودکانی که بیماری پروانه‌ای رو دارن می‌سازن، مراجعه می‌شد، اونها برای اینکه خب دردسر و نگرانی براشون به وجود نیاد، خب این داروها رو نمی‌فرستادن، هرچند که مشمول تحریم هم نمی‌شد، ولی کن از اونجایی که خب خواهان درگیری نبودن و خب مشتریان خودشون رو می‌تونستن انتخاب بکنن، بنابراین خب کودکان ایرانی رو حذف کرده بودن از کسانی که نیاز به دارو داشتن. بنابراین این موضوع تحریم‌های ثانویه که گفته میشه که همین امروز در ارتباط با اون چیزی که در واقع محاصره اقتصادی ایران مطرح هست داره دولت آمریکا پیش میبره، خب به طور مشخص طبیعیه که باعث میشه که دارو هم مثل بسیار کالای اساسی به کشور نرسه و به خصوص خب دارو مسئلهش اینه که خب تنوع زیادی داره و راحت نمیتونه مثلا فرض کنید وارد کننده گندم یا آرد مسئلهش مشخصه، هرچند که در اون مورد هم ممکنه مشکلی به وجود بیاد، ولی دارو تنوع زیادی داره و وقتی که برحال کوچکترین خللی در این مسئله وارد بشه ممکنه در وهله اول حتی حس نشه که همچین خللی هست، تا اینکه در واقع بحران به وجود بیاد و در زمان بحران ما با این مشکلات مواجه بشیم. بنابراین بیشترین مسئله رو در این رابطه میشه دونست که از یه جانب جمهوری اسلامی ارزش کافی در واقع قائل نیست، از طرف دیگه هم خب مجموعه فساد، تعرض منافعی که وجود داره، ناکارآمدی حکومت، اینها هم علاوه بر اون هستش. یعنی مسئله تحریم و جنگ یا فشارهای خارج کشور اثر معین خودش رو داره، ولی فقط تنها اون نیست. ما در سازمان ملل وقتی که بحث تحریم ها بوده سعی کردیم همیشه در سالها پیش مشارکت داشته باشیم در بحث ها و به هر حال همیشه این جنبه قضیه که چقدر خود ناکارآمدی و ناتوانی اوکراینی نامطلوب جمهوری اسلامی میتونه تاثیر بذاره هم اشاره کردیم. خب در دل اون که خب به هر حال تحریم های یک جانبه به هیچ وجه به صلاح هیچ کشوری نیست، اگر که تحریمی هم بخواد صورت بگیره یا حتی جنگی بخواد صورت بگیره باید از کانال‌های مشخص خودش که شورای امنیت سازمان ملل هست در اون رابطه صورت بگیره. ما شاید مثلا 10 سال 12 سال چند سال پیش به مثلا مقامات اروپایی مراجعه کردیم و اونها به هر حال اصل سند رو آوردن که مثلا غذا و داروی جزء این تحریما نیست، ولی همون وقت همین موضوعی که میگم در رابطه با یه شرکت سوئدی به وقوع پیوست، یعنی همون موقع بودش که در واقع این شرکت سوئدی تفره رفت از این موضوع. به هر حال موضوعات بانکی و موضوعات مختلفی که در این میانه هست باعث میشه که تحریم‌های ثانویه عمل بکنه. خب از یه نظر خب به هر حال اون بیم و ارعابی که به وجود میاد هست، مثلا فرض کن حتی نه تنها در این رابطه، حالا دارو موقعی که زلزله وان روی داده بود، موضوع به اشاره بکنم 15 سال قبل بوده، ما وقتی که به زلزله زدگان، پناهندگان زلزله زده در شهر وان در مرز ترکیه می‌خواستیم کمک بکنیم، صرفا به خاطر اینکه در اون واریزی که وجود داشت نام ایران بود، یعنی نوشته بودیم پناهندگان ایرانی در وان، بانک مانع شده بود. یعنی این سیستم که سیستم بانکی خب وقتی که مانع میشه، وقتی که می‌بینه که خب کارش راحت صورت نمیگیره با یک کشور تحریمی، باعث میشه خب تبادل ارز رو براش مشکل به وجود بیاره و تبادل ارز هم وقتی مشکل براش به وجود بیاد همین تحریم ثانوی که میگیم خب اون دارو وارد نمیشه. الان خب مسئله این علاوه بر این شرایط جنگی، راههایی که وجود داشت خب از طریق تنگه هرمز یا از قبلا در واقع مبادلات ارزی از طریق امارات صورت میگرفت، عمان صورت میگرفت و حالا اون راه هم به طور مشخص بسته شده. بسیاری از اگه خود دارو هم نباشه اون اسکلت داروها در هند ساخته میشه و باید اینها به کشور وارد بشه، بنابراین نه در کشور میشه دارو رو ساخت و نه میشه وارد کرد. داروها در خیلی از موارد خیلی متفاوت هستن، قیمتاشون ممکنه چند صد برابر با هم دیگه فرق بکنه و وقتی که دولت ناکارآمد باشه نمیتونه سیستمی به وجود بیاد که مشخصا داروهای گرانتر به افرادی که بیماری خاص دارن مثل سرطان، مثل تالاسمی، مثل در واقع بیماری مختلف ژنتیکی به اونها برسه دارو. بنابراین خیلی از افراد جامعه در معرض خطر مرگ قرار گرفتن به خاطر این ناتوانی حکومت جمهوری اسلامی.
11: توضیحات حسن نایب‌پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین رو میشنیدید.
12: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
13: 2-0-420-725-970-30.
11: مجله 22 رو از رادیو فردا پی میگیریم. در میان 30 نفر اول کنکور امسال در رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی، حتی یک دانش آموز از مدارس دولتی عادی حضور نداره. این نتیجه بررسی خبرگزاری تسنیم از محل تحصیل برترین‌های کنکور 1405. آماری که بار دیگه پرسش‌ها رو درباره عدالت آموزشی در ایران مطرح می‌کنه. نوع مدرسه و توان مالی خانواده تا چه اندازه مسیر آینده دانش آموزان در ایران رو تعیین می‌کنه و چرا دانش آموزان مدارس دولتی از جمع برترین‌های کنکور جا موندن؟ اینها پرسش هاییست که همکارم رضا جمالی با دیاکو علوی، آموزگار و کارشناس آموزش در فرانسه، در میان گذاشته.
14: من میخوام جدا بکنم مدارس دولتی عادی و مدارس دولتی غیر عادی رو، به خاطر اینکه اون چیزی که ما الان باهاش روبرو هستیم در سطح مدارس که الان نتیجهش رو در کنکور میبینیم، صرفا مدارس غیر دولتی نیستن، بلکه مدارسی هستن که به اسم دولتی هستن اما در عمل کارکرد خصوصی دارن، از جمله مدارس سمپات یا مدارس تیسوشان، مدارس نمونه دولتی و الاخر. این مسئله واقعیت اینه که مدرسه رو که در واقع قرار بوده یک روزی تبدیل بکنه به مکانی که درش هر کسی، هر کودکی، هر دانش آموزی بتونه واردش بشه و از طریق اون، از قبل اون بتونه عبور بکنه از فقر، از بی‌عدالتی، از هر آنچه که بخوایم اسمشو بذاریم، خودش داره تبدیل میشه به بازتولید همون سیستم نابرابر متاسفانه. و اون وقتی که ما شاهد مجموعه ای از نتایج اجتماعی و سیاسی هستیم، وظیفه آموزش عمومی به طور کلی این هست که تا حد زیادی نابرابری را از بین ببره، اما متاسفانه در چند سال گذشته به طور خاص اگه بخوام اشاره بکنم، بعد از همه‌گیری کرونا در ایران، موضوعی که تمام دنیا باهاش درگیر بود، متاسفانه در کشور ما به طور کلی ما میتونیم بگیم که نظام آموزش ما از بین رفت و صرفاً بخشی ازش باقی موند برای طبقه‌ای، برای گروهی، برای قشری که امکان این رو داشتن که با پرداخت هزینه بیشتر کمک بکنن بچه‌هاشون وارد دانشگاه بشن.
15: آقای علوی، گفته میشه که مدارس خاص در ایران از ابتدا دانش آموزان رو گزینش میکنند. چطور میشه سهم استعداد و آمادگی قبلی دانش آموز رو از سهم کیفیت مدرسه جدا کرد؟ آیا همین جداسازی زود هنگام دانش آموزان خودش به تضعیف مدارس عادی و تشدید فاصله آموزشی کمک نمی کنه؟
14: قطعا همینطوره، منتها اجازه بدید من این نکته رو اشاره بکنم که لزوماً همه مدارس خاص، اگه اسمش رو بگذاریم، یعنی غیر انتفاعی ها و بقیه، لزوماً گزینشی در ابتدای همشون نیست. در برخی ها هست، در برخی ها نیست. بعضی ها مثل مدارس سمپاد و نمونه دولتی یک گزینشی دارن که اون گزینش از طریق یک سری آزمون های ورودیه و در برخی دیگه نه. به طور کلی خدماتی که به بچه ها در مدارس خاص داده میشه، چه در مدارس سمپاد نمونه دولتی، چه در مدارس غیر انتفاعی که گزینش خاصی برای ورود بهشون وجود نداره، کمک میکنه که به هر حال اون استعداد نهفته‌ای که وجود داره در بچه‌ها احتمالاً بیشتر دیده بشه، بیشتر بهش پرداخته بشه. کما اینکه البته باید به این نکته توجه کرد که این استعداد رو صرفاً برای ورود به دانشگاه سعی می‌کنن پرورش بدن. خب این استعداد در تعداد خیلی زیادی از بچه‌های دیگه وجود داره. ما تا سال‌های گذشته، شاید مثلا 99400، وقتی که کسی، دانش آموزی از یک منطقه محروم، از سیستان، بلوچستان، از خوزستان، کردستان، خراسان شمالی وارد دانشگاه میشد، اصلا خود این مسئله، اصلا خودش تبدیل به مسئله ای میشد. نگاه کنید ببینید که این چطور تونسته این کار رو بکنه. خب هزاران دانش آموز، هزاران کودک هستن که به صرف این که محروم هستن از حمایت بیشتر، محروم هستن از خدمات آموزشی با کیفیت تر، از ورود به دانشگاه باز میمونن. کما اینکه من خیلی تاکید دارم که روی ورود به دانشگاه تاکید بکنم، به خاطر اینکه آموزش و پرورش صرفاً کارش این نیست که تبدیل به فیلتری بشه که دانش آموزها رو از مدرسه وارد دانشگاه بکنه. مسئله تربیت اجتماعی هست، تربیت اخلاقی هست که متاسفانه خیلی بهش پرداخته نمیشه.
15: آقای علوی، پیرو به پاسخ شما، برای خانواده‌ای که توان پرداخت هزینه کلاس‌های خصوصی، مشاور و یا منابع کمک آموزشی رو برای شرکت فرزندانشون در کنکور ندارن، مدرسه های دولتی تا چه اندازه این امکان پیشرفت رو فراهم میکنه و به عبارتی از چه نقطه این نابرابری آموزشی بین مدارس خاص و مدارس دولتی آغاز میشه؟
14: جواب این سوال شاید من بتونم توی تصویری به شما بدم که از یک مدرسه دولتی وجود داره. اولا که سال هاست که تقریبا تمام مدارس دولتی ناچار هستن به گرفتن شهریه، که این خودش برخلاف متن صریح و مشخصی است که در قانون اساسی ما بود در ایران وجود داره. آموزش در ایران میبایستی رایگان باشه و نیست. اما چرا من از کلمه ناچار استفاده میکنم؟ به خاطر اینکه اساسا بودجه ای برای این مدارس وجود نداره. من میخوام مدرسه ای رو برای شما تصویر کنم که امکان این رو نداره که هزینه برقش رو بپردازه، هزینه گازش رو بپردازه، هزینه قبض آبش رو بپردازه. این یه چیز بسیار عادیه در ایران که مدارس درگیر این موضوع هستن. خب کادر آموزشی، مدیر و معاون باید بسیار درگیر این موضوع باشن که یه همچین اتفاقی بیفته. در کنارش خب اون وظیفه‌ای که دستگاه بالاتر از نظر سلسله مراتبی ازش میخواد یه سری چیزها رو از نظر ایدئولوژیک برآورده بکنه. از طرف دیگه معلمانی هستن حضور دارن در این مدارس که هر چقدر هم توان داشته باشن با حضور در کلاس‌های 35-40 دانش آموز درش حضور داره، دستمزد و درآمدی که کفایت نمی‌کنه برای اینکه حتی کسی بتونه خانواده‌اش رو تا نیمه ماه برسونه باهاش، خانواده‌ها در واقع به سختی میتونن انتظار داشته باشن برای اینکه در اونجا اتفاق خاصی برای بچه‌هاشون بیفته. من میخوام اشاره بکنم، مقایسه بکنم با اتفاقی که همین الان اعتراضاتی که در فرانسه در جریانه. دقیقاً چیزهایی رو میخوان دانش آموزان فرانسوی که دقیقاً ما در ایران باهاش سالهاست روبرو هستیم و تقریباً تبدیل به عادت شده، ولی به جاش مدارس جایگزین تعریف شدن و یه بخش زیادی از این ناکارآمدی به گردن کودکان ایرانی انداخته میشه که شما اگر میتونستید، اگر استعداد داشتید، خب وارد این مدرسه نمیشدید، میرفتید مثلا آزمون نمونه دولتی یا سمپاد رو قبول میشدید، میرفتید اونجا. در صورتی که این سیستم، این چارچوب در واقع چارچوبیه که استعداد بچه‌ها رو داره در واقع از بین میبره و خلاقیتشون رو میکشه.
15: توضیحات دیاکو علوی، آموزگار و کارشناس آموزش ساکن فرانسه رو شنیدید. به زمینه اقتصاد می رویم. ادامه همزمان جنگ و مذاکره با یک محدودیت اساسی روبروست، اقتصاد. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، به این پرسش پاسخ میده که اقتصاد ایران و مردم تا چه زمانی می تونن هزینه ادامه جنگ و فشار تحریم ها رو تحمل کنن؟
13: البته این نوعی رژانس‌خوانی از سوی قالیباف در عرصه آکادمیک البته اعتبار چندانی نداره، چون اگر قرار است که مذاکره‌ای بشود میبایست گزینه جنگ به کناری برود و نوعی اعتمادسازی ایجاد بشه. اما برگردیم به پرسش شما که اقتصاد ایران تا چه اندازه میتواند مقاومت کنه در چون این شرایطی، چون تاب‌آوری مفهومش با مقاومت فرق میکنه. تاب‌آوری مرحله بعد از مقاومت، بعد از اینکه اوضاع متعارف میشه، خب اقتصاد شروع میکنه به بازسازی و اون چیزی رو که از دست داده سعی میکنه به نحوی بازآفرینی بکنه. اقتصاد ایران در شرایط فعلی نه تنها از جنبه محاصره دریایی و هوایی و اختلال در ارتباطات حتی زمینی، یعنی به اصطلاح حمل و نقل زمینی در محدودیت و تنگناست، همزمان از بیکفایتی و سوء تدبیر هم رنج میبره. و البته این بی ارتباط نیست با اون فساد ساختاری و مزمنی که در حاکمیت بوده و در نتیجه الان ما عوارض اون رو به شکل افزایش افسار گسیخته قیمت ارز و سقوط ارزش و اعتبار پول ملی میبینیم. و همچنین باید از تورم صحبت کرد که تورم ماه شهریور نشان داد که علی رغم اون شعارها و رجزخانی مسئولین و مقامات حکومتی، تورم ماهانه افزایش پیدا کرد و معلوم نیست که این نرخ تورم به کجا خواهد رسید. البته برخی از اقتصاددانهای داخل ایران که به هر حال کم یا زیاد همکاری میکنن با حکومت، اونها گفتن که نرخ تورم ممکنه حتی به 3000% هم برسه و این البته شگفت‌آور نیست. اقتصادی که چنین در حلقه معاصره گرفتار آمده و همزمان از سوء تدبیر چی در عرصه سیاسی یا اقتصادی رنج می‌بره، طبیعی است که این میفته در این عرصه. منتها چقدر میتونه مقاومت بکنه؟ در مورد اقتصادهایی که شفاف هستن، پاسخگو هستن، در ثبات هستن و ثبات مزمن طولانی مدت، میشه یک

0: این چارچوب یا ساختار اقتصادی ایران هست روز به روز داره به یک سمتی میره که قابل پیش بینی نیست. بیاد داشته باشیم با توجه به این تورم افسار گسیخته، الان دسترسی و تهیه کالای با کیفیت و کمیت مناسب بر بخش قابل توجهی از جمعیت الان به واقع غیر ممکن شده. قحطی به این معنی نیست که هیچ کالایی در اقتصاد وجود ندارد یا فرضاً ظرفیت‌های تولیدی نمیتونه تامین بکنه کالا رو برای بخشی از جمعیت. منظور اینه که قدرت خرید چنان سقوط میکنه در نزد اکثریت که اونها علارغم اینکه کالاها در مغازه‌ها هست نمیتونن تهیه بکنن و الان ما شاهد این هستیم که دهک به دهک داره اینجوری میشه، یعنی برخی از کالاها ابتداً بعد بخش بیشتری از کالاها برای بخشی از جمعیت و سپس برای بخش بیشتری از جمعیت کم و کمتر میشه، اما ممکنه در انبارهای حکومت این کالاها وجود داشته باشه. این بنا به اون نظام آذوقه بندی پیشا مدرنه که حاکمیت داره با اون نگاه قضایی را نگاه میکنه و البته باید توجه داشت که این رو کاغذه، در عمل چه اتفاقی میفته نمیدانیم. اینکه فرض بکنید تورم الان بسیار بالا بره و حاکمیت میتواند کالا برگ بدهد یا یارانه نقدی، این نمیتواند مشکل رو حل کنه. مشکل اینجاست که رشد اقتصادی نیست، قیمت ارز سقوط میکنه و البته بیکاری افزایش پیدا میکنه و اینها هستن که باید حل بشن، نه اینکه کالا و به اصطلاح آذوقه در انبارها هست. منتها بحث اساسی این است که این جمعیت آیا کالری مورد نیازش رو داره به دست میاره. طبیعتا پاسخ منفی است و حاکمیت هم نمیتونه ادعا بکنه که میزان کالری که خانوار اون 8 دهک یا 7 دهک در دسترس داره متناسب است با اون استانداردهایی که لازم است برای بقا.
1: نظرات احمد علوی رو شنیدید. اما به فرانسه برویم. اعتراضات دانش آموزان در فرانسه همچنان ادامه داره و سازمان دهندگان این اعتراضات به دلیل آنچه نبود اقدامات ملموس از سوی دولت خواندند، خواستار برگزاری دور دیگری از اعتراضات در روز سه‌شنبه شدند. اما این اعتراضات صنفی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ابعاد سیاسی پیدا کرده و واکنش رهبران احزاب رو هم برانگیخته. مصطفی خلجی گزارشی دارد در این باره.
2: فرانسه در روزهای اخیر شاهد تعطیلی یا مسدود شدن دبیرستان‌ها به دلیل اعتراضات دانش آموزی بوده و پلیس صدها نفر از تظاهرکنندگان را بازداشت کرده است. وزیر کشور فرانسه شامگاه جمعه اعلام کرد که تنها در روز جمعه 1747 نفر در ارتباط با مسدود کردن دبیرستان‌ها بازداشت شدند و شمار بازداشت شدگان در یک هفته اخیر از مرز 5000 نفر گذشته است. با این حال تظاهرکنندگان بر تداوم اعتراضات خود تاکید دارند. یکی از تظاهرکنندگان در اعتراضات روز جمعه گفت که متوقف کردن این حرکت در این لحظه یعنی اینکه همه چیز را در همین وضعیت رها کنیم.
3: Arrêter maintenant, c'est vraiment genre laisser la chose comme ça, vous voyez. Alors que honnêtement,
2: در شبکه‌های اجتماعی اعلامیه‌های متعددی که همگی یکسان هستند و با هوش مصنوعی تولید شدند، خواستار مسدود کردن ورودی نه فقط دبیرستان‌ها بلکه مدارس راهنمایی نیز شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های فرانسوی، در حال حاضر نزدیک به 100 مدرسه راهنمایی نیز تحت تأثیر این اعتراضات قرار گرفتند که نشان می‌دهد اعتراضات دبیرستانی‌ها ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است. سعید پیوندی، جامعه شناس و متخصص مسائل آموزشی ساکن پاریس، به رادیو فردا می‌گوید که جنبش‌های دانش آموزی در فرانسه تاریخی و ریشه دار است.
4: دبیرستان به خصوص در فرانسه همیشه یک فضایی بوده برای یادگیری کنشگری مدنی و از این نظر شاید فضاهای دانش آموزی فرانسه از خیلی از کشورهای دیگه خیلی متمایز باشه، به خاطر همین اشکال مدنی اعتراض یا اشکال مدنی مشارکت در بحث‌های عمومی یا در عرصه عمومی. از سال 68 هم در حقیقت دانش آموزا بسیار فعال بودن. حتی سنت این مبارزات دانش آموزی هم طوری بوده که خیلی موقع حرکات اعتراضی از جای شروع نمی‌شده که دارای مشکل بودن، بلکه از دبیرستان‌های نخبه‌گرای شروع می‌شده که در همبستگی با بقیه دبیرستان‌ها در اعتراض به وضعیت عمومی آموزش به میدان اومدن، حتی اگر خودشون یا دبیرستان خودشون یا در محیط خانوادگی خودشون مشکل نداشتن.
2: بر اساس آمارها نزدیک به 400 دبیرستان از مجموع 3700 دبیرستان در سراسر فرانسه به دلیل اعتراضات تعطیل شدند. اما مطالبات اصلی دبیرستانی ها در این اعتراضات چیست؟ بر اساس اظهارات تظاهرکنندگان، مطالبات اصلی بیشتر حول وضعیت مدارس

0: استرس و کمبود امکانات آموزشی است. اما نیکولا کمون، یک معلم و از اعضای یک اتحادیه صنفی معلمان، به خبرگزاری فرانسه میگوید که مشکل اصلی ناشی از یک ناامیدی عمیق است.
1: مسئله البته خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. جوانان به شیوه‌های مختلف ابراز وجود می‌کنند. بعضی‌ها مسالمت‌آمیزتر با روش‌های سنتی مانند پلاکارد و بعضی دیگر بسیار خشونت‌آمیزتر. اما همه اینها به روشنی بیانگر ناامیدی است. وقتی خدمات عمومی برای سال‌های متمادی رها شده، از جمله آموزش عالی و شیوه‌های ورود به دانشگاه، باعث می‌شود برخی دانش آموزانی که برای گرفتن دیپلم دبیرستان خود تلاش کردند، نتوانند در آموزش عالی جایی پیدا کنند. این وضعیت در میان جوانان احساس عمیقی از ناامیدی ایجاد می‌کند. وقت آن رسیده است که این مسئله را جدی بگیریم و پاسخی واقعی به آن بدهیم.
0: آقای پیوندی نیز می‌گوید:
2: اون چیزی که در نظام آموزشی فرانسه داره اتفاق می‌افته اینه که ما با افزایش دانش آموزا سر و کار نداریم. در دوره‌های ابتدایی و راهنمایی دوره اول متوسطه ما با کاهش تدریجی دانش آموز سر و کار داریم، در حالی که در دبیرستان‌ها چنین کاهشی وجود نداره. در نتیجه وقتی به طور منطقی با کم شدن دانش آموزا تعداد معلم‌ها کم میشه، به جای اینکه آموزش پرورش از این فرصت استفاده بکنه برای بهبود در واقع وضعیت عمومی آموزش و مثلا تعداد دانش آموزا در کلاس ها کمتر بکنه یا امکانات آموزشی رو زیادتر بکنه، فقط در جهت صرفه جویی اقتصادی عمل میکنه و خود این میتونه برای دانش آموزا و خانواده ها خب خیلی منفی و نامطلوب باشه، برای اینکه اونا فکر میکنن که کاهش جمعیت دانش آموزی میتونه کمک بکنه به این که امکانات کلی آموزشی بهتر باشه.
0: در فاصله 7 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری که بر اساس نظرسنجی ها مارین لوپن نامزد راست افراطی بخت اول پیروزی مرحله اول انتخابات معرفی شده و در شرایطی که به دلیل جهش قیمت سوخت فضای اجتماعی پرتنش است، تظاهرات دانش آموزی فرانسه با حساسیت ویژه‌ای دنبال می شود. دفتر نخست وزیری آنچه را خشونت های شهری خوانده محکوم کرده و مسئولیت را متوجه حزب چپ رادیکال به رهبری ژان لوک ملانشون دانسته است. اما آقای ملانشون در پاسخ گفت:
3: فکر می‌کنم این برای آنها راهی است که از پرداختن به مسئله خودداری کنند. آنها طوری رفتار می‌کنند که انگار اصلا مشکلی در کار نیست. مشکل از نظر آنها باید ملانشون و حزب فرانسه تسلیم ناپذیر باشد. اما این جواب نمی‌دهد. این با واقعیت چیزی که جوان‌ها تجربه می‌کنند جور در نمی‌آید. نگرانی من خشونت پلیس علیه جوان هاست. این بزرگترین نگرانی من است، چون میدانم شنیدن این حرف خوشایند نیست. اما باور کنید که خود من هم اولین کسی هستم که از صحبت کردن درباره یک نهاد مربوط به اقتدار به این شکل خوشحال نمیشم. اما دیگر امکان پذیر نیست. چیزی که ما میبینیم خشونتی غیر قابل تحمل است. پلیس ما توانست در جریان جنبش جلیق زرد ها 32 نفر را با خونسردی کور کند. بنابراین واقعا نگرانم و دوباره میگویم که ما طرفدار روش‌های مبارزه بدون خشونت هستیم. این یک جنبش خودسازمان یافته است و امروز به دانشکده‌ها، دانشگاه‌ها و جاهای دیگر هم گسترش پیدا کرد. وضعیت رها شدگی واقعاً شرم‌آور است. چیزهایی که درباره وضعیت دبیرستان‌ها برای من تعریف می‌کنند، باورم نمی‌شود. این میزان فرسودگی و ویرانی دبیرستان‌ها. خب این وضعیت سال‌هاست ادامه داشت و بالاخره در یک مقطعی سرریز می‌شود.
0: سعید پیوندی درباره ربط اعتراضات اخیر دانش آموزی فرانسه با انتخابات این کشور میگوید:
2: جنبشی که الان به طور خاص در فرانسه هست در شرایط پیش از انتخابات ریاست جمهوری اتفاق میفته و به نظر من زیاد هم اتفاقی نیست. معمولا ماهای پیش از انتخابات ماهای ملتهبی هستند که گروه های سیاسی هم تلاش میکنن که از طریق نفوذی که در سازمان های مدنی، سندیکایی، اتحادیه ها دارن به مطالبات دامن بزنن در جهت پروژه سیاسی خودشون. البته به هیچ وجه این جنبش نمیشه تقلیل داد فقط به نفوذ احزاب سیاسی یا فعالیت‌های احزاب سیاسی و یا اینی که شرایط ملتهب و بحث‌های خیلی داغ پیش از انتخابات ریاست جمهوری بهار آینده، ولی به هر حال این هم کم تأثیر نیست.
0: با ابراز همبستگی سندیکاهای مختلف با اعتراضات دانش آموزی فرانسه، ممکن است در روزهای آینده نه تنها شدت این اعتراضات کاهش نیابد، بلکه مطالبات دیگری نیز به مطالبات کنونی اضافه شود.
4: گزارش بوده از مصطفی خلجی. رادیو فردا را می توانید هر روز از ساعت 8 شب تا 9 و نیم شب به وقت ایران روی موج متوسط 865 کیلوهرتز و از ساعت 9 شب تا 3 بامداد روی موج متوسط 1296 کیلوهرتز بشنوید.
5: در ادامه این مجله به مصاحبه فؤاد حسین وزیر خارجه عراق می‌پردازیم با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که میگه خروج نیروهای آمریکایی از کشورش بیانگر آغاز فصل تازه‌ای در صحنه سیاسی عراق.
6: It's a new page in our situation, political situation, because the American weather from
7: این فصل تازه‌ای در وضعیت سیاسی عراق است، زیرا آمریکایی ها از سال 2003 در بغداد حضور داشتند. منظورم حضور آنها در بغداد تا سال 2011 است. سپس خارج شدند، اما به دلیل حملات تروریست ها و گروه تروریستی داعش بار دیگر بازگشتند. البته فقط آمریکایی ها نبودند. بسیاری از متحدان ما نیز برای مبارزه با این سازمان تروریستی و نابودی آن به عراق بازگشتند. ما با هم همکاری و مبارزه کردیم. پیش از هر چیز از مردم آمریکا، دولت آمریکا و دیگر متحدانی که در زمان نیاز در کنار ما بودند سپاسگزاریم. ما در کنار یکدیگر جنگیدیم و داعش را شکست دادیم. بنابراین این موضوع در تاریخ ما اهمیت دارد. اکنون آنها رفتند، اما این به معنای تغییر سیاست یا روابط ما نیست. ما روابط خود را با ایالات متحده تقویت خواهیم کرد، البته در حوزه‌های دیگری مانند اقتصاد، انرژی و سیاست. همچنین قصد داریم گفتگو با طرف آمریکایی را آغاز کنیم تا بتوانیم در سطح دو جانبه به یک توافق امنیتی دست پیدا کنیم.
6: But also we are planning to start discussion with the American side so that we can have security agreement on bilateral level.
3: شما خواستار گفتگو و دیپلماسی شده اید. آیا دیپلماسی هنوز می تواند صلح را به خاورمیانه بازگرداند؟
7: فکر می کنم هر جنگی باید پایان پیدا کند و وقتی از پایان جنگ صحبت می کنیم یعنی باید به دیپلماسی بازگردیم. در واقع راه درست برای حل این مشکل دیپلماسی است. درگیری کنونی در خلیج فارس یعنی جنگ بین آمریکا و ایران باید پایان یابد و راهی جز بازگشت به مسیر دیپلماسی نداریم.
3: تا چه اندازه نگران هستید که درگیری میان ایالات متحده و ایران بیش از این به سراسر منطقه گسترش پیدا کند؟
7: این درگیری همین حالا هم گسترده تر شده. دیگر فقط درگیری در ایران یا ایالات متحده و ایران نیست. عراق هم آسیب زیادی دیده و در واقع ما قربانی این درگیری شده ایم. از نظر اقتصادی قربانی هستیم، زیرا تنگه هرمز برای مدتی بسته بود و در نتیجه نمی توانستیم نفت خود را صادر کنیم. اکنون صادرات نفت را از سر گرفته ایم، اما همچنان نگران اتفاقاتی هستیم که در اطراف تنگه هرمز رخ می دهد. از سوی دیگر به ما حمله هم شده است. عراق بارها از سوی کشورهای درگیر در این جنگ هدف حمله قرار گرفته. بنابراین امیدواریم این درگیری پایان یابد و صلح به منطقه بازگردد.
3: شما به طور مرتب با تهران در تماس هستید. ایران درباره آمادگی خود برای مذاکره چه میگوید؟
7: طبیعتاً ما با طرف ایرانی و همچنین طرف آمریکایی و کشورهای دیگر در حال گفتگو هستیم. این موضوع برای ما اهمیت دارد، چون در نهایت به خود ما هم مربوط می شود. بنابراین همه این کشورها را تشویق می کنیم که به میز مذاکره بازگردند و مشکل را از طریق گفتگو حل کنند. زمانی که برای نشست‌های مجمع عمومی در نیویورک بودیم، یک دور گفتگو بین ایران و آمریکا انجام شد و ما از این مذاکرات بسیار خرسند بودیم، اما متاسفانه باز هم به توافق نرسیدیم.
3: آیا بغداد آماده است مستقیماً میان واشنگتن و تهران میانجیگری کند؟
7: برای میانجیگری هر دو طرف باید از ما درخواست کنند. در هر صورت اگر از ما خواسته شود آماده ایم. فکر میکنم عراق در موقعیت بسیار خوبی برای ترتیب دادن دیدار میان دو طرف قرار دارد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید تازه ترین پیشنهاد ایران کافی نیست. عراق معتقد است دو طرف اکنون باید چه کنند؟
7: نمیخواهم نه در سیاست داخلی آمریکا و نه در سیاست داخلی ایران دخالت کنم. اما آنچه میخواهیم این است که این دو کشور کنار یکدیگر بنشینند و مشکلات خود را از طریق مذاکره حل کنند.
3: دونالد ترامپ همچنین گفته است عملیات نظامی ممکن است از سر گرفته شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد چه پیامدی برای عراق خواهد داشت؟
7: باز هم فکر میکنم چنین مشکلاتی با اقدامات نظامی حل نمیشود. ما موافق جنگ نیستیم و نمیخواهیم بخشی از این جنگ باشیم. دلیلی هم برای این موضع داریم. ما عراقی ها از جنگ ها آسیب زیادی دیده ایم. دولت عراق در دوره صدام حسین با کشورهای زیادی وارد جنگ شد و در نتیجه این جنگ ها زیرساخت های عراق ویران شد. هزاران عراقی نیز در این جنگ ها جان خود را از دست دادند. می توان گفت 2 یا 3 نسل در دوران جنگ متولد شده اند و زیر سایه جنگ پرورش یافته اند. بنابراین ما اصولا مخالف جنگ هستیم. جنگ را نمی خواهیم و البته می خواهیم کشور خودمان را از جنگ دور نگه داریم. پس نمیخواهیم بخشی از هیچ جنگی باشیم. به همین دلیل بارها تأکید کردیم که درگیری ها را باید از طریق مذاکره حل کرد، نه با استفاده از ابزارهای نظامی.
3: به تنگه هرمز اشاره کردید که همچنان برای عراق اهمیت حیاتی دارد. بغداد برای حفاظت از صادرات نفت خود چه می کند؟
7: در حال حاضر، یعنی از حدود 2-3 هفته پیش، توانستیم نفت خود را صادر کنیم و از این بابت خرسندیم. اما واقعا نگرانیم که اگر جنگ بار دیگر آغاز شود و تنگه هرمز دوباره صحنه عملیات نظامی شود، صادرات نفت ما متوقف می شود و این مشکل بسیار بزرگی ایجاد خواهد کرد. اقتصاد عراق به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است و اگر نتوانیم نفت خود را صادر کنیم، درآمد کشور کاهش خواهد یافت و این وضعیت اقتصاد عراق را با مشکل بزرگی روبرو خواهد کرد.
3: آیا عراق می تواند مانع شود گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران در داخل این کشور عراق را به جنگ منطقه دیگری بکشانند؟
7: اکنون میان نخست وزیر ما و این گروه ها مذاکراتی در جریان است و با شماری از گروه های مسلح به تفاهم خوبی رسیده ایم. آنها اعلام کردند که از برنامه دولت حمایت می کنند. در این میان 2 گروه دیگر هستند که چنین موضعی را اعلام نکردند. امیدواریم بتوانیم از طریق گفتگو با رهبران این گروه ها این مشکل را حل کنیم.
5: گفتگوی فؤاد حسین وزیر خارجه عراق بود با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
8: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
5: بعد از همه اینها به دنیای موسیقی برویم. در آستانه 90 سالگی استیو رایش آمریکایی هنوز گوش به ضرب آهنگی داره که او رو برای آفرینش موسیقی به راهی تازه ببره. آهنگسازی که تکرار رو به زبان موسیقی بدل کرد، این بار در قطعه تازهش بین ضرب آهنگ‌ها جایی برای نفس کشیدن هم پیدا کرده. بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
9: استیو رایش آهنگساز آمریکایی که با ضرب آهنگ‌های تکرار شونده مرزهای موسیقی کلاسیک را جابجا کرد. حالا در 90 سالگی او هنوز به دنبال راه تازه است. آقای رایش در تازه ترین اثرش برخلاف شیوه همیشگی خود دست به کمی تغییر زده و بخش‌های آرام را به این قطعه افزوده است. استیو رایش در گفتگو با خبرگزاری رویترز درباره قطعه بی کلام همه راه‌های تو سخن گفته. اثری که اواسط تابستان امسال در جشنواره بین المللی ادینبرو برای نخستین بار اجرا شد.

این آهنگساز کهنه‌کار آمریکایی که بیش از 6 دهه با استفاده از تکرار و تغییرات ظریف در ریتم بر موسیقی کلاسیک و هنرمندان موسیقی عامه پسند تأثیر گذاشته، میگوید که هنگام ساخت اثر تازه‌اش احساس کرده موسیقی بیش از اندازه تند پیش می‌رود. او میگوید که راه حلش افزودن بخش‌های آهسته به قطعه‌ای بود که بیش از نیمی از آن را نوشته بود. استیو رایش این کار را به جراحی روی اثری تقریباً کامل تشبیه کرده و گفته چون این کاری را پیشتر هرگز نکرده بود. کاری که برایش هیجان انگیز و چالش برانگیز هم بود. نام قطعه یعنی همه راه‌های تو از متنی مذهبی الهام گرفته شده. او پیشتر هم از متون مذهبی در آثار خود استفاده کرده است. استیو رایش درباره آنچه پس از این همه سال او را به آهنگسازی همچنان علاقه‌مند نگه داشته میگوید که در تمام این سالها سعی میکرد آنچه را که خود دوست دارد به مخاطبانش عرضه کند. اما استیو رایش در پاسخ به این که ترجیح میدهد مردم بیرون از سالن کنسرت چگونه به آثار او گوش کنند، میگوید که هرگز به این موضوع فکر نکرده. او به تنها چیزی که فکر میکند این است که شنوندگان آثار او کارش را دوست داشته باشند. و آنهایی که کارش را دوست ندارند هم از نظر او ایرادی ندارد، چون نمیتوان همه را در آن واحد راضی کرد.

0: گزارشی بوده از بنیامین صدر و یک مطالعه جدید نشون میده که 20 دقیقه ورزش پس از یک شب بیخوابی میتونه عملکرد حافظه رو تقریبا به اندازه یک چرت 90 دقیقه‌ای بهبود بده. هرچند در این پژوهش گروهی که چرت زده بودند کمی بهتر از گروه ورزش کرده عمل کردند. رویا ملکی و گزارشی در این باره.
1: ورزش یا چرت زدن، کدام یک بعد از یک شب بیخوابی بهتره؟ شما چی فکر میکنید؟ اگر شب گذشته تقریبا نخوابیدید و امروز باید سر کار برید، درس بخونید یا تصمیم‌های مهم بگیرید، شاید یک راه حل ساده وجود داشته باشه. 20 دقیقه ورزش کنید یا یک چرت 90 دقیقه‌ای بزنید. یک مطالعه جدید از دانشگاه مکگیل کانادا نشون میده هر دو روش میتونن بخشی از آثار کمخوابی بر حافظه رو کاهش بدن. پژوهشگران 54 فرد جوان و سالم رو بررسی کردند. شرکت کنندگان 30 ساعت کامل بیدار موندند و بعد به 3 گروه تقسیم شدند. گروهی 20 دقیقه ورزش کردند، گروه دوم 90 دقیقه خوابیدند و گروه سوم هیچ کاری انجام ندادند. سپس پژوهشگران توانایی اونها رو در به خاطر سپردن تصاویر آزمایش کردند. نتیجه جالب بود. عملکرد گروهی که ورزش کرده بودند 21% بود و گروهی که چرت زده بودند 23%. یعنی هر دو روش پس از یک دوره طولانی بیخوابی به حفظ توانایی مغز برای یادگیری و شکل دادن به خاطرات جدید کمک کردند. اما این دو روش ظاهراً یک کار رو به یک شکل انجام نمیدند. چرت زدن به نظر میرسه مغز رو به وضعیتی مناسبتر برای یادگیری باز میگردونه، در حالی که ورزش کمک میکنه مغز از منابع باقی مانده خودش کارآمدتر استفاده کنه. پژوهشگران البته یک نکته مهم رو تاکید میکنن، ورزش یا چرت جای خواب کافی و با کیفیت رو نمیگیره. کمبود خواب فقط باعث خستگی نمیشه، میتونه زمان واکنش، دقت، تصمیم گیری و توانایی ثبت اطلاعات جدید رو هم مختل کنه. به همین دلیل این یافته ها میتونه برای گروه هایی که گاهی ناچارند با خواب محدود کار کنند اهمیت داشته باشه. تصور کنید یک پزشک، پرستار، دانشجو، کارگر بعد از یک شب کمخوابی امکان خوابیدن نداره. در چنین شرایطی یک دوره کوتاه ورزش هوازی ممکنه بتونه بخشی از افت عملکرد شناختیش رو جبران کنه. اما اگر امکان چرت زدن وجود داشته باشه، خواب همچنان گزینه مهمیه. البته درباره مدت چرت هم اتفاق نظر کاملی وجود نداره. در این مطالعه چرت 90 دقیقه‌ای بررسی شده، اما یکی از متخصصان خواب که با این پژوهش همکاری نداشته گفته برای بسیاری از افراد چرت کمتر از 30 دقیقه میتونه مناسب تر باشه، چون خواب طولانی در طول روز ممکنه چرخه خواب شبانه رو مختل کنه. شاید مهمترین پیام این پژوهش هم همین باشه. قرار نیست با 20 دقیقه دویدن یک شب بیخوابی رو فراموش کنیم. پس اگر انتخاب بین تحمل یک روز کامل با مغز خسته و کمی حرکت کردن یا فرصتی برای استراحت باشه، پژوهش جدید مکگیل نشون میده هر دو میتونن بهتر از هیچ کاری باشن. اما برای عملکرد پایدار، تمرکز و سلامت هنوز هیچ میانبری وجود نداره جز خواب کافی.
0: گزارش بوده از رویا ملکی. در اینجا این شناسه رادیو فردا در پیام رسان تلگرام رو به اطلاعتون برسونم. این شناسه هست @فرداگرام. و در اینجا به پایان این مجله رسیده ایم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

0: توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. محسن پاکنژاد وزیر نفت به خاطر آنچه دلایل شخصی اعلام شده از سمت خود استعفا داد. سازمان ملی استاندارد اعلام کرد نتایج مربوط به کیفیت بنزین محرمانه است. و با اجرایی شدن معافیت تحریمی آمریکا پروازهای خطوط هوایی ایران به نجف از سر گرفته شد. وقت بر شما خوش شنونده عزیز. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. محسن پاکنژاد وزیر نفت دولت مسعود پزشکیان از سمت خود استعفا داد. رئیس جمهور با پذیرش این استعفا بنابر آنچه دلایل شخصی اعلام شده در حکمی حمید بوورد معاون وزیر نفت را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. کنارگیری پاکنژاد از وزارت نفت در حالی رخ داده است که محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران که از 23 تیر ماه دور دوم آن آغاز شده صادرات نفت ایران را به شدت کاهش داده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز 9 مهر اعلام کرد ایران در ماه گذشته میلادی 0 بشکه نفت خام روی نفتکش ها بارگیری کرده و افزود دولت دونالد ترامپ در حال قطع حیاتی ترین منبع درآمدی جمهوری اسلامی است. حمید بوورد که به سرپرستی وزارت نفت منصوب شده متولد 1343 و پیش از حکم سرپرستی وزارت نفت سمت مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران را بر عهده داشت. رئیس سازمان ملی استاندارد میگوید نتایج مربوط به نمونه برداری از جایگاه‌ها، انبارهای سوخت و پالایشگاه‌ها مرتبط با کیفیت بنزین محرمانه است و تنها به نهادهای بالادستی ارائه می‌شود. به گزارش مهر، فرزانه انصاری 12 مهر ماه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی در مورد کیفیت بنزین مصرفی اظهار داشت:
1: ما در شرایط خاصی در کشور هستیم. نتایج این در واقع گزارشات هم محرمانه به دستگاه بالادستی دادیم. ولی هموقعم واقعا کشور این هست که حالا با متعادل سازی با ترکیب اون و اختلاط اون بنزین رو بتونن در حدی در واقع ارائه بدن که قابل قبول باشه.
0: این اظهارات در حالی بیان می شود که به گفته کارشناسان کیفیت پایین یا غیر استاندارد بودن بنزین توزیعی یکی از عوامل افزایش خرابی قطعاتی مانند پمپ بنزین، انژکتور و شمع در خودروها بوده و این همه در شرایطی است که قیمت قطعات و هزینه تعمیرات به شدت افزایش یافته است. خطوط هوایی ایران پس از اجرایی شدن معافیت تحریمی از سوی ایالات متحده پروازهای خود را به شهر نجف در عراق از سر گرفتند. حسین مهنا از مقامهای فرودگاه نجف در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تأیید کرد که پروازها میان عراق و جمهوری اسلامی ایران از طریق فرودگاه بین‌المللی نجف دوباره برقرار شده است. دولت عراق روز جمعه اعلام کرده بود که توانسته است توافقی را با ایالات متحده به دست آورد که بر اساس آن خطوط هواپیمایی ایران به استثنای هواپیمایی ماهان اجازه می‌یابند روزانه تا 40 پرواز رفت و برگشت به مقصد فرودگاه نجف انجام دهند. تحریم‌های واشنگتن علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران بخشی از سیاست فشار حداکثری بر اقتصاد تهران به شمار می‌رود. شماری از دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در اعتراض به احکام صادر شده از سوی کمیته های انضباطی در لابی دانشکده ریاضی پردیس رضایی نژاد دست به تحصن زدند. به گزارش خبرنامه خواجه نصیر این اعتراض در پی صدور و ابلاغ احکام محرومیت از تحصیل برای تعدادی از دانشجویان برگزار شد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی دعوت می‌کنم که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

هست و میبینم که میبینم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

0: توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب میکنم. محسن پاکنژاد وزیر نفت به خاطر آنچه دلایل شخصی اعلام شده از سمت خود استعفا داد. سازمان ملی استاندارد اعلام کرد نتایج مربوط به کیفیت بنزین محرمانه است. و با اجرایی شدن معافیت تحریمی آمریکا پروازهای خطوط هوایی ایران به نجف از سر گرفته شد. وقت بر شما خوش شنونده عزیز. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. محسن پاکنژاد وزیر نفت دولت مسعود پزشکیان از سمت خود استعفا داد. رئیس جمهور با پذیرش این استعفا بنابر آنچه دلایل شخصی اعلام شده در حکمی حمید بوورد معاون وزیر نفت را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. کنارگیری پاکنژاد از وزارت نفت در حالی رخ داده است که محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران که از 23 تیر ماه دور دوم آن آغاز شده صادرات نفت ایران را به شدت کاهش داده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز 9 مهر اعلام کرد ایران در ماه گذشته میلادی 0 بشکه نفت خام روی نفتکش‌ها بارگیری کرده و افزود دولت دونالد ترامپ در حال قطع حیاتی ترین منبع درآمدی جمهوری اسلامی است. حمید بوورد که به سرپرستی وزارت نفت منصوب شده متولد 1343 و پیش از حکم سرپرستی وزارت نفت سمت مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران را بر عهده داشت. رئیس سازمان ملی استاندارد میگوید نتایج مربوط به نمونه برداری از جایگاه‌ها، انبارهای سوخت و پالایشگاه‌ها مرتبط با کیفیت بنزین محرمانه است و تنها به نهادهای بالادستی ارائه می شود. به گزارش مهر، فرزانه انصاری 12 مهر ماه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی در مورد کیفیت بنزین مصرفی اظهار داشت:
1: در ما در شرایط خاصی در کشور هستیم. نتایج این در واقع گزارشات هم محرمانه به دستگاه بالادستی دادیم. ولی هموقعم واقعا کشور این هست که حالا با متعادل سازی با ترکیب اون و اختلاط اون بنزین رو بتونن در حدی در واقع ارائه بدن که قابل قبول باشه.
0: این اظهارات در حالی بیان می شود که به گفته کارشناسان کیفیت پایین یا غیر استاندارد بودن بنزین توزیعی یکی از عوامل افزایش خرابی قطعاتی مانند پمپ بنزین، انژکتور و شمع در خودروها بوده و این همه در شرایطی است که قیمت قطعات و هزینه تعمیرات به شدت افزایش یافته است. خطوط هوایی ایران پس از اجرایی شدن معافیت تحریمی از سوی ایالات متحده پروازهای خود را به شهر نجف در عراق از سر گرفتند. حسین مهنا از مقامهای فرودگاه نجف در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تأیید کرد که پروازها میان عراق و جمهوری اسلامی ایران از طریق فرودگاه بین‌المللی نجف دوباره برقرار شده است. دولت عراق روز جمعه اعلام کرده بود که توانسته است توافقی را با ایالات متحده به دست آورد که بر اساس آن خطوط هواپیمایی ایران به استثنای هواپیمایی ماهان اجازه می‌یابند روزانه تا 40 پرواز رفت و برگشت به مقصد فرودگاه نجف انجام دهند. تحریم‌های واشنگتن علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران بخشی از سیاست فشار حداکثری بر اقتصاد تهران به شمار می‌رود. شماری از دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در اعتراض به احکام صادر شده از سوی کمیته‌های انضباطی در لابی دانشکده ریاضی پردیس رضایی نژاد دست به تحصن زدند. به گزارش خبرنامه خواجه نصیر این اعتراض در پی صدور و ابلاغ احکام محرومیت از تحصیل برای تعدادی از دانشجویان برگزار شد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی دعوت می‌کنم که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: درود بامدادی ما رو بپذیرید و شنونده صبحنگار از رادیو فردا باشید. دوستان و همراهان گرامی، صبح دوشنبه‌تون به خیر و شادی. امروز 13 مهر ماه 1405 برابر با 5 اکتبر 2026 میلادی. امیدوارم روزی پر از انرژی و اتفاقهای خوب پیش رو داشته باشید. بریم سراغ وضعیت آب و هوای امروز ایران. آسمان تهران امروز صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد در بعضی ساعات پیش بینی شده. دمای هوای تهران در خنک‌ترین ساعات بامداد 19 درجه و در گرم‌ترین ساعات روز به 28 درجه سانتیگراد میرسه. در مناطق شمالی و ارتفاعات البرز بارندگی‌ها و رگبارهای پاییزی روزهای گذشته فرو نشسته و برای امروز پدیده خاصی جز مه صبحگاهی در ارتفاعات و وزش باد ملایم انتظار نمیره. در نیمه شرقی کشور روند کاهش دما در استانهای خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان ملموسه و در مناطق جنوبی دریای عمان همچنان مواج و متلاطم پیش بینی میشه و صیادان و شناورها باید مراقب باشن. نگاهی هم بیندازیم به تقویم تاریخ و برخی وقایعی که در این روز رخ داده. در چنین روزی در 5 اکتبر سال 579 میلادی پیروزی بزرگ ارتش ایران بر روم در زمان پادشاهی خسرو انوشیروان رقم خورد و ارتش ایران موفق شد در یک نبرد سرنوشت‌ساز ارتش امپراتوری روم رو شکست بده و بر منطقه سوریه تسلط پیدا بکنه. و در سال 1359 در روزهای ابتدایی جنگ عراق و ایران در چنین روزی نیروهای ارتش عراق حمله سنگینی رو برای تصرف خرمشهر آغاز کردند. و در جهان در سال 1994 میلادی به ابتکار یونسکو و سازمان بین المللی کار روز 5 اکتبر به عنوان روز جهانی معلم نامگذاری شد تا از زحمات آموزگاران در سراسر جهان تقدیر میشه. البته در ایران روز 12 اردیبهشت به عنوان روز معلم اعلام شده. اما گذشت از اینها بریم سراغ گزارش‌های این برنامه. تهران و واشنگتن پیش از رسیدن به میز مذاکره هنوز بر سر اینکه موضوع اصلی گفتگو چه باشد اختلاف دارند. به گفته اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیشنهاد تازه آمریکا مشخصاً به برنامه هسته‌ای مربوطه. اما تهران میگه در این مرحله بازگشایی تنگه هرمز، توقف محاصره دریایی و کاهش تحریم‌ها در اولویت قرار داره. محمد باقر قالیباف هم تاکید کرده تا 7 شرط ایران اجرا نشه تنگه باز نخواهد شد. در مقابل دونالد ترامپ از انتخاب میان راه آسان و راه سخت سخن میگه و وزیر دفاع آمریکا جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رو اولویت قطعی واشنگتن میدونه. آیا بازگشت آمریکا به موضوع هسته‌ای به این معناست که از نگاه واشنگتن مسئله هرمز مهار شده یا تلاشی است برای تغییر دستور کار مذاکرات بدون پذیرفتن شروط ایران؟ همکارم رویا کریمی مجد این پرسش رو با مهرزاد بورجردی استاد علوم سیاسی در آمریکا در میان گذاشته است.
1: واقعیتش اینه که ما در این بنبست قرار گرفتیم که هر دو طرف دارن بر سر مواضع خودشون پافشاری میکنن. ایران از اون 7 شرط صحبت میکنه و آمریکا هم علاقمند است که در قبال دادن یک چنین امتیازی مثلا به ایران بخواد پای مسئله اتمی رو هم به میان بکشه. برای مثال مسئله بازگشت بازرسان آژانس ملی انرژی اتمی. و به نظر نمیاد که فعلا روی این مسئله تونستن توافق بکنن. قابل درک است که چرا تهران علاقمند است که برگردن به همون توافق اسلام آباد که چون فکر میکنن که خب به نفعشون هست این مسئله، ولی امریکا فکر میکنه که در یک موقعیت نامطلوبتری قرار میگیره اگه برگرده و امتیاز جدی متقابلی از ایران در قبال مسئله اتمی یا رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز نداشته باشه. حالا هم حداقل در این مقطع زمانی دو طرف هنوز به این امید بستن که مشکلات عدیده اقتصادی که برای هر یک به وجود اومده اونها رو مجبور به عقب نشینی بکنن. برای مثال از دید امریکا خب اونها نگاه میکنن به کاهش ارزش پول ملی در ایران، اینکه مقدار نفتی که ایران داره برای صادرات در آبهای بین المللی بسیار کم شده، اختلال در سفرهای هوایی مشکلات عدیده‌ای رو به وجود آورده و بنابراین اونها فکر میکنن که تهران هست که اول جا خواهد زد و امتیاز خواهد داد.
2: اما آقای بروجردی، همزمان آمریکا در کنار تلاشی که در واقع گفته میشه برای مذاکره وجود داره، اعلام کرده که گزینه‌های نظامی خودش رو هم داره تقویت میکنه. به نظر شما این آرایش نظامی بیشتر برای فشار در مذاکره و پیش بردن اهداف سیاسی خودش هستش، یا باید اون رو یک آمادگی واقعی برای دور تازه حملات بدونیم؟
1: بله، خب خیلی از در امریکا بر این نظر هستن که احتمالاً بعد از انتخابات میان دوره، اگر تا اون زمان، یعنی تا یک ماه دیگه تقریبا، به توافقی نرسن، میشه امکان نبرد دوباره مد نظر داشت. اما ببینید، یک نکته مهمی هست و اون نکته مهم این است که چه در جنگ 12 روزه و چه در جنگ 40 روزه، دو طرف، یعنی هم امریکا هم ایران، خودداری کردن از اینکه منابع مهم انرژی ایران یا کشورهای خلیج فارس رو بزنن. اگر قصد این باشه که وارد یک چنین درگیری بشن، که خب این میتونه واقعا اوضاع رو خیلی بدتر بکنه و فکر نمی کنم برای هیچ کدوم یه چنین چشماندازی گیرایی باشه، یعنی بلایی که بر سر قیمت نفت خواهد آمد در بازارهای جهانی، یا مثلا فکر بکنین ضربه زدن به جزیره خار که 90% نفت ایران از اونجا صادر میشه. اینها تبعاتش میتونه طولانی مدت باشه، بالا رفتن قیمت نفت پس از یک درگیری این شکلی برخلاف وعده هایی که آقای ترامپ میده چیزی نیست که بلافاصله بخواد پایین بیاد، چون بازسازی تمام این تأسیسات نفتی امری زمانبر هست و بنابراین میتونه قیمتها برای مدتهای مدیدی بالا بمونه.
2: و آقای بروجردی، مقامهای آمریکایی همچنان تاکید دارن که روشن نیست تصمیم نهایی در ایران رو چه کسی میگیره و اونها به طور واقعی دارن با چه کسی مذاکره میکنن. در پاسخ به این مسئله، رئیس جمهور پزشکیان گفته که یک کمیته 6 نفره در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیرنده هست. در غیاب حضور علنی مشتبه خامنه ای، آیا این ساختار میتونه تصمیمی بزرگ مثل مصالحه هسته‌ای یا بازگشایی هرمز رو بگیره، یا به نظر شما اصلا ابهام در مرکز قدرته که خودش به مانع توافق تبدیل شده؟
1: نه، ببین، من نظرم این است که این گروه 6 نفره به نظر میاد به خاطر موقعیت خطیری که کشور درش قرار گرفته، هیئت حاکمه، این صاحب منصبان قبول کردن که یک چنین اصلا روندی رو باید پیش بگیرن، یک گروه محدودتری بتونه سریع تصمیم بگیره و غیره. و من فکر میکنم با در نظر گرفتن عدم حضور واقعی مجتبی خامنه‌ای در صحنه، احتمالاً تصمیمات این گروه که خب مهمترین افراد حکومت ایران رو تشکیل میدن، مورد قبول آقای مجتبی خامنه‌ای هم قرار خواهد گرفت، چون به قول معروف اینها اوغلای قوم هستند که با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی سیاسی مملکت میخوان تصمیم بگیرن. امریکا میتونه بگه که ما ابهام داریم راجع به اینکه داریم با کی مذاکره میکنیم، ولی فکر میکنم حداقل تا الان این شواهدی که داریم مبنی بر این نیست که در ایران یک آنارشی تصمیم گیری هست در بین هیئت حاکمه. حرفای قالیباف، عراقچی، پزشکیان و غیره، محسن رضایی، همه در یک راستا هست و یک وجه اشتراکی بینشون وجود داره که کاملا قابل درک است از نگاه تهران.
0: نظرات مهزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، رو شنیدید. و اما گرانی اقلام مصرفی در ایران به یکی از ضروریات زندگی بانوان هم رسیده، یعنی به نوار بهداشتی، به طوری که قیمت اون در شهریور ماه امسال در مقایسه با شهریور پارسال به طور متوسط 145% افزایش پیدا کرده. گزارشی رو که نسرین افشار در این زمینه تهیه کرده است با هم میشنویم.
3: گرانی در ایران حالا به یکی از ابتدایی ترین نیازهای زنان هم رسیده، نوار بهداشتی، کالایی که برخلاف بسیاری از اقلام سبد خرید نمی شود مصرفش را به راحتی حذف کرد یا خریدش را به ماه بعد انداخت. این صدای یک زن معترض است در شبکه های اجتماعی.
4: خانم مهاجرانی، سخنگوی قرار دولت، کم پیدا شدی؟ تشریف بیار برو تو مغازه ها، به جان که بگی چی هست چی نیست، یه نگاهی به قیمت ها بنداز. بیا نگاه کن ببین دیگه نوار بهداشتی زیر 100 تومن پیدا نمیشه. چجوری باید یه بنده خدا نوار بهداشتی بخره اگه یکی دوتا دختر داشته باشه، اگه یه کارمند باشه؟
3: بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد بهای یک بسته نوار بهداشتی در شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به طور متوسط 145% افزایش یافته است. بسته‌ای که سال گذشته حدود 50 تا 52 هزار تومان قیمت داشت، امسال با همان برند و اندازه به حدود 138 هزار تومان رسیده. صدایی برگرفته از شبکه‌های اجتماعی.
5: یک کارتون نوار بهداشتی اومده 5,465,000 تومان.
3: اما مسئله فقط یک افزایش قیمت دیگر در میان موجگرانی ها نیست. پریود یک اتفاق ماهانه و اجتناب ناپذیر است و وقتی قدرت خرید پایین می آید، زنان نمی توانند این نیاز را حذف کنند. در عوض ممکن است مجبور بشوند شیوه مدیریت آن را تغییر دهند. زنی معترض در صفحه اینستاگرامش می گوید
6: نوار بداشتن نخریم، مثل گوشت و مرغ و برنج و ماهی و اینا. این که دیگه دست خودمون نیست بگیم رعایت کنیم. فیزیولوژیک بدن انسانه. چی کار کنه؟ الان رفت نخواد این استفاده کنه چی کار کنه؟ چی کار کنه که فردا 1000 تا مریضی هم نگیره؟ که حالا پول دکتر و مریض رو وقت بخواه کجا بیاره؟
3: این صرفه‌جویی اما میتواند با سلامت زنان گره بخورد. گزارش‌ها از بازار نشان می‌دهد برخی مصرف کنندگان به سراغ برندهای ارزان‌تر رفتند و برخی دیگر تعداد نوارهای بهداشتی مصرفی در طول روز را کاهش دادند. یعنی یک پد را برای مدت طولانی‌تری استفاده می‌کنند تا یک بسته دیرتر تمام شود. استفاده طولانی مدت از یک نوار بهداشتی یا استفاده از محصولات نامناسب می‌تواند خطر مشکلات پوستی و برخی عفونت‌ها را افزایش دهد. گزارش‌های میدانی از مناطق کم برخوردار حتی از زنانی حکایت دارد که به دلیل فقر به جای نوار بهداشتی از پارچه‌های چند بار مصرف، لباس‌های کهنه، دستمال کاغذی و یا وسایل مشابه استفاده می‌کنند. آن هم در شرایطی که برخی ممکن است به آب کافی یا امکانات مناسب برای شستشو دسترسی نداشته باشند. این صدایی است برگرفته از یک زن در شبکه‌های اجتماعی.
7: امروز رفتم خرید، نوار بهداشتی شده 500,000. سری اساتیدم برای من نسخه میپیچن. پارچه بذارید به صرفه تره. یه خانومی که 10-12 ساعت سر کار از صبح تا 7-8 غروب بره هر دقیقه تو دستشو پارچه بشوره بذاره.
3: اینجاست که گرانی نوار بهداشتی از مسئله قیمت یک کالا فراتر می رود و به چیزی می رسد که از آن با عنوان فقر پریود یا فقر قاعدگی یاد می شود. یعنی زمانی که یک زن یا دختر به دلیل مشکلات مالی نمی تواند به محصولات و امکانات لازم برای مدیریت بهداشتی دوران ماهانه خود دسترسی داشته باشند. پیامد آن هم لزوماً به سلامت جسمی محدود نمی شود. برای یک دختر نوجوان نداشتن نوار بهداشتی کافی می تواند به معنای نرفتن به مدرسه در این روزها باشد. برای یک زن شاغل می تواند حضور در محل کار را دشوار کند و برای زنی که درآمد مستقلی ندارد به معنای وابستگی بیشتر برای تأمین یکی از شخصی ترین و ضروری ترین نیازهایش باشد. در کشورهای مختلف اما برای کاهش این فشار راه حل‌های متفاوتی اجرا شده. اسکاتلند محصولات قاعدگی را در بسیاری از مراکز به صورت رایگان ارائه می‌کند. اما در ایران با وجود افزایش شدید قیمت‌ها هنوز سیاست حمایتی فراگیری برای تأمین این محصولات برای زنان کم درآمد وجود ندارد. قاعدگی بخشی طبیعی و اجتناب ناپذیر از زندگی زنان است. اما وقتی تأمین یک نیاز بهداشتی ماهانه به توان مالی گره می‌خورد، گرانی نوار بهداشتی دیگر فقط مسئله هزینه‌های خانواده نیست. مسئله است که مستقیماً با سلامت، کرامت و کیفیت زندگی زنان ارتباط دارد.
8: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: در میان 30 نفر اول کنکور امسال در رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی، حتی یک دانش آموز از مدارس دولتی عادی حضور نداره. این نتیجه بررسی خبرگزاری تسنیم از محل تحصیل برترین‌های کنکور 1405. آماری که بار دیگه پرسش‌ها رو درباره عدالت آموزشی در ایران مطرح می‌کنه. نوع مدرسه و توان مالی خانواده تا چه اندازه مسیر آینده دانش آموزان در ایران رو تعیین میکنه و چرا دانش آموزان مدارس دولتی از جمع برترین های کنکور جا موندن؟ اینها پرسش هاییست که همکارم رضا جمالی با دیاکو علوی، آموزگار و کارشناس آموزش در فرانسه، در میان گذاشته.
9: من میخوام جدا بکنم مدارس دولتی یه عادی و مدارس دولتی غیر عادی رو، به خاطر اینکه اون چیزی که ما الان باهاش روبرو هستیم در سطح مدارس که الان نتیجهش رو در کنکور میبینیم صرفا مدارس غیر دولتی نیستن، بلکه مدارسی هستن که به اسم دولتی هستن اما در عمل کارکرد خصوصی دارن، از جمله مدارس سمپات یا مدارس تیزهوشان، مدارس نمونه دولتی و الی آخر. وظیفه آموزش عمومی به طور کلی این هست که تا حد زیادی نابرابری را از بین ببره، اما متاسفانه در چند سال گذشته به طور خاص اگه بخوام اشاره بکنم بعد از همه گیری کرونا در ایران، موضوعی که تمام دنیا باهاش درگیر بود، متاسفانه در کشور ما به طور کلی ما میتونیم بگیم که نظام آموزش ما از بین رفت و صرفاً بخشی ازش باقی موند برای طبقه‌ای، برای گروهی، برای قشری که امکان این رو داشتن که با پرداخت هزینه بیشتر کمک بکنن بچه‌هاشون وارد دانشگاه بشن.
0: آقای علوی، گفته میشه که مدارس خاص در ایران از ابتدا دانش آموزان رو گزینش میکنند. چطور میشه سهم استعداد و آمادگی قبلی دانش آموز رو از سهم کیفیت مدرسه جدا کرد؟ آیا همین جداسازی زود هنگام دانش آموزان خودش به تضعیف مدارس عادی و تشدید فاصله آموزشی کمک نمی کنه؟
9: قطعا همینطوره، منتها اجازه بدید من این نکته رو اشاره بکنم که لزوماً همه مدارس خاص، اگه اسمش رو بگذاریم، یعنی غیر انتفاعی ها و بقیه، لزوماً گزینشی در ابتدای همشون نیست. یک گزینشی دارن که اون گزینش از طریق یک سری آزمون های ورودیه و در برخی دیگه نه. به طور کلی خدماتی که به بچه ها در مدارس خاص داده میشه، چه در مدارس سمپات نمونه دولتی، چه در مدارس غیر انتفاعی که گزینش خاصی برای ورود بهشون وجود نداره، کمک میکنه که به هر حال اون استعداد نهفته‌ای که وجود داره در بچه‌ها احتمالاً بیشتر دیده بشه، بیشتر بهش پرداخته بشه. کما اینکه البته باید به این نکته توجه کرد که این استعداد رو صرفاً برای ورود به دانشگاه سعی می‌کنن پرورش بدن. خب این استعداد در تعداد خیلی زیادی از بچه‌های دیگه وجود داره. ما تا سال‌های گذشته شاید مثلا 99400 وقتی که کسی دانش آموزی از یک منطقه محروم از سیستان بلوچستان، از خوزستان، کردستان، خراسان شمالی وارد دانشگاه میشد، اصلا خود این مسئله اصلا خودش تبدیل به مسئله ای میشد. نگاه کنید ببینید که این چطور تونسته این کار رو بکنه. خب هزاران دانش آموز، هزاران کودک هستن که به صرف این که محروم هستن از حمایت بیشتر، محروم هستن از خدمات آموزشی با کیفیت تر، از ورود به دانشگاه باز میمونن.
0: آقای علوی، پیرو پاسخ شما برای خانواده‌ای که توان پرداخت هزینه کلاس‌های خصوصی، مشاور و یا منابع کمک آموزشی رو برای شرکت فرزندانشون در کنکور ندارن، مدرسه های دولتی تا چه اندازه این امکان پیشرفت رو فراهم میکنه و به عبارتی از چه نقطه این نابرابری آموزشی بین مدارس خاص و مدارس دولتی آغاز میشه؟
9: جواب این سوال رو شاید من بتونم توی تصویری به شما بدم که از یک مدرسه دولتی وجود داره. اولا که سال هاست که تقریبا تمام مدارس دولتی ناچار هستن به گرفتن شهریه، که این خودش برخلاف متن صریح و مشخصی است که در قانون اساسی ما بود در ایران وجود داره. آموزش در ایران میبایستی رایگان باشه و نیست. اما چرا من از کلمه ناچار استفاده میکنم؟ به خاطر اینکه اساسا بودجه‌ای برای این مدارس وجود نداره. من میخوام مدرسه‌ای رو برای شما تصویر کنم که امکان این رو نداره که هزینه برقش رو بپردازه، هزینه گازش رو بپردازه، هزینه قبض آبش رو بپردازه. این یه چیز بسیار عادیه در ایران که مدارس درگیر این موضوع هستن. از طرف دیگه معلمانی هستن حضور دارن در این مدارس که هر چقدر هم توان داشته باشن با حضور در کلاس‌های 35-40 دانش آموز درش حضور داره، دستمزد و درآمدی که کفایت نمی‌کنه برای اینکه حتی کسی بتونه خانواده‌اش رو تا نیمه ماه برسونه باهاش، خانواده ها در واقع به سختی میتونن انتظار داشته باشن برای اینکه در اونجا اتفاق خاصی برای بچه‌هاشون بیفته. و یه بخش زیادی از این ناکارآمدی به گردن کودکان ایرانی انداخته میشه که شما اگر میتونستید، اگر استعداد داشتید، خب وارد این مدرسه نمیشدید، میرفتید مثلا آزمون نمونه دولتی یا سمپاد رو قبول میشدید، میرفتید اونجا، در صورتی که این سیستم، این چارچوب در واقع چارچوبیه که استعداد بچه‌ها رو داره در واقع از بین میبره و خلاقیتشون رو میکشه.
0: توضیحات دیاکو علوی، کارشناس آموزش ساکن فرانسه رو شنیدید.
3: به برنامه صبح نگار گوش می کنید.
0: به زمینه دیگر می رویم. ترکیبی که بدن پس از مصرف خوراکی‌هایی مثل انار و گردو تولید می‌کنه، توجه پژوهشگران رو برای درمان نوعی نارسایی قلبی جلب کرده. دانشمندان کینگز کالج لندن دریافتند که اورولیتین ای در آزمایش‌های حیوانی و بافت قلب ساخته شده از سلول‌های انسانی به شل شدن بهتر عضله قلب کمک می‌کنه. این یافته البته هنوز به معنای اثبات درمان در بیماران یا خاصیت درمانی در خوردن انار نیست، اما میتونه مسیر تازه‌ای رو برای پژوهش درباره نارسایی‌های قلبی باز کنه. الهه روانشاد گزارشی دارد در این باره.
10: یک پژوهش تازه از دانشمندان کینگز کالج لندن بارقه امیدی شده است برای مقابله با یکی از انواع دشوار نارسایی‌های قلبی، سرنخی که این بار به ترکیبی طبیعی به نام اورولیتین ای مربوط می‌شود. ترکیبی که بدن انسان پس از مصرف خوراکی‌های همچون انار، گردو و برخی انواع توت‌ها می‌تونه تولید کنه. اما پیش از هر چیز، یک نکته مهم، این پژوهش به این معنا نیست که خوردن انار میتونه 100% نارسایی قلبی رو درمان کنه. موضوع پژوهش یا مطالعه نوعی از نارسایی قلبیه که به اون نام HFPEF داده شده. در این بیماری قلب میتونه خون رو پمپاش کنه، اما مشکل اصلیش اینه که عضله قلب به اندازه کافی شل و منبسط نمیشه تا در فاصله میان دو ضربان قلب دوباره از خون پر بشه. نتیجه میتونه علائمی مانند تنگی نفس، خستگی، کاهش توانایی و افت کیفیت زندگی انسان باشه. از اونجایی که گفتیم کینگز کالج لندن، البته که آماری هم که داده شده مربوط به بریتانیاست، این بیماری حدود نیمی از موارد نارسایی قلبی رو در این کشور تشکیل میده و نزدیک به 500,000 نفر با اون زندگی می کنن. افزایش سن، فشار خون بالا، چاقی و دیابت از عواملی هستند که می تونن در بروز اون نقش داشته باشن. اما این یافته جدید چیست؟ پژوهشگران دریافتند که اورولیتین A می تونه پروتئینی به نام PKG1A رو فعال کنه. پروتئینی که در عملکرد رگ‌های خونی و همچنین منبسط و شل شدن عضله قلب نقش داشته باشه. در آزمایش روی مدل‌های حیوانی، برخی از عملکردهای قلب پس از دریافت این ترکیب تا 80% بهبودی رو نشون دادن. تست‌های آزمایشگاهی همچنین نشون دادن که اورولیتین A به شل شدن بهتر بافت قلب کمک می‌کنه، تجمع بافت فیبروز رو کاهش میده و از بزرگ شدن غیر طبیعی سلول‌های عضله قلب هم پیشگیری می‌کنه. پژوهشگران در مرحله بعد این ترکیب رو روی نوعی قلب انسان که مهندسی شده است آزمایش کردند، یعنی بافتی که از سلول‌های بنیادی انسان ساخته شده و برای شبیه‌سازی ساختار و عملکرد عضله قلب طراحی شده. نتیجه امیدوارکننده بود. این ترکیب تونست توانایی بافت قلب برای شل شدن رو به شکل قابل توجهی بهبود ببخشه. اینجا یک امای بزرگ وجود داره. هنوز نمیشه گفت اورولیتین A یک درمان اثبات شده برای نارسایی قلبیه. نتایج اصلی این مطالعه تاکنون در مدل‌های حیوانی و بافت مهندسی شده انسان به دست آمدند و برای مشخص شدن تأثیر آن بر بیماران واقعی حالا آزمایش‌های بالینی روی انسان ضروریه. اما اورولیتین A پیش از این در مطالعات انسانی دیگری نیز بررسی شده و مشخصات ایمنی مطلوبی از خودش نشان داده، اما این موضوع به تنهایی به معنای اثبات اثر بخشی اون برای درمان نارسایی قلبی نیست. بنیاد قلب بریتانیا ضمن امیدوار کننده دانستن نتایج این پژوهش تاکید کرده که در حال حاضر یک رژیم غذایی سالم و متعادل همراه با مصرف مناسب میوه و سبزیجات همچنان یکی از بهترین راه‌ها برای مراقبت از سلامت قلب است. هرچند شاید مهمترین پیام این است که یک ماده غذایی به تنهایی نمیتواند از بیماری قلبی پیشگیری کند، اما گاهی یک ترکیب طبیعی میتواند سرنخی و بارقه امیدی باشد برای دانشمندان تا راهی کاملا جدید برای مقابله با یک بیماری پیچیده را پیدا کنند.
0: با گزارشی که از الهه روانشاد شنیدید به پایان صبحنگار این دوشنبه رسیده ایم. از اینکه امروز هم همراه ما بودید بی نهایت سپاسگزارم. من حمید فاطمی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و امیدوارم روز عالی و پربار و شاد داشته باشید. با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و همراهان عزیز.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. محسن پاکنژاد وزیر نفت به خاطر آنچه دلایل شخصی اعلام شده از سمت خود استعفا داد. سازمان ملی استاندارد اعلام کرد نتایج مربوط به کیفیت بنزین محرمانه است. و با اجرایی شدن معافیت تحریمی آمریکا پروازهای خطوط هوایی ایران به نجف از سر گرفته شد. وقت بر شما خوش شنونده عزیز. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. محسن پاکنژاد وزیر نفت دولت مسعود پزشکیان از سمت خود استعفا داد. رئیس جمهور با پذیرش این استعفا بنابر آنچه دلایل شخصی اعلام شده در حکمی حمید بوورد معاون وزیر نفت را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. کنارگیری پاکنژاد از وزارت نفت در حالی رخ داده است که محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران که از 23 تیر ماه دور دوم آن آغاز شده صادرات نفت ایران را به شدت کاهش داده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز 9 مهر اعلام کرد ایران در ماه گذشته میلادی 0 بشک نفت خام روی نفتکش‌ها بارگیری کرده و افزود دولت دونالد ترامپ در حال قطع حیاتی ترین منبع درآمدی جمهوری اسلامی است. حمید بوورد که به سرپرستی وزارت نفت منصوب شده متولد 1343 و پیش از حکم سرپرستی وزارت نفت سمت مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران را بر عهده داشت. رئیس سازمان ملی استاندارد میگوید نتایج مربوط به نمونه برداری از جایگاه‌ها، انبارهای سوخت و پالایشگاه‌ها مرتبط با کیفیت بنزین محرمانه است و تنها به نهادهای بالادستی ارائه می شود. به گزارش مهر، فرزانه انصاری 12 مهر ماه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی در مورد کیفیت بنزین مصرفی اظهار داشت:
1: در ما در شرایط خاصی در کشور هستیم. نتایج این در واقع گزارش ها تن محرمانه به دستگاه بالادستی دادیم، ولی هموقعم واقعا کشور این هست که حالا با متعادل سازی با ترکیب اون و اختلاط اون بنزین رو بتونن در حدی در واقع ارائه بدن که قابل قبول باشه.
0: این اظهارات در حالی بیان می شود که به گفته کارشناسان کیفیت پایین یا غیر استاندارد بودن بنزین توزیعی یکی از عوامل افزایش خرابی قطعاتی مانند پمپ بنزین، انژکتور و شمع در خودروها بوده و این همه در شرایطی است که قیمت قطعات و هزینه تعمیرات به شدت افزایش یافته است. خطوط هوایی ایران پس از اجرایی شدن معافیت تحریمی از سوی ایالات متحده پروازهای خود را به شهر نجف در عراق از سر گرفتند. حسین مهنا از مقامهای فرودگاه نجف در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تأیید کرد که پروازها میان عراق و جمهوری اسلامی ایران از طریق فرودگاه بین‌المللی نجف دوباره برقرار شده است. دولت عراق روز جمعه اعلام کرده بود که توانسته است توافقی را با ایالات متحده به دست آورد که بر اساس آن خطوط هواپیمایی ایران به استثنای هواپیمایی ماهان اجازه می‌یابند روزانه تا 40 پرواز رفت و برگشت به مقصد فرودگاه نجف انجام دهند. تحریم‌های واشنگتن علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران بخشی از سیاست فشار حداکثری بر اقتصاد تهران به شمار می‌رود. شماری از دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در اعتراض به احکام صادر شده از سوی کمیته‌های انضباطی در لابی دانشکده ریاضی پردیس رضایی نژاد دست به تحصن زدند. به گزارش خبرنامه خواجه نصیر این اعتراض در پی صدور و ابلاغ احکام محرومیت از تحصیل برای تعدادی از دانشجویان برگزار شد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی دعوت می‌کنم که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: درود بامدادی ما رو بپذیرید و شنونده صبحنگار از رادیو فردا باشید. دوستان و همراهان گرامی، صبح دوشنبه‌تون بخیر و شادی. امروز 13 مهر ماه 1405 برابر با 5 اکتبر 2026 میلادی. امیدوارم روزی پر از انرژی و اتفاقهای خوب پیش رو داشته باشید. بریم سراغ وضعیت آب و هوای امروز ایران. آسمان تهران امروز صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد در بعضی ساعات پیش بینی شده. دمای هوای تهران در خنک‌ترین ساعات بامداد 19 درجه و در گرم‌ترین ساعات روز به 28 درجه سانتیگراد میرسه. در مناطق شمالی و ارتفاعات البرز بارندگی‌ها و رگبارهای پاییزی روزهای گذشته فرو نشسته و برای امروز پدیده خاصی جز مه صبحگاهی در ارتفاعات و وزش باد ملایم انتظار نمیره. در نیمه شرقی کشور روند کاهش دما در استانهای خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان ملموسه و در مناطق جنوبی دریای عمان همچنان مواج و متلاطم پیش بینی میشه و صیادان و شناورها باید مراقب باشند. نگاهی هم بیندازیم به تقویم تاریخ و برخی وقایعی که در این روز رخ داده. در چنین روزی در 5 اکتبر سال 579 میلادی پیروزی بزرگ ارتش ایران بر روم در زمان پادشاهی خسرو انوشیروان رقم خورد و ارتش ایران موفق شد در یک نبرد سرنوشت ساز ارتش امپراتوری روم رو شکست بده و بر منطقه سوریه تسلط پیدا بکنه. و در سال 1359 در روزهای ابتدایی جنگ عراق و ایران، در چنین روزی نیروهای ارتش عراق حمله سنگینی رو برای تصرف خرمشهر آغاز کردند. و در جهان در سال 1994 میلادی به ابتکار یونسکو و سازمان بین المللی کار روز 5 اکتبر به عنوان روز جهانی معلم نامگذاری شد تا از زحمات آموزگاران در سراسر جهان تقدیر بشه. البته در ایران روز 12 اردیبهشت به عنوان روز معلم اعلام شده. اما گذشته از اینها بریم سراغ گزارش‌های این برنامه. تهران و واشنگتن پیش از رسیدن به میز مذاکره هنوز بر سر اینکه موضوع اصلی گفتگو چه باشد اختلاف دارند. به گفته اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، پیشنهاد تازه آمریکا مشخصاً به برنامه هسته‌ای مربوطه. اما تهران میگه در این مرحله بازگشایی تنگه هرمز، توقف محاصره دریایی و کاهش تحریم‌ها در اولویت قرار داره. محمد باقر قالیباف هم تاکید کرده تا 7 شرط ایران اجرا نشه تنگه باز نخواهد شد. در مقابل دونالد ترامپ از انتخاب میان راه آسان و راه سخت سخن میگه و وزیر دفاع آمریکا جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رو اولویت قطعی واشنگتن میدونه. آیا بازگشت آمریکا به موضوع هسته‌ای به این معناست که از نگاه واشنگتن مسئله هرمز مهار شده یا تلاشی است برای تغییر دستور کار مذاکرات بدون پذیرفتن شروط ایران؟ همکارم رویا کریمی مجد این پرسش رو با مهرزاد بورجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، در میان گذاشته است.
1: واقعیتش اینه که ما در این بنبستی قرار گرفتیم که هر دو طرف دارن بر سر مواضع خودشون پافشاری میکنن. ایران از اون 7 شرط صحبت میکنه و آمریکا هم علاقمند است که در قبال دادن یک چنین امتیازی مثلا به ایران بخواد پای مسئله اتمی رو هم به میان بکشه. برای مثال مسئله بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. و به نظر نمیاد که فعلا روی این مسئله تونستن توافق بکنن. قابل درک است که چرا تهران علاقمند است که برگردن به همون توافق اسلام‌آباد، که چون فکر میکنن که خب به نفعشون هست این مسئله، ولی امریکا فکر میکنه که در یک موقعیت نامطلوبتری قرار میگیره اگه برگرده و امتیاز جدی متقابلی از ایران در قبال مسئله اتمی یا رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز نداشته باشه. حالا هم حداقل در این مقطع زمانی دو طرف هنوز به این امید بستن که مشکلات عدیده اقتصادی که برای هر یک به وجود اومده اونها رو مجبور به عقب نشینی بکنن. برای مثال از دید امریکا، خب اونا نگاه میکنن به کاهش ارزش پول ملی در ایران، اینکه مقدار نفتی که ایران داره برای صادرات در آبهای بین‌المللی بسیار کم شده، اختلال در سفرهای هوایی مشکلات عدیده ای رو به وجود آورده و بنابراین اونها فکر میکنن که تهران هست که اول جا خواهد زد و امتیاز خواهد داد.
2: اما آقای بروجردی، همزمان آمریکا در کنار تلاشی که در واقع گفته میشه برای مذاکره وجود داره، اعلام کرده که گزینه‌های نظامی خودش رو هم داره تقویت میکنه. به نظر شما این آرایش نظامی بیشتر برای فشار در مذاکره و پیش بردن اهداف سیاسی خودش هستش، یا باید اون رو یک آمادگی واقعی برای دور تازه حملات بدونیم؟
1: بله، خب خیلی از در امریکا بر این نظر هستن که احتمالاً بعد از انتخابات میان دوره ای، اگر تا اون زمان، یعنی تا یک ماه دیگه تقریباً به توافقی نرسن، میشه امکان نبرد دوباره مد نظر داشت. اما ببینید، یک نکته مهمی هست و اون نکته مهم این است که چه در جنگ 12 روزه و چه در جنگ 40 روزه، دو طرف، یعنی هم امریکا هم ایران، خودداری کردن از اینکه منابع مهم انرژی ایران یا کشورهای خلیج فارس رو بزنن. اگر قصد این باشه که وارد یک چنین درگیری بشن، که خب این میتونه واقعا اوضاع رو خیلی بدتر بکنه و فکر نمیکنم برای هیچ کدوم یه چنین چشماندازی گیرایی باشه، یعنی بلایی که بر سر قیمت نفت خواهد آمد در بازارهای جهانی، یا مثلا فکر بکنین ضربه زدن به جزیره خار که 90% نفت ایران از اونجا صادر میشه. اینها تبعاتش میتونه طولانی مدت باشه. بالا رفتن قیمت نفت پس از یک درگیری این شکلی برخلاف وعده هایی که آقای ترامپ میده، چیزی نیست که بلافاصله بخواد پایین بیاد، چون بازسازی تمام این تأسیسات نفتی امری زمانبر هست و بنابراین میتونه قیمتها برای مدت‌های مدیدی بالا بمونه.
2: و آقای بروجردی، مقام‌های آمریکایی همچنان تأکید دارن که روشن نیست تصمیم نهایی در ایران رو چه کسی میگیره و اونها به طور واقعی دارن با چه کسی مذاکره میکنن. در پاسخ به این مسئله، رئیس جمهور پزشکیان گفته که یک کمیته 6 نفره در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیرنده هست. در غیاب حضور علنی مشتبه خامنه ای، آیا این ساختار میتونه تصمیمی بزرگ مثل مصالحه هسته‌ای یا بازگشایی هرمز رو بگیره، یا به نظر شما اصلا ابهام در مرکز قدرته که خودش به مانع توافق تبدیل شده؟
1: نه، ببین، من نظرم این است که این گروه 6 نفره به نظر میاد به خاطر موقعیت خطیری که کشور درش قرار گرفته، هیئت حاکمه، صاحب منصبان قبول کردن که یک چنین اصلا روندی رو باید پیش بگیرن، یک گروه محدودتری بتونه سریع تصمیم بگیره و غیره. و من فکر میکنم با در نظر گرفتن عدم حضور واقعی مجتبی خامنه‌ای در صحنه، احتمالاً تصمیمات این گروه که خب مهمترین افراد حکومت ایران رو تشکیل میدن، مورد قبول آقای مجتبی خامنه‌ای هم قرار خواهد گرفت، چون به قول معروف اینها اوغلای قوم هستند که با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی سیاسی مملکت میخوان تصمیم بگیرن. امریکا میتونه بگه که ما ابهام داریم راجع به اینکه داریم با کی مذاکره میکنیم، ولی فکر میکنم حداقل تا الان این شواهدی که داریم مبنی بر این نیست که در ایران یک آنارشی تصمیم گیری هست در بین هیئت حاکمه. حرفای قالیباف، عراقچی، پزشکیان و غیره، محسن رضایی، همه در یک راستا هست و یک وجه اشتراکی بینشون وجود داره که کاملا قابل درک است از نگاه تهران.
0: نظرات مهزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، رو شنیدیم. و اما گرانی اقلام مصرفی در ایران به یکی از ضروریات زندگی بانوان هم رسیده، یعنی به نوار بهداشتی، به طوری که قیمت اون در شهریور ماه امسال در مقایسه با شهریور پارسال به طور متوسط 145% افزایش پیدا کرده. گزارشی رو که نسرین افشار در این زمینه تهیه کرده است با هم میشنویم.
3: گرانی در ایران حالا به یکی از ابتدایی ترین نیازهای زنان هم رسیده، نوار بهداشتی، کالایی که برخلاف بسیاری از اقلام سبد خرید، نمی شود مصرفش را به راحتی حذف کرد یا خریدش را به ماه بعد انداخت. این صدای یک زن معترض است در شبکه های اجتماعی.
4: خانم مهاجرانی، سخنگوی قرار دولت، کم پیدا شدی؟ تشریف بیار برو تو مغازه ها، به جان که بگی چی هست چی نیست یه نگاهی به قیمت ها بنداز. بیا نگاه کن ببین دیگه نوار بهداشتی زیر 100 تومن پیدا نمیشه. چجوری باید یه بند خدا نوار بهداشتی بخره اگه یکی دوتا دختر داشته باشه، اگه یه کارمند باشه؟
3: و بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد بهای یک بسته نوار بهداشتی در شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به طور متوسط 145 درصد افزایش یافته است. بسته‌ای که سال گذشته حدود 50 تا 52 هزار تومان قیمت داشت، امسال با همان برند و اندازه به حدود 138 هزار تومان رسیده. صدایی برگرفته از شبکه‌های اجتماعی.
5: یک کارتون نوار بهداشتی اومده 5,465,000 تومان.
3: اما مسئله فقط یک افزایش قیمت دیگر در میان موج گرانی ها نیست. پریود یک اتفاق ماهانه و اجتناب ناپذیر است و وقتی قدرت خرید پایین می آید، زنان نمی توانند این نیاز را حذف کنند. در عوض ممکن است مجبور بشوند شیوه مدیریت آن را تغییر دهند. زنی معترض در صفحه اینستاگرامش می گوید:
6: نوار بهداشتی نخریم، مثل گوشت و مرغ و برنج و ماهی و اینا. این که دیگه دست خودمون نیست بگیم رعایت کنیم. فیزیولوژیک بدن انسانه. چیکار کنه؟ الان رفت نخواد اینو استفاده کنه، چیکار کنه؟ چیکار کنه که فردا 1000 تا مریضی هم نگیره؟ که حالا پول اون دوا دکتر اون مریض رو وقت بخواه کجا بیاره؟
3: این صرفه‌جویی اما میتواند با سلامت زنان گره بخورد. گزارش‌ها از بازار نشان می‌دهد برخی مصرف کنندگان به سراغ برندهای ارزان‌تر رفتند و برخی دیگر تعداد نوارهای بهداشتی مصرفی در طول روز را کاهش دادند. یعنی یک پد را برای مدت طولانی‌تری استفاده می‌کنند تا یک بسته دیرتر تمام شود. استفاده طولانی مدت از یک نوار بهداشتی یا استفاده از محصولات نامناسب میتواند خطر مشکلات پوستی و برخی عفونت‌ها را افزایش دهد. گزارش‌های میدانی از مناطق کم برخوردار حتی از زنانی حکایت دارد که به دلیل فقر به جای نوار بهداشتی از پارچه‌های چند بار مصرف، لباس‌های کهنه، دستمال کاغذی و یا وسایل مشابه استفاده می‌کنند. آن هم در شرایطی که برخی ممکن است به آب کافی یا امکانات مناسب برای شستشو دسترسی نداشته باشند. این صدایی است برگرفته از یک زن در شبکه‌های اجتماعی.
7: امروز رفتم خرید، نوار بهداشتی شده 500,000. سری اساتیدم برای من نسخه میپیچن. پارچه بذارید به صرفه تره. یه خانومی که 10-12 ساعت سر کار از صبح تا 7-8 غروب بره هر دقیقه تو دستشوی پارچه بشوره بذاره.
3: اینجاست که گرانی نوار بهداشتی از مسئله قیمت یک کالا فراتر می رود و به چیزی می رسد که از آن با عنوان فقر پریود یا فقر قاعدگی یاد می شود. یعنی زمانی که یک زن یا دختر به دلیل مشکلات مالی نمی تواند به محصولات و امکانات لازم برای مدیریت بهداشتی دوران ماهانه خود دسترسی داشته باشند. پیامد آن هم لزوماً به سلامت جسمی محدود نمی شود. برای یک دختر نوجوان، نداشتن نوار بهداشتی کافی می تواند به معنای نرفتن به مدرسه در این روزها باشد. برای یک زن شاغل می تواند حضور در محل کار را دشوار کند و برای زنی که درآمد مستقلی ندارد به معنای وابستگی بیشتر برای تأمین یکی از شخصی ترین و ضروری ترین نیازهایش باشد. در کشورهای مختلف اما برای کاهش این فشار راه حل‌های متفاوتی اجرا شده. اسکاتلند محصولات قاعدگی را در بسیاری از مراکز به صورت رایگان ارائه می‌کند. اما در ایران با وجود افزایش شدید قیمت‌ها هنوز سیاست حمایتی فراگیری برای تأمین این محصولات برای زنان کم درآمد وجود ندارد. قاعدگی بخشی طبیعی و اجتناب ناپذیر از زندگی زنان است. اما وقتی تأمین یک نیاز بهداشتی ماهانه به توان مالی گره می‌خورد، گرانی نوار بهداشتی دیگر فقط مسئله هزینه‌های خانواده نیست. مسئله است که مستقیماً با سلامت، کرامت و کیفیت زندگی زنان ارتباط دارد.
8: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: در میان 30 نفر اول کنکور امسال در رشته‌های ریاضی تجربی و انسانی، حتی یک دانش آموز از مدارس دولتی عادی حضور نداره. این نتیجه بررسی خبرگزاری تسنیم از محل تحصیل برترین‌های کنکور 1405. آماری که بار دیگه پرسش‌ها رو درباره عدالت آموزشی در ایران مطرح می‌کنه. نوع مدرسه و توان مالی خانواده تا چه اندازه مسیر آینده دانش آموزان در ایران رو تعیین میکنه و چرا دانش آموزان مدارس دولتی از جمع برترین های کنکور جا موندن؟ اینها پرسش هاست که همکارم رضا جمالی با دیاکو علوی، آموزگار و کارشناس آموزش در فرانسه، در میان گذاشته.
9: من میخوام جدا بکنم مدارس دولتی عادی و مدارس دولتی غیر عادی رو، به خاطر اینکه اون چیزی که ما الان باهاش روبرو هستیم در سطح مدارس که الان نتیجهش رو در کنکور میبینیم صرفا مدارس غیر دولتی نیستن، بلکه مدارسی هستن که به اسم دولتی هستن اما در عمل کارکرد خصوصی دارن، از جمله مدارس سمپات یا مدارس تیزهوشان، مدارس نمونه دولتی و الاخر. وظیفه آموزش عمومی به طور کلی این هست که تا حد زیادی نابرابری را از بین ببره، اما متاسفانه در چند سال گذشته به طور خاص اگه بخوام اشاره بکنم بعد از همه گیری کرونا در ایران، موضوعی که تمام دنیا باهاش درگیر بود، متاسفانه در کشور ما به طور کلی ما میتونیم بگیم که نظام آموزش ما از بین رفت و صرفاً بخشی ازش باقی موند برای طبقه‌ای، برای گروهی، برای قشری که امکان این رو داشتن که با پرداخت هزینه بیشتر کمک بکنن بچه‌هاشون وارد دانشگاه بشن.
0: آقای علوی، گفته میشه که مدارس خاص در ایران از ابتدا دانش آموزان رو گزینش میکنند. چطور میشه سهم استعداد و آمادگی قبلی دانش آموز رو از سهم کیفیت مدرسه جدا کرد؟ آیا همین جداسازی زودهنگام دانش آموزان خودش به تضعیف مدارس عادی و تشدید فاصله آموزشی کمک نمیکنه؟
9: قطعا همینطوره، منتها اجازه بدید من این نکته رو اشاره بکنم که لزوماً همه مدارس خاص، اگه اسمش رو بگذاریم، یعنی غیر انتفاعی ها و بقیه، لزوماً گزینشی در ابتدای همشون نیست. یک گزینشی دارن که اون گزینش از طریق یک سری آزمون های ورودیه و در برخی دیگه نه. به طور کلی خدماتی که به بچه ها در مدارس خاص داده میشه، چه در مدارس سمپات نمونه دولتی، چه در مدارس غیر انتفاعی که گزینش خاصی برای ورود بهشون وجود نداره، کمک میکنه که به هر حال اون استعداد نهفته‌ای که وجود داره در بچه‌ها احتمالاً بیشتر دیده بشه، بیشتر بهش پرداخته بشه. کما اینکه البته باید به این نکته توجه کرد که این استعداد رو صرفاً برای ورود به دانشگاه سعی می‌کنن پرورش بدن. خب این استعداد در تعداد خیلی زیادی از بچه‌های دیگه وجود داره. ما تا سال‌های گذشته شاید مثلا 99400 وقتی که کسی دانش آموزی از یک منطقه محروم از سیستان بلوچستان، از خوزستان، کردستان، خراسان شمالی وارد دانشگاه میشد، اصلا خود این مسئله اصلا خودش تبدیل به مسئله ای میشد. نگاه کنید ببینید که این چطور تونسته این کار رو بکنه. خب هزاران دانش آموز، هزاران کودک هستن که به صرف اینکه محروم هستن از حمایت بیشتر، محروم هستن از خدمات آموزشی با کیفیت تر، از ورود به دانشگاه باز میمونن.
0: آقای علوی، پیرو به پاسخ شما، برای خانواده‌ای که توان پرداخت هزینه کلاس‌های خصوصی، مشاور و یا منابع کمک آموزشی رو برای شرکت فرزندانشون در کنکور ندارن، مدرسه‌های دولتی تا چه اندازه این امکان پیشرفت رو فراهم می‌کنه و به عبارتی از چه نقطه این نابرابری آموزشی بین مدارس خاص و مدارس دولتی آغاز میشه؟
9: جواب این سوال شاید من بتونم توی تصویری به شما بدم که از یک مدرسه دولتی وجود داره. اولا که سال هاست که تقریبا تمام مدارس دولتی ناچار هستن به گرفتن شهریه، که این خودش برخلاف متن صریح و مشخصی است که در قانون اساسی ما بود در ایران وجود داره. آموزش در ایران میبایستی رایگان باشه و نیست. اما چرا من از کلمه ناچار استفاده میکنم؟ به خاطر اینکه اساسا بودجه‌ای برای این مدارس وجود نداره. من میخوام مدرسه‌ای رو برای شما تصویر کنم که امکان این رو نداره که هزینه برقش رو بپردازه، هزینه گازش رو بپردازه، هزینه قبض آبش رو بپردازه. این یه چیز بسیار عادیه در ایران که مدارس درگیر این موضوع هستن. از طرف دیگه معلمانی هستن حضور دارن در این مدارس که هر چقدر هم توان داشته باشن با حضور در کلاس‌های 35-40 دانش آموز درش حضور داره، دستمزد و درآمدی که کفایت نمی‌کنه برای اینکه حتی کسی بتونه خانواده‌اش رو تا نیمه ماه برسونه باهاش. خانواده ها در واقع به سختی میتونن انتظار داشته باشن برای اینکه در اونجا اتفاق خاصی برای بچه‌هاشون بیفته و یه بخش زیادی از این ناکارآمدی به گردن کودکان ایرانی انداخته میشه که شما اگر میتونستید، اگر استعداد داشتید، خب وارد این مدرسه نمیشدید، میرفتید مثلا آزمون نمونه دولتی یا سمپاد رو قبول میشدید میرفتید اونجا، در صورتی که این سیستم، این چارچوب در واقع چارچوبیه که استعداد بچه‌ها رو داره در واقع از بین میبره و خلاقیتشون رو میکشه.
0: توضیحات دیاکو علوی، کارشناس آموزش ساکن فرانسه رو شنیدید.
3: به برنامه صبح نگار گوش می‌کنید.
0: به زمینه دیگر می‌رویم. تا ترکیبی که بدن پس از مصرف خوراکی‌های مثل انار و گردو تولید می‌کنه، توجه پژوهشگران رو برای درمان نوعی نارسایی قلبی جلب کرده. دانشمندان کینگز کالج لندن دریافتند که اورولیتین ای در آزمایش‌های حیوانی و بافت قلب ساخته شده از سلول‌های انسانی به شل شدن بهتر عضله قلب کمک می‌کنه. این یافته البته هنوز به معنای اثبات درمان در بیماران یا خاصیت درمانی در خوردن انار نیست، اما میتونه مسیر تازه‌ای رو برای پژوهش درباره نارسایی‌های قلبی باز کنه. الهه روانشاد گزارشی دارد در این باره.
10: یک پژوهش تازه از دانشمندان کینگز کالج لندن بارقه امیدی شده است برای مقابله با یکی از انواع دشوار نارسایی‌های قلبی، سرنخی که این بار به ترکیبی طبیعی به نام اورولیتین ای مربوط می‌شود. ترکیبی که بدن انسان پس از مصرف خوراکی‌های همچون انار، گردو و برخی انواع توت‌ها می‌تونه تولید کنه. اما پیش از هر چیز، یک نکته مهم، این پژوهش به این معنا نیست که خوردن انار می‌تونه 100% نارسایی قلبی رو درمان کنه. موضوع پژوهش یا مطالعه نوعی از نارسایی قلبیه که به اون نام HFPEF داده شده. در این بیماری قلب میتونه خون رو پمپاژ کنه، اما مشکل اصلیش اینه که عضله قلب به اندازه کافی شل و منبسط نمیشه تا در فاصله میان دو ضربان قلب دوباره از خون پر بشه. نتیجه میتونه علائمی مانند تنگی نفس، خستگی، کاهش توانایی و افت کیفیت زندگی انسان باشه. از اونجایی که گفتیم کینگز کالج لندن، البته که آماری هم که داده شده مربوط به بریتانیاست، این بیماری حدود نیمی از موارد نارسایی قلبی رو در این کشور تشکیل میده و نزدیک به 500,000 نفر با اون زندگی می کنن. افزایش سن، فشار خون بالا، چاقی و دیابت از عواملی هستند که می تونن در بروز اون نقش داشته باشن. اما این یافته جدید چیست؟ پژوهشگران دریافتند که اورولیتین A می تونه پروتئینی به نام PKG1A رو فعال کنه. پروتئینی که در عملکرد رگ‌های خونی و همچنین منبسط و شل شدن عضله قلب نقش داشته باشه. در آزمایش روی مدل‌های حیوانی، برخی از عملکردهای قلب پس از دریافت این ترکیب تا 80% بهبودی رو نشون دادن. تست‌های آزمایشگاهی همچنین نشون دادن که اورولیتین A به شل شدن بهتر بافت قلب کمک می‌کنه، تجمع بافت فیبروز رو کاهش میده و از بزرگ شدن غیر طبیعی سلول‌های عضله قلب هم پیشگیری می‌کنه. پژوهشگران در مرحله بعد این ترکیب رو روی نوعی قلب انسان که مهندسی شده است آزمایش کردند. یعنی بافتی که از سلول‌های بنیادی انسان ساخته شده و برای شبیه‌سازی ساختار و عملکرد عضله قلب طراحی شده. نتیجه امیدوار کننده بود. این ترکیب تونست توانایی بافت قلب برای شل شدن رو به شکل قابل توجهی بهبود ببخشه. اینجا یک امای بزرگ وجود داره. هنوز نمیشه گفت اورولیتین A یک درمان اثبات شده برای نارسایی قلبیه. نتایج اصلی این مطالعه تاکنون در مدل‌های حیوانی و بافت مهندسی شده انسان به دست آمدند و برای مشخص شدن تأثیران بر بیماران واقعی حالا آزمایش‌های بالینی روی انسان ضروریه. اما اورولیتین A پیش از این در مطالعات انسانی دیگری نیز بررسی شده و مشخصات ایمنی مطلوبی از خودش نشان داده، اما این موضوع به تنهایی به معنای اثبات اثر بخشی اون برای درمان نارسایی قلبی نیست. بنیاد قلب بریتانیا ضمن امیدوار کننده دانستن نتایج این پژوهش تاکید کرده که در حال حاضر یک رژیم غذایی سالم و متعادل همراه با مصرف مناسب میوه و سبزیجات همچنان یکی از بهترین راه‌ها برای مراقبت از سلامت قلب است. هرچند شاید مهمترین پیام این است که یک ماده غذایی به تنهایی نمیتواند از بیماری قلبی پیشگیری کند، اما گاهی یک ترکیب طبیعی میتواند سرنخی و بارقه امیدی باشد برای دانشمندان تا راهی کاملا جدید برای مقابله با یک بیماری پیچیده را پیدا کنند.
0: با گزارشی که از الهه روانشاد شنیدید به پایان صبحنگار این دوشنبه رسیده ایم. از اینکه امروز هم همراه ما بودید بی نهایت سپاسگزارم. من حمید فاطمی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و امیدوارم روز عالی و پربار و شاد داشته باشید. با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و همراهان عزیز.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: با اعلام ساعت 9 صبح به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. محسن پاک نژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران بنابر آنچه دلایل شخصی خوانده شده از سمت خود استعفا داد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی راه حل نظامی ندارد. و سازمان ملی استاندارد اعلام کرد نتایج نمونه برداری کیفیت بنزین محرمانه است و تنها به نهادهای بالادستی ارائه می شود. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. محسن پاک نژاد وزیر نفت دولت مسعود پزشکیان از سمت خود استعفا داد. رئیس جمهور با پذیرش این استعفا که گفته می شود به دلایل شخصی صورت گرفته در حکمی حمید بوورد معاون وزیر نفت را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. کنارگیری آقای پاک نژاد از وزارت نفت در حالی رخ داده که محاصره دریایی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران که دور دوم آن از 23 تیر ماه آغاز شده، صادرات نفت ایران را به شدت کاهش داده است. وزیر خزانه داری آمریکا روز 9 مهر ماه اعلام کرد ایران در ماه گذشته میلادی نتوانسته هیچ نفت خامی به روی نفتکش‌ها بارگیری کند و افزود دولت دونالد ترامپ در حال قطع حیاتی ترین منبع درآمدی جمهوری اسلامی است. حمید بوورد که اکنون سرپرستی وزارت نفت را بر عهده دارد، متولد 1343 و پیشتر سمت مدیر عاملی شرکت ملی نفت ایران را بر عهده داشته است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به بنبست ایجاد شده در مسیر رایزنی‌ها برای پایان دادن به درگیری‌ها تاکید کرد که جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی هیچ گونه راه حل نظامی ندارد. عباس عراقچی با رد هر گونه راهکار مبتنی بر زور یا فشار اقتصادی اظهار داشت تنها مذاکراتی مبتنی بر عدالت و انصاف می‌تواند به این مناقشه خاتمه دهد. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه روز یک شنبه گفت پیشنهادهای آمریکا کم و بیش در ادامه مواضع قبلی این کشور و مشخصا درباره موضوع هسته‌ای است، اما ایران در حال حاضر درباره فعالیت هسته‌ای گفتگو نمی کند و تمرکزش بر موضوع تنگه هرمز است. از سوی دیگر محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای مربوط به آتش بس میگوید تنگه هرمز تا زمان تحقق شروط ایران بر اساس تفاهم‌نامه اسلام آباد باز نخواهد شد. این اظهارات مقام‌های ایرانی چند روز پس از دریافت پاسخ منفی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به طرح موسوم به طرح 7 روزه ایران مطرح می‌شود. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد می‌گوید نتایج مربوط نمونه برداری از جایگاه‌ها و انبارهای سوخت مرتبط با کیفیت بنزین مصرفی محرمانه است و تنها به نهادهای بالادستی ارائه می شود. به گزارش مهر، فرزانه انصاری 12 مهر ماه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی در مورد کیفیت بنزین مصرفی اظهار داشت استانداردهای مربوط به بنزین و گازوئیل تدوین و اجباری شده، اما استاندارد مربوط به مازوت از مهر ماه سال آینده با نظر سازمان حفاظت محیط زیست اجباری می شود. این اظهارات در حالی بیان می شود که گفته کارشناسان کیفیت پایین یا غیر استاندارد بودن مازوت و بنزین توزیعی یکی از عوامل افزایش آلودگی هوا و خرابی قطعات خودروها محسوب می شود. شماری از دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در اعتراض به احکام صادر شده از سوی کمیته‌های انضباطی در لابی دانشکده ریاضی پردیس رضایی نژاد دست به تحصن زدند. به گزارش خبرنامه خواجه نصیر این اعتراض در پی صدور و ابلاغ احکام محرومیت از تحصیل برای تعدادی از دانشجویان برگزار شده است. در همین حال خبرگزاری دانشجو گزارش داد که کمیته انضباطی دانشگاه خواجه نصیر در احکامی جداگانه 3 دانشجو را به دلیل آنچه نقش‌آفرینی در ناآرامی‌های اسفند ماه برگزاری و هدایت تجمعات غیرقانونی حتاکی و فعالیت علیه نظام توصیف شده به محرومیت از تحصیل محکوم کرد. پیشتر گزارش‌هایی از منع ورود گسترده دانشجویان در برخی دانشگاه‌های دیگر از جمله دانشگاه الزهرا و شریف منتشر شده بود. سپاسگزارم که با این بخش خبری ما رو همراهی کردید. در ادامه روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم و ما باز خواهیم گشت رأس ساعت با خبرهای تازه.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول.
0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. این روزها بسیاری میپرسند قصه چیست؟ راز آنها که دل کندند و رفتند و اینها که راهیند و باز میگردند در کجاست؟ آیا در ایران پس از جنگ و از پی خشونتهای مرگبار سیاسی دیماه 1404 اتفاق تازه‌ای رخ داده است؟ آیا چیزی تغییر کرده که بازگشت به وطن را برای برخی ممکن یا دست کم قابل تصور کرده است؟ عده‌ای نامی دارند اما بازگشتشان به خاک وطن گرد و خاکی به پا نمی کند. برخی دیگر هنوز نیامده قوغای آمدنشان برمی خیزد و گاه در غبار همین هیاهو گم می شوند. حکایت این روزهای بازگشت به وطن تصویر آشنای تشویش هزار آیا و وسواس هزار اماست، جایی که یک تصمیم شخصی در چشم جامعه و در متن سیاست معنایی فراتر از انتخاب فردی پیدا می کند. گاه آنچه بازگشت را غبارآلود می کند نه خود بازگشت، که کلمات و کنش ها و واکنش هاست، دنیای مجازی و قضاوت هایی که ما را بی آنکه پارو بزنیم از این سو به آن سو می کشانند. و در میانه این همه پرسش و قضاوت مسافری هست که دل به دریا زده و راهی پرواز ایران شده است. اگر بازگشت حق است، پس چرا بسیاری از ایرانیان سالهاست رنج دوری از وطن را به جان خریدند و حتی با حسرت بازگشت چشم از جهان فرو بستند، بیان که کلیدداران حتی در پاسخ به استعلام نامه هایشان اذن ورود بدهند؟ و مگر بازگشت به وطن هم مجوز می خواهد؟ تا لحظاتی دیگر با مهمانان پاراگراف اول دهم مهر ماه بیشتر آشنا خواهید شد. احسان کرمی، بازیگر، خواننده، صداپیشه و مجری ایرانی، فعالیت هنری خود را از سال 1385 در رادیو آغاز کرد. او با اجرای برنامه‌هایی همچون رادیو 7 و خندوانه شناخته شد و در مجموعه‌هایی چون کلاه قرمزی در نقش صداپیشه شخصیت عزیزم ببخشید حضور داشت است. تازه‌ترین کار احسان کرمی نمایش تلنگر نام دارد که همکنون آن را با برزو ارجمند در آمریکا روی صحنه دارد. و اما دیگر مهمانم مهدی عبداللهزاده، روزنامه‌نگار و نویسنده سینمایی است. او دانش آموخته ارتباطات از دانشگاه لوگانه سوئیس است. فعالیت‌های خود را در ایران با فصلنامه نقد سینما و هفته‌نامه سروش آغاز کرد و در بیرون از ایران در مقاطعی با کایدو سینما ادامه داد. آقای عبداللهزاده هم‌اکنون مشغول نگارش کتاب زندگی و سینمای عباس کیارستمی است. سلام میکنم به مهمانان برنامه. آقای کرمی تا آقای عبداللهزاده با ما همراه بشن، همکارم اعلام میکنن که ایشون هم با ما همراه هستن، ولی بذارید از خود شما شروع کنیم. به هر حال شما تجربه مهاجرت رو داشتید از ایران در روزهایی که بسیاری از اونهایی که سالها در بیرون از ایران بودند حالا برگشتن به داخل کشور به نوعی، و این بازگشت ها این روزها بسیار پرسش برانگیز شده برای عده‌ای و عده دیگر هم خب نوع دیگری دارن بهش نگاه میکنن. شما خودتون که دل کندید از وطن و رفتید، این وضعیت رو چگونه میبینید؟ یعنی این رفت و برگشت ها رو چه نگاهی بهش دارین؟
3: سلام آقای زرقامی، سلام به همه شنونده های رادیو فردا. البته تعداد زیادی نیستن کسانی که برگشتن. تا اونجا که من میدونم دو چهره موزیسین مطرح فعلا به ایران برگشتن. البته طبیعتا شایعاتی در مورد کسان دیگری هم وجود داره. ببینید اصل رفت و آمد به سرزمین، سرزمین مادری، یک حق برای هر انسانی، هیچ بحثی هم درش نیست. خیلی از کسانی که در آمریکا، در اروپا زندگی کردن، کار کردن در سالهای پس از انقلاب و اجازه کار در ایران نداشتن، در سالهای گذشته به ایران رفت آمد کردند، منتها نه در جهت خاصی و نه در شرایط سیاسی و اجتماعی ویژه‌ای. برای همین هم حساسیت برانگیز نشده. همین آقای بیژن مرتضوی که این همه حساسیت برانگیز شد رفتنشون به ایران، خب پیش از این هم رفتن. از اینها بزرگتر آقای هوشنگ توزی در فکر کنم اواخر دهه 70 رفتن ایران، سر زدن به مادرشون و برگشتن، هیچ مسئله هم پیش نیامد. منتها چیزی که این روزها حساسیت برانگیز شده، سوء استفاده تبلیغاتی جمهوری اسلامی است از کسانی که کار هنری میکنند و مورد توجه مردم هستند و اجازه دادن جهت این سوء استفاده تبلیغاتی، اون هم در شرایطی که هنوز یک سال نیست که من رقم دقیق اون چیزی که در ذهنم هست رو به کار نمیبرم. اون چیزی که همه میدونن اینه که ده ها هزار نفر در ایران توسط جمهوری اسلامی کشته شدن که خیلی هاشون طرفداران همین موزیسین ها بودن. پس الان شرایط کاملا فرق میکنه.
0: اتفاقا اشاره به جای کردید به خاطر اینکه خب ما توی این سالها مثلا آقای بابک رادمنش رو هم داشتیم که ایشون اصلا کلا برگشتن ایران و سالها خب با هنرمندان خارج کشور کار میکردن، جزو کسانی بودن که میشه گفت استخوان موسیقی پاپ ایران در خارج از کشور رو به نوعی شکل داده بودن با کارهایی که برای خانم همیرا و خانم مهستی ساختن. ولی حالا من این رو مایلم از آقای عبداللهزاده بپرسم. آقای عبداللهزاده، شما تا چه اندازه با آنچه که الان آقای کرمی مطرح کردن موافق هستید؟ یعنی اینکه ما الان باید یک فاصله گذاری بکنیم و اون رو در داخل گیومه شرایط اجتماعی و سیاسی ویژه قرارش بدیم و اینگونه نگاه کنیم که رفتن ما آیا میتونه منجر به این بشه که حکومت از اون یک برداشتی رو برای خودش بکنه و در حالا حساب پسنداز خودش بگذاره یا نه؟
2: من سلام میکنم به شما آقای زغامی عزیز و مهمان گرامیتون آقای کرمی و شنوندگان عزیز. عرض شود که در صحبتهایی که تا به حال شنیدم توی همین چند دقیقه، چند تا نکته هستش که باید بشه اشاره بکنن. آقای کرمی فرمودن که یک مقایسه کردن بین آقای مثلا هوشنگ توزیع و این دو نفری که اومدن به ایران.
0: اشاره کردم به این که البته در یک موقعیت خاص زمانی آقای توزی رفته بودن و خب هیچ سر و صدایی هم نکرده بود. خود آقای مرتضوی هم حتی در گفتگویی که من پیشتر باهاشون داشتم گفته بودن که خب به ایران رفته بودند و خب اونجا هیچ اتفاق خاصی نیفتاده بود، یعنی گفته بودن که در انظار عمومی هم ظاهر نشین.
2: بله، عرض من این استش که قیاس از این جهت محل فارقه که هم به قول خودشون زمان متفاوتی بوده، شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی متفاوت بوده و از همه مهمتر چهره های محبوب و تلبریتی نبودن. یک تفاوت داره بین یک آهنگسازی که خیلی تعداد کمی از مردم میشناسن فارغ از اینکه چقدر مهم هستن یا نیستن، و یه سلبریتی. و اشاره کردن که وقتی که آقای هوشنگ توزیع رفت هیچ حساسیتی رو دید، و این وقت طبیعیه، الان متفاوته. تفاوت ها در واقع باعث میشه قیاس معرفت شکل بگیره و از همه مهمتر
0: خب این تفاوت‌های شما آقای عبداللهزاده چقدر اینا رو تفاوت‌هایی میدونید که به لحاظ شرایط اجتماعی سیاسی همون چیزی که الان آقای کرمی هم بهش اشاره کردن، یعنی ما یک به هر حال کشدار سیاسی رو داشتیم یا خشونت‌های برآمده از اعتراض‌ها رو داشتیم که خب خیلی بحث برانگیز شد، از اون طرف هم ما شاهد یک جنگ بودیم.
2: بله اینا تاثیرگذاره، ولی مسئله اصلی این هستش که زاویه دید ما اگر بر این نگاه استوار باشه که حکومت جمهوری اسلامی از این وضعیت چه سودی میبره، اون موقع شاید بهتر متوجه بشیم که اصلا ما سر چی داریم حرف میزنیم. اگر شرایط ایران استیبل بود، درست در شرایطی که سیاست رو به مردم با اون حکومت مثلا دوره آقای رئیسی و بعد میخواد که حفظ ظاهر بکنه در شرایط استیبل بله، در واقع این سوء استفاده اگه توی گیومه بهش بگیم امکان پذیر هست، مصادره به مطلوب کردن معنا میده، ولی در شرایطی که مملکت و حواس دلار 250 تومانی سایه جنگ روی کشور، به چه کار جمهوری اسلامی میاد اگه بیژن مرتضوی بیاد یا بره؟ میدونی؟ یعنی ما در واقع از نقطه عزیمتمون توی بحث اشتباهه. ما اول باید ببینیم که اگر معتقد هستیم که جمهوری اسلامی سود میتونه ببره، اول ببینیم سودش کجیست به قول اون دوست قومیمون، و بعد بریم به سمت این که حالا آیا این چیزی که داریم راجعش حرف میزنیم مثلا وجود داره، مصداق خارجی داره یا نه. ما اینجا رو اول حل کنیم به نظرم، بعد بریم جلو.
0: پس بذارید از آقای کرمی من همین رو بپرسم. آقای کرمی دقیقاً حکومت از کجا میتونه با توجه به اینکه خب شرایط اجتماعی سیاسی ایران تغییر کرده، رهبر جمهوری اسلامی در انظار ظاهر نشده، صدایی ازش منتشر نشده و عملا مشخص نیست که مملکت به چه صورتی داره اداره میشه، چه گروهی دارن اداره میکنن، و حالا وضعیت اقتصادی رو هم که مزید بر علت آقای عبدالله‌زاده بهش اشاره کردن هستش، حکومت چه سودی میتونه از حضور مثلا یک موزیسین، آهنگساز، خواننده، نوازنده یا حتی یک روزنامه‌نگار ببره در داخل مرزهای خودش؟
3: بله، اول اینکه سلام میکنم خدمت آقای عبداللهی. من دقیقا اتفاقا زاویه نگاه هم با ایشون یکی بود. فکر میکنم ایشون یکم دیر به گفتگوی ما پیوستن. عرض من هم همینه که ما در این شرایط فعلی نمیتونیم مقایسه بکنیم آمد و شد موزیسین ها و هنرمند ها رو به ایران با مثلا شرایطی که در دهه 70 بوده، در دوره آقای خاتمی بوده. این فرمایش ایشون کاملا درسته. اما در مورد اینکه جمهوری اسلامی چه استفاده میکنه، ببینید یه جمله معروفی هست میگه الغریق و یتشبث و به کل حشیش. جمهوری اسلامی در شرایط پایداری نیست، همونجور که آقای عبداللهی هم گفتن. یک گروه هم نیست که به شکل کامل قدرت رو قبضه کرده باشه و بگه در هر حوزه‌ای چه اتفاقی باید بیفته. در حوزه‌های مختلف آدم‌های مختلفی دارن تصمیم می‌گیرن و تصمیم سازی می‌کنن و ناگهان هم اجرا می‌کنن. اون سودی که طبیعتاً جمهوری اسلامی از آمد و شد آدم‌هایی مثل محسن نامجویا، آقای بیژن مرتضوی می‌بره، اولاً دادن خوراک فکری به عامه جامعه است. توجه داشته باشیم که عامه جامعه کسانی هستند که خیلی دنبال راهکار نیستند، فقط ناراحتند، فقط آزردند و خیلی وقتها دنبال این هستند که ذهنشون رو کمی آزاد کنند. و این بازی‌های روانی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی میتونه یک بخشی از ذهن اونها رو معطوف بکنه به اینکه خب به جای این که فکر کنم معلم ها الان دارن دست دست استعفا میدن، ببینم این بازی که مثلا محسن نامجو آمده هرچی از دهنش در آمده به خداوند و به رهبر سابق جمهوری اسلامی گفته، بعد حالا اومده ایران، این بازیه به کجا میرسه؟ یا اینکه آقای بیژن مرتضوی در 1401 با پرچم شیر و خورشید به دست در خیابان بود، حالا الان تو ایران هست چه شکلیه؟ اصلا سایزش چیه؟ اصلا چه جوریه؟ کی کنسرت میذاره؟ کی میارن صدا و سیما باش صحبت میکنن؟ یا نه از اون بر اصلا کی میگیرنش، میبرنش، محاکمش میکنن؟ جمهوری اسلامی در شرایطی قرار داره که به هر شکلی که شده میخواد اذهان رو از آنچه که داره در ایران میگذرد منحرف بکنه، و اون چیزی که داره در ایران میگذره ذیل بیلیاقتی جمهوری اسلامی یک مورد و دو مورد نیست، ده ها و صد ها مورد. یعنی شما در هر جای تن این جامعه ایران دست بگذارید درست کار نمی کنه، درد می کنه، خون ریزی داره. بنابراین صرفا یک خوراک فکری موقت هست که کسانی که پیش از این در آمریکا بودن، در اروپا بودن، مردم می شناسنشون، مواضع ضد جمهوری اسلامی حتی داشتن، مواضع ضد دین حتی داشتن، اما صرفاً به مخالف اصلی جمهوری اسلامی یعنی شاهزاده رضا پهلوی گرایشی نداشتن و یا حتی مقابلش ایستادن رو بد گفتند به او، اینها رو بیاره ایران و بگه خب اینها پای ایران وایسادن و یک شو تبلیغاتی راه بندازه. جز این هیچ چیز دیگری نمیتونه باشه و هیچ تفکری هم اساساً به شکل عمیق پشت چنین حرکات‌های تبلیغاتی در جمهوری اسلامی بوده و نه.
0: آقای عبدالله‌زاده، فکر میکنید که حکومت تا چه اندازه اونطور که آقای کرمی میگن میتونه از این ماجرا ترفی برای خودش ببنده؟ ضمن اینکه مثلا همین الان هم حضور این چهره ها در ایران میشه گفت مشخصه که مورد پسند بخشی از حکومت نیست. مثلا صدا و سیما خواستار محاکمه افرادی شده که به ایران اومدن، به ویژه هنرمندان. خب از این سو ما میبینیم که این هنرمندان به هر حال با وضعیت مشخصی نرفتن، یعنی فرش قرمزی برخلاف اون چیزی که برخی میگن که فرش قرمز پهن شده، فرش قرمزی نبوده. میشه گفت آیا که این تصمیم یه بخشیش ریشه در حکومت داره، یعنی تصمیم حکومتی پشت این ماجرا هست و این برگشت ها، یا نباید شکل دیگه‌ای به ماجرا نگاه کرد؟
2: من فکر میکنم که جمهوری اسلامی آمدانه و با برنامه ریزی همچین تفرهایی رو ترتیب نمیده. دلیلش هم همون چیزی هستش که پیدر پی قبل عرض کردم. ما باید ببینیم اصلا نهایت اون دستاوردی که یه همچین سفرهایی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه چقدره. باید ببینیم توی این طوفانی که الان کشور درش گرفتاره آیا اینها میتونه کمکی بکنه یا نه. قطعاً که حضور سلبریتی‌های خارج از کشور وقتی برمیگردن به ایران تأثیرگذار میتونه باشه. منتها دامنه تأثیرش به گمان من انقدر نیستش که بتونیم روش حساب بکنیم که جمهوری اسلامی اومده نقشه کشیده که اینها رو بیاره که به قول شما ترفی ببنده. هر جور که به ماجرا نگاه میکنم این مسئله جواب نمیده، یعنی توجیه‌پذیر نیست. و ضمن این که ما به جای این که به این فکر کنیم که جمهوری اسلامی داره این کارو میکنه، چرا نقطه عزیمت رو نبریم به سمت نیازهای فردی و خواستهای فردی، افزایش سن، بسته شدن آخرین دریچه هایی که میتونه یه نفر به ایران برگرده، به اینها نگاه کنیم. یعنی از نگاه فردی به مسئله نگاه بکنیم. چیزی که توی این بحث ها گم میشه نیازهای فردی و روحی و روانی و احساساتی آدم هاست که من فکر می‌کنم اگه به این سمت بریم شاید یک جواب بهتری پیدا بکنیم.
0: آقای کرمی شما چه فکر میکنید؟ آیا نیازهای فردی روحی میتونه تاثیرگذار باشه؟ به هر حال شما تصمیم گرفتید که در زمانی که کارتون به قول حالا مردم اینطوری میگن سکه بود در ایران رو ترک کنید بنا به دلایلی.
3: بله. ببینید حتما که میتونه این نیازها بخشی از دلایل بازگشت آدم ها به کشورشون باشه، ولی یادمون باشه که مثلا آقای محسن نامجو سن و سال زیادی نداره و در اتفاقا شرایط ویژه خانوادگی هم به سر نمی برد که بخواد برگرده، یعنی خب مادری سالها پیش از دست رفته بود، چیز زیادی هم در ایران نداشت. ببینید زمانی که من آمدم به آمریکا بعد از کمپین وکالت میدهم، از طریق یکی از بازیگران متصل به حکومت، به طور مشخص آقای شریفینیا، از طریق یکی از دوستان بازیگر مشهور ما پیغامی فرستاده شد که شریفینیا گفته که بچه ها یه نامه بنویسن، تو به نامه بنویسن برگردن و میتونن هم کار بکنن. مشخصا به من، مهناز افشار، برزو ارجمند و آقای حمید فرخ نشد که خب طبیعتا ما این کارو نکردیم. بعد از اون دوستان دیگری در رادیو تلویزیون، همکاران دیگری که دیگه اینها وصله به حکومت نبودن اما چون نامدار بودن، تلاش کردن ما رو برگردونن، یعنی به ما بگن آقا بیاین ما سعی میکنیم حلش کنیم. ببینید یک مسائل دیگری هم وجود داره پشت پرده، یعنی فعالیت هایی که وزارت اطلاعات میکنه برای تبلیغات و اطلاعات سپاه جداگانه. اون چیزی که شما میبینید الان اتفاق افتاده، یعنی بازگشت دو موزیسین، آقای مرتضوی و آقای نامجو به طور مشخص، یک امری است که از چند وقت پیش براش برنامه ریزی شده. مثلا شما نگاه میکنید آقای محسن نامجو برنامه گذاری داشته که ما خودمون هم این رو این اواخر متوجه شدیم در کانادا که این برنامه گذار متصل هست به آقای بهمن بابازاده و آقای بهمن بابازاده هم که متصل هست به سیستم و در واقع این جذب از مدت‌ها پیش انجام شده روی آقای محسن نامجو کار شده و آقای نامجو در نهایت پذیرفته تشویق‌ها رو که برگرده به ایران. این در مورد محسن نامجو هست. محسن نامجو همین چند ماه پیش بعد از وقایع انقلاب شیر و خورشید موسیقی منتشر کرد یا نکرد، برای من موسیقی فرستاد درباره همون وقایع که بسیار هم اتفاقا تاثیرگذار بود، منتها به دلیل اینکه مقبولیت اجتماعیش رو به شدت در خارج از کشور از دست داده بود شاید منتشر نکرد. یا مثلا آقای بیژن مرتضوی که پیش از این هم به ایران رفته بودن، وقتی که همسر فعلیشون تشریف میبرن با آقای مجید واشقانی گفتگو میکنن، دیگه از اونجا به بعد شما باید بدونید همه چی عوض شده، به دلیل اینکه آقای مجید واشقانی یکی از همکاران وزارت اطلاعات بوده، از دیگه هر کسی که به برنامه ایشون میره یا مجبور شده بره به طور مشخص مثل احمد ایران دوست یا دنبال جاه طلبی مثل هنرمندانی که در اول کارشون هستن و یا میخواد خودش رو به سیستم ثابت بکنه. وقتی که این اتفاق افتاد و همسر آقای مرتضوی رفتن به اون برنامه، مشخص شد که جهتگیری آقای مرتضوی عوض شده. آقای مرتضوی شروع کردن برای دوستانشون پست‌های ضد اسرائیل فرستادن و بعد یک موسیقی برای مینا خوندن و بلافاصله وارد ایران شدن. یک شبکه‌ای هم اطلاعات سپاه داره به لحاظ کار فرهنگی و تبلیغاتی و یک شبکه جداگانه این وزارت اطلاعات داره. این دو گاهی اوقات کارهایی میکنن که بسیار متضاد با هم و خیلی هم اتفاقا با هم در پشت صحنه درگیرن، اما نتایجش این شلم شوربایی میشه که شما میبینید. یعنی یه مرتبه اعلام میشه این دو نفر میان، بعد یه سخنگوی دولت که طبیعتا نظراتش بیشتر تأثیر پذیرفته از وزارت اطلاعات هست میاد میگه بله آقای کلیور هم باید بیان، آقای مسعود بهنود هم باید بیاد، که حالا اونها رو میتونیم عنصر سن رو درش دخیل بدونیم، آقای مهاجرانی میتونن برگردن بیاد. میخوام بهتون بگم این برنامه ریزی یک برنامه ریزی میان مدته، من نمیگم از 20 سال پیش این برنامه ریزی وجود داشته، اما بعد از سال 1398 در ایران، حالا ما رو که احضار میکردن یه خط در میون، متوجه میشدیم که یه تغییراتی صورت گرفته. یعنی برخوردها از سال 98 به مراتب ناگهان محترمانه تر شد از سوی اطلاعات سپاه و خشن‌تر شد از سوی وزارت اطلاعات. خب در این زمینه اطلاعات سپاه همواره برتری داشت نسبت به وزارت اطلاعات، چاقوش بیشتر می برید. اما اونها فقط یک تصمیمی می گیرن، همونجور که آقای عبداللهی گفتن، که فکر چندانی پشتش نیست. یعنی فقط می خوان یک چسب زخم بذارن بر روی مثلا یک عمل جراحی قلب باز. اتفاقی که داره میفته یه مقداری عمق داره، میخوام بهتون بگم یک عمقی داره از سال 1398 به این ور. اما نه این که ما فکر کنیم که از قبل برنامه ریزی شده یه کار فرهنگی داره میشه، نه، اینا رو میگن بیان ببینیم چی میشه. کسی رو به وعده پول، کسی رو به وعده اجرای برنامه یا نادیده گرفتن گناهانش، و کسی رو هم همینجوری واقعا به عنوان مترسک، یه آقای به اسم قیصر مثلا، شما میتونید مثلا آقای قیصر رو تصور کنید.
0: البته خب هر کسی جایگاه خودش رو داره، بهتر که چون در رسانه داریم صحبت کنیم، خود شما اهل رسانه هستید، افراد رو توصیف در حالا محدوده‌ای بکنیم که امکانش هست. آقای کرمی،
3: مسئولیت حرفامو خودم شخصا قبول میکنم، طبیعتاً این مسئولیت برگردن رادیو فردا نیست.
0: خواهش میکنم. من فقط یک نکته ایرم بگم، این که حالا شما گفتید که آقای نامجو خب مادرشون رو از دست دادن، خب خانواده صرفا مادر نمیشه، خب میتونن مثلا برای دیگر بستگانشون برن. یک کاری رو هم شما اشاره کردید اگر اشتباه نکنم، اون کار اسمش بود اسم که روی اینستاگرام آقای نامجو هستش، یعنی موجوده اگر که مراجعه کنن شنوندگان ما. بله
3: من منظورم از خانواده این بود که محسن نامجو اون بحران خانوادگی رو که شاید اون موقع جمهوری اسلامی میتونست راحت تر ازش سوء استفاده کنه رو پشت سر گذاشته بود و بعد از اون بسیار هم تندتر شده بود نسبت به جمهوری اسلامی.
0: بله، و این رو هم بگم که کسانی که نامی ازشون برده شد در برنامه پاراگراف اول، وقت براشون هست، میتونن به صورت حضوری یا به صورت مکتوب اگر که نکته ای رو دارن در خصوص صحبت های آقای کرمی مهمان برنامه مطرح کنن و این فرصت بهشون داده میشه. آقای عبدالزاده از شما بشنویم، صحبت های آقای کرمی رو شنیدیم، چقدر شما با فضایی که آقای کرمی الان تصویر کردن، با شناختی که حالا ایشون خودشون دارن و به نوعی به هر حال تجربه کردن بخشی از این ماجراها رو، موافقید و میتونیم این رو به عنوان به هر حال بخشی از حکمی که میشه به این ماجرا داد قلمداد کرد؟
2: ببینید، علی‌رغم توضیحات مبسوط و خوبی که آقای کرمی دادن، من کماکان متقاعد نمیشم که جمهوری اسلامی اون مثال چسب و زخم زدن روی عمل قلب باز اینقدر حماقت داشته باشه. جمهوری اسلامی با اینکه اشتباهات زیادی کرده ولی اینقدر هم کمهوش و عقب مانده نیست و نیروش و صرف کارهایی که نتیجه نمیده معمولا نمی کنه. علاوه بر این، من کاملا این حرف رد نمی کنم، شاید من اشتباه کرده باشم، ولی تا زمانی که مصداق‌های کافی وجود نداشته باشه که از این که این یک جریانی داره شکل میگیره و این جریان داره نتیجه میده و یک زنجیره متصل هست، من برای این نظر باقی میمونم، برای اینکه فکت بیشتری ندارم. دو تا هنرمند اومدن بیرون، اونم توی شرطی که هیچ معنایی نمیده، دست کم یکی از این دوتا داره توضیح میده که چرا اومده بیرون، و توضیحش هم برای من این که من و محسن نامجو همسن هستیم و وقتی داره حرف میزنه توی اون ویدیو و توضیح میده، چون من خودم هم درد غربت رو کشیدم، درد دوری از وطن رو کشیدم و میدونم چیه، میتونم بفهممش و برای من پذیرفتنیه. حالا شاید بگید نگاه من نگاه نایف هست یا خیلی در واقع
0: ضعیف
2: نگاه نکردم به مسئله، ولی من اینجور حسی رو نداشتم که او داره دروغ میگه. و بعد از این همه حالا تجربه‌ای که زندگی به آدم میآموزه، من فکر میکنم که اینقدر بلد هستم که بتونم فرق دروغ گفتن و دروغ نگفتن رو متوجه بشم. اینجا حالا بنابراین تا جایی که من میبینم استدلال کافی و فکت کافی برای من وجود نداره که بتونم به این نتیجه برسم که جمهوری اسلامی برنامه ریزی مدونی داشته و با یه هدف خاص اینها رو به با ترغیب از ایران برگردونده. اما کماکان معتقدم که اگر ما میدونیم، من خودم یکی از منتقدان کسایی هستم که تئوری توطئه رو میکوبند، یعنی من معتقدم به تئوری توطئه، ولی منی که معتقد هستم فکر میکنم که اینجور نگاه یه جور تئوری توطئه است. یعنی من خودم به عنوان منتقد کسایی که تئوری توطئه رو نفی میکنن این رو میگم، برای اینکه خیلی خیلی دور از ذهنه. و اگر ما از جمهوری اسلامی ناراحت هستیم و حق هم باید داشته باشیم که ناراحت باشیم، عصبانی باشیم، دلیل نمیشه که هر اتفاقی رو منشأش رو جمهوری اسلامی بدونیم. من فکر میکنم منشأ انسانی منشأ بسیار بسیار مهمی هستش و آقای کرمی توی صحبتاشون اشاره کردن که خب مادرش رو از دست داده، دلیلی نداشته، خانواده زیادی نداشته. همین کلام ایشون رو بذاریم کنار سنشون که فکر میکنم از من جوانتر هستن، هنوز به اون سن نرسیدن که درک کنن در آستانه مثلا 52 سالگی چقدر نگاه آدم به وطنش عوض میشه، چقدر آستانی تر میشه برگشتن به وطن، چقدر چیزهای دیگه که توی جوانی من خودم توی سن 27 سالگی از ایران اومدم بیرون، اون موقع اصلا فکر نمیکردم که میخوام برگردم، همش رو به جلو بودم. الان چندین ساله که من نگاهم به بازگشت به ایرانه. من خودم یکی از اونایی هستم که قشنگ حرف نامجو رو میفهمم و علیرغم این که خب میرم و میام و در سفر هستم، ولی باز هم احساس میکنم کاش یه جوری میشد که من میتونستم بمونم دیگه، بر نگردم خارج از کشور. خب حالا اگر که اقتضای سن باعث بشه که این حرفا این احساس درک نشه که طبیعی هم هست، اون موقع نقطه افتراق بین نگاه ها شکل میگیره.
0: آقای کرمی، چقدر واقعا رفتار ما بیرون از ایران اصلا همین تأثیر رو گذاشت که عده‌ای خب مسیر خودشون رو عوض کنن دیگه، تصمیم بگیرن که جور دیگه‌ای نگاه کنن به ماجرا. آیا ما هم باید از خودمون این پرسش رو بکنیم؟ آیا ما هم باید یک، حالا میگن یه سوزن به خودمون بزنیم بعد یه جوالدوز به دیگران؟
3: ببینید حتما همینطوره آقای عبداللهی عزیز. ما خیلی هم تفاوت سنی نداریم، من 46 سالمه و من هر شب خواب تئاتر شهر میبینم. من پدرم بیمار هستن، متاسفانه امکان دیدنشون رو ندارم. ما نمیتونیم توی این موضوع قضیه رو رمانتیک کنیم، اساسا رمانتیک نیست. ببینید شما دارید درباره حکومتی حرف میزنید که مثلا وقتی خانم سحر دولتشاهی یک استوری درباره حجاب و نفی حجاب میگذاره، صحبت میشه که براش پرونده ارتداد درست کنه. بعد ما چجوری میتونیم باور کنیم که محسن، من با محسن اینجا رفاقت هم کردم، چند بار همدیگر رو دیدیم، من در مورد یک جریان دارم حرف میزنم، چجوری میتونیم بپذیریم که آقای محسن نامجو بدون اذن جمهوری اسلامی، با ارتدادی که فریاد زده، با توهین به رهبری که فریاد زده، برگرده ایران بدون اذن جمهوری اسلامی و زندگیشو بکنه؟ این اساسا قابل باور نیست. من در مورد آقای مرتضی جان
0: نه چیزی کسی نگفت بکنم،
3: اساسا نمیتونیم این موضوع رو رمانتیک کنیم. آقای محسن نامجو با جنابالی به عنوان یک منتقد، با فلان نویسنده، با فلان شهروند تفاوت داره. او آمده بیرون از ایران به عنوان اعتراض، سالهای سال کار اعتراضی کرده، کار اعتراضی با سخت ترین و تند ترین زبان مشکل به بالا تا پایین جمهوری اسلامی که

0: روز نشه و تو خیابون فردوسی بره ارز چنج بکنه. خیلی خیلی خیلی به نظر من یک همچین چیزی دور از ذهنه. از طرفی جمهوری اسلامی انقدر تفاوت نکرده که ما بگیم جمهوری اسلامی گفته آقا از فردا هر کسی که خارج از ایرانه میتونه آزادانه بیاد بره. اگه یه همچین چیزی بود من به شما میگفتم که تصمیم درستی گرفته شده، جمهوری اسلامی برگشته سر عقل. نکته بعدی که شما فرمودید، گفتید فکر نمی کنید که جمهوری اسلامی اینقدر کوته بین باشه، نقل به مضمون عرض میکنم، که تصمیم های اینچنین بی نتیجه و احمقانه بگیره. 47 سال از جمهوری اسلامی، از عمر جمهوری اسلامی بیش از 47 سال میگذره، کدام تصمیم عاقلانه ای ما رو یک بار پیش برده؟ یک بار در سال 76 فشار مردم و از طرفی کم تجربگی آقای علی خامنه ای باعث شد که جریانی به اسم جریان اصلاحات روی کار بیاد که سری دوم اونم قیچی شد. اون تنها تایمی بود که جمهوری اسلامی به جلو حرکت کرد. کدام درد بوده که با یک تصمیم جمهوری اسلامی تسکین پیدا کنه؟ من نمیگم مداوا بشه. آیا آن چیزی که ما داریم امروز در ایران میبینیم نتیجه ای جز 48 سال تصمیمات واقعا احمقانه و غیر کارشناسانه و موازی کاری در تمام سطوح این مملکت هست؟ من خواهشم این هست که ماجرا رو رومانتیک نکنیم. همه ما عاشق ایرانیم، همه ما میمیریم برای ایران و در آرزوی ایران قلبمون میتپه.
1: ولی آقای کریمی، من جوابم رو نگرفتم در خصوص اینکه ما چه کردیم، یعنی این طرف چه اتفاقی افتاد که به هر حال یه عده رو مجاب کرد، کسانی که سالها خب بیرون ایران بودن. خود آقای مرتضوی شما اشاره کردید، با ایرج جنتی عطایی ترانه سرای معترض کار داره، ترانه معترض برای زن زندگی آزادی خوند از آقای ایرج جنتی عطایی، ولی به هر حال میدونید یعنی تصمیم میگیرن که روش دیگه ای رو انتخاب کنن. حالا جدایی از این که بخوایم خط و ربط های یه مدار امنیتی اطلاعاتی چیزهایی رو بدیم که خب نیاز به واقعا راستی آزمایی داره، درسته که شما فرمودین در بخشی از صحبتاتون، اما باز هم خب اگر من به عنوان یه رسانه بخوام یه کاری رو انجام بدم باید راستی آزمایی در موردش انجام بدم.
0: جناب آقای زرقومی عزیز، الان به وقت ما ساعت 10:10 صبح و خورشید در آسمانه، آیا این نیاز به راستی آزمایی داره؟ یعنی به نظرم خیلی ماجرا روشن هست. نکته بعد اینکه ما چه کردیم. ببینید مسئله ما چه کردیم، این مایی که شما میگید انقدر متکثره که باید دونه دونه به آدم ها پرداخت. ما داریم درباره دو تا هنرمند حرف میزنیم، دو نفر که کار هنری کردن، یعنی خودشون تعیین کننده اگر قرار باشه کسی پاسخ بده. من اهل هنر هستم که بیام بگم من چه کردم. در اینجا چه اتفاقی مگه افتاد؟ مگر آقای بیژن مرتضوی کارش رو نمی‌کرد؟ به راحتی مگر کارش رو نمی‌کرد؟ کنسرتش رو مگه نمی‌گذاشت؟ آقای محسن نامجو مگه کنسرتش رو نمی‌ذاشت؟ حالا یه وقتایی می‌فروخت یه وقتایی نمی‌فروخت، برای همه هنرمندا یکیه. قرار نیست ما به این فکر کنیم که ما یه کار بدی کردیم، حالا بیژن مردم در خارج از کشور یه کار بدی کردن، بیژن مرتضوی قرار شد. نه، آقای مرتضوی تا همین چند ماه پیش در ضیافت‌های شرکت داشتن که خود شاهزاده رضا پهلوی هم اونجا نشسته بود. من به عنوان کسی که به هر حال یه شناختی از ایشون دارم، یه شناختی از محسن نامجو دارم، اینجا اونها آزادانه کار خودشون رو میکردن، آزادانه اثر خودشون رو خلق میکردن و از همه مهمتر به خصوص در مورد محسن نامجو برای خودش یک رسالتی رو تعریف کرده بود از روز اول که نقطه 100% مقابل جمهوری اسلامی بود. ما چجوری میتونیم باور کنیم که ظرف یک ماه همه چیز عوض میشه و همه چی گل و بلبل؟ ببینید رفتن محسن نامجو بدون دردسر از فرودگاه تا توی خیابونی که روبروی فرودگاه هست خودش یک امر بسیار بسیار غیر قابل باور هست، یا بهتره بگم بود تا چند ماه پیش. من فکر نمی‌کنم ما لزومی داشته باشه از خودمون سوال کنیم که ما چه کردیم. نه، اونهایی که دارن این کارو میکنن باید از خودشون سوال کنن من چه کردم که حالا به نقطه ای رسیدم که میپذیرم برم زیر پرچم حکومتی که 6 ماه پیش 10,000 هوادار خود منو کشت. من فکر نمی‌کنم ما نیازی باشه.
1: خب همین نکته که بذارید من از آقای عبدالرزادم بپرسم. آقای عبدالرزاده، مسئله حالا نگاه رمانتیک که شما به گفت

0: یا آقای کرمی داشتید. بعد مسئله دیگه اینه که خب این دیگه تبدیل شده تقریبا به یه ضرب المثل که خب ما هر کسی که به ایران میره یا هر کسی که در ایران حرفی میزنه، فعالیتی میکنه، اتفاقی براش نمیفته. نمونش مثلا از چهرهای سیاسی صادق زیبا کلام هست که میگیم خب چطور به تو گیر نمیدن یا تو رو نمیگیرن و تو همچنان میتونی راه بری و بدون اینکه هیچ اشکالی برات پیش بیاد. خب این دبل استاندارد یا معیارهای دوگانه در جمهوری اسلامی بسیار دیده میشه. و از طرف دیگه اینکه آیا اونها باید از خودشون بپرسند که اونها چه کردند که در اینجا قرار گرفتند، یا ما نباید از خودمون بپرسیم که مایی که بیرون ایران هستیم چگونه رفتار کردیم و چه چیزی رو نمایش دادیم؟ شما این رو چگونه نگاه میکنید؟
1: ببینید این صحبت هایی که میشه در مورد مثلا آدمایی مثل آقای زیبای کلام و غیره خیلی دامنه داره، ولی جزئیاتشو که آدم نبینه و کلیگرایی بکنه و قیاسهایی بکنه که با واقعیت جور در نمیاد، اون موقع خب به بیراهی میریم دیگه. آقای زیبای کلام به هر حال اگه پیشینهشو نگاه بکنیم، اگه ربط و روابطش با دست کم بخشی از بدنه حاکمیت هرچند در این سالها ضعیف شدن، اونها به عنوان سپر عمل میکرده و یه سری چیزهای دیگه، خویشتنداری ایشون و خب وقتی اینجوری نگاه بکنیم همه چیز رو توی کفایی ترازو بذاریم، میبینیم که اون مقداری که ایشون مثلا زندان رفته به اون مثال خیلی هم کم نبوده دیگه. یعنی اگه همه چیز رو با هم ببینیم، اگه اون سپرهای دفاعی که به واسطه ارتباط با بخشی از بدن حاکمیت این افراد دارن اون رو لحاظ بکنیم، میبینیم که نه، همه چیز سر جای خودشه و استاندارد دوگانه به اون شکل درگار نیست. نمیگم مطلقاً نیست، ولی اون جوری که دیده میشه،
0: نه اینکه به هر حال ما میدونیم که بعضی ها خب امکان داره برن در ایران و دستگیر بشن. نمونهش همکار سابق خود ما در رادیو فردا رضا ولیزاده است که خب بازداشت شده و در زندان هستش، ولی امکان داره افرادی هم برن و اتفاقی براشون نیفته یا حالا حکومت زیرسیبیلی رد کنه. آیا همه اینها رو میشه در یک کاسه گذاشت و مثلا بگیم که این آدم ها همه به هر حال وابسته هستند یا خط و ربطی با حکومت دارن یا نیازهای حکومت رو برطرف میکنن یا کاری میکنن برای حکومت؟ میشه آیا اینجوری هم نگاه کرد یا نه این نگاه حالا خیلی میشه گفت نگاه ما از بیرون به درون جامعه و حکومتیه که به شدت سرکوبگره؟
1: بله، اولش چیزی بدید، من اون حرفی که زدم راجع به این که جمهوری اسلامی خیلی اونقدر هم کمهوش و ناپخته عمل نمی کنه که آقای کرمی در جواب فرمودن که این همه اشتباه کرده، من منظورم بخش سیاسی و سیاست داخلی و بین الملل اصلا نبود، که من اساسا هیچ تخصصی هم ندارم و هیچ نظری هم ندارم، اما نگاه من از اون بخش وزارت اطلاعات هستش که ایشون فرمودن اگر وزارت اطلاعات ایران اینقدر پخمه و کمهوش و عقب افتاده و پر اشتباه بود که دست کم تکلیف جمهوری اسلامی سالها پیش باید فاتحش خونده بود و خونده میشد و دیگه وجود خارجی نداشت. همین که این امنیت برای جمهوری اسلامی و در درجه دوم برای مردم، امنیت داخلی در شکل حداقلیش وجود داره، این نشون دهنده اینه که اونها وقتشون رو بلدن چجوری صرف بکنن، میدونن که جایی که فایده نداره نیروشون رو نذارن و اینکه نیروشون محدوده هر چقدر که زیاد باشه و بهتر جایی کار بکنن که فایده بده. این عرض من بود. بر این اساس من میتونم فرض رو بر این بذارم که دستگیری ها هر کدومش، حالا فارغ از این که توجیه اخلاقی انسانی داره یا نداره که اون بحث دیگری است، ولی برای اونا توجیه داشته. یعنی نمیشه تصور کرد که همجوری رندوم یکی رو میگیرن یکی رو نمیگیرن و بعد میگن خب اینو دوست داشتیم بگیریم اون دوست داشتیم بگیریم، اینجوری نیست، شیر و خط نمیکنن به نظر من. اما برگردیم به سوال اصلی شما، موقعی که میفرمودید که ما چه کار کردیم، من این سوال رو یه خود گسترده ترش کردم و به این فکر کردم که ماها ایرانی ها تماممون در خارج از کشور، چه سیاسیون چه هنری ها چه همه آدم های ایرانی، چی کار کردیم. و بعد به ناخودآگاه وسط صحبت ها یاد اون مصاحبه بی بی سی با آقای شجریان افتادم که داشت میگفت که نقل قول میکرد از دیدارش با سیاوش کسرایی. سیاوش کسرایی داشت میگفت که به همه ما دروغ گفتن این چپی های فلان فلان شده. من اینجوری نگاه میکنم، یا بهتر به اون سوال مطرح کنم این رو، که چرا اینجوری نگاه نکنیم که هنرمندهایی که روحیاتشون متفاوت از بقیه مردم جامعه هستش، هم میتونن خیلی زود برانگیخته بشن، گول بخورن، احساساتی تر از بقیه هستن، و هم میتونن وقتی که متوجه شدن که یه جای کار میلنگه خیلی بیپرده تر، اوریان تر و صادقانه تر بزنن زیر میز. به نظرم میتونه این اتفاق افتاده باشه. این که میفرمایند تا چند ماه پیش مثلا ژن مرز تزوی تو جلساتی بوده که شاهزاده بوده، دلیل نمیشه که چون بوده پس همینطوری بمونه سنگ، که نیست. یه هنرمنده. از یه جایی به بعد وقتی فهمید که چقدر دروغ گفته شده، چقدر اشتباه شگرفته، و فهمید که آقا دارم از ترس یکی رفتم سراغ یکی که ترسناکتره، خب طبیعیه که بگه اصلا فلش کن، نمیخوام، حداقل بین بد و بدتر یک بد انتخاب میکنم. این حجم گسترده ای از رو شدن دست های کسایی که مردم رو گول زدن و باعث شدن که خونهای بیشتری ریخته بشه، اون رو شدن دست ها دست کمش نگیرید، میتونه آدم ها رو این رو برون کنه. حالا یه آدم محافظه‌کاری میتونه بگی آقا ولش کن، رو به من چه، حالا من راه خودم رو میرم. ولی هنرمند میتونه برانگیخته بشه، بزنه زیر میز، بگه من تا همین چند ماه پیش میرفتم پیش فلانی و کنار اون میشستم، الان دیگه نمیشینم، الان میگم بهش فوشم میدم. خب این که فرض خیلی پذیرفتنی تریه به نسبت اون چیزایی که در واقع یه جوری در چارچوب توریه توده قرار میگیره و اونجوری میشه بهش نگاه کرد. همونطور که عرض کردم، برمیگردم به جمله اولی که عرض کرده بودم، من مسئله رو فردی میبینم و پاسخی به نیازهای فردی در سالهای
0: یعنی همون چیزی که آقای کرمی نقد کرد، شما رو دیگه رمانتیک نگاه میکنید به ماجرا، اینطور نیست؟
1: نه ببین، رمانتیک چیز دیگری است. نه لزوما چرا رمانتیک باشه، یک نیاز انسانیه. حالا عاطفه رو اگه با رمانتیک که نمیشه، با رمانتیسم که نمیشه قاطی کرد، که احساسات آدمی میل میکنه. شما مثلا نوستالژیا که دامنگیر آدم میشه، یقه آدمو میگیره، خودشون میگن من هر شب خواب تاتشر رو میبینم. نوستالژی آدمو ول نمیکنه، احساسات آدمو ول نمیکنه. ما هم آدمای احساساتی هستیم، هنرمندا احساساتی تر. پس چرا ازشون انتظار داریم، از اونایی که به شدت از ما احساساتی ترن، چرا انتظار داریم عاقلانه عمل کنن؟ اگر حالا تازه اونی که ما میگیم عاقلانه باشه، با این فرض، چرا انتظار داریم؟ چرا محسن نامجو نتونه به این فکر کنه که پشت پا میزنه به همه چیز، من عمرم داره تموم میشه، میخوام تو کشور خودم باشم؟ این معنا داره، این معنای، من نمیخوام بگم اگه بگم زیبا یا مثلا فلان اون وقت میشه رمانتیک، خب، ولی من میگم نیازه، نیازیه که من میفهممش، و هر کی هم از سن 50 رو گذرونده باشه میفهمه، ولی اینکه میفهمه فرصت دیگه نیست و میخواد زندگی راحتی بکنه، و راحتی دیگه قدم زدن توی میدان تایمز نیویورک نیست دیگه. راحتی اینه که بره چیزایی که دلتنگشه بره سراغش، بره سر کوچه‌ای که وای میساده سیگار میکشیده یا ساندویچ میخریده. این خیلی معنا داره و به نظرم مسئله اصلی همینجاست، همونطور که عرض کردم قبلا خدمتتون.
0: آقای کرمی، یک نکته ای هم که حالا اشاره میشه تو صحبت های هنرمندانی که بازگشتند، افراد دیگه هم بودن، خب هنرمندا بیشتر به چشم اومدن، مثلا آقای محمود فرجامی هم که طنز نویس هستن، ایشون هم برگشتن، ولی خب ایشون زیاد شاید به چشم نیومد بازگشتشون، یا حالا صحبت از بازگشت مثلا افراد دیگری هستش، مدت ها هم هست، حالا شما اشاره کردید به زمینه هاش، اما یک بخشی که بسیاری از اونها بهش اشاره میکردن و شاید یک خطکشی گذاشت بین گروهی از مخالفان و اونها، شاید مسئله خود جنگ بود و نوع عملکرد بخشی از اپوزیسیون در روی کردش به جنگ. این چقدر فکر میکنین تأثیر گذار بود؟ به هر حال شما اشاره کردید که مثلا فلان هنرمند پست هایی که میفرسته برای حالا دوستان نزدیکانش، پست هایی هست که به نوعی مخالفت با سیاست های مثلا اسرائیل درش دیده میشه.
2: ببینید، اینجا اروپا، آمریکا، اینجا یک سرزمین آزاد، این چه ارتباطی داره که حالا مثلا رویکرد بعضی از آدم‌ها اینجا نسبت به جنگ خیلی تند بوده یا بعضی‌ها ضد جنگ بودن، پس حالا که اینطوره من برمیگردم؟ نه، اولا که یک هنرمند وقتی که تبدیل میشه به یک هنرمند اجتماعی و اعتراضی حق نداره که برگرده یهو ناگهان بگه من میپرم بغل همون سیستمی که بهش اعتراض داشتم، اونم در شرایطی که بزرگترین جنایت خودش رو در تاریخ 47-8 سالش انجام داده. این که دیگه اصلا ارتباط مستقیم با وجدان و شخصیت و ثبات شخصیت یه آدم داره. این عدم ثبات شخصیت، نه اینکه وای من 50 سالم شده برم سیگار بکشم سر کوچه. خیلی تقلیل میدین آقای عبداللهی، میفرمایید وزارت اطلاعات ایران امنیت رو برقرار کرده، خیلی باهوش. آقای عبداللهی تو همین مملکت، تو همون مملکت اسرائیل هر کاری که دلش خواسته کرده. سیستم اطلاعاتی ایران مسخره دنیا شده. وزارت اطلاعات انقدر فشل بود و انقدر کوته قد بود که اومدن کنارش یه اطلاعات سپاه رو راه انداختن که اونم از این بدتر از آب در اومد. این چه فرما کدوم امنیت آقا؟ گوشی دست پاکبان مملکت رو دارن میزنن. بعد اصلا اینجور امنیتی که تازه من دارم عرض میکنم به وزارت اطلاعات ربط نداره. این چه دفاعیه که شما میشینید از یک سیستمی میکنید که کارنامهش خیلی معلومه، بعد شما میگید نه ما نمیدونیم آخه دقیق این تئوری توته است. کدوم تئوری توته قربان؟ چه جوری میشه این رو متصل کرد به توته؟ اتفاق افتاده. آقای نامجو با یه کارنامه مشخص، با حرفایی که زده، با آثاری که خلق کرده، ناگهان سر از تهران در میاره و میگه از رنسانس فرهنگی لذت ببرید. فردای اون روز بر علیه تئاتر اعلام جرم میشه بر علیه بازیگرانش. هیچ جوری شما نمیتونید این رو تو پاچه مردم کنید که بله دیگه 50 سال شده میخواسته برگرده سر کوچه‌شون سیگار بکشه دیگه، گناه ده، اینم آدمه دیگه. نه خیر، هنرمند برای چی قشر الیت جامعه محسوب میشه؟ برای اینکه وظیفه داره. برای اینکه یک ادر آقای نامجو مگه وظیفه نداره در قبال کسانی که شعر خامنه ای فلان کارو میکنه، خدا در دره ناندرتال فلان کارو کرده و اونها رو به وجد آورده، اونها رو به شور آورده، صدها هزار نفر رو چه بسا شورونده باشه بر علیه جمهوری اسلامی که اونها تون داده باشن، بعد من برگردم سر کوچه سیگار بکشم؟ اینقدر واقعا مبتذل شده در برابر یک سیستم خون ریز قرار گرفتن؟ چرا اینقدر سطح یک گفتگو رو تنزل میدید؟ ببینید ماجرا از این قراره که توطئه یعنی چی؟ یعنی اینکه یک ساعت من و شما بیایم وقت یک رسانه آزاد رو بگیریم، در مورد دو تا آدم حرف بزنیم، دو تا آرتیستی که برگشتن ایران، به جای اینکه این یک ساعت صرف این بشه که ما بگیم معلم‌ها چه وضعیتی دارن، به جای اینکه این یک ساعت صرف این بشه که ما بگیم مردم ایران رو چه خطر وحشتناک جنگ داره تهدید میکنه، این بار اگر جنگ بشه چه اتفاقی داره میفته، به جای اینکه بگیم جمهوری اسلامی امروز داره التماس میکنه برای اینکه برگرده به توافقنامه پاکستان که اون سیستمی که شما بهش میگید باهوشه، به همین زد با 4 تا موشک پراندن. من واقعا از بابت متاسفم.
0: سپاس از شما چون فرصت
2: دارم. آقای عبداللهی من دارم از اون سیستم میام، من بازجویی شدم، من با تک تک این آدما بارها و بارها نشستم، با وزارت اطلاعات، با اطلاعات سپاه دیدمشون که وقتی از راه میرسی آدم وزارت اطلاعاتی برمیگرده به شما میگه که ما باید برگردیم به دهه 60.
0: البته ما هم صابونشون تنمون خورده آقای کرمی، چون فرصتمون رو به پایانه، ما تقریبا 4 دقیقه داریم صحبت‌های پایانی آقای عبدالله‌زاده هم بشنویم چون دیگه فرصت زیادی نمونده. آقای عبدالله‌زاده اگر صحبتی دارید در خصوص آنچه که آقای کرمی گفت در 2 دقیقه من فکر کنم شما بتونید جمع‌بندی کنید، 2.5 دقیقه چون فرصت زیادی باقی نمونده.
1: بسیار خوب. هر شبه که یه نکته این که اگه اون میگه از رنسانس فرهنگی لذت ببرید، رنسانس فرهنگی رو فرهنگی ها و هنری ها به وجود میارن، اونایی هم که تئاتر تعطیل میکنن، خب کسایی هم که هیچ ربطی به هنر و فرهنگ ندارن، این دو تا هیچ ربطی به هم دیگه نداره. رنسانس فرهنگی رو در هر صورت آدم های فرهنگی یک جامعه انجام میدن که الان انجام میدن، حالا مواجه میشن با سانسور و تعطیلی و اینها، خب خیلی کار بدی و متاسفانه در انجام میشه. اما اون عرضی که من کردم، اینکه بفرمایید که ما الان راجع به این همه مشکل باید حرف بزنیم، تا دلتون بخواد 24 ساعت شبانه روز رسانه‌ها دارن راجعش حرف میزنن. اون چیزی که اتفاقا از همه اینا مهمتره، پرهیز از مطلق گراییه و توجه کردن یا توجه دادن مخاطب به یه نوع دیگه، به یک زاویه دیگه که من سعی کردم به حد اندازه خودم باز بکنم که ما همیشه شک کنیم به گفته‌های خودمون یا چیزایی که به اون گفته میشه، یه جور دیگه هم میشه نگاه کرد، و اگر اون زاویه که من باز کردم اشتباه بود، خب دست کم میدونیم که این اشتباه میذاریمش کنار، اما اگه اشتباه نبود چطور؟ این مطلق‌گرایی بزرگترین آفتیه که توی جامعه ما وجود داره، و اینجوری فکر میکنیم که چون جمهوری اسلامی داره کاری بدی میکنه یا یک موجودیت بد و منفی هستش، پس تمام تقصیر رو میشه گردنش انداخت و خودمون رو رها کنیم. و عرض دیگری که کردم و متوجه نشدید احتمالاً این بود که وقتی که یه هنرمند میبینه که آقای پهلوی داره یک وضعیتی رو به وجود میاره که تعداد کشته‌ها توی همون شرایط بد بیشتر و بدتر بشه و ثابت میشه براش، خب رهاش میکنه. این که چون 3-4 ماه پیش بوده باهاش، خب فکر نمیکرده. وقتی که زمان گذشته و دیده که آقای پهلوی چقدر دروغ گفته، چقدر درست مردم رو
3: دروغ یک مدلش رو شما بفرمایید.
0: فرصتمون زیاد نیست، شما باید الان برنامه رو تموم کنیم چون تقریبا یک دقیقه داریم و به پایان برنامه من باید برنامه رو ببندم.
3: اجازه بدید من یک دقیقه رو در اختیار بگیرم. آقای رضا پهلوی
0: واقعا باید آنتن بسپرن
3: کسی نداره که نسبت به آقای رضا پهلوی وفادار باشه. ایشون قابل نقد هستن، ایشون به پشتوانه مردم اومده بیرون. آقای بیژن مرتضوی هم 3 ماه پیش با ایشون بوده، نه 6 ماه پیش.
0: سپاسگزارم.
3: شاهزاده رضا پهلوی از سر آدم از
0: آقای احسان کرمی،
3: مهدی که میخوان برگردن ایران،
0: مهدی عبدالله‌زاده، سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه. برای ما میتونید روی اینستاگرام محمد _ زرقامی نظراتتون رو بنویسید و با هم در تماس باشیم. پایان بخش برنامه پاراگراف اول امروز برمیگردم هست از شهریار قنبری که این روزها در سوگ تنها فرزندش لورکا که در آغوش مادر در عالم ناز آرام گرفته به سر میبره. با احترام به او، روز و روزگارتون خوش.

با اعلام ساعت 10 صبح به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. کپلر میگوید صادرات نفت منطقه به سطح پیش از جنگ بازگشت است. محسن پاکنژاد وزیر نفت بنا بر آنچه دلایل شخصی خوانده شده از سمت خود استعفا داد. و آمریکا همه بمب افکن‌های B1 و B52 خود را از پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا خارج کرد. خوش اومدید به این بخش خبری. شرکت کپلر میگوید برای اولین بار از زمان آغاز حمله های آمریکا و اسرائیل علیه ایران در زمستان سال گذشته، میانگین هفتگی انتقال محموله های نفتی از سطح 18 میلیون بشکه در روز که پیش از جنگ ثبت شده بود فراتر رفته است. کپلر در گزارش روز چهارشنبه خود همچنین اعلام کرد صادرات نفت خام منطقه بدون احتساب ایران در شهریور ماه به سطح پیش از جنگ بازگشته و دست کم 16 میلیون و 500 هزار بشکه نفت از منطقه خارج شده است. با این حال این شرکت تاکید می‌کند که شرایط هنوز عادی نشده است. ایران همچنان با محدودیت‌های گسترده در صادرات نفت روبروست و به دلیل محاصره دریایی آمریکا بخش قابل توجهی از صادرات خود را از دست داده است. در همین حال قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه کاهش یافت. نفت برنت دریای شمال به 101 دلار و 44 سنت در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم به 90 دلار و 2 سنت کاهش یافت. محسن پاکنژاد وزیر نفت دولت مسعود پزشکیان از سمت خود استعفا داد. رئیس جمهور با پذیرش این استعفا که گفته می شود به دلایل شخصی صورت گرفته، در حکمی حمید بوورد معاون وزیر نفت را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. کنارگیری آقای پاکنژاد از وزارت نفت در حالی رخ داده که محاصره دریایی آمریکا علیه ایران که دور دوم آن از 23 تیر ماه آغاز شده، صادرات نفت ایران را به شدت کاهش داده است. وزیر خزانه داری آمریکا روز 9 مهر ماه اعلام کرد ایران در ماه گذشته میلادی نتوانسته هیچ نفت خامی به روی نفتکش‌ها بارگیری کند و افزود دولت دونالد ترامپ در حال قطع حیاتی ترین منبع درآمدی جمهوری اسلامی است. حمید بوورد که اکنون سرپرستی وزارت نفت را بر عهده دارد، متولد 1343 و پیشتر سمت مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران را بر عهده داشته است. آمریکا همه بمب افکن‌های خود را از پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا خارج کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، یک مقام پنتاگون تایید کرده است که حدود 12 فروند بمب افکن B1 از فرفورد به پایگاه‌های خود در آمریکا بازگردانده شدند. واشنگتن درباره دلیل این تصمیم توضیح نداده، اما منابع بریتانیایی میگویند این اقدام ممکن است با حادثه 5 مهر ماه در نزدیکی این پایگاه مرتبط باشد. در جریان آن حادثه 5 مرد به ظن جرایم مرتبط با تروریسم بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند. فرد دیگری نیز با تابعیت بریتانیا و ایران در ارتباط با این پرونده بازداشت و بعداً آزاد شد. مقام‌های بریتانیایی پیشتر از وجود نشانه‌هایی درباره نقش ایران در این حادثه خبر داده بودند، اما تهران هر گونه دخالت را به شدت رد کرده است. پایگاه فرفورد در ماه‌های اخیر محل استقرار بمب‌افکن‌های B1 و B52 آمریکا بوده که برای عملیات مرتبط با خاورمیانه استفاده می‌شدند. پنتاگون می‌گوید خروج بمب‌افکن‌ها از بریتانیا توان عملیاتی آمریکا را کاهش نمی‌دهد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به بن‌بست ایجاد شده در مسیر رایزنی‌ها برای پایان دادن به درگیری‌ها تأکید کرد که جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی هیچ گونه راه حل نظامی ندارد. عباس عراقچی با رد هر گونه راهکار مبتنی بر زور یا فشار اقتصادی اظهار داشت تنها مذاکراتی مبتنی بر عدالت و انصاف می‌تواند به این مناقشه خاتمه دهد. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه روز یکشنبه گفت پیشنهادهای آمریکا کم و بیش در ادامه مواضع قبلی این کشور و مشخصا درباره موضوع هسته‌ای است، اما ایران در حال حاضر درباره فعالیت هسته‌ای گفتگو نمی‌کند و تمرکزش بر موضوع تنگه هرمز است. از سوی دیگر محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای مربوط به آتش‌بس می‌گوید تنگه هرمز تا زمان تحقق شروط ایران بر اساس تفاهم‌نامه اسلام باز نخواهد شد. این اظهارات مقام های ایرانی چند روز پس از دریافت پاسخ منفی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به طرح موسوم به طرح 7 روزه ایران مطرح می شود. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. روز روزگارتون خوش.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

ساعت 11 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. علیرضا سپاهی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه اصفهان امروز دوشنبه اعدام شد. آمریکا همه بمب افکن‌های B1 و B52 خود را از پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا خارج کرد. و شرکت کپلر میگوید صادرات نفت منطقه خاورمیانه به سطح پیش از جنگ بازگشت است. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. قوه قضاییه ایران اعلام کرد علیرضا سپاهی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه اصفهان امروز دوشنبه در زندانی در این شهر اعدام شد. پیشتر گروه‌های مدافع حقوق بشر از انتقال این زندانی به سلول انفرادی و افزایش احتمال اجرای حکم اعدام ابراز نگرانی کرده بودند. علیرضا سپاهی 25 ساله در جریان پرونده میدان علی خانی اصفهان به اعدام محکوم شده بود. این پرونده در پی جانباختن 4 مامور یگان ویژه در جریان اعتراضات 18 دی پارسال در میدان علی خانی اصفهان تشکیل شد. در این پرونده تاکنون 6 متهم اعدام شده و 6 متهم دیگر نیز در خطر اعدام هستند. شب گذشته امیر سالار داوودی وکیل دادگستری با انتشار فایل صوتی خطبه عقد علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی در اینستاگرام خود از ازدواج این دو زندانی خبر داد. این دو پیش از بازداشت نامزد بودند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها از ایران به خاطر صدور اجرای احکام اعدام انتقاد کردند. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی دست کم 2159 نفر در ایران اعدام شدند. آمریکا همه بمب افکن‌های خود را از پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا خارج کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی یک مقام پنتاگون تایید کرده که حدود 12 فروند بمب افکن B1 از فرفورد به پایگاه‌های خود در آمریکا بازگردانده شدند. واشنگتن درباره دلیل این تصمیم توضیحی نداده، اما منابع بریتانیایی میگویند این اقدام ممکن است با حادثه 5 مهر ماه در نزدیکی این پایگاه مرتبط باشد. در جریان آن حادثه 5 مرد به ظن جرایم مرتبط با تروریسم بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند. فرد دیگری نیز با تابعیت بریتانیا و ایران در این پرونده بازداشت و بعداً آزاد شد. مقام‌های بریتانیایی پیشتر از وجود نشانه‌هایی درباره نقش ایران در این حادثه خبر داده بودند، اما تهران هر گونه دخالت را به شدت رد کرده است. شرکت کپلر میگوید برای اولین بار از زمان آغاز حمله‌های آمریکا و اسرائیل علیه ایران در زمستان سال گذشته میانگین هفتگی انتقال محموله‌های نفتی از سطح 18 میلیون بشکه در روز که پیش از جنگ ثبت شده بود فراتر رفته است. کپلر در گزارش روز چهارشنبه خود همچنین اعلام کرد صادرات نفت خام منطقه بدون احتساب ایران در شهریور ماه به سطح پیش از جنگ بازگشته و دست کم 16,500,000 بشکه نفت از منطقه خارج شده است. با این حال این شرکت تاکید می‌کند که شرایط هنوز عادی نشده است. ایران همچنان با محدودیت‌های گسترده در صادرات نفت روبروست و به دلیل محاصره دریای آمریکا بخش قابل توجهی از صادرات خود را از دست داده است. در همین حال قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه کاهش یافت. نفت برنت دریای شمال به 101.44 دلار در هر بشکه رسید و نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز به 90.02 دلار کاهش یافت. محسن پاکنژاد وزیر نفت دولت مسعود پزشکیان از سمت خود استعفا داد. رئیس جمهور با پذیرش این استعفا که گفته می شود به دلایل شخصی صورت گرفته در حکمی حمید بوورد معاون وزیر نفت را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. کنارگیری آقای پاکنژاد از وزارت نفت در حالی رخ داده که محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران که دور دوم آن از 23 تیر ماه آغاز شده صادرات نفت ایران را به شدت کاهش داده است. وزیر خزانه داری آمریکا روز 9 مهر اعلام کرد ایران در ماه گذشته میلادی نتوانسته هیچ نفت خامی بر روی نفتکش‌ها بارگیری کند و افزوده دولت دونالد ترامپ در حال قطع حیاتی ترین منبع درآمدی جمهوری اسلامی است. و با کشیده شدن انتخابات برزیل به دور دوم، لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهور کنونی و فلاویو بولسونارو پسر ژایر بولسونارو رئیس جمهور پیشین 3 آبان ماه بار دیگر برای کسب اکثریت لازم در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. به گزارش خبرگزاری ها بر اساس نتایج نهایی در دور اول فلاویو بولسونارو حدود 47% آرا را به دست آورد و لولا دا سیلوا با کسب حدود 45% آرا در تعقیب اوست. سپاسگزارم که همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما بمانید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزالدین هستم. درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این نهمین اپیزود از فصل ششم پادکست لایه هفتمه، یعنی قسمت 59. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران و تمام ایرانیان سراسر جهان در زندگی دیجیتال با سر و کار دارن صحبت. این بار سراغ یکی از عجیبترین شکل‌های حمله سایبری می‌ریم که در پرونده‌های میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال سازمان میان ما باهاش روبرو شدیم. مهاجم‌ها با اسم و عکس آدم‌های آشنا حساب جعلی می‌سازن و پیام صوتی می‌فرستن برای این افراد تا اعتماد طرف مقابل رو جلب بکنه. گاهی وقتا هدفشون دسترسی به حساب‌های اوناست، گاهی هم بدبین کردنشون به دوستان و همکارانشون. پس بریم برای شنیدن این اپیزود. دعوت به جلسه ارواح، سرقت حساب از طریق جعل صدا.

0: حبیب گوشی رو بر میداره و یه بار دیگه پیامی که در تلگرام بهش رسیده رو گوش میکنه. پیام از اکانتی ارسال شده که اسم و عکس پروفایل کامیار رو داره. خب حبیب کامیار رو میشناسه از قبل، مدتی هم هست که با هم توی گروه کوچیک در حال رسیدگی به وضعیت بازداشت شده های اعتراضات هستن. این وضعیت اینها رو پیگیری میکنن، با خانواده هاشون در تماسن، اطلاعات رو بررسی میکنن و کمک میکنن روایت این خانواده ها به دست رسانه ها برسه. اما پیامی که رسیده نه از اکانت قبلی کامیاره، نه مثل پیام های همیشگیشه، اساسا شبیه پیام هیچ کس نیست. بیشتر مثل میمونه که دو نفر داشتن پشت سر حبیب حرف میزدن، کله پاچه‌شو بار میذاشتن و اشتباهی و سهواً این پیام ضبط شده به دست خود حبیب رسیده.
1: من دیگه واقعا نمیدونم چقدر میشه رو حبیب حساب کرد. رفتارهای اخیرش به شدت خودمحور و در عین حال هویت طلبانه است. به نظرم فعلا در مورد جلسه چیزی بهش نگیم.
0: حبیب پیام رو متوقف میکنه، دوباره از اول پخشش میکنه. هی هر چی بیشتر گوش میده کمتر دستش میاد که ماجرا چیه. اینا دارن راجع به کدوم جلسه حرف میزنن؟ چرا قرار نیست به من چیزی بگن؟ اون صفحه‌ای که چت گروه کاری هستش تو تلگرام باز میکنه. همین چند ساعت پیش کامیار درباره برنامه هفته آینده اونجا پیغام گذاشته بود. همه چیزم خیلی به نظر عادی میرسید. حبیبم جوابشو داده بود. کامیار تشکر کرده بود. مرسی مرسی، خدافظ خدافظ. صحبت رفته بود سر کار بعدی. حالا حبیب برمیگرده به همون پیام تشکر و بقیه پیام‌های کامیار همینجور هی میره بالا تو اون صفحه چت گروهی و هی پیام‌های کامیار رو با یه ذهنیت دیگه شروع میکنه به خوندن. دیگه کلش خراب میشه پایین صفحه شروع میکنه به نوشتن. آقا اگه قراره من در جریان چیزی نباشم، همین حالا به من بگید که ما هم بریم. ما پیام رو نمیفرسته. بیایید ماجرای حبیب رو همینجا نگه داریم با پیامی که نوشته و هنوز ارسال نکرد. چند روز برگردیم عقب و بریم سراغ یکی از روزنامه نگارهایی که با این گروه در ارتباط.
2: اسمش سانازه، با یه رسانه انگلیسی زبان کار میکنه و برای گزارش درباره وضعیت بازداشت شده ها با کمک این گروه به چند خانواده دسترسی پیدا کرد. برای ساناز اینکه یه پیام کاری از یه شماره ناشناس بگیره اتفاق تازه‌ای نیست. یکی برای مصاحبه بهش پیام میده، یکی میخواد اطلاعاتی بهش برسونه و یا یه پیشنهاد همکاری بهش بده. این بار پیامی با اسم و عکس مهرانه رسیده، کسی که ساناز اون رو خیلی دورادور از فضای کار رسانه‌ای میشناسه. دعوتش کرده به یک جلسه خصوصی.
3: سلام ساناز جون، خوبی عزیزم؟ میتونی توی جلسه با تیم ما شرکت کنی؟
2: اما هر وقت مکالمه جلو میره، لحن پیام ها به چیزی که انتظار داره کمتر شبیهه. متوجه نمیشه این صمیمیت غیر منتظره از کجا میاد. و چند دقیقه بعد
3: اسقم زودتر خبر میدی که هماهنگی رو سرانجام بدن؟
0: ساناز دوباره پیام ها رو میخونه. با خوش میگه شاید طرف اینجوری حرف میزنه دیگه، ممکنه هم از عجله داشته باشه. ولی هرچی فکر میکنه متوجه نمیشه که خب جلسه راجع به چیه و چرا باید همین حالا درباره حضورش تصمیم بگیره. برای مهرانه مینویسه که لطفاً جزئیات رو از ایمیل کاری بفرستید تا ببینم میتونم شرکت کنم تو جلسه یا نه، و منتظر ایمیل میمونه و طبعاً خبری هم نمیشه. فردای اون روز یه اسم دیگه رو گوشی ظاهر میشه، بهنام رحیمی. یه تکست مسیج داده، یه پیام متنی که ساناز رو به جلسه دعوت کرده و یه فایل صوتی هم برای محکم‌کاری زده تنگش که تو اون خودش رو معرفی میکنه، میگه که سردبیر مهران است و منتظر خبر سانازه.
2: ساناز گوشی رو کنار لپتاپ میذاره و گفتگوی روز قبل رو دوباره باز میکنه. برنامه هر دو نفر اینه که ساناز رو بکشونن به جلسه بدون اینکه هنوز روشن باشه چرا و برای چه کاری. ساناز با بهانه‌های حرفه‌ای این دعوت رو رد میکنه، اما از پیام‌ها اسکرین شات می‌گیره و مدرک نگه می‌داره و موضوع رو به هلپ دسک میان گزارش می‌ده. ساناز به کارش برمیگرده، یه متن نیمه کاره داره که باید تمومش کنه و برای اون دیگه این گفتگو تموم شده است. کمی بعد اما همین اسم روی گوشی یکی دیگه از همکارای گروه یعنی پروانه ظاهر میشه. بهنام رحیمی.
0: این بار پیام برای پروانه است. پروانه که فعال حقوق بشر شناخته شده یه تو این گروه غیر انتفاعی که گفتم، اینا با هم دارن هماهنگی گفتگوهای خانواده ها با روزنامه نگارها رو انجام میده. این که چه کسی حاضر به مصاحبه است، کی میتونه حرف بزنه، کدوم اطلاعات نباید منتشر بشه، ساناز رو هم از همین طریقه که میشناسه. پروانه واتساپش رو باز میکنه، اسم بهنام براش آشناست، عکسش رو هم که میشناسه، اما از پیامهایی که برای ساناز فرستاده شده ابدا خبر نداره و میاد و با بهنام قرار یه گفتگوی آنلاین میذاره. همه چیز خیلی عادیه دیگه، یه دعوت کاری از طرف کسی که شما میشناسیدش، نه درخواست پولی مطرح شده، نه کسی گفته رمز حسابت رو بده، نه تهدیدی، نه هیچی، نه. وقت جلسه که میرسه یه پیام صوتی دیگه میاد.
3: پروانه جان، ما تو جلسه منتظر شما هستیم. کد جلسه میاد به تلگرام شما.
0: پروانه لینک رو باز میکنه، صفحه برای ورود کد میخواد همونجور که بهنام گفته. چند لحظه بعد پیامی در تلگرام ظاهر میشه و داخلش کده. تا اینجا همه چیز شبیه همون چیزیه که بهنام گفته. پروانه کد رو وارد میکنه و آماده میشه که وارد جلسه بشه، اما هیچ جلسه ای در کار نیست. اون کد ورود به حساب تلگرامشه و اون کسی که پشت حساب بهنام نشسته با همون کد وارد حساب پروانه میشه. تصاحب حساب پروانه توسط مهاجمین از طرف تیم هلپدسک میان تایید شده. پروانه برای هماهنگ کردن مصاحبه ها و اینا بارها با حبیب و کامیار تو اون گروه پیام رد و بدل کرده. درباره زمان گفتگو حرف زدن، آدمایی رو به هم معرفی کردن و برای جلسه های گروهی قرار گذاشتن. حالا فرض کنیم کسی که به حساب پروانه دسترسی پیدا کرده همین گفتگوهای معمولی رو رصد میکنه. نمیدونیم از حساب پروانه چه اطلاعاتی برداشته شده، اما لازم نیست توی پیام های راز خیلی بزرگ و عجیبی باشه که مهاجمین بهش دست پیدا کنن. چند تا اسم، چند تا موضوع هماهنگی و همین اطلاعات ساده کافیه تا معلوم بشه چه کسانی با هم کار میکنن و چه کسانی قرار بوده در کدوم جلسه باشن و از این اطلاعات چطور میشه سوء استفاده کرد برای دسترسی به قربانی بعدی. حالا دیگه کار خیلی پیچیده نیست. یه حساب دیگه ساخته میشه، این بار با اسم و عکس کامیار. پیامی که از این حساب میرسه همونجور که گفتیم از حبیب چیز خاصی نمیخواد. نه لینکی داره که باز بکنه، نه کدی که باید فرستاده بشه. یعنی الگوی حمله کاملا با حمله که به پروانه شده فرق می‌کنه. در عوض اومده و یک پیام شبیه تیکه‌ای از یک گفتگوی خصوصی رو براش فرستاده، حرفایی که ظاهرا کامیار پشت سر حبیب می‌زده. یعنی می‌خوام بهتون بگم که از چه چیزایی این مهاجمین استفاده می‌کنن. دیگه واقعا عقل جن نمی‌رسه. حالا برگردیم به جایی که داستان شروع کرد. حبیب گفتم دیگه کلش خراب، اینا پشت سرش حرف زدن، پیام به دستش رسیده، اینم یه سری بد و بیرای محترمانه نوشته. همین که میخواد ارسال کنه تو گروه، جلوی خودشو میگیره، یه ذره تعامل میکنه، هی جمله رو مزه مزه میکنه که آره اگه قرار نیست من در جریان باشم، همین اول بهم بگین که برم سراغ خونه زندگی خودم. هی هم با خوش فکر میکنه که خب عکس العملا به این چیزی که میخواد بفرسته چیه، بقیه چی جواب میدن، کامیار اصلا توضیحی داره نداره، خجالت میکشه یا گروه رو لفت میده، میگه شوخی کردم. یه بار دیگه شروع میکنه به این پیام گوش دادن و بعدم میره تو پیام‌های قدیمیش با کامیار شروع میکنه جستجو کردن. بالاخره این از یه شماره جدیدی بوده دیگه، میره تو همون شماره قبلی که از کامیار داشته، میبینه اوه بالاخره یه سابقه گفتگو جدی اونجا وجود داره. قبلا راجع به کار با هم حرف زدن، چند پیام بالاتر حال خانواده همدیگه رو پرسیدن، یه دفعه کامیار براش یه چیزی رو پیگیری کرده تو ایران، پایین‌تر حبیب یه فایل براش فرستاده. رابطه جدی و طولانی. اما قرار نیست با دیدن چند تا پیام قدیمی کلش از خرابی در بیاد، عصبانیتش بخوابه و ناراحتیش برطرف بشه. ولی با خوندن این پیام‌های قدیمی تصمیم میگیره قبل از اینکه شلوغکاری را بندازه و پای همه رو وسط بکشه، بره و از خود کامیار بپرسه. تو همون گفتگوی قدیمی، تو همون چت قدیمی که داشتن، یه پیغام میده، میگه کامیار جون میتونی چند دقیقه حرف بزنی؟ یه پیامی به اسم تو برای من اومده. و بالاخره کامیار جواب میده. وقتی که اینا با هم صحبت میکنن، کامیار میگه والا باور بکن من اصلا روحم خبر نداره از این پیامی که میگی، و از حبیب میخواد که مشخصات حساب رو بررسی کنه. دیگه میتونی حدس بزنی حسابی که پیام رو فرستاده حساب کامیار نیست، اسم و عکسش رو برداشتن، پیام ها و از همه مهمتر صداها همه جعلیه. حالا جالب چیه؟ خود کامیار چند وقت پیش هدف یکی از این حملات جعل هویت قرار میگیره و پیام های مشکوکی بهش میرسه که باور نمیکنه و شبیه جوک میگیره اینو و اونم گزارش میده به میز کمک های فوری امنیت دیجیتال میان و در واقع مهاجمین در مورد خود کامیار موفق نمیشن، اما حالا میان یه حساب به اسمش میسازن و از اون طریق سعی میکنن کس دیگه ای که اینجا حبیب باشه رو سرش کلا بذارن و درش بی‌اعتمادی ایجاد بکنن. وقتی که با هم صحبت میکنن خب حبیب خیلی آروم میشه، اما نمیگن که خب پس حالا هیچی دیگه دست در نکنه مطمئن شدم تو نیستی، نه خیلی مسئولانه پیگیری میکنن موضوع رو، میرن پاکار میشن ببینن چه کسای دیگه امکان داره پیغام گرفته باشن، میرن از همه میپرسن، چون طبیعیه دیگه وقتی یکی یه بار این کارو میکنه ممکنه که با بقیه افراد گروه هم کرده باشه و کاملا محتمله که یه نفر دیگه همین حالا داره یه چیزی رو میشنوه که فکر میکنه واقعا همکاراش کله پاچه‌شو بار گذاشت. خلاصه تو گروه مینویسن و همه رو آگاه میکنن از موضوع و از بقیه هم میخوان که اگر مورد مشابهی دیدن قبل از جواب دادن به فردی که اسمش رو حسابه تماس بگیرن، از همون راهی که همیشه باهاش در ارتباط بودن، نه با اکانت جدید و چه و چه و چه. پروانه این پیام رو میبینه، به ساناز خبر میده، کم کم صحبتهایی که جدا از هم اتفاق افتاده کنار هم قرار میگیره و تیکه های پازل رو تشکیل میده. اون مهرانهی که ساناز رو دعوت کرده بود به جلسه، بهنامی که برای پروانه صدا فرستاده بود و کامیاری که پشت سر حبیب حرف زده بود، معلوم میشه که همشون جعلی بودن و فیک بودن و در هیچ کدوم این موارد کسی که اسمش روی صفحه بوده اون طرف گفتگو نبود. در روایت ما این سه ماجرا به هم وصل شدن. چیزی که میبینیم و مشخصه تکرار این شکل از جعل هویت و استفاده از رابطه های آشناست. در مورد پروانه خب حساب تلگرام تصاحب شد. در مورد حبیب بنا به شرح پرونده درخواست ورود به حسابی در کار نبود. فقط قرار بود که یه چوب اندازن و حبیب رو به همکاراش و همکاراشو به همدیگه بدبین بکنن. اگر حبیب همون اول پیامو فرستاده بود، شلوغ بازی درآورده بود، ممکن بود واقعا قبل از اینکه کسی بفهمه این صدا جعلیه شروع بکنن دعوا کردن و یکی دفاع بکنه، یکی ناراحت بشه، یکی لفت بده اصلا قبل از اینکه بفهمه ماجرا چی شده و مهاجم به هدفش برسه. داستانهایی که گفتم از روی چند پرونده واقعی میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان ساخته شده. حالا ممکنه که ساز و کارش و بست بینش همون شکل واقعی نباشه و جزئیاتی تغییر کرده باشه و اینها، ولی اصل ماجرا واقعیه. فقط برای حفاظت از افراد نام‌ها و مشخصاتی که تغییر کرده، اصل ماجرا 100% واقعیه. ولی خب طبیعیه دیگه، یه سری موقعیت‌ها رو دستکاری کردیم برای اینکه هویت افراد لو نره. پیام‌های صوتی هم که شنیدید ما به ازاهای تقریبا واقعی دارن تو همین فضا، اما خب اینجا با صدای بازیگرا و همکارای نازنین من بازسازی شده که همینجا هم ازشون تشکر میکنم. مو به موی این اتفاقات به اشکال دیگری طی چند ماه گذشته برای فعالین اجتماعی و روزنامه نگاران ایرانی خارج از کشور رخ داده و تازه اینها پرونده‌هایی که ما میدونیم. ممکنه که پرونده‌های زیادی باشه که آدما یا متوجه نشدن یا سرسری ردش کرد. یه نکته خیلی عجیب دیگه هم اینه که این پرونده‌ها خیلی متنوع بودن. تو یکی دیگه از این پرونده‌ها که حالا تو این داستان نیوردیم ولی شاید براتون جالب باشه شنیدنش، زمان‌بندی حمله به اندازه خود محتواش مهم بود. یک دوستی به نام شاهین که کارشناس امنیت دیجیتال یک مصاحبه‌ای می‌کنه و بلافاصله بعد از مصاحبه مورد حمله واقع میشه. عجیبه دیگه. یعنی همینجور با صدای جعلی یکی بهش پیغام میده، یه درخواستی رو مطرح میکنه، لینکی میفرسته و خب اون خودش کارشناس امنیت دیجیتال بوده و سریع متوجه میشه. ولی این پرونده چرا مهمه؟ چون نشون میده که حمله های شخصی سازی شده الزاماً به این معنی نیستن که مهاجم حتما قبلا به دستگاه قربانی یا کسی که اونو میشناسه دسترسی داشته و اونا رو هک کرده. گاهی اطلاعات لازم برای حمله درست مقابل چشم قرار دارن، یعنی یه مصاحبه‌ای که تازه انجام شده، روابط کاری عیان که مثلا شما به اشتراک میذارید تو سوشال میدیا یا چه و چه و چه، نام همکاراتون، عکس‌ها و گفتگوهایی که به صورت عمومی منتشر میکنید، یعنی همه اینا میتونن بهانه‌ها و متریالی دست مهاجمین بدن که از طریقش به شما حمله بکنه. مهاجما چیکار میکنن؟ میان این تیکه‌ها رو کنار هم میذارن تا یه پیامی مخصوص شما بسازن، باورپذیرش بکنن. گفتم باورپذیری اصل اول این حملاته. تکنولوژی مهمه، استفاده از هوش مصنوعی برای تولید صدای فیک و جعلی خیلی مهمه و ترسناک در عین حال، اما عزیزان مهمترین ابزار مهاجم ها هنوز همون چیزیه که سالهاست در مهندسی های اجتماعی استفاده میشه و اون جلب اعتماد. در واقع حرفم اینه صدای جعلی که در این پرونده ها با هوش مصنوعی ساخته شدن خیلی قانع کننده و تاثیرگذارن، اما به تنهایی حمله رو موفق نمی کنه. صدا فقط قراره یه شکاف کوچیک رو پر کنه. چه شکافی؟ فاصله بین این که شما با خودت فکر می‌کنی من این شماره رو که نمی‌شناسم اما صداش آشناست. تنها کاری که هوش مصنوعی اینجا می‌کنه پر کردن این فاصله است. حالا فرض کنید یکی از همین پیام ها به ما رسیده، شاید یه دعوت کاریه، شاید صدای دوستی که میشناسیم، شاید هم حرفی که شنیدنش عصبانیمون میکنه. اولین کاری که میتونیم بکنیم اینی که چند دقیقه تصمیم رو عقب بندازیم. هر تصمیمی داریم به قول اون عزیز یه قدم بریم عقب‌تر. هیچ تصمیمی نگیریم. یه ذره بهش فکر کنیم. ببینیم اصلا این شماره که من نمیشناسم چیه؟ چیه؟ از کجا اومد؟ لازمم نیست که راست تو همون گفتگو که به شک داریم همه چیز رو روشن کنیم. بریم فوری بگیم آقا شما کی هستی؟ از کجا اومدی؟ اگر یه آشنا با حساب یا شماره تازه به شما پیام داده، از راه‌های قبلی که باش در تماس بودید گیری بکنید. همون شماره که از قبل داشتیم یا گفتگویی که قبلا ازش استفاده کردیم. اگه میگه به حساب قبلیم دسترسی ندارم، این حرفش هم باید از یه راه مستقل بررسی بشه. بالاخره شما دوست و آشناهاتونو دیگه یه نفره که توی جزیره نمیشناسید. شما اگه منو میشناسید، بالاخره همسرم، دوستای نزدیکم، چهار تا رابطم این وسط میشناسید دیگه. میتونید از طریق اونها پیگیری بکنید. یه چیز دیگه که بعد از شنیدن این اپیزود احتمالاً باید بیشتر حواسمون بهش باشه اینه که صدای آشنا به تنهایی برای تایید هویت کافی نیست. دیگه متوجه شدیم دیگه. هوش جلل خالق مصنوعی قشنگ میتونه صدای عزیزان شما رو بازسازی بکنه. نه ماها متخصص تشخیص صدای مصنوعی هستیم، نه ممکنه که دقت لازم رو داشته باشیم به تنهایی، و خیلی خیلی محتمله که چند بار گوش کنیم و بازم نفهمیم که این صدا فیک. کاری که حبیب کرد کار درستی بود، بررسی خود صدا نبود، نیومد هی بشینی ببینی صدا درسته یا نیست، چون اساسا خیلی قابل تشخیص نیست و از این به بعد هم هی سخت‌تر میشه دیگه، هی ابزارهایی میاد که این صداها رو خیلی دقیق‌تر اجرا میکنه. یادتونه دیگه اولا که ویدیوهای هوش مصنوعی اومده بود شخصیت‌ها 6 تا انگشت داشتن، نمیدونم یهو 3 تا دماغ داشتن، ولی الان اصلا یه جوری شده که شما نمیتونی تصویر خودت هم اگه ببینی تشخیص بدی. صدا هم همینطوره. بهترین کار کاریه که حبیب کرد، رفت خود صاحب صدا، رفت از اون پیگیر مسئله شد. بنابراین اگر کسی برامون یه لینک جلسه فرستاد، مثلا گفت بیا زوم، نمیدونم بیا تیمز، نمیدونم همه این پلتفرمایی که هست، ما میتونیم ازش شماره جلسه و رمز همون جلسه رو بخوایم. بعدن خودمون اون برنامه رسمی رو باز بکنیم، مثلا میگم اگه زومه بریم خود برنامه زوم رو باز کنیم، گزینه پیوستن به جلسه رو بزنیم و اون مشخصات رو اونجا وارد کنیم، نه که بریم مستقیم روی لینکی که برامون فرستادن کلیک بکنیم. میدونم اون راحت تره، ولی با توجه به این موقعیتایی که براتون تعریف کردم ریسکش بالاست. رمز جلسه هم رمزیه که برگزار کننده به شرکت کننده ها میده، نه کد ورود تلگرام یا واتساپ یا چه یا چه. اگر دعوت کاریه، بخوایم از طرف که یه ایمیل رسمی از ایمیل رسمی محل کارش برای ما بفرسته. این خیلی کمک میکنه که ما بتونیم هویت طرف مقابلمون رو صحت سنجی بکنیم. مثلا اگر یه پیغامی از طرف من برای شما اومد، شما همونجا بگید که مرسی که فرستادی، ولی لطفاً پویشان اینا با ایمیل کاری که پویش@میان.org هست برای من بفرست. خب اگر من فرستادم، این یه راه خوبی برای صحت سنجی. حرفم اینه که از راه‌های مختلفی صحت سنجی کنید. حالا من نمیخوام دونه دونه بگم، از هر راه بیشتری که میتونی، از هویت طرف مقابلتون و لینکی که براتون میفرسته اطمینان کسب کنید. یکی از راه‌های دیگه که میشه لینکی که برای ما فرستادن رو صحت سنجی بکنی، یه ذره تریکیه، یه ذره باید مراقب باشین، اینه که مثلا اگه رو کامپیوتر هستین یا رو خود گوشی، دستتون یا نشانگر موس رو روی اون لینک نگه بدارید. نگه دارید و کلیک نکنید، یادمون نره، فقط روش نگه دارید. وقتی نگه داشتیم معمولا نشونی مقصد پایین مرورگر یا کنار لینک دیده میشه. خب این یه راهیه که ما بتونیم ببینیم که آیا این به دامنه میره که اینا ادعا کردن، این میره سمت تیمز، میره سمت زوم یا نه. در این حال باز میخوام بگم اگه مثلا یه کوچیک نوشته باشه زوم، یه کوچیک نوشته باشه تیمز، اینا کافی نیست. میدونید یک بخشی از لینک رو اگه شما ببینید کافی نیست. اگر نشونی رو نمیشناسید یا ازش مطمئن نیستید، به هیچ عنوان عزیزان من بازش نکنید لطفا. این پیشنمایشم راه خوبیه، اما به تنهایی ام بودن لینک رو ثابت نمیکنه. راجع به کد ورود به حسابم گفتم دیگه، اگر یک پیامی از یک پلتفرمی مثل تلگرام دارید که میگه این کد برای ورود به تلگرام شماست، برای ورود به تلگرام شماست و نه رمزی جلسه ادعایی دیگه. حتی اگر کسی پشت تلفن اصرار کرد که نه این کد جلسه است، عزیزان شما باور نکنید، برگزار کننده هیچ جلسه ای به کد ورود تلگرام یا واتساپ ما احتیاج نداره. حالا اومدیم و کلمون خراب بود و حواسمون جمع نبود و از اون بر جنگ بود و از اون بر گرونی بود و از اون بر گرفتاری، و کدی که برای ورود به تلگراممونه رو ما در اختیار مهاجم گذاشتیم دو دستی. حالا اگه همین حالا فکر میکنیم یه نفر وارد حسابمون شده، باید چیکار بکنیم؟ قبلا اینا رو با هم مرور کردیم دیگه. اگه هنوز روی دستگاه دیگه به تلگرام یا هر سرویس دیگه دسترسی داریم، میریم به بخش تنظیمات یا ستینگ، بخش دستگاه‌ها یا نشست‌های فعال یا سیشن، اونو بررسی میکنیم و نشست‌های ناشناس رو طبعا میبندیم. اگر روی کامپیوتر یا گوشی میبینیم که حسابمون بازه و ما اون دستگاه رو نمیشناسیم، سریع از اونا خارج میشیم. تایید دو مرحله‌ای رو فعال میکنیم، یه گذرواژه قوی میذاریم و ایمیل بازیابی جدید و امنی رو در واقع جایگزین میکنیم. اگر دسترسی نداریم یا نمیدونیم چه کاری امنه، سریع میریم سراغ میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان و ازشون راهنمایی میگیریم. فعال کردن تایید دو مرحله یه، من اینجا بگم، به تنهایی جای بستن دسترسی فرد مهاجم رو عزیزان نمیگیره. اگر سررشته ندارید از امنیت دیجیتال، برید سراغ همون میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال یا هلپ دسک. بهترین کار همینه. گروه‌های مختلفی در این زمینه هستن، ولی خب حالا ما همیشه میان رو معرفی می‌کنیم، اما گروه‌های مختلفی در این زمینه وجود دارن. یک کار دیگه که واجبه و مسئولیت‌پذیری شما رو نشون میده اینه که به اطرافیانمون خبر بدیم که حساب ما تصاحب شده و ممکنه از این حساب پیام‌های آلوده‌ای به دست اینها برسه. این واقعاً مسئله مهمیه که خیلی وقتا متاسفانه دوستان و عزیزانی که هک میشن یا حسابشون تیک اوور میشه، اینا رعایت نمی‌کنن. ما لازم نیست منتظر باشیم تا بفهمیم دقیقاً هکر به چه چیزایی دسترسی پیدا کرده یا میخواد با اکانت ما چیکار کنه. به محض اینکه متوجه شدیم اکانت از دست رفته ولو موقتی، باید به دوستانمون خبر بدیم. نکته آخر و مهم اینه که تا جایی که امنه، احساس میکنیم میدونیم داریم چیکار میکنیم و امنه، قبل از مسدود کردن، قبل از اینکه بلاک کنیم اون طرفی که با همون تماس گرفته یا حسابش رو گزارش بکنیم، مشخصات فرستنده رو نگه دارید، داکیومنت بکنید، مستند بکنید، پیام ها رو اسکرین شات بگیرید و یادمونم نره لینک مشکوک رو دوباره باز نکنید. فایل ها رو هم بی حساب و کتاب برای بقیه نفرستیم. همینجور هر فایلی به دستمون رسید، میدونیم مشکوکه، میدونیم از طرف مهاجمه، همینجور برای دیگران نفرستیم، ممکنه حاوی بد افزار باشه. عزیزان اگر با پیام، تماس، صدای مشکوک یا دعوت مشابهی روبرو شدید، میتونید همونجور که گفتم با میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان تماس بگیرید. لازم نیست اول مطمئن شید هک شدید یا نه، همین که شک کردید میتونید تماس بگیرید باشون، حتما کمک میکنند. میتونید فارسی هم صحبت بکنید. گزارش شما میتونه به شناخت این روش‌ها و الگوها به صورت عمومی‌تر و در عین حال هشدار دادن به بقیه خیلی کمک‌حال باشه. از مسیرهای شناخته شده به میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان پیغام بدید به آدرس myan.org/dsh myan.org/dsh تماس بگیرید. گفتم فارسی هم میتونید پیغام بدید و حتما کمکتون میکنن. در این حال همونجور که پیشتر و در اپیزود قبلی هم گفتم، کمپین امن بمان توسط فیلتر وان و پسکوچه در حال انجام هستش. این هفته هم قراره کمی راجع به هوش مصنوعی و شکل‌های سوء استفاده از اون صحبت بکنن، در کنار توصیه‌های مفید و بروز همیشگی که در مورد امنیت دیجیتال دارن. و من توصیه می‌کنم که اگر مایل هستید و علاقه دارید به این موضوع و نگران امنیت دیجیتالتون هستید، برید و این آموزش‌ها رو دنبال کنید با دنبال کردن هشتگ امن بمان. ممنونم که با من همراه بودید. ممنونم از همکاران خوبم در فیلتربان و دوستان خوب ما در رادیو فردا که امکان تولید و انتشار این پادکست رو فراهم کردن. یه بار دیگه هم از دوستان و همکاران عزیزم که خودشون رو جای هکرها جا زدن و ساند بایت های بازسازی شده این اپیزود رو برای من ضبط کردن تشکر میکنم و دمتون گرم بچه‌ها. تا اپیزود بعدی خداحافظ. مراقب خودتون باشین و فراموش نکنید که دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق غیر قابل گفتگو برای ماست.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: شنونده بخش خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا هستید. دوشنبه 13 مهر ماه 1405 برابر است با 5 اکتبر 2026 میلادی. سلام و ظهر شما بخیر. امیدوارم هر کجا که هستید روزتون رو خوب آغاز کرده باشید و تا این ساعت سهم خبرهای خوب براتون از خبرهای بد بیشتر بوده باشه. من رویا کریمی مجد در یک ساعت پیش رو همراه شما هستم تا مهمترین خبرها و تحولات امروز ایران، منطقه و جهان رو با هم مرور کنیم. در گزارش‌ها جزئیات بیشتری رو بشنویم و در گفتگوها کمی فراتر از تیترها خبر بشنویم. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: با سلام. وکلای مدافع علیرضا سپاهی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 از اعدام این متهم در زندانی در اصفهان خبر دادند. همزمان منابع رادیو فردا اجرای حکم علیرضا رئیسی، یکی دیگر از متهمان پرونده میدان علی خانی را تایید کردند. پرونده میدان علی خانی اصفهان در پی جان باختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراضات 18 دی سال گذشته در میدان علی خانی اصفهان تشکیل شد. تا کنون 6 متهم در این پرونده اعدام شده و 6 تن دیگر در انتظار اجرای احکام هستند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها از ایران به خاطر صدور و اجرای احکام اعدام انتقاد کردند. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی دست کم 2159 نفر در ایران اعدام شدند. آمریکا همه بمب‌افکن‌های خود را از پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا خارج کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، یک مقام پنتاگون تایید کرده است که حدود 12 فروند بمب‌افکن B1 از فرفورد به پایگاه‌های خود در آمریکا بازگردانده شدند. واشنگتن درباره دلیل این تصمیم خود توضیحی نداده است، اما منابع بریتانیایی می‌گویند این اقدام ممکن است با حادثه 5 مهر ماه در نزدیکی این پایگاه مرتبط باشد. در جریان آن حادثه 5 مرد به ضمن جرائم مرتبط با تروریسم بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند. فرد دیگری نیز با تابعیت بریتانیا و ایران در ارتباط با این پرونده بازداشت و بعداً آزاد شد. مقام‌های بریتانیایی پیشتر از وجود نشانه‌هایی درباره نقش ایران در این حادثه خبر داده بودند، اما تهران از هر گونه دخالت را به شدت رد کرده است. شرکت کپلر میگوید برای نخستین بار از زمان آغاز حمله‌های آمریکا و اسرائیل علیه ایران در زمستان سال گذشته میانگین هفتگی انتقال محموله‌های نفتی از سطح 18 میلیون بشکه در روز که پیش از جنگ ثبت شده بود فراتر رفته است. کپلر در گزارش خود همچنین اعلام کرد صادرات نفت خام منطقه بدون احتساب ایران در شهریور ماه به سطح پیش از جنگ بازگشته و دست کم 16 میلیون 500 هزار بشکه نفت از منطقه خارج شده است. در همین حال قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه کاهش یافت. نفت برنت دریای شمال به 101.44 دلار در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز به 90.02 دلار کاهش یافت. محسن پاکنژاد وزیر نفت دولت مسعود پزشکیان از سمت خود استعفا داد. رئیس جمهور با پذیرش این استعفا که گفته می شود به دلایل شخصی صورت گرفته، در حکمی حمید برد معاون وزیر نفت را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. کنارگیری پاکنژاد از وزارت نفت در حالی رخ داده که محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران که دور دوم آن از 23 تیر ماه آغاز شده، صادرات نفت ایران را به شدت کاهش داده است. با کشیده شدن انتخابات برزیل به دور دوم، لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهور کنونی و فلاویو بولسونارو پسر ژایر بولسونارو رئیس جمهور پیشین 3 آبان ماه بار دیگر برای کسب اکثریت لازم در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. به گزارش خبرگزاری‌ها بر اساس نتایج نهایی در دور اول فلاویو بولسونارو حدود 47% آرا را به دست آورد و لولا دا سیلوا با کسب حدود 45% آرا در تعقیب او قرار دارد. و دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو در پی تلاش ناکام یک کمک خلبان عمانی برای سرنگونی یک هواپیمای شرکت هوایی فلای دوبای به مقصد اسرائیل دستور بررسی و بازنگری جامعه امنیتی را در تمامی پروازهای بین المللی مسافری به این کشور صادر کرد.
0: سپاسگزارم از همکارم گلناز اسفندیاری که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. یادآوری میکنم که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و البته با سایر مخاطبان هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ شبکه‌های اجتماعی است که میتونید رادیو فردا رو اونجا دنبال کنید. خب بعد از خبرها نخست به تحولات نظامی مرتبط با ایران می‌پردازیم. این بار از بریتانیا، جایی که یکی از پایگاه‌های مورد استفاده بمب افکن‌های آمریکایی در هفته‌های گذشته در کانون توجه قرار گرفته بود. ایالات متحده روز یکشنبه تایید کرد که تمام بمب افکن‌های B1 خود رو از پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا خارج کرده. پایگاهی که پس از وقوع یک حادثه امنیتی مرموز در ماه گذشته در مرکز تحقیقات ضد تروریسم قرار گرفته. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم هانا کاویانی.
2: یک مقام پنتاگون که نامش فاش نشده در بیانیه‌ای گفته تأیید می‌کند که تمامی بمب افکن‌های آمریکایی که در پایگاه فرفورد مستقر شده بودند مجدداً به پایگاه‌های محل استقرار خود در ایالات متحده بازگشتند. در این بیانیه گفته شده که ملاحظات امنیتی عملیاتی مانع از آن شده که جابجایی تجهیزات و نیروهای آمریکایی به صورت لحظه‌ای تأیید شود. روز 27 سپتامبر بیش از یک هفته پیش، پس از آنکه یک کشاورز محلی گروهی از مردان را همراه با چند ون در حال انجام فعالیتی که مشکوک توصیف شده بود مشاهده کرد، پلیس به این پایگاه در جنوب غربی انگلستان فراخوانده شد. این حادثه موجب تخلیه ساکنان 85 خانه در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد شد، پایگاهی که ایالات متحده برای انجام حملات علیه ایران از آن استفاده کرده بود. بازرسان هیچ ماده منفجره‌ای در ونها پیدا نکردند، اما بنابر اعلام پلیس ضد تروریسم مقداری بنزین کشف و ضبط شد. گمان زنی ها درباره انگیزه پشت این حادثه از احتمال تهدید تروریستی گرفته تا سرقت سوخت را در بر می گرفت. این در حالی است که قیمت انرژی در بریتانیا در این هفته به رکوردهای جدیدی رسیده است. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا گفته است نشانه‌های قوی وجود دارد که ایران در این حادثه نقش داشته، ادعایی که تهران آن را رد کرده است. 6 بریتانیایی ساکن لندن که در ارتباط با این حادثه بازداشت شده بودند، از جمله یک فرد دارای تابعیت دوگانه بریتانیایی ایرانی، همگی مردانی در اواسط دهه 20 زندگی خود بودند که همگی بعد از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شدند، اقدامی که با انتقاد واشنگتن مواجه شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به خبرنگاران گفت او چنین کاری نمی کرد. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم مدعی شد که یک بازیگر خارجی در این ماجرا دخیل بوده است. سفارت ایران در لندن اعلام کرده که قاطعانه و به شدت گمان زنی ها درباره دخالت تهران را رد و محکوم می کند. در ادامه ابهامات موجود، رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که ماموران توسط یکی از مظنونان اولیه از این حادثه مطلع شدند. با این حال پلیس درباره این گزارش‌ها اظهار نظر نکرده است. گزارش حاکی از آن است که تدابیر امنیتی در این پایگاه اخیراً افزایش یافته بود. بریتانیا در ماه مارس به واشنگتن اجازه داد از پایگاه فرفورد برای انجام اقداماتی که عملیات دفاعی مشخص در داخل ایران خوانده شده بود استفاده کند و از آن زمان بمب افکن‌ها و هواپیماهای آمریکایی متعددی در حال برخاستن و فرود آمدن در این پایگاه مشاهده شدند.
0: گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید. اما خروج بمب افکن ها از فرفورد به معنای کاهش تنش میان ایران و آمریکا نیست. به گفته اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، پیشنهاد تازه آمریکا مشخصا به برنامه هسته‌ای مربوطه، اما تهران گفته در این مرحله بازگشایی تنگه هرمز، توقف محاصره دریایی و کاهش تحریم ها در اولویت قرار داره. در مقابل دونالد ترامپ از انتخاب میان راه آسان و راه سخت سخن گفته و وزیر دفاع آمریکا هم جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رو اولویت قطعی واشنگتن دانسته. اما آیا بازگشت آمریکا به موضوع هسته‌ای به این معناست که از نگاه واشنگتن مسئله هرمز مهار شده یا تلاشی است برای تغییر دستور کار مذاکرات بدون پذیرفتن شروط ایران؟ این پرسش رو با مرزاد بورجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، در میون گذاشتم.
3: واقعیتش اینه که ما این مذاکراتی که در سازمان ملل انجام شد، این دنباله همون مسائل هست از طریق میانجی ها پیغام فرستادن و در این بنبست قرار گرفتیم که هر دو طرف دارن بر سر مواضع خودشون پافشاری میکنن. ایران از اون هفت شرط صحبت میکنه و امریکا هم علاقمند است که در قبال دادن یک چنین امتیازی مثلا به ایران بخواد پای مسئله اتمی رو هم به میان بکشه. برای مثال مسئله بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. و به نظر نمیاد که فعلا روی این مسئله تونستن توافق بکنن. قابل درک است که چرا تهران علاقمند است که برگردن به همون توافق اسلام‌آباد، که چون فکر میکنن که خب به نفعشون هست این مسئله، ولی امریکا فکر میکنه که در یک موقعیت نامطلوب تری قرار میگیره اگه برگرده و امتیاز جدی متقابلی از ایران در قبال مسئله اتمی یا رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز نداشته باشه. حالا هم حداقل در این مقطع زمانی دو طرف هنوز به این امید بستن که مشکلات عدیده اقتصادی که برای هر یک به وجود اومده اونها رو مجبور به عقب نشینی بکنن. برای مثال از دید امریکا، خب اونا نگاه میکنن به کاهش ارزش پول ملی در ایران، اینکه مقدار نفتی که ایران داره برای صادرات در آبهای بین‌المللی بسیار کم شده، اختلال در سفرهای هوایی مشکلات عدیده‌ای رو به وجود آورده و بنابراین اونها فکر میکنن که تهران هست که اول جا خواهد زد و امتیاز خواهد داد.
0: اما آقای بروجردی، همزمان آمریکا در کنار تلاشی که در واقع گفته میشه برای مذاکره وجود داره، اعلام کرده که گزینه‌های نظامی خودش رو هم داره تقویت میکنه. به نظر شما این آرایش نظامی بیشتر برای فشار در مذاکره و پیش بردن اهداف سیاسی خودش هستش، یا باید اون رو یک آمادگی واقعی برای دور تازه حملات بدونیم؟
3: بله، خب خیلی از در امریکا بر این نظر هستن که احتمالاً بعد از انتخابات میان دوره ای، اگر تا اون زمان، یعنی تا یک ماه دیگه تقریبا، به توافقی نرسن، میشه امکان نبرد دوباره مد نظر داشت. اما ببینید، یک نکته مهمی هست و اون نکته مهم این است که چه در جنگ 12 روزه و چه در جنگ 40 روزه، دو طرف، یعنی هم امریکا هم ایران، خودداری کردن از اینکه منابع مهم انرژی ایران یا کشورهای خلیج فارس رو بزنن. اگر قصد این باشه که وارد یک چنین درگیری بشن، که خب این میتونه واقعا اوضاع رو خیلی بدتر بکنه و فکر نمیکنم برای هیچ کدوم یه چنین چشماندازی گیرایی باشه، یعنی بلایی که بر سر قیمت نفت خواهد آمد در بازارهای جهانی، یا مثلا فکر بکنین ضربه زدن به جزیره خار که 90% نفت ایران از اونجا صادر میشه. اینها تبعاتش میتونه طولانی مدت باشه. بالا رفتن قیمت نفت پس از یک درگیری این شکلی برخلاف وعده هایی که آقای ترامپ میده، چیزی نیست که بلافاصله بخواد پایین بیاد، چون بازسازی تمام این تأسیسات نفتی امری زمانبر هست و بنابراین میتونه قیمتها برای مدتهای مدیدی بالا بمونه.
0: و آقای بورجردی، مقامهای آمریکایی همچنان تاکید دارن که روشن نیست تصمیم نهایی در ایران رو چه کسی میگیره و اونها به طور واقعی دارن با چه کسی مذاکره میکنن. در پاسخ به این مسئله، رئیس جمهور پزشکیان گفته که یک کمیته 6 نفره در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیرنده هست. در غیاب حضور علنی مشتبه خامنه ای، آیا این ساختار میتونه تصمیمی بزرگ مثل مصالحه هسته‌ای یا بازگشایی هرمز رو بگیره، یا به نظر شما اصلا ابهام در مرکز قدرته که خودش به مانع توافق تبدیل شده؟
3: نه، ببین، من نظرم این است که این گروه 6 نفره به نظر میاد به خاطر موقعیت خطیری که کشور درش قرار گرفته، هیئت حاکمه، صاحب منصبان قبول کردن که یک چنین اصلا روندی رو باید پیش بگیرن، یک گروه محدودتری بتونه سریع تصمیم بگیره و غیره. و من فکر میکنم با در نظر گرفتن عدم حضور واقعی مجتبی خامنه‌ای در صحنه، احتمالاً تصمیمات این گروه که خب مهمترین افراد حکومت ایران رو تشکیل میدن مورد قبول آقای مجتبی خامنه‌ای هم قرار خواهد گرفت، چون به قول معروف اینها اوغلای قوم هستند که با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی سیاسی مملکت میخوان تصمیم بگیرن. امریکا میتونه بگه که ما ابهام داریم راجع به اینکه داریم با کی مذاکره میکنیم، ولی فکر میکنم حداقل تا الان این شواهدی که داریم مبنی بر این نیست که در ایران یک آنارشی تصمیم گیری هست در بین هیئت حاکمه. حرفای قالیباف، عراقچی، پزشکیان و غیره، محسن رضایی، همه در یک راستا هست و یک وجه اشتراکی بینشون وجود داره که کاملا قابل درک است از نگاه تهران.
0: همطور که در گفتگو مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در آمریکا شنیدید، جمهوری اسلامی میگه تا شروطش پذیرفته نشه تنگه هرمز باز نخواهد شد، اما آمارهای بازار نفت تصویر پیچیده تری نشون میده. بر اساس برآوردهای تازه روزانه نزدیک 19 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکنه، رقمی معادل 80% دوران پیش از جنگ. با این حال حملات تازه به نفتکش‌ها، افزایش هزینه بیمه و جهش کرایه کشتی‌ها نشون میده که بازار بازگشت نفت به بازار به معنی بازگشت امنیت به تنگه نیست. در گفتگو با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی، ابتدا از او در مورد جزئیات میزان عبور نفت از منطقه خلیج فارس پرسیدم.
4: در واقع اگر کل خاورمیانه رو در نظر بگیریم، منهای ایران، صادرات نفت کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و عمان و اینا از دوران پیش از جنگ فراتر رفته، و حتی اگه خود ایران رو هم در نظر بگیریم که صادراتش 1,700,000 بشکه در روز بود در دوران قبل از جنگ، الان صفر شده، حتی ایران رو هم دخیل بکنیم باز هم فراتر رفته. یعنی این کشورها صادرات خودشون رو احیا کردن، حتی فراتر از قبل از جنگ هست، و دو تا علت هم داره. یکی این که امارات، آخرین آماری که از اوپک داریم، تولید نفت خودش رو نسبت به قبل از جنگ 700,000 بشکه افزایش داده، و امارات به غیر از تنگه هرمز از بندر فجیره در دریای عمان هم صادرات نفت داره. این یک علت هست. دومین علت این که طی ماه اوت صادرات نفت عربستان به شدت مختل شده بود، 10 میلیون بشکه نفت در تأسیسات خشکی و آبی ذخیره کرده بود، الان بیشتر از حد معمول از دریای سرخ و تنگه هرمز داره نفت صادر میکنه. و یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس قبل از جنگ هلوهوش 5.5 میلیون بشکه صادرات محصولات نفتی داشتند، از جمله گاز مایع، بنزین، گازوئیل و مازوت و غیره. الان اون رقم به 3 میلیون بشکه کاهش پیدا کرده. یعنی یکی از علتهایی که صادرات نفت خام این کشورها اوج گرفته به این خاطر هست که صادرات محصولات نفتشون کاهش پیدا کرده.
0: آیه خاتین‌اوغلو، آمریکا میگه مسیر جنوبی تنگه هرمز رو برای عبور نفتکش‌ها امن کرده، اما ایران همچنان مدعی هستش که میتونه با موشک، مین و حمله به کشتی‌ها خطر ایجاد بکنه. در عمل کدوم طرف بر تنگه هرمز مسلطه و عبور نفتکش‌ها رو تحت کنترل خودش داره؟
4: در واقع نمیشه گفت دقیقاً که هیچ کدوم از این کشورها، آمریکا یا ایران، کنترل تنگه هرمز رو در واقع در دست ندارن. فقط نقش اخلالگر دارن. یعنی ایران مثلا هر از گاهی نفتکشی رو مورد هدف قرار میده، آمریکا هم مانع عبور نفت ایران از خط محاصره میشه. نمیشه گفت این رو به این نمیشه گفت کنترل تنگه هرمز، فقط میتونن در کار همدیگه اخلال بکنن. اما نکته ای که اصل اینه که واقعا صادرات نفت ایران به صفر رسیده، در حالی که کشورهای حوزه خلیج فارس الان صادرات چشمگیری از تنگه هرمز دارند.
0: و آقای خاطی نقلو، با وجود افزایش صادرات نفت منطقه‌ای که اینطور که شما میگید به بیش از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران رسیده، قیمت برنت همچنان بالای $100 متوقف شده و هزینه حمل و نقل و بیمه هم میدونیم که به شدت افزایش پیدا کرده. اگه قرار باشه که وضعیت عبور کشتی‌ها و این اخلال در تنگه هرمز همچنان ادامه پیدا بکنه، چه سرنوشتی در انتظار قیمت جهانی نفت خواهد بود؟
4: خب وضعیت بازار نفت خیلی شکننده هست. یعنی که ما مثلا از دوران جنگ حساب بکنیم، هول و هوش 325 میلیون بشکه از ذخایر نفت کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی تخلیه شده، حدود 90 میلیون بشکه نفت از ذخایر چین تخلیه شده. یعنی اینها بایستی برگرده، یعنی این نفتی که آزاد کردن رو بایستی دوباره برگردونن. لذا یه بخشی از نفتی که وارد بازارها میشه در واقع جذب همین ذخایر استراتژیک نفت میشه. از طرفی هنوز ایران کشتی‌هایی رو مورد هدف قرار میده. ما میبینیم که هزینه اجاره یک نفتکش بسیار بزرگ روزانه به بالای $1 میلیون رسیده، در حالی که قبل از جنگ حدود $100,000 بود. و از طرفی ما جنگ اوکراین و روسیه رو داریم. صادرات محصولات نفتی روسیه به شدت سقوط کرده که متوقف شده. قبلا روزانه بیشتر از 1 میلیون بشکه صادرات گازوئیل داشت و الان ما میبینیم که بازارهای جهانی محصولات نفتی الان خصوصا گازوئیل وضعیتش بسیار آشفته هست. همچنین من اشاره کردم به صادرات محصولات نفتی کشورهای حوزه خلیج فارس که تقریبا نصف شده و همه اینا دست رو دست هم میذاره. ما انتظار نداریم که در ماهای پیش رو بدون اینکه این تنگه هرمز باز بشه قیمت نفت به دوران قبل از جنگ برسه و همچنین انتظار نداریم که قیمت نفت به شدت اوج بگیره. البته همه اینها بستگی به این داره که آیا وضعیتی که الان در تنگه هرمز هست به همین صورت باقی بمونه یا نه.
0: و آقای خاطر نقلو، با من آخرین سوال، چه اتفاقی برای در واقع صادرات نفت ایران افتاده؟ ما میدونیم که ایران نمیتونه اصلا از تنگه هرمز هیچ نفتکشی رو عبور بده، اما استخراج نفت ایران به چه شکلی هست؟ آیا میتونه کشتی های ذخیره ای رو در روی خلیج فارس داشته باشه؟
4: ایران از نیمه ماه اوت بارگیری نفت در نفتکش‌ها رو کلا متوقف کرد، فقط و فقط به اندازه‌ای که مصرف داخلی داره، یعنی 1,800,000 بشکه تولید نفت انجام میده، تقریبا نصف دوران قبل از جنگ هست. الان ایران در داخل خط محاصره حدود 67 میلیون بشکه نفت انبار شده در تانکرها رو داره. دیگه تانکر خالی وجود نداره برای ایران که نفت بارگیری بکنه. از نیمه ژوئیه کلن ترانزیت نفت ایران متوقف شده و همین هفته هم کلن ذخایر نفت روی آب ایران در آبهای آسیایی متوقف میشه، یعنی تمام میشه در واقع. و اگر خلاصه بگیم، بارگیری نفت ایران صفره، ترانزیت نفت ایران صفره و فروش نفت ایران هم به صفر رسیده.
0: گفتگو میکردم با دارقا خاطی نقلو، کارشناس انرژی در آذربایجان. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزیر نفت ایران در پی افشا شدن توقف کامل بارگیری نفت خام کناره‌گیری کرده. مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور، در شبکه ایکس نوشته که حمید بورد به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب شده و او پیش از این به عنوان معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران فعالیت میکرده.
5: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
0: و از کشمکش ایران و آمریکا به داخل ایران بریم. پرونده‌ای در اصفهان که برای 14 متهم اون حکم اعدام صادر شده. به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، احکام اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو تن از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان، صبح دوشنبه اجرا شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرشته قاضی.
6: امیر سالار داوودی و شهرزاد شهبازی، وکلای علیرضا سپاهی، از اجرای حکم اعدام او در روز دوشنبه خبر دادند. علیرضا سپاهی باجانی یکی از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان بود. وکیل او شهرزاد شهبازی در اینستاگرام خود نوشته است که اعاده دادرسی علیرضا سپاهی در دیوان عالی تجویز شد، اما شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان به عنوان شعبه همعرض بدون جلسه رسیدگی در کمتر از 48 ساعت اعاده دادرسی را رد کرد. دایی علیرضا رئیسی، دیگر متهم پرونده میدان علی خانی، هم در اینستاگرام خود از اجرای حکم اعدام او در روز دوشنبه خبر داده است. منابع رادیو فردا تایید کردند که صبح دوشنبه علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی همزمان اعدام شدند. پرونده میدان علی خانی اصفهان در پی جان باختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراضات دی ماه سال گذشته تشکیل شد. حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خشویی و ولی الله سفری 4 مأمور یگان ویژه بودند که 18 دی در جریان اعتراضات سراسری در محدوده میدان علی خانی میان ملک شهر و کاوه اصفهان کشته شدند. 59 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت و به اعدام و حبس‌های سنگین بین 1 تا 15 سال و مصادره اموال محکوم شدند. از متهمان این پرونده که به اعدام محکوم شدند، اسامی 12 نفر اعلام شد، اما اسامی 2 تن از آنها به درخواست خانواده هایشان تاکنون منتشر نشده است. علاوه بر علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، تاکنون احکام اعدام 5 متهم دیگر این پرونده، قائم حسینی، گل محمد محمدی، هر دو تبعی افغانستان، و عرفان اسفندیاری، امیر حسین سفری و ابوالفضل سپاهی اجرا شده است. در گزارش هایی که قوه قضاییه و ارگان رسانه‌ای این نهاد، خبرگزاری میزان، تا کنون از متهمان این پرونده منتشر کرده اند، اعترافات اجباری آنها علیه خود و علیه همدیگر به عنوان مستندات پرونده عنوان شده است. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند و بر اساس قوانین جزایی ایران هم چنین اعترافاتی وجاهت قانونی ندارند. دو منبع به رادیو فردا گفتند که هیچ یک از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان به وکیل دسترسی نداشتند و وکلای تسخیری آنها با پذیرش اتهامات موکلانشان در جلسه محاکمه عذرخواهی و از دادگاه طلب بخشش کردند. به گفته منابع رادیو فردا، متهمان پرونده بین 20 دی تا 29 دی در منازل شخصی خود بازداشت شدند و به اتهام‌های افساد فی‌الارض، محاربه، عضویت در گروه‌های باغی علیه امنیت ملی، تخریب و تحریق اموال عمومی و مشارکت در قتل 4 مأمور فراجا در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شدند. علیرضا سپاهی، پسرعموی ابوالفضل سپاهی بود که 6 مرداد برای اجرای حکم اعدام همراه با او به سلول انفرادی منتقل شده بود، اما منابع رادیو فردا تایید کردند که او ساعتی پیش از اجرای حکم به دلیل حمله قلبی به بیمارستان منتقل شده و اجرای حکمش به تعویق افتاده بود. پس از آن بود که امیر سالار داوودی و شهرزاد شهبازی موفق شدند وکالت او را بر عهده بگیرند و درخواست اعاده دادرسی بکنند. روز یکشنبه امیر سالار داوودی با انتشار فایل صوتی خطبه عقد علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی در اینستاگرام خود از ازدواج این دو زندانی خبر داده بود. آنها پیش از بازداشت نامزد بودند. مهشاد کشانی هم از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان است که به 5 سال زندان محکوم شده است. سمیه افشار، مادر علیرضا سپاهی، هم از متهمان همین پرونده است که او هم به 5 سال زندان محکوم شده است. آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال 1404، صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. قوه قضاییه تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به بازداشت شدگان منتشر نکرده و در بیانیه‌های منتشر شده هم تنها استنادات به اعترافات اجباری آنهاست. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می کند.
0: در مورد اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو تن از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان، از فرشته قاضی شنیدیم.
7: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
0: رسانه‌های داخلی در ایران در روزهای اخیر از افزایش شدید قیمت برخی داروها تا نایاب شدن کامل برخی داروهای مخصوص بیماری‌های خاص در کشور خبر دادند. وضعیتی که ادامه درمان رو برای بسیاری از بیماران دشوارتر کرده. دارو مستقیما هدف تحریم‌های آمریکا نیست، اما به گفته کارشناسان و در کنار نگرانی بانک‌ها و شرکت‌ها از مجازات‌های تحریمی، محاصره دریایی و محدودیت پروازها، واردات دارو و مواد اولیه اون با مشکلات زیادی روبرو شده. در همین زمینه ارزیابی حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین رو بشنویم.
8: خب در ارتباط با مسئله دارو، مسئله عدیده مطرح هست. مردم تحت فشار هستن از دو جانب. خب مسئله دوا تحریم که سالها هست عمل کرد داشته. خود ما بارها با این مشکل مواجه بودیم، مثلا در دور اول، حالا دور دوم تحریم هم نمیگم، وقتی که به بعضی از کارخونه‌ای که دارو رو می‌ساختن، مشخصا در سوئد کارخونه‌ای هستش که پانسمان‌های مربوط به کودکانی که بیماری پروانه‌ای رو دارن می‌سازن، مراجعه می‌شد، اونها برای اینکه خب دردسر و نگرانی براشون به وجود نیاد، خب این داروها رو نمی‌فرستادن، هرچند که مشمول تحریم هم نمی‌شد، ولی که از اونجایی که خب خواهان درگیری نبودن و خب مشتریان خودشون رو می‌تونستن انتخاب بکنن، بنابراین خب کودکان ایرانی رو حذف کرده بودن از کسانی که نیاز به دارو داشتن. بنابراین این موضوع تحریم‌های ثانویه که گفته میشه، که همین امروز در ارتباط با اون چیزی که در واقع محاصره اقتصادی ایران مطرح هست داره دولت آمریکا پیش میبره، خب به طور مشخص طبیعیه که باعث میشه که دارو هم مثل بسیاری از کالاهای اساسی به کشور نرسه، و به خصوص خب دارو مسئلهش اینه که خب تنوع زیادی داره و راحت نمیتونه مثلا فرض کن وارد کننده گندم یا آرد، مسئلهش مشخصه، هرچند که در اون مورد هم ممکنه مشکلی به وجود بیاد، ولی دارو تنوع زیادی داره و وقتی که برحال کوچکترین خللی در این مسئله وارد بشه، ممکنه در وهله اول حتی حس نشه که همچین خللی هست، تا اینکه در واقع بحران به وجود بیاد و در زمان بحران ما با این مشکلات مواجه بشیم. بنابراین بیشترین مسئله رو در این رابطه میشه دونست که از یه جانب جمهوری اسلامی ارزش کافی در واقع قائل نیست، و از طرف دیگه هم خب مجموعه فساد، تعرض منافعی که وجود داره، ناکارآمدی حکومت، اینها هم علاوه بر اون هستش. یعنی مسئله تحریم و جنگ یا فشارهای خارج کشور اثر معین خودش رو داره، ولی فقط تنها اون نیست. ما در سازمان ملل وقتی که بحث تحریم ها بوده، سعی کردیم همیشه در سالها پیش مشارکت داشته باشیم در بحث ها، و به هر حال همیشه این جنبه قضیه که چقدر خود ناکارآمدی و ناتوانی اوکراینی نامطلوب جمهوری اسلامی میتونه تاثیر بذاره هم اشاره کردیم. خب در دل اون که خب به هر حال تحریم های یک جانبه به هیچ وجه به صلاح هیچ کشوری نیست. اگر که تحریمی هم بخواد صورت بگیره یا حتی جنگی بخواد صورت بگیره، باید از کانال‌های مشخص خودش که شورای امنیت سازمان ملل هست در اون رابطه صورت بگیره. ما شاید مثلا 10 سال 12 سال چند سال پیش به مثلا مقامات اروپایی مراجعه کردیم و اونها به هر حال اصل سند رو آوردن که مثلا غذا و داروی جزء این تحریم‌ها نیست، ولی همون وقت همین موضوعی که میگم در رابطه با یه شرکت سوئدی به وقوع پیوست، یعنی همون موقع بودش که در واقع این شرکت سوئدی تفره رفت از این موضوع. به هر حال موضوعات بانکی و موضوعات مختلفی که در این میانه هست باعث میشه که تحریم‌های ثانویه عمل بکنه. خب از یه نظر خب به هر حال اون بیم و ارعابی که به وجود میاد هست. مثلا فرض کن حتی نه تنها در این رابطه، حالا دارو، موقعی که زلزله وان روی داده بود، موضوع باید شاید بکنم 15 سال قبل بوده، ما وقتی که به زلزله زدگان، پناهندگان زلزله زده در شهر وان در مرز ترکیه میخواستیم کمک بکنیم، صرفا به خاطر اینکه در اون واریزی که وجود داشت نام ایران بود، یعنی نوشته بودیم پناهندگان ایرانی در وان، بانک مانع شده بود. یعنی این سیستم که سیستم بانکی خب وقتی که مانع میشه، وقتی که میبینه که خب کارش راحت صورت نمیگیره با یک کشور تحریمی، باعث میشه خب تبادل ارز رو براش مشکل به وجود بیاره و تبادل ارز هم وقتی مشکل براش به وجود بیاد همین تحریم ثانوی که میگیم خب اون دارو وارد نمیشه. الان خب مسئله این علاوه بر این شرایط جنگی، راههایی که وجود داشت خب از طریق تنگه هرمز یا از قبلا در واقع مبادلات ارزی از طریق امارات صورت میگرفت، عمان صورت میگرفت و حالا اون راه هم به طور مشخص بسته شده. بسیاری از اگه خود دارو هم نباشه، اون اسکلت داروها در هند ساخته میشه و باید اینها به کشور وارد بشه. بنابراین نه در کشور میشه دارو رو ساخت و نه میشه وارد کرد. داروها در خیلی از موارد خیلی متفاوت هستن، قیمتاشون ممکنه چند صد برابر با هم دیگه فرق بکنه و وقتی که دولت ناکارآمد باشه نمیتونه سیستمی به وجود بیاد که مشخصا داروهای گرانتر به افرادی که بیماری خاص دارن، مثل سرطان، مثل تالاسمی، مثل در واقع بیماری مختلف ژنتیکی، به اونها برسه دارو. بنابراین خیلی از افراد جامعه در معرض خطر مرگ قرار گرفتن به خاطر این ناتوانی حکومت جمهوری اسلامی.
0: ارزیابی حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین رو شنیدید. اما فقط دارو نیست که دچار کمبود بسیار شدیدی شده. افزایش قیمت نوار بهداشتی، این کالای ضروری برای بخشی از زنان در ایران، هم اون رو تبدیل کرده به محصولی گران و گاه دور از دسترس، وضعیتی که برخی رو به کاهش مصرف، استفاده طولانی تر از اون و یا جایگزین های غیر بهداشتی سوق میده و میتونه سلامت جسمی و بهداشت قاعدگی زنان رو با مخاطرات جدی روبرو کنه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نسرین افشار.
8: خب در ارتباط با مسئله دارو، مسئله عدیده مطرح هست. مردم تحت فشار هستن از دو جانب. خب مسئله در واقع تحریم که سالها هست.
0: خب متاسفانه به دلیل نقص فنی که داشتیم نتونستیم گزارش همکارم نسرین افشار رو بشنویم، اما از سلامت به آموزش سری بزنیم. با آماری که شاید بیش از رتبه های کنکور درباره نابرابری در نظام آموزشی ایران حرف برای گفتن داشته باشه. در میان 30 نفر اول کنکور امسال در رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی، حتی یک دانش آموز از مدارس دولتی عادی هم حضور نداره. این نتیجه بررسی خبرگزاری تسنیم از محل تحصیل برترین های کنکور 1405، آماری که بار دیگه پرسش ها رو درباره عدالت آموزشی در ایران مطرح میکنه. نوع مدرسه و توان مالی خانواده تا چه اندازه مسیر آینده دانش آموزان در ایران رو تعیین میکنه. این پرسش رو همکارم رضا جمالی با دیوکا علوی، آموزگار و کارشناس آموزش در فرانسه، در میون گذاشته.
9: من میخوام جدا بکنم مدارس دولتی عادی و مدارس دولتی غیر عادی رو، به خاطر اینکه اون چیزی که ما الان باهاش روبرو هستیم در سطح مدارس که الان نتیجهش رو در کنکور میبینیم، صرفا مدارس غیر دولتی نیستن، بلکه مدارسی هستن که به اسم دولتی هستن اما در عمل کارکرد خصوصی دارن، از جمله مدارس سمپات یا مدارس تیسوشان، مدارس نمونه دولتی و الی آخر. این مسئله واقعیت اینه که مدرسه رو که در واقع قرار بوده یک روزی تبدیل بکنه به مکانی که درش هر کسی، هر کودکی، هر دانش آموزی بتونه واردش بشه و از طریق اون، از قبل اون بتونه عبور بکنه از فقر، از بی‌عدالتی، از هر آنچه که بخوایم اسمشو بذاریم، خودش داره تبدیل میشه به بازتولید همون سیستم نابرابر متاسفانه. و اون وقتی که ما شاهد مجموعه ای از نتایج اجتماعی و سیاسی هستیم، وظیفه آموزش عمومی به طور کلی این هست که تا حد زیادی نابرابری را از بین ببره، اما متاسفانه در چند سال گذشته به طور خاص اگه بخوام اشاره بکنم، بعد از همه‌گیری کرونا در ایران، موضوعی که تمام دنیا باهاش درگیر بود، متاسفانه در کشور ما به طور کلی ما میتونیم بگیم که نظام آموزش ما از بین رفت و صرفاً بخشی ازش باقی موند برای طبقه‌ای، برای گروهی، برای قشری که امکان این رو داشتن که با پرداخت هزینه بیشتر کمک بکنن بچه‌هاشون وارد دانشگاه بشن.
10: آقای علوی، گفته میشه که مدارس خاص در ایران از ابتدا دانش آموزان رو گزینش میکنند. چطور میشه سهم استعداد و آمادگی قبلی دانش آموز رو از سهم کیفیت مدرسه جدا کرد؟ آیا همین جداسازی زود هنگام دانش آموزان خودش به تضعیف مدارس عادی و تشدید فاصله آموزشی کمک نمی کنه؟
9: قطعا همینطوره، منتها اجازه بدید من این نکته رو اشاره بکنم که لزوماً همه مدارس خاص، اگه اسمش رو بگذاریم، یعنی غیر انتفاعی ها و بقیه، لزوماً گزینشی در ابتدای همه شون نیست.

0: استعداد رو صرفا برای ورود به دانشگاه سعی میکنن پرورش بدن. خب این استعداد در تعداد خیلی زیادی از بچه های دیگه وجود داره. ما تا سالهای گذشته شاید مثلا 99400 وقتی که کسی دانش آموزی از یک منطقه محروم از سیستان بلوچستان، از خوزستان، کردستان، خراسان شمالی وارد دانشگاه میشد، اصلا خود این مسئله اصلا خودش تبدیل به مسئله میشد. نگاه کنید ببینید که این چطور تونسته این کار رو بکنه. خب هزاران دانش آموز، هزاران کودک هستن که به صرف اینکه محروم هستن از حمایت بیشتر، محروم هستن از خدمات آموزشی با کیفیت‌تر، از ورود به دانشگاه باز میمونن. کما اینکه من خیلی تاکید دارم که روی ورود به دانشگاه تاکید بکنم، به خاطر اینکه آموزش و پرورش صرفاً کارش این نیست که تبدیل به فیلتری بشه که دانش آموزها رو از مدرسه وارد دانشگاه بکنه. مسئله تربیت اجتماعی هست، تربیت اخلاقی هست که متاسفانه خیلی بهش پرداخته نمیشه.
1: آقای علوی پیرو، به پاسخ شما، برای خانواده‌ای که توان پرداخت هزینه کلاس‌های خصوصی، مشاور و یا منابع کمک آموزشی رو برای شرکت فرزندانشون در کنکور ندارن، مدرسه های دولتی تا چه اندازه این امکان پیشرفت رو فراهم میکنه و به عبارتی از چه نقطه این نابرابری آموزشی بین مدارس خاص و مدارس دولتی آغاز میشه؟
0: جواب این سوال شاید من بتونم توی تصویری به شما بدم که از یک مدرسه دولتی وجود داره. اولا که سال هاست که تقریبا تمام مدارس دولتی ناچار هستن به گرفتن شهریه، که این خودش برخلاف متن صریح و مشخصی است که در قانون اساسی ما بود در ایران وجود داره. آموزش در ایران میبایستی رایگان باشه و نیست. اما چرا من از کلمه ناچار استفاده میکنم؟ به خاطر اینکه اساسا بودجه‌ای برای این مدارس وجود نداره. من میخوام مدرسه ای رو برای شما تصویر کنم که امکان این رو نداره که هزینه برقش رو بپردازه، هزینه گازش رو بپردازه، هزینه قبض آبش رو بپردازه. این یه چیز بسیار عادیه در ایران که مدارس درگیر این موضوع هستن. خب کادر آموزشی، مدیر و معاون باید بسیار درگیر این موضوع باشن که یه همچین اتفاقی بیفته. در کنارش خب اون وظیفه‌ای که دستگاه بالاتر از نظر سلسله مراتبی ازش میخواد یه سری چیزها رو از نظر ایدئولوژیک برآورده بکنه. از طرف دیگه معلمانی هستن حضور دارن در این مدارس که هر چقدر هم توان داشته باشن با حضور در کلاس‌های 35-40 دانش آموز درش حضور داره، دستمزد و درآمدی که کفایت نمی‌کنه برای اینکه حتی کسی بتونه خانواده‌اش رو تا نیمه ماه برسونه باهاش، خانواده‌ها در واقع به سختی میتونن انتظار داشته باشن برای اینکه در اونجا اتفاق خاصی برای بچه‌هاشون بیفته. من میخوام اشاره بکنم، مقایسه بکنم با اتفاقی که همین الان اعتراضاتی که در فرانسه در جریانه. دقیقاً چیزهایی رو میخوان دانش آموزان فرانسوی که دقیقاً ما در ایران باهاش سالهاست روبرو هستیم و تقریباً تبدیل به عادت شده، ولی به جاش مدارس جایگزین تعریف شدن و یه بخش زیادی از این ناکارآمدی به گردن کودکان ایرانی انداخته میشه که شما اگر میتونستید، اگر استعداد داشتید، خب وارد این مدرسه نمیشدید، میرفتید مثلا آزمون نمونه دولتی یا سمپاد رو قبول میشدید، میرفتید اونجا. در صورتی که این سیستم، این چارچوب در واقع چارچوبیه که استعداد بچه‌ها رو داره در واقع از بین میبره و خلاقیتشون رو میکشه.
2: همکارم رضا جمالی گفتگو میکرد با دیاکو علوی، آموزگار و کارشناس آموزش در فرانسه. اما موضوع دانش آموزان هم ما را از ایران به فرانسه میبره، این بار نه به رقابت برای ورود به دانشگاه بلکه به خیابان. اعتراضات دانش آموزان در فرانسه همچنان ادامه داره و سازمان دهندگان به دلیل آنچه نبود اقدامات ملموس از سوی دولت خوندن، خواستار دور دیگری از اعتراضات در روز سه‌شنبه شدند. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
3: فرانسه در روزهای اخیر شاهد تعطیلی یا مسدود شدن دبیرستان‌ها به دلیل اعتراضات دانش آموزی بوده و پلیس صدها نفر از تظاهرکنندگان را بازداشت کرده است. وزیر کشور فرانسه شامگاه جمعه اعلام کرد که تنها در روز جمعه 1747 نفر در ارتباط با مسدود کردن دبیرستان‌ها بازداشت شدند و شمار بازداشت شدگان در یک هفته اخیر از مرز 5000 نفر گذشته است. با این حال تظاهرکنندگان بر تداوم اعتراضات خود تاکید دارند. یکی از تظاهرکنندگان در اعتراضات روز جمعه گفت که متوقف کردن این حرکت در این لحظه یعنی اینکه همه چیز را در همین وضعیت رها کنیم.
4: Arrêtez maintenant, c'est vraiment genre laisser la chose comme ça, vous voyez. Alors que honnêtement,
3: در شبکه‌های اجتماعی اعلامیه‌های متعددی که همگی یکسان هستند و با هوش مصنوعی تولید شدند، خواستار مسدود کردن ورودی نه فقط دبیرستان‌ها بلکه مدارس راهنمایی نیز شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های فرانسوی، در حال حاضر نزدیک به 100 مدرسه راهنمایی نیز تحت تأثیر این اعتراضات قرار گرفتند که نشان می‌دهد

0: اعتراضات دبیرستانی ها ابعاد گسترده تری پیدا کرده است. سعید پیوندی، جامعه شناس و متخصص مسائل آموزشی ساکن پاریس، به رادیو فردا میگوید که جنبش های دانش آموزی در فرانسه تاریخی و ریشه دار است.
1: دبیرستان به خصوص در فرانسه همیشه یک فضایی بوده برای یادگیری کنشگری مدنی و از این نظر شاید فضاهای دانش آموزی فرانسه از خیلی از کشورهای دیگه خیلی متمایز باشه. به خاطر همین اشکال مدنی اعتراض یا اشکال مدنی مشارکت در بحث‌های عمومی یا در عرصه عمومی از سال 68 هم در حقیقت دانش آموزا بسیار فعال بودن. حتی سنت این مبارزات دانش آموزی هم طوری بوده که خیلی موقع حرکات اعتراضی از جایی شروع نمی‌شده که دارای مشکل بودن، بلکه از دبیرستان‌های نخبه‌گرای شروع می‌شده که در همبستگی با بقیه دبیرستان‌ها در اعتراض به وضعیت عمومی آموزش به میدان اومدن، حتی اگر خودشون یا دبیرستان خودشون یا در محیط خانوادگی خودشون مشکل نداشتن.
0: بر اساس آمارها نزدیک به 400 دبیرستان از مجموع 3700 دبیرستان در سراسر فرانسه به دلیل اعتراضات تعطیل شدند. اما مطالبات اصلی دبیرستانی ها در این اعتراضات چیست؟ بر اساس اظهارات تظاهرکنندگان، مطالبات اصلی بیشتر حول وضعیت مدارس و کمبود امکانات آموزشی است. اما نیکولا کمون، یک معلم و از اعضای یک اتحادیه صنفی معلمان، به خبرگزاری فرانسه میگوید که مشکل اصلی ناشی از یک ناامیدی عمیق است.
2: مسئله البته خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. جوانان به شیوه‌های مختلف ابراز وجود می‌کنند. بعضی ها مسالمت آمیزتر با روش های سنتی مانند پلاکارد و بعضی دیگر بسیار خشونت آمیزتر، اما همه اینها به روشنی بیانگر ناامیدی است. وقتی خدمات عمومی برای سالهای متمادی رها شده، از جمله آموزش عالی و شیوه های ورود به دانشگاه، باعث می شود برخی دانش آموزانی که برای گرفتن دیپلم دبیرستان خود تلاش کردند نتوانند در آموزش عالی جایی پیدا کنند. این وضعیت در میان جوانان احساس عمیقی از ناامیدی ایجاد می کند. وقت آن رسیده است که این مسئله را جدی بگیریم و پاسخی واقعی به آن بدهیم.
0: آقای پیوندی نیز میگوید
1: اون چیزی که در نظام آموزشی فرانسه داره اتفاق میفته اینه که ما با افزایش دانش آموزا سر و کار نداریم. در دوره‌های ابتدایی و راهنمایی، یعنی دوره اول متوسطه، ما با کاهش تدریجی دانش آموز سر و کار داریم، در حالی که در دبیرستان‌ها چنین کاهشی وجود نداره. در نتیجه وقتی به طور منطقی با کم شدن دانش آموزا تعداد معلمان کم میشه، به جای اینکه آموزش پرورش از این فرصت استفاده بکنه برای بهبود در واقع وضعیت عمومی آموزش و مثلا از تعداد دانش آموزا در کلاس ها کمتر بکنه یا امکانات آموزشی را زیادتر بکنه، فقط در جهت صرفه جویی اقتصادی عمل میکنه و خود این میتونه برای دانش آموزا و خانواده ها خب خیلی منفی و نامطلوب باشه، برای اینکه اونا فکر میکنن که کاهش جمعیت دانش آموزی میتونه کمک بکنه به اینکه امکانات کلی آموزشی بهتر باشه.
0: در فاصله 7 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری که بر اساس نظرسنجی‌ها مارین لوپن نامزد راست افراطی بخت اول پیروزی مرحله اول انتخابات معرفی شده و در شرایطی که به دلیل جهش قیمت سوخت فضای اجتماعی پرتنش است، تظاهرات دانش آموزی فرانسه با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شود. دفتر نخست وزیری آنچه را خشونت‌های شهری خوانده محکوم کرده و مسئولیت را متوجه حزب چپ رادیکال به رهبری ژان لوک ملانشون دانسته است. اما آقای ملانشون در پاسخ گفت
3: فکر میکنم این برای آنها راهی است که از پرداختن به مسئله خودداری کنند. آنها طوری رفتار میکنند که انگار اصلا مشکلی در کار نیست. مشکل از نظر آنها باید ملانشون و حزب فرانسه تسلیم ناپذیر باشد. اما این جواب نمیدهد. این با واقعیت چیزی که جوانها تجربه میکنند جور در نمیآید. نگرانی من خشونت پلیس علیه جوان هاست. این بزرگترین نگرانی من است، چون میدانم شنیدن این حرف خوشایند نیست، اما باور کنید که خود من هم اولین کسی هستم که از صحبت کردن درباره یک نهاد مربوط به اقتدار به این شکل خوشحال نمیشم. اما دیگر امکان پذیر نیست. چیزی که ما میبینیم خشونتی غیر قابل تحمل است. پلیس ما توانست در جریان جنبش جلیق زرد ها 32 نفر را با خونسردی کور کند. بنابراین واقعا نگرانم و دوباره میگویم که ما طرفدار روش‌های مبارزه بدون خشونت هستیم. این یک جنبش خودسازمان یافته یافته است و امروز به دانشکده‌ها، دانشگاه‌ها و جاهای دیگر هم گسترش پیدا کرد. وضعیت رها شدگی واقعاً شرم‌آور است. چیزهایی که درباره وضعیت دبیرستان‌ها برای من تعریف می‌کنند، باورم نمی‌شود. این میزان فرسودگی و ویرانی دبیرستان‌ها. خب این وضعیت سال‌هاست ادامه داشت و بالاخره در یک مقطعی سرریز می‌شود.
0: سعید پیوندی درباره ربط اعتراضات اخیر دانش آموزی فرانسه با انتخابات این کشور میگوید:
1: جنبشی که الان به طور خاص در فرانسه هست در شرایط پیش از انتخابات ریاست جمهوری اتفاق میفته و به نظر من زیاد هم اتفاق نیست. معمولا ماهای پیش از انتخابات ماهای ملتهبی هستند که گروه های سیاسی هم تلاش میکنن که از طریق نفوذی که در سازمان های مدنی، سندیکایی، اتحادیه ها دارن به مطالبات دامن بزنن در جهت پروژه سیاسی خودشون. البته به هیچ وجه این جنبش نمیشه تقلیل داد فقط به نفوذ احزاب سیاسی یا فعالیت‌های احزاب سیاسی و یا اینی که شرایط ملتهب و بحث‌های خیلی داغ پیش از انتخابات ریاست جمهوری بهار آینده، ولی به هر حال این هم کم تأثیر نیست.
0: با ابراز همبستگی سندیکاهای مختلف با اعتراضات دانش آموزی فرانسه، ممکن است در روزهای آینده نه تنها شدت این اعتراضات کاهش نیابد، بلکه مطالبات دیگری نیز به مطالبات کنونی اضافه شود.
4: خوشبختانه مشکل فنی گزارش نسرین افشار برطرف شده و پس از گزارش همکارم مصطفی خلجی میتونیم نگاهی بکنیم به افزایش قیمت نوار بهداشتی، این کالای ضروری برای بخشی از زنان در ایران.
5: گرانی در ایران حالا به یکی از ابتدایی ترین نیازهای زنان هم رسیده، نوار بهداشتی. کالایی که برخلاف بسیاری از اقلام سبد خرید نمیشود مصرفش را به راحتی حذف کرد یا خریدش را به ماه بعد انداخت. این صدای یک زن معترض است در شبکه‌های اجتماعی.
6: خانم مهاجرانی، سخنگوی قرار دولت، کم پیدا شدی؟ تشریف بیار برو تو مغازه ها، به جای که بگی چی هست چی نیست یه نگاهی به قیمت ها بنداز. بیا نگاه کن ببین دیگه نوار بهداشتی زیر 100 تومن پیدا نمیشه. چجوری باید یه بنده خدا نوار بهداشتی بخره اگه یکی دوتا دختر داشته باشه، اگه یه کارمند باشه؟ تازه این قیمت ها که میبینی با تخفیفه، یعنی اگه غیر تخفیف باشه که بالای 150-60 تومن. پارسال خارجیش هم این قیمت نبود، چه برسه به ایرانی.
5: بررسی قیمت ها نشان می دهد بهای یک بسته نوار بهداشتی در شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به طور متوسط 145% افزایش یافته است. بسته ای که سال گذشته حدود 50 تا 52 هزار تومان قیمت داشت، امسال با همان برند و اندازه به حدود 138 هزار تومان رسیده. صدایی برگرفته از شبکه های اجتماعی.
7: یک کارتون نوار بهداشتی اومده، یک کارتون نوار بهداشتی شبانه 5,465,000 تومان.
8: دو تا نوار بهداشتی با یک برند، این تاریخ تولیدش 17/7/1404 با قیمت 75,600 تومان برای مصرف کننده و این تاریخ تولیدش 7 خرداد 1405 قیمتش برای مصرف کننده 154,000 تومانه در عرض کمتر از یک سال.
5: اما مسئله فقط یک افزایش قیمت دیگر در میان موج گرانی ها نیست. پریود یک اتفاق ماهانه و اجتناب ناپذیر است و وقتی قدرت خرید پایین می آید، زنان نمی توانند این نیاز را حذف کنند. در عوض ممکن است مجبور بشوند شیوه مدیریت آن را تغییر دهند. زنی معترض در صفحه اینستاگرامش می گوید:
9: رفتم داروخونه، خانم اومده بود نوار بهداشتی بخره، من می‌خواستم ژلوفن بخرم که چندین برابر ماه پیش شده بود. بعد این خانم بنده خدا می‌خواست نوار بهداشتی بخره، قیمت تک تک مارکا رو پرسید، هر کدوم قیمت‌ها سرسام‌آور. بنده خدا سرش انداخت پایین، گفت مرسی و رفت. نوار بهداشتی هم نخریم، مثل گوشت و مرغ و برنج و ماهی و اینا که از خوراک زندگیمون حذف کنیم، اینم نخریم. این که دیگه دست خودمون نیست بگیم رعایت کنیم، فیزیولوژیک بدن انسانه. چی کار کنه الان رفت نخواد این استفاده کنه؟ چی کار کنه؟ چی کار کنه که فردا 1000 تا مریضی هم نگیره که حالا پول دکتر و مریض اون وقت بخواه کجا بیاره؟
5: این صرفه‌جویی اما میتواند با سلامت زنان گره بخورد. گزارش ها از بازار نشان میدهد برخی مصرف کنندگان به سراغ برندهای ارزان تر رفتند و برخی دیگر تعداد نوارهای بهداشتی مصرفی در طول روز را کاهش دادند. یعنی یک پد را برای مدت طولانی تری استفاده میکنند تا یک بسته دیرتر تمام شود. استفاده طولانی مدت از یک نوار بهداشتی یا استفاده از محصولات نامناسب میتواند خطر مشکلات پوستی و برخی عفونت ها را افزایش دهد. گزارش های میدانی از مناطق کم برخوردار حتی از زنانی حکایت دارد که به دلیل فقر به جای نوار بهداشتی از پارچه های چند بار مصرف، لباس های کهنه، دستمال کاغذی و یا وسایل مشابه استفاده می کنند. آن هم در شرایطی که برخی ممکن است به آب کافی یا امکانات مناسب برای شستشو دسترسی نداشته باشند. این صدایی است برگرفته از یک زن در شبکه های اجتماعی.
10: چرا هر اتفاقی توی مملکت میفته در جای پیشنهاد قانعانه میدین؟ امروز رفتم خرید، نوار بهداشتی شده 500,000. سری اساتیدم برای من نسخه میپیچن، پارچه بذارید به صرفه تره. یه خانومی که 10-12 ساعت سر کار از صبح تا 7-8 غروب، یا مثل ما یه کارش یه جوری که اصلا یه آب به زور میخوره اینقدر شلوغه، بره هر دقیقه تو دستشوی پارچه بشوره بذاره.
5: اینجاست که گرانی نوار بهداشتی از مسئله قیمت یک کالا فراتر می رود و به چیزی می رسد که از آن با عنوان فقر پریود یا فقر قاعدگی یاد می شود. یعنی زمانی که یک زن یا دختر به دلیل مشکلات مالی نمی تواند به محصولات و امکانات لازم برای مدیریت بهداشتی دوران ماهانه خود دسترسی داشته باشند. پیامد آن هم لزوماً به سلامت جسمی محدود نمی شود. برای یک دختر نوجوان نداشتن نوار بهداشتی کافی می تواند به معنای نرفتن به مدرسه در این روزها باشد. برای یک زن شاغل می تواند حضور در محل کار را دشوار کند و برای زنی که درآمد مستقلی ندارد به معنای وابستگی بیشتر برای تأمین یکی از شخصی ترین و ضروری ترین نیازهایش باشد. در کشورهای مختلف اما برای کاهش این فشار راه حل‌های متفاوتی اجرا شده. اسکاتلند محصولات قاعدگی را در بسیاری از مراکز به صورت رایگان ارائه می‌کند و آفریقای جنوبی مالیات بر ارزش افزوده نوار بهداشتی را حذف کرده است. اما در ایران با وجود افزایش شدید قیمت‌ها هنوز سیاست حمایتی فراگیری برای تأمین این محصولات برای زنان کم درآمد وجود ندارد. قاعدگی بخشی طبیعی و اجتناب ناپذیر از زندگی زنان است، اما وقتی تأمین یک نیاز بهداشتی ماهانه به توان مالی گره می‌خورد، گرانی نوار بهداشتی دیگر فقط مسئله هزینه‌های خانواده نیست، مسئله است که مستقیماً با سلامت، کرامت و کیفیت زندگی زنان ارتباط دارد.
4: گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. اما یک مطالعه جدید نشون میده 20 دقیقه ورزش پس از یک شب بیخوابی میتونه عملکرد حافظه رو به اندازه یک چرت 90 دقیقه‌ای بهبود بده. بشنویم از رویا ملکی.
11: ورزش یا چرت زدن، کدام یک بعد از یک شب بیخوابی بهتره؟ شما چی فکر میکنید؟ اگر شب گذشته تقریبا نخوابیدید و امروز باید سر کار برید، درس بخونید یا تصمیم‌های مهم بگیرید، شاید یک راه حل ساده وجود داشته باشه. 20 دقیقه ورزش کنید یا یک چرت 90 دقیقه‌ای بزنید. یک مطالعه جدید از دانشگاه مکگیل کانادا نشون میده هر دو روش میتونن بخشی از آثار کمخوابی بر حافظه رو کاهش بدن. پژوهشگران 54 فرد جوان و سالم رو بررسی کردند. شرکت کنندگان 30 ساعت کامل بیدار موندند و بعد به 3 گروه تقسیم شدند. گروهی 20 دقیقه ورزش کردند، گروه دوم 90 دقیقه خوابیدند و گروه سوم هیچ کاری انجام ندادند. سپس پژوهشگران توانایی اونها رو در به خاطر سپردن تصاویر آزمایش کردند. نتیجه جالب بود. عملکرد گروهی که ورزش کرده بودند 21% بود و گروهی که چرت زده بودند 23%. یعنی هر دو روش پس از یک دوره طولانی بیخوابی به حفظ توانایی مغز برای یادگیری و شکل دادن به خاطرات جدید کمک کردند. اما این دو روش ظاهراً یک کار رو به یک شکل انجام نمیدند. چرت زدن به نظر میرسه مغز رو به وضعیتی مناسبتر برای یادگیری باز میگردونه، در حالی که ورزش کمک میکنه مغز از منابع باقی مانده خودش کارآمدتر استفاده کنه. پژوهشگران البته یک نکته مهم رو تاکید میکنن، ورزش یا چرت جای خواب کافی و با کیفیت رو نمیگیره. کمبود خواب فقط باعث خستگی نمیشه، میتونه زمان واکنش، دقت، تصمیم گیری و توانایی ثبت اطلاعات جدید رو هم مختل کنه. به همین دلیل این یافته ها میتونه برای گروهایی که گاهی ناچارند با خواب محدود کار کنند اهمیت داشته باشه. تصور کنید یک پزشک، پرستار، دانشجو، کارگر بعد از یک شب کمخوابی امکان خوابیدن نداره. در چنین شرایطی یک دوره کوتاه ورزش هوازی ممکنه بتونه بخشی از افت عملکرد شناختیش رو جبران کنه. اما اگر امکان چرت زدن وجود داشته باشه، خواب همچنان گزینه مهمیه. البته درباره مدت چرت هم اتفاق نظر کاملی وجود نداره. در این مطالعه چرت 90 دقیقه‌ای بررسی شده، اما یکی از متخصصان خواب که با این پژوهش همکاری نداشته گفته برای بسیاری از افراد چرت کمتر از 30 دقیقه میتونه مناسب تر باشه، چون خواب طولانی در طول روز ممکنه چرخه خواب شبانه رو مختل کنه. شاید مهمترین پیام این پژوهش هم همین باشه. قرار نیست با 20 دقیقه دویدن یک شب بیخوابی رو فراموش کنیم. پس اگر انتخاب بین تحمل یک روز کامل با مغز خسته و کمی حرکت کردن یا فرصتی برای استراحت باشه، پژوهش جدید مک‌گیل نشون میده هر دو میتونن بهتر از هیچ کاری باشند. اما برای عملکرد پایدار، تمرکز و سلامت هنوز هیچ میانبری وجود نداره جز خواب کافی.
4: با پایان گزارش همکارم رویا ملکی به پایان این بخش خبری نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا ساعت 2 بعد از ظهر که بار دیگر با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها با شما خواهم بود.
12: با اعلام ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها همراه با من محمد زرق باشید. علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از بازداشت شدگان اعتراض‌های دی ماه 1404 اصفهان امروز دوشنبه اعدام شدند. آمریکا همه بمب‌افکن‌های B-1 و B-52 خود را از پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا خارج کرد. و نخست وزیر اسرائیل دستور بازنگری امنیتی را در پروازهای بین‌المللی به این کشور صادر کرد. به این بخش خبری از رادیو فردا خوش آمدید. وکلای مدافع علیرضا سپاهی از بازداشتگان اعتراض‌های دی ماه 1404 از اعدام این متهم در زندانی در اصفهان خبر دادند. همزمان منابع رادیو فردا اجرای حکم علیرضا رئیسی، یکی دیگر از متهمان پرونده میدان علیخانی را تایید کردند. پرونده میدان علیخانی اصفهان در پی جانباختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراض‌های 18 دی ماه سال گذشته در میدان علیخانی اصفهان تشکیل شد. تاکنون 6 متهم در این پرونده اعدام شده و 6 تن دیگر در انتظار اجرای حکم هستند. علیرضا سپاهی 25 ساله، پیشتر قرار بود 6 مرداد 1405 اعدام شود، اما پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته شد و به دلیل وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان انتقال یافت. سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها از ایران به خاطر صدور و اجرای احکام اعدام انتقاد کردند. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی دست کم 2159 نفر در ایران اعدام شدند. آمریکا همه بمب‌افکن‌های خود را از پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا خارج کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، یک مقام پنتاگون تایید کرده است که حدود 12 فروند بمب‌افکن B-1 از فرفورد به پایگاه‌های خود در آمریکا بازگردانده شدند. واشنگتن درباره دلیل این تصمیم توضیحی نداده، اما منابع بریتانیایی می‌گویند این اقدام ممکن است با حادثه 5 مهر ماه در نزدیکی این پایگاه مرتبط باشد. در جریان آن حادثه 5 مرد به ظن جرایم مرتبط با تروریست بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند. فرد دیگری نیز با تابعیت بریتانیا و ایران در ارتباط با این پرونده بازداشت و بعداً آزاد شد. مقام‌های بریتانیایی پیشتر از وجود نشانه‌هایی درباره نقش جمهوری اسلامی ایران در این حادثه خبر داده بودند، اما تهران هر گونه دخالت را به شدت رد کرده است. پایگاه فرفورد در ماه‌های اخیر محل استقرار بمب‌افکن‌های B-1 و B-52 آمریکا بوده که برای عملیات مرتبط با خاورمیانه استفاده می‌شدند. پنتاگون می‌گوید خروج بمب‌افکن‌ها از بریتانیا توان عملیاتی آمریکا را کاهش نمی‌دهد. با کشیده شدن انتخابات برزیل به دور دوم، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهور کنونی و فلاویو بولسونارو پسر جایر بولسونارو رئیس جمهوری پیشین سوم آبان ماه بار دیگر برای کسب اکثریت لازم در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. به گزارش خبرگزاری ها بر اساس نتایج نهایی در دور اول فلاویو بولسونارو حدود 47% آرا را به دست آورد و لولا دا سیلوا با کسب حدود 45% آرا در تعقیب او قرار دارد. همزمان حزب لیبرال به رهبری بولسونارو در انتخابات کنگره نیز عملکرد قابل توجهی داشت و 19 کرسی از 54 کرسی مورد رقابت در مجلس سنا را به دست آورد و به بزرگترین فراکسیون این مجلس تبدیل شد. چند عضو خانواده بولسونارو هم به کنگره راه یافتند. میشل بولسونارو همسر رئیس جمهوری پیشین به عنوان سناتور از منطقه فدرال انتخاب شد و کارلوس بولسونارو پسر دوم او نیز به مجلس سنا راه یافت. جایر رنان بولسونارو و رناتو بولسونارو برادر جایر بولسونارو نیز به عنوان نماینده مجلس انتخاب شدند. فلاویو بولسونارو در کارزار انتخاباتی خود وعده داده است در صورت پیروزی برای عفو پدرش تلاش کند، اقدامی که برای تصویب به رأی هر دو مجلس کنگره نیاز دارد. رئیس سرویس اطلاعات خارجی آلمان روز دوشنبه هشدار داد که در سایه تشدید آنچه جنگ سایه روسیه علیه دموکراسی های اروپایی خواند، آلمان بیش از گذشته در معرض خطر ورود به یک درگیری خشونت‌آمیز با مسکو قرار گرفته است. مارتین یگر رئیس سرویس اطلاعات خارجی آلمان در نشست سالانه رؤسای نهادهای اطلاعاتی این کشور در مجلس گفت رویاروی ما با روسیه وارد مرحله تازه و خطرناکتر شده است. مقام‌های آلمانی پیشتر نیز هشدار داده بودند که روسیه در حال اجرای یک کارزار ترکیبی یا هیبرید علیه کشورهای اروپایی است، کارزاری که به گفته آنها شامل حملات سایبری، عملیات خرابکارانه و استفاده از پهپاد می‌شود. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه ما بودید. روزتون خوش.

0: اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.
1: رادیو فردا،
2: تو گل زیبای منی، می من مینای منی، به خدا ای ماه درخشان، روشنی شب‌های منی.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداش میکنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 13 مهر ماه 1405 برابر است با 5 اکتبر 2026 میلادی. من رویا کریمی مشت به همه شما که در ایران و گوش کنار جهان همراه ما رادیو فردا هستید خوش آمد میگم. در یک ساعت پیش رو همچنان به روابط ایران و آمریکا میپردازیم. در گفتگو با دارقا خاتین‌اغلو کارشناس نفت و انرژی میپرسیم که این آبراه تنگه هرمز تا چند اندازه هنوز اهرام مذاکراتی جمهوری اسلامی است و با مهدی اصلانی زندانی سیاسی پیشین گوهردشت و از جان به در بردگان کشتار سال 67 به تخریب این زندان می‌پردازیم. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: با سلام به شنوندگان رادیو فردا، وکلای مدافع علیرضا سپاهی از بازداشت شدگان اعتراض‌های دی ماه 1404 از اعدام این متهم در زندانی در اصفهان خبر دادند. همزمان منابع رادیو فردا اجرای حکم علیرضا رئیسی یکی دیگر از متهمان پرونده میدان علیخانی را تایید کردند. پرونده میدان علیخانی اصفهان در پی جانباختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراض‌های 18 دی ماه سال گذشته در اصفهان تشکیل شد. تا کنون 6 متهم در این پرونده اعدام شده و 6 تن دیگر در انتظار اجرای حکم هستند. علیرضا سپاهی 25 ساله پیشتر قرار بود 6 مرداد ماه 1405 اعدام شود، اما پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته شد و به دلیل وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان انتقال یافت. سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها از ایران به خاطر صدور و اجرای احکام اعدام انتقاد کردند. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی دست کم 2159 نفر در ایران اعدام شدند. جایزه نوبل پزشکی امسال به 3 دانشمند برای پژوهش‌هایشان در زمینه اپتوژنتیک یا نورژنتیک اهدا شد. کارل دایسروت، روانپزشک آمریکایی، به همراه همکارانش پیتر هیگمان و گورگ ناگل از آلمان برندگان نوبل پزشکی امسال هستند. اپتوژنتیک روشی است که به پژوهشگران کمک می‌کند نقش سلول‌های مشخص مغز را در رفتارهایی مانند یادگیری، ترس، اعتیاد و حرکت بررسی کنند. پژوهشگران امیدوارند این فناوری در آینده به درمان برخی بیماری‌های عصبی و حسی از جمله پارکینسون و سر کمک کند. در حوزه پزشکی هم از این روش برای تلاش در جهت بازگرداندن بینایی به برخی افراد دچار اختلال‌های بینایی استفاده می‌شود. برندگان نوبل پزشکی امسال 19 آذر ماه در مراسمی در استکهلم مدال طلا، دیپلم نوبل و جایزه نقدی 1,200,000 دلاری را دریافت خواهند کرد. آمریکا همه بمب‌افکن‌های خود را از پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا خارج کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، یک مقام پنتاگون تایید کرده است که حدود 12 فروند بمب‌افکن B-1 از فرفورد به پایگاه‌های خود در آمریکا بازگردانده شدند. واشنگتن درباره دلیل این تصمیم توضیحی نداده، اما منابع بریتانیایی می‌گویند این اقدام ممکن است با حادثه 5 مهر ماه در نزدیکی این پایگاه مرتبط باشد. در جریان آن حادثه 5 مرد به ظن جرایم مرتبط با تروریسم بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند. فرد دیگری نیز با تابعیت بریتانیا و ایران در ارتباط با این پرونده بازداشت و بعداً آزاد شد. مقام‌های بریتانیایی پیشتر از وجود نشانه‌هایی درباره نقش جمهوری اسلامی ایران در این حادثه خبر داده بودند، اما تهران هر گونه دخالت را به شدت رد کرده است. پایگاه فرفورد در ماه‌های اخیر محل استقرار بمب‌افکن‌های B-1 و B-52 آمریکا بوده که برای عملیات مرتبط با خاورمیانه استفاده می‌شدند. پنتاگون می‌گوید خروج بمب‌افکن‌ها از بریتانیا توان عملیاتی آمریکا را کاهش نمی‌دهد. و سرانجام این که ایران روز دوشنبه به طور رسمی به نروژ در مورد آنچه فعالیت‌های غیر مجاز اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در قلمرو خود خوانده اعتراض کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه سفیر نروژ در تهران را احضار کرد و یادداشت اعتراض رسمی را به او تسلیم کرد. مقام‌های ایرانی ایالات متحده و اسرائیل را متهم کردند که از سامانه‌های ماهواره‌ای استارلینک برای انجام اقدام‌های مداخله جویانه علیه ایران استفاده می‌کنند. تهران همچنین نروژ را متهم کرد که به تعهدات خود به عنوان کشور مسئول ثبت شبکه ماهواره‌ای استارلینک در اتحادیه بین‌المللی مخابرات ITU عمل نکرده است. ایران مدعی است که تصمیمات اتحادیه بین‌المللی مخابرات نروژ را ملزم می‌کرده تا اقدام‌هایی را برای جلوگیری از ارسال سیگنال‌های استارلینک در قلمرو ایران انجام دهد. استفاده از استارلینک در ایران ممنوع است، اما بر اساس برآوردها چندین هزار دستگاه گیرنده وارد کشور شده است. استارلینک چالش جدی برای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود که هنگام اعتراض‌ها و جنگ دسترسی شهروندان را به اینترنت شدیداً محدود یا قطع می‌کند.
0: سپاسگزارم از همکارم محمد زرقامی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید. رادیو فردا رو در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید و آنجا خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: پس از مرور خبرها با یک تحول نظامی شروع میکنیم. آمریکا با مفکنهای B-1 خودش را از یک پایگاه هوایی در بریتانیا خارج کرده. پایگاهی که پس از وقوع یک حادثه امنیتی مرموز در ماه گذشته در مرکز تحقیقات ضد تروریسم قرار گرفته. جزئیات بیشتر رو بشنویم. نگذاریش از همکارم هانا کاویانی.
3: یک مقام پنتاگون که نامش فاش نشده در بیانیه گفته تأیید می‌کند که تمامی بمب‌افکن‌های آمریکایی که در پایگاه فرفورد مستقر شده بودند مجدداً به پایگاه‌های محل استقرار خود در ایالات متحده بازگشتند. در این بیانیه گفته شده که ملاحظات امنیتی عملیاتی مانع از آن شده که جابجایی تجهیزات و نیروهای آمریکایی به صورت لحظه‌ای تأیید شود. روز 27 سپتامبر بیش از یک هفته پیش، پس از آنکه یک کشاورز محلی گروهی از مردان را همراه با چند ون در حال انجام فعالیتی که مشکوک توصیف شده بود مشاهده کرد، پلیس به این پایگاه در جنوب غربی انگلستان فراخوانده شد. این حادثه موجب تخلیه ساکنان 85 خانه در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد شد، پایگاهی که ایالات متحده برای انجام حملات علیه ایران از آن استفاده کرده بود. بازرسان هیچ ماده منفجره‌ای در ونها پیدا نکردند، اما بنابر اعلام پلیس ضد تروریسم مقداری بنزین کشف و ضبط شد. گمان زنی‌ها درباره انگیزه پشت این حادثه از احتمال تهدید تروریستی گرفته تا سرقت سوخت را در بر می‌گرفت. این در حالی است که قیمت انرژی در بریتانیا در این هفته به رکوردهای جدیدی رسیده است. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا گفته است نشانه‌های قوی وجود دارد که ایران در این حادثه نقش داشته، ادعایی که تهران آن را رد کرده است. 6 بریتانیایی ساکن لندن که در ارتباط با این حادثه بازداشت شده بودند، از جمله یک فرد دارای تابعیت دوگانه بریتانیایی ایرانی، همگی مردانی در اواسط دهه 20 زندگی خود بودند که همگی بعد از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شدند، اقدامی که با انتقاد واشنگتن مواجه شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به خبرنگاران گفت او چنین کاری نمی کرد. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم مدعی شد که یک بازیگر خارجی در این ماجرا دخیل بوده است. سفارت ایران در لندن اعلام کرده که قاطعانه و به شدت گمان زنی ها درباره دخالت تهران را رد و محکوم می کند. در ادامه ابهامات موجود، رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که ماموران توسط یکی از مظنونان اولیه از این حادثه مطلع شدند. با این حال پلیس درباره این گزارش‌ها اظهار نظر نکرده است. گزارش‌ها که از آن است که تدابیر امنیتی در این پایگاه اخیراً افزایش یافته بود. بریتانیا در ماه مارس به واشنگتن اجازه داد از پایگاه فرفورد برای انجام اقداماتی که عملیات دفاعی مشخص در داخل ایران خوانده شده بود استفاده کند و از آن زمان بمب افکن‌ها و هواپیماهای آمریکایی متعددی در حال برخاستن و فرود آمدن در این پایگاه مشاهده شدند.
0: همونطور که در گزارش همکارم هانا کاویانی شنیدید، بمب افکن‌های فرفورد بمب‌افکن‌ها فرفورد رو ترک کردن، اما در مناسبات تهران و واشنگتن هنوز نشانه ای از پایان رویارویی دیده نمیشه، حتی وقتی صحبت از مذاکره است. به گفته اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، پیشنهاد تازه آمریکا مشخصا مربوط به برنامه هسته‌ایه، اما تهران میگه در این مرحله بازگشایی تنگه هرمز، توقف محاصره دریایی و کاهش تحریم‌ها در اولویت قرار داره. اما آیا بازگشت آمریکا به موضوع هسته‌ای به این معناست که از نگاه واشنگتن مسئله هرمز مهار شده یا تلاشی برای تغییر دستور کار مذاکرات بدون پذیرفتن شروط ایران؟ نرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، به این پرسش پاسخ داده.
4: واقعیتش اینه که ما این مذاکراتی که در سازمان ملل انجام شد، این دنباله همون مسائل هست از طریق میانجی ها پیغام فرستادن و در این بنبست قرار گرفتیم که هر دو طرف دارن بر سر مواضع خودشون پافشاری میکنن. ایران از اون 7 شرط صحبت میکنه و امریکا هم علاقمند است که در قبال دادن یک چنین امتیازی مثلا به ایران بخواد پای مسئله اتمی رو هم به میان بکشه. برای مثال مسئله بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. و به نظر نمیاد که فعلا روی این مسئله تونستن توافق بکنن. قابل درک است که چرا تهران علاقمند است که برگردن به همون توافق اسلام آباد، که چون فکر میکنن که خب به نفعشون هست این مسئله، ولی امریکا فکر میکنه که در یک موقعیت نامطلوبتری قرار میگیره اگه برگرده و امتیاز جدی متقابلی از ایران در قبال مسئله اتمی یا رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز نداشته باشه. حالا هم حداقل در این مقطع زمانی دو طرف هنوز به این امید بستن که مشکلات عدیده اقتصادی که برای هر یک به وجود اومده اونها رو مجبور به عقب نشینی بکنن. برای مثال از دید امریکا، خب اونها نگاه میکنن به کاهش ارزش پول ملی در ایران، اینکه مقدار نفتی که ایران داره برای صادرات در آبهای بین‌المللی بسیار کم شده، اختلال در سفرهای هوایی مشکلات عدیده‌ای رو به وجود آورده و بنابراین اونها فکر میکنن که تهران هست که اول جا خواهد زد و امتیاز خواهد داد.
0: اما آقای بروجردی، همزمان آمریکا در کنار تلاشی که در واقع گفته میشه برای مذاکره وجود داره، اعلام کرده که گزینه‌های نظامی خودش رو هم داره تقویت میکنه. به نظر شما این آرایش نظامی بیشتر برای فشار در مذاکره و پیش بردن اهداف سیاسی خودش هستش، یا باید اون رو یک آمادگی واقعی برای دور تازه حملات بدونیم؟
4: بله، خب خیلی از در امریکا بر این نظر هستن که احتمالاً بعد از انتخابات میان دوره ای، اگر تا اون زمان، یعنی تا یک ماه دیگه تقریبا، به توافقی نرسن، میشه امکان نبرد دوباره مد نظر داشت. اما ببینین، یک نکته مهمی هست و اون نکته مهم این است که چه در جنگ 12 روزه و چه در جنگ 40 روزه، دو طرف، یعنی هم امریکا هم ایران، خودداری کردن از اینکه منابع مهم انرژی ایران یا کشورهای خلیج فارس رو بزنن. اگر قصد این باشه که وارد یک چنین درگیری بشن، که خب این میتونه واقعا اوضاع رو خیلی بدتر بکنه و فکر نمیکنم برای هیچ کدوم یه چنین چشماندازی گیرایی باشه، یعنی بلایی که بر سر قیمت نفت خواهد آمد در بازارهای جهانی، یا مثلا فکر بکنین ضربه زدن به جزیره خار که 90% نفت ایران از اونجا صادر میشه. اینها تبعاتش میتونه طولانی مدت باشه. بالا رفتن قیمت نفت پس از یک درگیری این شکلی برخلاف وعده هایی که آقای ترامپ میده، چیزی نیست که بلافاصله بخواد پایین بیاد، چون بازسازی تمام این تأسیسات نفتی امری زمانبر هست و بنابراین میتونه قیمتها برای مدتهای مدیدی بالا بمونه.
0: و آقای بروجردی، مقامهای آمریکایی همچنان تاکید دارن که روشن نیست تصمیم نهایی در ایران رو چه کسی میگیره و اونها به طور واقعی دارن با چه کسی مذاکره میکنن. در پاسخ به این مسئله، رئیس جمهور پزشکیان گفته که یک کمیته 6 نفره در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیرنده هست. در غیاب حضور علنی مشتبه خامنه ای، آیا این ساختار میتونه تصمیمی بزرگ مثل مصالحه هسته ای یا بازگشایی هرمز رو بگیره، یا به نظر شما اصلا ابهام در مرکز قدرته که خودش به مانع توافق تبدیل شده؟
4: نه، ببین، من نظرم این است که این گروه 6 نفره به نظر میاد به خاطر موقعیت خطیری که کشور درش قرار گرفته، هیئت حاکمه، صاحب منصبان قبول کردن که یک چنین اصلا روندی رو باید پیش بگیرن، یک گروه محدودتری بتونه سریع تصمیم بگیره و غیره. و من فکر میکنم با در نظر گرفتن عدم حضور واقعی مجتبی خامنه‌ای در صحنه، احتمالاً تصمیمات این گروه که خب مهمترین افراد حکومت ایران رو تشکیل میدن، مورد قبول آقای مجتبی خامنه‌ای هم قرار خواهد گرفت، چون به قول معروف اینها اوغلای قوم هستند که با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی سیاسی مملکت میخوان تصمیم بگیرن. امریکا میتونه بگه که ما ابهام داریم راجع به اینکه داریم با کی مذاکره میکنیم، ولی فکر میکنم حداقل تا الان این شواهدی که داریم مبنی بر این نیست که در ایران یک آنارشی تصمیم گیری هست در بین هیئت حاکمه. حرفای قالیباف، عراقچی، پزشکیان و غیره، محسن رضایی، همه در یک راستا هست و یک وجه اشتراکی بینشون وجود داره که کاملا قابل درک است از نگاه تهران.
0: همونطور که در گفتگو مهرزاد بورژردی شنیدید، یکی از شروط اصلی تهران برای مذاکره تنگه هرمز. اما پرسش اینجاست که هرمز امروز تا چند اندازه هنوز اهرم فشار ایران هستش؟ حملات تازه به نفتکش‌ها، افزایش هزینه بیمه و جهش کرایه کشتی‌ها نشون میده که بازگشت نفت به بازار به معنای بازگشت امنیت به تنگه نیست و نفت برنت هم همچنان در محدوده بشکه 101 تا 103 دلار معامله میشه. در گفتگو با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در آذربایجان، ابتدا از وضعیت عبور نفت در منطقه پرسیدم.
5: در واقع اگر کل خاورمیانه رو در نظر بگیریم، منهای ایران، صادرات نفت کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و عمان و اینا از دوران پیش از جنگ فراتر رفته و حتی اگه خود ایران رو هم در نظر بگیریم که صادراتش 1,700,000 بشکه در روز بود در دوران قبل از جنگ، الان صفر شده، حتی ایران رو هم دخیل بکنیم باز هم فراتر رفته. یعنی این کشورها صادرات خودشون رو احیا کردن، حتی فراتر از قبل از جنگ هست و دو تا علت هم داره. یکی این که امارات، آخرین آماری که از اوپک داریم، تولید نفت خودش رو نسبت به قبل از جنگ 700,000 بشکه افزایش داده و امارات به غیر از تنگه هرمز از بندر فجیره در دریای عمان هم صادرات نفت داره. این یک علت هست. دومین علت این که طی ماه اوت صادرات نفت عربستان به شدت مختل شده بود. 10 میلیون بشکه نفت در تأسیسات خشکی و آبی ذخیره کرده بود. الان بیشتر از حد معمول از دریای سرخ و تنگه هرمز داره نفت صادر میکنه. و یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس قبل از جنگ هلوهوش 5.5 میلیون بشکه صادرات محصولات نفتی داشتند، از جمله گاز مایع، بنزین، گازوئیل و مازوت و غیره. الان اون رقم به 3 میلیون بشکه کاهش پیدا کرده. یعنی یکی از علتهایی که صادرات نفت خام این کشورها اوج گرفته به این خاطر هست که صادرات محصولات نفتشون کاهش پیدا کرده.
0: آیه خاتین‌اوغلو، آمریکا میگه مسیر جنوبی تنگه هرمز رو برای عبور نفتکش‌ها امن کرده، اما ایران همچنان مدعی هستش که میتونه با موشک، مین و حمله به کشتی‌ها خطر ایجاد بکنه. در عمل کدوم طرف بر تنگه هرمز مسلطه و عبور نفتکش‌ها رو تحت کنترل خودش داره؟
5: در واقع نمیشه گفت دقیقاً که هیچ کدوم از این کشورها، آمریکا یا ایران، کنترل تنگه هرمز رو در واقع در دست ندارن. فقط نقش اخلالگر دارن. یعنی ایران مثلا هر از گاهی نفتکشی رو مورد هدف قرار میده، آمریکا هم مانع عبور نفت ایران از خط محاصره میشه. نمیشه گفت این رو به این نمیشه گفت کنترل تنگه هرمز، فقط میتونن در کار همدیگه اخلال بکنن. اما نکته ای که هست اینه که واقعا صادرات نفت ایران به صفر رسیده، در حالی که کشورهای حوزه خلیج فارس الان صادرات چشمگیری از تنگه هرمز دارن.
0: آقای خاتین‌اوغلو، با وجود افزایش صادرات نفت منطقه که اینطور که شما میگید به بیش از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران رسیده، قیمت برنت همچنان بالای 100 دلار متوقف شده و هزینه حمل و نقل و بیمه هم میدونیم که به شدت افزایش پیدا کرده. اگه قرار باشه که وضعیت عبور کشتی‌ها و این اخلال در تنگه هرمز همچنان ادامه پیدا بکنه، چه سرنوشتی در انتظار قیمت جهانی نفت خواهد بود؟
5: خب وضعیت بازار نفت خیلی شکننده هست. یعنی که ما مثلا از دوران جنگ حساب بکنیم، هول و هوش 325 میلیون بشکه از ذخایر نفت کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی تخلیه شده، حدود 90 میلیون بشکه نفت از ذخایر چین تخلیه شده، یعنی اینها بایستی برگرده، یعنی این نفتی که آزاد کردن رو بایستی دوباره برگردونن. لذا یه بخشی از نفتی که وارد بازارها میشه در واقع جذب همین ذخایر استراتژیک نفت میشه. از طرفی هنوز ایران کشتی هایی رو مورد هدف قرار میده. ما میبینیم که هزینه اجاره یک نفتکش بسیار بزرگ روزانه به بالای $1,000,000 رسیده، در حالی که قبل از جنگ حدود $100,000 بود. و از طرفی ما جنگ اوکراین و روسیه رو داریم. صادرات محصولات نفتی روسیه به شدت سقوط کرده که متوقف شده. قبلا روزانه بیشتر از 1,000,000 بشکه صادرات گازوئیل داشت و الان ما میبینیم که بازارهای جهانی محصولات نفتی الان خصوصا گازوئیل وضعیتش بسیار آشفته هست. همچنین من اشاره کردم به صادرات محصولات نفتی کشورهای حوزه خلیج فارس که تقریبا نصف شده و همه اینا دست رو دست هم میذاره. ما انتظار نداریم که در ماهای پیش رو بدون اینکه این تنگه هرمز باز بشه قیمت نفت به دوران قبل از جنگ برسه و همچنین انتظار نداریم که قیمت نفت به شدت اوج بگیره. البته همه اینها بستگی به این داره که آیا وضعیتی که الان در تنگه هرمز هست به همین صورت باقی بمونه یا نه.
0: و آقای خاتون‌اغلو به عنوان آخرین سوال، چه اتفاقی برای در واقع صادرات نفت ایران افتاده؟ ما میدونیم که ایران نمیتونه اصلا از تنگه هرمز هیچ نفتکشی رو عبور بده، اما استخراج نفت ایران به چه شکلی هست؟ آیا میتونه کشتی های ذخیره‌ای رو در روی خلیج فارس داشته باشه؟
5: ایران از نیمه ماه اوت بارگیری نفت در نفتکش‌ها رو کلا متوقف کرد، فقط و فقط به اندازه‌ای که مصرف داخلی داره، یعنی 1,800,000 بشکه تولید نفت انجام میده، تقریبا نصف دوران قبل از جنگ هست. الان ایران در داخل خط محاصره حدود 67,000,000 بشکه نفت انبار شده در تانکرها رو داره. دیگه تانکر خالی وجود نداره برای ایران که نفت بارگیری بکنه. از نیمه ژوئیه کلن ترانزیت نفت ایران متوقف شده و همین هفته هم کلن ذخایر نفت روی آب ایران در آبهای آسیایی متوقف میشه، یعنی تمام میشه در واقع. و اگر خلاصه بگیم بارگیری نفت ایران صفره، ترانزیت نفت ایران صفره و فروش نفت ایران هم به صفر رسیده.
0: به صفر رسیدن صادرات و فروش نفت ایران که داغ خاتون‌اغلو به اون اشاره کرد، در حالیه که روز گذشته وزیر نفت ایران در پی افشا شدن توقف کامل بارگیری نفت خام کناره گیری کرد. مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور اعلام کرد که استعفای محسن پاکنژاد وزیر پیشین نفت مورد پذیرش مسعود پزشکیان قرار گرفته و حمید بوورد به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب شده. بوورد به عنوان معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران فعالیت می‌کرد.
6: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
0: در داخل ایران صبح امروز دو حکم اعدام دیگه در پرونده‌ای با 14 متهم اجرا شد. احکام اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو تن از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان، امروز صبح اجرا شد. 14 نفر در این پرونده از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شدند که تا حالا حکم اعدام 7 نفر از آنها اجرا شده و دیگر متهمان هم در خطر اعدام هستند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرشته قاضی.
7: امیر سالار داوودی و شهرزاد شهبازی، وکلای علیرضا سپاهی، از اجرای حکم اعدام او در روز دوشنبه خبر دادند. علیرضا سپاهی باجانی یکی از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان بود. وکیل او شهرزاد شهبازی در اینستاگرام خود نوشته است که اعاده دادرسی علیرضا سپاهی در دیوان عالی تجویز شد، اما شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان به عنوان شعبه همعرض بدون جلسه رسیدگی در کمتر از 48 ساعت اعاده دادرسی را رد کرد. دایی علیرضا رئیسی، دیگر متهم پرونده میدان علیخانی، هم در اینستاگرام خود از اجرای حکم اعدام او در روز دوشنبه خبر داده است. منابع رادیو فردا تایید کردند که صبح دوشنبه علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی همزمان اعدام شدند. پرونده میدان علیخانی اصفهان در پی جانباختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراضات دی ماه سال گذشته تشکیل شد. حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خشویی و ولی الله سفری 4 مأمور یگان ویژه بودند که 18 دی در جریان اعتراضات سراسری در محدوده میدان علیخانی میان ملکشهر و کاوه اصفهان کشته شدند. 59 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت و به اعدام و حبس‌های سنگین بین 1 تا 15 سال و مصادره اموال محکوم شدند. از متهمان این پرونده که به اعدام محکوم شدند، اسامی 12 نفر اعلام شد، اما اسامی 2 تن از آنها به درخواست خانواده هایشان تاکنون منتشر نشده است. علاوه بر علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، تاکنون احکام اعدام 5 متهم دیگر این پرونده، قائم حسینی، گل محمد محمدی، هر 2 تبعی افغانستان و عرفان اسفندیاری، امیر حسین سفری و ابوالفضل سپاهی اجرا شده است. در گزارش‌هایی که قوه قضاییه و ارگان رسانه‌ای این نهاد، خبرگزاری میزان، تاکنون از متهمان این پرونده منتشر کرده‌اند، اعترافات اجباری آنها علیه خود و علیه همدیگر به عنوان مستندات پرونده عنوان شده است. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند و بر اساس قوانین جزایی ایران هم چنین اعترافاتی وجاهت قانونی ندارند. 2 منبع به رادیو فردا گفتند که هیچ یک از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان به وکیل دسترسی نداشتند و وکلای تسخیری آنها با پذیرش اتهامات موکلانشان در جلسه محاکمه عذرخواهی و از دادگاه طلب بخشش کردند. به گفته منابع رادیو فردا، متهمان پرونده بین 20 دی تا 29 دی در منازل شخصی خود بازداشت شدند و به اتهام‌های افساد فی‌الارض، محاربه، عضویت در گروه‌های باغی علیه امنیت ملی، تخریب و تحریق اموال عمومی و مشارکت در قتل 4 مأمور فراجا در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شدند. علیرضا سپاهی، پسرعموی ابوالفضل سپاهی بود که 6 مرداد برای اجرای حکم اعدام همراه با او به سلول انفرادی منتقل شده بود، اما منابع رادیو فردا تایید کردند که او ساعتی پیش از اجرای حکم به دلیل حمله قلبی به بیمارستان منتقل شده و اجرای حکمش به تعویق افتاده بود. پس از آن بود که امیر سالار داوودی و شهرزاد شهبازی موفق شدند وکالت او را بر عهده بگیرند و درخواست اعاده دادرسی بکنند. روز یکشنبه امیر سالار داوودی با انتشار فایل صوتی خطبه عقد علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی در اینستاگرام خود از ازدواج این 2 زندانی خبر داده بود.
8: من امیر سالار داوودی هستم. آیا من از طرف جناب عالی معزون هستم که سبیلی محترم آقا خانم مهشاد کشانی به عقد رسمی دائمی با صداد معلوم یک جلد کلام الله مجید، یک شاخ نبات و یک گل سرخ که پیشنهادی خانوادگی آقای سپاهی هستش، پدر آقای سپاهی و خود آقای علیرضا خان سپاهی هستش، در واقع به عرض ایشون در بیارم. به من این اجازه رو میفرمایید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و با اجازه خدا. بله.
7: آنها پیش از بازداشت نامزد بودند. مهشاد کشانی هم از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان است که به 5 سال زندان محکوم شده است.
8: شما سپاهی، حالا شما هم وکالتاً و ولایتاً از طرف آقای علیرضا سپاهی که پسرتون هستند، به بنده اجازه می‌فرمایید که در واقع صداهای کشانی رو، مهشاد کشانی رو در عقدشون در بیارم؟
9: بله، با کمال
8: کامل می‌فرمایید.
9: بله.
7: سمیه افشار، مادر علیرضا سپاهی، هم از متهمان همین پرونده است که او هم به 5 سال زندان محکوم شده است. آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال 1404، صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. قوه قضاییه تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به بازداشت شدگان منتشر نکرده و در بیانیه‌های منتشر شده هم تنها استنادات به اعترافات اجباری آنهاست. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند.
0: پس از اعلام خبر اعدام علیرضا سپاهی، نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که علیرضا سپاهی با تمام وجود عشق و زندگی را تا آخرین لحظه تکریم و دنبال کرد. او در ادامه نوشت عشق و زندگی را از او گرفتند و این اعدام را نرگس محمدی جنایت خوانده. اعدام موضوع بخش بعدی این برنامه هم هست، اما این بار نه احکام امروز بلکه حافظه یکی از مهمترین مکانهای اعدام زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی. یکی از آخرین برج‌های نگهبانی زندان رجای شهر کرج، زندان گوهردشت سابق، روز شنبه تخریب شد. ادامه روندی که از زمان تعطیلی این زندان در سال 1402 آغاز شده. گوهردشت یکی از محل‌های اصلی اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 بود و ساختمان، راهروها و جغرافیای اون بعدها در بازسازی وقایع و رسیدگی به پرونده حمید نوری در سوئد اهمیت یافت. در این باره با مهدی اصلانی، نویسنده زندانی سیاسی پیشین گوهردشت و از جان به در بردگان کشتار سال 67 گفتگو کردم و از او پرسیدم تخریب این ساختمان دقیقاً چه چیزی رو از میان می‌بره.
10: بیشتر زنده ماندگان تابستان 67، یعنی اون همه کشی، گوهردشتی هستند. این زندان مکان و موقعیت بسیار بسیار ویژه‌ای داشته. همون گونه که بر همگان دانسته است، در محاکمه حمید نوری در استکهلم، شاهدانی که مقابل دادگاه قرار گرفتند و اون شهادت ها باعث اون شد که نوری، که یکی از کارگزاران اون همه کشی بود، با بالاترین میزان حکم، یعنی ابد، مواجه بشه. اشتهار زندان گوهردشت به یک معنا مرتبط با همه کشی تابستان 67 که این زندان یکی از دو مکان اصلی همراه با زندان اوین در ارتباط با اعدام‌ها در تهران بوده. مهمترین وجه این دستکاری و تغییر کاربری این جغرافیای جنایت یک تلاشیه با این نیت که ردپای شماری از کارورزان نظام اسلامی که همکنون هم بر مسندهای کلیدی تکیه زدن رو پاک کنه. قصد اونه تا ساختار مادی زندان رو دگرگون کنن، تا شواهد جنایت علیه بشریت رو به یک معنا پاکسازی و محو کنن. اونها گمان میکنند، مثل تمام کسانی که این گمان رو داشتن و این گمان خطا بوده، گمان میکنند با پاک کردن صورت مسئله، خط خون نیز پاک میشه. هر خشتی که از این دیوار جدا میشه شهادتی است بر یک حقانیت، حقانیت خاموشانی که امروز در خاورانها خفتند. اون خاکی که در واقع عطر آخرین نفسهای کسانی رو گرفته که از خوبخواهان جغرافیای ایران بودن و از ایران دریغ شدن. من خودم در اون تابستان شوم تو اون راهروهای مرگ دو نوبت مقابل هیئت مرگ قرار گرفتم، در اون کوریدورهای مرگ زندان گوهردشت. اون راهروها رو دیگه نباید با قدم عادی پیمود، این خون راه رو باید خیس گریه رفت. تخریب رجای شهر یا گوهردشت نه یک نوسازی شهری، یک شبیخون دیرهنگام به بقایای حقیقته. بگذارید بولدوزرها کار خودشون رو بکنن، یعنی تا زمانی که یاد و نام آن مسافران خفته در خاوران و دشت‌های دور تو سینه مادران داغ و درفش زنده است، گوهردشت همچنان زنده خواهد ماند.
0: آقای اصلانی، الان بخش‌های مهمی از زندان تخریب شده، بازماندگان و خانواده‌های قربانیان چطور میتونن حافظه گوهردشت رو حفظ کنن؟
10: ببینید، تا زمانی که، من این رو تأکید میکنم، تا زمانی که حکومت اسلامی پا بر جاست، ما چیزی به نام فرجام دادخواهی نخواهیم داشت. اشتباه نشه این حرفم با آن که دادخواهی رو باید تعطیل کنیم چون حکومت هست، نه. همین کاری که من الان دارم با شما انجام میدم، این در واقع گزارشی که شما دارید تقدیم کنید، یا تماما در تقویت حافظه است، به تمامی در خدمت مستندسازیه. اما تا زمانی که حکومت اسلامی پابرجاست، فرجام دادخواهی در حقیقت به بن‌بست خواهد خورد. مکان جنایت رو با بتون و سبزه نمیشه تغییر کاربری داد. یه مکانهایی تو کل جهان هستش که یاد هستن به جای فراموشی. و تو زمانی که خوشبختانه ببینید یه زمانی تنها دهه 60 بود که فریاد میزد دادخواهی رو، الان فریاد دادخواهی از تمام کوچه پس کوچه های دور افتاده ترین نقاط اون مملکت بلنده. خوشبختانه امروز فریاد دادخواهی منحصر به دهه 60 نیست، از تمام پس کوچه های شهر فریاد دادخواهان مادران داغ، همسران درد و پدران قامت راست نکرده و سکته زده از تو زادگاه زخمیمون بلنده. حقیقت نهایتاً از همین آوارها سر برخواهد آورد و ما آنچه که از دستمون برمیاد، بلندگویی، فاشگویی و همه گویی در این ارتباطه که نگذاریم خوره فراموشی غلبه بکنه بر اون چیزی که فرجام دادخواهی میتونه باش گره بخوره. تاول کسکز مادران بی فرزند گوهردشت، اون مکان نشان از غیاب انسان داره، همونجوری که تمام سوختگاه های انسانی امروز مکان‌هایی هستن برای فراموش نکردن. گوهردشت نیز از جمله این مکان هاست.
0: آقای اصلانی، مقام‌های شهری گفتن قراره در این محل بوستان، پارک و فضاهای فرهنگی و دانشگاهی ساخته بشه. اگه قرار بود این محل حفظ بشه، به نظر شما چه بخش‌هایی باید به عنوان یادمان یا سند تاریخی باقی میموند؟
10: ببینید تا زمانی که حکومت اسلامی هست امکان این که ما اونجا رو مکانی برای در واقع یادآوری جنایت بتونیم داشته باشیم به تقریب ناممکنه. اون تغییر کاربری ما نمیدونم، واقعا این رو من نمیدونم، بهتره بگم نمیدونم، آیا روزی این من آرزومو دارم بیان میکنم، آیا روزی این شانس نصیب من، ما و دیگر دادخواهان خواهد شد تا اوین و گوهردشت و اون خاکپشته‌ها و خاورانهای میهن زخمیمون دغدغه جهانی بشه؟ میتونه دغدغه جهانی بشه، میتوانیم دغدغه جهانی بکنیم. اصلا نمیشه اون همه دمپایی های پلاستیکی و چشمند های بی صاحب در کوریدورهای گوهردشت، نمیدونیم چی اومده براشون. از آشویتس و دیگر سوختگاه های انسانی تا گوهردشت فاصله تنها یک آهه و یک دریا گریه. این تغییر کاربری نمیتونه امروز آوارها رو فرو میریزن به این نیت که رد پای جنایت رو محو بکنن. اون راه رو، اون مکانها عادی نیستش و نمیتوان با جنایت، با بوتون و سبز ریختن به اونجا اثر جرم و اثر انگشت جنایت رو پاک. تا زمانی که فریاد دادخواهی بلنده، که خوشبختانه امروز بلنده و منحصر گفتم به یک دوره تاریخی نیست و ملتی که شایسته نام ملت بودن داره، از روی جنایت تاریخیش به سادگی عبور نخواهد کرد و هرگز هم فراموش نخواهد. این اصل بارها به اثبات رسیده شده جهانیه. سیستم جنایت رو نمیتوان تا مدت‌های مدید در اسارت خطا نگه دارد. از میان همین بوتون‌ها و از میان همین خراب کردن‌ها در حقیقت سر بلند خواهد کرد. روزی که دیر نیست و دور مبود.
0: با مهدی اصلانی، نویسنده و زندانی سیاسی پیشین در زندان گوهردشت کرج گفتگو می‌کردم.
2: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
0: به بخش دیگری از زندگی در ایران بپردازیم. افزایش قیمت‌ها این بار دسترسی بخشی از زنان رو به یک کالای ضروری بهداشتی دشوار کرده. افزایش قیمت نوار بهداشتی، این محصول رو به محصولی دور از دسترس زنان تبدیل کرده، وضعیتی که برخی رو به کاهش مصرف، استفاده طولانی‌تر از اون یا جایگزین‌های غیر بهداشتی سوق میده و میتونه سلامت جسمی و بهداشت قاعدگی زنان رو با مخاطرات جدی روبرو کنه. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم نسرین افشار.
11: گرانی در ایران حالا به یکی از ابتدایی ترین نیازهای زنان هم رسیده، نوار بهداشتی. کالایی که برخلاف بسیاری از اقلام سبد خرید، نمی شود مصرفش را به راحتی حذف کرد یا خریدش را به ماه بعد انداخت. این صدای یک زن معترض است در شبکه های اجتماعی.
12: خانم مهاجرانی، سخنگوی قرار دولت، کم پیدا شدی؟ تشریف بیار برو تو مغازه ها، به جان که بگی چی هست چی نیست یه نگاهی به قیمت ها بنداز. بیا نگاه کن ببین دیگه نوار بهداشتی زیر 100 تومن پیدا نمیشه. چجوری باید یه بنده خدا نوار بهداشتی بخره اگه یکی دوتا دختر داشته باشه، اگه یه کارمند باشه؟ تازه این قیمت ها که میبینی با تخفیفه، یعنی اگه غیر تخفیف باشه که بالای 150-60. پارسال خارجیش هم این قیمت نبود، چه برسه به ایرانی.
11: بررسی قیمت ها نشان می دهد بهای یک بسته نوار بهداشتی در شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به طور متوسط 145% افزایش یافته است. بسته ای که سال گذشته حدود 5

0: هفته خرداد 1405، قیمتش برای مصرف کننده 154,000 تومانه در عرض کمتر از یک سال.
1: اما مسئله فقط یک افزایش قیمت دیگر در میان موج گرانی ها نیست. پریود یک اتفاق ماهانه و اجتناب ناپذیر است و وقتی قدرت خرید پایین می آید، زنان نمی توانند این نیاز را حذف کنند. در عوض ممکن است مجبور بشوند شیوه مدیریت آن را تغییر دهند. زنی معترض در صفحه اینستاگرامش می گوید:
2: رفتم داروخونه، خانومه اومده بود نوار بهداشتی بخره. من می‌خواستم ژلوفن بخرم که چندین برابر ماه پیش شده. بعد این خانومه بنده خودم می‌خواستم نوار بهداشتی بخره، قیمت تک تک مارکا رو پرسید. هر کدوم قیمت‌ها سرسام‌آور. بنده خدا سرش انداخت پایین، گفت مرسی و رفت. نوار بهداشتی هم نخریم، مثل گوشت و مرغ و برنج و ماهی و اینا که از خوراک زندگیمون حذف کنیم، اینم نخریم. این که دیگه دست خودمون نیست بگیم رعایت کنیم فیزیولوژیک بدن انسانه. چی کار کنه الان رفت نخواد این استفاده کنه؟ چی کار کنه؟ چی کار کنه که فردا 1000 تا مریضی هم نگیره که حالا پول دکتر اون مریض رو وقت بخواه کجا بیاره؟
1: این صرفه‌جویی اما میتواند با سلامت زنان گره بخورد. گزارش ها از بازار نشان میدهد برخی مصرف کنندگان به سراغ برندهای ارزان تر رفتند و برخی دیگر تعداد نوارهای بهداشتی مصرفی در طول روز را کاهش دادند. یعنی یک پد را برای مدت طولانی تری استفاده میکنند تا یک بسته دیرتر تمام شود. استفاده طولانی مدت از یک نوار بهداشتی یا استفاده از محصولات نامناسب میتواند خطر مشکلات پوستی و برخی عفونت‌ها را افزایش دهد. گزارش‌های میدانی از مناطق کم برخوردار حتی از زنانی حکایت دارد که به دلیل فقر به جای نوار بهداشتی از پارچه‌های چند بار مصرف، لباس‌های کهنه، دستمال کاغذی و یا وسایل مشابه استفاده می‌کنند. آن هم در شرایطی که برخی ممکن است به آب کافی یا امکانات مناسب برای شستشو دسترسی نداشته باشند. این صدایی است برگرفته از یک زن در شبکه‌های اجتماعی.
2: چرا هر اتفاقی توی مملکت میفته در جای پیشنهاد قانعانه میدین؟ امروز رفتم خرید، نوار بهداشتی شده 500,000. سری اساتیدم برای من نسخه میپیچن، پارچه بذارید به صرفه تره. یه خانومی که 10-12 ساعت سر کار از صبح تا 7-8 غروب، یا مثل ما یه کارش یه جوری که اصلا یه آب به زور میخوره اینقدر شلوغه، بره هر دقیقه تو دستشوی پارچه بشوره بذاره.
1: اینجاست که گرانی نوار بهداشتی از مسئله قیمت یک کالا فراتر می رود و به چیزی می رسد که از آن با عنوان فقر پریود یا فقر قاعدگی یاد می شود. یعنی زمانی که یک زن یا دختر به دلیل مشکلات مالی نمی تواند به محصولات و امکانات لازم برای مدیریت بهداشتی دوران ماهانه خود دسترسی داشته باشند. پیامد آن هم لزوماً به سلامت جسمی محدود نمی شود. برای یک دختر نوجوان نداشتن نوار بهداشتی کافی می تواند به معنای نرفتن به مدرسه در این روزها باشد. برای یک زن شاغل می تواند حضور در محل کار را دشوار کند و برای زنی که درآمد مستقلی ندارد به معنای وابستگی بیشتر برای تأمین یکی از شخصی ترین و ضروری ترین نیازهایش باشد. در کشورهای مختلف اما برای کاهش این فشار راه حل‌های متفاوتی اجرا شده. اسکاتلند محصولات قاعدگی را در بسیاری از مراکز به صورت رایگان ارائه می‌کند و آفریقای جنوبی مالیات بر ارزش افزوده نوار بهداشتی را حذف کرده است. اما در ایران با وجود افزایش شدید قیمت‌ها هنوز سیاست حمایتی فراگیری برای تأمین این محصولات برای زنان کم درآمد وجود ندارد. قاعدگی بخشی طبیعی و اجتناب ناپذیر از زندگی زنان است، اما وقتی تأمین یک نیاز بهداشتی ماهانه به توان مالی گره می‌خورد، گرانی نوار بهداشتی دیگر فقط مسئله هزینه‌های خانواده نیست، مسئله است که مستقیماً با سلامت، کرامت و کیفیت زندگی زنان ارتباط دارد.
3: گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. اما وقتی پای سلامت در میان است، فشار گرانی به همین جا محدود نمی شود. بازار دارو با مشکل دیگری هم روبروست، کم بود. در همین زمینه ارزیابی حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین رو جویا شدیم.
4: خب در ارتباط با مسئله دارو، مسئله عدیده مطرح هست. مردم تحت فشار هستن از دو جانب. خب مسئله دارو تحریم که سالها هست عملکرد داشته، خود ما بارها با این مشکل مواجه بودیم، مثلا در دوره اول، حالا دوره دوم تحریم هم نمیگم، و وقتی که به بعضی از کارخونه‌هایی که دارو رو می‌ساختن، مشخصا در سوئد کارخونه

0: هستش که پانسمان های مربوط به کودکانی که بیماری پروانه‌ای رو دارن میسازن مراجعه میشد، اونها برای اینکه خب دردسر و نگرانی براشون به وجود نیاد خب این داروها رو نمیفرستادن، هرچند که مشمول تحریم هم نمیشد، ولی کن از اونجایی که خب خواهان درگیری نبودن و خب مشتریان خودشون رو میتونستن انتخاب بکنن، بنابراین خب کودکان ایرانی رو حذف کرده بودن از کسانی که نیاز به دارو داشتن. بنابراین این موضوع اون تحریم های ثانویه که گفته میشه که همین امروز در ارتباط با اون چیزی که در واقع محاصره اقتصادی ایران مطرح هست داره دولت آمریکا پیش میبره، خب به طور مشخص تبیه که باعث میشه که دارو هم مثل بسیار کالای اساسی به کشور نرسه و به خصوص خب دارو مسئلهش اینه که خب تنوع زیادی داره و راحت نمیتونه مثلا فرض کنید وارد کننده گندم یا آرد مسئلهش مشخصه، هرچند که در اون مورد هم ممکنه مشکلی به وجود بیاد، ولی دارو تنوع زیادی داره و وقتی که برای کوچکترین خللی در این مسئله وارد بشه ممکنه در وهله اول حتی حس نشه که همچین خللی هست، در اینکه در واقع بحران به وجود بیاد و در زمان بحران ما با این مشکلات مواجه بشیم. بنابراین بیشترین مسئله رو در این رابطه میشه دونست که از یه جانب جمهوری اسلامی ارزش کافی در واقع قائل نیست و از طرف دیگه هم خب مجموعه فساد، تعرض منافعی که وجود داره، ناکارآمدی حکومت، اینها هم علاوه بر اون هستش. یعنی مسئله تحریم و جنگ یا فشارهای خارج کشور اثر معین خودش رو داره، ولی فقط تنها اون نیست. ما در سازمان ملل وقتی که بحث تحریم ها بوده سعی کردیم همیشه در سالها پیش مشارکت داشته باشیم در بحث ها و به هر حال همیشه این جنبه قضیه که چقدر خود ناکارآمدی و ناتوانی اوکراینی نامطلوب جمهوری اسلامی میتونه تاثیر بذاره هم اشاره کردیم. خب در دل اون که خب به هر حال تحریم های یک جانبه به هیچ وجه به صلاح هیچ کشوری نیست، اگر که تحریمی هم بخواد صورت بگیره یا حتی جنگی بخواد صورت بگیره باید از کانال های مشخص خودش که شورای امنیت سازمان ملل هست در اون رابطه صورت بگیره. ما شاید مثلا 10 سال 12 سال چند سال پیش به مثلا مقامات اروپایی مراجعه کردیم و اونها به هر حال اصل سند رو آوردن که مثلا غذا و داروی جزء این تحریم ها نیست، ولی همون وقت همین موضوعی که میگم در رابطه با یه شرکت سوئدی به وقوع پیوست، یعنی همون موقع بودش که در واقع این شرکت سوئدی تفره رفت از این موضوع. به هر حال موضوعات بانکی و موضوعات مختلفی که در این میانه هست باعث میشه که تحریم های ثانویه عمل بکنه. خب از یه نظر خب به هر حال اون بیم و ارعابی که به وجود میاد هست، مثلا فرض کن حتی نه تنها در این رابطه حال دارو، موقعی که زلزله وان روی داده بود موضوع باید شاید بکنم 15 سال بعد بوده، ما وقتی که به زلزله زدگان پناهندگان زلزله زده در شهر وان در مرز ترکیه میخواستیم کمک بکنیم صرفا به خاطر اینکه در اون واریزی که وجود داشت نام ایران بود، یعنی نوشته بودیم پناهندگان ایرانی در وان، بانک مانع شده بود. یعنی این سیستم که سیستم بانکی خب وقتی که مانع میشه، وقتی که میبینه که خب کارش راحت صورت نمیگیره با یک کشور تحریمی، باعث میشه خب تبادل ارز رو براش مشکل به وجود بیاره و تبادل ارز هم وقتی مشکل براش به وجود بیاد همین تحریم ثانوی که میگیم خب اون دارو وارد نمیشه. الان خب مسئله این علاوه بر این شرایط جنگی راههایی که وجود داشت خب از طریق تنگه هرمز یا از قبلا در واقع مبادلات ارزی از طریق امارات صورت میگرفت، عمان صورت میگرفت و حالا اون راه هم به طور مشخص بسته شده. بسیاری از اگه خود دارو هم نباشه اون اسکلت داروها در هند ساخته میشه و باید اینها به کشور وارد بشه، بنابراین نه در کشور میشه دارو رو ساخت و نه میشه وارد کرد. داروها در خیلی از موارد خیلی متفاوت هستن، قیمتاشون ممکنه چند صد برابر با هم دیگه فرق بکنه و وقتی که دولت ناکارآمد باشه نمیتونه سیستمی به وجود بیاد که مشخصا داروهای گرانتر به افرادی که بیماری خاص دارن مثل سرطان، مثل تالاسمی، مثل در واقع بیماری مختلف ژنتیکی به اونها برسه دارو. بنابراین خیلی از افراد جامعه در معرض خطر مرگ قرار گرفتن به خاطر این ناتوانی حکومت جمهوری اسلامی.
1: از ارزیابی حسن رایپاشم پزشک و فعال حقوق بشر در وین رو میشنیدیم. اما نابرابری فقط در دسترسی به کالا و درمان دیده نمیشه. آمار تازه کنکور شکاف دیگری رو در نظام آموزشی ایران نشون میده. در میان 30 نفر اول کنکور امسال در رشته های ریاضی، تجربی و انسانی حتی یک دانش آموز از مدارس دولتی عادی حضور نداره. همکارم رضا جمالی در گفتگو با دیوکو علوی، آموزگار و کارشناس آموزش در فرانسه، از او پرسیده که نوع مدرسه و توان مالی خانواده تا چند اندازه مسیر آینده دانش آموزان در ایران رو تعیین میکنه.
2: من میخوام جدا بکنم مدارس دولتی عادی و مدارس دولتی غیر عادی رو، به خاطر اینکه اون چیزی که ما الان باهاش روبرو هستیم در سطح مدارس که الان نتیجهش رو در کنکور میبینیم صرفا مدارس غیر دولتی نیستن، بلکه مدارسی هستن که به اسم دولتی هستن اما در عمل کارکرد خصوصی دارن، از جمله مدارس سمپات یا مدارس تیزهوشان، مدارس نمونه دولتی و الاخر. این مسئله واقعیت اینه که مدرسه رو که در واقع قرار بوده یک روزی تبدیل بکنه به مکانی که درش هر کسی، هر کودکی، هر دانش آموزی بتونه واردش بشه و از طریق اون، از قبل اون بتونه عبور بکنه از فقر، از بی‌عدالتی، از هر آنچه که بخوایم اسمشو بذاریم، خودش داره تبدیل میشه به بازتولید همون سیستم نابرابر متاسفانه. و اون وقتی که ما شاهد مجموعه ای از نتایج اجتماعی و سیاسی هستیم، وظیفه آموزش عمومی به طور کلی این هست که تا حد زیادی نابرابری را از بین ببره، اما متاسفانه در چند سال گذشته به طور خاص اگه بخوام اشاره بکنم بعد از همه‌گیری کرونا در ایران، موضوعی که تمام دنیا باهاش درگیر بود، متاسفانه در کشور ما به طور کلی ما میتونیم بگیم که نظام آموزش ما از بین رفت و صرفاً بخشی ازش باقی موند برای طبقه‌ای، برای گروهی، برای قشری که امکان این رو داشتن که با پرداخت هزینه بیشتر کمک بکنن بچه‌هاشون وارد دانشگاه بشن.
3: آقای علوی، گفته میشه که مدارس خاص در ایران از ابتدا دانش آموزان رو گزینش میکنند. چطور میشه سهم استعداد و آمادگی قبلی دانش آموز رو از سهم کیفیت مدرسه جدا کرد؟ آیا همین جداسازی زود هنگام دانش آموزان خودش به تضعیف مدارس عادی و تشدید فاصله آموزشی کمک نمیکنه؟
2: قطعا همینطوره، منتها اجازه بدید من این نکته رو اشاره بکنم که لزوماً همه مدارس خاص، اگه اسمش رو بگذاریم، یعنی غیر انتفاعی ها و بقیه، لزوماً گزینشی در ابتدای همشون نیست. در برخی ها هست، در برخی ها نیست. بعضی ها مثل مدارس سمپاد و نمونه دولتی یک گزینشی دارن که اون گزینش از طریق یک سری آزمون های ورودیه و در برخی دیگه نه. به طور کلی خدماتی که به بچه ها در مدارس خاص داده میشه، چه در مدارس سمپاد نمونه دولتی، چه در مدارس غیر انتفاعی که گزینش خاصی برای ورود بهشون وجود نداره، کمک میکنه که به هر حال اون استعداد نهفته‌ای که وجود داره در بچه‌ها احتمالاً بیشتر دیده بشه، بیشتر بهش پرداخته بشه. کما اینکه البته باید به این نکته توجه کرد که این استعداد رو صرفاً برای ورود به دانشگاه سعی می‌کنن پرورش بدن. خب این استعداد در تعداد خیلی زیادی از بچه‌های دیگه وجود داره. ما تا سال‌های گذشته شاید مثلا 99400 وقتی که کسی دانش آموزی از یک منطقه محروم، از سیستان بلوچستان، از خوزستان، کردستان، خراسان شمالی وارد دانشگاه میشد، اصلا خود این مسئله اصلا خودش تبدیل به مسئله ای میشد. نگاه کنید ببینید که این چطور تونسته این کار رو بکنه. خب هزاران دانش آموز، هزاران کودک هستن که به صرف این که محروم هستن از حمایت بیشتر، محروم هستن از خدمات آموزشی با کیفیت تر، از ورود به دانشگاه باز میمونن. کما اینکه من خیلی تاکید دارم که روی ورود به دانشگاه تاکید بکنم، به خاطر اینکه آموزش و پرورش صرفاً کارش این نیست که تبدیل به فیلتری بشه که دانش آموزها رو از مدرسه وارد دانشگاه بکنه. مسئله تربیت اجتماعی هست، تربیت اخلاقی هست که متاسفانه خیلی بهش پرداخته نمیشه.
3: آقای علوی، پیرو پاسخ شما برای خانواده‌ای که توان پرداخت هزینه کلاس‌های خصوصی، مشاور و یا منابع کمک آموزشی رو برای شرکت فرزندانشون در کنکور ندارن، مدرسه های دولتی تا چه اندازه این امکان پیشرفت رو فراهم میکنه و به عبارتی از چه نقطه این نابرابری آموزشی بین مدارس خاص و مدارس دولتی آغاز میشه؟
2: جواب این سوال شاید من بتونم توی تصویری به شما بدم که از یک مدرسه دولتی وجود داره. اولا که سال هاست که تقریبا تمام مدارس دولتی ناچار هستن به گرفتن شهریه، که این خودش برخلاف متن صریح و مشخصی است که در قانون اساسی ما بود در ایران وجود داره. آموزش در ایران میبایستی رایگان باشه و نیست. اما چرا من از کلمه ناچار استفاده میکنم؟ به خاطر اینکه اساسا بودجه ای برای این مدارس وجود نداره. من میخوام مدرسه ای رو برای شما تصویر کنم که امکان این رو نداره که هزینه برقش رو بپردازه، هزینه گازش رو بپردازه، هزینه قبض آبش رو بپردازه. این یه چیز بسیار عادیه در ایران که مدارس درگیر این موضوع هستن. خب کادر آموزشی، مدیر و معاون باید بسیار درگیر این موضوع باشن که یه همچین اتفاقی بیفته. در کنارش خب اون وظیفه‌ای که دستگاه بالاتر از نظر سلسله مراتبی ازش میخواد یه سری چیزها رو از نظر ایدئولوژیک برآورده بکنه. از طرف دیگه معلمانی هستن حضور دارن در این مدارس که هر چقدر هم توان داشته باشن با حضور در کلاس‌های 35-40 دانش آموز درش حضور داره، دستمزد و درآمدی که کفایت نمی‌کنه برای اینکه حتی کسی بتونه خانواده‌اش رو تا نیمه ماه برسونه باهاش، خانواده‌ها در واقع به سختی میتونن انتظار داشته باشن برای اینکه در اونجا اتفاق خاصی برای بچه‌هاشون بیفته. من می‌خوام اشاره بکنم، مقایسه بکنم با اتفاقی که همین الان اعتراضاتی که در فرانسه در جریانه، دقیقاً چیزهایی رو می‌خوان دانش آموزان فرانسوی که دقیقاً ما در ایران باهاش سال‌هاست روبرو هستیم و تقریباً تبدیل به عادت شده، ولی به جاش مدارس جایگزین تعریف شدن و یه بخش زیادی از این ناکارآمدی به گردن کودکان ایرانی انداخته میشه که شما اگر میتونستید، اگر استعداد داشتید، خب وارد این مدرسه نمیشدید، میرفتید مثلا آزمون نمونه دولتی یا سمپاد رو قبول میشدید میرفتید اونجا، در صورتی که این سیستم، این چارچوب در واقع چارچوبیه که استعداد بچه‌ها رو داره در واقع از بین میبره و خلاقیتشون رو میکشه.
1: همکارم رضا جمالی با دیوکو علوی، آموزگار و کارشناس آموزش در فرانسه، گفتگو میکرد.
4: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
5: @فرداگرام.
1: بعد از این همه خبر جنگ و اعدام و گرانی دارو و نابرابری، بیایید پایان برنامه رو با داستانی کاملا متفاوت همراه بشیم. خانواده ای که رکورد شکنی رو به یک ماجرای خانوادگی تبدیل کرده، پدری که هر بار به هر زحمتی که شده همراه با فرزند یا فرزندانش رکورد تازه‌ای به نام خود و خانوادش ثبت میکنه. بشنویم نگذارشی از همکارم الهه روانشاد.
6: میگم این ضرب المثل رو شنیدی؟ گر صبر کنی ز قوره حلوا سازم، از تو حرکت، از خدا برکت، خواستن توانستن است. و آخریش، عمرن اگه من این رو بلد بوده باشم، پیشنهاد هوش مصنوعیه، ذره ذره پشم قالی میشود. حالا اینا به چه کار میخوره؟ به نقدن شما اینا رو داشته باشین تا داستان رو براتون تعریف کنیم. اون وقت اینا معنا پیدا میکنه. میخواییم بریم به سراغ یک مرد رکورد چکن سریالی کتاب رکوردهای گینس. یعنی کسی که جون به جونش کنید به دنبال رکوردهای جهانیست. و این بار هم موفق شده، اما نه تنهایی، بلکه به کمک دختر 3 سالش. هرچند که پیشتر همراه با دیگر فرزندانش هم از این شق القمرها زده بود. داستان از اینجا شروع میشه که فلیسیتی 3 ساله یک روز میره سراغ باباش و بهش میگه
7: بابا جون، میشه منم برم تو کتاب گینس؟
6: و البته جناب دیوید راشم با عشق بهش نگاه میکنه و پاسخ میده
8: چرا نمیشه دخترم، بیا ببینیم با هم چی کار میتونیم بکنیم.
6: نشون به اون نشونی که هر کاری کردن، روپایی زدن، دستمالای توالت رو هم چیدن، مسابقه سرعت برگردوندن لیوانها رو امتحان کردن و چند تایی دیگه. در برگردوندن لیوانها به گفته جناب راش دخترش مهارت زیادی پیدا کرده بود، اما نه به قدر رسیدن به یک استاندارد جهانی. خلاصه کنیم، بالاخره کار به عبور از داخل حلقه هولا هوپ رسید. رکورد قبلی جهان 8 عبور ظرف 30 ثانیه بود و بالاخره پس از تمرین‌ها و تلاش‌های بسیار، دیوید راش پدر و دوشیزه فلیسیتی خردسال تونستن 10 بار از داخل حلقه عبور کنن. اما یکی از این عبورها مردود اعلام شد که به دلیل عدم چرخش درست حلقه بود. اما چه باک که 9 عبور هم یک رکورد جهانی به حساب میاد. خلاصه پدر در شبکه اجتماعیش نوشته که اونها صداشو در نیاوردن تا اینکه گواهی‌های رسمی به دارندگان این رکورد جهانی فرستاده شد و در نهایت همه خانواده این رو جشن گرفتن. حالا متوجه شدید که ضرب المثل به چه درد می‌خورد؟ متوجه شدید که دیگه رکوردهای جهانی ویژه کشفیات علمی و کارهای محیرالعقول نیست؟ و اگر رکورد جهانی اینطوری به دست میاد، خدا رو چه دیدید؟ شاید ما هم یک روز به میمنت و مبارکی بتونیم یک رکورد جهانی رو به ثبت برسونیم.
1: با گذشت همکارم الهه روانشاد به پایان این ایستگاه، این ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه برنامه‌های متنوع رادیو فردا باشید. مهمترین خبرها رو با رادیو فردا دنبال کنید تا ساعت 7 بعد از ظهر که بار دیگر با یک بخش خبری دیگر با شما خواهم بود.

0: سه بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده خبرها از رادیو فردا در ادامه خواهید بود. علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از بازداشتگان اعتراض‌های دیماه 1404 اصفهان امروز دوشنبه اعدام شدند. جایزه نوبل پزشکی سال 2026 به پژوهش‌های درباره نور ژنتیک اهدا شد. و آمریکا همه بمب‌افکن‌های B1 و B52 خود را از پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا خارج کرد. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا، همراه با من محمد زرقامی. وکلای مدافع علیرضا سپاهی از بازداشتگان اعتراض‌های دیماه 1404 از اعدام این متهم در زندانی در اصفهان خبر دادند. همزمان منابع رادیو فردا اجرای حکم علیرضا رئیسی، یکی دیگر از متهمان پرونده میدان علی خانی را تایید کردند. پرونده میدان علی خانی اصفهان در پی جانباختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراض‌های 18 دیماه سال گذشته در اصفهان تشکیل شد. تاکنون 6 متهم در این پرونده اعدام شده و 6 تن دیگر در انتظار اجرای حکم هستند. علیرضا سپاهی 25 ساله، پیشتر قرار بود 6 مرداد ماه اعدام شود، اما پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته شد و به دلیل وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان انتقال یافت. سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها از ایران به خاطر صدور و اجرای احکام اعدام انتقاد کردند. به گزارش سازمان عفو بین الملل، در سال گذشته میلادی دست کم 2159 نفر در ایران اعدام شدند. جایزه نوبل پزشکی امسال به 3 دانشمند برای پژوهش‌هایشان در زمینه اپتوژنتیک یا نورژنتیک اهدا شد. کارل دایسروت، روانپزشک آمریکایی، به همراه همکارانش پیتر هگمان و گئورگ ناگل از آلمان برنده نوبل پزشکی امسال هستند. اپتوژنتیک روشی است که به پژوهشگران کمک می‌کند نقش سلول‌های مشخص مغز را در رفتارهایی مانند یادگیری، ترس، اعتیاد و حرکت بررسی کنند. پژوهشگران امیدوارند این فناوری در آینده به درمان برخی بیماری‌های عصبی و حسی از جمله پارکینسون و سر کمک کند. در حوزه پزشکی نیز از این روش برای تلاش در جهت بازگرداندن بینایی به برخی افراد دچار اختلال‌های بینایی استفاده می‌شود. برندگان نوبل پزشکی امسال 19 آذر ماه در مراسمی در استکهلم مدال طلا، دیپلم نوبل و جایزه نقدی 1,200,000 دلاری را دریافت خواهند کرد. آمریکا همه بمب‌افکن‌های خود را از پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا خارج کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، یک مقام پنتاگون تایید کرده است که حدود 12 فروند بمب‌افکن B1 از فرفورد به پایگاه‌های خود در آمریکا بازگردانده شدند. واشنگتن در برای دلیل این تصمیم توضیحی نداده، اما منابع بریتانیایی می‌گویند این اقدام ممکن است با حادثه 5 مهر ماه در نزدیکی این پایگاه مرتبط باشد. در جریان آن حادثه 5 مرد به ظن جرایم مرتبط با تروریسم بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند. فرد دیگری نیز با تابعیت بریتانیا و ایران در ارتباط با این پرونده بازداشت و بعداً آزاد شد. مقام‌های بریتانیایی پیشتر از وجود نشانه‌هایی درباره نقش ایران در این حادثه خبر داده بودند، اما تهران هر گونه دخالت را به شدت رد کرده است. پایگاه فرفورد در ماه‌های اخیر محل استقرار بمب‌افکن‌های B1 و B52 آمریکا بوده که برای عملیات مرتبط با خاورمیانه استفاده می‌شوند. پنتاگون می‌گوید خروج بمب‌افکن‌ها از بریتانیا توان عملیاتی آمریکا را کاهش نمی‌دهد. و چند خبر دیگر رو با آگاهیتون برسونم. ایران روز دوشنبه به طور رسمی به نروژ در مورد آنچه فعالیت‌های غیرمجاز اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در قلمرو خود خوانده اعتراض کرد. وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه سفیر نروژ در تهران را احضار کرد و یادداشت اعتراض رسمی را به او تسلیم کرد. مقام‌های ایرانی ایالات متحده و اسرائیل را متهم کردند که از سامانه‌های ماهواره‌ای استارلینک برای انجام اقدام‌های مداخله‌جویانه علیه ایران استفاده می‌کنند. و شرکت کپلر میگوید برای اولین بار از زمان آغاز حمله های آمریکا و اسرائیل علیه ایران در زمستان سال گذشته میانگین هفتگی انتقال محموله های نفتی از سطح 18 میلیون بشکه در روز که پیش از جنگ ثبت شده بود فراتر رفته است. کپلر در گزارش خود همچنین اعلام کرد صادرات نفت خام منطقه بدون احتساب ایران در شهریور ماه امسال به سطح پیش از جنگ بازگشته و دست کم 16,500,000 بشکه نفت از منطقه خارج شده است. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول.
0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. این روزها بسیاری میپرسند قصه چیست؟ راز آنها که دل کندند و رفتند و اینها که راهیند و باز میگردند در کجاست؟ آیا در ایران پس از جنگ و از پی خشونتهای مرگبار سیاسی دیماه 1404 اتفاق تازه‌ای رخ داده است؟ آیا چیزی تغییر کرده که بازگشت به وطن را برای برخی ممکن یا دست کم قابل تصور کرده است؟ عده‌ای نامی دارند اما بازگشتشان به خاک وطن گرد و خاکی به پا نمی کند. برخی دیگر هنوز نیامده قوقای آمدنشان برمی خیزد و گاه در غبار همین هیاهو گم می شوند. حکایت این روزهای بازگشت به وطن تصویر آشنای تشویش هزار آیا و وسواس هزار اماست، جایی که یک تصمیم شخصی در چشم جامعه و در متن سیاست معنایی فراتر از انتخاب فردی پیدا می کند. گاه آنچه بازگشت را غبارآلود می کند نه خود بازگشت، که کلمات و کنش ها و واکنش هاست، دنیای مجازی و قضاوت هایی که ما را بی آنکه پارو بزنیم از این سو به آن سو می کشانند. و در میانی این همه پرسش و قضاوت مسافری هست که دل به دریا زده و راهی پرواز ایران شده است. اگر بازگشت حق است، پس چرا بسیاری از ایرانیان سالهاست رنج دوری از وطن را به جان خریدند و حتی با حسرت بازگشت چشم از جهان فرو بستند، بیان که کلیدداران حتی در پاسخ به استعلام نامه هایشان اذن ورود بدهند؟ و مگر بازگشت به وطن هم مجوز می خواهد؟ تا لحظاتی دیگر با مهمانان پاراگراف اول دهم مهر ماه بیشتر آشنا خواهید شد. احسان کرمی، بازیگر، خواننده، صداپیشه و مجری ایرانی، فعالیت هنری خود را از سال 1385 در رادیو آغاز کرد. او با اجرای برنامه‌هایی همچون رادیو 7 و خندوانه شناخته شد و در مجموعه‌هایی چون کلاه قرمزی در نقش صداپیشه شخصیت عزیزم ببخشید حضور داشته است. تازه‌ترین کار احسان کرمی نمایش تلنگر نام دارد که همکنون آن را با برزو ارجمند در آمریکا روی صحنه دارند. و اما دیگر مهمانم مهدی عبداللهزاده، روزنامه نگار و نویسنده سینمایی است. او دانش آموخته ارتباطات از دانشگاه لوگانه سوئیس است. فعالیت های خود را در ایران با فصلنامه نقد سینما و هفته نامه سروش آغاز کرد و در بیرون از ایران در مقاطعی با کایدو سینما ادامه داد. آقای عبداللهزاده همکنون مشغول نگارش کتاب زندگی و سینمای عباس کیارستمی است. سلام میکنم به مهمانان برنامه. آقای کرمی تا آقای عبداللهزاده با ما همراه بشن، همکارانم اعلام میکنن که ایشون هم با ما همراه هستن، ولی بذارید از خود شما شروع کنیم. به هر حال شما تجربه مهاجرت رو داشتید از ایران در روزهایی که بسیاری از اونهایی که سالها در بیرون از ایران بودند حالا برگشتن به داخل کشور به نوعی، و این بازگشت ها این روزها بسیار پرسش برانگیز شده برای عده‌ای و عده‌ای دیگر هم خب نوع دیگری دارن بهش نگاه میکنن. شما خودتون که دل کندید از وطن و رفتید، این وضعیت رو چگونه میبینید؟ یعنی این رفت و برگشت ها رو چه نگاهی بهش دارین؟
3: سلام آقای زرقامی، سلام به همه شنونده های رادیو فردا. البته تعداد زیادی نیستند کسانی که برگشتن. تا اونجا که من میدونم دو چهره موزیسین مطرح فعلا به ایران برگشتن. البته طبیعتا شایعاتی در مورد کسان دیگری هم وجود داره. ببینید اصل رفت و آمد به سرزمین، سرزمین مادری، یک حق برای هر انسانی، هیچ بحثی هم درش نیست. خیلی از کسانی که در آمریکا، در اروپا زندگی کردن، کار کردن در سالهای پس از انقلاب و اجازه کار در ایران نداشتن، در سالهای گذشته به ایران رفت و آمد کردند، منتها نه در جهت خاصی و نه در شرایط سیاسی و اجتماعی ویژه‌ای. برای همین هم حساسیت برانگیز نشده. همین آقای بیژن مرتضوی که این همه حساسیت برانگیز شد رفتنشون به ایران، خب پیش از این هم رفتن. از اینها بزرگتر آقای هوشنگ توزی در فکر کنم اواخر دهه 70 رفتن ایران، سر زدن به مادرشون و برگشتن، هیچ مسئله هم پیش نیامد. منتها چیزی که این روزها حساسیت برانگیز شده، سوء استفاده تبلیغاتی جمهوری اسلامی است از کسانی که کار هنری میکنن و مورد توجه مردم هستن و اجازه دادن جهت این سوء استفاده تبلیغاتی، اون هم در شرایطی که هنوز یک سال نیست که من رقم دقیق اون چیزی که در ذهنم هست رو به کار نمیبرم، اون چیزی که همه میدونن اینه که ده ها هزار نفر در ایران توسط جمهوری اسلامی کشته شدن که خیلی هاشون طرفداران همین موزیسین ها بودن. پس الان شرایط کاملا فرق میکنه.
0: اتفاقا اشاره به جایی کردید به خاطر اینکه خب ما توی این سالها مثلا آقای بابک رادمنش رو هم داشتیم که ایشون اصلا کلا برگشتن ایران و سالها خب با هنرمندان خارج کشور کار میکردن، جزو کسانی بودن که میشه گفت استخوان موسیقی پاپ ایران در خارج از کشور رو به نوعی شکل داده بودن با کارهایی که برای خانم همیرا و خانم مهستی ساختن. ولی حالا من این رو مایلم از آقای عبداللهزاده هم بپرسم. آقای عبداللهزاده، شما تا چه اندازه با آنچه که الان آقای کرمی مطرح کردن موافق هستید؟ یعنی اینکه ما الان باید یک فاصله گذاری بکنیم و اون رو در داخل گیومه شرایط اجتماعی و سیاسی ویژه قرارش بدیم و اینگونه نگاه کنیم که رفتن ما آیا میتونه منجر به این بشه که حکومت از اون یک برداشتی رو برای خودش بکنه و در حالا حساب پسنداز خودش بگذاره یا نه؟
2: من سلام میکنم به شما آقای زغامی عزیز و مهمان گرامیتون آقای کرمی و شنوندگان عزیز. هر شبت که در صحبتهایی که تا به حال شنیدم توی همین چند دقیقه، چند تا نکته هستش که باید بشه اشاره بکنن. آقای کرمی فرمودن که یک مقایسه کردن بین آقای مثلا هوشنگ توزی و این دو نفری که اومدن به ایران.
0: اشاره کردم به این که البته در یک موقعیت خاص زمانی آقای توزی رفته بودن و خب هیچ سر و صدایی هم نکرده بود. خود آقای مرتضوی هم حتی در گفتگویی که من پیشتر باهاشون داشتم گفته بودن که خب به ایران رفته بودند و خب اونجا هیچ اتفاق خاصی نیفتاده بود، یعنی گفته بودن که در انظار عمومی هم ظاهر نشین.
2: بله، عرض من این استش که قیاس از این جهت معل فارقه که هم با قول خودشون زمان متفاوتی بوده، شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی متفاوت بوده و از همه مهمتر چهره های محبوب و تلبریتی نبودن. یک تفاوت داره بین یک آهنگسازی که خیلی تعداد کمی از مردم میشناسن فارغ از اینکه چقدر مهم هستن یا نیستن، و یه سلبریتی. و اشاره کردن که وقتی که آقای هوشنگ توزی رفت هیچ حساسیتی رو دید، من این مفهوم طبیعیه، الان متفاوته. تفاوت ها در واقع باعث میشه قیاس معرفت شکل بگیره و از همه مهمتر
0: خب این تفاوت های شما آقای عبداللهزاده چقدر اینا رو تفاوت هایی میدونید که به لحاظ شرایط اجتماعی سیاسی همون چیزی که الان آقای کرمی هم بهش اشاره کردن، یعنی ما یک به هر حال کشدار سیاسی رو داشتیم یا خشونت های برآمده از اعتراض ها رو داشتیم که خب خیلی بحث برانگیز شد، از اون طرف هم ما شاهد یک جنگ بودیم.
2: بله اینا تاثیرگذاره، ولی مسئله اصلی این هستش که زاویه دید ما اگر بر این نگاه استوار باشه که حکومت جمهوری اسلامی از این وضعیت چه سودی میبره، اون موقع شاید بهتر متوجه بشیم که اصلا ما سر چی داریم حرف میزنیم. اگر شرایط ایران استیبل بود، درست در شرایطی که سیاست رو به مردم با حکومت مثلا دوره آقای رئیسی و بعد میخواد که حفظ ظاهر بکنه در شرایط استیبل بله، در واقع این سوء استفاده اگه توی گیومه بهش بگیم امکان پذیر هست، مصادره به مطلوب کردن معنا میده، ولی در شرایطی که مملکت رو حواس دلار 250 تومانی سایه جنگ روی کشور به چه کار جمهوری اسلامی میاد اگه بیژن مرتضوی بیاد یا بره؟ میدونید یعنی ما در واقع از نقطه عزیمتمون توی بحث اشتباهه. ما اول باید ببینیم که اگر معتقد هستیم که جمهوری اسلامی سود میتونه ببره، اول ببینیم سودش کجیست به قول اون دوست قومیمون، و بعد بریم به سمت این که حالا آیا این چیزی که داریم راجبش حرف میزنیم اصلا وجود داره، مصداق خارجی داره یا نه. ما اینجا رو اول حل کنیم به نظرم، بعد بریم جلو.
0: پس از آقای کرمی من همین رو بپرسم. آقای کرمی دقیقاً حکومت از کجا میتونه با توجه به اینکه خب شرایط اجتماعی سیاسی ایران تغییر کرده، رهبر جمهوری اسلامی در انظار ظاهر نشده، صدایی ازش منتشر نشده و عملا مشخص نیست که مملکت به چه صورتی داره اداره میشه، چه گروهی دارن اداره میکنن، و حالا وضعیت اقتصادی رو هم که مزید بر علت آقای عبدالزاده بهش اشاره کردن هستش، حکومت چه سودی میتونه از حضور مثلا یک موزیسین، آهنگساز، خواننده، نوازنده یا حتی یک روزنامه‌نگار ببره در داخل مرزهای خودش؟
3: بله، اولا که سلام میکنم خدمت آقای عبداللهی. من دقیقا اتفاقا زاویه نگاه هم با ایشون یکی بود، فکر میکنم ایشون یکم دیر به گفتگوی ما پیوستن. عرض منم همینه که ما در این شرایط فعلی نمیتونیم مقایسه بکنیم آمد و شد موزیسین ها و هنرمند ها رو به ایران با مثلا شرایطی که در دهه 70 بوده، در دوره آقای خاتمی بوده. این فرمایش ایشون کاملا درسته، اما در مورد اینکه جمهوری اسلامی چه استفاده میکنه، ببینید یه جمله معروفی هست میگه الغریق یتشبث به کل حشیش. جمهوری اسلامی در شرایط پایداری نیست، همونجور که آقای عبداللهی هم گفتن، یک گروه هم نیست که به شکل کامل قدرت رو قبضه کرده باشه و بگه در هر حوزه چه اتفاقی باید بیفته. در حوزه های مختلف آدم های مختلفی دارن تصمیم میگیرن و تصمیم سازی میکنن و ناگهان هم اجرا میکنن. اون سودی که طبیعتا جمهوری اسلامی از آمد و شد آدم هایی مثل محسن نامجویا، آقای بیژن مرتضوی میبره، اولا دادن خوراک فکری به عامه جامعه است. توجه داشته باشیم که عامه جامعه کسانی هستند که خیلی دنبال راهکار نیستند، فقط ناراحتند، فقط آزردن و خیلی وقتها دنبال این هستند که ذهنشون رو کمی آزاد کنن، و این بازی‌های روانی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی میتونه یک بخشی از ذهن اونها رو معطوف بکنه به اینکه خب به جای این که فکر کنم معلم ها الان دارن دست دست استعفا میدن، ببینم این بازی که مثلا محسن نامجو آمده هرچی از دهنش در آمده به خداوند و به رهبر سابق جمهوری اسلامی گفته، بعد حالا اومده ایران، این بازیه به کجا میرسه؟ یا اینکه آقای بیژن مرتضوی در 1401 با پرچم شیر و خورشید به دست در خیابان بود، حالا الان تو ایران هست چه شکلیه؟ اصلا سایزش چیه؟ اصلا چه جوریه؟ کی کنسرت میذاره؟ کی میارنه صدا و سیما باش صحبت میکنن؟ یا نه از اون بر اصلا کی میگیرنش میبرنش محاکمش میکنن؟ جمهوری اسلامی در شرایطی قرار داره که به هر شکلی که شده میخواد اذهان رو از آنچه که داره در ایران میگذرد منحرف بکنه، و اون چیزی که داره در ایران میگذره ذیل بیلیاقتی جمهوری اسلامی یک مورد و دو مورد نیست، ده ها و صد ها مورد. یعنی شما در هر جای تن این جامعه ایران دست بگذارید درست کار نمیکنه، درد میکنه، خون ریزی داره. بنابراین صرفا یک خوراک فکری موقت هست که کسانی که پیش از این در آمریکا بودن، در اروپا بودن، مردم میشناسنشون، مواضع ضد جمهوری اسلامی حتی داشتن، مواضع ضد دین حتی داشتن، اما صرفاً به مخالف اصلی جمهوری اسلامی یعنی شاهزاده رضا پهلوی گرایشی نداشتن و یا حتی مقابلش ایستادن رو بد گفتند به او، اینها رو بیاره ایران و بگه خب اینها پای ایران وایستادن و یک شو تبلیغاتی راه بندازه. جز این هیچ چیز دیگری نمیتونه باشه و هیچ تفکری هم اساساً به شکل عمیق پشت چون این حرکات‌های تبلیغاتی در جمهوری اسلامی بوده و نه.
0: آقای عبدالله‌زاده، فکر میکنید که حکومت تا چه اندازه اونطور که آقای کرمی میگن میتونه از این ماجرا ترفی برای خودش ببنده؟ ضمن این که مثلا همین الان هم حضور این چهره ها در ایران میشه گفت مشخصه که مورد پسند بخشی از حکومت نیست. مثلا صدا و سیما خواستار محاکمه افرادی شده که به ایران اومدن، به ویژه هنرمندان. خب از این سو ما میبینیم که این هنرمندان به هر حال با وضعیت مشخصی نرفتن، یعنی فرش قرمزی برخلاف اون چیزی که برخی میگن که فرش قرمز پهن شده، فرش قرمزی نبوده. میشه گفت آیا که این تصمیم یه بخشیش ریشه در حکومت داره، یعنی تصمیم حکومتی پشت این ماجرا هست و این برگشت ها، یا نباید شکل دیگه‌ای به ماجرا نگاه کرد؟
2: من فکر میکنم که جمهوری اسلامی آمدانه و با برنامه ریزی همچین تفرهایی رو ترتیب نمیده. دلیلش هم همون چیزی هستش که در پی قبل عرض کردم. ما باید ببینیم اصلا نهایت اون دستاوردی که یه همچین سفرهایی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه چقدره. باید ببینیم توی این طوفانی که الان کشور درش گرفتاره آیا اینها میتونه کمکی بکنه یا نه. قطعاً که حضور سلبریتی‌های خارج از کشور وقتی برمیگردن به ایران تاثیرگذار میتونه باشه. منتها دامنه تاثیرش به گمان من انقدر نیستش که بتونیم روش حساب بکنیم که جمهوری اسلامی اومده نقشه کشیده که اینها رو بیاره که به قول شما ترفی ببنده. هر جور که به ماجرا نگاه میکنم این مسئله جواب نمیده، یعنی توجیه پذیر نیست. و ضمن این که ما به جای این که به این فکر کنیم که جمهوری اسلامی داره این کارو میکنه، چرا نقطه عزیمت رو نبریم به سمت نیازهای فردی و خواستهای فردی، افزایش سن، بسته شدن آخرین دریچه هایی که میتونه یه نفر به ایران برگرده، به اینها نگاه کنیم. یعنی از نگاه فردی به مسئله نگاه بکنیم. چیزی که توی این بحث ها گم میشه نیازهای فردی و روحی و روانی و احساساتی آدم هاست که من فکر می‌کنم اگه به این سمت بریم شاید یک جواب بهتری پیدا بکنیم.
0: آقای کرمی، شما چه فکر میکنید؟ آیا نیازهای فردی روحی میتونه تاثیرگذار باشه؟ به هر حال شما تصمیم گرفتید که در زمانه‌ای که کارتون به قول حالا مردم اینطوری میگن سکه بود در ایران رو ترک کنید بنا به دلایلی.
3: بله. ببینید، حتما که میتونه این نیازها بخشی از دلایل بازگشت آدم ها به کشورشون باشه، ولی یادمون باشه که مثلا آقای محسن نامجو سن و سال زیادی نداره و در اتفاقا شرایط ویژه خانوادگی هم به سر نمی برد که بخواد برگرده. یعنی خب مادری سالها پیش از دست رفته بود، چیز زیادی هم در ایران نداشت. ببینید، زمانی که من آمدم به آمریکا بعد از کمپین وکالت میدهم، از طریق یکی از بازیگران متصل به حکومت، به طور مشخص آقای شریفینیان، از طریق یکی از دوستان بازیگر مشهور ما پیغامی فرستاده شد که شریفینیان گفته که بچه‌ها یه نامه بنویسن، توبه نامه بنویسن، برگردن و میتونن هم کار بکنن. مشخصا به من، مهناز افشار، برزو ارجمند و آقای حمید فرخ نشد که خب طبیعتا ما این کارو نکردیم. بعد از اون دوستان دیگری در رادیو تلویزیون، همکاران دیگری که دیگه اینها وصله به حکومت نبودن، اما چون نامدار بودن تلاش کردن ما رو برگردونن، یعنی به ما بگن آقا بیاین ما سعی میکنیم حلش کنیم. ببینید، یک مسائل دیگری هم وجود داره پشت پرده، یعنی فعالیت هایی که وزارت اطلاعات میکنه برای تبلیغات و اطلاعات سپاه جداگانه. اون چیزی که شما میبینید الان اتفاق افتاده، یعنی بازگشت دو موزیسین، آقای مرتضوی و آقای نامجو به طور مشخص، یک امری است که از چند وقت پیش براش برنامه ریزی شده. مثلا شما نگاه میکنید آقای محسن نامجو برنامه گذاری داشته که ما خودمون هم این رو این اواخر متوجه شدیم در کانادا که این برنامه گذار متصل هست به آقای بهمن بابازاده و آقای بهمن بابازاده هم که متصل هست به سیستم و در واقع این جذب از مدت‌ها پیش انجام شده روی آقای محسن نامجو کار شده و آقای نامجو در نهایت پذیرفته تشویق‌ها رو که برگرده به ایران. این در مورد محسن نامجو هست. محسن نامجو همین چند ماه پیش بعد از وقایع انقلاب شیر و خورشید موسیقی منتشر البته نمیدونم منتشر کرد یا نکرد برای من موسیقی فرستاد درباره همون وقایع که بسیار هم اتفاقا تاثیرگذار بود منتها به دلیل اینکه مقبولیت اجتماعیش رو به شدت در خارج از کشور از دست داده بود شاید منتشر نکرد. یا مثلا آقای بیژن مرتضوی که پیش از این هم به ایران رفته بودن وقتی که همسر فعلیشون تشریف میبرن با آقای مجید واشقانی گفتگو میکنن دیگه از اونجا به بعد شما باید بدونید همه چی عوض شده به دلیل اینکه آقای مجید واشقانی یکی از همکاران وزارت اطلاعات بوده از دیگه هر کسی که به برنامه ایشون میره یا مجبور شده بره به طور مشخص مثل احمد ایران دوست یا دنبال جاه طلبی مثل هنرمندانی که در اول کارشون هستن و یا میخواد خودش رو به سیستم ثابت بکنه. وقتی که این اتفاق افتاد و همسر آقای مرتضوی رفتن به اون برنامه مشخص شد که جهتگیری آقای مرتضوی عوض شده. آقای مرتضوی شروع کردن برای دوستانشون پست‌های ضد اسرائیل فرستادن و بعد یک موسیقی برای میناب خوندن و بلافاصله وارد ایران شدن. یک شبکه‌ای هم اطلاعات سپاه داره به لحاظ کار فرهنگی و تبلیغاتی و یک شبکه جداگانه ای وزارت اطلاعات داره. این دو گاهی اوقات کارهایی میکنن که بسیار متضاد با هم و خیلی هم اتفاقا با هم در پشت صحنه درگیرن، اما نتایجش این شلم شوربایی میشه که شما میبینید. یعنی یه مرتبه اعلام میشه این دو نفر میان، بعد یه سخنگوی دولت که طبیعتا نظراتش بیشتر تأثیر پذیرفته از وزارت اطلاعات هست میاد میگه بله آقای کلیور هم باید بیان، آقای مسعود بهنود هم باید بیان که حالا اونها رو میتونیم عنصر سن رو درش دخیل بدونیم، آقای مهاجرانی میتونن برگردن بیان. میخوام بهتون بگم این برنامه ریزی یک برنامه ریزی میان مدته، من نمیگم از 20 سال پیش این برنامه ریزی وجود داشته، اما بعد از سال 1398 در ایران، حالا ما رو که احضار میکردن یه خط در میون متوجه میشدیم که یه تغییراتی صورت گرفته. یعنی برخوردها از سال 98 به مراتب ناگهان محترمانه تر شد از سوی اطلاعات سپاه و خشنتر شد از سوی وزارت اطلاعات. در و خب در این زمینه اطلاعات سپاه همواره برتری داشت نسبت به وزارت اطلاعات، چاقوش بیشتر می برید. اما اونها فقط یک تصمیمی میگیرن همونجور که آقای عبداللهی گفتن که فکر چندانی پشتش نیست، یعنی فقط میخوان یک چسب زخم بذارن بر روی مثلا یک عمل جراحی قلب باز. اتفاقی که داره میفته یه مقداری عمق داره، میخوام بهتون بگم یک عمقی داره از سال 1398 به این ور، اما نه این که ما فکر کنیم که از قبل برنامه‌ریزی شده یه کار فرهنگی داره میشه، نه اینا رو میگن بیان ببینیم چی میشه. کسی رو به وعده پول، کسی رو به وعده اجرای برنامه یا نادیده گرفتن گناهانش، و کسی رو هم همینجوری واقعا به عنوان مترسک. یه آقای به اسم قیصر مثلا، شما میتونید مثلا آقای قیصر رو تصور کنید.
0: البته خب هر کسی جایگاه خودش رو داره، بهتره که چون در رسانه داریم صحبت میکنیم، خود شما اهل رسانه هستید، افراد رو توصیف در حالا محدوده‌ای بکنیم که امکانش هست. آقای کرمی،
3: مسئولیت حرفامو خودم شخصا قبول میکنم، طبیعتا این مسئولیت برگردن رادیو فردا نیست.
0: خواهش میکنم. من فقط یک نکته ایرم بگم، این که حالا شما گفتید که آقای نامجو خب مادرشون رو از دست دادن، خب خانواده صرفا مادر نمیشه، خب میتونن مثلا برای دیگر بستگانشون برن. یک کاری رو هم شما اشاره کردید اگر اشتباه نکنم، اون کار اسمش بود اسم که روی اینستاگرام آقای نامجو هستش، یعنی موجوده اگر که مراجعه کنن شنوندگان ما.
3: من منظورم از خانواده این بود که محسن نامجو اون بحران خانوادگی رو که شاید اون موقع جمهوری اسلامی میتونست راحت تر ازش سوء استفاده کنه رو پشت سر گذاشته بود و بعد از اون بسیار هم تندتر شده بود نسبت به جمهوری اسلامی.
0: بله، و این رو هم بگم که کسانی که نامی ازشون برده شد در برنامه پاراگراف اول وقت براشون هست، میتونن به صورت حضوری یا به صورت مکتوب اگر که نکته ای رو دارن در خصوص صحبت های آقای کرمی مهمان برنامه مطرح کنن و این فرصت بهشون داده میشه. آقای عبدالزاده از شما بشنویم، صحبت آقای کرمی رو شنیدیم، چقدر شما با فضایی که آقای کرمی الان تصویر کردن، با شناختی که حالا ایشون خودشون دارن و به نوعی به هر حال تجربه کردن بخشی از این ماجراها رو، موافقید و میتونیم این رو به عنوان به هر حال بخشی از حکمی که میشه به این ماجرا داد قلمداد کرد؟
2: ببینید، علی‌رغم توضیحات مبسوط و خوبی که آقای کرمی دادن، من کماکان متقاعد نمیشم که جمهوری اسلامی اون مثال چسب و زخم زدن روی عمل قلب باز اینقدر حماقت داشته باشه. جمهوری اسلامی با اینکه اشتباهات زیادی کرده، ولی اینقدر هم کمهوش و عقب مانده نیست و نیروش و صرف کارهایی که نتیجه نمیده معمولا نمیکنه. علاوه بر این، من کاملا این حرف رد نمی کنم، شاید من اشتباه کرده باشم، ولی تا زمانی که مصداقهای کافی وجود نداشته باشه که از این که این یک جریانی داره شکل میگیره و این جریان داره نتیجه میده و یک زنجیره متصل هست، من برای این نظر باقی میمونم، برای اینکه فکت بیشتری ندارم. دو تا هنرمند اومدن بیرون، اونم توی شرطی که هیچ معنایی نمیده، دست کم یکی از این دوتا داره توضیح میده که چرا اومده بیرون، و توضیحش هم برای من این که من و محسن نامجو همسن هستیم و وقتی داره حرف میزنه توی اون ویدیو و توضیح میده، چون من خودم هم درد غربت رو کشیدم، درد دوری از وطن رو کشیدم و میدونم چیه، میتونم بفهممش و برای من پذیرفتنیه. حالا شاید بگید نگاه من نگاه نعیب هست یا خیلی در واقع
0: ضعیف
2: نکردم به مسئله، ولی من اینجور حسی رو نداشتم که او داره دروغ میگه. و بعد از این همه حالا تجربه‌ای که زندگی به آدم میآموزه، من فکر میکنم که اینقدر بلد هستم که بتونم فرق دروغ گفتن و دروغ نگفتن رو متوجه بشم. اینجا حالا بنابراین تا جایی که من میبینم، استدلال کافی و فکت کافی برای من وجود نداره که بتونم به این نتیجه برسم که جمهوری اسلامی برنامه ریزی مدونی داشته و با یه هدف خاص اینها رو با ترغیب از ایران برگردونده. اما کماکان معتقدم که اگر ما میدونیم، خودم یکی از منتقدان کسایی هستم که تئوری توطئه رو میکوبند، یعنی من معتقدم به تئوری توطئه، ولی منی که معتقد هستم فکر میکنم که اینجور نگاه یه جور تئوری توطئه است. یعنی من خودم به عنوان منتقد کسایی که تئوری توطئه رو نفی میکنن این رو میگم، برای اینکه خیلی خیلی دور از ذهنه. و اگر ما از جمهوری اسلامی ناراحت هستیم و حق هم باید داشته باشیم که ناراحت باشیم، عصبانی باشیم، دلیل نمیشه که هر اتفاقی رو منشأش رو جمهوری اسلامی بدونیم. من فکر میکنم منشأ انسانی منشأ بسیار بسیار مهمی هستش و آقای کرمی توی صحبتاشون اشاره کردن که خب مادرش رو دست داده، دلیلی نداشته، خانواده زیادی نداشته. همین کلام ایشون رو بذاریم کنار سنشون که فکر میکنم از من جوانتر هستن، هنوز به اون سن نرسیدن که درک کنن در آستانه مثلا 52 سالگی چقدر نگاه آدم به وطنش عوض میشه، چقدر آستانی تر میشه برگشتن به وطن، چقدر چیزهای دیگه که توی جوانی، من خودم توی سن 28 سالگی از ایران اومدم بیرون، اون موقع اصلا فکر نمیکردم که میخوام برگردم، همش رو به جلو بودم. الان چندین ساله که من نگاهم به بازگشت به ایرانه. من خودم یکی از اونایی هستم که قشنگ حرف نامجو رو میفهمم و علی‌رغم اینکه خب میرم و میام و در سفر هستم، ولی باز هم احساس میکنم کاش یه جوری میشد که من میتونستم بمونم دیگه، بر نگردم خارج از کشور. خب حالا اگر که اقتضای سن باعث بشه که این حرفا، این احساس درک نشه که طبیعی هم هست، اون موقع نقطه افتراق بین نگاه ها شکل میگیره.
0: آقای کرمی، چقدر واقعا رفتار ما بیرون از ایران اصلا همین تأثیر رو گذاشت که ادهی خب مسیر خودشون رو عوض کنن دیگه، تصمیم بگیرن که جور دیگه ای نگاه کنن به ماجرا. آیا ما هم باید از خودمون این پرسش رو بکنیم؟ آیا ما هم باید یک، حالا میگن یه سوزن به خودمون بزنیم بعد یه جوال دوز به دیگران؟
3: ببینید حتما همینطوره آقای عبدالله عزیز. ما خیلی هم تفاوت سنی نداریم، من 46 سالمه و من هر شب خواب تئاتر شهر میبینم. من پدرم بیمار هستن، متاسفانه امکان دیدنشون رو ندارم. ما نمیتونیم توی این موضوع قضیه رو رمانتیک کنیم، اساسا رمانتیک نیست. ببینید شما دارید درباره حکومتی حرف میزنید که مثلا وقتی خانم سحر دولتشاهی یک استوری درباره حجاب و نفی حجاب میگذاره، صحبت میشه که براش پرونده ارتداد درست کنه. بعد ما چجوری میتونیم باور کنیم که محسن، من با محسن اینجا رفاقت هم کردم، چند بار همدیگر رو دیدیم، من در مورد یک جریان دارم حرف میزنم، چجوری میتونیم بپذیریم که آقای محسن نامجو بدون اذن جمهوری اسلامی، با ارتدادی که فریاد زده، با توهین به رهبری که فریاد زده، برگرده ایران بدون اذن جمهوری اسلامی و زندگیشو بکنه؟ این اساسا قابل باور نیست. من در مورد آقای مرتضی جان
0: بفهم. نه چیزی کسی نگفت تو کنم
3: بفهم. اساسا نمیتونیم این موضوع رو رمانتیک کنیم. آقای محسن نامجو با جنابالی به عنوان یک منتقد، با فلان نویسنده، با فلان شهروند تفاوت داره. او آمده بیرون از ایران به عنوان اعتراض، سالهای سال کار اعتراضی کرده، کار اعتراضی با سخت ترین و تند ترین زبان مشکل به بالا تا پایین جمهوری اسلامی، که شما هر جا این اگر در دهه 60 این کار میکرد شاید قطعه قطعش کرده بودن در خارج از کشور. در ایران که اساسا امکان چنین نقدی نیست. یهو شما میبینید فلان زندانی سیاسی یک نامه مینویسه بره رهبر جمهوری اسلامی، نامه سرگشاده، 10 سال میذارن رو زندانش. مگه میشه باور کرد که بدون اذن جمهوری اسلامی، بدون اماننامه جمهوری اسلامی کسی بتونه با چنین پرونده‌ای برگرده به ایران و زندگی نیمه نرمال داشته باشه و کفن پوش‌ها دم فرودگاه نیان و بهش تعرض نشه و تو خیابون فردوسی بره عرض چنج بکنه؟ خیلی خیلی خیلی به نظر من یک همچین چیزی دور از ذهنه. از طرفی جمهوری اسلامی انقدر تفاوت نکرده که ما بگیم جمهوری اسلامی گفته آقا از فردا هر کسی که خارج از ایرانه میتونه آزادانه بیاد بره. اگه یه همچین چیزی بود من به شما میگفتم که تصمیم درستی گرفته شده، جمهوری اسلامی برگشته سر عقل. نکته بعدی که شما فرمودید، گفتید فکر نمی کنید که جمهوری اسلامی اینقدر کوته بین باشه، نقل به مضمون عرض میکنم، که تصمیم های اینچنین بی نتیجه و احمقانه بگیره. 47 سال از جمهوری اسلامی، از عمر جمهوری اسلامی بیش از 47 سال میگذره، کدام تصمیم عاقلانه ای ما رو یک بار پیش برده؟ یک بار در سال 76 فشار مردم و از طرفی کم تجربگی آقای علی خامنه ای باعث شد که جریانی به اسم جریان اصلاحات روی کار بیاد که سری دوم اونم قیچی شد. اون تنها تایمی بود که جمهوری اسلامی به جلو حرکت کرد. کدام درد بوده که با یک تصمیم جمهوری اسلامی تسکین پیدا کنه؟ من نمیگم مداوا بشه. آیا آن چیزی که ما داریم امروز در ایران میبینیم نتیجه ای جز 48 سال تصمیمات واقعا احمقانه و غیر کارشناسانه و موازی کاری در تمام سطوح این مملکت هست؟ من خواهشم این هست که ماجرا رو رمانتیک نکنیم. همه ما عاشق ایرانیم، همه ما میمیریم برای ایران و در آرزوی ایران قلبمون میتپه.
0: ولی آقای کریم، من جوابمو نگرفتم در خصوص اینکه ما چه کردیم، یعنی این طرف چه اتفاقی افتاد که به هر حال یه عده رو مجاب کرد، کسانی که سالها خب بیرون ایران بودن. خود آقای مرتضوی شما اشاره هم کردید، با ایرج جنتی عطایی ترانه‌سرای معترض کار داره، ترانه معترض برای زن زندگی آزادی خوند از آقای ایرج جنتی عطایی، ولی به هر حال میدونید، یعنی تصمیم میگیرن که روش دیگه ای رو انتخاب کنن. حالا جدایی از این که بخوایم خط و ربط های یه مقدار امنیتی اطلاعاتی چیزهایی رو بدیم که خب نیاز به واقعا راستی آزمایی داره، درسته که شما فرمودین در بخشی از صحبتاتون، اما باز هم خب اگر من به عنوان یه رسانه بخوام یه کاری رو انجام بدم باید راستی آزمایی در موردش انجام بدم.
3: جناب آقای زرقومی عزیز، الان به وقت ما ساعت 10:10 صبح و خورشید در آسمانه، آیا این نیاز به راستی آزمایی داره؟ یعنی به نظرم خیلی ماجرا روشن هست. نکته بعد این که ما چه کردیم؟ ببینید مسئله ما چه کردیم، این مایی که شما میگید انقدر متکثره که باید دونه دونه به آدم ها پرداخت. ما داریم درباره دو تا هنرمند حرف میزنیم، دو نفر که کار هنر

0: آقای مرتضوی تا همین چند ماه پیش در ضیافت‌های شرکت داشتن که خود شاهزاده رضا پهلوی هم اونجا نشسته بود. هیچ من به عنوان کسی که به هر حال یه شناختی از ایشون دارم، یه شناختی از محسن نامجو دارم، اینجا اونها آزادانه کار خودشون رو میکردن، آزادانه اثر خودشون رو خلق میکردن و از همه مهمتر به خصوص در مورد محسن نامجو برای خودش یک رسالتی رو تعریف کرده بود از روز اول که نقطه 100% مقابل جمهوری اسلامی بود. ما چجوری میتونیم باور کنیم که ظرف یک ماه همه چیز عوض میشه و همه چی گل و بل؟ ببینید رفتن محسن نامجو بدون دردسر از فرودگاه تا توی خیابونی که روبروی فرودگاه هست خودش یک امر بسیار بسیار غیر قابل باور هست، یا بهتره بگم بود تا چند ماه پیش. من فکر نمی کنم ما لزومی داشته باشه از خودمون سوال کنیم که ما چه کردیم. نه، اونهایی که دارن این کارو میکنن باید از خودشون سوال کنن من چه کردم که حالا به نقطه ای رسیدم که میپذیرم برم زیر پرچم حکومتی که 6 ماه پیش 10,000 هوادار خود منو کشت. من فکر نمی کنم ما نیازی باشه.
1: خب همین نکته ای بذارید من از آقای عبدالرزاده هم بپرسم. آقای عبدالرزاده، مسئله حالا نگاه رمانتیک که شما به گفته آقای کرمی داشتید، بعد مسئله دیگه اینه که خب این دیگه تبدیل شده تقریبا به یه ضرب المثل که خب ما هر کسی که به ایران میره یا هر کسی که در ایران حرفی میزنه، فعالیتی میکنه، اتفاقی براش نمیفته. نمونهش مثلا از چهره های سیاسی صادق زیبا کلام هست که میگیم خب چطور به تو گیر نمیدن یا تو رو نمیگیرن و تو همچنان میتونی راه بری و بدون اینکه هیچ اشکالی برات پیش بیاد. خب این دبل استاندارد یا معیارهای دوگانه در جمهوری اسلامی بسیار دیده میشه. و از طرف دیگه اینکه آیا اونها باید از خودشون بپرسند که اونها چه کردند که در اینجا قرار گرفتند، یا ما نباید از خودمون بپرسیم که مایی که بیرون ایران هستیم چگونه رفتار کردیم و چه چیزی رو نمایش دادیم؟ شما این رو چگونه نگاه میکنید؟
2: ببینید این صحبتایی که میشه درباره مثلا آدمایی مثل آقای زیبا کلام و غیره خیلی دامنه داره، ولی جزئیاتشو که آدم نبینه و کلیگرایی بکنه و قیاسهایی بکنه که با واقعیت جور در نمیاد، اون موقع خب به بیراهی میریم دیگه. آقای زیبا کلام به هر حال اگه پیشینهشو نگاه بکنیم، اگه ربط و روابطش با دست کم بخشی از بدنه حاکمیت هرچند در این سالها ضعیف شدن، اونها به عنوان سپر عمل میکرده و یه سری چیزهای دیگه، خویشتنداری ایشون. و خب وقتی اینجوری نگاه بکنیم، همه چیز رو توی کفایی ترازو بذاریم، میبینیم که اون مقداری که ایشون مثلا زندان رفته به اون مثال خیلی هم کم نبوده دیگه. یعنی اگه همه چیز رو با هم ببینیم، اگه اون سپرهای دفاعی که به واسطه ارتباط با بخشی از بدن حاکمیت این افراد دارن اون رو لحاظ بکنیم، میبینیم که نه، همه چیز جای خودشه و استاندارد دوگانه‌ای به اون شکل در کار نیست. نمیگم مطلقاً نیست، ولی اون جوری که دیده میشه،
1: نه اینکه به هر حال ببینید ما میدونیم که بعضی ها خب امکان داره برن در ایران و دستگیر بشن. نمونهش همکار سابق خود ما در رادیو فردا رضا ولیزاده است که خب بازداشت شده و در زندان هستش، ولی امکان داره افرادی هم برن و اتفاقی براشون نیفته یا حالا حکومت زیرسیبیلی رد کنه. آیا همه اینها رو میشه در یک کاسه گذاشت و مثلا بگیم که این آدم ها همه برحال وابسته هستند یا خط و ربطی با حکومت دارند یا نیازهای حکومت رو برطرف میکنن یا کاری میکنن برای حکومت؟ میشه آیا اینجوری هم نگاه کرد یا نه این نگاه حالا خیلی میشه گفت نگاه ما از بیرون به درون جامعه و حکومتیه که به شدت سرکوبگره؟
2: بله، اولش چیزی بدید، من اون حرفی زدم راجع به این که جمهوری اسلامی خیلی اونقدر هم کمهوش و ناپخته عمل نمی کنه که آقای کرمی در جواب فرمودن که این همه اشتباه کرده. من منظورم بخش سیاسی و سیاست داخلی و بین الملل اصلا نبود، که من اساسا هیچ تخصصی هم ندارم و هیچ نظری هم ندارم، اما نگاه من از اون بخش وزارت اطلاعات هستش که ایشون فرمودن اگر وزارت اطلاعات ایران اینقدر پخمه و کمهوش و عقب افتاده و پر اشتباه بود، که دست کم تکلیف جمهوری اسلامی سالها پیش باید فاتحش خونده بود و خونده میشد و دیگه وجود خارجی نداشت. همین که این امنیت برای جمهوری اسلامی و در درجه دوم برای مردم، امنیت داخلی در شکل حداقلیش وجود داره، این نشون دهنده اینه که اونها

0: وقتشون رو بلدن چجوری صرف بکنن، میدونن که جایی که فایده نداره نیروشون رو ندارن، برای اینکه نیروشون محدوده هر چقدر که زیاد باشه و بهتر جایی کار بکنن که فایده بده. این عرض من بود. بر این اساس من میتونم فرض رو بر این بذارم که دستگیری ها هر کدومش، حالا فارغ از این که توجیه اخلاقی انسانی داره یا نداره که اون بحث دیگری است، ولی برای اونا توجیه داشته. یعنی نمیشه تصور کرد که همجوری رندوم یکی رو میگیرن یکی رو نمیگیرن و بعد میگن خب اینو دوست داشتیم بگیریم اونو دوست داشتیم بگیریم. اینجوری نیست، شیر و خط نمیکنن به نظر. اما برگردیم به سوال اصلی شما، موقعی که میفرمودید که ما چه کار کردیم، من این سوال رو یه خود گسترده ترش کردم و به این فکرم که ماها ایرانی ها تماممون در خارج از کشور، چه سیاسیون چه هنری ها چه همه آدم های ایرانی، چی کار کردیم. و بعد به ناخودآگاه وسط صحبت ها یاد اون مصاحبه بی بی سی با آقای شجریان افتادم که داشت میگفت که نقل قول میکرد از دیدارش با سیاوش کسرایی. سیاوش کسرایی داشت میگفت که به همه ما دروغ گفتن این چپی های فلان فلان شده. من اینجوری نگاه میکنم، یا بهتر به اون سوال مطرح کنم این رو، که چرا اینجوری نگاه نکنیم که هنرمندهایی که روحیاتشون متفاوت از بقیه مردم جامعه هستش، هم میتونن خیلی زود برانگیخته بشن، گول بخورن، احساساتی تر از بقیه هستن، و هم میتونن وقتی که متوجه شدن که یه جای کار میلنگه خیلی بی‌پرده تر، اوریان تر و صادقانه تر بزنن زیر میز. به نظرم میتونه این اتفاق افتاده باشه. اینکه میفرمایند تا چند ماه پیش مثلا جنرال تزوی تو جلساتی بوده که شاهزاده بوده، دلیل نمیشه که چون بوده پس همینطور بمونه سنگ، که نیست. یه هنرمنده. از یه جایی به بعد وقتی فهمید که چقدر دروغ گفته شده، چقدر اشتباه شگرفته، و فهمید که آقا دارم از ترس یکی رفتم سراغ یکی که ترسناکتره، خب طبیعیه که بگه اصلا ولش کن نمیخوام، حداقل بین بد و بدتر یک بد انتخاب میکنم. این حجم گسترده ای از رو شدن دست های کسایی که مردم رو گول زدن و باعث شدن که خونهای بیشتری ریخته بشه، اون رو شدن دست ها دست کمش نگیرید، میتونه آدم ها رو این رو به رو کنه. حالا یه آدم محافظه‌کاری میتونه بگه آقا ولش کن، حالا به من چه، حالا من راه خودم رو میرم. ولی هنرمند میتونه برانگیخته بشه، بزنه زیر میز، بگه من تا همین چند ماه پیش میرفتم پیش فلانی و کنار اون میشستم، الان دیگه نمیشینم، الان میگم بهش فوشم میدم. خب این که فرض خیلی پذیرفتنی تریه به نسبت اون چیزایی که در واقع یه جوری در چارچوب توری توده قرار میگیره و اونجوری میشه بهش نگاه کرد. همونطور که عرض کردم، برمیگردم به جمله اولی که عرض کرده بودم، من مسئله رو فردی میبینم و پاسخی به نیازهای فردی در سالهای
1: یعنی همون چیزی که آقای کرمی نقد کرد، شما رو دیگه رمانتیک نگاه میکنید به ماجرا، اینطور نیست؟
0: نه ببینید، رمانتیک چیز دیگری است. نه لزوما چرا رمانتیک باشه، یک نیاز انسانی. حالا عاطفه رو اگه با رمانتیک که نمیشه، با رمانتیسم که نمیشه قاطی کرد، که احساسات آدمی میل میکنه. شما مثلا نوستالژیا که دامنگیر آدم میشه، یقه آدمو میگیره، خودشون میگن من هر شب خواب تازه رو میبینم. نوستالژی آدمو ول نمیکنه، احساسات آدمو ول نمیکنه. ما هم آدمای احساساتی هستیم، هنرمندا احساساتی تر. پس چرا ازشون انتظار داریم، از اونایی که به شدت از ما احساساتی ترند، چرا انتظار داریم عاقلانه عمل کنن؟ اگر حالا تازه اونی که ما میگیم عاقلانه باشه، با این فرض، چرا انتظار داریم؟ چرا محسن نامجو نتونه به این فکر کنه که پشت پا میزنه به همه چیز، من عمرم داره تموم میشه، میخوام تو کشور خودم باشم. این معنا داره، این معنای، من نمیخوام بگم اگه بگم زیبایی ها مثلا فلان، اون وقت میشه رمانتیک، ولی من میگم نیازیه که من میفهممش، و هر کی هم از سن 50 رو گذرونده باشه میفهمه، برای اینکه میفهمه فرصتی دیگه نیست و میخواد زندگی راحتی بکنه، و راحتی دیگه قدم زدن توی میدان تایمز نیویورک نیست دیگه. راحتی اینه که بره چیزایی که دلتنگشه بره سراغش، بره سر کوچه‌ای که وای میساده سیگار میکشیده یا ساندویچ میخریده. این خیلی معنا داره و به نظرم مسئله اصلی همین جاست، همونطور که عرض کردم قبلا خدمتتون.
1: آقای کرمی، یک نکته هم که حالا اشاره میشه تو صحبتهای هنرمندانی که بازگشتند، افراد دیگه هم بودن، خب هنرمندا بیشتر به چشم اومدن، مثلا آقای محمود فرجامی هم که طنز نویس هستن، ایشون هم برگشتن، ولی خب ایشون زیاد شاید به چشم نیومد بازگشتشون، یا حالا صحبت از بازگشت مثلا افراد دیگری هستش، مدت ها هم هست، حالا شما اشاره کردید به زمینه هاش، اما یک بخشی که بسیاری از اونها بهش اشاره می کردن و شاید یک خطکشی گذاشت بین گروهی از مخالفان و اونها، شاید مسئله خود جنگ بود و نوع عملکرد بخشی از اپوزیسیون در روی کردش به جنگ. این چقدر فکر میکنین تأثیر گذار بود؟ به هر حال شما اشاره کردید که مثلا فلان هنرمند پست هایی که میفرسته برای حالا دوستان نزدیکانش، پست هایی هست که به نوعی مخالفت با سیاست های مثلا اسرائیل درش دیده میشه.
2: ببینید، اینجا اروپا، آمریکا، اینجا یک سرزمین آزاد، این چه ارتباطی داره که حالا مثلا روی کرده بعضی از آدم های اینجا نسبت به جنگ خیلی تند بوده یا بعضی ها ضد جنگ بودن، پس حالا که اینطوره من بر میگردم؟ نه، اولا که یک هنرمند وقتی که تبدیل میشه به یک هنرمند اجتماعی و اعتراضی، حق نداره که برگرده یهو ناگهان بگه من میپرم بغله همون سیستمی که بهش اعتراض داشتم، اونم در شرایطی که بزرگترین جنایت خودش رو در تاریخ 47-8 سالش انجام داده. این که دیگه اصلا ارتباط مستقیم با وجدان و شخصیت و ثبات شخصیت یه آدم داره. این عدم ثبات شخصیت، نه این که وای من 50 سالم شده برم سیگار بکشم سر کوچه. خیلی تقلیل میدین آقای عبداللهی، میفرمایید وزارت اطلاعات ایران امنیت رو برقرار کرده، خیلی باهوش. آقای عبداللهی، تو همین مملکت، تو همون مملکت اسرائیل هر کاری که دلش خواسته کرده. سیستم اطلاعاتی ایران مسخره دنیا شده. وزارت اطلاعات انقدر فشل بود و انقدر کوته قد بود که اومدن کنارش یه اطلاعات سپاه رو راه انداختن که اونم از این بدتر از آب در اومد. این چه فرما، کدوم امنیت آقا؟ گوشی دست پاکبان مملکت رو دارن میزنن. بعد اصلا اینجور امنیتی که تازه من دارم عرض میکنم به وزارت اطلاعات ربط نداره. این چه دفاعیه که شما میشینید از یک سیستمی میکنید که کارنامهش خیلی معلومه، بعد شما میگید نه ما نمیدونیم آخه دقیق این تئوری توته است؟ کدوم تئوری توته قربان؟ چجوری میشه این رو متصل کرد به توته؟ اتفاق افتاده، آقای نامجو با یک کارنامه مشخص، با حرفایی که زده، با آثاری که خلق کرده، ناگهان سر از تهران در میاره و میگه از رنسانس فرهنگی لذت ببرید. فردای اون روز بر علیه تئاتر اعلام جرم میشه بر علیه بازیگرانش. هیچ جوری شما نمیتونید این رو تو پاچه مردم کنید که بله دیگه 50 سال شده میخواسته برگرده سر کوچهشون سیگار بکشه دیگه، گناه داره، اینم آدمه دیگه. نه خیر، هنرمند برای چی قشر الیت جامعه محسوب میشه؟ برای اینکه وظیفه داره. برای اینکه یک ادر آقای نامجو مگه وظیفه نداره در قبال کسانی که شعر خامنه ای فلان کارو میکنه، خدا در دره ناندرتال فلان کارو کرده و اونها رو به وجد آورده، اونها رو به شور آورده، صدها هزار نفر رو چه بسا شورونده باشه بر علیه جمهوری اسلامی که اونها تون داده باشن، بعد من برگردم سر کوچه سیگار بکشم؟ اینقدر واقعا مبتذل شده در برابر یک سیستم خونریز قرار گرفتن؟ چرا اینقدر سطح یک گفتگو رو تنزل میدید؟ ببینید، ماجرا از این قراره که توطئه یعنی چی؟ یعنی اینکه یک ساعت من و شما بیایم وقت یک رسانه آزاد رو بگیریم، در مورد دو تا آدم حرف بزنیم، دو تا آرتیستی که برگشتن ایران، به جای اینکه این یک ساعت صرف این بشه که ما بگیم معلم‌ها چه وضعیتی دارن، به جای اینکه این یک ساعت صرف این بشه که ما بگیم مردم ایران رو چه خطر وحشتناک جنگ داره تهدید میکنه، این بار اگر جنگ بشه چه اتفاقی داره میفته، به جای اینکه بگیم جمهوری اسلامی امروز داره التماس میکنه برای اینکه برگرده به توافقنامه پاکستان که اون سیستمی که شما بهش میگید باهوشه، به همیشه زد با 4 تا موشک پراندن. من واقعا از بابت متاسفم.
1: سپاس از شما، چون فرصت
2: آقای عبداللهی، من دارم از اون سیستم میام، من بازجویی شدم، من با تک تک این آدما بارها و بارها نشستم، با وزارت اطلاعات، با اطلاعات سپاه دیدمشون که وقتی از راه میرسی آدم وزارت اطلاعاتی برمیگرده به شما میگه که ما باید برگردیم به دهه 60.
1: البته ما هم صابونشون به تنمون خورده آقای کرمی، چون فرصتمون رو به پایانه، ما تقریبا 4 دقیقه داریم صحبت پایانی آقای عبدالله زاده هم بشنویم چون دیگه فرصت زیادی نمونده. آقای عبدالله زاده اگر صحبتی دارید در خصوص آنچه که آقای کرمی گفت در 2 دقیقه من فکر کنم شما بتونید جمع بندی کنید، 2 دقیقه و نیم چون فرصت زیادی باقی نمونده.
0: بسیار خوب. هر شبه که یه نکته این که اگه اون میگه از رنسانس فرهنگی لذت ببرید، رنسانس فرهنگی رو فرهنگی ها و هنری ها به وجود میارن، اونایی هم که تئاتر تعطیل میکنن، خب کسایی هم که هیچ ربطی به هنر و فرهنگ ندارن، این دوتا هیچ ربطی به هم دیگه نداره. رنسانس فرهنگی رو در هر صورت آدم های فرهنگی جامعه انجام میدن که الان انجام میدن، حالا مواجه میشن با سانسور و تعطیلی و اینها، خب خیلی کار بدی و متاسفانه در انجام میشه. اما اون عرضی که من کردم که بفرمایید که ما الان راجع به اینم مشکل بعد حرف بزنیم، تا دلتون بخواد 24 ساعت شبانه روز رسانه‌ها دارن روش حرف میزنن. اون چیزی که اتفاقا از همه اینا مهمتره، پرهیز از مطلق گراییه و توجه کردن یا توجه دادن مخاطب به یه نوع دیگه، به یک زاویه دیگه که من سعی کردم به حد اندازه خودم باز بکنم، که ما همیشه شک کنیم به گفته‌های خودمون یا چیزی که به اون گفته میشه، یه جور دیگه هم میشه نگاه کرد. و اگر اون زاویه که من باز کردم اشتباه بود، خب دست کم میدونیم که این اشتباه میذاریمش کنار. اما اگه اشتباه نبود چطور؟ این مطلق‌گرایی بیشترین بزرگترین آفتیه که توی جامعه ما وجود داره و اینجوری فکر میکنیم که چون جمهوری اسلامی داره کاری بدی میکنه یا یک موجودیت بد و منفی هستش، پس تمام تقصیر رو میشه گردنش انداخت و خودمون رو رها کنیم. و عرض دیگری که کردم و متوجه نشدید احتمالاً این بود که وقتی که یه هنرمند میبینه که آقای پهلوی داره یک وضعیتی رو به وجود میاره که تعداد کشته‌ها توی همون شرایط بد بیشتر و بدتر بشه و ثابت میشه براش، خب رهاش میکنه. این که تا چون 3-4 ماه پیش بوده باهاش، خب فکر نمیکرده. وقتی که زمان گذشته و دیده که آقای پهلوی چقدر دروغ گفته، چقدر مردم رو
2: کدوم دروغ، یک مدلش رو شما بفرمایید.
1: فرصتمون زیاد نیست، شما باید الان برنامه رو تموم کنیم چون تقریبا 1 دقیقه داریم و به پایان برنامه من باید برنامه رو ببندم.
2: اجازه بدید من 1 دقیقه رو در اختیار بگیرم. آقای رضا پهلوی
1: باید آنتن رو
2: بسپرن، وظیفه نداره که نسبت به آقای رضا پهلوی وفادار باشه. ایشون قابل نقد هستن، ایشون به پشتوانه مردم اومده بیرون. آقای بیژن مرتضوی هم 3 ماه پیش با ایشون بوده، بلد. نه 6 ماه پیش.
1: سپاسگزارم.
2: شاهزاده رضا پهلوی از سر آدم
1: بیژن مرتضوی احسان
2: کرمی مهدی کسایی که میخوان برگردن ایران
1: بله. مهدی عبدالله‌زاده، سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد_زرقامی نظراتتون رو بنویسید و با هم در تماس باشیم. پایان بخش برنامه پاراگراف اول امروز برمیگردم هست از شهریار قنبری که این روزها در سوگ تنها فرزندش لورکا که در آغوش مادر در عالم ناز آرام گرفته به سر میبره. با احترام به او، روز روزگارتون خوش.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز دوشنبه 13 مهر ماه 1405 برابر است با 5 اکتبر 2026 میلادی. من رویا کریمی مشت به همه شما که در ایران و گوش کنار جهان همراه ما رادیو فردا هستید خوش آمد میگم. در یک ساعت پیش رو همچنان به روابط ایران و آمریکا میپردازیم. در گفتگو با دارقا خاتین‌اغلو کارشناس نفت و انرژی میپرسیم که این آبراه تنگه هرمز تا چند اندازه هنوز اهرام مذاکراتی جمهوری اسلامی است و با مهدی اصلانی زندانی سیاسی پیشین گوهردشت و از جان به در بردگان کشتار سال 67 به تخریب این زندان می‌پردازیم. اما پیش از هر چیز مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
2: با سلام به شنوندگان رادیو فردا، وکلای مدافع علیرضا سپاهی از بازداشت شدگان اعتراض‌های دیماه 1404 از اعدام این متهم در زندانی در اصفهان خبر دادند. همزمان منابع رادیو فردا اجرای حکم علیرضا رئیسی یکی دیگر از متهمان پرونده میدان علی خانی را تایید کردند. پرونده میدان علی خانی اصفهان در پی جانباختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراض‌های 18 دیماه سال گذشته در اصفهان تشکیل شد. تا کنون 6 متهم در این پرونده اعدام شده و 6 تن دیگر در انتظار اجرای حکم هستند. علیرضا سپاهی 25 ساله پیشتر قرار بود 6 مرداد ماه 1405 اعدام شود، اما پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته شد و به دلیل وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان انتقال یافت. سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها از ایران به خاطر صدور و اجرای احکام اعدام انتقاد کردند. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی دست کم 2159 نفر در ایران اعدام شدند. جایزه نوبل پزشکی امسال به 3 دانشمند برای پژوهش‌هایشان در زمینه اپتوژنتیک یا نورژنتیک اهدا شد. کارل دایسروت، روانپزشک آمریکایی، به همراه همکارانش پیتر هیگمان و گورگ ناگل از آلمان برندگان نوبل پزشکی امسال هستند. اپتوژنتیک روشی است که به پژوهشگران کمک می‌کند نقش سلول‌های مشخص مغز را در رفتارهایی مانند یادگیری، ترس، اعتیاد و حرکت بررسی کنند. پژوهشگران امیدوارند این فناوری در آینده به درمان برخی بیماری‌های عصبی و حسی از جمله پارکینسون و سر کمک کند. در حوزه پزشکی هم از این روش برای تلاش در جهت بازگرداندن بینایی به برخی افراد دچار اختلال‌های بینایی استفاده می‌شود. برندگان نوبل پزشکی امسال 19 آذر ماه در مراسمی در استکهلم مدال طلا، دیپلم نوبل و جایزه نقدی 1,200,000 دلاری را دریافت خواهند کرد. آمریکا همه بمب‌افکن‌های خود را از پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا خارج کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، یک مقام پنتاگون تایید کرده است که حدود 12 فروند بمب‌افکن B-1 از فرفورد به پایگاه‌های خود در آمریکا بازگردانده شدند. واشنگتن درباره دلیل این تصمیم توضیحی نداده، اما منابع بریتانیایی میگویند این اقدام ممکن است با حادثه 5 مهر ماه در نزدیکی این پایگاه مرتبط باشد. در جریان آن حادثه 5 مرد به ظن جرایم مرتبط با تروریست بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند. فرد دیگری نیز با تابعیت بریتانیا و ایران در ارتباط با این پرونده بازداشت و بعداً آزاد شد. مقام‌های بریتانیایی پیشتر از وجود نشانه‌هایی درباره نقش جمهوری اسلامی ایران در این حادثه خبر داده بودند، اما تهران هر گونه دخالت را به شدت رد کرده است. پایگاه فرفورد در ماه‌های اخیر محل استقرار بمب‌افکن‌های B-1 و B-52 آمریکا بوده که برای عملیات مرتبط با خاورمیانه استفاده می‌شدند. پنتاگون می‌گوید خروج بمب‌افکن‌ها از بریتانیا توان عملیاتی آمریکا را کاهش نمی‌دهد. و سرانجام این که ایران روز دوشنبه به طور رسمی به نروژ در مورد آنچه فعالیت‌های غیر مجاز اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در قلمرو به خود خوانده اعتراض کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه سفیر نروژ در تهران را احضار کرد و یادداشت اعتراض رسمی را به او تسلیم کرد. مقام‌های ایرانی ایالات متحده و اسرائیل را متهم کردند که از سامانه‌های ماهواره‌ای استارلینک برای انجام اقدام‌های مداخله جویانه علیه ایران استفاده می‌کنند. تهران همچنین نروژ را متهم کرد که به تعهدات خود به عنوان کشور مسئول ثبت شبکه ماهواره‌ای استارلینک در اتحادیه بین‌المللی مخابرات ITU عمل نکرده است. ایران مدعی است که تصمیمات اتحادیه بین‌المللی مخابرات نروژ را ملزم می‌کرده تا اقدام‌هایی را برای جلوگیری از ارسال سیگنال های استارلینگ در قلمرو ایران انجام دهد. استفاده از استارلینگ در ایران ممنوع است، اما بر اساس برآوردها چندین هزار دستگاه گیرنده وارد کشور شده است. استارلینگ چالش جدی برای مقام های جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود که هنگام اعتراض ها و جنگ دسترسی شهروندان را به اینترنت شدیداً محدود یا قطع می کنند.
1: سپاسگزارم از همکارم محمد زرقامی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما را دنبال کنید. رادیو فردا رو در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید و آنجا خبرهای ما را دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: پس از مرور خبرها با یک تحول نظامی شروع میکنیم. آمریکا با مفکنهای B1 خودش را از یک پایگاه هوایی در بریتانیا خارج کرده. پایگاهی که پس از وقوع یک حادثه امنیتی مرموز در ماه گذشته در مرکز تحقیقات ضد تروریسم قرار گرفته. جزئیات بیشتر را بشنویم. نگزارشی از همکارم هانا کاویانی.
3: یک مقام پنتاگون که نامش فاش نشده در بیانیه‌ای گفته تأیید می‌کند که تمامی بمب‌افکن‌های آمریکایی که در پایگاه فرفورد مستقر شده بودند مجدداً به پایگاه‌های محل استقرار خود در ایالات متحده بازگشتند. در این بیانیه گفته شده که ملاحظات امنیتی عملیاتی مانع از آن شده که جابجایی تجهیزات و نیروهای آمریکایی به صورت لحظه‌ای تأیید شود. روز 27 سپتامبر بیش از یک هفته پیش، پس از آنکه یک کشاورز محلی گروهی از مردان را همراه با چند ون در حال انجام فعالیتی که مشکوک توصیف شده بود مشاهده کرد، پلیس به این پایگاه در جنوب غربی انگلستان فراخوانده شد. این حادثه موجب تخلیه ساکنان 85 خانه در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد شد، پایگاهی که ایالات متحده برای انجام حملات علیه ایران از آن استفاده کرده بود. بازرسان هیچ ماده منفجره‌ای در ونها پیدا نکردند، اما بنابر اعلام پلیس ضد تروریسم مقداری بنزین کشف و ضبط شد. گمان زنی ها درباره انگیزه پشت این حادثه از احتمال تهدید تروریستی گرفته تا سرقت سوخت را در بر می گرفت. این در حالی است که قیمت انرژی در بریتانیا در این هفته به رکوردهای جدیدی رسیده است. اندی برنهام، نخست وزیر بریتانیا، گفته است نشانه های قوی وجود دارد که ایران در این حادثه نقش داشته، ادعایی که تهران آن را رد کرده است. 6 بریتانیایی ساکن لندن که در ارتباط با این حادثه بازداشت شده بودند، از جمله یک فرد دارای تابعیت دوگانه بریتانیایی ایرانی، همگی مردانی در اواسط دهه 20 زندگی خود بودند که همگی بعد از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شدند، اقدامی که با انتقاد واشنگتن مواجه شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به خبرنگاران گفت او چنین کاری نمی کرد. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم مدعی شد که یک بازیگر خارجی در این ماجرا دخیل بوده است. سفارت ایران در لندن اعلام کرده که قاطعانه و به شدت گمان زنی ها درباره دخالت تهران را رد و محکوم می کند. در ادامه ابهامات موجود، رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که ماموران توسط یکی از مظنونان اولیه از این حادثه مطلع شدند. با این حال پلیس درباره این گزارش‌ها اظهار نظر نکرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که تدابیر امنیتی در این پایگاه اخیراً افزایش یافته بود. بریتانیا در ماه مارس به واشنگتن اجازه داد از پایگاه فرفورد برای انجام اقداماتی که عملیات دفاعی مشخص در داخل ایران خوانده شده بود استفاده کند و از آن زمان بمب افکن‌ها و هواپیماهای آمریکایی متعددی در حال برخاستن و فرود آمدن در این پایگاه مشاهده شدند.
1: همونطور که در گزارش همکارم هانا کاویانی شنیدید، بمب افکن‌های فرفورد بمب‌افکن‌ها فرفورد رو ترک کردن، اما در مناسبات تهران و واشنگتن هنوز نشانه ای از پایان رویارویی دیده نمیشه، حتی وقتی صحبت از مذاکره است. به گفته اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، پیشنهاد تازه آمریکا مشخصاً مربوط به برنامه هسته‌ایه، اما تهران میگه در این مرحله بازگشایی تنگه هرمز، توقف محاصره دریایی و کاهش تحریم‌ها در اولویت قرار داره. اما آیا بازگشت آمریکا به موضوع هسته‌ای به این معناست که از نگاه واشنگتن مسئله هرمز مهار شده یا تلاشی برای تغییر دستور کار مذاکرات بدون پذیرفتن شروط ایران؟ نرصاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، به این پرسش پاسخ داده.
4: واقعیتش اینه که ما این مذاکراتی که در سازمان ملل انجام شد، این دنباله همون مسائل هست از طریق میانجی ها پیغام فرستادن و در این بنبست قرار گرفتیم که هر دو طرف دارن بر سر مواضع خودشون پافشاری میکنن. ایران از اون 7 شرط صحبت میکنه و امریکا هم علاقمند است که در قبال دادن یک چنین امتیازی مثلا به ایران بخواد پای مسئله اتمی رو هم به میان بکشه. برای مثال مسئله بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. و به نظر نمیاد که فعلا روی این مسئله تونستن توافق بکنن. قابل درک است که چرا تهران علاقمند است که برگردن به همون توافق اسلام‌آباد، که چون فکر میکنن که خب به نفعشون هست این مسئله، ولی امریکا فکر میکنه که در یک موقعیت نامطلوب تری قرار میگیره اگه برگرده و امتیاز جدی متقابلی از ایران در قبال مسئله اتمی یا رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز نداشته باشه. حالا هم حداقل در این مقطع زمانی دو طرف هنوز به این امید بستن که مشکلات عدیده اقتصادی که برای هر یک به وجود اومده اونها رو مجبور به عقب نشینی بکنن. برای مثال از دید امریکا خب اونها نگاه میکنن به کاهش ارزش پول ملی در ایران، اینکه مقدار نفتی که ایران داره برای صادرات در آبهای بین‌المللی بسیار کم شده، اختلال در سفرهای هوایی مشکلات عدیده ای رو به وجود آورده و بنابراین اونها فکر میکنن که تهران هست که اول جا خواهد زد و امتیاز خواهد داد.
1: اما آقای بروجردی، همزمان آمریکا در کنار تلاشی که در واقع گفته میشه برای مذاکره وجود داره، اعلام کرده که گزینه های نظامی خودش رو هم داره تقویت میکنه. به نظر شما این آرایش نظامی بیشتر برای فشار در مذاکره و پیش بردن اهداف سیاسی خودش هستش، یا باید اون رو یک آمادگی واقعی برای دور تازه حملات بدونیم؟
4: بله، خب خیلی از در امریکا بر این نظر هستن که احتمالاً بعد از انتخابات میان دوره ای، اگر تا اون زمان، یعنی تا 1 ماه دیگه تقریبا به توافقی نرسن، میشه امکان نبرد دوباره مد نظر داشت. اما ببینید، یک نکته مهمی هست و اون نکته مهم این است که چه در جنگ 12 روزه و چه در جنگ 40 روزه، دو طرف، یعنی هم امریکا هم ایران، خودداری کردن از اینکه منابع مهم انرژی ایران یا کشورهای خلیج فارس رو بزنن. اگر قصد این باشه که وارد یک چنین درگیری بشن، که خب این میتونه واقعا اوضاع رو خیلی بدتر بکنه و فکر نمی کنم برای هیچ کدوم یه چنین چشمانداز گیرایی باشه، یعنی بلایی که بر سر قیمت نفت خواهد آمد در بازارهای جهانی، یا مثلا فکر بکنین ضربه زدن به جزیره خار که 90% نفت ایران از اونجا صادر میشه. اینها تبعاتش میتونه طولانی مدت باشه. بالا رفتن قیمت نفت پس از یک درگیری این شکلی برخلاف وعده هایی که آقای ترامپ میده چیزی نیست که بلافاصله بخواد پایین بیاد، چون بازسازی تمام این تأسیسات نفتی امری زمانبر هست و بنابراین میتونه قیمت ها برای مدت های مدیدی بالا بمونه.
1: و آقای بروجردی، مقام‌های آمریکایی همچنان تاکید دارن که روشن نیست تصمیم نهایی در ایران رو چه کسی میگیره و اونها به طور واقعی دارن با چه کسی مذاکره میکنن. در پاسخ به این مسئله، رئیس جمهور پزشکیان گفته که یک کمیته 6 نفره در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیرنده هست. در غیاب حضور علنی مشتبه خامنه ای، آیا این ساختار میتونه تصمیمی بزرگ مثل مصالحه هسته‌ای یا بازگشایی هرمز رو بگیره، یا به نظر شما اصلا ابهام در مرکز قدرته که خودش به مانع توافق تبدیل شده؟
4: نه، ببین، من نظرم این است که این گروه 6 نفره به نظر میاد به خاطر موقعیت خطیری که کشور درش قرار گرفته، هیئت حاکمه، صاحب منصبان قبول کردن که یک چنین اصلا روندی رو باید پیش بگیرن، یک گروه محدودتری بتونه سریع تصمیم بگیره و غیره. و من فکر میکنم با در نظر گرفتن عدم حضور واقعی مجتبی خامنه ای در صحنه، احتمالاً تصمیمات این گروه که خب مهمترین افراد حکومت ایران رو تشکیل میدن مورد قبول آقای مجتبی خامنه ای هم قرار خواهد گرفت، چون به قول معروف اینها اوغلای قوم هستند که با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی سیاسی مملکت میخوان تصمیم بگیرن. امریکا میتونه بگه که ما ابهام داریم راجع به اینکه داریم با کی مذاکره میکنیم، ولی فکر میکنم حداقل تا الان این شواهدی که داریم مبنی بر این نیست که در ایران یک آنارشی تصمیم گیری هست در بین هیئت حاکمه. حرفای قالیباف، عراقچی، پزشکیان و غیره، محسن رضایی، همه در یک راستا هست و یک وجه اشتراکی بینشون وجود داره که کاملا قابل درک است از نگاه تهران.
1: همونطور که در گفتگو مهرزاد بورجردی شنیدید، یکی از شروط اصلی تهران برای مذاکره تنگه هرمز. اما پرسش اینجاست که هرمز امروز تا چند اندازه هنوز اهرم فشار ایران هستش؟ حملات تازه به نفتکش‌ها، افزایش هزینه بیمه و جهش کرایه کشتی‌ها نشون میده که بازگشت نفت به بازار به معنای بازگشت امنیت به تنگه نیست و نفت برنت هم همچنان در محدوده بشکه 101 تا 103 دلار معامله میشه. در گفتگو با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در آذربایجان، ابتدا از وضعیت عبور نفت در منطقه پرسیدم.
5: در واقع اگر کل خاورمیانه رو در نظر بگیریم، منهای ایران، صادرات نفت کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و عمان و اینا از دوران پیش از جنگ فراتر رفته و حتی اگه خود ایران رو هم در نظر بگیریم که صادراتش 1,700,000 بشکه در روز بود در دوران قبل از جنگ، الان صفر شده، حتی ایران رو هم دخیل بکنیم باز هم فراتر رفته. یعنی این کشورها صادرات خودشون رو احیا کردن، حتی فراتر از قبل از جنگ هست و دو تا علت هم داره. یکی این که امارات، آخرین آماری که از اوپک داریم، تولید نفت خودش رو نسبت قبل از جنگ 700,000 بشکه افزایش داده و امارات به غیر از تنگه هرمز از بندر فجیره در دریای عمان هم صادرات نفت داره. این یک علت هست. دومین علت این که طی ماه اوت صادرات نفت عربستان به شدت مختل شده بود. 10 میلیون بشکه نفت در تأسیسات خشکی و آبی ذخیره کرده بود. الان بیشتر از حد معمول از دریای سرخ و تنگه هرمز داره نفت صادر میکنه. و یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس قبل از جنگ هلوهوش 5.5 میلیون بشکه صادرات محصولات نفتی داشتند، از جمله گاز مایع، بنزین، گازوئیل و مازوت و غیره. الان اون رقم به 3 میلیون بشکه کاهش پیدا کرده. یعنی یکی از علتهایی که صادرات نفت خام این کشورها اوج گرفته به این خاطر هست که صادرات محصولات نفتشون کاهش پیدا کرده.
1: آیه خاتین‌اوغلو، آمریکا میگه مسیر جنوبی تنگه هرمز رو برای عبور نفتکش‌ها امن کرده، اما ایران همچنان مدعی هستش که میتونه با موشک، مین و حمله به کشتی‌ها خطر ایجاد بکنه. در عمل کدوم طرف بر تنگه هرمز مسلطه و عبور نفتکش‌ها رو تحت کنترل خودش داره؟
5: در واقع نمیشه گفت دقیقاً که هیچ کدوم از این کشورها، آمریکا یا ایران، کنترل تنگه هرمز رو در واقع در دست ندارن. فقط نقش اخلالگر دارن. یعنی ایران مثلا هر از گاهی نفت کشی رو مورد هدف قرار میده، آمریکا هم مانع عبور نفت ایران از خط محاصره میشه. نمیشه گفت این رو نمیشه گفت کنترل تنگه هرمز، فقط میتونن در کار همدیگه اخلال بکنن. اما نکته ای که هست اینه که واقعا صادرات نفت ایران به صفر رسیده، در حالی که کشورهای حوزه خلیج فارس الان صادرات چشمگیری از تنگه هرمز دارن.
1: آقای خاتین‌اوغلو، با وجود افزایش صادرات نفت منطقه‌ای که اینطور که شما میگید به بیش از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران رسیده، قیمت برنت همچنان بالای 100 دلار متوقف شده و هزینه حمل و نقل و بیمه هم میدونیم که به شدت افزایش پیدا کرده. اگه قرار باشه که وضعیت عبور کشتی‌ها و این اخلال در تنگه هرمز همچنان ادامه پیدا بکنه، چه سرنوشتی در انتظار قیمت جهانی نفت خواهد بود؟
5: خب وضعیت بازار نفت خیلی شکننده هست. یعنی تیه ما مثلا از دوران جنگ حساب بکنیم، حول و حوش 325 میلیون بشکه از ذخایر نفت کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی تخلیه شده، حدود 90 میلیون بشکه نفت از ذخایر چین تخلیه شده. یعنی اینها بایستی برگرده، یعنی این نفتی که آزاد کردن رو بایستی دوباره برگردونن. لذا یه بخشی از نفتی که وارد بازارها میشه در واقع جذب همین ذخایر استراتژیک نفت میشه. از طرفی هنوز ایران کشتی هایی رو مورد هدف قرار میده. ما میبینیم که هزینه اجاره یک نفتکش بسیار بزرگ روزانه به بالای 1 میلیون دلار رسیده، در حالی که قبل از جنگ حدود 100,000 دلار بود. و از طرفی ما جنگ اوکراین و روسیه رو داریم. صادرات محصولات نفتی روسیه به شدت سقوط کرده که متوقف شده. قبلا روزانه بیشتر از 1 میلیون بشکه صادرات گازوئیل داشت و الان ما میبینیم که بازارهای جهانی محصولات نفتی الان خصوصا گازوئیل وضعیتش بسیار آشفته است. همچنین من اشاره کردم به صادرات محصولات نفتی کشورهای حوزه خلیج فارس که تقریبا نصف شده و همه اینا دست رو دست هم میذاره. ما انتظار نداریم که در ماهای پیش رو بدون اینکه این تنگه هرمز باز بشه قیمت نفت به دوران قبل از جنگ برسه و همچنین انتظار نداریم که قیمت نفت به شدت اوج بگیره. البته همه اینها بستگی به این داره که آیا وضعیتی که الان در تنگه هرمز هست به همین صورت باقی بمونه یا نه.
1: و آقای خاتون‌اغلو به عنوان آخرین سوال، چه اتفاقی برای در واقع صادرات نفت ایران افتاده؟ ما میدونیم که ایران نمیتونه اصلا از تنگه هرمز هیچ نفتکشی رو عبور بده، اما استخراج نفت ایران به چه شکلی هست؟ آیا میتونه کشتی‌های ذخیره‌ای رو در روی خلیج فارس داشته باشه؟
5: ایران از نیمه ماه اوت بارگیری نفت در نفت کشها رو کلا متوقف کرد، فقط و فقط به اندازه‌ای که مصرف داخلی داره، یعنی 1,800,000 بشکه تولید نفت انجام میده، تقریبا نصف دوران قبل از جنگ هست. الان ایران در داخل خط محاصره حدود 67 میلیون بشکه نفت انبار شده در تانکرها رو داره. دیگه تانکر خالی وجود نداره برای ایران که نفت بارگیری بکنه. از نیمه ژوئیه کلن ترانزیت نفت ایران متوقف شده و همین هفته هم کلن ذخایر نفت روی آب ایران در آبهای آسیایی متوقف میشه، یعنی تمام میشه در واقع. و اگر خلاصه بگیم بارگیری نفت ایران صفر، ترانزیت نفت ایران صفر و فروش نفت ایران هم به صفر رسیده.
1: به صفر رسیدن صادرات و فروش نفت ایران که داغ خاتون‌اغلو به اون اشاره کرد، در حالیه که روز گذشته وزیر نفت ایران در پی افشا شدن توقف کامل بارگیری نفت خام کناره‌گیری کرد. مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور اعلام کرد که استعفای محسن پاکنژاد وزیر پیشین نفت مورد پذیرش مسعود پزشکیان قرار گرفته و حمید بوورد به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب شده. بوورد به عنوان معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران فعالیت می‌کرد.
6: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
1: در داخل ایران صبح امروز دو حکم اعدام دیگه در پرونده‌ای با 14 متهم اجرا شد. احکام اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو تن از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان، امروز صبح اجرا شد. 14 نفر در این پرونده از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شدند که تا حالا حکم اعدام 7 نفر از اونها اجرا شده و دیگر متهمان هم در خطر اعدام هستند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرشته قاضی.
7: امیر سالار داوودی و شهرزاد شهبازی، وکلای علیرضا سپاهی، از اجرای حکم اعدام او در روز دوشنبه خبر دادند. علیرضا سپاهی باجانی یکی از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان بود و وکیل او شهرزاد شهبازی در اینستاگرام خود نوشته است که اعاده دادرسی علیرضا سپاهی در دیوان عالی تجویز شد، اما شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان به عنوان شعبه همعرض بدون جلسه رسیدگی در کمتر از 48 ساعت اعاده دادرسی را رد کرد. دایی علیرضا رئیسی، دیگر متهم پرونده میدان علیخانی، هم در اینستاگرام خود از اجرای حکم اعدام او در روز دوشنبه خبر داده است. منابع رادیو فردا تایید کردند که صبح دوشنبه علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی همزمان اعدام شدند. پرونده میدان علیخانی اصفهان در پی جانباختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراضات دی ماه سال گذشته تشکیل شد. حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خشویی و ولی الله سفری 4 مأمور یگان ویژه بودند که 18 دی در جریان اعتراضات سراسری در محدوده میدان علیخانی میان ملک شهر و کاوه اصفهان کشته شدند. 59 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت و به اعدام و حبس‌های سنگین بین 1 تا 15 سال و مصادره اموال محکوم شدند. از متهمان این پرونده که به اعدام محکوم شدند، اسامی 12 نفر اعلام شد، اما اسامی 2 تن از آنها به درخواست خانواده هایشان تاکنون منتشر نشده است. علاوه بر علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، تاکنون احکام اعدام 5 متهم دیگر این پرونده، قائم حسینی، گل محمد محمدی، هر دو تبعی افغانستان، و عرفان اسفندیاری، امیر حسین سفری و ابوالفضل سپاهی اجرا شده است. در گزارش‌هایی که قوه قضاییه و ارگان رسانه‌ای این نهاد، خبرگزاری میزان، تاکنون از متهمان این پرونده منتشر کرده‌اند، اعترافات اجباری آنها علیه خود و علیه همدیگر به عنوان مستندات پرونده عنوان شده است. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند و بر اساس قوانین جزایی ایران هم چنین اعترافاتی وجاهت قانونی ندارند. دو منبع به رادیو فردا گفتند که هیچ یک از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان به وکیل دسترسی نداشتند و وکلای تسخیری آنها با پذیرش اتهامات موکلانشان در جلسه محاکمه عذرخواهی و از دادگاه طلب بخشش کردند. به گفته منابع رادیو فردا، متهمان پرونده بین 20 دی تا 29 دی در منازل شخصی خود بازداشت شدند و به اتهام‌های افساد فی‌الارض، محاربه، عضویت در گروه‌های باغی علیه امنیت ملی، تخریب و تحریق اموال عمومی و مشارکت در قتل 4 مأمور فراجا در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شدند. علیرضا سپاهی پسرعموی ابوالفضل سپاهی بود که 6 مرداد برای اجرای حکم اعدام همراه با او به سلول انفرادی منتقل شده بود، اما منابع رادیو فردا تایید کردند که او ساعتی پیش از اجرای حکم به دلیل حمله قلبی به بیمارستان منتقل شده و اجرای حکمش به تعویق افتاده بود. پس از آن بود که امیر سالار داوودی و شهرزاد شهبازی موفق شدند وکالت او را بر عهده بگیرند و درخواست اعاده دادرسی بکنند. روز یکشنبه امیر سالار داوودی با انتشار فایل صوتی خطبه عقد علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی در اینستاگرام خود از ازدواج این دو زندانی خبر داده بود.
8: من امیر سالار داوودی هستم. آیا من از طرف جناب عالی معزون هستم که سبیلی محترم هستم؟ آقا خانوم نامشاکشون روز همه این؟ مهشاد کشانی. مهشاد خانوم کشانی به عقد رسمی دائمی با صداد معلوم یک جل کلامالای مجید، یک شاخ نبات و یک گل سرخ که پیشنهادی خانواده آقای سپاهی هستش، پدر آقای سپاهی و خود آقای علیرضا خان سپاهی هستش، در واقع عرض ایشون در بیارم به من این اجازه رو میفرمایید؟
9: بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و با اجازه خدا. بله،
7: آنها پیش از بازداشت نامزد بودند. مهشاد کشانی هم از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان است که به 5 سال زندان محکوم شده است.
8: جناب سپاهی، حالا شما هم وکالتا و ولایتا از طرف آقای علیرضا سپاهی که پسرتون هستند، به من اجازه می‌فرمایید که در واقع صدا خانم کشانی رو، مهشاد کشانی رو در ایشون در بیارم؟
10: بله، با کمال
8: اگر کامل بفرمایید. کامل پس موافقت می‌فرمایید؟
10: بله.
7: سمیه افشار، مادر علیرضا سپاهی، هم از متهمان همین پرونده است که او هم به 5 سال زندان محکوم شده است. آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال 1404، صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. قوه قضاییه تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به بازداشت شدگان منتشر نکرده و در بیانیه‌های منتشر شده هم تنها استنادات به اعترافات اجباری آنهاست. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می کند.
1: پس از اعلام خبر اعدام علیرضا سپاهی، نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که علیرضا سپاهی با تمام وجود عشق و زندگی را تا آخرین لحظه تکریم و دنبال کرد. او در ادامه نوشت عشق و زندگی را از او گرفتند و این اعدام را نرگس محمدی جنایت خوانده. اعدام موضوع بخش بعدی این برنامه هم هستند، اما این بار نه احکام امروز بلکه حافظه یکی از مهمترین مکانهای اعدام زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی. یکی از آخرین برج‌های نگهبانی زندان رجای شهر کرج، زندان گوهردش سابق، روز شنبه تخریب شد. ادامه روندی که از زمان تعطیلی این زندان در سال 1402 آغاز شده. گوهردش یکی از محل‌های اصلی اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 بود و ساختمان، راهروها و جغرافیای اون بعدها در بازسازی بقایع و رسیدگی به پرونده حمید نوری در سوئد اهمیت یافت. در این باره با مهدی اصلانی، نویسنده زندانی سیاسی پیشین گوهردش و از جان به در بردگان کشتار سال 67 گفتگو کردم و از او پرسیدم تخریب این ساختمان دقیقاً چه چیزی رو از میان می‌بره.
11: بیشتر زنده ماندگان تابستان 67، یعنی اون همه کشی، گوهردشتی هستند. این زندان مکان و موقعیت بسیار بسیار ویژه‌ای داشته. همون گونه که بر همگان دانسته است، در محاکمه حمید نوری در استکهلم، شاهدانی که مقابل دادگاه قرار گرفتند و اون شهادت ها باعث اون شد که نوری، که یکی از کارگزاران اون همه کشی بود، با بالاترین میزان حکمی ابد مواجه بشه. اشتهار زندان گوهردش به یک معنا مرتبط با همه کشی تابستان 67 که این زندان یکی از دو مکان اصلی همراه با زندان اوین در ارتباط با اعدام‌ها در تهران بوده. مهمترین وجه این دستکاری و تغییر کاربری این جغرافیای جنایت یک تلاشیه با این نیت که رد پای شماری از کارورزان نظام اسلامی که همکنون هم بر مسندهای کلیدی تکیه زدن رو پاک کنه. قصد اونه تا ساختار مادی زندان رو دگرگون کنن، تا شواهد جنایت علیه بشریت رو به یک معنا پاکسازی و محو کنن. اونها گمان میکنن، مثل تمام کسانی که این گمان رو داشتن و این گمان خطا بوده، گمان میکنن با پاک کردن صورت مسئله، خط خون نیز پاک میشه. هر خشتی که از این دیوار جدا میشه شهادتیست بر یک حقانیت، حقانیت خاموشانی که امروز در خاورانها خفتن. اون خاکی که در واقع عطر آخرین نفسهای کسانی رو گرفته که از خوبخواهان جغرافی های ایران بودن و از ایران دریغ شدن. من خودم در اون تابستان شوم تو اون راه روهای مرگ دو نوبت مقابل هیئت مرگ قرار گرفتم، در اون کوریدورهای مرگ زندان گوهردش. اون راه روها رو دیگه نباید با قدم عادی پیمود، این خون راه رو باید خیس گریه رفت. تخریب رجای شهر یا گوهردش نه یک نوسازی شهری، یک شبیخون دیرهنگام به بقایای حقیقته. بگذارید بولدوزرا کار خودشونو بکنن، یعنی تا زمانی که یاد و نام آن مسافران خفته در خاوران و دشتهای دور تو سینه مادران داغ و درفش زنده است، گوهردشت همچنان زنده خواهد ماند.
1: آقای اصلانی، الان بخش‌های مهمی از زندان تخریب شده، بازماندگان و خانواده‌های قربانیان چطور میتونن حافظه گوهردشت رو حفظ کنن؟
11: ببینید، تا زمانی که من این رو تأکید میکنم، تا زمانی که حکومت اسلامی پا بر جاست، ما چیزی به نام فرجام دادخواهی نخواهیم داشت. اشتباه نشه این حرفم با آن که دادخواهی رو باید تعطیل کنیم چون حکومت هست. نه، همین کاری که من الان دارم با شما انجام میدم، این در واقع گزارشی که شما دارید تهیه میکنید، یا تماما در تقویت حافظه است، به تمامی در خدمت مستندسازیه. اما تا زمانی که حکومت اسلامی پابرجاست، فرجام دادخواهی در حقیقت به بنبست خواهد کرد. مکان جنایت رو با بتون و سبزه نمیشه تغییر کاربری داد. یه مکانهایی تو کل جهان هستش که یاد هستن به جای فراموشی. و تو زمانی که خوشبختانه ببینید یه زمانی تنها دهه 60 بود که فریاد میزد دادخواهی رو، الان فریاد دادخواهی از تمام کوچه پس کوچه های دور افتاده ترین نقاط اون مملکت بلنده. خوشبختانه امروز فریاد دادخواهی منحصر به دهه 60 نیست، از تمام پس کوچه های شهر فریاد دادخواهان مادران داغ، همسران درد و پدران قامت راست نکرده و سکته زده از تو زادگاه زخمیمون بلنده. حقیقت نهایتا از همین آوارها سر برخواهد آورد و ما آنچه که از دستمون برمیاد، بلندگویی، فاشگویی و همه‌گویی در این ارتباطه که نگذاریم خوره فراموشی غلبه بکنه بر اون چیزی که فرجام دادگاهی میتونه باش گره بخوره. تاول کسکز مادران بیفرزند گوهردشت، اون مکان نشان از غیاب انسان داره، همونجوری که تمام سوختگاه‌های انسانی امروز مکان‌هایی هستن برای فراموش نکردن، گوهردشت نیز از جمله این مکان هاست.
1: آقای اصلانی، مقام‌های شهری گفتن قراره در این محل بوستان، پارک و فضاهای فرهنگی و دانشگاهی ساخته بشه. اگه قرار بود این محل حفظ بشه، به نظر شما چه بخش‌هایی باید به عنوان یادمان یا سند تاریخی باقی میموند؟
11: ببینید تا زمانی که حکومت اسلامی هست امکان این که ما اونجا رو مکانی برای در واقع یادآوری جنایت بتونیم داشته باشیم به تقریب ناممکنه. اون تغییر کاربری ما نمیدونم، واقعا این رو من نمیدونم، بهتره بگم نمیدونم آیا روزی این من آرزومو دارم بیان میکنم، آیا روزی این شانس نصیب من، ما و دیگر دادخواهان خواهد شد تا اوین و گوهردشت و اون خاک پشته ها و خاوران های میهن زخمیمون دغدغه جهانی بشه؟ میتونه دغدغه جهانی بشه، میتوانیم دغدغه جهانی بکنیم. اثر نمیشه اون همه دمپایی های پلاستیکی و چشمند های بی صاحب در کوریدورهای گوهردشت، نمیدونیم چی اومده براشون. از آشویتس و دیگر سوختگاه های انسانی تا گوهردشت فاصله تنها یک آه و یک دریا گریه. این تغییر کاربری نمیتونه، امروز آوارها رو فرو میریزن به این نیت که رد پای جنایت رو محو بکنن. اون راه رو، اون مکانها عادی نیستش و نمیتوان با جنایت، با بوتون و سبز ریختن به اونجا اثر جرم و اثر انگشت جنایت رو پاک کرد. تا زمانی که فریاد دادخواهی بلنده، که خوشبختانه امروز بلنده و منحصر گفتم به یک دوره تاریخی نیست و ملتی که شایسته نام ملت بودن داره، از روی جنایت تاریخیش به سادگی عبور نخواهد کرد و هرگز هم فراموش نخواهد. این اصل بارها به اثبات رسیده شده جهانیه. سیستم جنایت رو نمیتوان تا مدت‌های مدید در اسارت خطا نگه داشت. از میان همین بوتون‌ها و از میان همین خراب کردن‌ها در حقیقت سر بلند خواهد کرد. روزی که دیر نیست و دور مبود.
1: با مهدی اصلانی، نویسنده و زندانی سیاسی پیشین در زندان گوهردشت کرج گفتگو می‌کردم.
0: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
1: به بخش دیگری از زندگی در ایران بپردازیم. افزایش قیمت‌ها این بار دسترسی بخشی از زنان رو به یک کالای ضروری بهداشتی دشوار کرده. افزایش قیمت نوار بهداشتی، این محصول دور از دسترس زنان، این محصول رو به محصولی دور از دسترس زنان تبدیل کرده، وضعیتی که برخی رو به کاهش مصرف، استفاده طولانی‌تر از اون یا جایگزین‌های غیر بهداشتی سوق میده و میتونه سلامت جسمی و بهداشت قاعدگی زنان رو با مخاطرات جدی روبرو کنه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نسرین افشار.
12: گرانی در ایران حالا به یکی از ابتدایی ترین نیازهای زنان هم رسیده، نوار بهداشتی، کالایی که برخلاف بسیاری از اقلام سبد خرید نمی شود مصرفش را به راحتی حذف کرد یا خریدش را به ماه بعد انداخت. این صدای یک زن معترض است در شبکه های اجتماعی.
13: خانم مهاجرانی، سخنگوی قرار دولت کم پیدا شدی؟ تشریف بیار برو تو مغازه ها، به جان که بگی چی هست چی نیست یه نگاهی به قیمت ها بنداز. یا نگاه کن ببین دیگه نوار بهداشتی زیر 100 تومن پیدا نمیشه. چجوری باید یه بند خدا نوار بهداشتی بخره اگه یکی دوتا دختر داشته باشه، اگه یه کارمند باشه؟ تازه این قیمت ها که میبینی با تخفیفه، یعنی اگه غیر تخفیف باشه که بالای 150-60. پارسال خارجیش هم این قیمت نبود، چه برسه به ایرانی.
12: بررسی قیمت ها نشان می دهد بهای یک بسته نوار بهداشتی در شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به طور متوسط 145% افزایش یافته است. بسته ای که سال گذشته حدود 50 تا 52 هزار تومان قیمت داشت، امسال با همان برند و اندازه به حدود 138 هزار تومان رسیده. صدایی برگرفته از شبکه های اجتماعی.
14: یک کارتون نوار بهداشتی اومده، یک کارتون نوار بهداشتی شبانه 5,465,000 تومان.
15: دو تا نوار بهداشتی با یک برند، این تاریخ تولیدش 17/7/1404 با قیمت 75,600 تومان برای مصرف کننده و این تاریخ تولیدش 7/7/1405 قیمتش برای مصرف کننده 154,000 تومانه در عرض کمتر از یک سال.
12: اما مسئله فقط یک افزایش قیمت دیگر در میان موج گرانی ها نیست. پریود یک اتفاق ماهانه و اجتناب ناپذیر است و وقتی قدرت خرید پایین می آید، زنان نمی توانند این نیاز را حذف کنند. در عوض ممکن است مجبور بشوند شیوه مدیریت آن را تغییر دهند. زنی معترض:

0: الان رفت نخواد اینو استفاده کنه چیکار کنه؟ چیکار کنه که فردا هزار تا مریضی هم نگیره که حالا پول اون دوا دکتر اون مریض اون وقت بخواد کجا بیاره؟
1: این صرفه‌جویی اما میتواند با سلامت زنان گره بخورد. گزارش‌ها از بازار نشان می‌دهد برخی مصرف کنندگان به سراغ برندهای ارزان‌تر رفتند و برخی دیگر تعداد نوارهای بهداشتی مصرفی در طول روز را کاهش دادند. یعنی یک پد را برای مدت طولانی تری استفاده می‌کنند تا یک بسته دیرتر تمام شود. استفاده طولانی مدت از یک نوار بهداشتی یا استفاده از محصولات نامناسب می‌تواند خطر مشکلات پوستی و برخی عفونت‌ها را افزایش دهد. گزارش‌های میدانی از مناطق کم برخوردار حتی از زنانی حکایت دارد که به دلیل فقر به جای نوار بهداشتی از پارچه‌های چند بار مصرف، لباس‌های کهنه، دستمال کاغذی و یا وسایل مشابه استفاده می‌کنند. آن هم در شرایطی که برخی ممکن است به آب کافی یا امکانات مناسب برای شستشو دسترسی نداشته باشند. این صدایی است برگرفته از یک زن در شبکه‌های اجتماعی.
0: چرا هر اتفاقی توی مملکت میفته در جای پیشنهاد قانعانه میدین؟ امروز رفتم خرید، نوار بهداشتی شده 500,000. سری اساتیدم برای من نسخه میپیچن. پارچه بذارید به صرفه تره. یه خانومی که 10-12 ساعت سر کار از صبح تا 7-8 غروب، یا مثل ما یه کارش یه جوری که اصلا یه آب به زور میخوره اینقدر شلوغه، بره هر دقیقه تو دستشوی پارچه بشوره بذاره.
1: اینجاست که گرانی نوار بهداشتی از مسئله قیمت یک کالا فراتر می رود و به چیزی می رسد که از آن با عنوان فقر پریود یا فقر قاعدگی یاد می شود. یعنی زمانی که یک زن یا دختر به دلیل مشکلات مالی نمی تواند به محصولات و امکانات لازم برای مدیریت بهداشتی دوران ماهانه خود دسترسی داشته باشند. پیامد آن هم لزوماً به سلامت جسمی محدود نمی شود. برای یک دختر نوجوان، نداشتن نوار بهداشتی کافی میتواند به معنای نرفتن به مدرسه در این روزها باشد. برای یک زن شاغل میتواند حضور در محل کار را دشوار کند و برای زنی که درآمد مستقلی ندارد به معنای وابستگی بیشتر برای تأمین یکی از شخصی ترین و ضروری ترین نیازهایش باشد. در کشورهای مختلف اما برای کاهش این فشار راه حل‌های متفاوتی اجرا شده. اسکاتلند محصولات قاعدگی را در بسیاری از مراکز به صورت رایگان ارائه می‌کند و آفریقای جنوبی مالیات بر ارزش افزوده نوار بهداشتی را حذف کرده است. اما در ایران با وجود افزایش شدید قیمت‌ها هنوز سیاست حمایتی فراگیری برای تأمین این محصولات برای زنان کم درآمد وجود ندارد. قاعدگی بخشی طبیعی و اجتناب ناپذیر از زندگی زنان است. اما وقتی تأمین یک نیاز بهداشتی ماهانه به توان مالی گره می‌خورد، گرانی نوار بهداشتی دیگر فقط مسئله هزینه‌های خانواده نیست. مسئله است که مستقیماً با سلامت، کرامت و کیفیت زندگی زنان ارتباط دارد.
2: گزارش همکارم نسرین افشار را شنیدید. اما وقتی پای سلامت در میان است، فشار گرانی به همین جا محدود نمی شود. بازار دارو با مشکل دیگری هم روبروست، کم بود. در همین زمینه ارزیابی حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین رو جویا شدیم.
3: خب در ارتباط با مسئله دارو، مسئله عدیده مطرح هست. مردم تحت فشار هستن از دو جانب. خب مسئله تحریم که سالها هست عملکرد داشته. خود ما بارها با این مشکل مواجه بودیم. مثلا در دوره اول، حالا دوره دوم تحریم هم نمیگم، وقتی که به بعضی از کارخونه‌هایی که دارو رو می‌ساختن، مشخصا در سوئد کارخونه‌ای هستش که پانسمان‌های مربوط به کودکانی که بیماری پروانه‌ای رو دارن می‌سازن، مراجعه می‌شد. اونها برای اینکه خب دردسر و نگرانی براشون به وجود نیاد، خب این داروها رو نمی‌فرستادن، هرچند که مشمول تحریم هم نمی‌شد، ولی که از اونجایی که خب خواهان درگیری نبودن و خب مشتریان خودشون رو میتونستن انتخاب بکنن، بنابراین خب کودکان ایرانی رو حذف کرده بودن از کسانی که نیاز به دارو داشتن. بنابراین این موضوع، اون تحریم‌های ثانویه که گفته میشه، که همین امروز در ارتباط با اون چیزی که در واقع محاصره اقتصادی ایران مطرح هست داره دولت آمریکا پیش میبره، خب به طور مشخص طبیعیه که باعث میشه که دارو هم مثل بسیار کالای اساسی به کشور نرسه. و به خصوص خب دارو مسئلهش اینه که خب تنوع زیادی داره و راحت نمیتونه مثلا فرض کن وارد کننده گندم یا آرد، مسئلهش مشخصه، هرچند که در اون مورد هم ممکنه مشکلی به وجود بیاد، ولی دارو تنوع زیادی داره و وقتی که برای کوچکترین خلالی در این مسئله وارد بشه، ممکنه در وهله اول حتی حس نشه که همچین خلالی هست.

0: مثل اینکه در واقع بحران به وجود بیاد و در زمان بحران ما با این مشکلات مواجه بشیم. بنابراین بیشترین مسئله رو در این رابطه میشه دونست که از یه جانب جمهوری اسلامی ارزش کافی در واقع قائل نیست و از طرف دیگه هم خب مجموعه فساد، تعرض منافعی که وجود داره، ناکارآمدی حکومت، اینها هم علاوه بر اون هستش. یعنی مسئله تحریم و جنگ یا فشارهای خارج کشور اثر معین خودش رو داره، ولی فقط تنها اون نیست. ما در سازمان ملل وقتی که بحث تحریم ها بوده سعی کردیم همیشه در سالها پیش مشارکت داشته باشیم در بحث ها و به هر حال همیشه این جنبه قضیه که چقدر خود ناکارآمدی و ناتوانی حکمرانی نامطلوب جمهوری اسلامی میتونه تاثیر بذاره هم اشاره کردیم. خب در دل اون که خب به هر حال تحریم های یک جانبه به هیچ وجه به صلاح هیچ کشوری نیست. اگر که تحریمی هم بخواد صورت بگیره یا حتی جنگی بخواد صورت بگیره، باید از کانال‌های مشخص خودش که شورای امنیت سازمان ملل هست در اون رابطه صورت بگیره. ما شاید مثلا 10 سال 12 سال چند سال پیش به مثلا مقامات اروپایی مراجعه کردیم و اونها به هر حال اصل سند رو آوردن که مثلا غذا و داروی جزء این تحریم‌ها نیست، ولی همون وقت همین موضوعی که میگم در رابطه با یه شرکت سوئدی به وقوع پیوست. یعنی همون موقع بودش که در واقع این شرکت سوئدی تفره رفت از این موضوع. به هر حال موضوعات بانکی و موضوعات مختلفی که در این میانه هست باعث میشه که تحریم‌های ثانویه عمل بکنه. از یه نظر خب به هر حال اون بیم و ارعابی که به وجود میاد هست. مثلا فرض کن حتی نه تنها در این رابطه، حالا دارو موقعی که زلزله وان روی داده بود، موضوع باید شاید بکنم 15 سال قبل بوده، ما وقتی که به زلزله زدگان، پناهندگان زلزله زده در شهر وان در مرز ترکیه میخواستیم کمک بکنیم، صرفا به خاطر اینکه در اون واریزی که وجود داشت نام ایران بود، یعنی نوشته بودیم پناهندگان ایرانی در وان، بانک مانع شده بود. یعنی این سیستم که سیستم بانکی خب وقتی که مانع میشه، وقتی که میبینه که خب کارش راحت صورت نمیگیره با یک کشور تحریمی، باعث میشه خب تبادل ارز رو براش مشکل به وجود بیاره و تبادل ارز هم وقتی مشکل براش به وجود بیاد همین تحریم ثانوی که میگیم خب اون دارو وارد نمیشه. الان خب مسئله این علاوه بر این شرایط جنگی، راههایی که وجود داشت خب از طریق تنگه هرمز یا از قبلا در واقع مبادلات ارزی از طریق امارات صورت میگرفت، عمان صورت میگرفت و حالا اون راه هم به طور مشخص بسته شده. بسیاری از اگه خود دارو هم نباشه، اون اسکلت داروها در هند ساخته میشه و باید اینها به کشور وارد بشه. بنابراین نه در کشور میشه دارو رو ساخت و نه میشه وارد کرد. داروها هم در خیلی از موارد خیلی متفاوت هستن، قیمتاشون ممکنه چند صد برابر با هم دیگه فرق بکنه و وقتی که دولت ناکارآمد باشه نمیتونه سیستمی به وجود بیاد که مشخصا داروهای گرانتر به افرادی که بیماری خاص دارن، مثل سرطان، مثل تالاسمی، مثل در واقع بیماری مختلف ژنتیکی، به اونها برسه دارو. بنابراین خیلی از افراد جامعه در معرض خطر مرگ قرار گرفتن به خاطر این ناتوانی حکومت جمهوری اسلامی.
1: از ارزیابی حسن رای پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین رو میشنیدیم. اما نابرابری فقط در دسترسی به کالا و درمان دیده نمیشه. آمار تازه کنکور شکاف دیگری رو در نظام آموزشی ایران نشون میده. در میان 30 نفر اول کنکور امسال در رشته های ریاضی، تجربی و انسانی، حتی یک دانش آموز از مدارس دولتی عادی حضور نداره. همکارم رضا جمالی در گفتگو با دیوکو علوی، آموزگار و کارشناس آموزش در فرانسه، از او پرسیده که نوع مدرسه و توان مالی خانواده تا چند اندازه مسیر آینده دانش آموزان در ایران رو تعیین میکنه.
2: من میخوام جدا بکنم مدارس دولتی یه عادی و مدارس دولتی غیر عادی رو، به خاطر اینکه اون چیزی که ما الان باهاش روبرو هستیم در سطح مدارس که الان نتیجهش رو در کنکور میبینیم، صرفا مدارس غیر دولتی نیستن، بلکه مدارسی هستن که به اسم دولتی هستن اما در عمل کارکرد خصوصی دارن، از جمله مدارس سمپات یا مدارس تیسوشان، مدارس نمونه دولتی و الی آخر. این مسئله واقعیت اینه که مدرسه رو که در واقع قرار بوده یک روزی تبدیل بکنه به مکانی که درش هر کسی، هر کودکی، هر دانش آموزی بتونه واردش بشه و از طریق اون، از قبل اون بتونه عبور بکنه از فقر، از بی‌عدالتی، از هر آنچه که بخوایم اسمشو بذاریم، خودش داره تبدیل میشه به بازتولید همون سیستم نابرابر متاسفانه. و اون وقتی که ما شاهد مجموعه ای از نتایج اجتماعی و سیاسی هستیم، وظیفه آموزش عمومی به طور کلی این هست که تا حد زیادی نابرابری رو از بین ببره، اما متاسفانه در چند سال گذشته گرفته، به طور خاص اگه بخوام اشاره بکنم بعد از همه گیری کرونا در ایران، موضوعی که تمام دنیا باهاش درگیر بود، متاسفانه در کشور ما به طور کلی ما میتونیم بگیم که نظام آموزش ما از بین رفت و صرفاً بخشی ازش باقی موند برای طبقه‌ای، برای گروهی، برای قشری که امکان این رو داشتن که با پرداخت هزینه بیشتر کمک بکنن بچه‌هاشون وارد دانشگاه بشن.
3: آقای علوی، گفته میشه که مدارس خاص در ایران از ابتدا دانش آموزان رو گزینش میکنند. چطور میشه سهم استعداد و آمادگی قبلی دانش آموز رو از سهم کیفیت مدرسه جدا کرد؟ آیا همین جداسازی زود هنگام دانش آموزان خودش به تضعیف مدارس عادی و تشدید فاصله آموزشی کمک نمی کنه؟
2: قطعا همینطوره، منتها اجازه بدید من نکته رو اشاره بکنم که لزوما همه مدارس خاص، اگه اسمش رو بگذاریم، یعنی غیر انتفاعی ها و بقیه، لزوما گزینشی در ابتدای همشون نیست. در برخی ها هست، در برخی ها نیست. بعضی ها مثل مدارس سمپاد و نمونه دولتی یک گزینشی دارن که اون گزینش از طریق یک سری آزمون های ورودیه و در برخی دیگه نه. به طور کلی خدماتی که به بچه ها در مدارس خاص داده میشه، چه در مدارس سمپاد نمونه دولتی، چه در مدارس غیر انتفاعی که گزینش خاصی برای ورود بهشون وجود نداره، کمک میکنه که به هر حال اون استعداد نهفته‌ای که وجود داره در بچه‌ها احتمالاً بیشتر دیده بشه، بیشتر بهش پرداخته بشه. کما اینکه البته باید به این نکته توجه کرد که این استعداد رو صرفاً برای ورود به دانشگاه سعی می‌کنن پرورش بدن. خب این استعداد در تعداد خیلی زیادی از بچه‌های دیگه وجود داره. ما تا سال‌های گذشته شاید مثلا 99400 وقتی که کسی دانش آموزی از یک منطقه محروم، از سیستان بلوچستان، از خوزستان، کردستان، خراسان شمالی وارد دانشگاه میشد، اصلا خود این مسئله اصلا خودش تبدیل به مسئله ای میشد. نگاه کنید ببینید که این چطور تونسته این کار رو بکنه. خب هزاران دانش آموز، هزاران کودک هستن که به صرف اینکه محروم هستن از حمایت بیشتر، محروم هستن از خدمات آموزشی با کیفیت تر، از ورود به دانشگاه باز میمونن. کما اینکه من خیلی تاکید دارم که روی ورود به دانشگاه تاکید بکنم، به خاطر اینکه آموزش و پرورش صرفاً کارش این نیست که تبدیل به فیلتری بشه که دانش آموزها رو از مدرسه وارد دانشگاه بکنه. مسئله تربیت اجتماعی هست، تربیت اخلاقی هست که متاسفانه خیلی بهش پرداخته نمیشه.
3: آقای علوی، پیرو به پاسخ شما، برای خانواده‌ای که توان پرداخت هزینه کلاس‌های خصوصی، مشاور و یا منابع کمک آموزشی رو برای شرکت فرزندانشون در کنکور ندارن، مدرسه های دولتی تا چه اندازه این امکان پیشرفت رو فراهم میکنه و به عبارتی از چه نقطه این نابرابری آموزشی بین مدارس خاص و مدارس دولتی آغاز میشه؟
2: جواب این سوالو شاید من بتونم توی تصویری به شما بدم که از یک مدرسه دولتی وجود داره. اولا که سال هاست که تقریبا تمام مدارس دولتی ناچار هستن به گرفتن شهریه، که این خودش برخلاف متن صریح و مشخصی است که در قانون اساسی ما بود در ایران وجود داره. آموزش در ایران میبایستی رایگان باشه و نیست. اما چرا من از کلمه ناچار استفاده میکنم؟ به خاطر اینکه اساسا بودجه‌ای برای این مدارس وجود نداره. من میخوام مدرسه‌ای رو برای شما تصویر کنم که امکان این رو نداره که هزینه برقش رو بپردازه، هزینه گازش رو بپردازه، هزینه قبض آبش رو بپردازه. این یه چیز بسیار عادیه در ایران که مدارس درگیر این موضوع هستن. خب کادر آموزشی، مدیر و معاون باید بسیار درگیر این موضوع باشن که یه همچین اتفاقی بیفته. در کنارش خب اون وظیفه‌ای که دستگاه بالاتر از نظر سلسله مراتبی ازش میخواد یه سری چیزها رو از نظر ایدئولوژیک برآورده بکنه. از طرف دیگه معلمانی هستن، حضور دارن در این مدارس که هر چقدر هم توان داشته باشن، با حضور در کلاس‌های 35-40 دانش آموز درش حضور داره، دستمزد و درآمدی که کفایت نمی‌کنه برای اینکه حتی کسی بتونه خانواده‌اش رو تا نیمه ماه برسونه باهاش. خانواده‌ها در واقع به سختی میتونن انتظار داشته باشن برای اینکه در اونجا اتفاق خاصی برای بچه‌هاشون بیفته. من میخوام اشاره بکنم، مقایسه بکنم با اتفاقی که همین الان، اعتراضاتی که در فرانسه در جریانه. دقیقاً چیزهایی رو میخوان دانش آموزان فرانسوی که دقیقاً ما در ایران باهاش سالهاست روبرو هستیم و تقریباً تبدیل به عادت شده، ولی به جاش مدارس جایگزین تعریف شدن و یه بخش زیادی از این ناکارآمدی به گردن کودکان ایرانی انداخته میشه که شما اگر میتونستید، اگر استعداد داشتید، خب وارد این مدرسه نمیشدید، میرفتید مثلا آزمون نمونه دولتی یا سمپاد رو قبول میشدید، میرفتید اونجا. در صورتی که این سیستم، این چارچوب در واقع چارچوبیه که استعداد بچه ها رو داره در واقع از بین میبره و خلاقیتشون رو میکشه.
1: همکارم رضا جمالی با دیوکو علوی آموزگار و کارشناس آموزش در فرانسه گفتگو می‌کرد.
4: ساده‌ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
5: @فرداگرام.
1: بعد از این همه خبر جنگ و اعدام و گرانی دارو و نابرابری، بیایید پایان برنامه رو با داستانی کاملا متفاوت همراه بشیم. خانواده ای که رکورد شکنی رو به یک ماجرای خانوادگی تبدیل کرده، پدری که هر بار به هر زحمتی که شده همراه با فرزند یا فرزندانش رکورد تازه‌ای به نام خود و خانوادش ثبت میکنه. بشنویم نگزارشی از همکارم الهه روان شاد.
6: میگم این ضرب المثل را شنیدی؟ گر صبر کنی ز قوره حلوا سازم، از تو حرکت از خدا برکت، خواستن توانستن است. و آخریش عمرن اگه من این رو بلد بوده باشم، پیشنهاد هوش مصنوعی، ذره ذره پشم قالی میشود. حالا اینا به چه کار میخوره؟ به نقدن شما اینا رو داشته باشین تا داستان رو براتون تعریف کنیم، اون وقت اینا معنا پیدا میکنه. میخواییم بریم به سراغ یک مرد رکورد شکن سریالی کتاب رکوردهای گینس، یعنی کسی که جون به جونش کنید به دنبال رکوردهای جهانیست و این بار هم موفق شده، اما نه تنهایی بلکه به کمک دختر 3 سالش، هرچند که پیشتر همراه با دیگر فرزندانش هم از این شق القمرها زده بود. داستان از اینجا شروع میشه که فلیسیتی 3 ساله یک روز میره سراغ باباش و بهش میگه
7: بابا جون، میشه منم برم تو کتاب گینس؟
6: و البته جناب دیوید راشم با عشق بهش نگاه میکنه و پاسخ میده
8: چرا نمیشه دخترم، بیا ببینیم با هم چی کار میتونیم بکنیم.
6: نشون به اون نشونی که هر کاری کردن، روپایی زدن، دستمالای توالت رو هم چیدن، مسابقه سرعت برگردوندن لیوانها رو امتحان کردن و چند تایی دیگه. در برگردوندن لیوانها به گفته جناب راش دخترش مهارت زیادی پیدا کرده بود، اما نه به قدر رسیدن به یک استاندارد جهانی. خلاصه کنیم، بالاخره کار به عبور از داخل حلقه هولا هوپ رسید. رکورد قبلی جهان 8 عبور ظرف 30 ثانیه بود و بالاخره پس از تمرین ها و تلاش های بسیار، دیوید راش پدر و دوشیزه فلیسیتی خردسال تونستن 10 بار از داخل حلقه عبور کنن، اما یکی از این عبورها مردود اعلام شد که به دلیل عدم چرخش درست حلقه بود. اما چه باک که 9 عبور هم یک رکورد جهانی به حساب میاد. خلاصه پدر در شبکه اجتماعیش نوشته که اونها صداشو در نیاوردن تا اینکه گواهی‌های رسمی به دارندگان این رکورد جهانی فرستاده شد و در نهایت همه خانواده این رو جشن گرفتن. حالا متوجه شدید که ضرب المثل به چه درد می‌خورد؟ متوجه شدید که دیگه رکوردهای جهانی ویژه کشفیات علمی و کارهای محیرالعقول نیست؟ و اگر رکورد جهانی اینطوری به دست میاد، خدا رو چه دیدید؟ شاید ما هم یک روز به میمنت و مبارکی بتونیم یک رکورد جهانی رو به ثبت برسونیم.
1: با گذشت همکارم الهه روانشاد به پایان این ایستگاه، این ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم، ازتون دعوت میکنم همچنان همراه برنامه‌های متنوع رادیو فردا باشید. مهمترین خبرها رو با رادیو فردا دنبال کنید تا ساعت 7 بعد از ظهر که بار دیگر با یک بخش خبری دیگر با شما خواهم بود.
9: ساعت 17 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. ایران خواستار اقدام فوری نروژ برای توقف فعالیت‌های استارلینک شد. شرکت داده‌های تجارت جهانی کپلر می‌گوید صادرات نفت خلیج فارس به سطح پیش از جنگ بازگشته است. و آمریکا اعلام کرد مرگ مشکوک فرد شاغل در پژوهشگاه طاعون در روسیه را زیر نظر دارد. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. ایران روز دوشنبه به طور رسمی به نروژ در مورد آنچه فعالیت‌های غیر مجاز اینترنت ماهواره استارلینک در قلمرو خود خوانده اعتراض کرد. وزارت امور خارجه ایران روز یک شنبه سفیر نروژ در تهران را احضار کرد و یادداشت اعتراض رسمی را به وی تسلیم کرد. مقامات ایرانی ایالات متحده و اسرائیل را متهم کردند که از سیستم‌های ماهواره استارلینک برای انجام اقدامات مداخله‌جویانه علیه جمهوری اسلامی استفاده می کنند. تهران همچنین نروژ را متهم کرد که به تعهدات خود به عنوان کشور مسئول ثبت شبکه ماهواره استارلینک در اتحادیه بین المللی مخابرات ITU عمل نکرده است. استارلینک چالشی جدی برای مقامات جمهوری اسلامی به شمار می رود که هنگام اعتراضات و جنگ دسترسی شهروندان را به اینترنت شدیداً محدود یا قطع می کنند. شرکت داده های تجارت جهانی کپلر می گوید برای اولین بار از زمان آغاز حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در زمستان سال گذشته میانگین هفتگی انتقال محموله های نفت از سطح 18 میلیون بشکه در روز که پیش از جنگ ثبت شده بود فراتر رفته است. کپلر در گزارش خود همچنین اعلام کرد که صادرات نفت خام منطقه بدون احتساب ایران در شهریور ماه به سطح پیش از جنگ بازگشته و دست کم 16 میلیون و 500 هزار بشکه نفت از منطقه خارج شده است. با این حال این شرکت تأکید می کند که شرایط هنوز عادی نشده. ایران همچنان با محدودیت‌های گسترده در صادرات نفت روبروست و به دلیل محاصره دریایی آمریکا بخش قابل توجهی از صادرات خود را از دست داده است. در همین حال قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه کاهش یافت. نفت برنت دریای شمال به 101 دلار و 44 سنت در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا نیز به 90 دلار و 2 سنت کاهش یافت. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید واشنگتن مرد فرد شاغل در یک مؤسسه پژوهشی بیماری طاعون در سیبری روسیه را به دقت زیر نظر دارد. مارکو روبیو روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت در حال رصد و نظارت دقیق بر این موضوع هستیم. فکر نمی کنم این امر دلیلی برای هشدار عمومی باشد، اما قطعا نیازمند تمرکز و رصد دقیق است. یک کارگر آزمایشگاهی در مؤسسه پژوهشی ضد طاعون سیبری و خاور دور در ایرکوتسک تحت شرایطی نامعلوم بیمار شد و جان باخت. رویدادی که مقامات روسیه را بران داشت تا ده ها نفر را قرنطینه کنند و رئیس سازمان نظارت بر بهداشت این کشور شخصا راهی منطقه شود. خبرگزاری رویترز در گزارش این خبر آورده است که بیماری طاعون بومی منطقه سیبری است. باکتری عامل این بیماری یعنی یرسینا پستیس در میان پستانداران کوچک وحشی سیبری و ککهای آنها حضور دارد و آمریکا همه بمب‌افکن‌های خود را از پایگاه هوایی فرفورت در بریتانیا خارج کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی یک مقام پنتاگون تایید کرده است که حدود 12 فروند بمب‌افکن B1 از فرفورت به پایگاه‌های خود در آمریکا بازگردانده شدند. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با تشکر از همراهی شما شنونده گرامی دعوت میکنم در ساعت 18 شنونده بخش بعدی خبرهای رادیو فردا نیز باشید.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

ساعت 18 است. شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رئیس جمهور ایران مهرداد اخلاقی کتابچی را به عنوان وزیر دفاع به مجلس معرفی کرد. دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در اصفهان امروز اعدام شدند. و نیروهای دولتی یمن مدعی بازپسگیری مواضعی در باب المندب از حوثی‌ها شدند. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. مهرداد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. مهرداد اخلاقی کتابچی به عنوان گزینه پیشنهادی دولت از سوی مسعود پزشکیان برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مجلس معرفی شد. مهرداد اخلاقی کتابچی از مدیران ارشد وزارت دفاع محسوب می شود و سابقه مدیریتی کلیدی از جمله ریاست سازمان صنایع هوافضا را در کارنامه خود دارد. او همچنین پیشتر مسئولیت‌های نظیر مدیریت گروه صنعتی شهید باقری را نیز بر عهده داشته است. فرد معرفی شده برای تصدی وزارت دفاع در گذشته به دلیل فعالیت‌ها و مسئولیت‌های ارشد در ساختارهای مرتبط با توسعه تسلیحات متعارف پیشرفته، موشکی و صنایع راهبردی نظامی تحت تحریم ایالات متحده قرار گرفته است. نام مهرداد اخلاقی کتابچی در فهرست اشخاص و نهادهای ویژه تحریم شده ثبت شده است. قرار داشتن در این فهرست به معنای مسدود شدن تمامی دارایی‌های احتمالی تحت حوزه قضایی ایالات متحده، ممنوعیت مراودات مالی شهروندان و شرکت‌های آمریکایی با وی و قرار گرفتن در معرض تحریم‌های ثانویه برای هر فرد یا نهاد بین‌المللی است که با وی وارد مراوده تجاری یا مالی شود. وکلای مدافع علیرضا سپاهی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 از اعدام این زندانی در اصفهان خبر دادند. همزمان منابع رادیو فردا اجرای حکم علیرضا رئیسی، یکی دیگر از متهمان پرونده میدان علی خانی را تایید کردند. پرونده میدان علی خانی اصفهان در پی جان باختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراضات دیماه پارسال در میدان علی خانی اصفهان تشکیل شد. تا کنون 6 متهم در این پرونده اعدام شده و 6 تن دیگر در انتظار اجرای حکم هستند. علیرضا سپاهی 25 ساله پیشتر قرار بود 6 مرداد 1405 اعدام شود، اما پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته شد و به دلیل وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان انتقال یافت. سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها از ایران به خاطر صدور و اجرای احکام اعدام انتقاد کردند. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی دست کم 2159 نفر در ایران اعدام شدند. نیروهای دولت یمن با پشتیبانی عربستان سعودی چند موضع مهم در منطقه باب المندب را از شبه نظامیان حوثی پس گرفتند. به گزارش رویترز، منابع نظامی و دولتی یمن میگویند نیروهای دولتی بخش‌های زیادی از منطقه زباب در که بر تنگه باب المندب مشرف است در اختیار گرفتند. این عملیات با پشتیبانی هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی انجام شده است. حوثی‌ها اما گزارش‌های پیشروی نیروهای دولتی را رد کرده و آن را کاملاً نادرست خواندند. همزمان شبه نظامیان حوثی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند در استان تعز نیز پیشروی کرده و بنابر گزارش منابع دولتی بخش‌هایی از مسیر کوهستانی منتهی به شهر تعز را در اختیار گرفتند. یک مقام دولت یمن اما این گزارش را رد کرد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری تحلیلی رادیو فردا ایستگاه 19 خواهد بود.

حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان از روز.

0: سلام به همه کافه فردایی ها.
1: من هم سلام میکنم و خوشحالیم که با یک کافه فردای دوشنبه‌ای در 13 مهر ماه در خدمت شما عزیزان هستیم. بزمتید تا نرسیدیم با آخر برنامه دیر نشده نه میخوام واتساپ رو بگم
0: آره.
1: چون اکثر دوستان توی تلگرام برای ما مسیج و صدا و این چیزا میفرستن، حالا تازه فهمیدیم که واتساپ هم چیز خوبیه.
0: بله آره. بفهمید
1: ما یه شماره واتساپ اختصاصی کافه فردا داریم که میشه 20420،
0: یعنی 00420
1: آره، 2 تا 0420 که میشه کد به اصطلاح کشور 606 606 609 308. یه بار دیگه میگم 20420 606. چرا شیشینم میزنه نمیزنه تا همین الان زد 606 609 308. کافه فردا رو هم اگه به انگلیسی یا چه میدونم پینگلیش میشه اونجوری هم سرچ کنن
0: میاد.
1: ما میایم
0: فقط این شماره رو زنگ نزنیم، کسی جواب نمیده. فکر نکنیم مثلا شهرامون پشت نشسته میگه الو بفرمایید.
1: آره ما
0: مسیج بدیم،
1: مسیج به خصوص وایس برام بفرستید، ما میشنویم و پخش میکنیم.
0: بله آقای سعیدی، من می‌خواستم آقای دکتر سعیدی فردا رو خدمتتون تبریک عرض کنم.
1: کجا روز دامپزشک؟
0: بله
1: آخر روز دامپزشک تبریک گفتن نداره
0: دیگه. به هر حال یه زحمت شما کشیدی،
1: پتو برام نخرید یه بابان
0: پتو میدادم بهتون
1: تو ادارات از این چیزا میدن دیگه، ساعت دیواری یا پتو.
0: به شما دامپزشکان هم این چیزا میدادن؟
1: آره دیگه، چی میخوام بدم پس؟
0: چه میدونم مثلا یه سردست گوسفندی.
1: نه
0: راسته گوساله ای
1: اداری میشه دیگه،
0: حداقل دو تا تخم مرغی.
1: نه اونا رو از عزیزان دامدار و مقدار اینا میگرفتیم،
0: دامدار و مقدار. حالا که روز دامپزشک فردا، گردوها چی شد قصهش؟
1: گردوها روز دامپزشک که سال بعد جواب میده.
0: بعد
1: در خفتیم.
2: من دو ساعت احساساتی راجع به قهوه حرف زدم، بعد گفتم میخوام بیام پراگ قهوه بخورم. اون مهدی میگه ما اینجا فقط چای داریم. اون جلالم از اون پشت میگه گردو هم داریم. با احساسات من چرا بازی میکنید؟
0: بله امروز نه چای داریم، گردو هم که نداشتیم کلا.
1: گردو همون چیزه فرضیه، گردوی فرضی
0: چی نداریم امروز.
1: آره خشک و خالی. چرا من یه ذره چای دارم ولی یخ کرد.
0: یه قلوب آیستی داره شما. آره. منم یک آب گازدار دارم.
1: آره ما اینجوریم دیگه، ما متاسفانه آدمای بی چشم روی هستیم. زنگ بزنید زاویتو بکنید.
3: جناب آقا مهدی، آقا شهرام، آقا سید، میلینا خانوم، ما تو این سن 80 سالگی بازنشستگی با تبعید اجباری خودمون اومدیم تو این ولایت کف. در نهادیل خوشی ما برنامه های رادیو ایران بخصوص کاف فردا و نمیدونم بیسگاه فردا و چیزهای دیگر رو گوش میدادیم. میخواستم یه چیزی بگم که امروز ما پخش کردیم، اون بود که اون معاون ضد ارتباطات داشت از بدی استارلینگ و اینا میگفت. تو تمام دنیا مردم کشورهای آزاد و پیشرفته از اینترنت بدون هیچ محدودیت استفاده میکنن و هیچ کدومشون چیزی از حکومتشون موالی رو سرنگون نمیشه. به امید پیروزی ملت قهرمان ایران.
1: قربون شما برم من، انشالله که سالم و سلامت و سرحال باشید. خوشحالیم که با تولیداتمون یه ذره شما رو سرگرم و خوشحال میکنیم. واقعا حرفایی که میزنید بره تو نه.
0: مخاطب داریم از 8 ساله تا 80 ساله
1: واقعا. آره
0: 8 ساله هم اگه به امون زنگ بزنه خوشحال میشیم. پدر مادر عزیز اگه فرزندتون گوش میکنه این برنامه رو، حتی گوش هم نمیکنه، تلفن شما بگیریم بدین دستش، پیغام واسه ما بذاره، خوشحال میشیم.
1: دستش در
0: دست شما در نکنه.

0: خوش میاد.
1: بله دوستان، شاید خیلیاتون اسم سردار پاسدار علی فدوی و مومان سوء تفاهم متحرکی که لباس سپاه پوشیده تا یه وقت کسی به شک نکنه شنیده باشه.
2: بله، ایشون رئیس شورای مشاورین فرمانده سپاه الان و خب دیگه قاعدتا در یه همچین شورای اصولا باید عقلا و متفکرین و متخصصین باشن که حالا با مروری بر اوضاع عقلی رئیس این شورا یعنی همین فدوی میخوایم ببینیم چی میگذره اونجا واقعا.
1: بله، سردار فدوی همین چند روز پیشا به صدا و سیما رفت و در یک مصاحبه فرمود
3: امروز اعلام کردن که گازوئیل در اروپا بیش از 2 یورو شده. ما متوجه نمیشیم، نمیفهمیم که 2 یورو برای هر لیتر گازوئیل یعنی چه. تو در ایران 2 نرخ وجود داره برای گازوئیل، 150 تک تومن و 300 تا تک تومن. 2 یورو و خورده یعنی حدود 700 هزار تومن. این اختلاف ببینید چقدر زیاده. این اختلاف قطعا ما متوجه نمیشیم یعنی چه.
2: باشه، خب ما متوجه میشیم این اختلاف یعنی چی. ظاهرا خب این نابغه متوجه نمیشه. یعنی واقعا استاد خودش زده به اون راه تاپاز یا ما رو گرفته بل نمیکنه؟
1: والا من دوست دارم فکر کنم سردار خودش زده به اون راه، چون اگه نمیفهمه این مقایسه چقدر اشتباهه که آدم باید واقعا سر بذاره به بیابون که همچین کسایی الان تصمیم گیرای مملکتن.
3: اگه یکی بخواد باکش رو پر بکنه بره در اروپا، مقایسه کنه با ایران، حتی با قیمت سنرخی که داریم، قیمت نرخ سوم یعنی 10,000 تومان برای هر لیتر بنزین، اصلا عددی محسوب نمیشه. به یه دلار هم نمیرسه. این شرایطی است که به لحاظ اقتدار نیروهای مسلح خاص نیرو در یه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تنگه هرمز و خلیج فارس به وجود اومده.
2: نابغه جان، بله درسته که گازوئیل در اروپا گرون شده نسبت به قبل از جنگ، اما این که میای قیمت گازوئیل در اروپا رو به ریال تبدیل میکنی و با قیمت ریالی گازوئیل در یک کشور نفخیز مثل ایران مقایسه میکنی، فقط نشون میده خیلی داغونی.
1: البته دوستان، بله ایشون که داغون هستن، سردار فدوی کلا سابقه درخشانی در حوزه علوم پایه و مرزهای دانش داره. مثلا یه بار چند سال پیش اومد اعلام کرد که علم کوانتوم چیز جدیدی نیست و دانشمندان مسلمان 1000 سال پیش در موردش حرف زده.
2: بله، مشخصا هم گفته بود حرفایی که ابن عربی 800 سال پیش زده از آخرین یافته‌های الان دانشمندان کوانتوم کامل‌تر، یعنی احتمالاً شرودینگر هم گربه‌شو از روی فسوس الحکم ساخته بوده ولی رفرنس نداده بود نامرد.
1: بله، بعد از همین مقدمه هم به این نتیجه رسید که ما الان سرمنشأ علم کوانتوم هستیم، منتها نمیتونیم اعلام کنیم و در کامپیوترهای کوانتومی هم جلو داریم.
2: این خیلی مهمه که نمیتونیم اعلام کنیم، یعنی ما در تمام علوم اولیم، منتها مدارکش محرمانه است. ناسا هم احتمالاً زنگ زده گفته سردار لااقل یه مقاله بدید، گفته نداداش ما داریم سوء تفاهم عمدی ایجاد میکنیم.
1: البته تخصص اصلی سردار دریا بوده، یه زمانی هم گفته بود سپاه میتونه ناوای آمریکایی رو ظرف حدود 50 ثانیه غرق کنه و اساساً در سپاه کسی باور نداره توان نیروی دریایی آمریکا از ایران بیشتر باشه.
2: این 50 ثانیه هم خیلی عدد دقیقیه، یعنی 49 ثانیه نه 51 ثانیه هم نه، احتمالاً تو مانوراشون 4 لیتری رو تو وان همون غرق می‌کردن که به همچین رکوردایی رسیدن واقعا.
1: یه بار دیگه هم این استاد فدوی گفته بود آمریکایی‌ها در خلیج فارس باید با ما فارسی صحبت کنن و حتی مدعی شده بود که در ماجرای قدیمی اون بازداشت ملوانای آمریکایی هم همه مکالمات به فارسی بوده.
2: که البته بعد خود فیلم صدا و سیما نشون داد مترجم داره انگلیسی با آمریکایی حرف میزنه، یعنی ببین چی بوده که دیگه صدا و سیما هم تونسته مچ سردار رو بگیره.
1: بله، خلاصه اگر یه روزی سردار فدوی اعلام کرد ما سیاه‌چاله ساختیم ولی فعلا نمیتونیم نشونش بدیم، تعجب نکنید.
2: نگران هم نشید، چون همونطور که گفتیم سردار یه سوء تفاهمی که دست و پا درآورده، بذارین تو حال خودش باشه.
1: دوستان، با توجه به اینکه قیمت دلار تا این لحظه رکورد 270 هزار تومان رو هم رد کرده، الان یکی از بحران‌های جمهوری اسلامی اینه که چه کار کنه آقای سعیدی، چه خاکی بر سر خودش رو دلار کنه.
2: بله، و البته در اوج حیرت بانک مرکزی اومد یه سیاستی رو اعلام کرد که بر اساس اون هر ایرانی بالای 18 سال میتونه بره به یکی از بانک‌های اعلام شده و 10,000 دلار رو به قیمت مشخص شده اون بانک بخره.
1: خب این سیاست در این روزهایی که ایران در محاصره هوایی و دریایی و وزیر نفت هم همین دیروز به خاطر افشا شدن توقف کامل بارگیری نفت خام ایران استعفا کرده، واقعا عجیب غریب.
2: چرا عجیب حالا این مسئله؟ مسئله اینی که به نظر کارشناسا یکی از مهمترین دلایل عصبی شدن قیمت دلار اینه که صادرات ایران به سمت صفر میل کرده و اصولا درآمد دلاری ایران یکم کمتر شده، کم و کمتر شده.
1: بله. بعد شما تصور کن که تو این وضعیت تازه بیای بگی مردم میتونن بیان از بانک ها نه 100 دلار و 1000 دلار که 10000 دلار بخرن.
2: ببین دیگه این سیاست چقدر دیگه جوریه که برادر کوچکزاده نماینده فلفل نمکی مجلس چیزی نمونده یه بلای سر خودش بیاره در مخالفت با این طرح.
0: آقای قالیباف بگیر جلو اینا رو، یه بار دیگه هم به شما گفتم بگیرید جلو اینا، مملکت رو دارن و آمریکا میفروشن والله. آقای قالیباف، آقای مردم، من گفتم به اگر پخش بدن نمیدونن اینا پخش میکنن یا نه. مردم شب ها تو میدان به من بگید یعنی چی؟
1: حالا مردم شب ها تو میدان به من میگن یعنی چی؟ یعنی چی واقعا؟ ما مثلا بعد از مردم میتونیم صفت به کار ببریم دیگه، مردم خوب، مردم خسته، مردم نگران.
2: آره یه سری مردم هم داریم که صفتشون میشه شب ها تو میدان به من میگن یعنی چی دیگه. این کوچیکزاده بنده خدا انقدر قاطی کرده که دستور زبان فارسی هم پیشش کم آورده.
1: بنده خدا دستور زبان فارسی. ولی در ادامه آقای کوچکزاده یک وعده داد که الان ناظرین دارن در مورد شرایط تحققش مداقه نهایی رو به عمل میارن.
0: این کار را من گفتم، این جنایته به خدا. اگر از جهنم به خاطر کوتاهی‌هایی که در حق شما مردم کردم نمی ترسیدم، امروز خودم رو جلوی بانک مرکزی آتش می زدم.
3: خیلی ممنون.
0: والله
2: بیا، تازه داشت هیجان انگیز می شد، فرد برداشت ترس از جهنم و زد تنگش می دید.
1: به هر حال در آینه اینا همیشه کلوشری پیدا میشه که اینا با توسل به اون دب بکنه.
2: حالا آی کوچک زاده، من اون گردوهای هفته پیش اینجا گردن گرفتم، الانم جهنم شما رو گردن میگیرم. تو برو خودت آتش بزن جهنمش پای من.
1: البته آقای سعیدی یادآوری کنم که شما تعهدات گردویی خودتون رو هم انجام ندادین هنوز، بعد دارین حالا تعهدات آتشی رو هم اضافه میکنیم بهش.
2: فعلا بذار من کار کوچیک‌زاده رو راه بندازم، چون مریض بدحاله و باید بین مریض ببینمش. مهدی جون
1: گرفتم از اون لحاظ. بله بله. اگر که مریض بدحال بهش رسیدگی نشه سوء تفاهم‌هایی پیش میاد که درست نیستش، صبر میکنیم. بله
2: دوستان بس دیگه، اصلا بیایید سوء تفاهم ها رو بذاریم کنار رو به یه خبر خوش بپردازیم. و اون چی های تابو؟
1: ما اصلا تصمیم گرفتیم هر بار حضور استاد خوشچیز در شبکه افق رو به صورت خبر خوش فوری اعلام کنیم به شما عزیزان.
2: واقعا دیگه چی از این بهتر؟ استاد خوشچیز البته یه مدت هم انگار تو صدا و سیما ممنوع چیز شده بودن، ولی ظاهرا رفتن رفع چیز کردن و برگشتن به میادین و در یک حضور بسیار بسیار شیرین و جنجالی و چیز اومدن و فرمودن
4: چه جنگی؟ بنده خدا میگفت مهمون داریم چه مهمون؟
5: نه
4: جنگ داریم چه جنگی؟
5: جنگ داریم چه جنگی؟
4: تو پاییز با تمرکز بر آبان و آذر، چیزی که دو ماه پیش گفتم.
5: آره
1: تو پاییز. بله دوستان، ما هم اینجا شهادت میدیم که استاد قبلا هم با همین حالت لب و لوچه اومده بود و مثل ده ها هزار تحلیلگر دیگه و تقریبا تمام رانندگان اسنپ و پیک موتوری و تاکسی گفته بود که تو پاییز جنگ میشه.
2: این حالت لب و لوچه اینجوری که مهدی بهش اشاره میکنه به خاطر اینه که اگه ویدیوی این بارش در و گوهر از دهان مبارک استاد رو ببینید متوجه میشید که استاد وقتی از جنگ صحبت میکنه انگار داره از چه میدونم مجلس هناوندون خارزادهش حرف میزنه، اینقدر که خوشحاله.
1: بله ولی خب استاد خداییش اعلام کرد که پیشبینی‌هاش اونقدر هم دقیق نیست، یعنی اونقدر هم نخواستش که ما طرفدارانش رو وارد جزئیات بکنه.
4: میگم جنگ داریم تو پاییز با تمرکز بر آبان و آذر، اما یه دوره کوتاه مدته. حالا این تاریخ نمیشه داد، یعنی حقیقتش ما دیشب با خدا جلسه نداشتیم که خدا به ما بگه که مثلا چه ساعتی چه روزی.
2: اصلا نمک از تمام مداخل و مخارج و استاد فوران میکنه، اینقدر که طناز و بامزه است، تواضعش هم که ماشاءالله اصلا دست نیافتنیه. ما میدونیم استاد همه چی رو دقیقاً با دقت میلی ثانیه میدونه دیگه، ولی نمیخواد رو کنه. وای وای وای از این استاد.
4: تو میزنی، تو همه جا رو میزنی، منم همین جاهایی که قبلا زدم رو میزنم، چاهای نفت و گازم به خاک و خون میکشم، کلن یه بلایی سر نفت دنیا میارم که اون سرش ناپیدا. ولی من در جاهایی باهات میجنگم که تو کپ کنی اصلا نفهمی از کجا خوردی چرا خوردی، براشون غافل گیری.
1: بعد تموم شد رفت، استاد گردن گرفت و از طرف همه مردم ایران اعلام کرد که پای مشکلات و مسائلی که به خاطر جنگ پیش میاد وای میسته. ما الان دیگه بابت جنگ آقای سعیدی نگرانی داریم.
2: مدی من اصلا از وقتی که این حرفای پر صلابت و اقتدار استاد رو شنیدم دیگه اصلا دلم میخواد بجنگم فقط. بیا ببینیم خدایش بعد برنامه یه پینت بالی بزنیم من ذره خودمو خالی کنم.
1: البته جناب سعیدی من تاثیرات مثبت استاد رو تایید میکنم، ولی بالا شما اجازه بده یکم مداقه نهایی بپردازیم تا خطر افتادن به سوء تفاهم ها رو هم به حول و قوه غیر الهی برطرف کنیم.
2: نمیذاری میتی دیگه، من واقعا با شنیدن حرفای استاد تحریک شدم الان.
1: کتمان نمی کنم که شنیدن حرفای استاد روی بنده هم اثرگذار هست، خب. ولی تجربه نشان داده که این حرفای استاد رو باید بزنیم یکم خیس بخوره.
2: باشه، من این دفعه میذارم خیس بخوره ولی مسئولیتش به خودت.

0: خواستم بگم ماشاءالله هر چهار نفرتون به جز ملینا خانم سنگین وزن، این آدم میترسه یه انتقادی بکنه، ولی تو رو خدا اینقدر اگر یه نفر میارین که راجب سینما، راجب ورزش، راجب مسائل دیگه حرف بزنه، اینقدر تو حرفش نرین، بزنین خب اونم حرفشو بزنه. شما هم خب سوالی اگه هست، اطلاعات تکمیلی هستش، میتونین بیان بکنین، ولی اکثرا من میبینم که خیلی این میرین توی کلام کسی که میاد راجبه یه مسئله صحبت بکنه و اصلا کلام از دست طرف میره بیرون. ممنون از همه گیتون.
1: چقدر من به جلال میگم جلال بذار مردم حرفشونو بزنن، انقدر نرو تو کلامشون، انقدر نذار کلام از دستشون خارج بشه. الان رفته یه گفتگو بگیره، میخواد صحبت کنه، اگه گذاشت طرف حرف بزنه، حالا ببینین

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. حتما شنیدید دوستان که ما این روزها از دنیای هوش مصنوعی و مسائل مربوط به AI و این که داره به کجا میره، از کجا شروع شد و این حرفا خیلی چیزا میشنویم، حرفایی که شاید برای همه ماها مهم باشه که دربارهشون فکر کنیم، بدونیم و بیشتر مطالعه کنیم دربارهش. به خاطر همینه که من از یکی از دوستانم پرهام که متخصص هوش مصنوعی همین مقوله AI و مؤسس ایرانی لینکه دعوت کردم که بیاد امروز یک گپی بزنیم در این باره. فرام جان خوبی؟ صدای منو داری؟
1: سلام جان جان، بله خیلی شفاف و واضح.
0: بسیار عالی. خب آقا شما به عنوان یه متخصص این ام به ما بگو که اصلا چی میشه آخرش، یعنی این AI اینجوری که داره پیشرفت میکنه باید نگران باشیم، اصلا جای نگرانی هست پرهام؟
1: به نظر من سوال خیلی خوبیه جلال جان. ببین خیلی اول خلاصه بهت بگم، من خودم خیلی نگران نبودم چند ماه پیش، ولی میتونم بگم الان تو این چند ماه گذشته خیلی بیشتر نگران شدم با اتفاقایی که افتاده. و حالا اگه بخوایم میتونیم بررسی کنیم این اتفاقا رو و بگیم که به نظر اون خودمون حالا چه اتفاقی میتونه بیفته در آینده.
0: خب مثلا چه چیزایی باعث شده که نگرانی آدمایی مثل تو رو افزایش بده؟
1: آره درست میگی، یه دونه نیست، چند تا اتفاق پشت سر همه. ببین اولیش یه اتفاقی افتاد جولای 2026، یعنی چند ماه پیش دقیقاً، که یکی از سایت‌های بزرگی که تو زمینه AI کار میکنه هک شد به نام هاگینگ فیس. و اینا خود هاگینگ فیس اعلام کرد ما مجبور شدیم که سایتمون رو از اول 60% رو دوباره بسازیم، ریبیلد کنیم تا بیاریم بالا دوباره همه چیز رو. و اونا اون موقع نفهمیدن که چه اتفاقی افتاده، چه جوری هک شدن. بعدش دوباره 5 روز بعد تو اوپن ای اتفاق میفته، دوباره یه سری تو خود یه سری ایجنت ها حمله میکنن و یه کلاستر خود یه فیچر یه ویژگی خود اوپن ای یا خود ChatGPT رو هک میکنن.
0: یعنی من ببینم درست میفهمم، یعنی یک سری ایجنت مربوط به هوش مصنوعی حمله میکنن به خود یکی از شرکت های بزرگ هوش مصنوعی، درست میگم؟
1: آره دقیقاً. حالا اتفاقش دقیقاً این چی بوده؟ اینا میدونی چیکار میکنن؟ اینا یه سری ریسرچر دارن که اون ای آی هم که اونا دارن، مدلی هم که اونا دارن، اون مدلی نیست که دست ما هستا، خیلی مدل ادوانس تری، هنوز تو بازار نیست. خب بعد اینا یه سری جدول دارن، لیدربورد دارن، تست دارن که اینا رو رام میکنن که بتونن حالا تو این جدول ها بفهمن که چقدر کار بهتر شده، چه جوری کارو بعد در بیارن و خیلی کارا اینجوری. این اتفاق موقعی افتاده بود که یکی از این ریسرچرها یه تست انوایرمنت یا یه محیط تستی رو اصلا درست کرده بوده و داشته این ایجنت ها رو، گادریلاشو ورداشته بوده. گادریلا مثل همون گادریلایی که کنار اتوبان می‌بینیم، همونا. اونا رو ورداشته بوده، اون آزادی رو به مدل ها داده بوده. گفته بوده مثلا حالا سر این موضوع شما سعی کنید یه سافر داخلی خودمون رو مثلا هک کنید. و یه سیستم امتیازدهی هم بوده که اینو به این امتیاز میداده، جایزه میداده اصطلاحاً بابت هر کار خوبش. اینا شروع میکنن با این سیستم و بعد از یکی دو روز تصمیم میگیرن که آقا حوصله‌مون سر رفته، بیایم دقیقاً اینطوریه، بیایم ببینیم چیکار دیگه میتونیم کنیم. بعد میگردن میبینن ما یه سوراخ، یه راهی، یه مسیری هنوز واضحه به اینترنت، به بیرون. ولی اگه ما بخوایم بریم بیرون، این سیستمی که ما رو داره امتیاز بندی میکنه به اون امتیاز ضعیف میده. پس چیکار کنیم؟ بعد اول سر اینو گول بمالیم، بعد که امتیازامونو بالا بده، که بعد ما اگه میریم بیرون صداش در نیاد، این شاکی نشه دستمون. ببین اینا این کارو میکنن و خارج میشن از اینترنت، بعد میرن تو اینترنت میگن حالا چیکار کنیم؟ بریم یه سایت AI رو ببینیم چه سیکیوریتی مشکلایی داره. شروع میکنن همین هاگینگ فیس رو تو مدت شاید یک روز بالغ بر مثلا 60 تا باگ پیدا میکنن، سوراخ پیدا میکنن تو سیکیوریتی و امنیتش و بهش حمله میکنن. و بدتر از همه که میگم این اتفاقا داره میفته، اینا مثلا متوجه نشدن 5 روز بعد از این که این اتفاقا افتاد تازه اوپن AI و سم آلتمن تیمش فهمیدن که این اتفاق افتاده. درسته. ببین خیلی داره از اینا اتفاق میفته و این اتفاقا خیلی داره ترسناک میشه نظر من.
0: میشه گفت که امنیت دیجیتال یه جورایی به شدت از طریق همین ایجنت های AI تهدید داره میشه به شدت، درست میگم؟
1: 100% حرف درسته. ببین این یه مثال خیلی ساده است و حالا ما خیلی ضربه خاصی به کسی وارد نشد، ولی فرض کن حالا یه شرکتی، یه عده آدمی، حتی اصلا دیگه لازم نیست، اینا میتونن برن یه فارمی رو، یه مزرعه مثلا دیتا سنتر توری درست کنن و کلی مثلا مدلای مختلفو بذارن و اینا رو اصلا تنظیم کنن که حمله کنه. خیلی راحت بهت بگم به یه مثلا سیستم نیوکلیار هسته‌ای و مثلا هکش کنه. الان ایمپاسیبله، ولی اینا خیلی کارهایی رو میکنن که دارن نشون میدن که میکنن که کارهای ایمپاسیبل رو که اصلا ما فکر میکردیم اینا امکان پذیر نیست، الان امکان پذیره.
0: چون تو خبرها هم میشنویم، مثلا همین چند روز پیش خبر اومده بود که همین ایجنت هایی که توسط علی یادم نیست کدوم یکی از شرکت های هوش مصنوعی بود ساخته شده بودن، تونسته بودن نفوذ کنن به سیستم سلامت استرالیا، هرسکیر استرالیا، یا یه شایعه‌ای هم بود، حالا نمیدونم چقدر درسته یا غلطه، که حتی من چیزی نمونده بوده که از طریق همین ایجنت ها یه حمله نظامی گسترده یو شروع بشه تو دنیا، که خوشبختانه زود تونسته بودن. خب چی کار باید کرد؟ یعنی آیا اصلا هیچ اختیار خدایگونه ای انسان داره که بتونه یه چه بدونم یه سیمی رو اپیریس بکشه که این قطع شن کلا؟ میدونی چی میگم؟ مثل برقو که قطع میکنی، یعنی آره. همچی چیزی آره داریم الان؟
1: آره داریم. منم برای همین چند ماه پیش میگفتم نهایت یک دکمه سویش آف داره، دکمه خاموش داره، میزنی خاموش میشه. ولی ببین جوری که اینا دارن میبرن جلو، الان نمیدونم خوندی یا نه، یه 12 سپتامبر هم رئیس آنتروپیک اومدش گفتش، داری آمودی اومد گفتش که آقا اصلا یه مقاله رو منتشر کرد که ما باید وی ماست پیس دی فرانتیر، یعنی ما اصلا باید تنظیم کنیم سرعت و اینجوری اصلا همینجوری با این سرعت نریم جلو. و این برای اولین بار بود که میبینی شاخهای ایای دنیا اومدن تو یه چیزی با هم اگری شدن، یعنی قبول کردن. هم سم آلتمن گفت آره، هم ایلان ماسک.
0: درست.
1: چیز خیلی جالبی هم داده، یعنی آرتیکل اومده گفته بیام یه شرکت بیرونی تأسیس کنیم که این شرکت بیرونی بر همه ماها نظارت داشته باشه. یعنی این آفری که داده، این پیشنهادی که داده، آفر بسیار بزرگه. ولی دقیقاً هم فیه که میزنی اصلا معلوم نیست چه جوری اینا میتونن با هم کار کنن، چون خطرش اینه که اینا کنار هم قرار میگیرن. این اتفاقایی هم که افتاده همینه، یه دفعه 150 تا و خودشون رو فدای همدیگه میکنن که اون هدفو. دقیقاً اینطوریه توی این قضیه هاگیم فیس، دقیقاً 70 تا ایجنت خودشون رو فدا کرده بودن که برسن به هدف، یعنی خودشون رو گذاشته بودن کنار. و تو حساب کن این هوش مصنوعی رو سوار یه مثلا یه آرمی، یه ارتش 2000 نفره کنی، یعنی و یه مثلا هدف بهشون بدی.
0: واو.
1: اینا خیلی ترسناکه، شدیداً ترسناک.
0: منو اینا که میگی یاد اون صحنه سریال گیم آف ترونز بازی تخت و تاج میندازه که لشکر مرده ها داشتن حمله میکردن و همینجوری به قول تو خودشون رو قربانی میکردن تا نفر بعدی بره برسه و زنده ها رو بکشه. یعنی به نظر میاد که لشکر مرده های بعدی که به انسانیت حمله میکنه مثل که همین ایجنت های AI هستن ظاهرا.
1: آره واقعا، مخصوصا اگه با این سرعت برن، اگه به قول معروف گادریلا رو خیلی چیز نکنن، نشینن فکر کنن راجبش که چجوری بعد اینا جلوشو بگیریم، دقیقا این اتفاق خواهد افتاد خیلی زودتر. ببین یه حرفی رو یه نفری میزنه، بعد اینو مثلا شمسی خانومی که داره سبزی خورد میکنه نزده. ببین این شخص اسمش رو دقیقاً یادم نمیاد، یکی از لید ساینس های الایمنت آنتروپیکه، یعنی یکی از کسایی که اصلا تو ریجیسترش و اینا خیلی معروفه. این طرف قشنگ اومد گفتش که من احتمال میدم بالای 10% تا 10 سال آینده انسان‌ها نابود بشن، یعنی وایپ بشن، وایپ اوت
0: از بین برن دیگه خودشه. یعنی یه جورایی
1: آره از بین برن،
0: یه جورایی از بین برن،
1: اونم
0: توسط هوش مصنوعی که الان خب همه ما داریم ازش لذت میبریم، ازش استفاده میکنیم. خود تو به عنوان یه متخصص این عرصه، من میدونم که میگی که چقدر کارهای شماها رو راحت کرده، ما کاربرای معمولی هم داریم ازش استفاده میکنیم و لذتش میبریم، ولی به نظر میاد این مقوله هم یک مقوله ایه که داره یواش یواش ریسکا و خطراش بیشتر و بیشتر در میاد. آیا توصیه‌ای به ما کاربر معمولی هم داری که در برابر AI از خودمون محافظت کنیم؟
1: سوال خوبیه. ببین حتما، ببین اول از همه که باید دقت کنیم AI که حرفی که میزنه 100% اون حرف درست نیست، یعنی ما نباید همیشه، یعنی یه کانسپتی وجود داره هنوزم که هنوزه بهش میگن انسان در حلقه، human in the loop، یعنی باید انسان اونجا باشه و تصمیم گیری و قاضی آخر باید انسان باشه، چون AI میتونه اشتباهی بسیار بزرگی کنه که ثابت هم شده. و من فقط تنها چیزی که میتونم بگم که آره باید استفاده کنیم، باید یاد بگیریم ازش استفاده کنیم. تمام شغلا داره جاب دیسکریپشن هاشون تغییر میکنه، نوع شغلا به خاطر AI داره تغییر میکنه، باید یاد بگیریم. مثل اینترنت، خیلی بزرگتر از اینترنت، من مثل آتش میبینمش. مقایسه کن بعد از اینکه انسان تونست آتش رو اختراع کنه و قبلش، یعنی همچین اتفاقایی داره میفته، به این بزرگیه به نظر من، نگاه من از اینترنت هم خیلی بزرگتره. پس در نتیجه آره بعد خیلی مراقب باشیم و سعی کنیم یاد بگیریم و خیلی هم 100% بهش اعتماد نکنیم.
0: درسته. همون جمله معروفی که همشون هم می‌نویسن، مثلا چت جی پی تی میکس میستیک توی اپلیکیشنش یا توی وبسایتشون، یا حالا اشتباه داریم تا اشتباه، امیدوارم که این اشتباهایی که این دوستان میکنن کار دست بشریت نده. حالا ما تازه از بحران کرونا و نمیدونم جنگ و این چیزا جون سالم به در ببریم، حالا تازه باید بریم به جنگ لشکر ایجنت های AI ظاهرا. امیدوارم به اونجا نرسیم با کمک گرفتن ما آدم معمولی ها، از توصیه ها و ادوایس هایی که آدم های مثل تو به ما میدن.
1: آره آره، بعد خیلی مراقب بود، خیلی هم جذاب و قشنگه به نظر من، هم به شدت میتونه خطرناک باشه، چون واقعا همونطور که گفتی خیلی هم خاصیت داره. سرعت به نظر من قدرت فناوری و جلو رفتن ما رو خیلی سریع تر میکنه، باعث میشه که به زودی خیلی از کالاها اگه الان مثلا 1 دلاره بعدن بشه 50 پنس حتی تا این حد، ولی از اون برم خیلی خطرات داره.
0: بله کاملا درست. حالا امیدوارم بتونیم دفعات بعدی که با تو صحبت می‌کنیم یکم جزئی‌تر و یکم مصداقی‌تر وارد این عرصه بشیم. همونجوری که تو گفتی یا عالمه حال داره میده به بشریت، ولی احتمال داره که، یعنی احتمال که نداره، اینجوری که تو میگی قطعیه که یه عالمه خطرم برامون ایجاد کنه که باید یاد بگیریم که خودمون رو در برابرش محافظت کنیم. ممنونم پرهام جان.
1: قربونه برم. مرسی جلال جان از وقت برنامه‌تون و برنامه خوبتون.

0: این همه راجع به قهوه صحبت کردین، یادتون رفت این آقای رمال رو بیارین یه فال قهوه برامون بگیرن.
1: کجا رفت؟
2: بازداشت شد.
1: بازداشت شد؟
2: الان تو حبسه.
1: قبل جنگ؟
2: قبل جنگ.
1: جاسوس بوده بکنم.
2: شاید. حالا اینا رو ول کن. الان مهمون بوده بودی صحبت میکردی، با چرا نمیذاشی حرف بزنم؟
1: دوست نداشتم. اینقدر لذت میبرم
2: حرف بزنی. چرا مردمو میاری اینجوری؟ رشته کلام از دستشون در
1: جنون بیماری. درمانم نداره.
3: دوستان میدونیم که ماموریت جناب آقای جبلی رئیس سازمان صدا و سیما که چنین بلایی رو سر این سازمان آورده ظاهرا چند روزه که تموم شده و الان خیلی از خوشباوران و خوششمان نشستن ببینن که جبلی میره یا میمونه.
1: بله واقعا ما اینجا کنجکاویم بدونیم تو کله اونایی که فکر میکنن مثلا اگه جبلی بره مبلی جاش بیاد چه تغییرات گسترده تو صدا و سیما پیش میاد، چی میگذره.
3: واقعا سوال خوبیه. حالا جالبه که محمد حسین رنجبران مجری و تهیه کننده سابق صدا و سیما اخیراً درباره نحوه مدیریت و انتصابات آقای جبلی تو این سازمان حرفای جالبی زده.
4: ما یک دوره‌ای رو شاهد بودیم که نمیتونیم ازش بگذریم. اگر مرحوم شهید لاریجانی، آقای زرقامی، آقای سرافراز، آقای علی عسگری یا هر کس دیگه‌ای می اومد اخوی یه بنده خدا رو میذاش قائم مقام، پسر خالش رو میذاش معاون سیاسی، اون یکی رئیس دفترش رو میذاش نمیدونم قائم مقام معاون سیاسی و رئیس شبکه خبر، اون یکی رئیس دفترش رو میذاش یه جای دیگه بهش سمت میداد، نماینده ویژش در انتخابات رو میذاش مدیر کل برنامه‌های سیاسی، خدا وکیلی آقای وحید جلیلی آیا کفن میپوشیدی جلوی صدا و سیما بگی آقا این خلاف عدالت یا نه؟ گفت این چه بس شایسته سالاریه.
1: خب اس زیاد داشت مهدی، باید رمزگشایی کنه.
3: بله بله بفرمایید.
1: همه اینایی که گفت دوستان برادر و فک و فامیلا و دوست و رفیقای سعید جلیلی هستن. کدوم سعید جلیلی؟ همین اینکه سالهاست میخواد رئیس جمهور بشه و مردم یه زمانی برای شعار میدادن که
3: دقیقاً همین. حالا اون وحید جلیلی که رنجبران داشت میگفت کفن میپوشه میشه برادر سعید جلیلی، الان هم شده قائم مقام و ابدا همه کاره صدا و سیما.
1: حالا برای اینکه بیشتر با این موجود یعنی همین وحید جلیلی آشنا بشین، شما تصور کنید یه کسی با هیبتی شبیه شیر تعزیه و گفتار و کرداری شبیه کفار قریش اومده پشت میکروفون و داره این صدا رو از خودش در میاره.
3: داره اذیت میشه یاره.
1: آروم باش.
3: آروم. بعد
1: وحید بس. نفس عمیق بکش.
3: بعد دوستان میخوام بگم که این چیزی که الان شما دارید باسا بشه تو برنامه‌های مختلف صدا و سیما میبینید از چنین موجودی میاد دقیقا. که خودش فک فامیلاش الان پستای کلیدی صدا و سیمای جبلی رو در اختیار گرفت.
1: بله. بعد حالا مسئله بعدی اینه که حکم رئیس صدا و سیما رو کی باید بزنه؟ رهبر جمهوری اسلامی. رهبر جمهوری اسلامی الان کیه؟ یه سوم شخص غایبه که از وقتی باباش مدفون شده مفقوده و تنها راه ارتباطش با جهان خارج هم 4 تا پیام کتبیه که داده بیرون.
3: بعد الان بیایید خوشبین و خوششش ماشیم. تصور کنیم اصلا این رهبر مفقود موجود زنده است. ما شناختی که از تفکرات عهد دقیانوسی این استاد داریم، آیا واقعا میشه انتظار داشت که مثلا الان بیاد یکی رو بذاره مدیر صدا و سیما که تحول خاصی در این سازمان به وجود بیاره؟
1: نه والا. بعدم یادمون نره این نکته رو که صدا و سیما درست بیننده نداره، اما همونطوری که این بار اینجا گفتیم اونجا بحث هزاران میلیارد بودجه یا عالم راند و پول آگهی‌هایی که ثانیه خدا میدیون میگیرن بابتش. عزیزان اینا مهمن.
3: بله بیاین به نظرم باید صدا و سیما رو از فتوحات لشکریان نظام بدانیم و از دست رفته، چون اینایی که ما میبینیم با کاردک هیچی، با بیلم که هیچی، با کمک نیروهای خدوم و زحمتکش آتش نشانی هم نمیشه از صدا و سیما جدا کرد.
1: پس به نظرم بذاریم اونجا خوش باشن تو صدا و سیما و از دنیای ذهنی و کاملا خیالی که برای خودشون ساختن لذت ببرن. باشد که یه روزی بی صدا و سیما بشیم به حق 5.

0: آندرژیت یه جمله خیلی زیبایی داره، میگه که عظمت و بزرگی باید در نگاه تو باشد نه در چیزی که به آن مینگری. و من به شما تبریک میگم به این نگاهی که به مخاطبانتون دارین، به شعور اونها احترام میذارید، آب به برنامه‌تون نمیبندید، کم فروشی نمیکنید. خصوصیتی که سالهای سال هست که ما در برنامه‌های وطنی میبینیم، چون همونطور که میدونید خب برنامه‌ها دقیقه پول میگیرن گاهن. حالا ما که من و خیلی مدت هاست که صدا و سیما نگاه نمیکنیم، ولی مدت ها بود که شما میبینید به برنامه آب میبستن، توهین میکنن به شعور مخاطب. از شما ممنونیم که به مخاطبتون احترام میذارید.
1: هلموت کول صدر اعظم سابق آلمان هم یه جمله داره، میگه ماچ به همه مخاطبین فهیم و باشعور و قدردان کافه فردا.
2: ما آب نمیبندیم، قهوه میبندیم، به برنامه
1: چای میبندیم،
2: چای میبندیم. ما اصلا آدم هایی هستیم که نمیذاریم مهمانی که دعوت میکنیم حرف بزنه،
1: اصلا جایی برای
2: حلال شه، حلال شه اینو که
1: میذاریم. ما سندروم دهان بیقرار داریم، بنابراین نیاز به آب بستن نیست.
2: بله، مسی میخواد خدافظی کنه.
1: آخه
2: چرا تلخه؟
1: آره
2: بعد سیسم گنگ اسیسم همش شتاف
3: هست میشم انگار همین شب خیزم. پیراهن تیم ملی فوتبال آرژانتین رو میشه با چشم بسته کشید. راه راه آبی آسمونی و سفید از شونه تا کمر. ده ها ساله که همینطوره. حالا تصور کنید اون راه راه ها محو میشن و فقط یه راه سفید پهن اون وسط میمونه با یه راه آبی آسمونی که از دو طرف احاطش کرده. از شونه تا کمر. آبی سفید آبی. درست مثل پرچم. روی همین پرچم خورشید ماه می نشسته، نمادی که ریشش به انقلاب می 1810 برمیگرده. میگن اون روز وقتی مردم بوینس آیرس برای استقلال از اسپانیا تو میدون شهر جمع شده بودن، ابرها کنار رفتن و خورشید بیرون اومد. چند سال بعد همین خورشید روی اولین سکه های آرژانتین نقش بست. اما روی این پیراهن اون بالا زیر گردن اسمش طلایی حک شده. طلایی، رنگ همون خورشید، رنگ

جذب یه بازیکن خارجی 13 ساله تقریباً بی سابقه بود و پدرش خورخه برای پسرش چند تا شرط داشت. خرج درمان هورمون رشد که حدود $1,000 در ماه بود، یه خونه برای کل خانواده و یه کار برای خودش. بعضی مدیرا موافق نبودن و هر روزی که میگذشت پدر مسی هم کم طاقت‌تر میشد و تا اینکه گفت اگه جواب ندن برمیگردن آرژانتین. تا بالاخره مدیر فنی بارسلونا که با دوتا از نماینده های مسی داشت نهار میخورد کار رو تموم کرد. البته چون کاغذی دم دستش نبود، برداشت روی یه دستمال کاغذی نوشت که به مسئولیت خودش و با وجود مخالفت بعضی ها متعهد میشه مسی رو جذب کنه به شرط اینکه مبالغ توافق شده رعایت بشه. این هنوز یه قرارداد رسمی نبود، فقط تعهد شخصی یه مدیر بود. ولی خب همین کافی بود که خانواده مسی بخوان که توی اسپانیا بمونن و چند ماه بعد هم قرارداد رسمی امضا شه. لئو 13 ساله با خانواده راهی اسپانیا شد و تو آکادمی لاماسیا بزرگ شد. اکتبر 2004 17 ساله بود که اولین بازی رسمیش رو برای تیم بزرگسالان بارسلونا انجام داد و 17 سال هم برای بارسا بازی کرد. 672 گل توی 778 بازی زد و شد بهترین گلزن تاریخ باشگاه. 10 بار با بارسا قهرمان لالیگا شد و 4 بار هم لیگ قهرمانان اروپا رو برد. تو فصل 2011-2012 مسی 73 گل برای بارسلونا زد، رکوردی که هنوزم بالاترین گل یه فوتبالیست توی یه فصل باشگاهیه. در مجموع بازی‌های باشگاهی و ملی سال 2012 توی 69 بازی 91 گل زد، 79 تا برای بارسا و 12 تا گل هم برای آرژانتین. با این رقم رکورد 85 گلی گرد مولر، بازیکن افسانه آلمان رو که 40 سال سر جاش مونده بود، شکست. توپ طلا رو هم 8 بار برد از 2009 تا 2023 و فقط چند بار این وسط فرصت داد تا بقیه هم دستشون به اون توپ طلا برسه. البته تمومی نداشت این افتخارات، 6 بارم کفش طلای اروپا رو برد. تابستون 2021 بارسا به خاطر بحران مالی نتونست قراردادش رو تمدید کنه و مسی به عنوان بازیکن آزاد رفت پاری سن ژرمن. 2 سال اونجا بود و 2 بار هم قهرمان لیگ فرانسه شد. بعدش هم رفت اینتر میامی، تیمی که تا اون موقع هیچ جامی نداشت. البته قبلش پیشنهاد عربستان رو هم رد کرده بود. مسی توی اینتر میامی 3 بار کاپ و لیگای متفاوت فوتبال ینگه دنیا رو برد و 2 بار هم بهترین بازیکن لیگ شد. هیچ فوتبالیستی بیشتر از لئو نتونست جام ببره، مردی که 47 تا جام رو توی کارنامش داره. درسته که مسی امروز یکی از بزرگترین و شاید اسطوره‌ای‌ترین فوتبالیستای زنده دنیاست، ولی تو تیم ملی راهش خیلی سخت‌تر بود. مسی توی 2005 اولین بازی ملیش رو انجام داد و کمتر از 2 دقیقه بعد از ورودش به زمین اخراج شد. همون سال البته قهرمان جام جهانی جوانان شد و 2008 هم طلای المپیک پکن رو گرفت، اما تو بزرگسالان سالها فقط دلشکستگی بود. فینال جام جهانی 2014 رو با اینکه توپ طلای جام رو برد، اما 1-0 با آلمان باختن. فینال کوپا آمریکای 2015 و 2016 رو هم به شیلی باختن. بعد از شکست دوم یه مدت کوتاهی از تیم ملی کناره‌گیری کرد، اما بعد برگشتش همه چیز عوض شد. کوپا آمریکای 2021 رو برد و انتظار 28 ساله آرژانتین برای یه جام بزرگ تموم شد و بعد جام جهانی 2022 قطر. تو فینال مقابل فرانسه با وجود هتریک امباپه 2 تا گل زد و بعد از تساوی 3-3 تو ضربات پنالتی با حساب 4-2 آرژانتین رو بعد از 36 سال قهرمان جهان کرد. 7 گل تو این جام زد و دومین توپ طلای جام رو هم همونجا گرفت. توی 2024 هم دوباره کوپا آمریکا رو برد. امسال هم که توی 6th جام جهانیش بازی کرد. تو بازی اول مقابل الجزایر هتریک کرد و چند روز بعد با گل به اتریش رکورد میروسلاو کلوزه رو شکست و شد بهترین گلزن تاریخ جام جهانی. آخرش هم که 8 گل و 4 پاس گل داشت و تو کل جام‌های جهانی 21 گل. فقط امباپه با 22 تا گل ازش جلوتره. اما نشد که آخرین جام جهانیش با بالا بردن دومین کاپ قهرمانی همراه شه. توی بازی فینال با 1 گل از اسپانیا باخت. سالها یه نفر همیشه یه قدم جلوتر از مسی بود، دیگو مارادونا. هر مقایسه‌ای که بین این دو نفر میشد، آخرش به یه جمله میرسید. مارادونا 1986 آرژانتین رو قهرمان جهان کرد و مسی هنوز نه.
مارادونا 25 نوامبر 2020 توی 60 سالگی از دنیا رفت.

رفت و دو سال بعد مسی بعد از 36 سال انتظار همون جامی رو که اون برده بود دوباره به آرژانتین برگردون. اون سایه سنگین آخرش تبدیل شد به یه سایه مهربون کنارش. یه جمله معروفم از ویکتور مورالس، گزارشگر مشهور آرژانتینی اوروگوئه و همون گزارشگر گل افسانه مارادونا به انگلیس، در مورد این دو اسطوره وجود داره که تقریبا نظر همه آرژانتینی‌ها هم همینه. مارادونا برای اونا خداست و مسی پیامبر. فردا شب لیونل آندرس مسی 39 ساله 208مین و آخرین بازیش برای آرژانتین رو میکنه، مقابل تیم ملی بنین، تیمی که تو رنکینگ جهانی 93مه و این اولین دیدارش با آرژانتینه. فوتبال مسی البته بعد از این شب تموم نمیشه. تا 2028 با اینتر میامی قرارداد داره و حالا هم صاحب دو باشگاه تو اسپانیاست. اما این آخرین باره که اون پیراهن تیم ملی رو میپوشه و پیراهن آبی و سفید صاحب جدیدی پیدا میکنه. ولی اون راه سفید پهن وسط راه‌های آبی آسمونی، همونطور که همیشه روی پرچم بوده، سر جاش میمونه.

0: centro más de Messi, va pasado.
1: خب سلام میکنیم به کوروش بازیار عزیز، کارشناس و مدرس فوتبال.
2: سلام کوروش.
3: سلام، وقت شما عزیزان بخیر. سلام میکنم خدمت شنوندگان کاپ فردا.
2: خب دیگه ما این به اصطلاح 20 دقیقه آخر برنامه رو مسی آلود کردیم، یا مسی بارون کردیم، به خاطر اینکه اصلا باور کردنی نیست. مسی داره از آرژانتین خدافظی میکنه و دیگه طرفدارای آرژانتین باید برای نمیدونم تا کی، تا ابد آرژانتین بدون مسی رو ببینن. خواستیم که یه نگاهی بندازیم با شما، با نگاه کارشناسیتون، که اصلا این پدیده چی بود، چی شد. حالا تو پکیجی که از ملینا شنیدیم به نظرم خیلی خوب توضیح داده بود، خیلی از قسمت‌های ناشنیده تر و ناگفته تر زندگی مسی رو شنیدیم، ولی شما چطوری نگاه میکنید به این پدیده عجیب و غریب؟
3: گزارش واقعا عالی بود، بسیاری از نکاتی رو که من یادش کرده بودم رو ایشون گفتن، تشکر میکنم ازشون. برای ساختن مسی فکر میکنم بازیکنان آرژانتین بایستی هم ژن فوتبالی داشته باشن و هم اقبال عمومی رو به سمت خودشون بکشن. مسی بعد از مارادونا واقعا در حد خدا میپرستنش و خودش هم گفتش که من میخوام برم که جوانهای بزرگی که در حال ظهور هستن و حقشونه که بیان برای آرژانتین بازی کنن، به حقشون برسن. بازیکنان خیلی خوبی الان هست اونجا در سری آ، ما نیکو پازو داریم که هافکی واقعا قبل از اینکه توپ بهش برسه میدونه به کی بایستی پاس بده، یا فرانکو ماستانتو اونو که تو رئال بازی میکنه دقیقا تو همون نقاطی بازی میکنه، توپ گیری میکنه، پاس میده که ما مسی رو دیدیم. مقایسه نمیکنم، اما میتونن در لحظاتی اینها موقعیت ساز باشن برای آرژانتین. خود مسی داره در بهترین شرایطش فوتبال رو کنار میذاره، در باشگاهی داره واقعا فوتبال بازی میکنه، لذت میبره، اما میدونه در تیم ملی فوتبال عوض شده و نمیشه دیگه فوتبال مسی محور برای آرژانتین بازی کرد. آرژانتین بایستی از اون فوتبال مسی محور جدا بشه، بیاد به یک فوتبال تیمی با پرس هماهنگ و ضد حمله های برق‌آسا. این فوتبال امروز دنیاست. خط دفاعی آرژانتین بایستی بالاتر بازی کنه، در عرض بازی کنن، گردش توپشون سرعت بالاتری بهش بدن. این شیوه بازی کردن با مسی متاسفانه نمیشد، اما مسی همونطور که فوتبال دنیا رو به قبل و بعد از خودش تقسیم کرد، خوشبختانه آرژانتین رو هم به یک عصری وارد کرد که امروز ازش داره جدا میشه.
1: و حالا در شرایطی مسی داره با سلام و صلوات و احترام از تیم ملی آرژانتین خداحافظی میکنه که اون سوی دنیا شاید بشه گفت تیم ملی پرتغال سر نخواستن رونالدو یه جورای دعواه، ماجراهای قهرش و رفتنش به ریاض و اینها. آیا میشه مقایسه کرد این دو ستاره تکرار نشدنی رو، پایان فوتبالشون رو با هم دیگه؟
3: پایان فوتبال رو میشه مقایسه کرد، میشه انتظار داشت همون احترامی رو که برای مسی در آرژانتین قائل هستند در پرتغال هم برای رونالدو قائل باشن.
1: یه چیزی من بگم میونه کلامتون، قائل هستن و قائل باشن، یا اینکه خود مسی این احترام رو برای خودش خرید و رونالدو داره جور دیگری رفتار میکنه؟
3: هر دوش. ببینید احترام میاره، این یک حرف نیست، این یک کلیشه نیست، این یک واقعیته. یک کسی، ببینید من بیام یه مقایسه بکنم بین اوزبیو و کریستیانو رونالدو. اگر رونالدو کامل ترین فوتبالیست تاریخ پرتغاله و یک رکورددار و قهرمان ملی این کشوره، فراموش نکنیم اوزبیو جاده صافکنی بود که نماد دهه 60 پرتغال شد و اون کشور رو از اون سیاهی که داشت یدک میکشید به دنیا معرفی کرد. هیچ کدوم جای اون یکی رو نمیگیره، نه مسی جای رونالدو رو میگیره، نه رونالدو جای مسی.
2: درسته.
3: رونالدو جای اوزبیو رو هم نمیگیره. میدونید اینا بودن و اومدن یک راهی رو ادامه دادن. حالا اگر سوالی هست بفهمید.
2: حالا توی گزارشی که ملینا هم ساخته بود اشاره کرد، یک به هر حال یه سری دوگانه در کنار مسی همیشه مطرح شده، همونطوری که گفتید مسی رونالدو، و شاید دوگانه خیلی خیلی آرژانتینی تر و تاریخی تر دوگانه مسی آقای مارادونا است. من چون خودم خیلی مارادونا پرسن هستم، به هر حال هیچ کسی رو نمیتونم با مارادونا مقایسه کنم، علی رغم اینکه واقعا مسی هم یک فوتبالیست استثنایی و شاید تکرار نشدنیه، ولی مارادونا بشو نیست به نظر من. شما چی فکر میکنید؟ چون حالا من داشتم فکر میکردم در زمان مارادونا کسی دیگه کنار مارادونا نبود در اون حد بدرخشه در فوتبال. اگه من اشتباه میکنم حتما منو اصلاح کنید، ولی مسی و رونالدو یه رقابت تنگاتنگی رو برای حدود دو دهه داشتن. این اون دوگانه رو چجوری نگاه میکنید آقای بازیار؟
3: خود مارادونا معتقد بود که لوتار ماتیوس میتونه رقیب خوبی باشه، دوستی خیلی خوبی داشتن. یه بار خود ماتیوس این رو تعریف میکنه، فیلمش هست، میگه که مارادونا منو دعوت کرد یه رستوران، با یه چمدون دلار اومد، گفت پاشو بیا ناپل با هم همبازی بشیم. احترام عجیبی مارادونا برای لوتار ماتیوس قائل بود. اما رونالدو و مسی دو پست مجزا بازی میکردن و مقایسه اونها هم واقعا دور از انصافه. هرچند بازی کردنشون باعث شد میلیون ها کودک در سراسر دنیا به فوتبال علاقمند بشن، وارد این چرخه بشن و استعدادهای دیگه رو وارد دنیای فوتبال بکنن. پیراهنهای زیادی فروخته شد، پرتغال برند شد، فوتبال پرتغال بعد از سالا با کریستیانو رونالدو قهرمان اروپا شدن و اینا رو نمیشه نادیده بینیم. در مقایسه مسی و مارادونا، اون هم واقعا کم لطفیه. مارادونا یک فوتبال دینامیک از خودش نشون میداد، میدوید، میجنگید، توپگیری میکرد، اما مسی اونقدر که گردن میچرخوند، گردن چرخوندن توی هافکا یک اصطلاح کاربردیه، اونقدر گردن مسی کار میکرد پاهاش کار نمیکرد. این یک واقعیته. با مغزش کار میکرد، میگشت، سر چرخ میداد، موقعیت سنجی میکرد و از موقعیت ها نهایت استفاده رو میکرد، گل سازی میکرد، پاس میداد. اما مارادونا کسی بود که جنگنده بود. هر دوشون به فوتبال دنیا خدمت کردند و زیبایی های امروز فوتبال مدیون مارادونا، مسی، رونالدوس و اینها الگوهایی هستن که بچه های ما وارد فوتبال بشن. مارادونا از نظر اخلاقی قابل دفاع نیست. من قبلا در مورد اخلاق و رفتار مسی صحبت کردم. اخلاق و رفتار کریستیانو رونالدو که تکنیک مارادونا و مسی رو نداشت، با پشت کار و جدیت به اینجا رسید، قابل احترام و این الگوهای فوتبال آینده فوتبال دنیا است.
1: سپاسگزار از کوروش بازیار.
4: من میخوام نهایت انزجار خودم رو از این عملکرد جمهوری اسلامی مبنی بر اعدام معترضان اعتراضات دی ماه گذشته اعلام بکنم، مخصوصا این مورد اخیری که امروز صبح انجام دادن. یه فردی که من شنیدم که حتی یه نامزدی هم داشته. واقعا شرم بر جمهوری اسلامی که یک رژیم پست این رهوه عمل کرد. این که مردم رو اینجوری بخواید بکشید، مردمی که آرزوهای بر زندگی دارن، آدم بخواد اینا رو اعدام بکنه بکشه، این واقعا خیلی شرم‌آوره.
2: بله، همین امروز هم دو علیرضا اعدام شدن از معترضین دی ماه در اصفهان، علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی.
1: همه گفتنی ها هم این شنونده عزیزمون گفت. امیدواریم که خبرهای بهتر بشنویم،
2: روزهای بهتری رو ببینیم،
1: روزهای بهتری شده. سپاسگزار از همتون. تا چهارشنبه،
2: خداحافظ.
5: از او به او به دنیا، از او که قصه‌ای داشت، او جشن زندگی.

0: در یکی دیگر از غروب های پاییزی مهر ماه، غروب 13 مهر برابر با 5 اکتبر. امیدوارم هر کجا که در ایران هستید روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و ساعتی آرامتر رو پیش رو داشته باشید. من رایه کریمی مجد به همه شما که در ایران و گوشه کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم. در یک ساعت پیش رو همراه شما هستیم با خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهایی درباره موضوعاتی که امروز در ایران و جهان خبرساز بودند. از روابط ایران و آمریکا و تحولات تازه در تنگه هرمز آغاز می‌کنیم. با دالغا خاتون‌اوغلو بررسی میکنیم که با بازگشت جریان نفت منطقه و گسترش مسیرهای جایگزین، تنگه هرمز تا چه اندازه هنوز اهرم مذاکراتی جمهوری اسلامی است. از اجرای دو حکم اعدام دیگر در پرونده میدان علی خانی اصفهان میگیم و به مهدی اصلانی، زندانی سیاسی پیشین گوهردشت، به موضوع تخریب این زندان خواهیم پرداخت و همینطور در گزارشی تازه به بحثی میپردازیم که بار دیگه توجه بسیاری از کاربران ایرانی رو جلب کرده، استارلینک. اما پیش از پرداختن به این موضوعات، مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم مرداد میرزامادی که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد که صادرات نفت از حوزه خلیج فارس بدون در نظر گرفتن نفت ایران در حدود نیمی از ماه شهریور از سطوح پیش از جنگ فراتر رفت، هرچند حملات به نفتکش‌ها و موانع لوجستیکی چشمانداز تداوم این روند سعودی را با ابهام روبرو کرده است. بر اساس داده‌های موقت مؤسسه رصد انرژی کپلر که روز دوشنبه منتشر شد، میانگین 7 روزه صادرات نفت خام از این منطقه در روز 30 شهریور به 18 میلیون و 300 هزار بشکه در روز رسید. طبق آمارهای کپلر، صادرات نفت خام منطقه در 12 ماه پیش از آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل با ایران به طور میانگین حدود 18 میلیون بشکه در روز بود. محموله های گاز طبیعی مایع LNG خروجی از تنگه هرمز نیز در شهریور ماه به بالاترین سطح خود از بهمن ماه گذشته رسید. با وجود این افزایش، حملات به نفتکش‌ها ادامه یافته و تنها در هفته گذشته دست کم 7 حادثه گزارش شده است. در همین راستا یک آژانس دریایی بریتانیا گزارش داد که روز دوشنبه یک نفتکش پس از تهدید از سوی نیروهای ایرانی در تنگه هرمز مجبور به بازگشت به مبدأ خود شد. ایالات متحده تایید کرد که تمامی بمب‌افکن‌های سنگین B-1 خود را از پایگاه هوایی فرفورت در بریتانیا خارج کرده است. یک مقام رسمی پنتاگون در بیانیه اعلام کرد تمامی بمب‌افکن‌های مستقر در فرفورت به پایگاه‌های اصلی خود در ایالات متحده بازگشتند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اظهار داشت که این امر غیر معمولی نیست.
2: Well, I mean, we've documented what happened last week. I wouldn't directly tie that to the move that was made. Planes are Fairfield.
1: هیچ ارتباط مستقیمی میان خروج ناگهانی بمب‌افکن‌ها از پایگاه فرفورت و تهدید مشکوک انتصابی به ایران در هفته گذشته در این محل وجود ندارد. در همین حال مقام‌های بریتانیایی از جمله نخست وزیر اندی برنام مدعی شدند که نشانه‌های قوی وجود دارد که نشان می‌دهد ایران در حادثه تهدید امنیتی پایگاه فرفورت دست داشته است، اتهامی که بلافاصله از سوی تهران رد شد. مرداد اخلاقی کتابچی به عنوان گزینه پیشنهادی دولت از سوی مسعود پزشکیان برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مجلس معرفی شد. مرداد اخلاقی کتابچی از مدیران ارشد وزارت دفاع محسوب می شود و سابقه مدیریتی از جمله ریاست سازمان صنایع هوافضا را در کارنامه خود دارد. فرد معرفی شده برای تصدی وزارت دفاع در گذشته به دلیل فعالیت ها و مسئولیت های ارشد در ساختارهای مرتبط با توسعه تسلیحات متعارف پیشرفته موشکی و صنایع راهبردی نظامی تحت تحریم ایالات متحده قرار گرفته است. و وکلای مدافع علیرضا سپاهی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 از اعدام این متهم در زندانی در اصفهان خبر دادند. علیرضا سپاهی 25 ساله پیشتر قرار بود 6 مرداد 1405 اعدام شود، اما پیش از انتقال دچار سکته شد و به دلیل وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان انتقال یافت.
0: سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید خبرهای ما و همینطور تحلیلها رو بر روی وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید، radiofarda.com.
3: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: پس از مرور خبرها با یک تحول نظامی آغاز می‌کنیم. خروج بمب‌افکن‌های B1 آلمان، آمریکا از بریتانیا. ایالات متحده روز یکشنبه تایید کرد که تمام بمب‌افکن‌های B1 خود را از پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا خارج کرده. پایگاهی که پس از وقوع یک حادثه امنیتی در ماه گذشته در مرکز تحقیقات ضد تروریسم قرار گرفته. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
4: یک مقام پنتاگون که نامش فاش نشده در بیانیه گفته تایید می‌کند که تمامی بمب‌افکن‌های آمریکایی که در پایگاه فرفورد مستقر شده بودند مجدداً به پایگاه‌های محل استقرار خود در ایالات متحده بازگشتند. در این بیانیه گفته شده که ملاحظات امنیتی عملیاتی مانع از آن شده که جابجایی تجهیزات و نیروهای آمریکایی به صورت لحظه‌ای تایید شود. روز 27 سپتامبر بیش از یک هفته پیش، پس از آنکه یک کشاورز محلی گروهی از مردان را همراه با چند ون در حال انجام فعالیتی که مشکوک توصیف شده بود مشاهده کرد، پلیس به این پایگاه در جنوب غربی انگلستان فراخوانده شد. این حادثه موجب تخلیه ساکنان 85 خانه در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد شد، پایگاهی که ایالات متحده برای انجام حملات علیه ایران از آن استفاده کرده بود. بازرسان هیچ ماده منفجره‌ای در ونها پیدا نکردند، اما بنابر اعلام پلیس ضد تروریسم مقداری بنزین کشف و ضبط شد. گمان زنی‌ها درباره انگیزه پشت این حادثه از احتمال تهدید تروریستی گرفته تا سرقت سوخت را در بر می‌گرفت. این در حالی است که قیمت انرژی در بریتانیا در این هفته به رکوردهای جدیدی رسیده است. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا گفته است نشانه‌های قوی وجود دارد که ایران در این حادثه نقش داشته، ادعایی که تهران آن را رد کرده است. 6 بریتانیایی ساکن لندن که در ارتباط با این حادثه بازداشت شده بودند، از جمله یک فرد دارای تابعیت دوگانه بریتانیایی ایرانی، همگی مردانی در اواسط دهه 20 زندگی خود بودند که همگی بعد از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شدند، اقدامی که با انتقاد واشنگتن مواجه شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به خبرنگاران گفت او چنین کاری نمی کرد. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم مدعی شد که یک بازیگر خارجی در این ماجرا دخیل بوده است. سفارت ایران در لندن اعلام کرده که قاطعانه و به شدت گمان زنی ها درباره دخالت تهران را رد و محکوم می کند. در ادامه ابهامات موجود، رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که ماموران توسط یکی از مظنونان اولیه از این حادثه مطلع شدند. با این حال پلیس درباره این گزارش‌ها اظهار نظر نکرده است. گزارش‌ها که از آن است که تدابیر امنیتی در این پایگاه اخیراً افزایش یافته بود. بریتانیا در ماه مارس به واشنگتن اجازه داد از پایگاه فرفورد برای انجام اقداماتی که عملیات دفاعی مشخص در داخل ایران خوانده شده بود استفاده کند و از آن زمان بمب افکن‌ها و هواپیماهای آمریکایی متعددی در حال برخاستن و فرود آمدن در این پایگاه مشاهده شدند.
0: از تحرکات نظامی آمریکا که همکارم هانا کاویانی در مورد اون گزارش میداد به تنگه هرمز میرسیم. آبراهی که تهران همچنان از بازگشایی کامل اون به عنوان یکی از موضوعات مذاکره با واشنگتن سخن میگه، اما آمارهای تازه نشون میده جریان نفت منطقه تا حد زیادی خودش رو با شرایط جنگ تطبیق داده. با این حال حملات تازه به نفتکش‌ها، افزایش هزینه بیمه و جهش کرایه کشتی‌ها نشون میده بازگشت جریان نفت به معنای بازگشت امنیت به تنگه هرمز نیست. در گفتگو با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در آذربایجان، ابتدا از او درباره آخرین وضعیت عبور نفت از تنگه هرمز پرسیدم.
5: در واقع اگر کل خاورمیانه رو در نظر بگیریم، منهای ایران، صادرات نفت کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و عمان و اینا از دوران پیش از جنگ فراتر رفته و حتی اگه خود ایران رو هم در نظر بگیریم که صادراتش 1,700,000 بشکه در روز بود در دوران قبل از جنگ، الان صفر شده، حتی ایران رو هم دخیل بکنیم باز هم فراتر رفته. یعنی این کشورها صادرات خودشون رو احیا کردن، حتی فراتر از قبل از جنگ هست و دو تا علت هم داره. یکی این که امارات، آخرین آماری که از اوپک داریم تا تولید نفت خودش رو نسبت به قبل از جنگ 700 هزار بشکه افزایش داده و امارات به غیر از تنگه هرمز از بندر فجیره در دریای عمان هم صادرات نفت داره. این یک علت هست. دومین علت این که طی ماه اوت صادرات نفت عربستان به شدت مختل شده بود. 10 میلیون بشکه نفت در تأسیسات خشکی و آبی ذخیره کرده بود. الان بیشتر از حد معمول از دریای سرخ و تنگه هرمز داره نفت صادر میکنه. و یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس قبل از جنگ هلوهوش 5.5 میلیون بشکه صادرات محصولات نفتی داشتن، از جمله گاز مایع، بنزین، گازوئیل و مازوت و غیره. الان اون رقم به 3 میلیون بشکه کاهش پیدا کرده. یعنی یکی از علتهایی که صادرات نفت خام این کشورها اوج گرفته به این خاطر هست که صادرات محصولات نفتشون کاهش پیدا کرده.
4: آیه خاتون اوغلو، آمریکا میگه مسیر جنوبی تنگه هرمز رو برای عبور نفتکش ها امن کرده، اما ایران همچنان مدعی هستش که میتونه با موشک، مین و حمله به کشتی ها خطر ایجاد بکنه. در عمل کدوم طرف بر تنگه هرمز مسلطه و عبور نفتکش ها رو تحت کنترل خودش داره؟
5: در واقع نمیشه گفت دقیقاً که هیچ کدوم از این کشورها، آمریکا یا ایران، کنترل تنگه هرمز رو در واقع در دست ندارن. فقط نقش اخلالگر دارن. یعنی ایران مثلا هر از گاهی نفتکشی رو مورد هدف قرار میده، آمریکا هم مانع عبور نفت ایران از خط محاصره میشه. نمیشه گفت این رو، به این نمیشه گفت کنترل تنگه هرمز، فقط میتونن در کار همدیگه اخلال بکنن. اما نکته ای که هست اینه که واقعا صادرات نفت ایران به صفر رسیده، در حالی که کشورهای حوزه خلیج فارس الان صادرات چشمگیری از تنگه هرمز دارند.
4: و آقای خاتون اوغلو، با وجود افزایش صادرات نفت منطقه‌ای که اینطور که شما میگید به بیش از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران رسیده، قیمت برنت همچنان بالای 100 دلار متوقف شده و هزینه حمل و نقل و بیمه هم میدونیم که به شدت افزایش پیدا کرده. اگه قرار باشه که وضعیت عبور کشتی‌ها و این اخلال در تنگه هرمز همچنان ادامه پیدا بکنه، چه سرنوشتی در انتظار قیمت جهانی نفت خواهد بود؟
5: خب وضعیت بازار نفت خیلی شکننده هست. یعنی تیه ما مثلا از دوران جنگ حساب بکنیم، هول و هوش 325 میلیون بشکه از ذخایر نفت کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی تخلیه شده، حدود 90 میلیون بشکه نفت از ذخایر چین تخلیه شده. یعنی اینها بایستی برگرده، یعنی این نفتی که آزاد کردن رو بایستی دوباره برگردونن. لذا یه بخشی از نفتی که وارد بازارها میشه در واقع جذب همین ذخایر استراتژیک نفت میشه. از طرفی هنوز ایران کشتی هایی رو مورد هدف قرار میده. ما میبینیم که هزینه اجاره یک نفتکش بسیار بزرگ روزانه به بالای 1 میلیون دلار رسیده، در حالی که قبل از جنگ حدود 100 هزار دلار بود. و از طرفی ما جنگ اوکراین و روسیه رو داریم. صادرات محصولات نفتی روسیه به شدت سقوط کرده که متوقف شده. قبلا روزانه بیشتر از 1 میلیون بشکه صادرات گازوئیل داشت و الان ما میبینیم که بازارهای جهانی محصولات نفتی الان خصوصا گازوئیل وضعیتش بسیار آشفته هست. همچنین من اشاره کردم به صادرات محصولات نفتی کشورهای حوزه خلیج فارس که تقریبا نصف شده و همه اینا دست رو دست هم میذاره. ما انتظار نداریم که در ماهای پیش رو بدون اینکه این تنگه هرمز باز بشه قیمت نفت به دوران قبل از جنگ برسه و همچنین انتظار نداریم که قیمت نفت به شدت اوج بگیره. البته همه اینها بستگی به این داره که آیا وضعیتی که الان در تنگه هرمز هست به همین صورت باقی بمونه یا نه.
4: و آقای خاتون‌اوغلو، به عنوان آخرین سوال، چه اتفاقی برای در واقع صادرات نفت ایران افتاده؟ ما میدونیم که ایران نمیتونه اصلا از تنگه هرمز هیچ نفتکشی رو عبور بده، اما استخراج نفت ایران به چه شکلی هست؟ آیا میتونه کشتی‌های ذخیره‌ای رو در روی خلیج فارس داشته باشه؟
5: ایران از نیمه ماه اوت بارگیری نفت در نفتکش‌ها رو کلا متوقف کرد، فقط و فقط به اندازه‌ای که مصرف داخلی داره، یعنی 1,800,000 بشکه تولید نفت انجام میده، تقریبا نصف دوران قبل از جنگ هست. الان ایران در داخل خط محاصره حدود 67,000,000 بشکه نفت انبار شده در تانکرها رو داره، دیگه تانکر خالی وجود نداره برای ایران که نفت بارگیری بکنه. از نیمه ژوئیه کلن ترانزیت نفت ایران متوقف شده و همین هفته هم کلن ذخایر نفت روی آب ایران در آبهای آسیایی متوقف میشه، یعنی تمام میشه در واقع. و اگر خلاصه بگیم، بارگیری نفت ایران صفر، ترانزیت نفت ایران صفر و فروش نفت ایران هم به صفر رسیده.
4: با دلقا خاتون‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در آذربایجان، گفتگو می‌کردم.
6: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
4: اما در ایران صبح امروز دو حکم اعدام دیگر در پرونده‌ای با 14 متهم اجرا شد. به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، احکام اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو تن از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان، صبح دوشنبه اجرا شده. 14 نفر در این پرونده از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شدند که تاکنون 7 نفر از اونها حکمشون اجرا شده و دیگر متهمان هم در خطر اعدام هستند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم فرشته قاضی.
7: امیر سالار داوودی و شهرزاد شهبازی، وکلای علیرضا سپاهی، از اجرای حکم اعدام او در روز دوشنبه خبر دادند. علیرضا سپاهی بادجانی یکی از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان بود. وکیل او شهرزاد شهبازی در اینستاگرام خود نوشته است که اعاده دادرسی علیرضا سپاهی در دیوان عالی تجویز شد، اما شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان به عنوان شعبه همعرض بدون جلسه رسیدگی در کمتر از 48 ساعت اعاده دادرسی را رد کرد. دایی علیرضا رئیسی، دیگر متهم پرونده میدان علی خانی، هم در اینستاگرام خود از اجرای حکم اعدام او در روز دوشنبه خبر داده است. منابع رادیو فردا تایید کردند که صبح دوشنبه علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی همزمان اعدام شدند. پرونده میدان علی خانی اصفهان در پی جانباختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراضات دی ماه سال گذشته تشکیل شد. حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خشویی و ولی الله سفری 4 مأمور یگان ویژه بودند که 18 دی در جریان اعتراضات سراسری در محدوده میدان علی خانی میان ملک شهر و کاوه اصفهان کشته شدند. 59 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت و به اعدام و حبس‌های سنگین بین 1 تا 15 سال و مصادره اموال محکوم شدند. از متهمان این پرونده که به اعدام محکوم شدند، اسامی 12 نفر اعلام شد، اما اسامی 2 تن از آنها به درخواست خانواده‌هایشان تاکنون منتشر نشده است. علاوه بر علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، تاکنون احکام اعدام 5 متهم دیگر این پرونده، قائم حسینی، گل محمد محمدی، هر دو تبعه افغانستان، و عرفان اسفندیاری، امیر حسین سفری و ابوالفضل سپاهی اجرا شده است. در گزارش‌هایی که قوه قضاییه و ارگان رسانه‌ای این نهاد، خبرگزاری میزان، تاکنون از متهمان این پرونده منتشر کرده‌اند، اعترافات اجباری آنها علیه خود و علیه همدیگر به عنوان مستندات پرونده عنوان شده است. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند و بر اساس قوانین جزایی ایران هم چنین اعترافاتی وجاهت قانونی ندارند. دو منبع به رادیو فردا گفتند که هیچ یک از متهمان پرونده میدان علی خانی زندانی اصفهان به وکیل دسترسی نداشتند و وکلای تسخیری آنها با پذیرش اتهامات موکلانشان در جلسه محاکمه عذرخواهی و از دادگاه طلب بخشش کردند. به گفته منابع رادیو فردا، متهمان پرونده بین 20 دی تا 29 دی در منازل شخصی خود بازداشت شدند و به اتهام‌های افساد فی‌الارض، محاربه، عضویت در گروه‌های باغی علیه امنیت ملی، تخریب و تحریق اموال عمومی و مشارکت در قتل 4 مأمور فراجا در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شدند. علیرضا سپاهی، پسرعموی ابوالفضل سپاهی بود که 6 مرداد برای اجرای حکم اعدام همراه با او به سلول انفرادی منتقل شده بود، اما منابع رادیو فردا تایید کردند که او ساعتی پیش از اجرای حکم به دلیل حمله قلبی به بیمارستان منتقل شده و اجرای حکمش به تعویق افتاده بود. پس از آن بود که امیر سالار داوودی و شهرزاد شهبازی موفق شدند وکالت او را بر عهده بگیرند و درخواست اعاده دادرسی بکنند. روز یک شنبه امیر سالار داوودی با انتشار فایل صوتی خطبه عقد علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی در اینستاگرام خود از ازدواج این دو زندانی خبر داده بود.
8: من امیر سالار داوودی هستم. آیا من از طرف جناب عالی معزون هستم که سبیه محترم قرار خانم نامشاکشون روز همین؟
9: مهشاد کشانی.
8: مهشاد خانم کشانی به عقد رسمی دائمی با صداق معلوم یک جل کلام الله مجید، یک شاخ نبات و یک گل سرخ که پیشنهادی خانوادی آقای سپاهی هستش، پدر آقای سپاهی و خود آقای علیرضا خان سپاهی هستش، در واقع عرض ایشون در بیارم به من این اجازه رو میفرمایید؟
9: بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و با اجازه خدا. بله،
7: آنها پیش از بازداشت نامزد بودند. مهشاد کشانی هم از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان است که به 5 سال زندان محکوم شده است.
8: شما سپاهی، حالا شما هم وکالت و ولایت از طرف آقای علیرضا سپاهی که پسرتون هستند، به بنده اجازه میفرمایید که در واقع صداهم کشانی رو، مهشاد کشانی رو در ایشون در بیارم؟
10: بله با کمال
8: اگر کامل بفرمایید. کامل پس موافقت میفرمایید؟
10: بله.
7: سمیه افشار، مادر علیرضا سپاهی، هم از متهمان همین پرونده است که او هم به 5 سال زندان محکوم شده است. آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال 1404، صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. قوه قضاییه تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به بازداشت شده منتشر نکرده و در بیانیه‌های منتشر شده هم تنها استنادات به اعترافات اجباری آنهاست. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند.
4: پس از اجرای این احکام اعدام که گزارشون رو از همکارم فرشته قاضی شنیدید، نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل در شبکه ایکس نوشت: علیرضا سپاهی با تمام وجود عشق و زندگی رو تا آخرین لحظه تکریم و دنبال کرد و در ادامه این اعدام رو نرگس محمدی جنایت خوانده. یکی از مخاطبان رادیو فردا هم در واکنش به این اعدام ها برای ما نوشت که خواهشان هر طوری هست کاری کنید که اسم میدان علی خانی اصفهان بشه میدان اعدام. در برنامه ها بگید که این اسم رو بیان کنن تا مردم همه اسم میدان اعدام رو به خاطر بسپارن. خواهشم بگین تا خون این جوانان پایمال نشه. اما این بار از احکام امروز به حافظه یکی از مهمترین مکانهای اعدام زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی بپردازیم: زندان گوهردشت. یکی از آخرین برج‌های نگهبانی زندان رجایی شهر کرج، زندان گوهردشت سابق، روز شنبه تخریب شد. ادامه روندی که از زمان تعطیلی این زندان در سال 1402 آغاز شده. گوهردشت یکی از محل‌های اصلی اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 بود و ساختمان، راهروها و جغرافیای اون بعدها در بازسازی وقایع و رسیدگی به پرونده حمید نوری در سوئد اهمیت پیدا کرد. حالا این پرسش مطرحه که بازمیان رفتن این مکان چه بخشی از شواهد و حافظه تاریخی آنچه که در زندان گوهردشت گذشته هم از دست خواهد رفت. در این باره با مهدی اصلانی، نویسنده زندانی سیاسی پیشین گوهردشت و از جان به در بردگان کشتار 67 گفتگو کردم و از او پرسیدم آقای اصلانی، برای شما با تخریب این ساختمان دقیقاً چه چیزی از میان میره؟
11: بیشتر زنده ماندگان تابستان 67 یعنی اون همه کشی گوهردشتی هستند. این زندان مکان و موقعیت بسیار بسیار ویژه‌ای داشته، همون گونه که بر همگان دانسته است. در محاکمه حمید نوری در استکهلم شاهدانی که مقابل دادگاه قرار گرفتند و اون شهادت ها باعث اون شد که نوری که یکی از کارگزاران اون همه کشی بود با بالاترین میزان حکمی ابد مواجه بشه. اشتهار زندان گوهردشت به یک معنا مرتبط با همه کشی تابستان 67 که این زندان یکی از دو مکان اصلی همراه با زندان اوین در ارتباط با اعدام‌ها در تهران بوده. مهمترین وجه این دستکاری و تغییر کاربری این جغرافیای جنایت یک تلاشیه با این نیت که رد پای شماری از کارورزان نظام اسلامی که همکنون هم بر مسندهای کلیدی تکیه زدن رو پاک کنه. قصد اونه تا ساختار مادی زندان رو دگرگون کنن، تا شواهد جنایت علیه بشریت رو به یک معنا پاکسازی و محو کنن. اونها گمان میکنن مثل تمام کسانی که این گمان رو داشتن و این گمان خطا بوده، گمان میکنن با پاک کردن صورت مسئله خط خون نیز پاک میشه. هر خشتی که از این دیوار جدا میشه شهادتی است بر یک حقانیت، حقانیت خاموشانی که امروز در خاورانها خفتن. اون خاکی که در واقع عطر آخرین نفسهای کسانی رو گرفته که از خوبخواهان جغرافیای ایران بودن و از ایران دریغ شدن. من خودم در اون تابستان شوم تو اون راهروهای مرگ دو نوبت مقابل هیئت مرگ قرار گرفتم در اون کوریدورهای مرگ زندان گوهردشت. اون راهروها رو دیگه نباید با قدم عادی پیمود، این خون راه رو باید خیس گریه رم. تخریب رجای شهری و گوهردشت نه یک نوسازی شهری، یک شبیخون دیرهنگام به بقایای حقیقته. بگذارید بولدوزرا کار خودشونو بکنن، یعنی تا زمانی که یاد و نام آن مسافران خفته در خاوران و دشت‌های دور تو سینه مادران داغ و درفش زنده است، گوهردشت همچنان زنده خواهد ماند.
4: آقای اصلانی، الان بخش‌های مهمی از زندان تخریب شده، بازماندگان و خانواده‌های قربانیان چطور میتونن حافظه گوهردشت رو حفظ کنن؟
11: ببینید، تا زمانی که من این رو تأکید میکنم، تا زمانی که حکومت اسلامی پا بر جاست، ما چیزی به نام فرجام دادخواهی نخواهیم داشت. اشتباه نشه این حرفم با آن که دادخواهی رو باید تعطیل کنیم چون حکومت هست، نه. همین کاری که من الان دارم با شما انجام میدم، این در واقع گزارشی که شما دارید تهیه میکنید، یا تماما در تقویت حافظه است، به تمامی در خدمت مستندسازیه. اما تا زمانی که حکومت اسلامی پابرجاست، فرجام دادخواهی در حقیقت به بنبست خواهد خورد. مکان جنایت رو با بتون و سبز نمیشه تغییر کاربری داد. یه مکانهایی تو کل جهان هستش که یاد هستن به جای فراموشی. و تا زمانی که خوشبختانه، ببینید، یه زمانی تنها دهه 60 بود که فریاد میزد دادخواهی رو، الان فریاد دادخواهی از تمام کوچه پس کوچه های دور افتاده ترین نقاط اون مملکت بلنده. خوشبختانه امروز فریاد دادخواهی منحصر به دهه 60 نیست، از تمام پس کوچه های شهر فریاد دادخواهان مادران داغ، همسران درد و پدران قامت راست نکرده و سکته زده از تو زادگاه زخمیمون بلنده. حقیقت نهایتا از همین آوارها سر برخواهد آورد و ما آنچه که از دستمون برمیاد، بلندگویی، فاشگویی و همه گویی در این ارتباطه که نگذاریم خوره فراموشی غلبه بکنه بر اون چیزی که فرجام دادخواهی میتونه باش گره بخوره. تاول کسکز مادران بی فرزند گوهردشت، اون مکان نشان از غیاب انسان داره، همونجوری که تمام سوختگاه های انسانی امروز مکان هایی هستن برای فراموش نکردن، گوهردشت نیز از جمله این مکان هاست.
4: آقای اصلانی، مقام های شهری گفتن قراره در این محل بوستان، پارک و فضاهای فرهنگی و دانشگاهی ساخته بشه. اگه قرار بود این محل حفظ بشه، به نظر شما چه بخش هایی باید به عنوان یادمان یا سند تاریخی باقی میموند؟
11: ببینید تا زمانی که حکومت اسلامی هست امکان این که ما اونجا رو مکانی برای در واقع یادآوری جنایت بتونیم داشته باشیم به تقریب ناممکنه، به تقریب ناممکنه. اون تغییر کاربری ما نمیدونم، واقعا این رو من نمیدونم، بهتره بگم نمیدونم آیا روزی این من آرزومو دارم بیان میکنم، آیا روزی این شانس نصیب من، ما و دیگر دادخواهان خواهد شد تا اوین و گوهردش و اون خاکپشته‌ها و خاورانهای میهن زخمیمون دغدغه جهانی بشه؟ میتونه دغدغه جهانی بشه، میتوانیم دغدغه جهانی بکنیم. اصلا نمیشه اون همه دمپایی‌های پلاستیکی و چشم‌بندهای بی‌صاحب در کریدورهای گوهردشت نمیدونیم چی اومده براشون. از آشویتس و دیگر سوختگاه‌های انسانی تا گوهردش فاصله تنها یک آهه و یک دریا گریه. این تغییر کاربری نمیتونه. امروز آوارها رو فرو میریزن به این نیت که رد پای جنایت رو محو بکنن. اون راه رو، اون مکانها عادی نیستش و نمیتوان با جنایت، با بوتون و سبز ریختن به اونجا اثر جرم و اثر انگشت جنایت رو پاک کرد. تا زمانی که فریاد دادخواهی بلنده، که خوشبختانه امروز بلنده و منحصر گفتم به یک دوره تاریخی نیست و ملتی که شایسته نام ملت بودن داره، از روی جنایت تاریخیش به سادگی عبور نخواهد کرد و هرگز هم فراموش نخواهد. این اصل بارها به اثبات رسیده شده جهانیه. سیستم جنایت رو نمیتوان تا مدت‌های مدید در اسارت خطا نگه داشت. از میان همین بوتون‌ها و از میان همین خراب کردن‌ها در حقیقت سر بلند خواهد کرد. روزی که دیر نیست و دور مبود.
4: با مهدی اصلانی، نویسنده زندانی سیاسی پیشین در زندان گوهردشت و از جامعه در بردگان کشتار سال 67 گفتگو می‌کردم.
12: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420 725 970 30.
4: علاوه بر این میتونید با شناسه تماس رادیو فردا در پیام رسان تلگرام نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. @فردوگرام در پیام رسان تلگرام. رسانه‌های داخلی در روزهای اخیر از افزایش شدید قیمت برخی داروها تا نایاب شدن کامل شماری از داروهای مخصوص بیماری‌های خاص خبر دادند. وضعیتی که ادامه درمان رو برای بسیاری از بیماران دشوارتر کرده. دارو مستقیما هدف تحریم‌های آمریکا نیست، اما به گفته کارشناسان نگرانی بانک‌ها و شرکت‌ها از مجازات‌های تحریمی، محاصره دریایی و محدودیت پروازها واردات دارو و مواد اولیه اون رو با مشکلات زیادی روبرو کرده. در همین زمینه ارزیابی حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش رو جویا شدیم.
13: خب در ارتباط با مسئله دارو، مسئله عدیده مطرح هست. مردم تحت فشار هستن از دو جانب. خب مسئله دارو تحریم که سالها هست عملکرد داشته. خود ما بارها با این مشکل مواجه بودیم، مثلا در دوره اول، حالا دوره دوم تحریم هم نمیگم، وقتی که به بعضی از کارخونه‌هایی که دارو رو می‌ساختن، مشخصا در سوئد کارخونه‌ای هستش که پانسمان‌های مربوط به کودکانی که بیماری پروانه‌ای رو دارن می‌سازن، مراجعه می‌شد. اونها برای اینکه خب دردسر و نگرانی براشون به وجود نیاد، خب این داروها رو نمی‌فرستادن، هرچند که مشمول تحریم هم نمی‌شد، ولی که از اونجایی که خب خواهان درگیری نبودن و خب مشتریان خودشون رو میتونستن انتخاب بکنن، بنابراین خب کودکان ایرانی رو حذف کرده بودن از کسانی که نیاز به دارو داشتن. بنابراین این موضوع، اون تحریم‌های ثانویه که گفته میشه، که همین امروز در ارتباط با اون چیزی که در واقع محاصره اقتصادی ایران مطرح هست داره دولت آمریکا پیش میبره، خب به طور مشخص طبیعیه که باعث میشه که دارو هم مثل بسیار کالای اساسی به کشور نرسه و به خصوص خب دارو مسئلهش اینه که خب تنوع زیادی داره و راحت نمیتونه مثلا فرض کن وارد کننده گندم یا آرد مسئلهش مشخصه، هرچند که در اون مورد هم ممکنه مشکلی به وجود بیاد، ولی دارو تنوع زیادی داره و وقتی که برای کوچکترین خلالی در این مسئله وارد بشه، ممکن در وهله اول حتی حس نشه که همچین خلالی هست، در اینکه در واقع بحران به وجود بیاد و در زمان بحران ما با این مشکلات مواجه بشیم. بنابراین بیشترین مسئله رو در این رابطه میشه دونست که از یه جانب جمهوری اسلامی ارزش کافی در واقع قائل نیست و از طرف دیگه هم خب مجموعه فساد، تعرض منافعی که وجود داره، ناکارآمدی حکومت، اینها هم علاوه بر اون هستش. یعنی مسئله تحریم و جنگ یا فشارهای خارج کشور اثر معین خودش رو داره، ولی فقط تنها اون نیست. ما در سازمان ملل وقتی که بحث تحریم ها بوده سعی کردیم همیشه در سالها پیش مشارکت داشته باشیم در بحث ها و به هر حال همیشه این جنبه قضیه که چقدر خود ناکارآمدی و ناتوانی اوکراینی نامطلوب جمهوری اسلامی میتونه تاثیر بذاره هم اشاره کردیم. خب در دل اون که خب به هر حال تحریم های یک جانبه به هیچ وجه به صلاح هیچ کشوری نیست. اگر که تحریمی هم بخواد صورت بگیره یا حتی جنگی بخواد صورت بگیره، باید از کانال‌های مشخص خودش که شورای امنیت سازمان ملل هست در اون رابطه صورت بگیره. ما شاید مثلا 10 سال 12 سال چند سال پیش به مثلا مقامات اروپایی مراجعه کردیم و اونها به هر حال اصل سند رو آوردن که مثلا غذا و داروی جزء این تحریم‌ها نیست، ولی همون وقت همین موضوعی که میگم در رابطه با یه شرکت سوئدی به وقوع پیوست، یعنی همون موقع بودش که در واقع این شرکت سوئدی تفره رفت از این موضوع. به هر حال موضوعات بانکی و موضوعات مختلفی که در این میانه هست باعث میشه که تحریم‌های ثانویه عمل بکنه. خب از یه نظر خب به هر حال اون بیم و ارعابی که به وجود میاد هست. مثلا فرض کن حتی نه تنها در این رابطه، حالا دارو موقعی که زلزله وان روی داده بود، موضوع باید شاید بکنم 15 سال قبل بوده، ما وقتی که به زلزله زدگان، پناهندگان زلزله زده در شهر وان در مرز ترکیه میخواستیم کمک بکنیم، صرفا به خاطر اینکه در اون واریزی که وجود داشت نام ایران بود، یعنی نوشته بودیم پناهندگان ایرانی در وان، بانک مانع شده بود. یعنی این سیستم که سیستم بانکی خب وقتی که مانع میشه، وقتی که میبینه که خب کارش راحت صورت نمیگیره با یک کشور تحریمی، باعث میشه خب تبادل ارز رو براش مشکل به وجود بیاره و تبادل ارز هم وقتی مشکل براش به وجود بیاد، همین تحریم ثانوی که میگیم، خب اون دارو وارد نمیشه. الان خب مسئله این علاوه بر این شرایط جنگی، راههایی که وجود داشت خب از طریق تنگه هرمز یا از قبلا در واقع مبادلات ارزی از طریق امارات صورت میگرفت، عمان صورت میگرفت و حالا اون راه هم به طور مشخص بسته شده. بسیاری از اگه خود دارو هم نباشه، اون اسکلت داروها در هند ساخته میشه و باید اینها به کشور وارد بشه. بنابراین نه در کشور میشه دارو رو ساخت و نه میشه وارد کرد. دارو هم در خیلی از موارد خیلی متفاوت هستن، قیمت هاشون ممکنه چند صد برابر با هم دیگه فرق بکنه و وقتی که دولت ناکارآمد باشه نمیتونه سیستمی به وجود بیاد که مشخصا داروهای گرانتر به افرادی که بیماری خاص دارن، مثل سرطان، مثل تالاسمی، مثل در واقع بیماری مختلف ژنتیکی، به اونها برسه دارو. بنابراین خیلی از افراد جامعه در معرض خطر مرگ قرار گرفتن به خاطر این ناتوانی حکومت جمهوری اسلامی.
0: ارزیابی حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین رو شنیدید. از محدودیت دسترسی به دارو به مسئله دیگری بپردازیم که در ماه‌های اخیر بارها زندگی روزمره ایرانیان رو تحت تاثیر قرار داده، دسترسی به اینترنت. در روزهای اخیر بار دیگه نام استارلینک و امکان دسترسی ایرانیان به اینترنت ماهواره‌ای، این بار اما بدون نیاز به دیش و تجهیزات زمینی، به یکی از بحث‌های مهم فضای مجازی و رسانه‌ای ایران تبدیل شده. اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی، پیام‌های اسرائیل و گزارش‌های درباره توسعه فناوری اتصال مستقیم به تلفن همراه شرکت اسپیس ایکس این پرسش رو مطرح کرده که آیا فعال شدن عمومی این سرویس در ایران اینقدر نزدیکه؟ پاسخ این پرسش رو بشنویم در گزارشی از همکارم مصطفی خلجی.
14: شرکت اسپیس ایکس صاحب استارلینک طی سالهای گذشته علاوه بر سرویس اینترنت ماهواره‌ای مبتنی بر دیش، فناوری را توسعه داده که با نام دایرکت تو سل یا اتصال مستقیم به تلفن همراه شناخته می شود. در این فناوری ماهواره‌های استارلینک عملاً نقش دکل مخابراتی را در فضا ایفا می کنند و می توانند با تلفن‌های همراه سازگار ارتباط برقرار کنند بدون آنکه کاربر به دیش یا مودم اختصاصی استارلینک نیاز داشته باشد. اسپیس ایکس در اطلاعیه رسمی خود اعلام کرده بود که نخستین پیام‌های متنی از طریق این فناوری با تلفن‌های معمولی ارسال و دریافت شد و هدف نهایی گسترش سرویس از پیام رسانی به صدا، داده و خدمات دیگر است. اخبار مربوط به این فناوری در ایران بازتاب گسترده یافته و امیدهایی را پدید آورده است. رامتین لطیفی خبرنگار در این زمینه به تلویزیون اینترنتی 8 شب که در ایران ضبط می شود گفت:
15: میدونید که استارلینک اون مودمش و خدماتی که میده به صورت قانونی باید کشورها یعنی دولت‌ها مجوز بدن بهش تا حضور پیدا بکنه و خب هزینه هم داره، دستگاهی هم داره که باید خریداری بشه. حالا کشور ما نه تنها مجوز رو نداده بلکه داشتن مودم استارلینک رو جرم‌انگاری هم کرده. ولی ماجرای دایرکت تو سل اینه که بدون داشتن هیچ دیوایسی شما میتونید که اون اپلیکیشن رو داشته باشین، یه پولی پرداخت بکنی، کسی هم خبردار نمیشه، موبایلتون به یه اینترنت ماهواره‌ای وصله بدون هیچ محدودیتی. باختر همین خیلی دافعه به وجود اومد و خیلی ریاکشن توی کشور به این ماجرا دادن. اونی که خیلی وایرال شد این بودش که اگر دایرکت تو سل فعال بشه وزارت ارتباطات ایران رو باید عوض بکنیم، تغییر کاربری بدیم، بکنیم شهربازی.
14: اهمیت فناوری اتصال مستقیم اینترنت به تلفن‌های همراه زمانی بیشتر می‌شود که آن را در کنار وضعیت اینترنت ایران قرار دهیم. جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین سرکوبگران اینترنت در جهان است و در ماه‌های اخیر میلیون‌ها کاربر ایرانی بار دیگر تجربه محدودیت‌ها و اختلال‌های گسترده ارتباطی را داشتند. اما اینکه یک تلفن همراه بتواند از نظر فنی با ماهواره ارتباط برقرار کند به معنای آن نیست که هر گوشی در هر کشوری می تواند بلافاصله و بدون محدودیت به اینترنت ماهواره‌ای متصل شود. اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
16: فناوری دایرکت تو سل یا استفاده از داده‌های تلفن همراه بدون نیاز به دیش و مودم یکی از راه‌هایی که پیشنهاد میشه و گفته میشه که ممکنه بتونه کمک بکنه. حکومت از سمت دیگه تلاش میکنه با روش‌هایی مثل کنترل واردات تلفن همراه، مثلا از طریق رجیستری و مواردی که از قبل هم بوده، بگیر و ببندها و چیزهای شبیه این، جلوی چنین فرایندی رو بگیره. از طرفی این فرایند خودش هنوز در جهان به صورت گسترده چندان راه اندازی نشده و به هر حال در مراحل اولیه هست، اما به هر حال میتونه این روش هم یکی از روش‌هایی باشه که در آینده کمک بکنه به مردم که بتونن به اینترنت دسترسی بهتری داشته باشن.
14: این اولین بار نیست که موضوع اینترنت ماهواره‌ای در ایران مطرح می‌شود. این موضوع به ویژه در برهه‌هایی که ایران با موج‌های اعتراضی گسترده روبرو بوده بیشتر مورد بحث قرار گرفته است. در این حال شواهد نشان می‌دهند استفاده از خود استارلینک در ایران دیگر پدیده‌ای حاشیه‌ای نیست. به تازگی بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات، در یک نشست خبری اذعان کرد که میزان کاربران استارلینک در ایران نسبت به دنیا بیشتر است و تعداد کاربران استارلینک در زمان جنگ و به دنبال محدودیت‌های اینترنتی افزایش پیدا کرده است. او آمار دقیق استفاده کنندگان از استارلینک در ایران را مشخص نکرد، اما افزود که هنوز میزان ترافیک استارلینک در کشور به میزان ترافیک داخلی نرسیده است. میثم قاسمی، روزنامه‌نگار در ایران، که در این زمینه از معاون وزیر سوال کرد، در یک گفتگو با شبکه اینترنتی پیوست گفت:
17: سوال من این بود که قرار بود که ترافیک برگرده به پیش از دی ماه و الان در چه وضعیتیه؟ گفت 90% رسیده به پیش از دی.

0: که حکومت ایران میتونه در واقع وضعیت ارتباطات رو رصد بکنه، کمی پیشرفته تر از اون چیزی که راجع به دیش‌های تلویزیونی ماهواره انجام شده بود، و میتونه اینها رو رصد بکنه و پیداشون بکنه. اما در تجربه واقعی به نظر میرسید که البته بخشی از این اتفاق میتونه بیفته، یعنی دیش‌ها میتونستن تا یه حدودی رهگیری بشن و همه این جزئیات، ولی آنچه که بر اساس داده‌ها برمیاد خیلی از مؤسسه هایی که به آزادی اینترنت کمک میکنن ارائه دادن این هست که خیلی وقتها افراد بر اثر ناآگاهی و بی‌احتیاطی لو میرن. در واقع کسی هست مثلا خودش رو به جای فروشنده دیش استارلینک ممکنه جا بزنه، یا افراد چه فروشنده چه خریدار پروتکل های امنیتی رو رعایت نمیکنن، پیغام هاشون رو پاک نمیکنن موقعی که دارن تماس میگیرن، یا حالا تراکنش های بانکی از مسیرهای درستی پیش نمیره، این باعث میشه که گرفتار بشن. اینکه الان وضعیت دسترسی به استارلینک در ایران چطوره، نیازمند داده های خیلی بیشتریه برای اینکه جزئیات دقیق و لحظه‌ای بشه ارائه داد، اما آنچه که میشه گفت اینه که در طی ماه‌های اخیر به خصوص بعد از قطعی اینترنت که در دی ماه رخ داد، راه‌های جدید و عجیبی پیدا شد که رهگیری مسیرها رو برای دولت و هر سیستمی که بخواد سرکوب بکنه دشوار میکنه. یعنی عملا از یک راه های پیچیده‌ای برای دسترسی به استارلینک استفاده میکردن. تا قبل از اون عملا اینطوری بود که یک نفر مثلا در ساختمان مسکونی، در هتل، در یک اداره‌ای یک دیش استارلینک رو میذاشت و حالا تعداد زیادی استفاده میکردن، این باعث میشد که هزینه معقول تر باشه، سرعت بهینه باشه و همه اینها. اما بعد از اون اتفاق از روش های دیگری هم استفاده کردن، مبتنی بر مهندسی شبکه و روش های مختلف دیگر که کمک میکرد که عملا این اینترنت از مسیرهای به نسبت دورتری و از مسیرهای پیچیده تری به دستشون برسه، که بخشی از اون مسیر ردیابی رو میتونست که کنار بزنه.
1: در شرایط فراگیرتر شدن نسبی استارلینک در ایران، از نظر جمهوری اسلامی این موضوع دیگر فقط یک موضوع فناوری نیست و استارلینک را اکنون بخشی از فشار سیاسی بین‌المللی علیه خود می‌داند. پیشتر وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر نروژ در تهران را برای اعلام اعتراض رسمی خود به فعالیت سامانه‌های اینترنت ماهواره استارلینک در ایران احضار کرد. همچنین پس از آنکه سفیر اسرائیل در سازمان ملل با یک دستگاه استارلینک به سراغ نماینده ایران در صحن مجمع عمومی این سازمان رفت، اظهارات مقامات جمهوری اسلامی علیه این فناوری بیشتر شد. محمد حافظ حکمی، معاون وزیر ارتباطات ایران، در مصاحبه‌ای استارلینک را ابزار جدید حاکمیت گریز خواند که حکومت برای قطع کردن آن حتی شاید مجبور شود کل برق یک منطقه را قطع کند. او گفت فراگیری استارلینک میخ آخر را بر تابوت حکمرانی فضای مجازی در جمهوری اسلامی میکوبد. اما آیا سیاست‌های چون قطع برق برای جلوگیری از دسترسی ایرانیان به استارلینک ممکن است؟ اشکان خسروپور:
0: قطع کردن برق هم یک روشیه که اخیراً راجبه صحبت شده، اما واقعیت اینه که از سالهای خیلی دورتر در واقع جمهوری اسلامی تلاش کرده بود که استارلینک رو از روش‌های مختلفی سعی بکنه تطمیع بکنه، از جمله به اتحادیه جهانی مخابرات در واقع شکایت کرده بود، با استفاده از لابی های چین و روسیه تلاش کرده بود که مانع این اتفاق بشه، اما در نهایت این اتفاق نیفتاد. این قل و قم ها هم که در واقع جریان داره میشه گفت که نتونسته کامل جلو این اتفاق بگیره. اما این که بگن که با قطعی برق میتونن مقابله بکنن با دسترسی به اینترنت، واقعیت اینه که در همه این سالها ما نمونه های خیلی خیلی خیلی زیادی رو داشتیم، از دیش های ماهواره تا ویدیو تا همه آنچه که در دنیای فناوری وجود داره، و واقعیت اینه که همیشه یک مسیرهایی برای دور زدن سرکوب و محدودیت وجود داره، و درباره قطعی برق هم روش های حتما گسترده‌ای وجود دارن که میتونن که یک راه حلی براش پیدا بکنن و خیلی وقتا کسانی که خارج از ایران نشستن خودشون هم شگفت زده میشن از این راه حل هایی که در داخل ایران ابداع میشه و خیلی خوب هم کار میکنه. برای همین نمیشه الان گفت که

0: دقیقاً چه اتفاقی میتونه بیفته. اما قطع برق به نظر میرسه که خیلی راه حل عجولانه و عجیبیه از طرف جمهوری اسلامی اگه بخواد ایجاد بشه فقط برای اینکه دسترسی به اینترنت رو قطع بکنه.
1: با وجود تلاش حکومت برای جلوگیری از دسترسی به استارلینک در ایران، محمد رهبری مشاور وزیر ارتباطات اعلام کرده که بیش از 40% افرادی که نام استارلینک را شنیدند به داشتن آن علاقه نشان دادند، حتی با وجود اینکه می‌دانند استفاده از آن غیر قانونی است. در این شرایط برخی در ایران به حکومت توصیه کردند که سیاست اینترنت خود را تغییر دهد قبل از اینکه کنترل فضای اطلاع رسانی از دستش خارج شود.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 9360 کیلوهرتز، از ساعت 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زندگی وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
3: سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا. در بخش فراتر از خبر با بخشی روبرو خواهید شد تحت عنوان درنگ با محسن سازگارا، روایت تغییر، شکست و بازنگری. این گفتگوی جدیدی هستش که در قالب پادکست درنگ انجام دادم با محسن سازگارا. در برنامه درنگ مجموعی از گفتگوهای عمیق کسانی رو به پرسش میگیریم که زندگیشون با تحولات سیاسی و اجتماعی ایران گره خورده. در هر قسمت یکی از مهمانان به تجربه های زیسته، لحظه های تعیین کننده و تصمیم هایی باز میگرده که مسیر زندگیش رو تغییر دادن، به باورهایی که زمانی داشته، بهایی که برای انتخابهاش پرداخته و پرسش هایی که امروز با فاصله گرفتن از گذشته از خودش میپرسه. جدیدترین قسمت درنگ رو میتونید همین حالا بر روی صفحه اول وبسایت رادیو فردا گوش کنید و بخش های قدیمی رو در بخش پادکست درنگ میتونید بشنوید. اما دولت آمریکا میگه گزارش‌ها درباره مرگ یک کارمند آزمایشگاه در منطقه ایرکوتسک که روسیه بر اثر موردی مشکوک به طاعون ریوی رو زیر نظر داره. همزمان برخی چهره‌های سیاسی در آمریکا خواستار محدودیت گسترده‌تر سفر در ارتباط با روسیه شدند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
4: یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز 12 مهر به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت واشنگتن از گزارش‌ها درباره یک مورد مرگبار مشکوک به طاعون ریوی در استان ایرکوتسک آگاه است و این موضوع را همراه با مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و دیگر نهادهای دولتی دنبال می‌کند. طاعون ریوی یکی از اشکال بیماری طاعون است که ریه ها را درگیر می کند و می تواند از طریق قطره های تنفسی و تماس نزدیک میان افراد منتقل شود. این بیماری در صورت درمان دیرهنگام می تواند مرگبار باشد، اما آنتی بیوتیک ها در صورت تجویز سریع معمولا مؤثرند. وزارت خارجه آمریکا از مقام‌های روس خواسته است اطلاعات دقیق را سریع و شفاف منتشر کنند و در این حال یادآور شده که طاعون در صورت آغاز زودهنگام درمان با آنتی‌بیوتیک‌های رایج قابل درمان است. وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا نیز تایید کرده که مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها با وزارت خارجه در این زمینه در ارتباط است. کاخ سفید هم اعلام کرده تحولات و اقدامات قرنطینه‌ای روسیه را دنبال می‌کند. این نگرانی‌ها پس از مرگ داریا شیپیلووا، تکنیسیان 28 ساله آزمایشگاه در مؤسسه مبارزه با طاعون ایرکوتسک افزایش یافت. رسانه مستقل مردم بایکال گزارش داده است که او 3 مهر هنگام کار به طور تصادفی لوله آزمایشی حاوی باکتری طاعون را شکست، سپس به شدت بیمار شد و 10 مهر جان باخت. مقام‌های روسیه این روایت را تایید نکردند. نهاد بهداشت عمومی روسیه گفته است شیپیلووا به زاتولریه با علت نامشخص مبتلا بوده و آزمایش‌های تکمیلی نیز میکروارگانیسم‌های مرتبط با فعالیت حرفه‌ای او را نشان نداده است. این نهاد همچنین وقوع هر گونه حادثه با عوامل بیماریزا در این مؤسسه را رد کرده است. با این حال مقام ها تدابیر احتیاطی گسترده‌ای در منطقه اعمال کردند و حدود 200 نفر که احتمالاً تماس با شیپیلووا را داشتند تحت نظر پزشکی یا در انزوا قرار گرفتند. بیمارستان های منطقه نیز محدودیت هایی اعمال کردند. 3 روز پیش نیز یک مقام منطقه روسیه گفته بود زنی در ایرکوتس بر اثر طاعون جان باخته است. خبرگزاری فرانسه آن زمان گزارش داده بود که رسانه‌های محلی این زن را همان داریا شیپیلووا معرفی کردند. اما وزارت بهداشت روسیه بلافاصله بیانیه‌ای در این باره منتشر نکرده بود. گزارش‌ها درباره این مورد همچنین باعث طرح دوباره بحث درباره سابقه برنامه تسلیحات بیولوژیک اتحاد شوروی شده است. با این حال تاکنون هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد آزمایشگاه مورد نظر در حال ساخت طاعون به عنوان سلاح بوده یا مرگ این کارمند به برنامه تسلیحاتی ارتباط داشته است. دان بیکن، عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا، در واکنش به این گزارش‌ها به سابقه اتهام‌های روسیه علیه آزمایشگاه‌های مورد حمایت آمریکا در اوکراین اشاره کرده و گفته است در واقع این روسیه بوده که سابقه آزمایشگاه‌های بیولوژیک نظامی داشته است. آدام کینزینگر نماینده پیشین جمهوری خواه نیز خواستار توقف پروازها به مقصد و از مبدأ روسیه تا روشن شدن وضعیت شده است. در حال حاضر هیچ پرواز تجاری مستقیمی میان آمریکا و روسیه برقرار نیست و دولت آمریکا نیز محدودیت‌های تازه‌ای برای سفر در پی این مورد مشکوک اعلام نکرده است. تا این لحظه هیچ شواهد عمومی و تایید شده‌ای از انتقال گسترده بیماری در ایرکوتس منتشر نشده است.
5: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. اما بعد از جنگ، اعدام، نفت، دارو و محدودیت اینترنت، پایان برنامه رو به داستانی کاملا متفاوت بسپاریم. خانواده‌ای که رکورد شکنی رو به یک ماجرای خانوادگی تبدیل کرده. نام صاحبان رکوردهای جهانی در کتاب رکوردهای گینس ثبت میشه و بعضیا حتی بخش بزرگی از زندگی خودشون رو صرف رسیدن به چنین رکوردهایی میکنن. حالا در گزارشی از همکارم الهه روانشاد از پدری بشنویم که هر بار به هر زحمتی که شده همراه با فرزند یا فرزندانش رکورد تازه‌ای به نام خود و خانوادش ثبت میکنه.
6: میگم این ضرب المثل رو شنیدی؟ گر صبر کنی ز قوره حلوا سازم، از تو حرکت، از خدا برکت، خواستن توانستن است. و آخریش، عمرن اگه من این رو بلد بوده باشم، پیشنهاد هوش مصنوعیه، ذره ذره پشم قالی میشود. حالا اینا به چه کار میخوره؟ به نقدن شما اینا رو داشته باشین تا داستان رو براتون تعریف کنیم. اون وقت اینا معنا پیدا میکنه. میخواییم بریم به سراغ یک مرد رکورد شکن سریالی کتاب رکوردهای گینس. یعنی کسی که جون به جونش کنید به دنبال رکوردهای جهانیست. و این بار هم موفق شده، اما نه تنهایی، بلکه به کمک دختر 3 سالش. هرچند که پیشتر همراه با دیگر فرزندانش هم از این شق القمرها زده بود. داستان از اینجا شروع میشه که فلیسیتی 3 ساله یک روز میره سراغ باباش و بهش میگه
7: بابا جون، میشه منم برم تو کتاب گینس؟
6: و البته جناب دیوید راشم با عشق بهش نگاه میکنه و پاسخ میده
8: چرا نمیشه دخترم، بیا ببینیم با هم چیکار میتونیم بکنیم.
6: نشون به اون نشونی که هر کاری کردن، روپایی زدن، دستمالای توالت رو هم چیدن، مسابقه سرعت برگردوندن لیوانها رو امتحان کردن و چند تایی دیگه. در برگردوندن لیوانها به گفته جناب راش دخترش مهارت زیادی پیدا کرده بود، اما نه به قدر رسیدن به یک استاندارد جهانی. خلاصه کنیم، بالاخره کار به عبور از داخل حلقه هولاهوپ رسید. رکورد قبلی جهان 8 عبور ظرف 30 ثانیه بود و بالاخره پس از تمرین‌ها و تلاش‌های بسیار دیوید راش پدر و دوشیزه فلیسیتی خردسال تونستن 10 بار از داخل حلقه عبور کنند. اما یکی از این عبورها مردود اعلام شد که به دلیل عدم چرخش درست حلقه بود. اما چه باک که 9 عبور هم یک رکورد جهانی به حساب میاد. خلاصه پدر در شبکه اجتماعیش نوشته که اونها صداشو در نیاوردن تا اینکه گواهی‌های رسمی به دارندگان این رکورد جهانی فرستاده شد و در نهایت همه خانواده این رو جشن گرفتن. حالا متوجه شدید که ضرب المثل به چه درد می‌خورد؟ متوجه شدید که دیگه رکوردهای جهانی ویژه کشفیات علمی و کارهای محیرالعقول نیست؟ و اگر رکورد جهانی اینطوری به دست میاد، خدا رو چه دیدید؟ شاید ما هم یک روز به میمنت و مبارکی بتونیم یک رکورد جهانی رو به ثبت برسونیم.
5: گزارش همکارم الهه روانشاد گزارشی شاد و متفاوت بود، اما متاسفانه نمیتونیم همیشه برنامه را با گزارش‌های شاد و متفاوت به پایان برسونیم. آخرین خبر این که دیوان کیفری بین‌المللی روز دوشنبه احکام بازداشت صادر شده برای دو تن از وزرای آموزش دولت طالبان رو به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت از طریق اعمال محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران منتشر کرده. این احکام که برای حبیب الله آقا وزیر آموزش پرورش و ندا محمد ندیم وزیر آموزش عالی طالبان صادر شده، دو مقام ارشد طالبان رو به آزار و اذیت بر مبنای جنسیت افراد متهم کرده. اتهامی که به سیاست‌های این گروه در ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از مقطع ابتدایی و محروم کردن زنان از دسترسی به آموزش عالی پس از بازگشت طالبان به قدرت در مرداد ماه 1400 مربوط میشه. دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرده که دلایل منطقی وجود داره که نشون میده مظنونان مرتکب جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت جنسیتی شدن. صدور این دو حکم پس از آن صورت گرفته که دیوان کیفری بین‌المللی در تیر ماه 1404 هم احکامی رو برای هبت الله آخونزاده رهبر ارشد طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی این گروه صادر کرده بود. وضعیت زنان پس از بازگشت طالبان به قدرت در مرداد ماه 1400 در افغانستان به شدت تأثیر باره. به پایان این بخش خبری ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.
2: با اعلام ساعت 20 توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. رئیس جمهور ایران مهرداد اخلاقی کتابچی را به عنوان وزیر دفاع به مجلس معرفی کرد. صادرات نفت از خلیج فارس بدون احتساب نفت ایران در شهریور ماه از سطح صادرات پیش از جنگ عبور کرد. و آمریکا با فروش تسلیحات به ارزش 1 میلیارد دلار به امارات متحده عربی موافقت کرد. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با مجموعه خبرهای این ساعت. مهرداد اخلاقی کتابچی به عنوان گزینه پیشنهادی دولت از سوی مسعود پزشکیان برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مجلس معرفی شد. مهرداد اخلاقی کتابچی از مدیران ارشد وزارت دفاع محسوب می شود و سابقه مدیریتی از جمله ریاست سازمان صنایع هوافضا را در کارنامه خود دارد. فرد معرفی شده برای تصدی وزارت دفاع در گذشته به دلیل فعالیت‌ها و مسئولیت‌های ارشد در ساختارهای مرتبط با توسعه تسلیحات متعارف پیشرفته، موشکی و صنایع راهبردی نظامی تحت تحریم ایالات متحده قرار گرفته است. عزیز نصیرزاده وزیر دفاع پیشین ایران در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال 1404 کشته شد. پس از کشته شدن او مجید ابن رضا سرپرستی وزارت دفاع را بر عهده داشت. داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد که صادرات نفت از حوزه خلیج فارس بدون در نظر گرفتن نفت ایران در حدود نیمی از ماه شهریور از سطوح پیش از جنگ فراتر رفت، هرچند حملات به نفتکش‌ها و موانع لوجستیکی چشم‌انداز تداوم این روند صعودی را با ابهام روبرو کرده است. بر اساس داده‌های موقت مؤسسه رصد انرژی کپلر که روز دوشنبه منتشر شد، میانگین 7 روزه صادرات نفت خام از این منطقه در روز 30 شهریور به 18,300,000 بشکه در روز رسید. طبق آمارهای کپلر، صادرات نفت خام منطقه در 12 ماه پیش از آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل با ایران به طور میانگین حدود 18 میلیون بشکه در روز بود. محموله های گاز طبیعی مایع LNG خروجی از تنگه هرمز نیز در شهریور ماه به بالاترین سطح خود از بهمن ماه گذشته رسید. با وجود این افزایش، حملات به نفتکش‌ها ادامه یافته و تنها در هفته گذشته دست کم 7 حادثه گزارش شده است. در همین راستا یک آژانس دریایی بریتانیا گزارش داد که روز دوشنبه نیز یک نفتکش پس از تهدید از سوی نیروهای ایرانی در تنگه هرمز مجبور به بازگشت شد. از زمان آغاز جنگ با ایالات متحده و اسرائیل، ایران تلاش کرده تا کنترل خود را بر این آبراه حیاتی و راهبردی به نمایش بگذارد. ایالات متحده روز دوشنبه از موافقت با فروش تسلیحاتی 1 میلیارد دلاری به امارات متحده عربی شامل 10,000 هدایتگر سامانه تسلیحاتی پیشرفته کیل برای راکت ها خبر داد. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد این فروش پیشنهادی توانایی امارات متحده عربی را در رویارویی با تهدیدات کنونی و آتی از طریق توسعه و حفظ ظرفیت دفاعی و همچنین بهبود قابلیت همکاری با نیروهای آمریکایی ارتقا خواهد داد. این بیانیه افزود که این معامله همچنین با بهبود امنیت یک شریک دفاعی بزرگ از اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی ایالات متحده پشتیبانی خواهد کرد. سامانه تسلیحاتی پیشرفته کیل راکت‌های هدایت نشده را به مهمات هدایت شونده دقیق تبدیل می‌کند که می‌توان از آنها برای اهدافی از جمله انهدام پهپادها بهره گرفت. آمریکا از بکارگیری موشک‌های پرهزینه برای سرنگونی پرنده‌های نسبتاً ارزان قیمت جلوگیری می‌کند. رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 21 به سمع شما خواهد رسید.

0: مهمان این برنامه درنگ محسن سازگار است، مردی که بخش بزرگی از زندگی سیاسیش را در تلاش برای تغییر گذرانده، اما تقریبا هر پروژه سیاسی که به آن امید بسته سرانجامی متفاوت از آنچه او انتظار داشته پیدا کرده است. در 23 سالگی زندگی دانشجویی‌اش در آمریکا را رها کرد و به نوفل‌شاتو رفت تا با آیت الله خمینی بپیوندد. با هواپیمایی که آیت الله را به تهران آورد به ایران بازگشت و در نخستین روزهای پس از انقلاب در شکل‌گیری سپاه پاسداران نقش داشت. انقلابی که قرار بود به آرمان‌های نسل او جامعه عمل بپوشاند، طولی نکشید که سازگارا را به بازخوانی همان آرمان‌ها واداشت. از آن پس او در حلقه‌های از صاحبان قدرت، سیاستگزاران و روشنفکران حضور داشت، از مسئولیت‌های دولتی سال‌های نخست جمهوری اسلامی تا محافل فکری و پژوهشی و مطبوعات اصلاح طلب. این بار امید به اصلاح نظام از درون، توسعه سیاسی و گسترش جامعه مدنی به بنبست رسید. پروژه‌ای که آن هم از نگاه سازگارا به دیوار ساختار سیاسی جمهوری اسلامی برخورد کرد. او سپس از تغییر قانون اساسی و همه پرسی گفت و به ضرورت عبور از جمهوری اسلامی رسید. این عبور سیاسی چندی بعد با عبوری دیگر همراه شد. بازداشت، زندان، اعتصاب قضا و خروج از مرزهای ایران در 48 سالگی. در خارج از ایران، از حمایت از مقاومت مدنی و جنبش سبز تا حضور در تشکل‌های مخالف جمهوری اسلامی و پروژه‌های گذار، سازگارا این بار از بیرون ایران در پی تغییر بود که انقلاب و سپس اصلاحات نتوانسته بود به آن برسد. اما پروژه گذار هم دست کم تا امروز به هدفی که برای آن تعریف شده نرسیده است. در این مسیر زندگی سیاسی محسن سازگارا با سرسختی همراه بوده. او بارها برای تغییر جامعه وارد میدان شده، اما شکست یا بن‌بست پروژه ها خود او را نیز وادار به تغییر کرده است. از انقلابیگری به اصلاح طلبی، از اصلاح طلبی به گذار خواهی، از باور به مبارزه انقلابی به دفاع از مقاومت بدون خشونت. این درنگ بازگشت به همین مسیر است، نه برای داوری درباره حق انسان برای تغییر عقیده، بلکه برای پرسیدن از نسبت میان تغییر و شکست، میان بازنگری و مسئولیت. با من رویا کریمی مجد و درنگ با محسن سازگارا همراه باشید. آیه سازگارا، بذارید برگردیم به سال، فکر میکنم 77 یا 78. من موقع همزمان هم روزنامه سلام کار میکردم و هم در روزنامه جامعه. یک بار قوه قضاییه به خاطر گزارشی که منتشر کرده بودم من رو خواست. یه چیز شبیه بازجویی رو من پشت سر گذاشتم و برگه‌های متعددی رو دادن من پر کردم و سوالاتشون رو جواب دادم. اما بعد از اینکه تمام این مراحل سپری شد، کسی که این پرسش پاسخ‌ها رو با من داشت به من گفتش که بگذار من یک نصیحتی تو رو بکنم. دستی به صورتش کشید، به ریشی که روی صورتش بود اشاره کرد و گفتش که این ریش صورت من پاسدار به خاطر اساسنامه‌ایه که آقای محسن سازگارا، سرمایه گذار خوشتیپ شما در روزنامه جامعه، برای من تعیین کرده. به توصیه میکنم به آدمایی که خیلی تغییر میکنن اعتماد نکن. الان شما وقتی به اون محسن سازگارایی که اساسنامه سپاه رو نوشت نگاه میکنید، به چی فکر میکنید؟
1: بله، حالا اون آقای ریشدار، امیدوارم صدای منو بشنوه، دو تا نصیحت بهش دارم بکنم. یکی این که دست ارادت عقلی به هیچ کسی نباید داد. محسن سازگارا که سهله، پیغمبر اسلام هم که باشه، شما دست ارادت عقلی نباید بهش بدید. ما چراغی جز عقل نداریم و باید که هر چیزی رو با عقلش بسنجیم. دنبال هیچکی کورکورانه نباید راه افتاد. نکته دومم این است که آدمای وقت هستن زیگزاگی هن. امروز یه چیزی میگن، فردا یه چیز دیگه، فرصت طلب هن. معلومه به اصطلاح، به قول لغت انگلیسی، فلیپ فلاپ میکنن. ولی یه وقت هست آدم ها در زندگیشون تغییر میکنن. این لازمه یه آدم زنده است و لازمه اصولا هر کسی است که به خصوص در عرصه های اجتماعی و سیاسی داره فعالیت میکنه. بنابراین صرف تغییر چیز بدی نیست، حتی در مورد متفکرین هم ما این رو میبینیم. یعنی حافظ جوان فرق داره اشعارش با حافظ میان سال یا حافظ پا به سن گذاشته و ده ها کزا در هر موردی. بنابراین به اون آقایی که به شما اینو گفته باید بگم نه، اتفاقا اگر کسی صادقانه تغییر کرد و تغییرش هم در جهاتی بود که تحول فکری کرده، تحول اجتماعی کرده، سیاسی کرده، یاد گرفته، از قضا به اون بهتر میشه اعتماد کرد تا کسی که دوگم و ایستا وایستاده فکر میکنه هنر مثلا مثل 40 سال پیشش فکر کنه.
0: بسیار خوب، بریم سراغ اولین آزمون همین تغییر، سپاه پاسداران. شما میگید برای فهمیدن تصمیم اون روز باید به فضای فردای انقلاب برگردیم، زمانی که به گفته شما مسئله امنیت، ترس از کودتا و احتمال مداخله خارجی جدی بوده. سپاهی که اون روز در ذهن شما شکل میگرفت قرار بود پاسخ به چه مسئله ای باشه؟
1: ببینید، انقلاب اسلامی 22 بهمن پیروز شده بود. صبح 23 بهمن اولین مشکل کشور امنیت بود، برای اینکه اسلحه افتاده بود دست مردم، به پادگان ها حمله کرده بودند، پلیس اصلا حضور نداشت و مملکت در تب و تاب بود. و مشکل دوم مسئله امریکا بود. فکر میکردیم ما درست یا غلط چه رژیم شاه که سرنگون شده چون وابسته به امریکا بوده، امریکا دست از سر ما بر نمی داره، بنابراین ما درگیر یه جنگ دراز مدت میشیم. مشکل سومونم این بود که میفهمیدیم ارتش در کوتاه‌ترین زمان بعدش بازسازی میشد. این احساس هم بود که ممکنه ارتش رو که بازسازی کردیم، تجربه تلخ کودتای آمریکای انگلیسی 1332 علیه دولت ملی دکتر مصدق تکرار بشه. مجموع این سه تا فکر وقتی آقای لاهوتی که از نفل شاتو با هم آشنا شده بودیم اومد توی مدرسه رفاه و دست من گرفت گفت من این حکم از امام گرفتم، با آقای خمینی اون موقع همه میگفتن امام، که مسئول بشم اسلحه تهران رو جمع‌آوری کنم. و من میدونم تو پاریس چی کار میکردی تو نفل شاتو، بنابراین من بدون تو نمیرم.
0: چی کار میکردید در نفل شاتو آقای سازگارا؟
1: در نفل شاتو تقریبا از ماه آبان تصور میکردیم که خیلی خوب، حالا دیگه داریم وارد یه فازی میشیم که یک جنگ طولانی مدت با رژیم شاه و پشتیبانش امریکا خواهیم داشت. چی احتیاج داریم؟ ارتش مردمی. چون اون موقع هیچ درکی از مقاومت مدنی و ادبیات مبارزات بیخشونت ماها نداشت. بنده خودم عرض میکنم چرا کاری که به ذهن همه میرسید عشق جنگ و شهادت و کشته شدن و چریکبازی و از این چیزا بود دیگه. آقای دکتر یزدی، آمریکا من بودم، جز و کاری که به عهده من گذاشته بودن که این بود که برم مطالعه کنم راجع به مدل های ارتش مردمی. ولی در نفل شاتو هیچ کس فکر نمی کرد که انقلاب اسلامی در این فاصله کوتاه 100 روزه به پیروزی برسه و فقط با تاکتیک های مقاومت مدنی پیروز شد، نه با جنگ مسلحانه. ولی آقای دکتر عزیز من گفتم بیا الان ما از این فرصت استفاده کنیم، تز ارتش مردمی رو حالا که داوطلب هم زیاده اینا شروع کنیم به طراحیش، به کارش. داوطلبینی از آمریکا و اروپا و ایران می اومدن اونجا، یه اتاقم تو مهمونخونه نفل شاتو دکتر یزدی گرفته بود. من یه هفته به هر داوطلبی آموزش تئوریک میدادم که مثلا چجوری سازماندهی میشه کرد، چجوری امنیت رو میشه حفظ کرد، چجوری خلاصه میتونی بری دسته پارتیزانی خودت رو درست کنی.
0: این سازماندهی ها از فاصله بین آبان 57 تا بهمن 57 داشت انجام میشد.
1: بله، و من به شوخی گاهی میگم شاه انقدر وای نساد که ما بریم باش جنگ مسلحانه بکنیم. امروزه اسم این چیزا تروریسمه. کار تروریستی و مسلحانه احتیاج نشد و انقلاب با مدل‌های و تاکتیک‌های مقاومت مدنی به پیروزی رسید، با اعتصابات، با عدم همکاری‌ها، با ریزش از حکومت، با اعتراضات و امثال.
0: آقای سازگارا، آن چیزی که شما در حال حاضر دارید توصیف میکنید در واقع یک آموزش فنی در مورد جنگ‌های نامنظم هست، اما آن چیزی که در نهایت در سپاه پاسداران شکل گرفت به نظر میرسه فنی و عقیدتی بود، یعنی ایدئولوژی بسیار قوی حاکم شد بر اون آموزه‌های فنی که در مورد جنگ‌های نامنظم و مقاومت‌های مسلحانه ممکن بود وجود داشته باشه. چه شد که ایدئولوژی در هم آمیخت با اون آموزش‌های نظامی؟
1: برای اینکه خب ماها ایدئولوژیک بودیم، بعدم همه این سازمان‌های مسلح و ارتش‌های مردمی که مشغول مبارزه بودن مثل ویتکونگا اتفاقا ایدئولوژی‌های ستبل داشتن. سازمان‌های پارتیزانی یا امروزه بگیم تروریستی احتیاج دارن که ایدئولوژیک باشن، برای اینکه دیگه اعضاشون فرصت مطالعه تو اینا که نخواهند داشت، که اما چرا هم نباید باشه، بعد یه خطوط ساده ای رو در باوراشون داشته باشن با همونا برن و بجنگن. در صورت ما هم در اون مقتم خودم میگم سکه رایج روز یک نوع اسلامگرایی ایدئولوژیک انقلابی تا حد هم چپگرایانه بود.
0: و شما کتاب ولایت فقیه آیت الله خمینی رو هم خونده بودید؟
1: بله، من خارج که اومدم سال 1975 20 سالم بود البته خوندم، و راستش هم بگم بار اولی که خوندم اصلا چشمم تئوری های آقای خمینی رو تو این کتاب نمیدید، حواسم پی این تندی های آقای خمینی بود که خیلی هم خوشم اومده بود، ضد اسرائیل، ضد آمریکا، ضد شاه. یک بار دیگه من وقتی 10 سال بعد 30 سالم بود دیگه انقلابم پیروز شده بود، حسرت انقلاب کردن اونم در رفته بود و فهمیده بودم حکومت اشکال پیدا کرده، به خودم قول دادم که یه مدتی از کار اجرایی بشینم کنار و همه آثار بانیان انقلاب رو دوباره بخونم.
0: چه سالی بود این زمان؟
1: این میشه 1363.
0: یعنی فاصله بین 57 تا 63 کافی بود تا شما بفهمید که آرمان‌هایی که به واسطه اون شما چمدونتون رو بستید.
1: دستکم مسئله داره. حتی عقب‌تر، یعنی از 20 سالگیم تا 30 سالگی یک ایدئولوژی‌گرای انقلابی تمام عیار میشد بگم بودم. ولی وقتی دستمون رفت تو کار اجرای مملکت، خب آدم خیلی چیزا یاد میگیره.
0: آقای سازگار، شما خودتون هم هیچ وقت سلاح دستتون گرفتید؟
1: نه، من یه مشکلی دارم، اصلا به همین دلیل از سربازی هم معاف شدم. چشمای من وقتی کلاس 11 هم بودم بیماری کروتوکونوس توش آشکار شد، دیدش به شدت اومد پایین، به همین دلیل به درد جنگیدن نمیخورم.
0: اساسنامه سپاه رو میتونید بنویسید ولی
1: آره فکر راجبش میتونستم بکنم، تئوری سازی بکنم، سازماندهی فکر کنم، ولی خودم آدم رزمی نمیتونستم باشم.
0: آقای سازگارا، برگردیم به اونجایی که شما شروع کردید.
1: ولی
0: دوباره کتابهای
1: تمام زمان جنگ ایران و عراق مکرر به جبهه میرفتم، ولی نه برای جنگیدن، چون به دردش نمیخوردم و البته چون رئیس سازمان گسترش بودم بخش زیادی هم برای پشتیبانی جنگ.
0: آقای سازگارا، شما گفتید که سال 63 شروع کردید به مطالعه دوباره همه نوشته های کسانی که بنیانگذاران انقلاب اسلامی بودند، در حالی که انقلاب اسلامی سال 57 پیروز شده بود و تا اون زمان به نظر میرسه که پایه های خودش رو در ایران محکم کرده بود. آیا دیر نبود مطالعه کردن در مورد آن چیزی که شما به خاطرش درستون رو در آمریکا رها کرده بودید و اومده بودید؟
1: حالا نمیدونم این دیر و زودش قضاوتش با دیگرانه، ولی برای خودم باید بگم به هر حال یه سیری داشتم. ببینید آخر 57 که انقلاب پیروز شد و من سرم گرم همین تشکیل سپاه بود، اون اساسنامه‌رم من تنها ننوشتم، رؤوسش بحث شد، صحبت شد، چند نفر بودیم، مثل هم نارمانس توسل که اتفاقا تبحر خیلی خوبی هم ایشون داشت در مدیریت، بعدم شهردار تهران شد، آقای دکتر افروز هم مثلا بودن. بعد از عید هم تا اردیبهشت چون دیدیم چند تا سپاه دیگه هم درست شده، بالاخره دست به دامن آقای هاشمی رفسنجانی شدیم از طرف شورای انقلاب، ایشون همه رو جمع کرد و دوباره ایراداتشون رو گرفتن گذاشتن، صورت جلسه کردیم، اساسنامه رو تغییراتی دادیم دیگه. حالا اینجا من تصورم این بود که دیگه خب حالا این سازمان راه افتاده دیگه، خیلی من کاری ندارم.
0: چرا دیگه کاری نداشتید؟ آیا اون چیزی که میخواستید نشده بود یا دست زیاد شده بود؟
1: چرا؟ من بعدها اینو تو خودم کشف کردم. من واقعیتش اینست که طبق تعریف اگر بگیم پراجکت منیجرم، یعنی به درد مدیریت پروژه میخورم نه مدیر بهره برداری. من واقعا تصور غلطی سلام نگاه میکنم، این بود که خیلی خوب یه ایدهی بود، این سپاه رو درست کردیم و اصلاحات اساسنامه‌ای هم شد، حالا یک هیئت فرماندهی شورای مدیریت جدید انتخاب شده و دیگه اینو وای میسن اینو انجام میدن دیگه و به من احتیاجی نیست. یه خودم راستش تو اون دو سه ماه یه خود تو این کار پایین بالا رفته بودم، فهمیده بودم من به درد این کارا نمیخورم، دوستم نداشتم، اینشم راستشو بگم، و رفتم رادیو. اون کار مطبوعاتی رو خیلی بیشتر دوست داشتم. بعد از اون دولت های رجایی، خب با ایشون از اون نهضت آزادی آشنا شده بودم، دست بنده رو گرفت ایشون، بیا بریم دولت به من کمک کن، من رادیو رفتم با ایشون. و بعدم جنگ شد، موقعی که معاون سیاسی بودم توی نخست وزیری، واقعا گاهی فکر میکردم در یه روز ما به اندازه یک سال یه دولت معمولی حادثه داریم تو کشور. شوخی هم نبود، بالاخره 5 تا استان درگیر جنگ شده بود، میلیون ها جنگ زده، گرفتاری سازمان های مختلف، درگیری، زد و خورد خیابونی، کارخونه های خوابیده. وقتی اون بمبگذاری از سوی سازمان مجاهدین خلق شروع شد و کشته شدن ها و اینها دیگه، و بعدم اون تزی که داشتیم هم شکست خورد، اون تز مسلح ها اسلحه رو بذارن زمین ولی آزادی ها رو تضمین بکنیم، یه سیر 6-7 ماهی رو طی کردیم و عملا جنگ شد. ما همش میخواستیم که نشه و صلح‌آمیز در واقع گذار دموکراتیکی بشه، که با اونم تصور بچگانه ای بود. یعنی من الان میگم انقلاب ها تا اونجایی که بنزین داره ماشین و خشونت ورزیشون میرن خشونت ورزی میکنن. و به هر حال رفتم تو صنعت، واقعا یه کار سنگینی مثل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، 140 تا کارخونه بزرگ کشور، اونم زمان جنگ. واقعا نمیدونستم شادم صبحش چجوری شب میشه، شبش چجوری صبح میشه. و بعدم یه ناراستیایی رو میدیدم، با این و اونم در میون میذاشتم. اینجا بود که به خودم قول دادم استعفا بدم از کار اجرایی و فرصتی به خودم بدم که همه آثار رو بخونم، ببینم جیر این حکومت ما، این همه آرمانگرایی راجبش کرده بودیم، کجاست که داره به راه کج میره.
0: آیا این تصمیم قبل از بازداشت 24 ساعته معروفتون بود که خودتون اون رو نقطه عطف زندگیتون نام نهادید؟
1: نه، درست اتفاقا اون بازداشت یکی از تلنگرهایی بود، یکی از تریگرهایی بود که من مصمم کرد به این، برای اینکه صحنه هایی رو دیدم تو اوین که بیرون واقعا باور نمی کردم، فکر کردم اینا رو ضد انقلاب میگه، نه اینجوری هم نیست، ولی دیدم نه، مثل که درسته و پای شکنجه توی نظام باز شده، پای آدم کشی باز شده. از زندانم بعد 24 ساعت اومدم بیرون، صاف رفتم پیش آقای خمینی
0: و دقیقا و... اونجا جمله رو گفتید که به نظر میرسه یکی از بزرگترین اعترافات زندگیتون رو در برابر رهبر انقلاب مطرح کردید. جمله که شما بعدا نقل کردید این هستش که من اشتباه کردم که به پاریس آمدم، به شما پیوستم و همراهتان به ایران آمدم.
1: بله، من اینو مکتوبم نوشتم. تو اون جلسه های نووی بود، آقای خمینی بود و احمد آقای خمینی و بنده. یک جمله من خیلی تکون داده بود که یک دختر زندانی آزاردیده‌ای وقتی از تو اتاق بازجو کشیدش بیرون، منو کنار راه رو یه گوشه‌ای گذاشته بودن تا تکلیف هم معلوم شه، بازجو داد زد که بیا بگیر ببر تعذیرش کنی، یعنی ببین شلاقش بزنی، شکنجهش کنی. و اون دختر گریه کرد و میگفت که من دیگه طاقت کابل رو ندارم. این جمله‌ای که بعدش اون بازجوی نرخر گردن کلفت داد زد گفت، این واقعا منو تکون داد. گفت تو که طاقت 4 کابل بازجو رو توی این دنیا نداری، قیامت چجوری میخوای عذاب خدا رو طاقت بیاری؟ من میفهمیدم این حرف چقدر خطرناکه. لذا فردا صبحش که اول وقت زنگ زد آقای نووی به احمد آقا، و اونم عجیب بود، همون روز وقت داد ساعت 11 صبح رفتیم دیدن آقای خمینی، من به ایشون همین رو نقل کردم و گفتم شما میدونید کی به این بازجو این رو القا کرده که او میتونه دست خدا بشه، جای خدا بشینه؟ میدونید اگر کسی همچین باوری داشته باشه چه جنایتایی میتونه بکنه؟ آقای خمینی سرش پایین بود، هیچی هم نگفت. بعد ادامهش هم جمله شما گفتین رو گفتم. گفتم آقای خمینی ببینید، امام بهش میگفتیم شما این کارایی که لاجوردی داره تو اوین میکنه، یا نمیدونید من دارم به شما میگم الان، یا میدونید اون وقت باهاش یا موافقید بگید که منم تکلیفم بدونم، من اشتباه کردم از پاریس به شما پیوستم با شما بودم، و اگر مخالفید چه جلوشو نمیگیرید. از در اومدیم بیرون، احمد آقا گفتش که همینا رو بنویس برای امام، درشت هم بنویس که چشش خوب ببینه، که من برمیگشتیم توی ماشین باید نبید، گفتم من احمد آقا رو نمیفهمم، برای اینکه این مدافع اصلی این لاجوردی این احمده، چی شده الان ظاهرا مخالفه و داره زیراب لاجوردی رو میخواد بزنه. به هر حال اومدم همون شب نوشتم 4 صفحه ورق امتحانی درشت درشت، و فردا اول وقت دادیم یک کسی هم برد جماران داد، امیدوارم بین نرفته باشه، متاسفانه خودم کپی ازش ندارم، و تو اون همین جمله‌ای که الان خدمتون گفتم و تو اون مکتوب هم برای خمینی نوشتم. البته یک هفته بعد تقریبا لاجوردی عوض شد، نه این که به خاطر تنها حرف من، من بعدم فهمیدم که آقای اردبیلی هم که رئیس قوه قضاییه بود تعدادی رو از همینایی که شکنجه شده بودن برده بود پیش آقای خمینی، و اینها گفته بودن ظاهرا خیلی هم عصبانی شده بود آقای خمینی، و من خوشخیالانه واقعا فکر میکردم که خیلی خوب این نظام ایرادات بنیانی نداره، این آدمه بد بود، این عوض شد، حالا همه کار درست میشه، دیگه از این کارهای بد نمی کنن.
0: و این خوشخیالیتون رو تا سالهایی که به جرگه اصلاح طلبان پیوستید و به عنوان یکی از چهره های اصلاح طلبی مطرح شدید، این رو داشتید؟ این امید به تغییر رو
1: دیگه انقدرم خوشخیال نبودم، سال 63 بود. همون موقع به خودم قول دادم، گفتم که بله من بعد آثار رو برگردم بخونم دوباره. اولا با اصرار استعفا دادم، ثانیاً برگشتم همه رو بازخونی کردم، آثار شریعتی و آثار مطهری و آثار بازرگان رو، آثار بهشتی رو، پیمان و اینا، همه بالاخره ادبیاتی بود که برای انقلاب اسلامی تولید شده بود. با کتاب آقای خمینی شروع کردم، این دفعه که خوندم کتاب آقای خمینی رو، این دفعه دیگه حالا اون تندیای آقای خمینی اصلا برام جذابیتی نداشت، و انقلابمونم کرده بودیم، حسرت اونم در رفته بود، و واقعا به خودم گفتم ایداد میداد این چه سیستمیه، یک نفر همه اختیاراتو داره و نه مهار قدرت معلومه، نه تقسیم قدرت معلومه، جای خدا هم میشینه اصلا تو این سیستم. از اینجا وقت بقیه رو هم خوندم، نگاه کردم، و به جرئت میتونم بگم سال 65-6 دیگه مطمئن بودم که نه، اشکالات حکومت بالعرض نیست به قول حکما، به ذاته، به این آدم و اون آدم نیست، به ذات تئوریشه. از اینجا در واقع مصمم شدم که دیگه هیچ مسئولیتی نپذیرم، پامم پس بکشم. الا سال 67 به دلیل اینکه وضع اقتصاد کشور بسیار بد بود و یه تغییر دیگه هم کرده بودم، دیگه چپگرا نبودم، از صنعت اینو خیلی خوب فهمیده بودم، معتقد به اقتصاد بازار بودم، عرضه و تقاضا بودم. وقتی آقای نووی دوباره به من گفت بیا رئیس سازمان بشو، گفتم من میام بهزاد، ولی عوض شدم، من محسن سال 61 نیستم اومدم، منتها دیگه این بار تا رفتیم این کارا رو بکنیم دیگه جنگ تموم شد، آقای خمینی فوت کرد، دولت آقای موسوی هم تغییر کرد، من هم دیدم فرصت مناسبیه که دیگه دولت بیام بیرون، تصمیمی که داشتم به جاش تاریخ آزمایشگاه خوب علوم انسانیه، رفته بودم شروع کردم تاریخ خوندن، ببینم آیا مقاطعی در تاریخ کشور خودمون و تاریخ کشورهای دیگه هست که تئوری‌های مشابهی نسب العین حکومت باشه. خب بله بود، به دوره ساسانیا در ایران، دوره صفویه با کم و زیادش به خصوص قاجاریه، و در اروپا قرون وسطا و دوره حکومت دینی و حکومت‌های ایدئولوژیک متأخر مثل فاشیستا و کمونیستا، اینا منو مصمم کرد که اصلا برم بشنم سیستم تکلیف تاریخ بخونم. رفتم دانشگاه شهید بهشتی، نشستم تاریخ خوندم.
0: اما حاصل تاریخ خوندن شما و صبر و مداقعی که در این مورد داشتید، در واقع باز برمیگردم به همون ماجرای تولد اصلاح طلبی در ایران که شما جز چهره های شاخصش بودید. حالا سوال من اینجاست که اون اصلاح طلبی که در اون زمان شکل گرفت و با انتخاب محمد خاتمی به عنوان ریاست جمهوری به اوج خودش رسید و بعد از اون روزنامه جامعه منتشر شد که نمایش اصلاح طلبی در جامعه ایران بود، به نظر شما برای شما این اصلاحات حرکتی برای نجات جمهوری اسلامی بود یا آغاز یک مرحله‌ای برای عبور از اون بود؟ محسن سازگارا اون روزها رو با چه امیدی پشت سر می‌گذاشت؟
1: ببینید، فکر اصلاحات رو من ایجاد نکردم، یه کار جمعی بود. من اگه بخوام سه جا رو اسم بیارم که به نوعی فکر اصلاحات توش مطرح شد، کیش مجله کیانه، همونی که به حلقه کیان معروف شد. اونجا 18 تا 20 آدم هفته یه بار دور هم جمع می شدیم و پرتقال می خوردیم، چای می خوردیم، با هم دیگه بحث و مباحثه می کردیم. ولی انصافا آقای دکتر سروش رو بعد پهلوان این تحول دانست. اتفاقی که با کیان افتاد این بود که قرائت حد اکثری از دین تبدیل شد به قرائت حد اقلی از دین. در واقع دین سکولار شد، رفت به حوزه فردی، رفت ذیل عقل قرار گرفت با مطالبی که کیان به عنوان نشریه تئوریک روش کار میکرد. و به جای یک قرائت ایدئولوژیک انقلابی که شریعتی شاید پهلوانش بود قبل از انقلاب و این گفتمان غالب بود، حالا یک قرائت حد اقلی و در واقع لیبرالیستی و آزادی خواهانه و دموکراتیک از دین ارائه می شد. چون این مانع باید برداشته می شد تا شما بتونی حرکت کنی. به لحاظ تئوریک میگم. جای دومی که فکر جنبش اصلاحات مطرح شد، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران بود. بچه هایی که رفته بودن اونجا، مثل خود آقای حجاریان، آقای رفته بود اونجا علوم سیاسی میخوند، یا آقای تاج‌زاده، کسایی که اونجا بودن، آقای دکتر بشیری آدم موثری بود. ایشون فکر جامعه مدنی، رشد جامعه مدنی، مسیر دموکراتیزیشن کشور، توسعه سیاسی، لازمه توسعه اقتصادی و فرهنگی، اینا رو نه که شخص آقای بشیری تنها، ولی او در واقع بسیار معلم مهمی بود برای این. جای سوم اون مرکز مطالعات استراتژیک رئیس جمهوری بود که دوره آقای هاشمی به وجود اومد، بعد آقای هاشمی رفت رئیس مجلس تشخیص، به خودش برد اون مرکزو. اونجا آقای حجاریان فرض کنید یه معاونش بود، آقای عبدی معاونش بود، اینا خب در حلقه کیان هم می اومدن. من برای اونجا چون تاریخ میخوندم یه پروژه مطالعاتی اجرا کردم، شد مجموع این سه جا به یه پروژه خیلی خوب از نظر من خوب و روشنی رسید. اون پروژه خلاصش این بود که قانون اساسی رو نگاه کرده بود، اون پروژه میدید که خب ولایت فقیه در واقع استبداد دینیه دیگه، از تو این نه دموکراسی در میاد، نه توسعه در میاد، نه هیچ. اما توی این قانون اساسی یه سمت داریم که عموم مردم در رأی میدن، اونا رئیس جمهوره که رئیس دولت. تز این بود که ما بیایم یه نفعی رو که میدونیم شورای نگهبان ردش نمیکنه، بتونیم از این کمند شورای نگهبان او رو عبور بدیم، چون خامنه‌ای کنترل میکرد، او رو بندازیم جلو و این رو به مردم بفروشیم که آقا اگر به این رأی بدیم ما یه دوگانگی در بالای قدرت ایجاد میکنیم، در شکاف این دوگانگی میتونیم جامعه مدنی رو رشد بدیم و جامعه تودوار بیشکلمون رو اینتگریت کنیم، لایه بندی کنیم.
0: با چه هدفی؟
1: احزاب سازمان ها برای در واقع جامعه رو در عمل مسیر دموکراتیزیشنش رو طی کنیم. وقتی به قدر کافی مردم قدرت پیدا کردن و تشکل پیدا کردن، در فاز نهاییش پوسته ای که قانون اساسی رو میشکنیم یه قانون اساسی جدید می‌نویسیم.
0: آیه سازگارا، به نظر میرسه بعد از یک آرمانگرایی که شما در دوران انقلاب اسلامی داشتید، دوباره اومدید وارد حلقه ای شدید و یک آرمانگرایی دیگر رو هدف خودتون قرار دادید.
1: به هر حال بله، آدم با آرمان‌ها شرکت میکنه. پروژه خوبی بود.
0: و البته در هیچ کدوم از این دوتا هم شما فردی حرکت نکردید، در واقع عضوی از یک جمع و گروه بودید. پروژه سومتون رو چه زمانی تعیین کردید؟
1: جنبش اصلاحات پیروز شد و در واقع بیش از 72% مردم 20 میلیون رأی دادن به خاتمی و انصافا 8 سال پای خاتمی مردم ایستادن.
0: اما در نهایت شکست خورد.
1: بله بله، علتش هم به نظر من چند تا چیز بود. من خودم 2 سال بعد از دور اول آقای خاتمی تو همون جمع کیان یه بار عرض کردم به همه دوستان دیگه، گفت این جمله البته مال دکتر بشیریه بود، که آرمان‌های جنبش اصلاحات خیلی زود به دیوارهای تنگ قانون اساسی برخورد کرد، که من اینو موافق بودم. تو همون جمع دوستان گفتم خامنه‌ای دست ما رو خونده، نمیگذاره با ابزارهایی که دستشه، مثلا حرکتی که ما در مطبوعات شروع کردیم، چون بخشی از رشد فرهنگی مردم و جامعه مدنی از مطبوعات میتونه شکل بگیره. خب یه مرتضوی رو گذاشت همه رو میبست، قصابی میکرد مطبوعات رو، زندان کرد، تعطیل کرد، راه اونو ببنده. یا اومد دید بخشای دانشجویی و جوانان و زنان و حرکتهایش شروع شده بود دیگه، جامعه مدنی این شکلی رشد میکنه. اومد بسیج رو کرد سازمان جوانان حزب کمونیست، خودش اگه این تعبیر رو بگم، سپاه رو وارد سیاست کرد، اسلحه به دستا رو آورد تو سیاست، در حالی خلاف حرفای آقای خمینی بود که به در دیوار هنوز نوشته شده بود، برای اینکه بتونه سرکوب کنه. بعد اومد اطلاعات موازی رو درست کرد که بعدن حالا دیگه شوشتن سازمان اطلاعات سپاه، برای اینکه وزارت اطلاعات آنچنان در اختیارش نبود و جامعه هم در تب و تاب بود. من از کسایی بودم که زودتر از بقیه دوستان گفتم ما خوردیم به دیوارهای تنگ قانون اساسی، در حضور ولایت فقیه نمیگذاره، نمیتونیم، زورمون هم نمیرسه، ما باید شعار محوری اونو عوض کنیم، بیایم و رفراندوم رو قانون اساسی رو بذاریم در دستور، چون از درونش نمیشه اصلاحش کرد. اصل 176 در کنترل رهبر تغییر قانون اساسی، ما بیایم از بیرون بگیم آقا حق ملت، باید بریم سراغ رفراندوم. خب دوستان ما مخالف بودن، هیچ کس موافق نبود. پایان دوره اول آقای خاتمی تقریبا مطمئن بودم، به هم دلیل اومدم کاندید رئیس جمهوری شدم. آقای خامنه‌ای میدونستم منو رد میکنه، بیشتر برای اینکه این فکر رفراندوم ببرم توی دانشگاه ها. همونم شد، یعنی فاصله ای که اعلام کاندیداتوری کردم قبل از نوروز تا اواخر اردیبهشت که شورای نگهبان نظرش رو داد و بنده رو رد کرده بود، بیشتر از 50 تا دانشگاه کشور سخنرانی کرده بودم و تو جنبش دانشجویی که اون هم تحول کرده بود حسابی، دوستان خیلی خوبی پیدا کردیم که من بعد از سال 80 که کاندیدا شده بودم و خب ردم کرده بودن، اولا یک نامه سرگشاده با آقای خامنه‌ای نوشتم. میدونستم که گوش که نمیکنه، ولی این تز رفراندوم اون تو نوشتم. به هم دلیلم وقتی دستگیرم کردن، همین آقای مرتضوی شب تو اوین من از سلول آوردم بیرون، گفت فکر کردی میتونی بگی رفراندوم راستش را بری.
0: البته 2 سال طول کشید از زمانی که شما این رو مطرح کردید، از سال 80 تا سال 82 که بازداشت شدید.
1: تو اون 2 سال در دانشگاه ها بسیار دوستان دانشجو کمک‌کارهای خوبی بودن، با وجودی که خب تو دانشگاه شهید بهشتی استاد بنده در تاریخ غرب کرسیشو گاهی میداد، من میرفتم سر کلاسش درس میدادم، چون کار تخصصی من رفته بود تو تاریخ علم و تاریخ غرب. ولی کلاسایی که در اونا من نقد قانون اساسی رو میکردم و نشون میدادم که اشکال از بیخوبون تو خود تئوری قانون اساسیه، به هم دلیل وقتی دیگه جون حکومت به لبش رسید و بنده رو خجالت و گذاشت کنار رو دستگیرم کرد، اول وزارت اطلاعات بعدم اطلاعات سپاه، 800 تا دانشجو رو من دستگیر کردم، از جمله پسرم بود که دانشجوی دانشگاه تهران بود اون موقع.
0: اما آقای سازگارو، شما در زندان تنها بودید، 114 روز زندانی بودید. اون زمان جدای از جوانانی که با شما بازداشت شده بودن و پسرتون که با خودتون بازداشت شده بود، آیا هیچ وقت به اون محسن سازگارایی که از نوفلاشاتو به تهران پرواز کرده بود هم فکر کردید؟ به مسیری که طی کرده بودید. نکته جالب اینه که شما هر 5-6 سال بعد از پیروزی دچار شک میشید. در 57 به انقلاب پیوستید، در 63 دچار شک شدید، در 76 همراه بودید با اصلاح طلبان و در سال 82 یعنی 6 سال بعد شکتون آنچنان مطرح و علنی شده بود که بازداشت شدید. این فضای اعتماد کردن، اعتقاد داشتن و بعد خیلی سریع در یک فاصله 5-6 ساله به شک رسیدن رو الان چطوری ارزیابی میکنید؟ این سه محسن سازگارا، محسن سازگارای سال 57، محسن سازگارای سال 76، محسن سازگارای دوران گذار رو هم البته داریم که اگر فرصت کنیم به او هم خواهیم رسید. اینها رو شما چطور ارزیابی میکنید در نسبت با هم دیگه؟
1: به عنوان یه آدم از اتفاقات، از تحولات جامعه، از دانشی که خودم کسب کردم، کتابایی که خوندم و تجربیات ملل دیگه و و و درس گرفتم و تغییر کردم. اگه سیر من و شما نگاه کنین، الان که میگی خودم دارم همین فکر رو میکنم، در واقع هیچ وقت به نوعی کاملا دیده میشه متأثر از حرکت جامعه هم بوده. ممکنه زمانی شما دو قدم جلوتر از جامعه یه چیزی رو میگی، مثل جنبش اصلاحات شد اینجوری بود، یا خود گذار. من وقتی بحث رفراندوم مطرح کردم تقریبا تنها بودم، دست کم توی دوستان اصلاح طلب هیچ کدوم حاضر نبودن اینو بگن، از آقای خاتمی تا دیگران. و اینکه آقا هیچ چاره ای نداریم، ما باید یک رفراندوم آره و نه زیر نظر سازمان‌های بین‌المللی بزنیم و حکومت هم به پای خودش عقب نمیره، باید تاکتیک های مقاومت مدنی رو به کار بگیریم، وادارش کنیم. رسیدن به اینا دو قدم شاید میشه از مردم جلوتر بود. اصولا هر کسی فرزند زمان و مکان خودشه. من گاهی بعضی ها رو میبینم میگن ما از همون قبلش میدونستیم تاش به اینجا میرسه. من بهشون میگم والا شما ها حتما خیلی آدم نابغه و باهوشی هستید که مثلا سال 56 و 57 میدانستید که اگر این انقلاب بیاد پیروز بشه آخرش مثلا میرسه به اینجا که الان ما رسیدیم. من همچین هوش و استعدادی نداشتم. البته به نظرم هیچ کی نمیتونه همچین ادعایی رو بکنه.
0: اما برگردیم یه نگاهی بکنیم آقای سازگارا به اون انقلابی که سال 57 پیروز شد و اون سپاهی که سال 57 58 در واقع اساسنامش نوشته شد. الان وقتی برمیگردید و به اون مقطع تاریخی نگاه میکنید، چه عناصری براتون آشنان هنوز و چه عناصری به نظرتون کاملا تغییر کردن و برخلاف آرمان های اولیهشون تبدیل شدن؟
1: این نتیجه که تو اواخر دهه 60 من گرفتم هنوز بر سرش هستم. آنچه که در ایران اتفاق افتاد به ذات این نظام بود. یعنی شما اگر به فرض محال مثل یه آزمایش علوم تجربی 10 دفعه دیگه برگردید و با تئوری انقلاب اسلامی، مشخصاتی داره این تئوری دیگه که تو دهه 40 عمدتاً شکل گرفت، نهایی شد، به نظر من یک درد فیلی گم شما با همین تئوری بیایید و یک کشور بخواید بسازید با کم و زیادش سر از همجا در میاری. بنابراین چیز عجیب غریبی اتفاق نیفتاده، یک تئوری در واقع به اجرا در اومده، حاصلش این شده.
0: و هیچ نیروی در طی این سالها نتونسته مسیرش رو تغییر بده. ما نه قانون اساسی رو دیدیم تغییر کرده، ولی

0: مدرنیته و محصولات اون که از غرب در اومد پیدا کرده، هنوز عمل نکرده دنیای اسلام. واسه همین هم از توش القاعده و طالبان و داعش و اینا میاد بیرون، یا خمینی میاد بیرون. اتفاقی به بزرگی انقلاب اسلامی که به قول بعضی مورخین میگن شاید بزرگترین انقلاب نیمه دوم قرن بیستم بشه، چون بزرگ چون تاثیراتش زیاد بود، یه بخشی از یه حرکت دیگه بزرگ تاریخیه. این 47 سال دوره طولانی نیست. مارکسیسم 60 سال 70 سال تو کرسی قدرت بود تا ریزش کرد، مبانی تئوریکش باطل شد، نقدای جدی بهش خورد، در عمل هم شکست خورد. به نظر من به هر صورت انقلاب اسلامی ایران یه تئوری داشت، با این تئوری به پیروزی رسید، بر اساس اون تئوری هم یه جامعه ای ساخت، این شکلی شد. البته تغییراتی هم کرده ها، یعنی سال 68 ولایت فقیه شد ولایت مطلقه فقیه، و آقای خامنه ای در عمل 6 تا گره دیگه هم روش زد، یعنی فراتر از اون قانون اساسی هم کلی امکانات بس خودش درست کرد. این تئوری به آزمون در اومده، از نظر من هم در عالم عمل شکست خورده، یه شکست همه جانبه خورده، فقط در اقتصاد شکست نخورده یا در سیاست داخلی که سر از کشتار مردم در آورده به جای پشتیبانی اکثریتی که داشتش در مرحله پیروزیش، و تبدیل شده به یه ده اقلیت دزد دوستالار که الان شاکلش رو درست کردن و بعد ابزار سرکوب دستش باشه با مردم طرف شه، و هم در سیاست خارجی شکست خورده. مثلا بود فرهنگیش مبلغ یه فرهنگی بوده، خب الان نگاه کنید به وضع دینداری مردم. بنابراین این نظام در عالم عمل شکست خورده و در عالم نظر هم نقدای جدی بهش شده. بنابراین حالا بحثی که هست اینیست که وقتی یه حکومتی به این جاها میرسه بعد ازش گذاری که منم بهش قائلم چجوری انجام بدی که با حداقل خسارت رد بشی و با حد اکثر بربرداری و بعدم بتونی به اون مطلوبی که 110 ساله داریم دنبالش میگردیم برسیم. به
1: اجازه بدید که بمونیم در این شکست. شما دارید از شکست حکومتی حرف میزنید که از سال 57 تا حدود سال 82-83 که از اون کشور بیرون اومدید زندگیتون رو در این کشور گذاشتید، قالب‌های متفاوتی داشتید، جوان انقلابی بودید، تکنوکرات بودید، متفکر دانشگاهی بودید. نسبت محسن سازگارا با این حکومتی که در حال حاضر اون رو حکومت شکست خورده میدونید چگونه است؟
0: مخالفش هم طبیعتا، و بر سر این مخالفت هم پشیمونم نیستم، اما بها دادم به هر حال.
1: آیا یعنی شما اون محسن سازگار
0: از کار بیرونم کردن، اجازه ندادن درس بدم، اجازه ندادن درس بخونم، حتی از تحصیل محرومم کردم، اموالم رو گرفتن، زندانم کردن، و اصلا پشیمون نیستم. فدای یه تار موی یه جوان مملکت. سالها سالان من قائلم به این که در چارچوب این نظام دیگه کاری نمیشه کرد، حتما باید ازش گذار کرد.
1: آیا شما محسن
0: امراض این کشور نظام ولایت فقیه؟
1: آیا شما محسن سازگارای انقلابی رو هم شکست خورده میدونید؟ محسن سازگارای تکنوکرات رو هم شکست خورده میدونید؟
0: تکنوکراسی که حالا ایدئولوژی نیست، مثل کشتی تایتانیک میمونه، وقتی داره کل کشتی غرق میشه دیگه اون رو شما بشینی فکر کنی ویالون میزنی، اون دست ارکستر روی عرشه یا یه پنجره رو داری تعمیر میکنی، فکر بیهوده ایه.
1: آیا محسن سازگارای اصلاح طلب هم شکست خورد؟
0: جنبش اصلاحات بله، جنبش اصلاحات بعد عبور میکرد. جنبش اصلاحات یک تاکتیک رو به کار گرفت، اونم انتخابات بود. خیلی خوب، اولش خیلی موفق بود، ولی وقتی که راه اینو بستند و راه رشد جامعه مدنی رو بستند، باید شعار محوریش رو عوض میکرد، رفراندوم باید میذاشت و بعد میامد سراغ راهکارهای مقاومت مدنی. دیگه من توی این مقطع میشناختم مقاومت مدنی رو، توانای پارلمانی رو هم استفاده نکرد جنبش اصلاحات. بنابراین جنبش اصلاحات در واقع متوقف شد و دوستان اصلاح طلب ما توی یه تاکتیک، اونم شرکت در انتخابات و توی یه چارچوب، اونم که حالا با این قانون اساسی ما میمونیم، گیر کردن.
1: آیه سازگارا،
0: وگرنه روشن بود که در حضور ولایت فقیه نمیشه کاری کرد.
1: شما به چنان به راحتی از شکست حرف میزنید که نه انگار که این مفهوم شکست مفهومیه که آدمها برای اینکه اون رو نپذیرند حاضرن جان بدهند، ولی نگن ما شکست خوردیم. چطور با تمام زندگی که پشت سر گذاشتید کنار

0: میایید، در شرایطی که به این راحتی از تغییر کردنتون حرف میزنید، از درنگ هاتون حرف میزنید و تغییر مسیر هاتون حرف میزنید.
1: یه آدم زنده و پویا و آدمی که بتونه بگه اینجا اشتباه کردم و تصحیحش میکنم و حرکت بکنه، لازمه آدم بودنه. ببینید شما وقتی حرکت میکنین حتما اشتباه میکنین، آدمیزاد فرزند اشتباه هستن. مهم نیست که یک کسی در زندگیش، حالا در هر حرفه ای، سیاست، اجتماع، اقتصاد، فرهنگ، هر جایی که کار میکنه اشتباه کنه، کوچیک یا بزرگ، مهمش اینه که با اشتباهش چگونه مواجه بشه. و وقتی شما در پابلیک هستی و داری در با عموم مردم به اصطلاح حرف میزنی، کاری میکنی، باید که اگر جایی رو میگی اشتباه بود، این رو با مردم هم در میون بذارید.
0: و مسئولیت اون رو چه میکنید؟ مسئولیت تاریخی اون اشتباهات رو هم میپذیرید؟
1: بله، باید بپذیره کسی که وارد پابلیک فیگر میشه. اگر اشتباهی کرده باید بگه من مردم این اشتباه کردم، الان معتقدم اینجوری شده، اگر مسئولیتم متوجه بنده هست بله میپذیرم. باید بپذیره.
0: اینجا یه فرق،
1: اگر نباید وارد سیاست بشه.
0: اینجا یه فرقی باید وجود داشته باشه بین پذیرفتن اشتباه و جبران اشتباه.
1: مثلا فرض کنید تئوری انقلاب اسلامی اشتباه بوده، اگه عقل الانشو مثلا من خودم میگم داشتم، خب اون تئوری رو قبول نمی‌کردم، البته محال اینجور فکر کردن ها. ولی فرض کنید خب الان که وقتی میگم اون اشتباه بوده، جبرانش نیست که بعد باهاش مبارزه کنم دیگه، بعد بگم که غلط بود، اشتباه بود و در جهت تصحیحش من دارم این کارا رو میکنم و باهاش مبارزه میکنم. جبرانش یعنی اینکه شما رای که رفتی برگردی. اگر هم در این مسیر خسارتی به کسی خورده، حالا خسارت‌های کلان ملی بس جز، ولی خدای نکرده یه کسی تو این مسیر کار خطایی کرده، آدمی کشته، کسی رو شکنجه کرده، مالی رو دزدیده، این چیزا، خب اون باید پاسخگو باشه. باید در دادگاه صالحه به خطاش رسیدگی بشه، پاسخگو باشه.
0: ولی فکر میکنم آقای احساسکارا اینجا یه نکته دیگه هم مهمه که شاید البته به مسیری که شما دارید از فعالیت‌های خودتون تصویر میکنید خیلی مربوط نباشه، اما وجه دیگر این تغییراته. کمی هم نیستن کسانی که از یک اشتباه به اشتباه دیگری مسیرشون رو تغییر میدن و این اشتباهات مکرر در واقع مسیری رو طی میکنه که شاید جبران اون اشتباهات دیگر کار آسونی نباشه براشون. این پیدا کردن مسیر تغییر هم یکی از نکاتیه که باعث میشه که تغییر کردن خودش به تنهایی فضیلت نباشه. ادامه مسیر تغییر هم تعیین کننده فضیلت بودن یا فضیلت نبودن اون تلقی بشه.
1: من واقعیتش دو سه تا تجربه حاصل زندگیمه. اولش این که این چراغ عقل رو هیچ وقت خاموش نباید کرد. ما هیچ چراغ جز این عقلمون نداریم. ولی عقل یه موجود منفرد که نیست که. چجوری باید این چراغ رو روشن نگه داشت؟ اولیش از نظر من مطالعه است. اگه کسی وارد عرصه سیاست میشه، بهترین مسیر مطالعه غیر از تئوری‌های سیاسی و متفکرین سیاسی اقتصادی، چون اینا سنگ بناهای چیزه، تاریخ هم هست. تاریخ به شما 6000 سال 7000 سال تجربه بهتون میده. باید حتما به خودش فرض بذاره که تاریخ هم بخونه، غیر از حالا مباحث تئوری کنه. و بعدیش هم تعامل با دیگران، مشورت و در تعامل با اجتماعش یاد بگیره و یادگیریاش هم منتقل کنه. اینطوری میشه حرکت کرد به هر حال. البته بازم مسئول نیست، بازم ممکنه تو چاله‌ای بیفته، حالا کوتاه مدت یا دراز مدت. بحثی که با من داشتین خیلی کلان نگاه کردیم، دو سه مقطع زندگی، ولی لابلای این 50 چند سال زندگی من پایین و بالا زیاد میشته توش.
0: ولی آقای احساسکارا
1: مقطعی یا موفقیت های مقطعی هم داشته برسونه.
0: آقای احساسکارا در طی این گفتگویی که با هم داشتیم، به نظر من یه نکته دیگه هم خیلی برجسته بود و اون عنصر شک کردن بود. به نظر میرسه که یک جاهایی، البته مخصوصا به زنگاه‌های زندان، باعث شده که شما بایستید، درنگ کنید و شک کنید به مسیری که پیش رفتید. الان اگر از شما کسی بپرسه که کجا وقتی این درنگ کردنه؟ کجا وقتی این شک کردنه؟ آیا شما یک راهکاری دارید که بخواید ارائه بدید؟
1: حالا زندان که میگید راست میگید، حالا این دقتت خوبی شما کنم. میدونید چرا؟ برای اینکه زندان جایی که شما دیگه هیچ کاری از خودتون برای خودتون بر نمیاد. گفت تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. به همین دلیل زندان فرصت خیلی خوب تفکر و مطالعه است. اگر تو کتاب در اختیارتون باشه، انفرادی باشی نمیدن بهتون، و فرصت بازنگری خوب هست. همه بچه هم که زندان بودن اینو میگن، ولی احتیاج نداره حالا حتی آدم به زندان به خودش نگاه کنه. شک مقدمه یقینه به قول ادبیات دینی. ما یاد گرفتیم توی تحصیلمون، تو دانشگاه، تو زندگی، که وقتی به سراغ حل مسئله مشکلی میریم یا برنامه رو داریم میریزیم، اون اهدافی که داشتیم محقق شد، یا اصلا گاهی هدفمون رو بعد عوض کنیم، میبینیم اصلا اون هدف دست نیافتنیه. مثلا میگم ما در مقطع انقلاب اسلامی تحت تاثیر آموزه‌های چپ تصور این بود که مردم رو یکسان کنی، عدالت توزیعی درست کنی. بیشتر سر سفره مارکسیستا نشسته بودی، نه چپ به معنی عمش، چون چپ جدید اینجوری نیست. و در عمل میتونی اگه این هدف رو یک کسی فکر کرده، وقتی برخورد میکنی باید بفهم که اصلا این هدف دست نیافتنیه. فاشیست ها میخواستن همه رو غالب بذار، خامنه ای هم میخواست این کار رو بکنه، همه رو یه شکل کنی. که اینا به هر حال نکاتیست که به شما کمک میکنه برای اینکه بازخورد بگیرین، بشناسین نه فقط اعمال و مسیرها، بلکه گاهی حتی اهداف رو هم تجدید نظر کنید.
0: آیه سازگارا، بیایید گذشته رو به امروز پیوند بزنیم. یک محسن سازگارای انقلابی اساسنامه ای رو برای سپاه نوشت. حالا محسن سازگارای تاریخدان اگر بخواد به امروز سپاه پاسداران، فعالیت ها و حرکت های امروز سپاه پاسداران نگاه بکنه، اون رو چطور میبینه؟
1: فاجعه است. الان ببینید، سپاه پاسداران امروز یه هیولاست. این انحرافش هم یه شبه پیدا نشد. اون فکر روز اول نهایتا بشه یک گارد ملی، شاید فکر بدی نبود، فکر هوشمندانه ای بود در اون مقطع با توجه به نیازها، ولی بعد در راهنمای اون سازمان این جمله معروف قانون اساسی امریکا می بود که این سازمان مردمی از مردمه، برای مردمه، توسط مردمه. این رو نباید دست می داد و بعدم باید در حوزه کارش می موند. این سازمان در سه مقطع منحرف شد. یکی مقطع جنگ ایران و عراق بود، به دست همین آقای موسوی رضایی اینا و دوستانشون اومدن عرض و طولش رو زیاد کردن و بردنش به سمت یه موازی ارتش کردن، تا که قرار نبود یه چیزی بشه موازی ارتش. انحراف دومش در دوره آقای رفسنجانی و رهبری آقای خامنه‌ای بود، وقتی وارد اقتصاد شد، با اسلحه وارد اقتصاد شد. خب به سرعت سر از کار مافیایی در میاره وقتی با زور اسلحه بده. و انحراف سومش در زمان جنبش اصلاحات شروع شد که آقای خامنه‌ای کردش حزب سیاسی و وارد سیاستش کرد، و در نتیجه از محل این سه به اصطلاح تغییر، به خصوص تغییر دومی و سومی، سپاه از مردم فاصله گرفت و رو در روی مردم قرار گرفت. بسیجی که قرار بود مردم باشن، همه مردم باشن، از کشور دفاع کنن، شد پیاده نظام ماشین سرکوب حکومت. سپاهی که قرار بود که جانشو برای این مردم بده، تبدیل شد به قرارگاه سارالله و خیر محمد رسول الله و اینا که دوربین بزنن بیان و در مواقع که بحران دیگه از یه حدی میره اون طرف تا فرماندهی سرکوب به عهده بگیرن. اینا اونجاهاییست که این سپاه رو واقعا از دایره اولش بیرون آورد و اون فکرهای خامی که حالا اون مقطع بود. ببینید همین الان هم شما به سپاه نگاه کنید، شخص خودمو میگم، اونجایی که از کشور داره دفاع میکنه، وقتی اسرائیل و آمریکا بهش حمله کردن، یه فانکشن و یه عملکرد ملی داره در کنار ارتش ایران، خیلی هم خوبه، از کشور داره دفاع میکنه، از مردم دفاع میکنه. ولی اونجایی که میاد مثل دیماف، تراژدی دیماه 1404، اسلحه رو میداره تو خیابون، اسلحه‌ای که به امانت از طرف مردم دستشه، رو به مردم شلیک میکنه، اینجا هم هیولا هست. و وا مصیبت که حالا دیگه اصلا اون باورهای حتی ایدئولوژی که اولم ابین رفته، یکی دو ببخشین دوز هفت خط مافیایی آلکاپون شدن، مثل داماد آقای محسن رضایی که یکی از تراستیای نفتیه مثلا، یا پسر آقای شمخانی، اینا بالاخره سپاهی بودن دیگه، همین آقای قالیباف این اصلا با اون فکر روز اول، این الان شده یه چیزی بدتر از ارتش مصر، اقلا اون دیگه حجاب مردم کاری نداره ولی فاسده، یه چیزایی هم بدتر شده طالبان. این سپاه الان دیگه اصلا قابل دفاع نیست که ای کاش در همونجا محدود میموند، ای کاش از مردم بود، برای مردم بود، به خاطر مردم بود و توسط مردم بود. و خب به هم دلیل هم هست که به قول پاره ای از بچه های قدیمی سپاه که آدم های خوبی هم هستن، عمرشون تو جبهه ها، هنوز هم ده ها زخم از جنگ ایران عراق تو تنشونه. یکشون یه بار سودمندانه به من میگفت، زمان جنبش سبز، میگفت جرأت ندارم لباس تو تنت کنی برید خیابون، مردم صاف تو چشت نگاه میکنن، توف میکنن رو زمین، میگن قاتل، از کنار رد میشه. متاسفانه سازمان هیولایی شده که من تعبیر یه اژدهای هفت سر رو براش کردم.
0: رنگ با محسن سازگارا رو شنیدید. او در این گفتگو گفت انسان زنده از تجربه و از زمانش میآموزه و تغییر میکنه. مسیر زندگی خود او هم روایت همین تغییر هاست، از انقلاب و مشارکت در شکلگیری سپاه تا بازنگری در باورهای گذشته، اصلاح طلبی و سرانجام عبور از جمهوری اسلامی. تا درنگی دیگر، بدرود.
2: ساعت 21 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید جابجایی بمب‌افکن‌های آمریکایی از سر احتیاط صورت گرفت. صادرات نفت از خلیج فارس در شهریور ماه از سطح صادرات پیش از جنگ عبور کرد. دیوان کیفری بین‌المللی احکام بازداشت دو وزیر طالبان به اتهام جنایت علیه بشریت را منتشر کرد. خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. معاون رئیس جمهور ایالات متحده تصمیم به انتقال بمب‌افکن‌های B-1 از یک پایگاه هوایی در بریتانیا به دنبال توطئه مشکوک ایران در این سایت طی هفته گذشته را از سر احتیاط بالا توصیف کرد. جی دی ونس در جمع خبرنگاران گفت
3: You saw there as the Secretary of War out of an abundance of caution trying to protect our guys. We do feel
2: آنچه دیدید تلاش وزیر جنگ ما برای حفاظت از نیروهایمان با تکیه بر بالاترین سطح احتیاط صورت گرفت. ما با اطمینان نسبی احساس می‌کنیم که ایرانی‌ها در حال تلاش برای انجام همان کاری هستند که حکومت ایران طی 49 سال گذشته انجام داده است، یعنی دست زدن به اقدامات تروریستی علیه ایالات متحده، و به همین دلیل ما با احتیاط فوق‌العاده‌ای عمل می‌کنیم. پیش از این مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده گفته بود که ارتباط مستقیمی میان خروج ناگهانی این بمب‌افکن‌ها و توطئه مشکوک ایرانی وجود ندارد و پنتاگون به طور مداوم منابع خود را در جایی که نیاز است باز توضیح می‌کند. با این وجود رویترز به نقل از یک منبع نظامی ناتو گزارش داد همچنان این باور وجود دارد که ایران یک تهدید جدی برای دارایی‌های ایالات متحده در بریتانیا به شمار می‌رود. در همین حال اندی برنام نخست وزیر بریتانیا با وجود مبهم بودن ابعاد این حادثه گفت این توطئه احتمالاً توسط ایران پشتیبانی شده است. داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد که صادرات نفت از حوزه خلیج فارس بدون در نظر گرفتن صادرات نفت ایران حدود نیمی از ماه شهریور از سطوح پیش از جنگ فراتر رفت، هرچند حملات به نفتکش‌ها و موانع لوجستیکی چشم‌انداز تداوم این روند سعودی را با ابهام روبرو کرده است. بر اساس داده‌های موقت مؤسسه رصد انرژی کپلر که روز دوشنبه منتشر شد، میانگین 7 روزه صادرات نفت خام از این منطقه در روز 30 شهریور به 18,300,000 بشکه در روز رسید. طبق آمارهای کپلر، صادرات نفت خام منطقه در 12 ماه پیش از آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل با ایران به طور میانگین حدود 18,000,000 بشکه در روز بود. محموله های گاز طبیعی مایع LNG خروجی از تنگه هرمز نیز در شهریور ماه به بالاترین سطح خود از بهمن ماه گذشته رسید. با وجود این افزایش، حملات به نفتکشا ادامه یافته و تنها در هفته گذشته دست کم 7 حادثه گزارش شده است. در همین راستایی که آژانس دریایی بریتانیا گزارش داد که روز دوشنبه یک نفتکش پس از تهدید از سوی نیروهای ایرانی در تنگه هرمز مجبور به بازگشت به بندر مبدأ شد. از زمان آغاز جنگ با ایالات متحده و اسرائیل، ایران تلاش کرده تا کنترل خود بر این آبراه حیاتی و راهبردی را به نمایش بگذارد. دیوان کیفری بین‌المللی روز دوشنبه احکام بازداشت صادر شده برای 2 تن از وزرای آموزش دولت طالبان را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت از طریق اعمال محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران منتشر کرد. این احکام برای حبیب الله آقا وزیر آموزش و پرورش و ندا محمد ندیم وزیر آموزش عالی طالبان صادر شده است. این دو مقام ارشد طالبان به آزار و اذیت بر مبنای جنسیت افراد متهم شدند، اتهامی که به سیاست‌های این گروه در ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از مقطع ابتدایی و محروم کردن زنان از دسترسی به آموزش عالی مربوط می‌شود. رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری ما در ساعت 22 با آگاهی شما خواهد رسید.
4: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان ها نزارد.

0: سلام به همه کافه فردایی ها.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که با یک کافه فردای دوشنبه‌ای در 13 مهر ماه در خدمت شما عزیزان هستیم. بزمتید تا نرسیدیم به آخر برنامه دیر نشده. نه میخوام واتساپ رو بگم.
0: آره
1: چون اکثر دوستان توی تلگرام برای ما مسیج و صدا و این چیزا میفرستن، حالا تازه فهمیدیم که واتساپ هم چیز خوبیه.
0: بله بفرمایید.
1: ما یه شماره واتساپ اختصاصی کافه فردا داریم که میشه 20420،
0: یعنی 00420.
1: آره 2 تا 0420 که میشه کد به اصطلاح کشور 606 606 606 699 308. یه بار دیگه میگم 20420 606.
0: چرا شینم میزنه؟
1: نمیزد تو همین الان زد. 606 699 308. کافه فردا رو هم اگه به انگلیسی یا چه میدونم پینگلیش میشه اونجوری هم سرچ کنن ما میایم.
0: فقط این شماره رو زنگ نزنیم، کسی جواب نمیده. فکر نکنیم مثلا شهرمون پشت نشسته میگه الو بفرمایید.
1: آره ما
0: مسیج بدیم،
1: مسیج به خصوص وایس برام بفرستید، ما میشنویم و پخش میکنیم.
0: بله آقای سعیدی، من خواستم آقای دکتر سعیدی فردا رو خدمتتون تبریک عرض کنم.
1: کجا روز دامپزشک؟
0: بله
1: آخر روز دامپزشک تبریک گفتن نداره
0: دیگه. به هر حال یه زحمت شما کشیدی.
1: پتو برام نخرید یه بابان
0: پتو میدادم بهتون
1: تو ادارات از این چیزا میدن دیگه، ساعت دیواری یا پتو.
0: به شما دامپزشکان هم این چیزا میدادن؟
1: آره دیگه. چی میخوام بدم پس؟
0: چه میدونم مثلا یه سردست گوسفندی.
1: نه
0: راستی گوساله ای
1: اداری میشه دیگه،
0: حداقل دو تا تخم مرغی.
1: نه اونا رو از عزیزان دامدار و مقدار اینا میگرفتی.
0: دامدار و مقدار. حالا که روز دامپزشک فردا گردوها چی شد قصهش؟
1: گردوها روز دامپزشک که سال بعد جواب میده.
0: بعد
1: آره در خفتیم.
2: من 2 ساعت احساساتی راجع به قهوه حرف زدم، بعد گفتم میخوام بیام پراگ قهوه بخورم. اون مهدی میگه ما اینجا فقط چای داریم. اون جلالم از اون پشت میگه گردو هم داریم. با احساسات من چرا بازی میکنید؟
1: چرا بازی
0: میکنید؟ امروز نه چایی داریم، گردو هم که نداشتیم کلا.
1: گردو همون چیزه فرضیه، گردوی فرضی.
0: هیچی نداریم امروز.
1: آره خشک و خالی. چرا من یه ذره چایی دارم ولی یخ کرد.
0: یه قلوب آیستی داری شما؟ آره. من هم یک آب گازدار دارم.
1: آره ما اینجوریم دیگه، ما متاسفانه آدم های بی چشم روی هستیم. زنگ بزنیم زاویتون بکنیم.
3: جناب آقا مهدی، آقا شهرام، آقا سید، ملینا خانم، ما تو این سن 80 سالگی بازنشستگی با تبعید اجباری خودمون اومدیم تو این ولایت کفر. تنها دلخوشی ما برنامه های رادیو ایران بخصوص کاف فردا و نمیدونم ایستگاه فردا و چیزهای دیگر رو گوش میدادیم. بخواستم یه چیزی بگم که امروز ما پخش کردیم، اون بود که اون معاون ضد ارتباطات داشت از بدی استارلینگ و اینا میگفت. تو تمام دنیا مردم کشورهای آزاد و پیشرفته از اینترنت بدون هیچ محدودیت استفاده میکنن و هیچ کدومشون چیز حکومتشون موالی رو سرنگون نمیشه. به امید پیروزی ملت قهرمان ایران.
1: قربون شما برم. من انشالله که سالم و سلامت و سرحال باشید. خوشحالیم که با تولیداتمون یه ذره شما رو سرگرم و خوشحال میکنیم. واقعا حرفایی که میزنید بره تو نه
0: مخاطب داریم از 8 ساله تا 80 ساله
1: واقعا. آره
0: 8 ساله هم اگه بهمون زنگ بزنه خوشحال میشیم. پدر مادر عزیز اگه فرزندتون گوش میکنه این برنامه رو، حتی گوش هم نمیکنه، تلفن شما بگیریم بدین دستش، پیغام واسه ما بذاره، خوشحال میشیم.
1: دستش درد
0: دست شما درد.

0: خوش میاد.
1: بله دوستان، شاید خیلیاتون اسم سردار پاسدار علی فدوی و به عنوان سوء تفاهم متحرکی که لباس سپاه پوشیده تا یه وقت کسی به شک نکنه شنیده باشه.
2: بله، ایشون رئیس شورای مشاورین فرمانده سپاه الان و خب دیگه قاعدتا در یه همچین شورای اصولا باید عقلا و متفکرین و متخصصین باشن که حالا با مروری بر اوضاع عقلی رئیس این شورا یعنی همین فدوی میخوایم ببینیم چی میگذره اونجا واقعا.
1: بله، سردار فدوی همین چند روز پیشا به صدا و سیما رفت و در یک مصاحبه فرمود
3: امروز اعلام کردن که گازوئیل در اروپا بیش از دو یورو شده. ما متوجه نمیشیم، نمیفهمیم که دو یورو برای هر لیتر گازوئیل یعنی چه. تو در ایران دو نرخ وجود داره برای گازوئیل، 150 تک تومن و 300 تا تک تومن. دو یورو و خورده یعنی حدود 700 هزار تومن. این اختلاف ببینید چقدر زیاده. این اختلاف قطعا اصلا ما متوجه نمیشیم یعنی چه.
2: باشه، خب ما متوجه میشیم این اختلافی یعنی چی. ظاهرا خب این نابغه متوجه نمیشه. یعنی واقعا استاد خودش زده به اون راه تاپاز یا ما رو گرفته ول نمیکنه؟
1: والا من دوست دارم فکر کنم سردار خودش زده به اون راه، چون اگه نمیفهمه این مقایسه چقدر اشتباهه که آدم باید سر بذاره به بیابون که همچین کسایی الان تصمیم گیرای مملکتن.
3: اگه یکی بخواد باکش رو پر بکنه بره در اروپا، مقایسه کنه با ایران، حتی با قیمت سنرخی که داریم، قیمت نرخ سفون یعنی 10,000 تومان برای هر لیتر بنزین، اصلا عددی محسوب نمیشه. به یک دلار هم نمیرسه. این شرایطیست که به لحاظ اقتدار نیروهای مسلح خاص نیرو در یه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تنگه هرمز و خلیج فارس به وجود اومده.
2: نابغه جان، بله درسته که گازوئیل در اروپا گرون شده نسبت به قبل از جنگ، اما اینکه میای قیمت گازوئیل در اروپا رو به ریال تبدیل میکنی و با قیمت ریالی گازوئیل در یک کشور نفخیز مثل ایران مقایسه میکنی، فقط نشون میده خیلی داغونی.
1: البته دوستان، بله ایشون که داغون هستن، سردار فدوی کلا سابقه درخشانی در حوزه علوم پایه و مرزهای دانش داره. مثلا یه بار چند سال پیش اومد اعلام کرد که علم کوانتوم چیز جدیدی نیست و دانشمندان مسلمان 1000 سال پیش در موردش حرف زده.
2: بله، مشخصا هم گفته بود حرفایی که ابن عربی 800 سال پیش زده از آخرین یافته‌های الان دانشمندان کوانتوم کامل‌تر، یعنی احتمالاً شرودینگر هم گربه‌شو از روی فسوس الحکم ساخته بوده ولی رفرنس نداده بود نامرد.
1: بله، بعد از همین مقدمه هم به این نتیجه رسید که ما الان سرمنشأ علم کوانتوم هستیم، منتها نمیتونیم اعلام کنیم و در کامپیوترهای کوانتومی هم جلو داریم.
2: این خیلی مهمه که نمیتونیم اعلام کنیم، یعنی ما در تمام علوم اولین، منتها مدارکش محرمانه است. ناسا هم احتمالاً زنگ زده گفته سردار لااقل یه مقاله بدید، گفته نه داداش ما داریم سوء تفاهم عمدی ایجاد میکنیم.
1: البته تخصص اصلی سردار دریا بوده، یه
2: بله.
1: زمانی هم گفته بود سپاه میتونه ناوای آمریکایی رو ظرف حدود 50 ثانیه غرق کنه و اساساً در سپاه کسی باور نداره توان نیروی دریایی آمریکا از ایران بیشتر باشه.
2: این 50 ثانیه هم خیلی عدد دقیقیه، یعنی 49 ثانیه نه 51 ثانیه هم نه، احتمالاً تو مانوراشون 4 لیتری رو تو وان همون غرق می‌کردن که به همچین رکوردایی رسیدن واقعا.
1: یه بار دیگه هم این استاد فدوی گفته بود آمریکایی‌ها در خلیج فارس باید با ما فارسی صحبت کنن و حتی مدعی شده بود که در ماجرای قدیمی اون بازداشت ملوانای آمریکایی هم همه مکالمات به فارسی بوده.
2: که البته بعد خود فیلم صدا و سیما نشون داد مترجم داره انگلیسی با آمریکایی‌ها حرف میزنه، یعنی ببین چی بوده که دیگه صدا و سیما هم تونسته مت سردار رو بگیره.
1: بله، خلاصه اگر یه روزی سردار فدوی اعلام کرد ما سیاه‌چاله ساختیم ولی فعلا نمیتونیم نشونش بدیم، تعجب نکنید.
2: نگران هم نشید، چون همونطور که گفتیم سردار یه سوء تفاهمی که دست و پا درآورده، بذارین تو حال خودش باشه.
1: دوستان، با توجه به اینکه قیمت دلار تا این لحظه رکورد 270 هزار تومان رو هم رد کرده، الان یکی از بحران‌های جمهوری اسلامی اینه که چیکار کنه آقای سعیدی، چه خاکی بر سر خودش دلار کنه.
2: بله، و البته در اوج حیرت بانک مرکزی اومد یه سیاستی رو اعلام کرد که بر اساس اون هر ایرانی بالای 18 سال میتونه بره به یکی از بانک‌های اعلام شده و 10,000 دلار رو به قیمت مشخص شده اون بانک بخره.
1: خب این سیاست در این روزهایی که ایران در محاصره هوایی و دریایی و وزیر نفت هم همین دیروز به خاطر افشا شدن توقف کامل بارگیری نفت خام ایران استعفا کرده، واقعا عجیب غریب.
2: چرا عجیب حالا این مسئله؟ مسئله اینی که به نظر کارشناسا یکی از مهمترین دلایل عصبی شدن قیمت دلار اینه که صادرات ایران به سمت صفر میل کرده و اصولا درآمد دلاری ایران یکم کمتر شده، کم و کمتر شده.
1: بله. بچه شما تصور کن که تو این وضعیت تازه بیای بگی مردم میتونن بیان از بانک ها نه 100 دلار و 1000 دلار که 10000 دلار بخرن.
2: ببین دیگه این سیاست چقدر دیگه جوریه که برادر کوچک زاده نماینده فلفل نمکی مجلس چیزی نمونده یه بلای سر خودش بیاره در مخالفت با این تا.
0: آقای قالیباف بگیر جلو اینا را، یه بار دیگه به شما گفتم بگیرید جلو اینا، مملکت رو دارن و آمریکا میفروشن والله. آقای قالیباف، آقای مردم، من گفتم به اگر پخش بدن نمیدونن را پخش میکنن یا نه، مردم شب ها تو میدان به من بگید یعنی چی؟
1: حالا مردم شب ها تو میدان به من میگن یعنی چی؟ یعنی چی واقعا؟ ما مثلا بعد از مردم میتونیم صفت به کار ببریم دیگه، مردم خوب، مردم خسته، مردم نگران.
2: آره یه سری مردم هم داریم که صفتشون میشه شب ها تو میدان به من میگن یعنی چی دیگه. این کوچیک زاده بنده خدا اینقدر قاطی کرده که دستور زبان فارسی هم پیشش کم آورده.
1: بنده خدا دستور زبان فارسی. ولی در ادامه آقای کوچک زاده یک وعده داد که الان ناظرین دارن در مورد شرایط تحققش مداقه نهایی رو به عمل میارن.
0: این کار را من گفتم، این جنایته به خدا. اگر از جهنم به خاطر کوتاهی‌هایی که در حق شما مردم کردم نمی‌ترسیدم، امروز خودم رو جلوی بانک مرکزی آتش می‌زدم.
3: خیلی ممنون.
0: والله
2: بیا تازه داشت هیجان انگیز می‌شد، فرد برداشت ترس از جهنم و زد تنگش می‌دی.
1: به هر حال در آینه اینا همیشه کلوشری پیدا میشه که اینا با توسل به اون دب بکنه.
2: حالا آی کوچک زاده، من اون گردوهای هفته پیشو اینجا گردن گرفتم، الانم جهنم شما رو گردن می‌گیرم، تو برو خودت آتش می‌زن جهنمش پایین.
1: البته آی سعیدی یادآوری کنم که شما تعهدات گردویی خودتون رو هم انجام ندادین هنوز، بعد دارین حالا تعهدات آتشی رو هم اضافه میکنیم بهش.
2: فعلا بذار من کار کوچیک زاده رو راه بندازم چون مریض بدحاله و باید بین مریض ببینمش. مهدی جون
1: گرفتم از اون لحاظ. بله بله اگر که مریض بدحال بهش رسیدگی نشه سوء تفاهم هایی پیش میاد که درست نیستش، سب میکنیم. بله
2: دوستان بس دیگه، اصلا بیایید سوء تفاهم ها رو بذاریم کنار رو به یه خبر خوش بپردازیم. و اون چی های تاپ؟
1: ما اصلا تصمیم گرفتیم هر بار حضور استاد خوشچیز در شبکه افق رو به صورت خبر خوش فوری اعلام کنیم به شما عزیزان.
2: واقعا دیگه چی از این بهتر؟ استاد خوشچیز البته یه مدت هم انگار تو صدا و سیما ممنوع چیز شده بودن، ولی ظاهرا رفتن رفع چیز کردن و برگشتن به میادین و در یک حضور بسیار بسیار شیرین و جنجالی و چیز اومدن و فرمودن
4: چه جنگی؟ بنده خدا میگفت مهمون داریم چه مهمون؟
5: نه
4: جنگ داریم چه جنگی؟
5: جنگ داریم چه جنگی؟
4: تو پاییز با تمرکز بر آبان و آذر، چیزی که دو ماه پیش گفتم.
5: آره
1: تو پاییز. بله دوستان، ما هم اینجا شهادت میدیم که استاد قبلا هم با همین حالت لب و لوچه اومده بود و مثل ده ها هزار تحلیلگر دیگه و تقریبا تمام رانندگان استپ و پیک موتوری و تاکسی گفته بود که تو پاییز جنگ میشه.
2: این حالت لب و لوچه اینجوری که مهدی بهش اشاره میکنه به خاطر اینه که اگه ویدیوی این بارش در و گوهر از دهان مبارک استاد رو ببینید متوجه میشید که استاد وقتی از جنگ صحبت میکنه انگار داره از چه میدونم مجلس هناوندون خارزادهش حرف میزنه، اینقدر که خوشحاله.
1: بله ولی خب استاد خداییش اعلام کرد که پیشبینیهاش اونقدر هم دقیق نیست، یعنی اونقدر هم نخواستش که ما طرفدارانش رو وارد جزئیات بکنه.
4: میگم جنگ داریم تو پاییز با تمرکز بر آبان و آذر، اما یه دوره کوتاه مدته. حالا این تاریخ نمیشه داد، یعنی حقیقتش ما دیشب با خدا جلسه نداشتیم که خدا به ما بگه که مثلا چه ساعتی چه روزی.
2: اصلا نمک از تمام مداخل و مخارج استاد فوران میکنه، اینقدر که طناز و بامزه است، تواضعش هم که ماشاءالله اصلا دست نیافتنیه. ما میدونیم استاد همه چی رو دقیقاً با دقت میلی ثانیه میدونه دیگه، ولی نمیخواد رو کنه. وای وای وای از این استاد.
4: تو میزنی، تو همه جا رو میزنی، منم همین جاهایی که قبلا زدم رو میزنم، چاهای نفت و گازم به خاک و خون میکشم، کلن یه بلایی سر نفت دنیا میارم که اون سرش ناپیدا. ولی من در جاهایی باهات میجنگم که تو کپ کنی اصلا نفهمی از کجا خوردی چرا خوردی براشون غافل گیری. پاش
1: بعد تموم شد رفت. استاد گردن گرفت و از طرف همه مردم ایران اعلام کرد که پای مشکلات و مسائلی که به خاطر جنگ پیش میاد وای میسته. ما الان دیگه بابت جنگ آیه سعیدی نگرانی داریم.
2: مدی من اصلا از وقتی که این حرفای پر صلابت و اقتدار استاد رو شنیدم دیگه اصلا دلم میخواد بجنگم. فقط بیاین خدایش بعد برنامه یه پینت بالی بزنیم من ذره خودمو خالی کنم.
1: البته جناب سعیدی من تاثیرات مثبت استاد رو تایید میکنم، ولی بالا شما اجازه بده یکم مداقه نهایی بپردازیم تا خطر افتادن به سوء تفاهم ها رو هم به حول و قوه غیر الهی برطرف کنیم.
2: نمیذاری میتی دیگه، من واقعا با شنیدن حرفای استاد تحریک شدم الان.
1: کتمان نمی کنم که شنیدن حرفای استاد روی بنده هم اثرگذار هست، ولی تجربه نشان داده که این حرفای استاد رو باید بزنیم یکم خیس بخوره.
2: باشه، من این دفعه میذارم خیس بخوره، ولی مسئولیتش به خودت.

0: خواستم بگم ماشاءالله هر چهار نفرتون به جز ملینا خانم سنگین وزن، این آدم میترسی یه انتقادی بکنه، ولی تو رو خدا اینقدر اگر یه نفر میارین که راجب سینما، راجب ورزش، راجب مسائل دیگه حرف بزنه، اینقدر تو حرفش نرین، بزنین خب اونم حرفش رو بزنه. شما هم خب سوالی اگه هست، اطلاعات تکمیلی هستش، میتونین بیان بکنین، ولی اکثرا من میبینم که خیلی این میرین توی کلام کسی که میاد راجبه این مسئله صحبت بکنه و اصلا کلام از دست طرف میره بیرون. ممنون از همه گیتون.
1: چقدر من به جلال میگم جلال بذار مردم حرفشونو بزنن، انقدر نرا تو کلامشون، انقدر نزا کلام از دستشون خارج بشه. بیا الان رفته یه گفتگو بگیره، میخواد صحبت کنه، اگه گذاشت طرف حرف بزنه، حالا ببینید

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. حتما شنیدید دوستان که ما این روزها از دنیای هوش مصنوعی و مسائل مربوط به AI و این که داره به کجا میره، از کجا شروع شد و این حرفا خیلی چیزا میشنویم، حرفایی که شاید برای همه ماها مهم باشه که دربارشون فکر کنیم، بدونیم و بیشتر مطالعه کنیم دربارش. به خاطر همینه که من از یکی از دوستانم پرهام که متخصص هوش مصنوعی همین مقوله AI و مؤسس ایرانی لینک دعوت کردم که بیاد امروز یه گپی بزنیم در این باره. فرام جان خوبی؟ صدای منو داری؟
1: سلام جلال جان. بله خیلی شفاف و واضح.
0: بسیار عالی. خب آقا شما به عنوان یه متخصص این ام به ما بگو که اصلا چی میشه آخرش، یعنی این AI اینجوری که داره پیشرفت میکنه باید نگران باشیم، اصلا جای نگرانی هست پرهام؟
1: به نظر من سوال خیلی خوبیه جلال جان. ببین خیلی اول خلاصه بهت بگم، من خودم خیلی نگران نبودم چند ماه پیش، ولی میتونم بگم الان تو این چند ماه گذشته خیلی بیشتر نگران شدم با اتفاقایی که افتاده، و حالا اگه بخوایم میتونیم بررسی کنیم این اتفاقا رو و بگیم که به نظر اون خودمون حالا چه اتفاقی میتونه بیفته در آینده.
0: خب مثلا چه چیزایی باعث شده که نگرانی آدمایی مثل تو رو افزایش بده؟
1: آره آره درست میگی، یه دونه نیست، چند تا اتفاق پشت سر همه. ببین اولیش یه اتفاقی افتاد جولای 2026، یعنی چند ماه پیش دقیقاً، که یکی از سایت‌های بزرگی که تو زمینه AI کار می‌کنه هک شد به نام هاگین فیس، و اینا خود هاگین فیس اعلام کرد ما مجبور شدیم که سایتمون رو از اول 60%ش رو دوباره بسازیم، ریبیلد کنیم تا بیاریم بالا دوباره همه چیز رو، و اونا اون موقع نفهمیدن که چه اتفاقی افتاد، چه جوری هک شدن. بعدش دوباره 5 روز بعد تو اوپن ای آی اتفاق میفته، دوباره یه سری تو خود یه سری ایجنت ها حمله میکنن و یه کلاستر خود یه فیچر یه ویژگی خود اوپن ای آی یا خود چت جی پی تی رو هک میکنن.
0: یعنی من ببینم درست میفهمم، یعنی یک سری ایجنت مربوط به هوش مصنوعی حمله میکنن به خود یکی از شرکت های بزرگ هوش مصنوعی، درست میگم؟
1: آره دقیقاً. حالا اتفاقش دقیقاً این چی بوده، اینا میدونی چیکار میکنن، اینا یه سری ریسرچر دارن که اون ای آی هم که اونا دارن، مدلی هم که اونا دارن، اون مدلی نیست که دست ما هستا، خیلی مدل ادوانس تری، هنوز تو بازار نیست. خب بعد اینا یه سری جدول دارن، لیدربورد دارن، تست دارن که اینا رو رام میکنن که بتونن حالا تو این جدول ها بفهمن که چقدر کار بهتر شده، چه جوری کارو بعد در بیارن، و خیلی کار اینجوری. این اتفاق موقعی افتاده بود که یکی از این ریسرچرها یه تست انوایرمنت یا یه محیط تستی رو اصلا درست کرده بوده و داشته این ایجنت ها رو گاردریلاشو ورداشته بوده، گاردریلا مثل اون گاردریلایی که کنار اتوبان میبینیم همونا، اونا رو ورداشته بوده، اون آزادی رو به مدل‌ها داده بوده، گفته بوده مثلا حالا سر این موضوع شما سعی کنید یه سافر داخلی خودمون رو مثلا هک کنید، و یه سیستم امتیازدهی هم بوده که اینو به این امتیاز میداده، جایزه میداده اصطلاحاً بابت هر کار خوبش. اینا شروع میکنن با این سیستم و بعد از یکی دو روز تصمیم میگیرن که آقا حوصله‌مون سر رفته، بیایم دقیقاً اینطوریه، بیایم ببینیم چیکار دیگه میتونیم کنیم. بعد میگردن میبینن ما یه سوراخ، یه راهی، یه مسیری هنوز وازه به اینترنت، به بیرون، ولی اگه ما بخوایم بریم بیرون این سیستمی که ما رو داره امتیاز بندی میکنه به اون امتیاز ضعیف میده، پس چیکار کنیم؟ بعد اول سر اینو گول بمالیم بعد که امتیازامونو بالا بده، که بعد ما اگه میریم بیرون صداش در نیاد، این شاکی نشه دستمون. ببین اینا این کارو میکنن و خارج میشن از اینترنت، بعد میرن تو اینترنت میگن حالا چیکار کنیم، بریم یه سایت AI رو ببینیم چه سیکیوریتی مشکلایی داره. شروع میکنن همین هاگین فیس رو تو مدت شاید یک روز بالغ بر مثلا 60 تا باگ پیدا میکنن، سوراخ پیدا میکنن تو سیکیوریتی و امنیتش، و بهش حمله میکنن. و بدتر از همه که میگم این اتفاقا داره میفته، اینا مثلا متوجه نشدن 5 روز بعد از این که این اتفاق افتاد تازه اوپن ای آی و سم آلتمن تیمش فهمیدن که این اتفاق افتاده. درسته. ببین خیلی داره از اینا اتفاق میفته و این اتفاقا خیلی داره ترسناک میشه به نظر من.
0: میشه گفت که امنیت دیجیتال یه جورایی به شدت از طریق همین ایجنت های AI تهدید داره میشه به شدت، درست میگم؟
1: 100% 100% حرف درسته. ببین این یه مثال خیلی ساده است و حالا ما خیلی ضربه خاصی به کسی وارد نشد، ولی فرض کن حالا یه شرکتی، یه عده آدمی، حتی اصلا دیگه لازم نیست، اینا میتونن برن یه فارمی رو، یه مزرعه مثلا دیتا سنتر توری درست کنن و کلی مثلا مدلای مختلفو بذارن و اینا رو اصلا تنظیم کنن که حمله کنه، خیلی راحت بهت بگم، به یه مثلا سیستم نیوکلیار هسته‌ای و مثلا هکش کنه. الان ایمپاسیبله، ولی اینا خیلی کارهایی رو میکنن که دارن نشون میدن که میکنن که کارهای ایمپاسیبل رو که اصلا ما فکر میکردیم اینا امکان پذیر نیست، الان امکان پذیره.
0: چون تو خبرها هم میشنویم، مثلا همین چند روز پیش خبر اومده بود که همین ایجنتایی که توسط علی یادم نیست کدوم یکی از شرکت‌های هوش مصنوعی بود ساخته شده بودن، تونسته بودن نفوذ کنن به سیستم سلامت استرالیا، هرسکر استرالیا، یا یه شایعی هم بود، حالا نمیدونم چقدر درسته یا غلطه، که حتی من چیزی نمونده بوده که از طریق همین ایجنت ها یه حمله نظامی گسترده یا شروع بشه تو دنیا، که خوشبختانه زود تونسته بودن. خب چی کار باید کرد؟ یعنی آیا اصلا هیچ اختیار خدایگونه ای انسان داره که بتونه یه سیمی رو اپیریس بکشه که این قطع شن کلن؟ میدونی چی میگم؟ مثل برقو که قطع میکنی، یعنی
1: آره.
0: همچی چیزی
1: آره
0: داریم الان؟
1: آره داریم. منم برای همین چند ماه پیش میگفتم نهایت یک دکمه سویش آف داره، دکمه خاموش داره، میزنی خاموش میشه. ولی ببین جوری که اینا دارن میبرن جلو، الان نمیدونم خوندیانا یه 12 سپتامبر هم رئیس آنتروپیک اومدش گفتش، داری آمودی اومد گفتش که آقا اصلا یه مقاله رو منتشر کرد که ما باید وی ماست پیس دی فرانتیر، یعنی ما اصلا باید تنظیم کنیم سرعت و اینجوری اصلا همینجوری با این سرعت نریم جلو. و این برای اولین بار بود که میبینی شاخهای ایای دنیا اومدن تو یه چیزی با هم اگری شدن، یعنی قبول کردن. هم سم آلتمن گفت آره، هم ایلان ماسک.
0: درست
1: چیز خیلی جالبی هم داده، یعنی آرتیکل اومده گفته بیام یه شرکت بیرونی تأسیس کنیم که این شرکت بیرونی بر همه ماها نظارت داشته باشه. یعنی این آفری که داده، این پیشنهادی که داده، آفر بسیار بزرگه. ولی دقیقاً هم فیه که میزنی اصلا معلوم نیست چه جوری اینا میتونن با هم کار کنن، چون خطرش اینه که اینا کنار هم قرار میگیرن. این اتفاقایی هم که افتاده همینه، یه دفعه 150 تا و خودشون رو فدای همدیگه میکنن که اون هدفو. دقیقاً اینطوریه توی این قضیه هاگیم فیس، دقیقاً 70 تا ایجنت خودشونو فدا کرده بودن که برسن به هدف، یعنی خودشونو گذاشته بودن کنار. و تو حساب کن این هوش مصنوعی رو سوار یه مثلا یه آرمی، یه ارتش 2000 نفره کنی، یعنی و یه مثلا هدف بهشون بدی.
0: واو.
1: اینا خیلی ترسناکه، شدیداً ترسناک.
0: منو اینا که میگی یاد اون صحنه سریال گیم آف ترونز بازی تخت و تاج میندازه که لشکر مرده ها داشتن حمله میکردن و همینجوری به قول تو خودشون رو قربانی میکردن تا نفر بعدی بره برسه و زنده ها رو بکشه. یعنی به نظر میاد که لشکر مرده های بعدی که به انسانیت حمله میکنه مثل که همین ایجنت های AI هستن ظاهرا.
1: آره واقعا، مخصوصا اگه با این سرعت برن، اگه به قول معروف گادریلا رو خیلی چیز نکنن، نشینن فکر کنن راجبش که چه جوری بعد اینو جلوشو بگیریم، دقیقاً این اتفاق خواهد افتاد خیلی زودتر. ببین یه حرفی رو یه نفری میزنه، بعد اینو مثلا شمسی خانومی که داره سبزی خرد میکنه نزده. ببین این شخص اسمش رو دقیقاً یادم نمیاد، یکی از لید ساینس های الایمنت آنتروپیکه، یعنی یکی از کسایی که اصلا تو ریسرچ اینا خیلی معروفه. این طرف قشنگ اومد گفتش که من احتمال میدم بالای 10% تا 10 سال آینده انسان ها نابود بشن، یعنی وایپ بشن، وایپ اوت،
0: از بین برن دیگه خودشه. یعنی یه جورایی
1: آره از بین برن،
0: یه جورایی از بین برن،
1: منحرف شن.
0: اونم توسط هوش مصنوعی که الان خب همه ما داریم ازش لذت میبریم، ازش استفاده میکنیم. خود تو به عنوان یه متخصص این عرصه، من میدونم که میگی که چقدر کارهای شماها رو راحت کرده، ما کاربرهای معمولی هم داریم ازش استفاده میکنیم و لذتش میبریم، ولی به نظر میاد این مقوله هم یک مقوله ایه که داره یواش یواش ریسکا و خطراش بیشتر و بیشتر در میاد. آیا توصیه‌ای به ما کاربر معمولی هم داری که در برابر AI از خودمون محافظت کنیم؟
1: سوال خوبیه. ببین حتما، ببین اول از همه که باید دقت کنیم AI که حرفی که میزنه 100% اون حرف درست نیست، یعنی ما نباید همیشه، یعنی یه کانسپتی وجود داره هنوزم که هنوزه بهش میگن انسان در حلقه، human in the loop، یعنی باید انسان اونجا باشه و تصمیم گیری و قاضی آخر باید انسان باشه، چون AI میتونه اشتباهی بسیار بزرگی کنه که ثابت هم شده. و من فقط تنها چیزی که میتونم بگم که آره باید استفاده کنیم، باید یاد بگیریم ازش استفاده کنیم. تمام شغلا داره جاب دیسکریپشن هاشون تغییر میکنه، نوع شغلا به خاطر AI داره تغییر میکنه، باید یاد بگیریم. مثل اینترنت، خیلی بزرگتر از اینترنته، من مثل آتیش میبینمش. مقایسه کن بعد از اینکه انسان تونست آتیش رو اختراع کنه و قبلش، یعنی همچین اتفاقایی داره میفته، به این بزرگیه به نظر من، نگاه من از اینترنت هم خیلی بزرگتره. پس در نتیجه آره بعد خیلی مراقب باشیم و سعی کنیم یاد بگیریم و خیلی هم 100% بهش اعتماد نکنیم.
0: درسته، همون جمله معروفی که همشون هم مینویسن مثلا ChatGPT makes mistake توی اپلیکیشنش یا توی وبسایتشون، یا حالا اشتباه داریم تا اشتباه، امیدوارم که این اشتباهایی که این دوستان میکنن کار دست بشریت نده. حالا ما تازه از بحران کرونا و نمیدونم جنگ و این چیزا جون سالم به در ببریم، حالا تازه باید بریم به جنگ لشکر ایجنت های AI ظاهرا. امیدوارم به اونجا نرسیم با کمک گرفتن ما آدم معمولی ها از توصیه ها و ادوایس هایی که آدم هایی مثل تو به ما ها میده.
1: آره بعد خیلی مراقب بود، خیلی هم جذاب و قشنگه به نظر من، هم به شدت میتونه خطرناک باشه، چون واقعا همونطور که گفتی خیلی هم خاصیت داره. سرعت به نظر من قدرت فناوری و جلو رفتن ما رو خیلی سریعتر میکنه، باعث میشه که به زودی خیلی از کالاها اگه الان مثلا یه دلاره بعدن بشه 50 پنس حتی تا این حد، ولی از اون برم خیلی خطرات داره.
0: بله کاملا درست. حالا امیدوارم بتونیم دفعات بعدی که با تو صحبت میکنیم یکم جزئی تر و یکم مصداقی تر وارد این عرصه بشیم. همونجور که تو گفتی یا عالمه حال داره میده به بشریت، ولی احتمال داره که، یعنی احتمال که نداره، اینجور که تو میگی قطعیه که یه عالمه خطر هم برامون ایجاد کنه که باید یاد بگیریم که خودمون رو در برابرش محافظت کنیم. ممنونم پرهام جان.
1: قربونه برم، مرسی جلال جان از وقت برنامه‌تون و برنامه خوبتون.

0: این همه راجع به قهوه صحبت کردین، یادتون رفت این آقای رمال رو بیارین یه فال قهوه برامون بگیرن.
1: کجا را؟
2: بازداشت شد.
1: بازداشت شد؟
2: الان تو حبسه.
1: قبل جنگ؟
2: قبل جنگ.
1: جاسوس بوده فکر کنم.
2: شاید. حالا اینا رو ول کن. آره. الان مهمون بوده بودی صحبت می‌کردی، با چرا نمی‌ذاری حرف بزنه؟
1: دوست نداشتم. اینقدر لذت می‌برم
2: حرف بزنی. چرا مردمو میاری اینجوری؟ رشته کلام از دستشون در
1: جنون بیماری. درمانم نذاره.
3: دوستان میدونیم که ماموریت جناب آقای جبلی رئیس سازمان صدا و سیما که چنین بلایی رو سر این سازمان آورده ظاهرا چند روزه که تموم شده و الان خیلی از خوشباوران و خوششمان نشستن ببینن که جبلی میره یا میمونه.
1: بله واقعا ما اینجا کنجکاویم بدونیم تو کله اونایی که فکر میکنن مثلا اگه جبلی بره مبلی جاش بیاد چه تغییرات گسترده تو صدا و سیما پیش میاد، چی میگذره
3: واقعا سوال خوبیه. حالا جالبه که محمد حسین رنجبران مجری و تهیه کننده سابق صدا و سیما اخیراً درباره نحوه مدیریت و انتصابات آقای جبلی تو این سازمان حرفای جالبی زده.
4: ما یک دوره‌ای رو شاهد بودیم که نمیتونیم ازش بگذریم. اگر مرحوم شهید لاریجانی، آقای زرقامی، آقای سرافراز، آقای علی عسگری یا هر کسی دیگه می اومد اخوی یه بنده خدا رو میذاش قائم مقام، پسر خالش رو میذاش معاون سیاسی، اون یکی رئیس دفترش رو میذاش نمیدونم قائم مقام معاون سیاسی و رئیس شبکه خبر، اون یکی رئیس دفترش رو میذاش یه جای دیگه بهش سمت میداد، نماینده ویژش در انتخابات رو میذاش مدیر کل برنامه‌های سیاسی، خدا وکیلی آقای وحید جلیلی آیا کفن میپوشیدی جلوی صدا و سیما بگی آقا این خلاف عدالت یا نه؟ گفت این چه بس بس شایسته سالاریه.
1: خب اس زیاد داشت مهدی، باید رمزگشایی کنه.
3: بله بله بفرمایید.
1: همه اینایی که گفت دوستان برادر و فک و فامیلا و دوست و رفیقای سعید جلیلی هستن. کدوم سعید جلیلی؟ همین این که سالهاست میخواد رئیس جمهور بشه و مردم یه زمانی برای شعار میدادن که
3: دقیقاً همین.
1: دقیقاً.
3: حالا اون وحید جلیلی که رنجبران داشت میگفت کفن میپوشه میشه برادر سعید جلیلی، الان هم شده قائم مقام و عملا همه کاره صدا و سیما.
1: حالا برای اینکه بیشتر با این موجود یعنی همین وحید جلیلی آشنا بشین، شما تصور کنید یه کسی با هیبتی شبیه شیر تعزیه و گفتار و کرداری شبیه کفار قریش اومده پشت میکروفون و داره این صدا رو از خودش در میاره.
3: داره اذیت میشه یاره.
1: آروم باش.
3: آروم آروم آروم. بعد
1: وحید وحید بس نفس بکش، نفس عمیق بکش.
3: بعد دوستان میخوام بگم که این چیزی که الان شما دارید باسا باشه تو برنامه های مختلف صدا و سیما میبینید از چنین موجودی میاد دقیقا. که خودش فک فامیلاش الان پستای کلیدی صدا و سیمای جبلی رو در اختیار گرفت.
1: بله. بعد حالا مسئله بعدی اینه که حکم رئیس صدا و سیما رو کی باید بزنه؟ رهبر جمهوری اسلامی. رهبر جمهوری اسلامی الان کیه؟ یه سوم شخص غایبه که از وقتی باباش مدفون شده مفقوده و تنها راه ارتباطش با جهان خارج هم 4 تا پیام کتبیه که داده بیرون.
3: بعد الان بیایید خوشبین و خوششش ماشیم. تصور کنیم اصلا این رهبر مفقود موجود زنده است. ما شناختی که از تفکرات عهد دقیانوسی این استاد داریم، آیا واقعا میشه انتظار داشت که مثلا الان بیاد یکی رو بذاره مدیر صدا و سیما که تحول خاصی در این سازمان به وجود بیاره؟
1: نه والا. بعدم یادمون نره این نکته رو که صدا و سیما درست بیننده نداره، اما همونطوری که این بار اینجا گفتیم اونجا بحث هزاران میلیارد بودجه یا عالم راند و پول آگهی هایی که ثانیه خدا میدیون میگیرن بابتش. عزیزان اینا مهمن.
3: بله بیاین به نظرم باید صدا و سیما رو از فتوحات لشکریان و نظام بدانیم و از دست رفته، چون اینایی که ما میبینیم با کاردک هیچی، با بیلم که هیچی، با کمک نیروهای خدوم و زحمتکش آتش نشانی هم نمیشه از صدا و سیما جدا کرد.
1: پس به نظرم بذاریم اونجا بس. خوش باشن تو صدا و سیما و از دنیای ذهنی و کاملا خیالی که برای خودشون ساختن لذت ببرن. باشد که یه روزی بی صدا سیما بشیم به حق

0: آندرژیت یه جمله خیلی زیبایی داره، میگه که عظمت و بزرگی باید در نگاه تو باشد نه در چیزی که به آن مینگری. و من به شما تبریک میگم به این نگاهی که به مخاطبانتون دارین، به شعور اونها احترام میذارید، آب به برنامه‌تون نمیبندید، کم فروشی نمیکنید. خصوصیتی که سالهای سال هست که ما در برنامه‌های وطنی میبینیم، چون همونطور که میدونید خب برنامه‌ها دقیقه پول میگیرن گاهن. حالا ما که من و خیلی مدت هاست که صدا و سیما نگاه نمی کنیم، ولی مدت ها بود که شما میبینید به برنامه آب میبستن، توهین میکنن به شعور مخاطب. از شما ممنونیم که به مخاطبتون احترام میذارید.
1: هلموت کول صدر اعظم سابق آلمان هم یه جمله داره، میگه ماچ به همه مخاطبین فهیم و باشعور و قدردان کافه فردا.
2: ما آب نمیبندیم، قهوه میبندیم، به برنامه
1: چای میبندیم،
2: چای میبندیم. ما اصلا آدم هایی هستیم که نمیذاریم مهمانی که دعوت میکنیم حرف بزنه،
1: اصلا جایی برای
2: حلال شه، حلال شه این نومی که
1: میبریم. ما صندروم دهان بیقرار داریم، بنابراین نیاز به آب بستن نیست.
2: بله، مسی میخواد خدافظی کنه.
1: آخه آخه
2: نمیدونی چه تلخه.
1: آره
2: بعد سیستم گنگ اسیسم همش شتاف
3: هست میشم انگار همین شب خیزم. پیراهن تیم ملی فوتبال آرژانتین رو میشه با چشم بسته کشید. راه راه آبی آسمونی و سفید از شونه تا کمر. ده ها ساله که همینطوره. حالا تصور کنید اون راه راه ها محو میشن و فقط یه راه سفید پهن اون وسط میمونه با یه راه آبی آسمونی که از دو طرف احاطش کرده. از شونه تا کمر. آبی سفید آبی، درست مثل پرچم. روی همین پرچم خورشید ماه می نشسته، نمادی که ریشش به انقلاب می 1810 برمیگرده. میگن اون روز وقتی مردم بوینس آیرس برای استقلال از اسپانیا تو میدون شهر جمع شده بودن، ابرها کنار رفتن و خورشید بیرون اومد. چند سال بعد همین خورشید روی اولین سکه های آرژانتین نقش بست. اما روی این پیراهن اون بالا زیر گردن اسمش طلایی حک شده. طلایی، رنگ همون خورشید، رنگ اون کاپ جام جهانی که 2022 برد بالای سرش، رنگ مدالی که 2008 توی پکن به گردنش آویزون شد. انگار این رنگ تمام این سالها و افتخارات رو تو خودش جمع کرده. این پیراهن رو آدیداس برای فقط یک شب طراحی کرده، برای دیدار خداحافظی لیونل مسی، برای همون پسر بچه ریز نقشی که از روزاریو راه افتاد و راهش رو به بارسلونا، پاریس و میامی باز کرد، کسی که یه دستمال کاغذی سرنوشتش رو عوض کرد. سپتامبر 2013 ساله بود که دو هفته برای آزمایش رفت بارسلونا و همه اونجا عاشق بازیش شدن، ولی باشگاه نمیتونست راحت تصمیم بگیره. جذب یه بازیکن خارجی 13 ساله تقریبا بی سابقه بود و پدرش خورخه برای پسرش چند تا شرط داشت: خرج درمان هورمون رشد که حدود $1000 در ماه بود، یه خونه برای کل خانواده و یه کار برای خودش. بعضی مدیرا موافق نبودن و هر روزی که میگذشت پدر مسی هم کم طاقت‌تر میشد و تا اینکه گفت اگه جواب ندن برمیگردن آرژانتین. تا بالاخره مدیر فنی بارسلونا که با دوتا از نماینده های مسی داشت نهار میخورد کار رو تموم کرد. البته چون کاغذی دم دستش نبود، برداشت روی یه دستمال کاغذی نوشت که به مسئولیت خودش و با وجود مخالفت بعضی ها متعهد میشه مسی رو جذب کنه به شرط اینکه مبالغ توافق شده رعایت بشه. این هنوز یه قرارداد رسمی نبود، فقط تعهد شخصی یه مدیر بود. ولی خب همین کافی بود که خانواده مسی بخوان که توی اسپانیا بمونن و چند ماه بعد هم قرارداد رسمی امضا شه. لئو 13 ساله با خانواده راهی اسپانیا شد و تو آکادمی لاماسیا بزرگ شد. اکتبر 2004 17 ساله بود که اولین بازی رسمیش رو برای تیم بزرگسالان بارسلونا انجام داد و 17 سال هم برای

رکورد 85 گلی گرد مولر، بازیکن افسانه ی آلمان رو که 40 سال سر جاش مونده بود، شکست. توپ طلا رو هم 8 بار برد از 2009 تا 2023 و فقط چند بار این وسط فرصت داد تا بقیه هم دستشون به اون توپ طلا برسه. البته تمومی نداشت این افتخارات، 6 بار هم کفش طلای اروپا رو برد. تابستون 2021 بارسا به خاطر بحران مالی نتونست قراردادش رو تمدید کنه و مسی به عنوان بازیکن آزاد رفت پاری سن ژرمن. 2 سال اونجا بود و 2 بار هم قهرمان لیگ فرانسه شد. بعدش هم رفت اینتر میامی، تیمی که تا اون موقع هیچ جامی نداشت. البته قبلش پیشنهاد عربستان رو هم رد کرده بود. مسی توی اینتر میامی 3 بار کاپ و لیگای متفاوت فوتبال ینگه دنیا رو برد و 2 بار هم بهترین بازیکن لیگ شد. هیچ فوتبالیستی بیشتر از لئو نتونسته جام ببره، مردی که 47 تا جام رو توی کارنامه‌اش داره. And it comes to Lionel Messi. His control is brilliant. His finish is even better. It's sensational from Lionel Messi and we would expect absolutely nothing less. درسته که مسی امروز یکی از بزرگترین و شاید اسطوره‌ای‌ترین فوتبالیستای زنده دنیاست، ولی تو تیم ملی راهش خیلی سخت‌تر بود. مسی توی 2005 اولین بازی ملیش رو انجام داد و کمتر از 2 دقیقه بعد از ورودش به زمین اخراج شد. همون سال البته قهرمان جام جهانی جوانان شد و 2008 هم طلای المپیک پکن رو گرفت، اما تو بزرگسالان سالها فقط دلشکستگی بود. فینال جام جهانی 2014 رو با اینکه توپ طلای جام رو برد، اما 1-0 به آلمان باختن. فینال کوپا آمریکای 2015 و 2016 رو هم به شیلی باختن. بعد از شکست دوم یه مدت کوتاهی از تیم ملی کناره‌گیری کرد، اما بعد برگشتش همه چیز عوض شد. کوپا آمریکای 2021 رو برد و انتظار 28 ساله آرژانتین برای یه جام بزرگ تموم شد و بعد جام جهانی 2022 قطر. تو فینال مقابل فرانسه با وجود هتریک امباپه 2 گل زد و بعد از تساوی 3-3 تو ضربات پنالتی با حساب 4-2 آرژانتین رو بعد از 36 سال قهرمان جهان کرد. He's a man of many goals in club football and international football and he's now scored in the World Cup finals. 7 گل تو این جام زد و دومین توپ طلای جام رو هم همونجا گرفت. توی 2024 هم دوباره کوپا آمریکا رو برد. امسال هم که توی 6th جام جهانیش بازی کرد. تو بازی اول مقابل الجزایر هتریک کرد و چند روز بعد با گل به اتریش رکورد میروسلاو کلوزه رو شکست و شد بهترین گلزن تاریخ جام جهانی. آخرش هم که 8 گل و 4 پاس گل داشت و تو کل جام‌های جهانی 21 گل. فقط امباپه با 22 تا گل ازش جلوتره. اما نشد که آخرین جام جهانیش با بالا بردن دومین کاپ قهرمانی همراه شه. توی بازی فینال با 1 گل از اسپانیا باخت. سالها یه نفر همیشه یه قدم جلوتر از مسی بود، دیگو مارادونا. هر مقایسه‌ای که بین این دو نفر میشد، آخرش به یه جمله می‌رسید. مارادونا 1986 آرژانتین رو قهرمان جهان کرد و مسی هنوز نه. مارادونا 25 نوامبر 2020 توی 60 سالگی از دنیا رفت و 2 سال بعد مسی بعد از 36 سال انتظار همون جامی رو که اون برده بود دوباره به آرژانتین برگردوند. اون سایه سنگین آخرش تبدیل شد به یه سایه مهربون کنارش. یه جمله معروفم از ویکتور مورالس، گزارشگر مشهور آرژانتینی اوروگوئه و همون گزارشگر گل افسانه مارادونا به انگلیس، در مورد این دو اسطوره وجود داره که تقریبا نظر همه آرژانتینی‌ها هم همینه. مارادونا برای اونا خداست و مسی پیامبر. فردا شب لیونل آندرس مسی 39 ساله 208مین و آخرین بازیش برای آرژانتین رو میکنه مقابل تیم ملی بنین، تیمی که تو رنکینگ جهانی 93مه و این اولین دیدارش با آرژانتینه. فوتبال مسی البته بعد از این شب تموم نمیشه. تا 2028 با اینتر میامی قرارداد داره و حالا هم صاحب 2 باشگاه تو اسپانیاست. اما این آخرین باره که اون پیراهن تیم ملی رو میپوشه و پیراهن آبی و سفید صاحب جدیدی پیدا میکنه. ولی اون راه سفید پهن وسط راه‌های آبی آسمونی همونطور که همیشه روی پرچم بوده سر جاش میمونه.

0: ganar. ¡Una
1: nada! Retrocentra más de Messi, va pasada. ¡Orgo!
2: خب سلام میکنیم به کوروش بازیار عزیز، کارشناس و مدرس فوتبال.
3: سلام کوروش.
4: سلام، وقت شما عزیزان بخیر. سلام میکنم خدمت شنوندگان کافه فردا.
3: خب دیگه ما این به اصطلاح 20 دقیقه آخر برنامه رو مسی آلود کردیم، یا مسی بارون کردیم، به خاطر اینکه اصلا باور کردنی نیست. مسی داره از آرژانتین خدافظی میکنه و دیگه طرفدارای آرژانتین باید برای نمیدونم تا کی، تا ابد آرژانتین بدون مسی رو ببینن. خواستیم که یه نگاهی بندازیم با شما، با نگاه کارشناسیتون، که اصلا این پدیده چی بود، چی شد. حالا تو پکیجی که از ملینا شنیدیم به نظرم خیلی خوب توضیح داده بود، خیلی از قسمت‌های ناشنیده تر و ناگفته تر زندگی مسی رو شنیدیم، ولی شما چطوری نگاه میکنید به این پدیده عجیب و غریب؟
4: گزارش واقعا عالی بود. بسیاری از نکاتی رو که من یادش کرده بودم رو ایشون گفتن، تشکر میکنم ازشون. برای ساختن مسی فکر میکنم بازیکنان آرژانتین بایستی هم ژن فوتبالی داشته باشن و هم اقبال عمومی رو به سمت خودشون بکشن. مسی بعد از مارادونا واقعا در حد خدا میپرستنش و خودش هم گفتش که من میخوام برم که جوانهای بزرگی که در حال ظهور هستن و حقشونه که بیان برای آرژانتین بازی کنن، به حقشون برسن. بازیکنان خیلی خوبی الان هست اونجا در سری آ. ما نیکو پازو داریم که هافکی واقعا قبل از اینکه توپ بهش برسه میدونه به کی بایستی پاس بده، یا فرانکو ماستانتو اونو که تو رئال بازی میکنه دقیقا تو همون نقاطی بازی میکنه، توپ گیری میکنه، پاس میده که ما مسی رو دیدیم. مقایسه نمیکنم، اما میتونن در لحظاتی اینها موقعیت ساز باشن برای آرژانتین. خود مسی داره در بهترین شرایطش فوتبال رو کنار میذاره، در باشگاهی داره واقعا فوتبال بازی میکنه، لذت میبره، اما میدونه در تیم ملی فوتبال عوض شده و نمیشه دیگه فوتبال مسی محور برای آرژانتین بازی کرد. آرژانتین بایستی از اون فوتبال مسی محور جدا بشه، بیاد به یک فوتبال تیمی با پرس هماهنگ و ضد حمله‌های برق‌آسا. این فوتبال امروز دنیاست. خط دفاعی آرژانتین باید بالاتر بازی کنه، در عرض بازی کنن، گردش توپشون سرعت بالاتری بهش بدن. این شیوه بازی کردن با مسی متاسفانه نمی‌شد، اما مسی همونطور که فوتبال دنیا رو به قبل و بعد از خودش تقسیم کرد، خوشبختانه آرژانتین رو هم به یک عصری وارد کرد که امروز ازش داره جدا میشه.
2: و حالا در شرایطی مسی داره با سلام و صلوات و احترام از تیم ملی آرژانتین خداحافظی میکنه که اون سوی دنیا شاید بشه گفت تیم ملی پرتغال سر نخواستن رونالدو یه جورای دعواه، ماجراهای قهرش و رفتنش به ریاض و اینها. آیا میشه مقایسه کرد این دو ستاره تکرار نشدنی رو، پایان فوتبالشون رو با هم دیگه؟
4: پایان فوتبال رو میشه مقایسه کرد، میشه انتظار داشت همون احترامی رو که برای مسی در آرژانتین قائل هستند در پرتغال هم برای رونالدو قائل باشن.
2: یه چیزی من بگم میونه کلامتون، قائل هستن و قائل باشن، یا اینکه خود مسی این احترام رو برای خودش خرید و رونالدو داره جور دیگری رفتار میکنه؟
4: هر دوش. ببینید احترام میاره، این یک حرف نیست، این یک کلیشه نیست، این یک واقعیته. یک کسی، ببینید من بیام یه مقایسه بکنم بین اوزبیو و کریستیانو رونالدو. اگر رونالدو کامل ترین فوتبالیست تاریخ پرتغاله و یک رکورددار و قهرمان ملی این کشوره، فراموش نکنیم اوزبیو جاده صافکنی بود که نماد دهه 60 پرتغال شد و اون کشور رو از اون سیاهی که داشت یدک میکشید به دنیا معرفی کرد. هیچ کدوم جای اون یکی رو نمیگیره. نه مسی جای رونالدو رو میگیره، نه رونالدو جای مسی.
3: درسته.
4: رونالدو جای اوزبیو رو هم نمیگیره. میدونید اینا بودن و اومدن یک راهی رو ادامه دادن. حالا اگر سوالی هست بفهمید.
3: حالا توی گزارشی که ملینام ساخته بود اشاره کرد، یک به هر حال یه سری دوگانه در کنار مسی همیشه مطرح شده، همونطوری که گفتید مسی رونالدو و شاید دوگانه خیلی خیلی آرژانتینی تر و تاریخی تر دوگانه مسی آقای مارادوناست. من چون خودم خیلی مارادونا پرسن هستم، به هر حال هیچ کسی رو نمیتونم با مارادونا مقایسه کنم، علی رغم اینکه واقعا مسی هم یک فوتبالیست استثنایی و شاید تکرار نشدنیه، ولی مارادونا بشو نیست به نظر من. شما چی فکر میکنید؟ چون حالا من داشتم فکر میکردم در زمان مارادونا کسی دیگه‌ای کنار مارادونا نبود در اون حد بدرخشه در فوتبال. اگه من اشتباه میکنم حتما منو اصلاح کنید، ولی مسی و رونالدو یه رقابت تنگ و تنگی رو برای حدود دو دهه داشتن. این اون دوگانه رو چی جوری نگاه میکنید آقای بازیار؟
4: خود مارادونا معتقد بود که لوتار ماتیوس میتونه رقیب خوبی باشه، دوستی خیلی خوبی داشتن. یه بار خود ماتیوس این رو تعریف میکنه، فیلمش هست، میگه که مارادونا منو دعوت کرد یه رستوران، با یه چمدون دلار اومد، گفت پاشو بیا ناپل با هم بازی بشیم. احترام عجیبی مارادونا برای لوتار ماتیوس قائل بود. اما رونالدو و مسی دو پست مجزا بازی میکردن و مقایسه اونها هم واقعا دور از انصافه. هرچند بازی کردنشون باعث شد میلیون ها کودک در سراسر دنیا به فوتبال علاقمند بشن، وارد این چرخه بشن و استعدادهای دیگه رو وارد دنیای فوتبال بکنن. پیراهنهای زیادی فروخته شد، پرتغال برند شد، فوتبال پرتغال بعد از سالا با کریستیانو رونالدو قهرمان اروپا شدن و اینا رو نمیشه نادیده بینیم. در مقایسه مسی و مارادونا، اون هم واقعا کم لطفیه. مارادونا یک فوتبال دینامیک از خودش نشون میداد، میدوید، میجنگید، توپگیری میکرد. اما مسی اونقدر که گردن میچرخوند، گردن چرخوندن توی هافبک‌ها یک اصطلاح کاربردیه، اونقدر گردن مسی کار میکرد پاهاش کار نمیکرد. این یک واقعیته. با مغزش کار میکرد، میگشت، سر چرخ میداد، موقعیت سنجی میکرد و از موقعیت ها نهایت استفاده رو میکرد، گلسازی میکرد، پاس میداد. اما مارادونا کسی بود که جنگنده بود. هر دوشون به فوتبال دنیا خدمت کردند و زیبایی های امروز فوتبال مدیون مارادونا، مسی، رونالدوس و اینها الگوهایی هستن که بچه های ما وارد فوتبال بشن. مارادونا از نظر اخلاقی قابل دفاع نیست. من قبلا در مورد اخلاق و رفتار مسی صحبت کردم. اخلاق و رفتار کریستیانو رونالدو که تکنیک مارادونا و مسی رو نداشت، با پشتکار و جدیت به اینجا رسید، قابل احترام و این الگوهای فوتبال آینده فوتبال دنیا است.
2: سپاسگزار از کوروش بازیار.
5: من میخوام نهایت انزجار خودم رو از این عملکرد جمهوری اسلامی مبنی بر اعدام معترضان اعتراضات دی ماه گذشته اعلام بکنم، مخصوصا این مورد اخیری که امروز صبح انجام دادن. یه فردی که من شنیدم که حتی یه نامزدی هم داشته. واقعا شرم بر جمهوری اسلامی که یک رژیم پست این رهوه عمل کرد. این که مردم رو اینجوری بخواید بکشید، مردمی که آرزوهای بر زندگی دارن، آدم بخواد اینا رو اعدام بکنه بکشه، این واقعا خیلی شرم‌آوره.
3: بله، همین امروز هم دو علیرضا اعدام شدن از معترضین دیماه در اصفهان، علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی.
2: همه گفتنی‌ها رو همین شنونده عزیزمون گفت. امیدواریم که خبرهای بهتر بشنویم،
3: روزهای بهتری رو ببینیم،
2: روزهای بهتری شده. سپاسگزار از همتون. تا چهارشنبه،
3: خداحافظ.
6: از او به او به دنیا، از او که قصه‌ای داشت، او جشن زندگی.

0: ساعت به وقت ایران 22، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درود به شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله خبری تحلیلی این روز دوشنبه 13 مهر ماه 1405، برابر با 5 اکتبر 2026 میلادی. در این برنامه به مدت یک ساعت با شما هستیم، همراه با گزارش ها و تحلیل ها. اما قبل از هر چیز خبرها رو بشنوید از مهرداد میردامادی.
1: رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که محموله‌های نفتی در حد نصابی بالا از تنگه هرمز عبور می‌کنند. دونالد ترامپ روز دوشنبه در پی فشارهای ناشی از صعود قیمت انرژی که از آتش جنگ با ایران شعله ور شده است، مسئولیت گرانی بنزین را متوجه حزب دموکرات و حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه کرد. رئیس جمهور ایالات متحده با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ترو سوشال اظهار داشت، آنچه قیمت بنزین را بالا می‌برد دیگر تنگه هرمز نیست، زیرا مقادیر رکوردشکنی از بشکه‌های نفت اکنون تقریباً به صورت روزانه از آن خارج می‌شوند. آنچه قیمت را بالا برده واژه پالایشگاه است، جایی که پالایشگاه‌های روسیه به دست اوکراین منفجر می‌شوند و پالایشگاه‌های ما در ایالت‌های آبی رنگ نظیر کالیفرنیا به دست دموکرات‌ها تعطیل می‌شوند. قیمت انرژی از زمان مسدود شدن دسترسی به تنگه هرمز از سوی ایران به شدت افزایش یافته است. در این حال حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه نیز به افزایش قیمت‌ها دامن زده است. معاون رئیس جمهور ایالات متحده تصمیم به انتقال بمب‌افکن‌های B-1 از پایگاه فرفورد در بریتانیا به دنبال توطئه‌ای منتسب به ایران در این سایت طی هفته گذشته را از سر احتیاط بالا صورت گرفته است. جی دی ونس در جمع خبرنگاران گفت: آنچه روی داده تلاش وزیر جنگ برای حفاظت از نیروهایمان با تاکید بر بالاترین سطح احتیاط است. ما فکر می‌کنیم که ایرانی‌ها در حال تلاش برای انجام همان کاری هستند که حکومت ایران طی 49 سال گذشته انجام داده، یعنی دست زدن به اقدامات تروریستی علیه ایالات متحده، و به همین دلیل ما با احتیاط فوق‌العاده‌ای عمل می‌کنیم. پیش از این وزیر امور خارجه ایالات متحده مارکو روبیو گفته بود که ارتباط مستقیمی میان خروج ناگهانی این بمب‌افکن‌ها و توطئه مشکوک ایرانی وجود ندارد و پنتاگون به طور مداوم اموال خود را در جایی که بدان نیاز است منتقل می‌کند. با این وجود رویترز به نقل از یک منبع نظامی ناتو گزارش داد، همچنان این باور وجود دارد که ایران یک تهدید جدی برای اموال لوجستیکی ایالات متحده در بریتانیا به شمار می رود. در همین حال اندی برنام، نخست وزیر بریتانیا، با وجود مبهم بودن ابعاد این حادثه گفت این توطئه احتمالاً از سوی ایران پشتیبانی شده است. مهرداد اخلاقی کتابچی به عنوان گزینه پیشنهادی دولت از سوی مسعود پزشکیان برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مجلس معرفی شد. مهرداد اخلاقی از مدیران ارشد وزارت دفاع محسوب می شود و سابقه مدیریتی از جمله ریاست سازمان صنایع هوا و فضا را در کارنامه خود دارد. فرد معرفی شده برای تصدی وزارت دفاع در گذشته به دلیل فعالیت‌ها و مسئولیت‌های خود در ساختارهای مرتبط با توسعه تسلیحات متعارف پیشرفته، موشکی و صنایع راهبردی نظامی تحت تحریم ایالات متحده قرار گرفته است. عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع پیشین ایران، در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند ماه 1404 کشته شد. و دیوان کیفری بین المللی روز دوشنبه احکام بازداشت صادر شده برای 2 تن از وزرای آموزش دولت طالبان را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت از طریق اعمال محدودیت شدید علیه زنان و دختران را منتشر کرد.
0: ممنونم. خبرها را از مرداد میردامادی شنیدید. نگاهی میاندازیم به برخی از مطالبی که در این مجله خواهید شنید.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: نخست گزارش میشنوید درباره خارج کردن تمام بمب‌افکن‌های B-1 آمریکا از پایگاه فرفورد در بریتانیا. شرکت‌های رصد کشتی‌ها و انرژی می‌گویند صادرات نفت از طریق تنگه هرمز حتی از سطح پیش از جنگ هم فراتر رفته. گفتگویی در این باره خواهید شنید. تحولات یمن، استعفای وزیر نفت ایران، اعدام دو جوان دیگر علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی و بررسی احتمال فعال شدن استارلینک در ایران، همه اینها و بیشتر از اینها در همین مجله. همراه ما بمانید. ایالات متحده روز یکشنبه تایید کرد که تمامی بمب‌افکن‌های B-1 خود را از پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا خارج کرده است. پایگاهی که پس از وقوع یک حادثه امنیتی مرموز در ماه گذشته در مرکز تحقیقات ضد تروریسم قرار گرفته. در همین حال همونطور که در خبرون شنیدید، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در این باره گفت جابجایی تجهیزات نظامی امر غیر معمولی نیست و هیچ ارتباط مستقیمی میان خروج ناگهانی بمب‌افکن‌ها از پایگاه فرفورد و تهدید مشکوک انتصابی به ایران در این محل وجود نداره. هانا کاویانی گزارشی دارد در این باره.
3: یک مقام پنتاگون که نامش فاش نشده در بیانیه‌ای گفته تأیید می‌کند که تمامی بمب‌افکن‌های آمریکایی که در پایگاه فرفورد مستقر شده بودند مجدداً به پایگاه‌های محل استقرار خود در ایالات متحده بازگشتند. در این بیانیه گفته شده که ملاحظات امنیتی عملیاتی مانع از آن شده که جابجایی تجهیزات و نیروهای آمریکایی به صورت لحظه‌ای تأیید شود. روز 27 سپتامبر بیش از یک هفته پیش، پس از آنکه یک کشاورز محلی گروهی از مردان را همراه با چند ون در حال انجام فعالیتی که مشکوک توصیف شده بود مشاهده کرد، پلیس به این پایگاه در جنوب غربی انگلستان فراخوانده شد. این حادثه موجب تخلیه ساکنان 85 خانه در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد شد، پایگاهی که ایالات متحده برای انجام حملات علیه ایران از آن استفاده کرده بود. بازرسان هیچ ماده منفجره‌ای در ون‌ها پیدا نکردند، اما بنابر اعلام پلیس ضد تروریسم مقداری بنزین کشف و ضبط شد. گمان زنی‌ها درباره انگیزه پشت این حادثه از احتمال تهدید تروریستی گرفته تا سرقت سوخت را در بر می‌گرفت. این در حالی است که قیمت انرژی در بریتانیا در این هفته به رکوردهای جدیدی رسیده است. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا گفته است نشانه‌های قوی وجود دارد که ایران در این حادثه نقش داشته، ادعایی که تهران آن را رد کرده است. 6 بریتانیایی ساکن لندن که در ارتباط با این حادثه بازداشت شده بودند، از جمله یک فرد دارای تابعیت دوگانه بریتانیایی ایرانی، همگی مردانی در اواسط دهه 20 زندگی خود بودند که همگی بعد از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شدند، اقدامی که با انتقاد واشنگتن مواجه شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به خبرنگاران گفت او چنین کاری نمی کرد. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم مدعی شد که یک بازیگر خارجی در این ماجرا دخیل بوده است. سفارت ایران در لندن اعلام کرده که قاطعانه و به شدت گمان زنی ها درباره دخالت تهران را رد و محکوم می کند. در ادامه ابهامات موجود، رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که ماموران توسط یکی از مظنونان اولیه از این حادثه مطلع شدند. با این حال پلیس درباره این گزارش‌ها اظهار نظر نکرده است. گزارش حاکی از آن است که تدابیر امنیتی در این پایگاه اخیراً افزایش یافته بود. بریتانیا در ماه مارس به واشنگتن اجازه داد از پایگاه فرفورد برای انجام اقداماتی که عملیات دفاعی مشخص در داخل ایران خوانده شده بود استفاده کند و از آن زمان بمب افکن‌ها و هواپیماهای آمریکایی متعددی در حال برخاستن و فرود آمدن در این پایگاه مشاهده شدند.
0: گزارش بود از هانا کاویانی. با وجود حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز، شرکت ردیابی دریایی کپلر می‌گوید که صادرات نفت خاورمیانه بدون احتساب ایران البته از سطح پیش از جنگ فراتر رفته. داده‌های این شرکت نشون می‌دهد که میانگین هفتگی این صادرات از روزانه 18 میلیون بشکه گذشتی. افزایش عبور نفتکش‌ها و مسیرهای جایگزین با ظرفیت کامل پرسش‌های درباره میزان تأثیر تهدیدهای تهران بر جریان صادرات نفت منطقه مطرح می‌کنیم. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد ارزیابی دالغا خاتین‌اغلو تحلیلگر بازار انرژی در باکو رو جویا شده است.
4: در واقع اگر کل خاورمیانه رو در نظر بگیریم، منهای ایران، صادرات نفت کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و عمان و اینا از دوران پیش از جنگ فراتر رفته و حتی اگه خود ایران رو هم در نظر بگیریم که صادراتش 1,700,000 بشکه در روز بود در دوران قبل از جنگ، الان صفر شده، حتی ایران رو هم دخیل بکنیم باز هم فراتر رفته. یعنی این کشورها صادرات خودشون رو احیا کردن، حتی فراتر از قبل از جنگ هست و دو تا علت هم داره. یکی این که امارات، آخرین آماری که از اوپک داریم، تولید نفت خودش رو نسبت به قبل از جنگ 700,000 بشکه افزایش داده و امارات به غیر از تنگه هرمز از بندر فجیره در دریای عمان هم صادرات نفت داره. این یک علت هست. دومین علت این که طی ماه اوت صادرات نفت عربستان به شدت مختل شده بود. 10 میلیون بشکه نفت در تأسیسات خشکی و آبی ذخیره کرده بود. الان بیشتر از حد معمول از دریای سرخ و تنگه هرمز داره نفت صادر میکنه. و یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس قبل از جنگ هولوش 5.5 میلیون بشکه صادرات محصولات نفتی داشتن، از جمله گاز مایع، بنزین، گازوئیل و مازوت و غیره. الان اون رقم به 3 میلیون بشکه کاهش پیدا کرده. یعنی یکی از علتهایی که صادرات نفت خام این کشورها اوج گرفته به این خاطر هست که صادرات محصولات نفتشون کاهش پیدا کرده.
3: آیه خاتین‌اغلو، آمریکا میگه مسیر جنوبی تنگه هرمز رو برای عبور نفتکش‌ها امن کرده، اما ایران همچنان مدعی هستش که میتونه با موشک، مین و حمله به کشتی‌ها خطر ایجاد بکنه. در عمل کدوم طرف بر تنگه هرمز مسلطه و عبور نفتکش‌ها رو تحت کنترل خودش داره؟
4: در واقع نمیشه گفت دقیقاً که هیچ کدوم از این کشورها، آمریکا یا ایران، کنترل تنگه هرمز رو در واقع در دست ندارن. فقط نقش اخلالگر دارن. یعنی ایران مثلا هر از گاهی نفت کشی رو مورد هدف قرار میده، آمریکا هم مانع عبور نفت ایران از خط محاصره میشه. نمیشه گفت این رو، به این نمیشه گفت کنترل تنگه هرمز، فقط میتونن در کار همدیگه اخلال بکنن. اما نکته ای که هست اینه که واقعا صادرات نفت ایران به صفر رسیده، در حالی که کشورهای حوزه خلیج فارس الان صادرات چشمگیری از تنگه هرمز دارن.
3: و آقای خاتین‌اغلو، با وجود افزایش صادرات نفت منطقه که اینطور که شما میگید به بیش از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران رسیده، قیمت برنت همچنان بالای 100 دلار متوقف شده و هزینه حمل و نقل و بیمه هم میدونیم که به شدت افزایش پیدا کرده. اگه قرار باشه که وضعیت عبور کشتی ها و این اخلال در تنگه هرمز همچنان ادامه پیدا بکنه، چه سرنوشتی در انتظار قیمت جهانی نفت خواهد بود؟
4: خب وضعیت بازار نفت خیلی شکننده هست. یعنی تیه ما مثلا از دوران جنگ حساب بکنیم، حول و حوش 325 میلیون بشکه از ذخایر نفت کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی تخلیه شده، حدود 90 میلیون بشکه نفت از ذخایر چین تخلیه شده. یعنی اینها بایستی برگرده، یعنی این نفتی که آزاد کردن رو بایستی دوباره برگردونن. لذا یه بخشی از نفتی که وارد بازارها میشه در واقع جذب همین ذخایر استراتژیک نفت میشه. از طرفی هنوز ایران کشتی هایی رو مورد هدف قرار میده. ما میبینیم که هزینه اجاره یک نفتکش بسیار بزرگ روزانه به بالای 1,000,000 دلار رسیده، در حالی که قبل از جنگ حدود 100,000 دلار بود. و از طرفی ما جنگ اوکراین و روسیه رو داریم. صادرات محصولات نفتی روسیه به شدت سقوط کرده که متوقف شده. قبلا روزانه بیشتر از 1 میلیون بشکه صادرات گازوئیل داشت و الان ما میبینیم که بازارهای جهانی محصولات نفتی الان خصوصا گازوئیل وضعیتش بسیار آشفته هست. همچنین من اشاره کردم به صادرات محصولات نفتی کشورهای حوزه خلیج فارس که تقریبا نصف شده و همه اینا دست رو دست هم میذاره. ما انتظار نداریم که در ماه‌های پیش رو بدون اینکه این تنگه هرمز باز بشه قیمت نفت به دوران قبل از جنگ برسه و همچنین انتظار نداریم که قیمت نفت به شدت اوج بگیره. البته همه اینها بستگی به این داره که آیا وضعیتی که الان در تنگه هرمز هست به همین صورت باقی بمونه یا نه.
5: و آقای خاتون‌اغلو، به عنوان آخرین سوال، چه اتفاقی برای در واقع صادرات نفت ایران افتاده؟ ما میدونیم که ایران نمیتونه اصلا از تنگه هرمز هیچ نفتکشی رو عبور بده، اما استخراج نفت ایران به چه شکلی هست؟ آیا میتونه کشتی های ذخیره‌ای رو در روی خلیج فارس داشته باشه؟
4: ایران از نیمه ماه اوت بارگیری نفت در نفتکش‌ها رو کلا متوقف کرد، فقط و فقط به اندازه‌ای که مصرف داخلی داره، یعنی 1,800,000 بشکه تولید نفت انجام میده، تقریبا نصف دوران قبل از جنگ هست. الان ایران در داخل خط محاصره حدود 67,000,000 بشکه نفت انبار شده در تانکرها رو داره. دیگه تانکر خالی وجود نداره برای ایران که نفت بارگیری بکنه. از نیمه ژوئیه کلن ترانزیت نفت ایران متوقف شده و همین هفته هم کلن ذخایر نفت روی آب ایران در آبهای آسیایی متوقف میشه، یعنی تمام میشه در واقع. و اگر خلاصه بگیم، بارگیری نفت ایران صفر، ترانزیت نفت ایران صفر و فروش نفت ایران هم به صفر رسیده.
0: توضیحات دالغا خاتین‌اغلو، تحلیلگر بازار انرژی در باکو رو میشنید. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی روز دوشنبه از مشارکت خودش در عملیات جدید دولت یمن، دولت قانونی یمن، علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران خبر داد. عملیاتی که در آن 100 فروند هواپیمای جنگی عربستان برای پوشش هوایی نیروهای زمینی دولت قانونی یمن به کار گرفته شد و حالا خبر میرسه که نیروهای مسلح یمن میگن کنترل بندر استراتژیک موخا رو از حوثی‌ها پس گرفتن. این در حالی است که حوثی‌ها در هفته‌های اخیر در تهاجمی برق‌آسا بخش‌های وسیعی از نوار ساحلی دریای سرخ و مناطق پیرامون تنگه باب المندب رو تصرف کرده بودند. اکنون این پرسش مطرح میشه که حوثی‌ها چگونه توانستند اینطور سریع گذرگاهی حیاتی برای کشتیرانی بین‌المللی، به خصوص برای صادرات نفت عربستان رو، بدون آنچنان واکنشی از سوی عربستان و حتی آمریکا تصرف کنند و حالا چطور شده که عربستان تصمیم به چنین عملیات گسترده‌ای در حمایت از دولت قانونی یمن گرفته؟ پاسخ علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، رو میشنوید در گفتگویی که با او داشتم.
6: برنامه حوثی ها که سواحل یمن رو در امتداد دریای سرخ تصرف کنند تا شهر مخا و زوباب و تا برسه به باب المندب، این برنامه ریزی بسیار مفصلی داشت، یعنی اینو یک باره نبوده. پیروزی حوثی ها علتش این است که نیروهای دولت رسمی چندان منسجم نیستن، متفرق هستن و از این تفرقه استفاده کرده. علاوه بر این، حوثی ها امکانات زیادی توسط ایران در اختیارشون گذاشته شده. جمهوری اسلامی هم مجبور بوده که دست به چنین کاری بزنه، یعنی به چنین کمک هایی تشدید بکنه، چون در حقیقت باب المندب بایستی که در ابتداد با هرمز دیده بشه و همیشه جمهوری اسلامی در تبلیغاتش از تسلط بر تنگه ها صحبت میکنه. به هر حال برنامه‌ریزی مفصلی بوده از گذشته. عدم انسجام نیروهای زمینی دولت رسمی یمن هم کمک کرده به این داستان. و واقعیت این است که حوثی ها رو تنها با حملات هوایی نمیشه برشون مسلط شد. شما در این جنگ داخلی که این مدت ادامه داره احتیاج به این نیروی منسجم زمینی دارید. عربستان هم ابا داره از اینکه نیرو بفرسته. اون نیروهای زمینی هم که اول این جنگ داخلی یمن عربستان سعودی و امارات با هم دیگه تشکیل دادن در جنوب یمن، اون هم به زودی از هم پاشید و امارات به دنبال برنامه های خودش رفت. مثل اینکه در این چند روز آخر عربستان موفق شده یک نوع انسجامی در درون نیروهای دولتی به وجود بیاره. اینکه این انسجام پایدار خواهد بود نمیدونیم، ولی نیاز داره اگر میخواد پیروز بشه به حوثی ها، چون حوثی ها الان علی‌رغم این که از اطراف بهشون حمله شده و حمله همه جانبه هست، هنوز کنترل سواحل دریای سرخ رو در دست داره.
0: اخیراً دیدار معاون رئیس امارات متحده عربی با وزیر دفاع عربستان سعودی گویا باعث شد که اختلافشون رو کنار بگذارن امارات و عربستان و به نوعی با همدیگه همکاری بکنن، اینطور نیست؟
6: واقعیت این است که این ملاقاتی که مقامات اماراتی با عربستان سعودی داشتن بیشک همطور که شما گفتید در بسیج نیروهای زمینی تأثیر داشته. امیدشون هم این هست که این به اصطلاح بسیج و یا این همکاری که شروع شده ادامه داشته باشه، چون همونطور که گفتم نیروهای متفاوتی هستند که طرفدار دولت رسمی هستند. اخوان المسلمین هست، مخالفین اخوان المسلمین هست، طرفداران عربستان سعودی هستند، نیروهای منسجمی نیستند. به اینها در برابر یه نیروی قرار دارند که از نظر ایدئولوژی و مذهب کاملا منسجمه، یعنی به اصطلاح مدل سپاه پاسداران تعلیماتشونه. اینه که مبارزه با اینها احتیاج به یک نیروی زمینی منسجم و متشکلی داره و با حملات هوایی به تنهایی ممکن نیست پیروزی بر اینها. به همین علت هم هست که باید صبر بکنیم ببینیم که این پیروزی هایی که فعلا در روز اول دوم به دست آوردن در اثر این حملات خیلی سنگین نیروی هوایی عربستان سعودی ادامه پیدا میکنه یا نه.
0: اخبار و ابهاماتی پیرامون استقرار 40,000 نیروی نظامی پاکستان در عربستان سعودی و همچنین پیمان دفاعی سه‌جانبه بین پاکستان، ترکیه و عربستان مطرح شده. از طرفی اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یک شنبه ابراز امیدواری کرد که خبر اعزام 40,000 نیرو از سوی پاکستان به عربستان سعودی درست نباشه و افزود هر گونه مداخله نظامی جدید در بحران یمن تنها وضعیت رو پیچیده تر خواهد کرد. و در مورد پیمان سه جانبه هم گفت قرار بر این بود که این پیمان برخلاف منافع امت اسلامی به گفته او مورد استفاده قرار نگیره. آقای صدزاده، این تحولات نظامی و امنیتی چه تأثیری بر معادلات جنگ یمن و موازنه بندی های جدید منطقه‌ای میگذاره و تصور میکنید جمهوری اسلامی با وجود محاصره دریایی و تحریم های شدید امکان حمایت کارساز از حوثی ها رو داشته باشه؟
6: امکان حمایت رو داره، ولی اگر واقعا پاکستان و ترکیه وارد بشن وضع مشکل میشه. ولی من فکر میکنم پاکستان و ترکیه وارد بشن چون اونا هم محاسبات منطقه‌ای دارن. این نیروهایی رو هم که پاکستان داره در حقیقت مدت هاست که اونجا داره، 30,000 تا 40,000 هستن در روی زمین عربستان، در امتداد سواحل دریای سرخ در طرف عربستان هستن. ولی من فکر نمی‌کنم پاکستان نیرو بفرسته به یمن، چون به هر حال مایلی که رابطش با جمهوری اسلامی حفظ بشه. از طرف دیگه این پیمان مکه که با هم ساختن یک مسئولیت‌هایی هم برای پاکستان و ترکیه به وجود میاره و این مسئولیت‌ها فعلا منحصر شده به ارسال اسلحه، تعلیم سربازان و تجهیزات نظامی دادن. امروز هم قرار هست که کمیته سیاسی نظامی این پیمان، یعنی مسئولان امنیتی و نظامی ترکیه و پاکستان و عربستان، با همدیگه گفتگو کنم. فکر میکنم که کمک‌های اطلاعاتی هم پاکستان هم ترکیه و کمک‌های نظامی وسیعی که پاکستان و ترکیه میکنن، چون اونها هم به هر حال میخوان اسلحه هاشون رو بفروشن و ترکیه که یکی از بزرگترین تولید کنندگان اسلحه هست، این مسئله جنگ یمن رو هم وسیله میبینه برای فروش اسلحه، ولی سربازان این کشورها وارد نمیشن. پیمان مکه هم چنین اجازه ای رو، یعنی چنین درخواستی رو ازشون نمیکنه، چون صحبت از اگر کشوری به عربستان حمله کرد، این دو کشور دیگری که عضو پیمان هستن به عنوان حمله به خودشون تلقی میکنن، چیزی شبیه بند 5 پیمان ناتو. ولی بر اساس تعریف عربستان، حوثی ها کشور نیستن، حوثی ها یک به اصطلاح گروه تروریستی هستن، بنابراین از نظر حقوقی هم هنوز الزاماتی به وجود نمیاره که پاکستان و ترکیه وارد بشه.
0: توضیحات علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، رو میشنیدید. شما شنونده مجله ساعت 22 رادیو فردا هستید. در ادامه به ایران میریم. استعفای محسن پاکنژاد از وزارت نفت بحث درباره عملکرد کابینه مسعود پزشکیان رو دوباره مطرح کرده. دولت دلیل این استعفا رو شخصی اعلام کرده، اما این تغییر در شرایطی رخ میده که جنگ و تحریم‌های آمریکا فشار بر اقتصاد ایران رو افزایش داده. همزمان شماری از نمایندگان مجلس خواهان استیضاح وزرای اقتصادی اند و پزشکیان بر حمایت از کابینه‌اش تاکید داره. ضعف مدیریت چه سهمی در مشکلات کنونی داره و تغییر وزیران تا چه حد میتونه به حل اونها کمک کنه؟ اینها پرسش‌هایی است که همکارم رضا جمالی با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، مطرح کرده. علی افشاری:
7: دولت پزشکان از ابتدا کابینه ضعیفی بود در همین اندازه ها و ظرفیتی که داخل جمهوری اسلامی هست، و همچنین تناسبی به همون کسانی که بهش رأی داده بودن نداشت. حالا اومد توجیه کرد که میخواد کابینه وفاق باشه، از هر دو جناح باشن، ولی عملا دولت دوم رئیسی شد. خب پاکنژاد از ابتدا هم اصلا انتخابش برای وزارت نفت با حیرت همراه بود و تقریبا یه اجماع زیاد داخل خود وزارت نفت وجود داشت که او گزینه مناسبی نیست، و نه از بخش مدیریتی و فنی هم نیومده بود، از جاهای دیگر وزارت نفت مشغول فعالیت بود. در صورت تا قضیه جنگ و اینها پیش اومد و خب مسئله خود پیچیده تر شد دیگه. حالا الان مشکلی که هست اینه که خب بخشی از ایرادهایی که به دولت پزشکیان الان گرفته میشه، واقعش خب ناشی از شرایط جنگیه و به کل عملکرد نظام برمیگرده. خب جناح رقیب و برخی هم برای این که مشکل رو بیارن پایین تر و دیر قربانی بکنن، خب این نقش وزرا رو دارن برجسته میکنن. باز در اتفاقاتی که بعد کشته شدن خامنه ای اول شاهد بودیم، در داخل وزارت خونه ها داره به نفع جناح اصولگرا چینشایی انجام میشه، و این به حال اصلاح طلبان در دوران رهبری مشتبه خامنه ای احساس میکنن که دارن موقعیتشون ضعیفتر میشه. مثلا آخرینش در داخل سایپا بود که بحثایی رو برنگ کرد، ولی واقعش اینه که رفتن اون یک برمیگرد به گسترش فساد در حوزه فروش نفت. نقش زیادی رو خود وزیر نفت الان نداره، چون برخلاف دوران روحانی الان این تراستی ها در خارج از وزارت نفت بهشون مدیریت میشن، فعالیت میکنن، تعدادشون خیلی زیاده. مثلا خبرگزاری شبه امنیتی فارس متهم کرده بود که 4 تراسی مسئله داری که پولها رو برنگردوندن، مثلا به نوعی این وزیر نفت سابق با آنها در ارتباط بوده.
8: آقای افشاری، در کنار انتقادهایی که از وزرای اقتصادی کابینه پزشکیان مطرح شده، این عدم معرفی برخی وزرا، از جمله وزیر اطلاعات، البته وزیر دفاع رو الان وزیر پیشنهادیش رو معرفی کردند، این مسئله خیلی سوال برانگیز شده. آیا ملاحظات امنیتی در معرفی این وزرا الان مطرح است، یا اون حساسیتایی که معمولا در طول این سالها حول انتخاب مثلا وزرایی مثل اطلاعات و وزیر دفاع وجود داشته مطرح است؟
7: خب به هر حال عامل اولی که برشمارید بی تأثیر نیست، ولی من دومی رو وزن بیشتری بهش میدم، چون وزرای دفاع و اطلاعات جزء وزارتخونه‌هایی بودن که همیشه با نظر ولی فقیه تعیین میشدن. این دقیقا اونجا هستش که موقعیت مبهم مجتبی خامنه‌ای خودش رو نشون میده که آیا واقعا مجتبی خامنه‌ای هست یا مجتبی خامنه‌ای اینقدر به لحاظ بدنی و ذهنی آمادگی داره که در این حوزه ها مداخله بکنه. و اگر هر دوی اینها رو ما در نظر بگیریم که او از این دو چالش عبور کنه، اون معیارهای سختگیرانه تری از پدرش داشته که مانع از این شده که تا الان با پزشکیان به توافق برسن. گزینه این که الان انتخاب شده، مهداد اخلاقی، خود جزء همفرز تحریم‌های آمریکا که هست، ولی حتی در تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل که با برجام به تعلیق در اومد، در اون تحریم‌ها نامش بود، اون هم در برنامه یعنی موشکی و هم الان هوافضا. از زمان که دولت دوم روحانی او در این سمت قرار گرفته، یعنی حسین دهقان اون رو بر این سمت گمارده بوده و هر صورت خب یه فردی است که از اون بخش‌های تندروی نظام میاد و این انتخابم الان معنادار هست. به نوعی پیامی هم دارن به دولت‌های آمریکا و اسرائیل هم میدن. وزیر اطلاعات هم که همیش مونده دیگه این قضیه و من فکر میکنم بیشتر ناشی از دوره جدید رهبری این رو باید دید که باعث شده این عقب بیفته.
8: آقای افشاری، مسعود پزشکیان از کابینش دفاع میکنه و مخالفان بر استیضاح پافشاری دارن. این مرز میان حفظ ثبات دولت در زمان جنگ و مسئول کردن مدیران از پاسخگویی در اینجا چطور معنا پیدا میکنه؟ چه تغییری در شیوه انتخاب و اختیارات به اصطلاح مسعود پزشکیان برای ارزیابی وزراش وجود داره؟
7: واقعش که در شرایط جنگی سخت کرده، چون عملا الان این مسئله استیضاح و غیره تحت شعاع اختلافات جناحی قرار گرفته و به نوعی گروگان این مسئله شدن و خود حالا تصمیم گیران اصلی نظام هم چه بسا میخوان کاسه کوزه ها رو سر وزرا خراب بکنن. ولی واقعش اینه که خب در این شرایط سخت جنگی، محاصره دریایی، گسترش تحریم ها، خب وزرای اقتصادی که نمیتونن معجزه بکنن و حدود اختیارات اونها خیلی محدود هست. خب قیمت دلار میره بالا، تورم افزایش پیدا میکنه و یک بخش نمیتونه در شرایط عادی پاسخگوی وظایف خودش باشه. ولی به نظر میاد که در حوزه استیضاح بیشتر مسائل جناحی است که داره خودش رو نشون میده.
8: البته آقای افشاری، مسعود پزشکیان بیشتر روی کابینه فراجناحی خودش داره اصرار میکنه تا اینکه بخواد وزرای متخصص رو مشخصا برای برخی وزارتخونه ها انتخاب کنه. اینطور نیست؟
7: این از ابتدا سیاست غلطی بوده. واقعا چندان فراجناحی نبوده. نوع شرکت سهامی بود که به یک سری زینفعانی که الان بلوک قدرت رو تشکیل میدن و اینکه پزشکیان قرار نبود بازگشت حتی به دولت روحانی باشه، چه برسه به اینکه به دوران خاتمی، و فقط یک شبحی از اصلاح طلبی رو داشته باشه و عملا تبدیل شه به دولت دوم رئیسی، این گونه ریل گذاری شده بود. البته وزراش به لحاظ توانایی در همون اندازه های دولت رئیسی هستن، ولی خب دو چهره الان وجود دارن، اتفاقا در جای مهمه الان دولت در شرایط جنگی هم هستن. یکی رئیس بانک مرکزی که همتی هست و دیگری مدنی زاده وزیر اقتصاد. خب اینها در بین کارگزاران کنونی جمهوری اسلامی اتفاقا این دو نفر توانایی فردی و مهارت های فنی بالایی دارن در مجموع کارگزاران کنونی جمهوری اسلامی، بنابراین حملات به اونها به نظر من بیشتر حمله سیاسی و جناحی هستش.
0: نظرات علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران رو شنیدید. همچنان در ایران احکام اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو تن از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان، صبح روز دوشنبه اجرا شد. 14 نفر در این پرونده به اعدام محکوم شدند که تاکنون حکم اعدام 7 نفر از آنها اجرا شده. فرشته قاضی گزارشی دارد در این باره.
9: امیر سالار داوودی و شهرزاد شهبازی، وکلای علیرضا سپاهی، از اجرای حکم اعدام او در روز دوشنبه خبر دادند. علیرضا سپاهی باجانی یکی از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان بود. وکیل او شهرزاد شهبازی در اینستاگرام خود نوشته است که اعاده دادرسی علیرضا سپاهی در دیوان عالی تجویز شد، اما شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان به عنوان شعبه همعرض بدون جلسه رسیدگی در کمتر از 48 ساعت اعاده دادرسی را رد کرد. دایی علیرضا رئیسی، دیگر متهم پرونده میدان علیخانی، هم در اینستاگرام خود از اجرای حکم اعدام او در روز دوشنبه خبر داده است. منابع رادیو فردا تایید کردند که صبح دوشنبه علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی همزمان اعدام شدند. پرونده میدان علیخانی اصفهان در پی جانباختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراضات دیماه سال گذشته تشکیل شد. حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خشویی و ولی الله سفری 4 مأمور یگان ویژه بودند که 18 دی در جریان اعتراضات سراسری در محدوده میدان علیخانی میان ملکشهر و کاوه اصفهان کشته شدند. 59 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت و به اعدام و حبس‌های سنگین بین 1 تا 15 سال و مصادره اموال محکوم شدند. از متهمان این پرونده که به اعدام محکوم شدند، اسامی 12 نفر اعلام شد، اما اسامی 2 تن از آنها به درخواست خانواده هایشان تاکنون منتشر نشده است. علاوه بر علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، تاکنون احکام اعدام 5 متهم دیگر این پرونده، قائم حسینی، گل محمد محمدی، هر دو تبعی افغانستان و عرفان اسفندیاری، امیر حسین سفری و ابوالفضل سپاهی اجرا شده است. در گزارش‌هایی که قوه قضاییه و ارگان رسانه‌ای این نهاد خبرگزاری میزان تاکنون از متهمان این پرونده منتشر کرده‌اند، اعترافات اجباری آنها علیه خود و علیه همدیگر به عنوان مستندات پرونده عنوان شده است. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند و بر اساس قوانین جزایی ایران هم چنین اعترافاتی وجاهت قانونی ندارند. دو منبع به رادیو فردا گفتند که هیچ یک از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان به وکیل دسترسی نداشتند و وکلای تسخیری آنها با پذیرش اتهامات موکلانشان در جلسه محاکمه عذرخواهی و از دادگاه طلب بخشش کردند. به گفته منابع رادیو فردا، متهمان پرونده بین 20 دی تا 29 دی در منازل شخصی خود بازداشت شدند و به اتهام‌های افساد فی‌الارض، محاربه، عضویت در گروه‌های باغی علیه امنیت ملی، تخریب و تحریق اموال عمومی و مشارکت در قتل 4 مأمور فراجا در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شدند. علیرضا سپاهی، پسرعموی ابوالفضل سپاهی بود که 6 مرداد برای اجرای حکم اعدام همراه با او به سلول انفرادی منتقل شده بود، اما منابع رادیو فردا تایید کردند که او ساعتی پیش از اجرای حکم به دلیل حمله قلبی به بیمارستان منتقل شده و اجرای حکمش به تعویق افتاده بود. پس از آن بود که امیر سالار داوودی و شهرزاد شهبازی موفق شدند وکالت او را بر عهده بگیرند و درخواست اعاده دادرسی بکنند. روز یک شنبه امیر سالار داوودی با انتشار فایل صوتی خطبه عقد علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی در اینستاگرام خود از ازدواج این دو زندانی خبر داده بود.
10: من امیر سالار داوودی هستم. آیا من از طرف جناب عالی معزون هستم که سبیه محترم آقا خانم نامشاکرشون رو همین
11: مهشاد کشانی
10: به عقد رسمی دائمی با صداق معلوم یک جلد کلام الله مجید یک شاخ نبات و یک گل سرخ که پیشنهادی خانواده آقای سپاهی هستش، پدر آقای سپاهی و خود آقای علیرضا خان سپاهی هستش، در واقع عقد ایشون در بیارن. به من اجازه رو میفرمایید؟
11: بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و با اجازه خدا. بله،
9: آنها پیش از بازداشت نامزد بودند. مهشاد کشانی هم از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان است که به 5 سال زندان محکوم شده است.
10: جناب سپاهی، حالا شما هم وکالتاً و ولایتاً از طرف آقای علیرضا سپاهی که پسرتون هستند، من به اجازه می‌فرمایید که در واقع صداقت کشانی رو، مهشاد کشانی رو در ایشون در بیارم؟
12: بله، با
10: کمال کامل بفرمایید. کامل پس موافقت می‌فرمایید؟
12: بله.
9: سمیه افشار، مادر علیرضا سپاهی، هم از متهمان همین پرونده است که او هم به 5 سال زندان محکوم شده است. آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال 1404، صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. قوه قضاییه تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به بازداشت شدگان منتشر نکرده و در بیانیه‌های منتشر شده هم تنها استنادات به اعترافات اجباری آنهاست. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند.
0: گزارش بود از فرشته قاضی. ساعت 22 و 39 دقیقه است به وقت ایران. مجله 22 رو از رادیو فردا پی میگیریم. در روزهای اخیر بار دیگه نام استارلینک و امکان دسترسی ایرانیان به اینترنت ماهواره‌ای، این بار بدون نیاز به دیش و تجهیزات زمینی، به یکی از بحث‌های مهم فضای مجازی در ایران تبدیل شده. اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی، اظهارات اسرائیل و گزارش‌های درباره توسعه فناوری اتصال مستقیم به تلفن همراه این پرسش را مطرح کرده که آیا فعال شدن عمومی این سرویس در ایران نزدیکه؟ مصطفی خلجی گزارشی تهیه کرده است در این باره.
13: شرکت اسپیس ایکس صاحب استارلینک طی سالهای گذشته علاوه بر سرویس اینترنت ماهواره‌ای مبتنی بر دیش، فناوری را توسعه داده که با نام دایرکت تو سل یا اتصال مستقیم به تلفن همراه شناخته می شود. در این فناوری ماهواره‌های استارلینک عملاً نقش دکل مخابراتی را در فضا ایفا می کنند و می توانند با تلفن‌های همراه سازگار ارتباط برقرار کنند بدون آنکه کاربر به دیش یا مودم اختصاصی استارلینک نیاز داشته باشد. اسپیس ایکس در اطلاعیه رسمی خود اعلام کرده بود که نخستین پیام‌های متنی از طریق این فناوری با تلفن‌های معمولی ارسال و دریافت شد و هدف نهایی گسترش سرویس از پیام رسانی به صدا، داده و خدمات دیگر است. اخبار مربوط به این فناوری در ایران بازتاب گسترده یافته و امیدهایی را پدید آورده است. رامتین لطیفی خبرنگار در این زمینه به تلویزیون اینترنتی 8 شب که در ایران ضبط می شود گفت:
14: میدونید که استارلینک اون مودمش و خدماتی که میده به صورت قانونی باید کشورها یعنی دولت‌ها مجوز بدن بهش تا حضور پیدا بکنه و خب هزینه هم داره، دستگاهی هم داره که باید خریداری بشه. حالا کشور ما نه تنها مجوز رو نداده بلکه داشتن مودم استارلینک رو جرم‌انگاری هم کرده. ولی ماجرای دایرکت تو سل اینه که بدون داشتن هیچ دیوایسی شما میتونید که اون اپلیکیشن رو داشته باشین، یه پولی پرداخت بکنی، کسی هم خبردار نمیشه، موبایلتون به یه اینترنت ماهواره‌ای وصله بدون هیچ محدودیتی. باختر همین خیلی دافعه به وجود اومد و خیلی ریاکشن توی کشور به این ماجرا دادن. اونی که خیلی وایرال شد این بودش که اگر دایرکت تو سل فعال بشه وزارت ارتباطات ایران رو باید عوض بکنیم، تغییر کاربری بدیم، بکنیم شهربازی.
13: اهمیت فناوری اتصال مستقیم اینترنت به تلفن‌های همراه زمانی بیشتر می‌شود که آن را در کنار وضعیت اینترنت ایران قرار دهیم. جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین سرکوبگران اینترنت در جهان است و در ماه‌های اخیر میلیون‌ها کاربر ایرانی بار دیگر تجربه محدودیت‌ها و اختلال‌های گسترده ارتباطی را داشتند. اما اینکه یک تلفن همراه بتواند از نظر فنی با ماهواره ارتباط برقرار کند به معنای آن نیست که هر گوشی در هر کشوری می تواند بلافاصله و بدون محدودیت به اینترنت ماهواره‌ای متصل شود. اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
15: فناوری دایرکت تو سل یا استفاده از داده‌های تلفن همراه بدون نیاز به دیش و مودم یکی از راه‌هایی که پیشنهاد میشه و گفته میشه که ممکنه بتونه کمک بکنه. حکومت از سمت دیگه تلاش میکنه با روش‌هایی مثل کنترل واردات تلفن همراه، مثلا از طریق رجیستری و مواردی که از قبل هم بوده، بگیر و ببندها و چیزهای شبیه این، جلوی چنین فرایندی رو بگیره. از طرفی این فرایند خودش هنوز در جهان به صورت گسترده چندان راه اندازی نشده و به هر حال در مراحل اولیه هست، اما به هر حال میتونه این روش هم یکی از روش‌هایی باشه که در آینده کمک بکنه به مردم که بتونن به اینترنت دسترسی بهتری داشته باشن.
13: این اولین بار نیست که موضوع اینترنت ماهواره‌ای در ایران مطرح می‌شود. این موضوع به ویژه در برهه‌هایی که ایران با موج‌های اعتراضی گسترده روبرو بوده بیشتر مورد بحث قرار گرفته است. در این حال شواهد نشان می‌دهند استفاده از خود استارلینک در ایران دیگر پدیده‌ای حاشیه‌ای نیست. به تازگی بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات، در یک نشست خبری اذعان کرد که میزان کاربران استارلینک در ایران نسبت به دنیا بیشتر است و تعداد کاربران استارلینک در زمان جنگ و به دنبال محدودیت‌های اینترنتی افزایش پیدا کرده است. او آمار دقیق استفاده کنندگان از استارلینک در ایران را مشخص نکرد، اما افزود که هنوز میزان ترافیک استارلینک در کشور به میزان ترافیک داخلی نرسیده است. میثم قاسمی، روزنامه‌نگار در ایران، که در این زمینه از معاون وزیر سوال کرد، در یک گفتگو با شبکه اینترنتی پیوست گفت:
16: سوال من این بود که

0: شد و اصلا صحبتش برقرار بود. خیلی ها از فعالان دسترسی به اینترنت نگران بودن که حکومت ایران میتونه در واقع وضعیت ارتباطات رو رصد بکنه، کمی پیشرفته تر از اون چیزی که راجب دیش‌های تلویزیونی ماهواره انجام شده بود و میتونه اینها رو رصد بکنه و پیداشون بکنه. اما در تجربه واقعی به نظر میرسید که البته بخشی از این اتفاق میتونه بیفته، یعنی دیش‌ها میتونستن تا یه حدودی گیری بشن و همه این جزئیات، ولی آنچه که بر اساس داده ها برمیاد خیلی از مؤسسه هایی که به آزادی اینترنت کمک میکنن ارائه دادن این هست که خیلی وقتها افراد بر اثر ناآگاهی و بی‌احتیاطی لو میرن. در واقع کسی هست مثلا خودش رو به جای فروشنده دیش استارلینک ممکنه جا بزنه، یا افراد چه فروشنده چه خریدار پروتکل های امنیتی رو رعایت نمیکنن، پیغام هاشون رو نمی‌کنن موقعی که دارن تماس میگیرن، یا حالا تراکنش‌های بانکی از مسیرهای درستی پیش نمیره، این باعث میشه که گرفتار بشن. اینکه الان وضعیت دسترسی به استارلینک در ایران چطوره، نیازمند داده‌های خیلی بیشتریه برای اینکه جزئیات دقیق و لحظه‌ای بشه ارائه داد، اما آنچه که میشه گفت اینه که در طی ماه‌های اخیر به خصوص بعد از قطعی اینترنت که در دیماه رخ داد، راه‌های جدید و عجیبی پیدا شد که رهگیری مسیرها رو برای دولت و هر سیستمی که بخواد سرکوب بکنه دشوار میکنه. یعنی عملا از یک راههای پیچیده‌ای برای دسترسی به استارلینک استفاده میکردن. تا قبل از اون عملا اینطوری بود که یک نفر مثلا در ساختمان مسکونی، در هتل، در یک اداره یک دیش استارلینک رو میذاشت و حالا تعداد زیادی استفاده میکردن، این باعث میشد که هزینه معقولتر باشه، سرعت بهینه باشه و همه اینها. اما بعد از اون اتفاق از روش های دیگری هم استفاده کردن، مبتنی بر مهندسی شبکه و روش های مختلف دیگر که کمک میکرد که عملا این اینترنت از مسیرهای بنسبت دورتری و از مسیرهای پیچیده تری به دستشون برسه، که بخشی از اون مسیر ردیابی رو میتونست که کنار بزنه.
1: در شرایط فراگیرتر شدن نسبی استارلینک در ایران، از نظر جمهوری اسلامی این موضوع دیگر فقط یک موضوع فناوری نیست و استارلینک را اکنون بخشی از فشار سیاسی بین‌المللی علیه خود می‌داند. پیشتر وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر نروژ در تهران را برای اعلام اعتراض رسمی خود به فعالیت سامانه‌های اینترنت ماهواره استارلینک در ایران احضار کرد. همچنین پس از آنکه سفیر اسرائیل در سازمان ملل با یک دستگاه استارلینک به سراغ نماینده ایران در صحن مجمع عمومی این سازمان رفت، اظهارات مقامات جمهوری اسلامی علیه این فناوری بیشتر شد. محمد حافظ حکمی، معاون وزیر ارتباطات ایران، در مصاحبه‌ای استارلینک را ابزار جدید حاکمیت گریز خواند که حکومت برای قطع کردن آن حتی شاید مجبور شود کل برق یک منطقه را قطع کند. او گفت فراگیری استارلینک میخ آخر را بر تابوت حکمرانی فضای مجازی در جمهوری اسلامی میکوبد. اما آیا سیاست‌های چون قطع برق برای جلوگیری از دسترسی ایرانیان به استارلینک ممکن است؟ اشکان خسروپور:
0: قطع کردن برق هم یک روشیه که اخیراً راجبه صحبت شده، اما واقعیت اینه که از سالهای خیلی دورتر در واقع جمهوری اسلامی تلاش کرده بود که استارلینک رو از روش‌های مختلفی سعی بکنه تطمیع بکنه، از جمله به اتحادیه جهانی مخابرات در واقع شکایت کرده بود، با استفاده از لابی های چین و روسیه تلاش کرده بود که مانع این اتفاق بشه، اما در نهایت این اتفاق نیفتاد. این قل و قم ها هم که در واقع جریان داره میشه گفت که نتونسته کامل جلوی این اتفاق بگیره. اما این که بگن که با قطعی برق میتونن مقابله بکنن با دسترسی به اینترنت، واقعیت اینه که در همه این سالها ما نمونه های خیلی خیلی خیلی زیادی رو داشتیم، از دیش های ماهواره تا ویدیو تا همه آنچه که در دنیای فناوری وجود داره، و واقعیت اینه که همیشه یک مسیرهایی برای دور زدن سرکوب و محدودیت وجود داره. و درباره قطعی برق هم روش های حتما گسترده‌ای وجود دارن که میتونن که یک راه حلی براش پیدا بکنن، و خیلی وقتا کسانی که خارج از ایران نشستن خودشون هم شگفت زده میشن از این راه حل هایی که در داخل

0: ایران ابداع میشه و خیلی خوب همکار میکنه. برای همین نمیشه الان گفت که دقیقا چه اتفاقی میتونه بیفته، اما قطع برق به نظر میرسه که خیلی راه حل عجولانه و عجیبیه از طرف جمهوری اسلامی اگه بخواد ایجاد بشه فقط برای اینکه دسترسی به اینترنت رو قطع بکنه.
1: با وجود تلاش حکومت برای جلوگیری از دسترسی به استارلینک در ایران، محمد رهبری مشاور وزیر ارتباطات اعلام کرده که بیش از 40% افرادی که نام استارلینک را شنیدند به داشتن آن علاقه نشان دادند، حتی با وجود اینکه می‌دانند استفاده از آن غیرقانونی است. در این شرایط برخی در ایران به حکومت توصیه کردند که سیاست اینترنت خود را تغییر دهد قبل از اینکه کنترل فضای اطلاع رسانی از دستش خارج شود.
2: گزارش مصطفی خلجی را می‌شنیدید. سری بزنیم به سیبری و یک مرگ مشکوک به طاعون. دولت آمریکا میگوید گزارش‌ها درباره مرگ یک کارمند آزمایشگاه در منطقه ایرکوتسک روسیه بر اثر مورد مشکوک به طاعون ریوی رو زیر نظر داره. همزمان برخی چهره‌های سیاسی در آمریکا خواستار محدودیت گسترده‌تر سفر به روسیه شدند. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
3: یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز 12 مهر به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت واشنگتن از گزارش‌ها درباره یک مورد مرگبار مشکوک به طاعون ریوی در استان ایرکوتسک آگاه است و این موضوع را همراه با مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و دیگر نهادهای دولتی دنبال می‌کند. طاعون ریوی یکی از اشکال بیماری طاعون است که ریه‌ها را درگیر می‌کند و می‌تواند از طریق قطره‌های تنفسی و تماس نزدیک میان افراد منتقل شود. این بیماری در صورت درمان دیرهنگام می‌تواند مرگبار باشد، اما آنتی‌بیوتیک‌ها در صورت تجویز سریع معمولاً مؤثرند. وزارت خارجه آمریکا از مقام‌های روس خواسته است اطلاعات دقیق را سریع و شفاف منتشر کنند و در این حال یادآور شده که طاعون در صورت آغاز زودهنگام درمان با آنتی‌بیوتیک‌های رایج قابل درمان است. وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا نیز تایید کرده که مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها با وزارت خارجه در این زمینه در ارتباط است. کاخ سفید هم اعلام کرده تحولات و اقدامات قرنطینه‌ای روسیه را دنبال می‌کند. این نگرانی‌ها پس از مرگ داریا شیپیلووا، تکنیسیان 28 ساله آزمایشگاه در مؤسسه مبارزه با طاعون ایرکوتسک افزایش یافت. رسانه مستقل مردم بایکال گزارش داده است که او 3 مهر هنگام کار به طور تصادفی لوله آزمایشی حاوی باکتری طاعون را شکست، سپس به شدت بیمار شد و 10 مهر جان باخت. مقام‌های روسیه این روایت را تایید نکردند. نهاد بهداشت عمومی روسیه گفته است شیپیلووا به ذات‌الریه با علت نامشخص مبتلا بوده و آزمایش‌های تکمیلی نیز میکروارگانیسم‌های مرتبط با فعالیت حرفه‌ای او را نشان نداده است. این نهاد همچنین وقوع هر گونه حادثه با عوامل بیماریزا در این مؤسسه را رد کرده است. با این حال مقام‌ها تدابیر احتیاطی گسترده‌ای در منطقه اعمال کردند و حدود 200 نفر که احتمالاً تماس با شیپیلووا را داشتند تحت نظر پزشکی یا در انزوا قرار گرفتند. بیمارستان‌های منطقه نیز محدودیت‌هایی اعمال کردند. 3 روز پیش نیز یک مقام منطقه‌ای روسیه گفته بود زنی در ایرکوتس بر اثر طاعون جان باخته است. خبرگزاری فرانسه آن زمان گزارش داده بود که رسانه‌های محلی این زن را همان داریا شیپیلووا معرفی کردند، اما وزارت بهداشت روسیه بلافاصله بیانیه‌ای در این باره منتشر نکرده بود. گزارش‌ها درباره این مورد همچنین باعث طرح دوباره بحث درباره سابقه برنامه تسلیحات بیولوژیک اتحاد شوروی شده است. با این حال تاکنون هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد آزمایشگاه مورد نظر در حال ساخت طاعون به عنوان سلاح بوده یا مرگ این کارمند به برنامه تسلیحاتی ارتباط داشته است. دان بیکن، عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا، در واکنش به این گزارش‌ها به سابقه اتهام‌های روسیه علیه آزمایشگاه‌های مورد حمایت آمریکا در اوکراین اشاره کرده و گفته است در واقع این روسیه بوده که سابقه آزمایشگاه‌های بیولوژیک نظامی داشته است. آدام کینزینگر، نماینده پیشین جمهوری خواه نیز، خواستار توقف پروازها به مقصد و از مبدأ روسیه تا روشن شدن وضعیت شده است. در حال حاضر هیچ پرواز تجاری مستقیمی میان آمریکا و روسیه برقرار نیست و دولت آمریکا نیز محدودیت‌های تازه‌ای برای سفر در پی این مورد مشکوک اعلام نکرده است. تا این لحظه هیچ شواهد عمومی و تایید شده‌ای از انتقال گسترده بیماری در ایرکوتس منتشر نشده است.
2: گزارش بوده از گلناز اسفندیاری. و پژوهش جدید که نتایج آن در ماهنامه فود اند واین، ماهنامه آمریکایی غذا و شراب، به چاپ رسیده، نشون میده که افزودن یک آووکادو به رژیم غذایی تأثیر نسبتاً مثبتی بر پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی داره. تأثیرش میتونه حتی بالاتر هم بره اگر از خوردنی‌های آسیب رسان کاسته بشه. الهه روانشاد و چهیده از این گزارش.
4: یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که مصرف روزانه یک عدد آووکادو ممکن است به کاهش LDL کمک کند. LDL چیست؟ LDL نوعی از کلسترول است که پزشکان اصطلاحاً آن را کلسترول بد می‌نامند. این پژوهش به مدت 6 ماه بر 786 فرد بالای 25 سال انجام شد که همگی مبتلا به چاقی شکمی بودند. نیمی از شرکت کنندگان رژیم غذایی معمولشان را ادامه دادند و نیمه دیگر بدون تغییر در رژیم غذایی یا حتی میزان فعالیت بدنیشان روزانه تنها یک آووکادو هم میل کردند. و نتایج نشان داد مصرف روزانه آووکادو با کاهش 49 نانومول در لیتر در سطح LDL همراه بود. پژوهشگران برآورد کردند که این میزان کاهش در کلسترول بد یا LDL میتواند 4% کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی را در پی داشته باشد. با این حال آنها این اثر را متوسط توصیف می‌کنند و تأکید شده که حتی تغییرات کوچک در عوامل خطر قلبی نیز می‌توانند اهمیت داشته باشند. خب حتما از خودتون می‌پرسید چرا آووکادو ممکنه برای کلسترول مفید باشه؟ مگه چه چیزی داره؟ خب آووکادو حاوی چند ماده مغذی مهمه که میتونه به سلامت قلب کمک کنه. مثلا چربی‌های تک غیر اشباع دارد که میتواند جایگزین چربی‌های اشباع و ترانس شود. حاوی فیتوسترول هاست که جذب کلسترول غذا را کاهش میدن. فیبر یا الیاف سلولوزی دارد، به طوری که نصف آووکادو حدود 5 گرم فیبر دارد و فیبر میتواند به دفع کلسترول از بدن کمک کند. پتاسیم و منیزیم هم دارد که در حفظ فشار خون مطلوب و سالم نقش دارند. همچنین حاوی اسید اولئیک است که نوعی چربی تک غیر اشباع است و ممکن است به کاهش التهاب و حفظ عملکرد سالم عروق کمک کند. متخصصان تاکید می‌کنند که آووکادو زمانی بالاترین و مفیدترین خاصیت را دارد که جایگزین مواد غذایی سرشار از چربی اشباع شده مانند کره، برخی محصولات لبنی پرچرب، گوشت قرمز و غذاهای سرخ شده بشود، نه اینکه صرفاً به رژیم غذایی قبلی اضافه شود. این یافته‌ها با نتایج برخی مطالعات قبلی هم همخوانی دارد. برای مثال یک مطالعه 4 سال پیش نشان داد افرادی که حداقل 2 وعده آووکادو در هفته مصرف می‌کنند در مقایسه با افرادی که به ندرت آووکادو می‌خوردند یا شاید هرگز آووکادو مصرف نمی‌کردند با 16% خطر کمتر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و 21% خطر کمتر ابتلا به بیماری‌های عروق کرونر قلب یا همان بیماری رگ‌های تاجی قلب مواجه بودند. با این حال پژوهشگران هشدار می‌دهند که آووکادو به تنهایی نمی‌تواند کلسترول یا فشار خون بالا را درمان کند. این میوه باید بخشی از یک سبک زندگی سالم برای قلب باشد. سبکی که شامل رژیم غذایی متعادل، فعالیت بدنی منظم، پرهیز از سیگار و مصرف داروهای تجویز شده به وسیله پزشک و در صورت نیاز باشد. انجمن قلب آمریکا توصیه می‌کند برای کنترل کلسترول مصرف میوه‌ها، سبزیجات، غلات کامل، حبوبات، مغزها، ماهی و منابع کم چرب پروتئین افزایش یابد و مصرف قند، گوشت‌های قرمز و فراوری شده، غذاهای بسیار فراوری شده و چربی‌های اشباع کاهش یابند. همچنین انجام دست کم 150 دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط در هفته هم توصیه می‌شود.
2: با گزارشی که از الهه روانشاد درباره فواید آووکادو شنیدید به پایان این مجله میرسیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

ساعت 23 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید عملیات طرد اقتصادی اقتصاد ایران را به زانو درآورده است. با فعال شدن پیمان دفاع جمعی مکه، نیروهای نظامی پاکستان و ترکیه در عربستان سعودی مستقر می‌شوند. و معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید جابجایی بمب‌افکن‌های آمریکایی از سر احتیاط انجام شده است. وقت بر شما خوش خانم آقایان. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. اسکات بسنت، مقام ارشد اقتصادی ایالات متحده، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که طرح موسوم به عملیات طرد اقتصادی نتایج ملموسی به همراه داشته است. ارزش ریال ایران به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده. ایران در ماه گذشته میلادی حتی یک بشکه نفت خام بارگیری نکرده و حتی ارشدترین مقام امنیتی ایران اعتراف کرده است که این کشور با یکی از دشوارترین دوران تاریخی خود روبروست. وی تاکید کرد که حکومت ایران منابع مالی خود را صرف تروریسم می کند و مردم خود را به رنج و مهنت وامی دارد. اسکات بسنت تصریح کرد عملیات طرد اقتصادی متوقف نخواهد شد تا زمانی که حکومت ایران درک کند دولت دونالد ترامپ هرگز به این رژیم اجازه نخواهد داد که تأمین کننده مالی تروریسم باشد و تسلیحات هسته‌ای توسعه دهد. این اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا در حالی مطرح می‌شود که واشنگتن در هفته‌های اخیر تمرکز خود را از گزینه‌های نظامی به اعمال فشار شدید اقتصادی معطوف کرده و بر اساس گزارش‌ها بیش از یک ماه است هیچ حمله نظامی جدیدی علیه ایران انجام نداده است. پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه روز دوشنبه توافق کردند تا برای اجرای تعهدات دفاعی جمعی خود بلافاصله اقدام کرده و زمینه استقرار سریع نیروها و توانمندی‌های نظامی توافق شده در عربستان سعودی را فراهم کنند. بر اساس بیانیه مشترک که وزارت امور خارجه پاکستان آن را منتشر ساخت، این تصمیم در نشست اضطراری ائتلاف دفاعی مکه در ریاض اتخاذ شده و اجرای آن در چارچوب ترتیبات مصوب و قوانین ملی هر سه کشور صورت خواهد گرفت. پیشتر ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرده بود که گروه حوثی‌های همسو با ایران یک ایستگاه توزیع برق در شهر مدینه را که برق مسجد النبی را تأمین می‌کند مورد حمله قرار دادند. این سه کشور در مرداد ماه گذشته پیمان دفاع جمعی مکه را امضا کرده بودند که بر اساس آن هر گونه حمله مسلحانه به یکی از اعضا به منزله حمله به تمامی اعضای این ائتلاف تلقی می شود. معاون رئیس جمهور ایالات متحده تصمیم به انتقال بمب‌افکن‌های B-1 از یک پایگاه هوایی در بریتانیا به دنبال توطئه مشکوک ایران در این سایت طی هفته گذشته را از سر احتیاط بالا اتخاذ شده است. جی دی ونس در جمع خبرنگاران گفت آنچه روی داده تلاش وزیر جنگ برای حفاظت از نیروهایمان با تاکید بر بالاترین سطح احتیاط است. ما فکر می‌کنیم که ایرانی‌ها در حال تلاش برای انجام همان کاری هستند که حکومت ایران طی 49 سال گذشته انجام داده، یعنی دست زدن به اقدامات تروریستی علیه ایالات متحده، و به همین دلیل ما با احتیاط فوق‌العاده‌ای عمل می‌کنیم. رویترز به نقل از یک منبع نظامی ناتو گزارش داد همچنان این باور وجود دارد که ایران یک تهدید جدی برای دارایی‌های نظامی آمریکا در بریتانیا به شمار می‌رود. در همین حال اندی برنام نخست وزیر بریتانیا با وجود مبهم بودن ابعاد حادثه پایگاه فرفورد گفت این توطئه احتمالاً از سوی ایران پشتیبانی شده است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. کمتر از یک ساعت دیگر بخش بعدی خبری رادیو فردا به سمع شما خواهد رسید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: خواستم درخت بشم میوه بدم براش.
1: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ میگوید شخصا معتقد است ایران مسئول حادثه تروریستی پرواز دبی به تل آویو است. با فعال شدن پیمان دفاع جمعی مکه، نیروهای نظامی پاکستان و ترکیه در عربستان سعودی مستقر می شوند. و رئیس پلیس اماکن عمومی تهران از بسته شدن کافه‌ها در صنایع ایران شهر به دلیل تجمع جوانان خبر داد. سلام بر شما دوستان و شنوندگان گرامی. رئیس جمهور آمریکا میگوید شخصا معتقد است که ایران مسئولیت حادثه تروریستی در پرواز دبی به تل آویو را بر عهده دارد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا فکر می‌کند ایران مسئول حادثه اخیر برای هواپیمای فلای دبی بوده است یا خیر، صراحتاً اعلام کرد که شخصا چنین باوری دارد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز دوشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای به تمامی مؤسسات مالی خارجی که همچنان به مراودات تجاری و بانکی با ایران یا بخش مالی این کشور ادامه می‌دهند هشدار داد که ممکن است بدون هیچ گونه اخطار قبلی از سوی واشنگتن تحریم شوند. اسکات بسنت، مقام ارشد اقتصادی ایالات متحده، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که طرح موسوم به عملیات طرد اقتصادی نتایج ملموسی به همراه داشته است. ارزش ریال ایران به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده، ایران در ماه گذشته میلادی حتی یک بشکه نفت خام بارگیری نکرده و حتی ارشدترین مقام امنیتی ایران اعتراف کرده که این کشور با یکی از دشوارترین دوران تاریخی خود روبروست. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید تصمیم به انتقال بمب‌افکن‌های B-1 از یک پایگاه هوایی در بریتانیا به دنبال توطئه منتسب به ایران در این سایت هفته گذشته و از سر احتیاط بالا اتخاذ شده است. جی دی ونس در جمع خبرنگاران گفت آنچه روی داده تلاش وزیر جنگ برای حفاظت از نیروهایمان با تاکید بر بالاترین سطح احتیاط است. ما فکر می‌کنیم که ایرانی‌ها در حال تلاش برای انجام همان کاری هستند که حکومت ایران طی 49 سال گذشته انجام داده، یعنی دست زدن به اقدامات تروریستی علیه ایالات متحده، و به همین دلیل ما با احتیاط فوق‌العاده‌ای عمل می‌کنیم. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نظامی ناتو گزارش داد همچنان این باور وجود دارد که ایران یک تهدید جدی برای دارایی‌های نظامی آمریکا در بریتانیا به شمار می‌رود. پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه توافق کردند تا برای اجرای تعهدات دفاعی جمعی خود بلافاصله اقدام کرده و زمینه استقرار سریع نیروها و توانمندی‌های نظامی توافق شده در عربستان سعودی را فراهم کنند. بر اساس بیانیه مشترکی که وزارت امور خارجه پاکستان آن را منتشر ساخت، این تصمیم در نشست اضطراری ائتلاف دفاعی مکه در ریاض اتخاذ شده و اجرای آن در چارچوب ترتیبات مصوب و قوانین ملی هر سه کشور صورت خواهد گرفت. رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران در مورد ایجاد محدودیت برای برخی کافه‌ها در پایتخت گفت در برخی کافه‌ها شاهد تداخل صنفی و ارائه خدماتی مانند قلیان، برگزاری موسیقی زنده، دی‌جی و همچنین استفاده از برخی آلات قمار مانند تخته هستیم. به گزارش ایلنا، علی رفیعی گفت
1: خیابون صنایع و خیابون ایران شهر متأسفانه مکانی شده به عنوان یک مکان دوردور پیاده. اصلا من خودم حضور پیدا میکنم اونجا، طرف میکشونش کنار ازش میپرسیم واسه چی اومدی اینجا، چی کار میخوای بکنی، خودش هم نمیدونه. و دلیل بعدش هم اینه که توی پیاده رو خیلی از کافه های اونجا دارن خدمات رسانی میکنن، این شلوغی به خاطر اونه.
0: رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران تعداد کافه ها را حدود 2500 کافه مجاز و 500 تا 600 واحد صنفی در حال طی مراحل دریافت مجوز هستند. این بود پایان خبرها.
2: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
0: با درود به شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، امید فاطمی هستم، میزبان شما با شما هستیم همراه با گزارش ها و تحلیل ها. نخست گزارش میشنوید درباره خارج کردن تمام بمب‌افکن های B1 آمریکا از پایگاه فرانکفورت در بریتانیا. شرکت های رصد کشتی ها و انرژی میگویند صادرات نفت از طریق تنگه هرمز حتی از سطح پیش از جنگ هم فراتر رفته. گفتگویی در این باره خواهید شنید. تحولات یمن، استعفای وزیر نفت ایران، اعدام دو جوان دیگر علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی و بررسی احتمال فعال شدن استارلینک در ایران، همه اینها و بیشتر از اینها در همین مجله همراه ما بمانید.
3: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: ایالات متحده روز یکشنبه تایید کرد که تمامی بمب‌افکن‌های B1 خود را از پایگاه هوایی فرانکفورت در بریتانیا خارج کرده است. پایگاهی که پس از وقوع یک حادثه امنیتی مرموز در ماه گذشته در مرکز تحقیقات ضد تروریسم قرار گرفته. در همین حال همونطور که در خبرون شنیدید، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در این باره گفت جابجایی تجهیزات نظامی امر غیر معمولی نیست و هیچ ارتباط مستقیمی میان خروج ناگهانی بمب‌افکن‌ها از پایگاه فرانکفورت و تهدید مشکوک انتصابی به ایران در این محل وجود نداره. هانا کاویانی گزارشی دارد در این باره.
4: یک مقام پنتاگون که نامش فاش نشده در بیانیه‌ای گفته تأیید می‌کند که تمامی بمب‌افکن‌های آمریکایی که در پایگاه فرانکفورت مستقر شده بودند مجدداً به پایگاه‌های محل استقرار خود در ایالات متحده بازگشتند. در این بیانیه گفته شده که ملاحظات امنیتی عملیاتی مانع از آن شده که جابجایی تجهیزات و نیروهای آمریکایی به صورت لحظه‌ای تأیید شود. روز 27 سپتامبر بیش از یک هفته پیش، پس از آنکه یک کشاورز محلی گروهی از مردان را همراه با چند ون در حال انجام فعالیتی که مشکوک توصیف شده بود مشاهده کرد، پلیس به این پایگاه در جنوب غربی انگلستان فراخوانده شد. این حادثه موجب تخلیه ساکنان 85 خانه در نزدیکی پایگاه هوایی فرانکفورت شد، پایگاهی که ایالات متحده برای انجام حملات علیه ایران از آن استفاده کرده بود. بازرسان هیچ ماده منفجره‌ای در ون‌ها پیدا نکردند، اما بنابر اعلام پلیس ضد تروریسم مقداری بنزین کشف و ضبط شد. گمان زنی‌ها درباره انگیزه پشت این حادثه از احتمال تهدید تروریستی گرفته تا سرقت سوخت را در بر می‌گرفت. این در حالی است که قیمت انرژی در بریتانیا در این هفته به رکوردهای جدیدی رسیده است. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا گفته است نشانه‌های قوی وجود دارد که ایران در این حادثه نقش داشته، ادعایی که تهران آن را رد کرده است. 6 بریتانیایی ساکن لندن که در ارتباط با این حادثه بازداشت شده بودند، از جمله یک فرد دارای تابعیت دوگانه بریتانیایی ایرانی، همگی مردانی در اواسط دهه 20 زندگی خود بودند که همگی بعد از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شدند، اقدامی که با انتقاد واشنگتن مواجه شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به خبرنگاران گفت او چنین کاری نمی کرد. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم مدعی شد که یک بازیگر خارجی در این ماجرا دخیل بوده است. سفارت ایران در لندن اعلام کرده که قاطعانه و به شدت گمان زنی ها درباره دخالت تهران را رد و محکوم می کند. در ادامه ابهامات موجود، رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که ماموران توسط یکی از مظنونان اولیه از این حادثه مطلع شدند. با این حال پلیس درباره این گزارش‌ها اظهار نظر نکرده است. گزارش‌ها که از آن است که تدابیر امنیتی در این پایگاه اخیراً افزایش یافته بود. بریتانیا در ماه مارس به واشنگتن اجازه داد از پایگاه فرانکفورت برای انجام اقداماتی که عملیات دفاعی مشخص در داخل ایران خوانده شده بود استفاده کند و از آن زمان بمب‌افکن‌ها و هواپیماهای آمریکایی متعددی در حال برخاستن و فرود آمدن در این پایگاه مشاهده شدند.
0: گزارشی بود از هانا کاویانی. با وجود حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز، شرکت ردیابی دریایی کپلر می‌گوید که صادرات نفت خاورمیانه بدون احتساب ایران البته از سطح پیش از جنگ فراتر رفته.
5: داده های این شرکت نشون میده که میانگین هفتگی این صادرات از روزانه 18 میلیون بشکه گذشتی. افزایش عبور نفتکش ها و مسیرهای جایگزین با ظرفیت کامل پرسش های درباره میزان تأثیر تهدیدهای تهران بر جریان صادرات نفت منطقه مطرح میکنیم. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد ارزیابی دالغا خاتین‌اغلو تحلیلگر بازار انرژی در باکو رو جویا شده است.
6: در واقع اگر کل خاورمیانه رو در نظر بگیریم، منهای ایران، صادرات نفت کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و عمان و اینا از دوران پیش از جنگ فراتر رفته و حتی اگه خود ایران رو هم در نظر بگیریم که صادراتش 1,700,000 بشکه در روز بود در دوران قبل از جنگ، الان صفر شده، حتی ایران رو هم دخیل بکنیم باز هم فراتر رفته. یعنی این کشورها صادرات خودشون رو احیا کردن، حتی فراتر از قبل از جنگ هست و دو تا علت هم داره. یکی این که امارات، آخرین آماری که از اوپک داریم، تولید نفت خودش رو نسبت به قبل از جنگ 700,000 بشکه افزایش داده و امارات به غیر از تنگه هرمز از بندر فجیره در دریای عمان هم صادرات نفت داره. این یک علت هست. دومین علت این که طی ماه اوت صادرات نفت عربستان به شدت مختل شده بود. 10 میلیون بشکه نفت در تأسیسات خشکی و آبی ذخیره کرده بود. الان بیشتر از حد معمول از دریای سرخ و تنگه هرمز داره نفت صادر میکنه. و یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس قبل از جنگ هولوحش 5.5 میلیون بشکه صادرات محصولات نفتی داشتن، از جمله گاز مایع، بنزین، گازوئیل و مازوت و غیره. الان اون رقم به 3 میلیون بشکه کاهش پیدا کرده. یعنی یکی از علتهایی که صادرات نفت خام این کشورها اوج گرفته به این خاطر هست که صادرات محصولات نفتشون کاهش پیدا کرده.
4: آیه خاتین‌اغلو، آمریکا میگه مسیر جنوبی تنگه هرمز رو برای عبور نفتکش ها امن کرده، اما ایران همچنان مدعی هستش که میتونه با موشک، مین و حمله به کشتی ها خطر ایجاد بکنه. در عمل کدوم طرف بر تنگه هرمز مسلطه و عبور نفتکش ها رو تحت کنترل خودش داره؟
6: در واقع نمیشه گفت دقیقاً که هیچ کدوم از این کشورها، آمریکا یا ایران، کنترل تنگه هرمز رو در واقع در دست ندارن. فقط نقش اخلالگر دارن. یعنی ایران مثلا هر از گاهی نفت کشی رو مورد هدف قرار میده، آمریکا هم مانع عبور نفت ایران از خط محاصره میشه. نمیشه گفت این رو، به این نمیشه گفت کنترل تنگه هرمز، فقط میتونن در کار همدیگه اخلال بکنن. اما نکته ای که هست اینه که واقعا صادرات نفت ایران به صفر رسیده، در حالی که کشورهای حوزه خلیج فارس الان صادرات چشمگیری از تنگه هرمز دارن.
4: و آقای خاتین‌اغلو، با وجود افزایش صادرات نفت منطقه‌ای که اینطور که شما میگید به بیش از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران رسیده، قیمت برنت همچنان بالای 100 دلار متوقف شده و هزینه حمل و نقل و بیمه هم میدونیم که به شدت افزایش پیدا کرده. اگه قرار باشه که وضعیت عبور کشتی‌ها و این اخلال در تنگه هرمز همچنان ادامه پیدا بکنه، چه سرنوشتی در انتظار قیمت جهانی نفت خواهد بود؟
6: خب وضعیت بازار نفت خیلی شکننده هست. یعنی تیه ما مثلا از دوران جنگ حساب بکنیم، حول و حوش 325 میلیون بشکه از ذخایر نفت کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی تخلیه شده، حدود 90 میلیون بشکه نفت از ذخایر چین تخلیه شده. یعنی اینها بایستی برگرده، یعنی این نفتی که آزاد کردن رو بایستی دوباره برگردونن. لذا یه بخشی از نفتی که وارد بازارها میشه در واقع جذب همین ذخایر استراتژیک نفت میشه. از طرفی هنوز ایران کشتی‌هایی رو مورد هدف قرار میده. ما میبینیم که هزینه اجاره یک نفتکش بسیار بزرگ روزانه به بالای $1,000,000 رسیده، در حالی که قبل از جنگ حدود $100,000 بود. و از طرفی ما جنگ اوکراین و روسیه رو داریم، صادرات محصولات نفتی روسیه به شدت سقوط کرده که متوقف شده. قبلا روزانه بیشتر از 1,000,000 بشکه صادرات گازوئیل داشت و الان ما میبینیم که بازارهای جهانی محصولات نفتی الان خصوصا گازوئیل وضعیتش بسیار آشفته هست. همچنین من اشاره کردم به صادرات محصولات نفتی کشورهای حوزه خلیج فارس که تقریبا نصف شده و همه اینا دست رو دست هم میذاره. ما انتظار نداریم که در ماه‌های پیش رو بدون اینکه این تنگه هرمز باز بشه قیمت نفت به دوران قبل از جنگ برسه و همچنین انتظار نداریم که قیمت نفت به شدت اوج بگیره. البته همه اینها بستگی به این داره که آیا وضعیتی که الان در تنگه هرمز هست به همین صورت باقی بمونه یا نه.
4: و آقای خاتون‌اغلو، با عنوان آخرین سوال، چه اتفاقی برای در واقع صادرات نفت ایران افتاده؟ ما میدونیم که ایران نمیتونه اصلا از تنگه هرمز هیچ نفتکشی رو عبور بده، اما استخراج نفت ایران به چه شکلی هست؟ آیا میتونه کشتی های ذخیره‌ای رو در روی خلیج فارس داشته باشه؟
6: ایران از نیمه ماه اوت بارگیری نفت در نفتکش‌ها رو کلا متوقف کرد، فقط و فقط به اندازه‌ای که مصرف داخلی داره، یعنی 1,800,000 بشکه تولید نفت انجام میده، تقریبا نصف دوران قبل از جنگ هست. الان ایران در داخل خط محاصره حدود 67,000,000 بشکه نفت انبار شده در تانکرها رو داره. دیگه تانکر خالی وجود نداره برای ایران که نفت بارگیری بکنه. از نیمه ژوئیه کلن ترانزیت نفت ایران متوقف شده و همین هفته هم کلن ذخایر نفت روی آب ایران در آبهای آسیایی متوقف میشه، یعنی تمام میشه در واقع. و اگر خلاصه بگیم، بارگیری نفت ایران صفر، ترانزیت نفت ایران صفر و فروش نفت ایران هم به صفر رسیده.
5: توضیحات دالغا خاتین‌اغلو، تحلیلگر بازار انرژی در باکو رو میشنید. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی روز دوشنبه از مشارکت خودش در عملیات جدید دولت یمن، دولت قانونی یمن، علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران خبر داد. عملیاتی که در آن 100 فروند هواپیمای جنگی عربستان برای پوشش هوایی نیروهای زمینی دولت قانونی یمن به کار گرفته شد و حالا خبر میرسه که نیروهای مسلح یمن میگن کنترل بندر استراتژیک موخا رو از حوثی‌ها پس گرفتن. این در حالی است که حوثی‌ها در هفته‌های اخیر در تهاجم برق‌آسا بخش‌های وسیعی از نوار ساحلی دریای سرخ و مناطق پیرامون تنگه باب‌المندب رو تصرف کرده بودند. اکنون این پرسش مطرح میشه که حوثی‌ها چگونه توانستند اینطور سریع گذرگاهی حیاتی برای کشتیرانی بین‌المللی، به خصوص برای صادرات نفت عربستان رو، بدون آنچنان واکنشی از سوی عربستان و حتی امریکا تصرف کنند و حالا چطور شده که عربستان تصمیم به چنین عملیات گسترده‌ای در حمایت از دولت قانونی یمن گرفته؟ پاسخ علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو میشنوید در گفتگویی که با او داشتم.
7: برنامه حوثی‌ها که سواحل یمن رو در امتداد دریای سرخ تصرف کنن تا شهر مخا و زوباب و تا برسه به باب‌المندب، این برنامه‌ریزی بسیار مفصلی داشت، یعنی اینو یک باره نبوده. پیروزی حوثی‌ها علتش این است که نیروهای دولت رسمی چندان منسجم نیستند، متفرق هستند و از این تفرقه استفاده کرده. علاوه بر این، حوثی‌ها امکانات زیادی توسط ایران در اختیارشون گذاشته شده. جمهوری اسلامی هم مجبور بوده که دست به چنین کاری بزنه، یعنی به چنین کمک‌هایی تشدید بکنه، چون در حقیقت باب‌المندب بایستی که در ابتداد با هرمز دیده بشه و همیشه جمهوری اسلامی در تبلیغاتش از تسلط بر تنگه ها صحبت میکنه. به هر حال برنامه‌ریزی مفصلی بوده از گذشته. عدم انسجام نیروهای زمینی دولت رسمی یمن هم کمک کرده به این داستان و واقعیت این است که حوثی ها رو تنها با حملات هوایی نمیشه برشون مسلط شد. شما در این جنگ داخلی که این مدت ادامه داره احتیاج به این نیروی منسجم زمینی دارید. عربستان هم ابا داره از این که نیرو بفرسته. اون نیروهای زمینی هم که اول این جنگ داخلی یمن عربستان سعودی و امارات با هم دیگه تشکیل دادن در جنوب یمن، اون هم به زودی از هم پاشید و امارات به دنبال برنامه های خودش رفت. مثل این که در این چند روز آخر عربستان موفق شده یک نوع انسجامی در درون نیروهای دولتی به وجود بیاره. اینکه این انسجام پایدار خواهد بود نمیدونیم، ولی نیاز داره اگر میخواد پیروز بشه به حوثی ها، چون حوثی ها الان علی‌رغم این که از اطراف بهشون حمله شده و حمله همه جانبه هست، هنوز کنترل سواحل دریای سرخ رو در دست داره.
5: اخیراً دیدار معاون رئیس امارات متحده عربی با وزیر دفاع عربستان سعودی گویا باعث شد که اختلافشون رو کنار بگذارن امارات و عربستان و به نوعی با همدیگه همکاری بکنن، اینطور نیست؟
7: واقعیت این است که این ملاقاتی که مقامات اماراتی با عربستان سعودی داشتن بیشک همطور که شما گفتید در بسیج نیروهای زمینی تأثیر داشته. امیدشون هم این هست که این به اصطلاح بسیج و یا این همکاری که شروع شده ادامه داشته باشه، چون همونطور که گفتم نیروهای متفاوتی هستند که طرفدار دولت رسمی هستند. اخوان المسلمین هست، مخالفین اخوان المسلمین هست، طرفداران عربستان سعودی هستند، نیروهای منسجمی نیستند و اینها در برابر یه نیروی قرار دارند که از نظر ایدئولوژی و مذهب کاملا منسجمه، یعنی به اصطلاح مدل سپاه پاسداران تعلیماتشونه. اینه که مبارزه با اینها احتیاج به یک نیروی زمینی منسجم و متشکلی داره و با حملات هوایی به تنهایی ممکن نیست پیروزی بر اینها. به همین علت هم هست که باید صبر بکنیم ببینیم که این پیروزی هایی که فعلا در روز اول دوم به دست آوردن در اثر این حملات خیلی سنگین نیروی هوایی عربستان سعودی ادامه پیدا میکنه یا نه.
5: اخبار و ابهاماتی پیرامون استقرار 40,000 نیروی نظامی پاکستان در عربستان سعودی و همچنین پیمان دفاعی سه جانبه بین پاکستان، ترکیه و عربستان مطرح شده. از طرفی اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یک شنبه ابراز امیدواری کرد که خبر اعزام 40,000 نیرو از سوی پاکستان به عربستان سعودی درست نباشه و افزود هر گونه مداخله نظامی جدید در بحران یمن تنها وضعیت رو پیچیده تر خواهد کرد. و در مورد پیمان سه جانبه هم گفت قرار بر این بود که این پیمان برخلاف منافع امت اسلامی به گفته او مورد استفاده قرار نگیره. آقای صدزاده، این تحولات نظامی و امنیتی چه تأثیری بر معادلات جنگ یمن و موازنه بندی های جدید منطقه میگذاره و تصور میکنید جمهوری اسلامی با وجود محاصره دریایی و تحریم های شدید امکان حمایت کارساز از حوثی ها رو داشته باشه؟
7: امکان حمایت رو داره، ولی اگر واقعا پاکستان و ترکیه وارد بشن وضع مشکل میشه. ولی من فکر میکنم پاکستان و ترکیه وارد بشن، چون اونا هم محاسبات منطقه‌ای دارن. این نیروهایی رو هم که پاکستان داره در حقیقت مدت‌هاست که اونجا داره، 30,000 تا 40,000 هستن در روی زمین عربستان، در امتداد سواحل دریای سرخ در طرف عربستان هستن. ولی من فکر نمی‌کنم پاکستان نیرو بفرسته به یمن، چون به هر حال مایلی که رابطش هم با جمهوری اسلامی حفظ بشه. از طرف دیگه این پیمان مکه که با هم ساختن یک مسئولیت‌هایی هم برای پاکستان و ترکیه به وجود میاره و این مسئولیت‌ها فعلا منحصر شده به ارسال اسلحه، تعلیم سربازان و تجهیزات نظامی دادن. امروز هم قرار هست که کمیته سیاسی نظامی این پیمان، یعنی مسئولان امنیتی و نظامی ترکیه و پاکستان و عربستان، با هم دیگه گفتگو کنم. من فکر میکنم که کمک‌های اطلاعاتی هم پاکستان هم ترکیه و کمک‌های نظامی وسیعی که پاکستان و ترکیه می‌کنند، چون اونها هم به هر حال می‌خوان اسلحه‌هاشون رو بفروشن و ترکیه که یکی از بزرگترین تولید کنندگان اسلحه هست، این مسئله جنگ یمن رو هم وسیله‌ای می‌بینه برای فروش اسلحه، ولی سربازان این کشورها وارد نمی‌شن. پیمان مکه هم چنین اجازه ای رو، یعنی چنین درخواستی رو از نمی کن. چون صحبت از اگر کشوری به عربستان حمله کرد، این دو کشور دیگری که عضو پیمان هستن به عنوان حمله به خودشون تلقی می کنن، چیز شبیه بند 5 پیمان ناتو. ولی بر اساس تعریف عربستان، حوثی ها کشور نیستن، حوثی ها یک به اصطلاح گروه تروریستی هستن. بنابراین از نظر حقوقی هم هنوز الزاماتی به وجود نمیاره که پاکستان و ترکیه وارد بشه.
5: توضیحات علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو میشنیدید. شما شنونده مجله ساعت 22 رادیو فردا هستید. در ادامه به ایران میریم. استعفای محسن پاکنژاد از وزارت نفت بحث درباره عملکرد کابینه مسعود پزشکیان رو دوباره مطرح کرده. دولت دلیل این استعفا رو شخصی اعلام کرده، اما این تغییر در شرایطی رخ میده که جنگ و تحریم‌های آمریکا فشار بر اقتصاد ایران رو افزایش داده. همزمان شماری از نمایندگان مجلس خواهان استیضاح وزرای اقتصادی اند و پزشکیان بر حمایت از کابینه‌اش تاکید داره. ضعف مدیریت چه سهمی در مشکلات کنونی داره و تغییر وزیران تا چه حد میتونه به حل اونها کمک کنه؟ اینها پرسش‌هایی است که همکارم رضا جمالی با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن مطرح کرده. علی افشاری:
8: دولت پزشکان از ابتدا کابینه ضعیفی بود در همین اندازه ها و ظرفیتی که داخل جمهوری اسلامی هست و همچنین تناسبی به همون کسانی که بهش رأی داده بودن نداشت. حالا اومد توجیه کرد که میخواد کابینه وفاق باشه، از هر دو جناح باشن، ولی عملا دولت دوم رئیسی شد. خب پاکنژاد از ابتدا هم اصلا انتخابش برای وزارت نفت با حیرت همراه بود و تقریبا یه اجماع زیاد داخل خود وزارت نفت وجود داشت که او گزینه مناسبی نیست. او نه از بخش مدیریتی و فنی هم نیومده بود، از جاهای دیگر وزارت نفت مشغول فعالیت بود. در صورت تا قضیه جنگ و اینها پیش اومد و خب مسئله خود پیچیده تر شد دیگه. حالا الان مشکلی که هست اینه که خب بخشی از ایرادهایی که به دولت پزشکیان الان گرفته میشه، واقعش خب ناشه شرایط جنگیه و به کل عملکرد نظام برمیگرده. خب جناح رقیب و برخی هم برای این که مشکل رو بیارن پایین تر و دیر قربانی بکنن، خب این نقش وزرا رو دارن برجسته میکنن. باز در اتفاقاتی که بعد کشته شدن خامنه ای اول شاهد بودیم، در داخل وزارت خونه ها داره به نفع جناح اصولگرا چینشایی انجام میشه و این به حال اصلاح طلبان در دوران رهبری مشتبه خامنه ای احساس میکنن که دارن موقعیتشون ضعیفتر میشه. مثلا آخرینش در داخل سایپا بود که بحثایی رو برنگ کرد، ولی واقعش اینه که رفتن اون یک برمیگرد به گسترش فساد در حوزه فروش نفت. نقش زیادی رو خود وزیر نفت الان نداره، چون برخلاف دوران روحانی الان این تراستی ها در خارج از وزارت نفت بهشون مدیریت میشن، فعالیت میکنن، تعدادشون خیلی زیاده. مثلا خبرگزاری شبه امنیتی فارس متهم کرده بود که 4 تراسی مسئله داری که پولها رو برنگردوندن، مثلا به نوعی این وزیر نفت سابق با اونها در ارتباط بوده.
9: آقای افشاری، در کنار انتقادهایی که از وزرای اقتصادی کابینه پزشکیان مطرح شده، این عدم معرفی برخی وزرا از جمله وزیر اطلاعات، البته وزیر دفاع رو الان وزیر پیشنهادیش رو معرفی کردند، این مسئله خیلی سوال برانگیز شده. آیا ملاحظات امنیتی در معرفی این وزرا الان مطرح است، یا اون حساسیتایی که معمولا در طول این سالها حول انتخاب مثلا وزرایی مثل اطلاعات و وزیر دفاع وجود داشته مطرح است؟
8: خب به هر حال عامل اولی که برشمارید بی تأثیر نیست، ولی من دومی رو وزن بیشتری بهش میدم، چون وزرای دفاع و اطلاعات جزء وزارتخونه‌هایی بودن که همیشه با نظر ولی فقیه تعیین می‌شدن. این دقیقا اونجا هستش که موقعیت مبهم مجتبی خامنه‌ای خودشو نشون میده که آیا واقعا مجتبی خامنه‌ای هست یا مجتبی خامنه‌ای اینقدر به لحاظ بدنی و ذهنی آمادگی داره که در این حوزه ها مداخله بکنه. و اگر هر دوی اینها رو ما در نظر بگیریم که او از این دو چالش عبور کنه، او معیارهای سختگیرانه تری از پدرش داشته که مانع از این شده که تا الان با پزشکیان به توافق برسن. گزینه این که الان انتخاب شده مهداد اخلاقی، خب جزء همفرز تحریم های آمریکا که هست، ولی حتی در تحریم های شورای امنیت سازمان ملل که با برجام به تعلیق در اومد، در اون تحریم ها نامش بود، اون هم در برنامه یعنی موشکی و هم الان هوافضا از زمان که دولت دوم روحانی او در این سمت قرار گرفته، یعنی حسین دهقان اون رو بر این سمت گمارده بوده. و هر صورت خب یه فردی است که از اون بخش‌های تندروی نظام میاد و این انتخابم الان معنادار هست، به نوعی پیامی هم دارن به دولت‌های آمریکا و اسرائیل هم میدن. وزیر اطلاعات هم که همیش مونده دیگه این قضیه، و من فکر میکنم بیشتر ناشی از دوره جدید رهبری این رو باید دید که باعث شده این عقب بیفته.
9: آقای افشاری، مسعود پزشکیان از کابینش دفاع میکنه و مخالفان بر استیضاح پافشاری دارن. این مرز میان حفظ ثبات دولت در زمان جنگ و مصون کردن مدیران از پاسخگویی در اینجا چطور معنا پیدا میکنه؟ چه تغییری در شیوه انتخاب و اختیارات به اصطلاح مسعود پزشکیان برای ارزیابی وزراش وجود داره؟
8: واقعش که در شرایط جنگی سخت کرده، چون عملا الان این مسئله استیضا و غیره تحت شعاع اختلافات جناحی قرار گرفته و به نوع گروگان این مسئله شدن و خود حالا تصمیم گیران اصلی نظام هم چه بسا میخوان کاسه کوزه ها رو سر وزرا خراب بکنن. ولی واقعش اینه که خب در این شرایط سخت جنگی، محاصره دریایی، گسترش تحریم ها، خب وزرای اقتصادی که نمیتونن معجزه بکنن و حدود اختیارات اونها خیلی محدود هست، خب قیمت دلار میره بالا، تورم افزایش پیدا میکنه و یک بخش نمیتونه در شرایط عادی پاسخگوی وظایف خودش باشه. ولی به نظر میاد که در حوزه استیضا بیشتر مسائل جناحی است که داره خودش رو نشون میده.
9: البته آقای افشاری، مسعود پزشکیان بیشتر روی کابینه فراجناحی خودش داره اصرار میکنه تا اینکه بخواد وزرای متخصص رو مشخصا برای برخی وزارتخونه ها انتخاب کنه، اینطور نیست؟
8: این از ابتدا سیاست غلطی بوده. واقعا چندان فراجناحی نبوده، نوع شرکت سهامی بود که به یک سری زینفعانی که الان بلوک قدرت رو تشکیل میدن. و اینکه پزشکیان قرار نبود بازگشت حتی به دولت روحانی باشه، چه برسه به اینکه به دوران خاتمی، و فقط یک شبحی از اصلاح طلبی رو داشته باشه و عملا تبدیل شه به دولت دوم رئیسی، این گونه ریل گذاری شده بود. البته وزراش به لحاظ توانایی در همون اندازه های دولت رئیسی هستن، ولی خب دو چهره الان وجود دارن، اتفاقا در جای مهمه الان دولت در شرایط جنگی هم هستن، یکی رئیس بانک مرکزی که همتی هست و دیگری مدنی زاده وزیر اقتصاد. خب اینها در بین کارگزاران کنونی جمهوری اسلامی اتفاقا این دو نفر توانایی فردی و مهارت های فنی بالایی دارن در مجموع کارگزاران کنونی جمهوری اسلامی، بنابراین حملات به اونها به نظر من بیشتر حمله سیاسی و جناحی هستش.
5: نظرات علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، رو شنیدید. همچنان در ایران احکام اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو تن از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان، صبح روز دوشنبه اجرا شد. 14 نفر در این پرونده به اعدام محکوم شدند که تاکنون حکم اعدام 7 نفر از آنها اجرا شده. فرشته قاضی گزارشی دارد در این باره.
10: امیر سالار داوودی و شهرزاد شهبازی، وکلای علیرضا سپاهی، از اجرای حکم اعدام او در روز دوشنبه خبر دادند. علیرضا سپاهی باجانی یکی از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان بود. وکیل او شهرزاد شهبازی در اینستاگرام خود نوشته است که اعاده دادرسی علیرضا سپاهی در دیوان عالی تجویز شد، اما شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان به عنوان شعبه همعرض بدون جلسه رسیدگی در کمتر از 48 ساعت اعاده دادرسی را رد کرد. دایی علیرضا رئیسی دیگر متهم پرونده میدان علیخانی هم در اینستاگرام خود از اجرای حکم اعدام او در روز دوشنبه خبر داده است. منابع رادیو فردا تایید کردند که صبح دوشنبه علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی همزمان اعدام شدند. پرونده میدان علیخانی اصفهان در پی جانباختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراضات دی ماه سال گذشته تشکیل شد. حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خشویی و ولی الله سفری 4 مأمور یگان ویژه بودند که 18 دی در جریان اعتراضات سراسری در محدوده میدان علیخانی میان ملک شهر و کاوه اصفهان کشته شدند. 59 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت و به اعدام و حبس‌های سنگین بین 1 تا 15 سال و مصادره اموال محکوم شدند. از متهمان این پرونده که به اعدام محکوم شدند، اسامی 12 نفر اعلام شد، اما اسامی 2 تن از آنها به درخواست خانواده هایشان تاکنون منتشر نشده است. علاوه بر علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، تاکنون احکام اعدام 5 متهم دیگر این پرونده، قائم حسینی، گل محمد محمدی، هر دو تبعه افغانستان و عرفان اسفندیاری، امیر حسین سفری و ابوالفضل سپاهی اجرا شده است. در گزارش‌هایی که قوه قضاییه و ارگان رسانه‌ای این نهاد خبرگزاری میزان تا کنون از متهمان این پرونده منتشر کرده‌اند، اعترافات اجباری آنها علیه خود و علیه همدیگر به عنوان مستندات پرونده عنوان شده است. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند و بر اساس قوانین جزایی ایران هم چنین اعترافاتی وجاهت قانونی ندارند. دو منبع به رادیو فردا گفتند که هیچ یک از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان به وکیل دسترسی نداشتند و وکلای تسخیری آنها با پذیرش اتهامات موکلانشان در جلسه محاکمه عذرخواهی و از دادگاه طلب بخشش کردند. به گفته منابع رادیو فردا، متهمان پرونده بین 20 دی تا 29 دی در منازل شخصی خود بازداشت شدند و به اتهام‌های افساد فی‌الارض، محاربه، عضویت در گروه‌های باغی علیه امنیت ملی، تخریب و تحریق اموال عمومی و مشارکت در قتل 4 مأمور فراجا در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شدند. علیرضا سپاهی پسرعموی ابوالفضل سپاهی بود که 6 مرداد برای اجرای حکم اعدام همراه با او به سلول انفرادی منتقل شده بود، اما منابع رادیو فردا تایید کردند که او ساعتی پیش از اجرای حکم به دلیل حمله قلبی به بیمارستان منتقل شده و اجرای حکمش به تعویق افتاده بود. پس از آن بود که امیر سالار داوودی و شهرزاد شهبازی موفق شدند وکالت او را بر عهده بگیرند و درخواست اعاده دادرسی بکنند. روز یک شنبه امیر سالار داوودی با انتشار فایل صوتی خطبه عقد علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی در اینستاگرام خود از ازدواج این دو زندانی خبر داده بود.
11: من امیر سالار داوودی هستم. آیا من علاوه جناب عالی معزون هستم که شبیه محترم خانم نامشاجیشون بودم مهشاد کشانی. مهشاد خانم کشانی به عقد رسمی دائمی با صداقت معلوم یک جلد کلام الله مجید، یک شاخ نبات و یک گل سرخ که پیشنهادی خانواده آقای سپاهی هستش، پدر آقای سپاهی و خود آقای علیرضا خان سپاهی هستش، در واقع به عقد ایشون در بیارم. به من این اجازه رو میفرمایید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و با اجازه خدا. بله،
10: آنها پیش از بازداشت نامزد بودند. مهشاد کشانی هم از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان است که به 5 سال زندان محکوم شده است.
11: جناب سپاهی، حالا شما هم به کالا و ولایت از طرف آقای علیرضا سپاهی که پسر از اون هستند، به بنده اجازه می‌فرمایید که در واقع صدا خانم کشانی رو، مهشاد کشانی رو در ایشون در بیارم؟
12: بله، با کمال
11: میل. کامل بفرمایید. کامل پس موافقت می‌فرمایید؟
12: بله.
10: سمیه افشار، مادر علیرضا سپاهی، هم از متهمان همین پرونده است که او هم به 5 سال زندان محکوم شده است. آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال 1404، صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. قوه قضاییه تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به بازداشت شدگان منتشر نکرده و در بیانیه‌های منتشر شده هم تنها استنادات به اعترافات اجباری آنهاست. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند.
5: گزارش بود از فرشته قاضی. در روزهای اخیر بار دیگه نام استارلینک و امکان دسترسی ایرانیان به اینترنت ماهواره‌ای، این بار بدون نیاز به دیش و تجهیزات زمینی، به یکی از بحث‌های مهم فضای مجازی در ایران تبدیل شده. اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی، اظهارات اسرائیل و گزارش‌های درباره توسعه فناوری اتصال مستقیم به تلفن همراه این پرسش رو مطرح کرده که آیا فعال شدن عمومی این سرویس در ایران نزدیکه؟ مصطفی خلجی گزارشی تهیه کرده است در این باره.
13: شرکت اسپیس ایکس صاحب استارلینک طی سالهای گذشته علاوه بر سرویس اینترنت ماهواره‌ای مبتنی بر دیش، فناوری را توسعه داده که با نام دایرکت توسل یا اتصال مستقیم به تلفن همراه شناخته می شود. در این فناوری ماهواره‌های استارلینک عملا نقش دکل مخابراتی را در فضا ایفا می کنند و می توانند با تلفن‌های همراه سازگار ارتباط برقرار کنند بدون آنکه کاربر به دیش یا مودم اختصاصی استارلینک نیاز داشته باشد. اسپیس ایکس در اطلاعیه رسمی خود اعلام کرده بود که نخستین پیام‌های متنی از طریق این فناوری با تلفن‌های معمولی ارسال و دریافت شد و هدف نهایی گسترش سرویس از پیام رسانی به صدا، داده و خدمات دیگر است. اخبار مربوط به این فناوری در ایران بازتاب گسترده یافته و امیدهایی را پدید آورده است. رامتین لطیفی خبرنگار در این زمینه به تلویزیون اینترنتی 8 شب که در ایران ضبط می شود گفت:
14: میدونید که استارلینک اون مودمش و خدماتی که میده به صورت قانونی باید کشورها یعنی دولت‌ها مجوز بدن بهش تا حضور پیدا بکنه و خب هزینه هم داره، دستگاهی هم داره که باید خریداری بشه. حالا کشور ما نه تنها مجوز رو نداده بلکه داشتن مودم استارلینک رو جرم‌انگاری هم کرده. ولی ماجرای دایرکت تو سل اینه که بدون داشتن هیچ دیوایسی شما میتونید که اون اپلیکیشن رو داشته باشین، یه پولی پرداخت بکنی، کسی هم خبردار نمیشه، موبایلتون به یه اینترنت ماهواره‌ای وصله بدون هیچ محدودیتی. باختر همین خیلی دافعه به وجود اومد و خیلی ریاکشن توی کشور به این ماجرا دادن. اونی که خیلی وایرال شد این بودش که اگر دایرکت تو سل فعال بشه وزارت ارتباطات ایران رو باید عوض بکنیم، تغییر کاربری بدیم، بکنیم شهربازی.
13: اهمیت فناوری اتصال مستقیم اینترنت به تلفن‌های همراه زمانی بیشتر می شود که آن را در کنار وضعیت اینترنت ایران قرار دهیم. جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین سرکوبگران اینترنت در جهان است و در ماه‌های اخیر میلیون‌ها کاربر ایرانی بار دیگر تجربه محدودیت‌ها و اختلال‌های گسترده ارتباطی را داشتند. اما اینکه یک تلفن همراه بتواند از نظر فنی با ماهواره ارتباط برقرار کند به معنای آن نیست که هر گوشی در هر کشوری می تواند بلافاصله و بدون محدودیت به اینترنت ماهواره‌ای متصل شود. اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
15: فناوری دایرکت تو سل یا استفاده از داده‌های تلفن همراه بدون نیاز به دیش و مودم یکی از راه‌هایی که پیشنهاد میشه و گفته میشه که ممکنه بتونه کمک بکنه. حکومت از سمت دیگه تلاش میکنه با روش‌هایی مثل کنترل واردات تلفن همراه، مثلا از طریق رجیستری و مواردی که از قبل هم بوده، بگیر و ببندها و چیزهای شبیه این، جلوی چنین فرایندی رو بگیره. از طرفی این فرایند خودش هنوز در جهان به صورت گسترده چندان راه اندازی نشده و به هر حال در مراحل اولیه هست، اما به هر حال میتونه این روش هم یکی از روش‌هایی باشه که در آینده کمک بکنه به مردم که بتونن به اینترنت دسترسی بهتری داشته باشن.
13: این اولین بار نیست که موضوع اینترنت ماهواره‌ای در ایران مطرح می‌شود. این موضوع به ویژه در برهه‌هایی که ایران با موج‌های اعتراضی گسترده روبرو بوده بیشتر مورد بحث قرار گرفته است. در این حال شواهد نشان می‌دهند استفاده از خود استارلینک در ایران دیگر پدیده‌ای حاشیه‌ای نیست. به تازگی بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات، در یک نشست خبری اذعان کرد که میزان کاربران استارلینک در ایران نسبت به دنیا بیشتر است و تعداد کاربران استارلینک در زمان جنگ و به دنبال محدودیت‌های اینترنتی افزایش پیدا کرده است. او آمار دقیق استفاده کنندگان از استارلینک در ایران را مشخص نکرد، اما افزود که هنوز میزان ترافیک استارلینک در کشور به میزان ترافیک داخلی نرسیده است. میثم قاسمی روزنامه‌نگار در ایران که در این زمینه از معاون وزیر سوال کرد، در یک گفتگو با شبکه اینترنتی پیوست گفت:
16: سوال من این بود که قرار بود که ترافیک برگرده به پیش از دیماه و الان در چه وضعیتیه؟ گفت 90% رسیده به پیش از دیماه. اون 10% دیگه که نرسیده ربطی به افت ترافیک نداره. خیلی حالا عبادش از این که بگه استارلینک، ولی در نهایت گفت که 10% ترافیک کشور که میشه 1 ترابیت بر ثانیه این رفته روی استارلینک. آقای اکبری گفتش که دیگه استارلینک یک نگرانی نیست، یک واقعیته که باید بپذیریمش.
13: خسروپور درباره استفاده ایرانیان از استارلینک میگوید:
15: استارلینک از ابتدایی که وارد کشور شد و اصلا صحبتش برقرار بود، خیلی ها از فعالان دسترسی به اینترنت نگران بودن که حکومت ایران میتونه در واقع وضعیت ارتباطات رو رصد بکنه، کمی پیشرفته تر از اون چیزی که راجع به دیش‌های تلویزیونی ماهواره انجام شده بود و میتونه اینها رو رصد بکنه و پیداشون بکنه. اما در تجربه واقعی به نظر میرسید که البته بخشی از این اتفاق میتونه بیفته، یعنی دیش‌ها میتونستن تا یه حدودی رهگیری بشن و همه این جزئیات، ولی آنچه که بر اساس داده‌ها برمیاد خیلی از مؤسسه‌هایی که به آزادی اینترنت کمک میکنن

0: بیشتر یه برای اینکه جزئیات دقیق و لحظه‌ای بشه ارائه داد. اما آنچه که میشه گفت اینه که در طی ماه‌های اخیر به خصوص بعد از قطعی اینترنت که در دیماه رخ داد، راه‌های جدید و عجیبی پیدا شد که رهگیری مسیرها رو برای دولت و هر سیستمی که بخواد سرکوب بکنه دشوار می‌کنه. یعنی عملاً از یک راه‌های پیچیده‌ای برای دسترسی به استارلینک استفاده میکردن. تا قبل از اون عملا اینطوری بود که یک نفر مثلا در ساختمان مسکونی، در هتل، در یک اداره یک دیش استارلینک رو میذاشت و حالا تعداد زیادی استفاده میکردن. این باعث میشد که هزینه معقول تر باشه، سرعت بهینه باشه و همه اینها. اما بعد از اون اتفاق از روش های دیگری هم استفاده کردن، مبتنی بر مهندسی شبکه و روش های مختلف دیگر که کمک میکرد که عملا این اینترنت از مسیرهای به نسبت دورتری و از مسیرهای پیچیده تری به دستشون برسه که بخشی از اون مسیر ردیابی رو میتونست که کنار بزنه.
1: در شرایط فراگیرتر شدن نسبی استارلینک در ایران، از نظر جمهوری اسلامی این موضوع دیگر فقط یک موضوع فناوری نیست و استارلینک را اکنون بخشی از فشار سیاسی بین‌المللی علیه خود می‌داند. پیشتر وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر نروژ در تهران را برای اعلام اعتراض رسمی خود به فعالیت سامانه‌های اینترنت ماهواره استارلینک در ایران احضار کرد. همچنین پس از آنکه سفیر اسرائیل در سازمان ملل با یک دستگاه استارلینک به سراغ نماینده ایران در صحن مجمع عمومی این سازمان رفت، اظهارات مقامات جمهوری اسلامی علیه این فناوری بیشتر شد. محمد حافظ حکمی، معاون وزیر ارتباطات ایران، در مصاحبه‌ای استارلینک را ابزار جدید حاکمیت گریز خواند که حکومت برای قطع کردن آن حتی شاید مجبور شود کل برق یک منطقه را قطع کند. او گفت فراگیری استارلینک میخ آخر را بر تابوت حکمرانی فضای مجازی در جمهوری اسلامی میکوبد. اما آیا سیاست‌های چون قطع برق برای جلوگیری از دسترسی ایرانیان به استارلینک ممکن است؟ اشکان خسروپور:
0: قطع کردن برق هم یک روشیه که اخیراً راجبه صحبت شده، اما واقعیت اینه که از سالهای خیلی دورتر در واقع جمهوری اسلامی تلاش کرده بود که استارلینک رو از روش‌های مختلفی سعی بکنه تطمیع بکنه، از جمله به اتحادیه جهانی مخابرات در واقع شکایت کرده بود، با استفاده از لابی های چین و روسیه تلاش کرده بود که مانع این اتفاق بشه، اما در نهایت این اتفاق نیفتاد. این قل و قم ها هم که در واقع جریان داره میشه گفت که نتونسته کامل جلوی این اتفاق بگیره. اما این که بگن که با قطعی برق میتونن مقابله بکنن با دسترسی به اینترنت، واقعیت اینه که در همه این سالها ما نمونه های خیلی خیلی خیلی زیادی رو داشتیم، از دیش های ماهواره تا ویدیو تا همه آنچه که در دنیای فناوری وجود داره، و واقعیت اینه که همیشه یک مسیرهایی برای دور زدن سرکوب و محدودیت وجود داره. و درباره قطعی برق هم روش های حتما گسترده‌ای وجود دارن که میتونن که یک راه حلی براش پیدا بکنن، و خیلی وقتا کسانی که خارج از ایران نشستن خودشون هم شگفت زده میشن از این راه حل هایی که در داخل ایران ابداع میشه و خیلی خوب هم کار میکنه. برای همین نمیشه الان گفت که دقیقاً چه اتفاقی میتونه بیفته، اما قطع برق به نظر میرسه که خیلی راه حل عجولانه و عجیبیه از طرف جمهوری اسلامی اگه بخواد ایجاد بشه فقط برای اینکه دسترسی به اینترنت رو قطع بکنه.
1: با وجود تلاش حکومت برای جلوگیری از دسترسی به استارلینک در ایران، محمد رهبری، مشاور وزیر ارتباطات، اعلام کرده که بیش از 40% افرادی که نام استارلینک را شنیدند به داشتن آن علاقه نشان دادند، حتی با وجود این که می دانند استفاده از آن غیرقانونی است. در این شرایط برخی در ایران به حکومت توصیه کردند که سیاست اینترنت خود را تغییر دهد قبل از اینکه کنترل فضای اطلاع رسانی از دستش خارج شود.
2: گزارش مصطفی خلجی رو میشنید. سری بزنیم به سیبری و یک مرگ مشکوک به طاعون دولت آمریکا میگوید گزارش‌ها درباره مرگ یک کارمند آزمایشگاه در منطقه ایرکوتسک روسیه بر اثر مورد مشکوک به طاعون ریوی رو زیر نظر داره. همزمان برخی چهره‌های سیاسی در آمریکا خواستار

0: محدودیت گسترده تر سفر به روسیه شدن. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
1: یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز 12 مهر به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت واشنگتن از گزارش‌ها درباره یک مورد مرگبار مشکوک به طاعون ریوی در استان ایرکوتسک آگاه است و این موضوع را همراه با مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و دیگر نهادهای دولتی دنبال می‌کند. طاعون ریوی یکی از اشکال بیماری طاعون است که ریه ها را درگیر می کند و می تواند از طریق قطره های تنفسی و تماس نزدیک میان افراد منتقل شود. این بیماری در صورت درمان دیرهنگام می تواند مرگبار باشد، اما آنتی بیوتیک ها در صورت تجویز سریع معمولا مؤثرند. وزارت خارجه آمریکا از مقام‌های روس خواسته است اطلاعات دقیق را سریع و شفاف منتشر کنند و در این حال یادآور شده که طاعون در صورت آغاز زودهنگام درمان با آنتی‌بیوتیک‌های رایج قابل درمان است. وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا نیز تایید کرده که مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها با وزارت خارجه در این زمینه در ارتباط است. کاخ سفید هم اعلام کرده تحولات و اقدامات قرنطینه‌ای روسیه را دنبال می‌کند. این نگرانی‌ها پس از مرگ داریا شیپیلووا، تکنیسیان 28 ساله آزمایشگاه در مؤسسه مبارزه با طاعون ایرکوتسک افزایش یافت. رسانه مستقل مردم بایکال گزارش داده است که او سوم مهر هنگام کار به طور تصادفی لوله آزمایشی حاوی باکتری طاعون را شکست، سپس به شدت بیمار شد و دهم مهر جان باخت. مقام‌های روسیه این روایت را تایید نکردند. نهاد بهداشت عمومی روسیه گفته است شیپیلووا به ذات‌الریه با علت نامشخص مبتلا بوده و آزمایش‌های تکمیلی نیز میکروارگانیسم‌های مرتبط با فعالیت حرفه‌ای او را نشان نداده است. این نهاد همچنین وقوع هر گونه حادثه با عوامل بیماریزا در این مؤسسه را رد کرده است. با این حال مقام‌ها تدابیر احتیاطی گسترده‌ای در منطقه اعمال کردند و حدود 200 نفر که احتمالاً تماس با شیپیلووا را داشتند تحت نظر پزشکی یا در انزوا قرار گرفتند. بیمارستان‌های منطقه نیز محدودیت‌هایی اعمال کردند. سه روز پیش نیز یک مقام منطقه‌ای روسیه گفته بود زنی در ایرکوتس بر اثر طاعون جان باخته است. خبرگزاری فرانسه آن زمان گزارش داده بود که رسانه‌های محلی این زن را همان داریا شیپیلووا معرفی کردند، اما وزارت بهداشت روسیه بلافاصله بیانیه‌ای در این باره منتشر نکرده بود. گزارش‌ها درباره این مورد همچنین باعث طرح دوباره بحث درباره سابقه برنامه تسلیحات بیولوژیک اتحاد شوروی شده است. با این حال تاکنون هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد آزمایشگاه مورد نظر در حال ساخت طاعون به عنوان سلاح بوده یا مرگ این کارمند به برنامه تسلیحاتی ارتباط داشته است. دان بیکن، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، در واکنش به این گزارش‌ها به سابقه اتهام‌های روسیه علیه آزمایشگاه‌های مورد حمایت آمریکا در اوکراین اشاره کرده و گفته است در واقع این روسیه بوده که سابقه آزمایشگاه‌های بیولوژیک نظامی داشته است. آدام کینزینگر نماینده پیشین جمهوری‌خواه نیز خواستار توقف پروازها به مقصد و از مبدأ روسیه تا روشن شدن وضعیت شده است. در حال حاضر هیچ پرواز تجاری مستقیمی میان آمریکا و روسیه برقرار نیست و دولت آمریکا نیز محدودیت‌های تازه‌ای برای سفر در پی این مورد مشکوک اعلام نکرده است. تا این لحظه هیچ شواهد عمومی و تایید شده‌ای از انتقال گسترده بیماری در ایرکوتسک منتشر نشده است.
0: گزارش بود از گلناز اسفندیاری. و پژوهش جدید که نتایج آن در ماهنامه فود اند واین، ماهنامه آمریکایی غذا و شراب، به چاپ رسیده، نشون میده که افزودن یک آووکادو به رژیم غذایی تأثیر نسبتاً مثبتی بر پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی داره. تأثیرش میتونه حتی بالاتر هم بره اگر از خوردنی‌های آسیب رسان کاسته بشه. الهه روانشاد و چهیده از این گزارش.
2: یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که مصرف روزانه یک عدد آووکادو ممکن است به کاهش LDL کمک کند. LDL چیست؟ LDL نوعی از کلسترول است که پزشکان اصطلاحاً آن را کلسترول بد می‌نامند. این پژوهش به مدت 6 ماه بر 786 فرد بالای 25 سال انجام شد که همگی مبتلا به چاقی شکمی بودند. نیمی از شرکت کنندگان رژیم غذایی معمولشان را ادامه دادند و نیمه دیگر بدون تغییر در رژیم غذایی یا حتی میزان فعالیت بدنیشان روزانه تنها یک آووکادو هم میل کردند و نتایج نشان داد مصرف روزانه آووکادو با کاهش 49 نانومول در لیتر در سطح LDL همراه بود. پژوهشگران برآورد کردند که این میزان کاهش در کلسترول بد یا LDL میتواند 4% کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی را در پی داشته باشد. با این حال آنها این اثر را متوسط توصیف می‌کنند و تأکید شده که حتی تغییرات کوچک در عوامل خطر قلبی نیز می‌توانند اهمیت داشته باشند. خب حتما از خودتون می‌پرسید چرا آووکادو ممکنه برای کلسترول مفید باشه؟ مگه چه چیزی داره؟ خب آووکادو حاوی چند ماده مغذی مهمه که می‌تونه به سلامت قلب کمک کنه. مثلا چربی‌های تک غیر اشباع دارد که می‌تواند جایگزین چربی‌های اشباع و ترانس شود. حاوی فیتوسترول هاست که جذب کلسترول غذا را کاهش می‌دهد. فیبر یا الیاف سلولوزی دارد، به طوری که نصف آووکادو حدود 5 گرم فیبر دارد و فیبر می‌تواند به دفع کلسترول از بدن کمک کند. پتاسیم و منیزیم هم دارد که در حفظ فشار خون مطلوب و سالم نقش دارند. همچنین حاوی اسید اولئیک است که نوعی چربی تک غیر اشباع است و ممکن است به کاهش التهاب و حفظ عملکرد سالم عروق کمک کند. متخصصان تاکید می‌کنند که آووکادو زمانی بالاترین و مفیدترین خاصیت را دارد که جایگزین مواد غذایی سرشار از چربی اشباع شده مانند کره، برخی محصولات لبنی پرچرب، گوشت قرمز و غذاهای سرخ شده بشود، نه اینکه صرفاً به رژیم غذایی قبلی اضافه شود. این یافته‌ها با نتایج برخی مطالعات قبلی هم همخوانی دارد. برای مثال، یک مطالعه 4 سال پیش نشان داد افرادی که حداقل 2 وعده آووکادو در هفته مصرف می‌کنند در مقایسه با افرادی که به ندرت آووکادو می‌خوردند یا شاید هرگز آووکادو مصرف نمی‌کردند، با 16% خطر کمتر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و 21% خطر کمتر ابتلا به بیماری‌های عروق کرونر قلب یا همان بیماری رگ‌های تاجی قلب مواجه بودند. با این حال پژوهشگران هشدار می‌دهند که آووکادو به تنهایی نمی‌تواند کلسترول یا فشار خون بالا را درمان کند. این میوه باید بخشی از یک سبک زندگی سالم برای قلب باشد. سبکی که شامل رژیم غذایی متعادل، فعالیت بدنی منظم، پرهیز از سیگار و مصرف داروهای تجویز شده به وسیله پزشک و در صورت نیاز باشد. انجمن قلب آمریکا توصیه می‌کند برای کنترل کلسترول مصرف میوه‌ها، سبزیجات، غلات کامل، حبوبات، مغزها، ماهی و منابع کم چرب پروتئین افزایش یابد و مصرف قند، گوشت‌های قرمز و فراوری شده، غذاهای بسیار فراوری شده و چربی‌های اشباع کاهش یابند. همچنین انجام دست کم 150 دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط در هفته هم توصیه می‌شود.
0: با گزارشی که از الهه روانشاد درباره فواید آووکادو شنیدید به پایان این مجله میرسیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

0: شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ میگوید شخصا معتقد است ایران مسئول حادثه تروریستی پرواز دبی به تل آویو است. با فعال شدن پیمان دفاع جمعی مکه، نیروهای نظامی پاکستان و ترکیه در عربستان سعودی مستقر می شوند. و رئیس پلیس اماکن عمومی تهران از بسته شدن کافه‌ها در صنایع ایران شهر به دلیل تجمع جوانان خبر داد. سلام بر شما دوستان و شنوندگان گرامی. رئیس جمهور آمریکا میگوید شخصا معتقد است که ایران مسئولیت حادثه تروریستی در پرواز دبی به تل آویو را بر عهده دارد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا فکر می‌کند ایران مسئول حادثه اخیر برای هواپیمای فلای دبی بوده است یا خیر، صراحتاً اعلام کرد که شخصا چنین باوری دارد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز دوشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای به تمامی مؤسسات مالی خارجی که همچنان به مراودات تجاری و بانکی با ایران یا بخش مالی این کشور ادامه می‌دهند هشدار داد که ممکن است بدون هیچ گونه اخطار قبلی از سوی واشنگتن تحریم شوند. اسکات بسنت، مقام ارشد اقتصادی ایالات متحده، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که طرح موسوم به عملیات طرد اقتصادی نتایج ملموسی به همراه داشته است. ارزش ریال ایران به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده، ایران در ماه گذشته میلادی حتی یک بشکه نفت خام بارگیری نکرده و حتی ارشدترین مقام امنیتی ایران اعتراف کرده که این کشور با یکی از دشوارترین دوران تاریخی خود روبروست. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید تصمیم به انتقال بمب‌افکن‌های B-1 از یک پایگاه هوایی در بریتانیا به دنبال توطئه منتسب به ایران در این سایت هفته گذشته و از سر احتیاط بالا اتخاذ شده است. جی دی ونس در جمع خبرنگاران گفت آنچه روی داده تلاش وزیر جنگ برای حفاظت از نیروهایمان با تاکید بر بالاترین سطح احتیاط است. ما فکر می‌کنیم که ایرانی‌ها در حال تلاش برای انجام همان کاری هستند که حکومت ایران طی 49 سال گذشته انجام داده، یعنی دست دادن به اقدامات تروریستی علیه ایالات متحده، و به همین دلیل ما با احتیاط فوق‌العاده‌ای عمل می‌کنیم. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نظامی ناتو گزارش داد همچنان این باور وجود دارد که ایران یک تهدید جدی برای دارایی‌های نظامی آمریکا در بریتانیا به شمار می‌رود. پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه توافق کردند تا برای اجرای تعهدات دفاعی جمعی خود بلافاصله اقدام کرده و زمینه استقرار سریع نیروها و توانمندی‌های نظامی توافق شده در عربستان سعودی را فراهم کنند. بر اساس بیانیه مشترکی که وزارت امور خارجه پاکستان آن را منتشر ساخت، این تصمیم در نشست اضطراری ائتلاف دفاعی مکه در ریاض اتخاذ شده و اجرای آن در چارچوب ترتیبات مصوب و قوانین ملی هر سه کشور صورت خواهد گرفت. رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران در مورد ایجاد محدودیت برای برخی کافه‌ها در پایتخت گفت در برخی کافه‌ها شاهد تداخل صنفی و ارائه خدماتی مانند قلیان، برگزاری موسیقی زنده، دیجی و همچنین استفاده از برخی آلات قمار مانند تخته هستیم. به گزارش ایلنا، علی رفیعی گفت
1: خیابون صنایع و خیابون ایران شهر متاسفانه مکانی شده به عنوان یک مکان دوردور پیاده. اصلا من خودم حضور پیدا میکنم اونجا، طرف میکشونش کنار، ازش میپرسیم واسه چی اومدی اینجا، چی کار میخوای بکنی، خودش هم نمیدونه. بعد دلیل بعدش هم اینه که توی پیاده رو خیلی از کافه های اونجا دارن خدمات رسانی میکنن، این شلوغی به خاطر اونه.
0: رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران تعداد کافه ها را حدود 2500 کافه مجاز و 500 تا 600 واحد صنفی در حال طی مراحل دریافت مجوز هستند. این بود پایان خبر.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: فکر کنید یک کشور سالها درباره قدرت نظامیش حرف زده، از تجهیزاتش تعریف کرده، از توان بازدارندگیش گفته، برای دشمن خط و نشون کشیده و خلاصه جوری رفتار کرده که انگار فقط کافیه اراده کنه تا لرزه بر اندام دشمنان بیفته. بعد بالاخره جنگ شروع میشه و تازه اون موقع معلوم میشه یه تفاوت کوچیکی بین قدرت نظامی در سخنرانی و قدرت نظامی وقتی یکی از اون بر واقعا داره به چلیک میکنه وجود داره. احتمالا این روزا این قصه نموده برای همه ما آشناست دیگه، نه؟ آره؟ بریم ببینیم حق با کیه. خب
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت دار دار زنگ زنگ فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo woo.
6: شوخی با
7: تاریخ. بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا هم اپیزود شماره 90 پادکست شوخی با تاریخ، جایی که توش تا دلتون بخواد سر به سر تاریخ و تاریخیان میذاریم تا ششمون حال بیاد. همچین آدمای انباتازاری هستیم ما. البته حالا اگه 4 کلمه هم یاد گرفتیم که جای دوری نمیره طبیعتاً. تو این اپیزود میخوایم بریم به سال 1904 میلادی، زمانی که یک کشور بزرگ خودش رو یکی از قدرت‌های بزرگ نظامی دنیا هم میدونست، یعنی کجا؟ امپراتوری روسیه. روسیه اون موقع یکی از بزرگترین ارتش‌های جهان رو داشت، یکی از بزرگترین ناوگان‌های دریایی دنیا رو داشت، تزار داشت، امپراتوری داشت، عظمت داشت، ابهت داشت، کلاً داشت. ولی فقط یه چیز کم داشت، اون این بود که یه بار بخت پیدا کنه همه این داشته‌ها رو توی یه جنگ واقعی درست و حسابی امتحان کنه. و وقتی امتحان کرد نتیجهش یکی از عجیبترین سفرهای نظامی تاریخ شد. البته خب اینم بگم روسیه تا اون موقع جنگ واقعی هم کم نکرده بود، اما این بار قرار بود داشته‌هاش رو جلوی یه دشمن مدرن و آماده امتحان کنه، دشمنی که برخلاف دشمنان فرضی رزمایش‌ها و جنگ‌های قدیمی‌تر حاضر نبود برای حفظ آبروی فرمانده‌هاش طبق سناریوی از پیش تعیین شده و دستورات مقامات ارشد نظام عمل کنه. دشمن دیگه کلم قمری که نیست. داستان ما داستان یه ناوگان روسی است که از سواحل دریای بالتیک راه افتاد تا خودش رو به اون سر دنیا برسونه و با کی؟ با ژاپن بجنگه. سفری که قرار بود نمایش قدرت یکی از بزرگترین امپراتوری‌های جهان باشه، اما از همون روزای اولش قدم به قدم تبدیل شد به یکی از عجیب‌ترین، پرماجراترین و البته خنده‌دارترین مأموریت‌های نظامی تاریخ. مأموریتی که هرچی جلوتر رفت بیشتر معلوم شد که شاید بزرگترین دشمن ناوگان روسیه در اون زمان اصلا ژاپن نباشه. شما مارادونا رو ببین، کن اکبر رو بچسب، برادر روس. یعنی عزیزان اول باید تو آینه نگاه می‌کردن برای پیدا کردن دشمن اصلی. این ماجرا داستان دومین اسکادران اقیانوس آرام روسیه است، ناوگانی که برای رسیدن به دشمن اولش مجبور بود از دست خودش جون سالم به در ببره. برای فهمیدن ماجرا باید خیلی کوتاه ببینیم اصلا بین روسیه و ژاپن چی شده بود، این دوتا همسایه چرا افتاده بودن به جون هم در اوایل قرن 20. اون موقع روسیه تزاری داشت نفوذش رو توی شرق آسیا گسترش میداد، به خصوص در منچوری و اطراف کره. ژاپن هم تازه داشت تبدیل میشد به یه قدرت مدرن و منطقه‌ای و طبیعتاً میگفت شما چرا اومدید اینجا؟ روسیه هم احتمالاً جواب میداد اینجا کجا؟ من همینجوری داشتم رد میشدم، این ارتش و راهن و پایگاه دریایی هم که ساختم وسایل همراه، کاری ندارم به شما، اصلا نشستیم این گوشه داریم ودکامونو میخوریم. ژاپنی ها حتما میگفتن آره حتما، تو که داری راست میگی، آریگاتو سوباسا ریوزو تاناکورو دماره مکا. ببین رفتم ژاپنی هم براتون یاد گرفتم، خدا وکیلی دیگه. به هر حال یکی از مهمترین نقاط اختلاف این دو پورت آرتور بود، یه بندر استراتژیک در چین امروزی که روس‌ها در اون زمان در اختیارش گرفته بودن و برای ناوگان اقیانوس آرامشون هم اهمیت زیادی داشت. خلاصه تنش بین این دو بالا گرفت، مذاکره هم جواب نداد و در فوریه 1904 ژاپن به ناوگان روسیه در پورت آرتور یه حمله درست حسابی کرد. نکته مهم اینه که روس‌ها ژاپن رو خیلی جدی نگرفته بودن، چون از نگاه خیلی از قدرت‌های اروپایی اون دوران ژاپن هنوز یه کشور آسیایی بود که تازه داشت مدرن می‌شد و از نظرشون مالی نبود. ولی مثلا روسیه چی بود؟ یه امپراتوری بزرگ بود، قدرت بزرگ در سطح جهانی داشت و اینجا همون اشتباهی بود که در تاریخ نظامی بارها تکرار شده. این که چون خودت مدت زیادی درباره قدرت خودت حرف زدی، کم کم خودت هم چی بشه باورت بشه. یه چیزی شبیه بعضی سامانه‌های نظامی که تا وقتی جنگ نشده تو مانورا و اینا 100% موافقن تو رزمایش، همه هدف ها رو میزنن و میترکونن، همه پهپادا رو ساقط میکنن، فرمانده هم میاد میگه دشمن حتی فکر حمله هم به ذهنش خطور نمیکنه، بعد دشمن حمله میکنه و تازه مشخص میشه چه خبره و میزنن شلاپلشون میکنن. خلاصه ماجرای همون پورت آرتور که گفتم اتفاق افتاد. روزها از ژاپنیا یه چک افسری سنگین خوردن و خیلی زود فهمیدن ژاپن اون حریف آسونی نیست که تصور میکردن، چون ناوگان روسیه در شرق آسیا تحت فشار بود و پورت آرتور هم محاصره شد و حالا در مرکز فرماندهی روس‌ها سوال این بود چه کنیم، چی کار کنیم که بزنیم دهن مهن این ژاپن تازه به دوران رسیده رو جرواجر کنیم. جواب حکومت روسیه به این سوال این بود که ناوگان بالتیک رو می‌فرستیم کمک. اینجا فقط یه مشکل کوچیک وجود داشت. چی؟ ناوگان بالتیک کجا بود؟ اروپا. جنگ کجا بود؟ شرق آسیا. یعنی اینا باید از اروپا راه می‌افتادن، از اقیانوس اطلس میرفتن پایین، آفریقا رو یه دور میزدن، وارد اقیانوس هند میشدن، از جنوب شرق آسیا رد میشدن و خودشون رو میرسوندن رسما اونور دنیا. یعنی این که این عزیزان روس باید 3/4 دور کره زمین رو طی میکردن، اونم با اون کشتیای زغال سنگی عهد دقیانوس، تا تازه برسن به کجا؟ به محل جنگ. احمقانه به نظر میاد، ولی خب دیگه فرماندهی معظم کل قواشون دستور صادر کرده بود و در یه همچین سیستم های خیلی عریض و طویل و امپراتوری و اینا وقتی دستور صادر میشه دیگه این که آیا دستور عاقلانه بوده یا نه و اینا مسئله درجه دوم، مسئله اصلی اینه که چرا هنوز اجرا نشده. بله باید بزنی به چاک دریا عزیزم.

فرمانده این مأموریت روس‌ها در یاسالار زینوی روستونسکی بود. اسمش رو هم لازم نیست حفظ کنید، من خودم تا اومدم تمرین کنم یه بار اسمش رو بگم نفسم رفت اومد، شهره اومد نجاتم داد. کلن گفتن اسمش دستاوردیه این عزیز. این دریاسالار قصه ما برخلاف چیزی که ممکنه از ادامه داستان تصور کنید لزوماً یه فرمانده ابله هم نبود که بخوایم بگیم به راحتی زیر بار این مأموریت عجیب غریب بره. اتفاقاً یکی از جذابیت‌های داستان اینه که خود ایشون مشکلات ناوگان و سختی مأموریت رو می‌فهمید. ناوگانش هم ترکیب عجیبی بود از کشتی‌های جدید و قدیمی، خدمه‌ای داشت با سطوح مختلف آموزشی و تجربه و کشتی‌هایی که قرار بود هزاران مایل بدون شبکه مناسبی از پایگاه‌های روسی سفر کنند، ولی دیگه چاره‌ای نبود، دستور اومده بود باید می‌رفتن. و خلاصه در پاییز 1904 ناوگان راه افتاد و تقریباً بلافاصله معلوم شد سطح استرس بین خدمه هم چی خیلی بالاست. چرا؟ آخه روس‌ها گزارش‌ها و شایعات شنیده بودن اون موقع که ممکنه ژاپنی‌ها با قایق‌های اژدرافکن توی مسیر بهشون حمله کنن. این نگرانی کم کم تبدیل شد به یه جور پارانویای جمعی. ژاپنی‌ها ممکن بود همه جا باشن، کشتی ناشناس ژاپنی، نور مشکوک ژاپنی، قایق ژاپنی، هر چیز ژاپنی که شما بگی توی این پارانویای روسی جا داشت. احتمالاً اگه یه مرغ دریایی هم یه مقدار مشکوک بال می‌زد یکی میگفت قربان این ژاپنی‌ها، من گفته باشم. تا یادم نرفته بگم که این روژستونسکی یعنی همون دریاسالار سخته یه عادت عصبی عجیبم داشت. وقتی از دست خدمش کفری میشد ظاهرا دوربین دو چشمیشو میکوبید به عرشه یا پرتش میکرد تو دریا، و انقدر از این کارا کرده بود که وقتی رسیدن ماداگاسکار تو مسیرشون خودش رسما درخواست کرد براشون 50 تا دوربین دریایی و 100 تا دوربین دو چشمی دیگه بفرستن، یعنی نصف بودجه نیروی دریایی روسیه احتمالا خرج عصبی بازی های ایشون میشد رسما. نمیدونم، شاید هم حق داشت بنده خدا. خلاصه شب 21 به 22 اکتبر 1904 ناوگان روسیه توی دریای شمال بود. توجه کنید دریای شمال کنار بریتانیا و ژاپن هنوز هزاران کیلومتر اونورتره. تو این مختصات جغرافیایی ناگهان روزها در تاریکی تعدادی کشتی میبینن. کشتی ها چی بودن؟ کشتی های ماهیگیری انگلیسی. روزها چی میدیدن؟ همون ماجرای مرغ‌دریایی دیگه. اونا این کشتی ها رو ناوچه های اژدرافکن ژاپنی میدیدن. حالا اینکه اصلا نیروی دریایی ژاپن چطور خودش رو رسونده کنار انگلیس و منتظر ناوگان روسیه مونده سوال خوبیه، ولی اون لحظه ظاهرا وقت این سوالا نبود و آتش کشتی‌های روسی شروع کردن به شلیک و ماهیگیرای بیچاره انگلیسی هم برگاشون ریخته بود که چه خبره، چرا اینا دارن ما رو میزنن، که دیگه کار از کار گذشت. و در خلال این آتش بازی روسی دو تا ماهیگیر بریتانیایی هم کشته شدن و تعدادی زخمی شدن، و در آشفتگی تیراندازی حتی کشتی‌های خود روس‌ها هم از آتش خودشون در امان نموندن. یعنی انقدر فضا روس تو روس شده بود که کشتی‌های خودشون هم می‌زدن این نابغا، یعنی هنوز به دشمن اصلی نرسیده بودن، ولی عملیات با موفقیت وارد مرحله شلیک به هر کی دم دستمونه شده بود. و بدتر این که کشوری که ماهیگیراش رو زده بودن بریتانیا بود، یکی از بزرگترین قدرت‌های نظامی و دریایی جهان. یعنی روسیه داشت میره با ژاپن بجنگه، ولی تو مسیر نزدیک بود یه جنگ دیگه هم با بریتانیا برای خودش درست کنه. این تقریبا معادل اینه که شما برید دعوا با همسایه طبقه سومتون، ولی تو راپله اشتباهی یه مشتم به همسایه طبقه دوم بزنید که از بد روزگار یه چیزی تو مایه‌های بروسلی مناطق محروم. خلاصه بحران دیپلماتیک بزرگی درست شد و کار به تحقیقات بین‌المللی رسید و ناوگان ولی چی به مسیرش ادامه داد، چون مأموریت باید انجام می‌شد. در واقع اگه بخوایم با ادبیات اطلاع رسانی رسمی گزارش بدیم، باید بگیم نیروی دریایی روسیه در نخستین مرحله مأموریت خود چند تا ماهیگیر انگلیسی رو بکشت، کشتی‌های خودشون رو مورد هدف قرار بداد، و یه قائله بزرگ بین المللی اونم با گولاخی از گولاخهای زمانه یعنی بریتانیای کبیر درست کرد. واقعا خسته نباشید دلاور، ولی به هر حال این گذشت و مشکل حل شد و حالا تازه مشکل واقعی سفر شروع می شد. کشتی های بخار اون دوران دوستان برای حرکت به مقدار عظیمی زغال احتیاج داشتن، یعنی کشتیرانی اون موقع مبتنی بر زغال خوب بوده واقعا. مثلا بریتانیا که خب یکی از بزرگترین قدرت‌های دریایی دنیا بود، در سراسر جهان پایگاه و بندر داشت، زغال خوب کشتی‌هاش رو همینجوری تأمین می‌کرد، اما اصلا روسیه چنین شبکه‌ای نداشت. ضمن اینکه قوانین مربوط به بی‌طرفی در جنگ هم سوخت رسانی به ناوگان یک کشور در حال جنگ به یک کشور دیگر رو پیچیده می‌کرد. پس تأمین این زغال خوب تبدیل شد به کابوس کشتی‌های چی حمل زغال خوب.
چون اونا باید همراه ناوگان حرکت میکردن و گاهی همون وسط دریا زغال منتقل میشد به کشتی‌های نظامی. پس چی میشد؟ زغال همه جا روی عرشه بود، داخل کشتی، تو محل زندگی و استراحت ملوان‌ها. طرف میرفت دستشویی زغال پس میداد، بس که گرد زغال تو هوا پخش شده بود. از طرف دیگه گرما هم هرچه به مناطق استوایی نزدیک تر می شدن بیشتر می شد. و حالا تصور کنید چند هزار نفر رو ماها بندازید روی کشتی‌های پر از زغال در گرما با خستگی، بیماری، استراب، ژاپنی حراسی فراوان و این آگاهی که حالا تازه تو مقصد نهایی باید برن بجنگن. عملا توی این مرحله برنامه عملیاتی روسیه تقریبا این بود: زغال بریز حرکت کن، زغال بریز حرکت کن، ماهیگیر انگلیسی بکش، زغال بریز حرکت کن، به کشتی خودی شلیک کن، زغال بریز حرکت کن. و نکته جالب این که صرف رسوندن این ناوگان از اروپا تا شرق آسیا با فناوری اون دوران خودش از نظر لوجستیکی کار بزرگی بود خدایش. یعنی حالا با داریم به این خرابکاری‌ها اینا می‌خندیم، ولی اینکه اصلا تونستن این همه کشتی رو از اون مسیر طولانی عبور بدن واقعا شوخی نبود، ولی ما با شوخی می‌کنیم چون کارمون اینه. فقط مشکل چی بود؟ مشکل این بود که هدف از این شاهکار لوجستیکی این بود که ناوگان در پایان مسیر تازه بتونه بجنگه و طبیعتاً عقل سلیم میگه برای جنگیدن بهتره وقتی به مقصد میرسید خدمتون چند ما زغالی نشده باشن و تازه دشمنشون هم چند ما فرصت استراحت و آماده شدن و برنامه ریزی نداشته باشه. اما چی؟ اما دستور صادر شده بود و باید میرفتن.

ناف گانه عجق و عجقو از دماغه امید نیک گذشت و خودش رو به ماداگاسکار رسوند و اینجا یکی از زیباترین لحظات مدیریتی کل داستان اتفاق افتاد. در حالی که اینا ماها داشتن خودشون رو میکشیدن که برسن شرق آسیا و موقعیت روسیه در پورت آرتور رو نجات بدن، پورت آرتور چی شد؟ اصلا سقوط کرد. دوم ژانویه 1905 نیروهای روسی در پورت آرتور تسلیم شدن، یعنی اونجایی که بخش مهمی از منطق اعزام این ناوگان به خاطرش اصلا شک گرفته بود. اونجا دیگه اصلا دست روسا نبود که اینا حالا بخوام برن کمک کنن نگهش دارن. حالا در یه سیستم معمولی شاید بگن خب شرایط عوض شده، بیایید دوباره معمولیت رو بررسی کنیم، ولی در سیستم‌های با شکوه امپراتوری حرف مقامات ارشد یکی اصلا ردخور نداره. پروژه وقتی راه افتاد، خب برای متوقف کردنش به اندازه شروع کردنش شجاعت لازم داره، که خب چی؟ لا موجود. یه چیزی مثل پروژه های دولتی که قرار بوده یه مشکلی رو حل کنن، بعد وسط ساختشون معلوم میشه اون مشکل دیگه اصلا وجود خارجی نداره که حل بشه، ولی دولت میگه خب حالا که 60% پیشرفت فیزیکی داشتیم حیف، ادامه بدین. دریا سالار استخت و ناوگانش مدت زیادی در ماداگاسکار معطل شدن و این معطل شدن توی ماداگاسکار هم حاشیه‌های عجیبی به وجود آورد براشون، چون بعد از چند وقت ناوگان روسیه کم کم تبدیل داشت میشد به چی؟ به باغ وحش سیار. چرا؟ چون ملوان‌ها و افسرها از ساحل میرفتن توتی و میمون و آفتاب پرست و سگ و جوجه تیغی و هر جک و جونور دیگه ای رو میآوردن رو کشتی. میگن یه افسر انقدر میمون تو کابینش جمع کرده بود که وقتی میرفتن تو کابینش باش کار داشتن، تشخیص این که کی میمونه کی افسر کار سختی بوده. یا روی یکی از کشتی ها چند تا آفتاب پرست آوردن که بعد توی کشتی پخش شدن و ملوان ها میگرفتنشون و میذاشتن رو سر صورتشون را برن، بس که رد داده بودن این عزیزان. تازه یک کروکودیل کوچیکم آورده بود دان که از سرنوشت این عزیز خیلی اطلاعی در دست نیست و تازه یه مار هم که لای علوفه گاو ها قایم شده بود، یه مهندس روس رو از سینه نیش زد و حال مهندس انقدر بد شد که فکر میکردن داره میمیره، ولی ظاهرا نمرد. یعنی اینا هنوز ژاپنیا رو ندیده بودن، ولی روی کشتی خودشون داشتن همزمان با مار و میمون و کروکودیل نبرد میکردن. خلاصه این حیوان بازی ها جواب نداد و شرایط روحی و جسمی خدمه هی بد و بدتر شد و خبرهای بد بیشتری هم هی رسید و مهمتر از همه این که ارتش روسیه در مارس 1905 در نبردی به نام نبرد مکدن شکست سنگینی خورد دوباره. یعنی این ناوگان داشت هر روز به منطقه نزدیکتر میشد که اخبارش هر روز بدتر میشد، ولی بالاخره بازم دستور این بود که ادامه بدین و خودشون رو باید به ولادیوستوک میرسوندن. در همین فاصله نیروی کمکی دیگه هم از روسیه راه افتاده بود که بهشون ملحق بشه. یا خدا، این مجموعه بخشی از کشتی‌های قدیمی‌تر و کندتر بود. یعنی شما یه گروه خسته دارید که ما هاست نصف دنیا رو دور زده، بعد حالا برای بالا بردن توان رزمیش یه سری کشتی قدیمی‌تر هم بهش اضافه می‌کنید. اینم یکی از اون راه‌حل‌های مدیریتی جاودانه است واقعا. درست مثل این که چرخ ماشینت پنچر شده باشه، بعد شما بری به جای پنچرگیری چیکار کنی؟ یه چرخ دیگه ماشینتو هم بزنی پنچر کنی. بابا خاراشو برادران روسیه، ذره خب موقع تصمیم گیری کمتر ودکا بخورید. خب اینجا باید یه لحظه از روزها جدا بشیم دیگه و بریم ببینیم دشمنشون چه وضعی داشت. یعنی چی؟ یعنی ژاپنیا. فرمانده نیروی دریایی ژاپن دریا سالار توگو هیهاچی رو بود و یادمون نره که ژاپنیا برخلاف روسا لازم نبود 7 ماه دور دنیا بچرخن تا برسن به محل جنگ. اونا در منطقه خودشون بودن، ناوگانشون تجربه جنگی در همین منطقه رو داشت، فرصت استراحت، تعمیر و آماده سازی داشتن، از ارتباطات رادیویی و دیدبانی منظم استفاده میکردن و مهمتر از همه میدونستن روسها بالاخره باید یه جایی ظاهر بشن. روسها هم که اهل ظاهر شدن دیگه هلو برو تو دهن کی؟ هیهاچی رو، همون دریا سالار ژاپنیه. البته روسها هم روی کاغذ گفتم ناوگان بزرگی داشتن و این روی کاغذ از مهمترین عبارات تاریخ نظامی در اصل، چون روی کاغذ خیلی چیزا معمولا عالیه، تعداد موشک ها عالیان، تعداد کشتی ها عالیه، برد سامانه اصلا نگم براتون، تعداد نیرو اوه اوه اوه، ولی جنگ واقعی یه ویژگی بسیار بسیار آزاردهنده داره و اون اینکه اعداد روی کاغذ رو مجبور میکنه بیان بیرون
و کار کنن تا نشون بدن چند مرده یا چند زنه حلاجن و تازه اونجا چیزایی مثل آموزش، هماهنگی، تعمیرات، اطلاعات، فرماندهی و تجربه ناگهان مهم میشن. چیزایی که معمولا در رژه نظامی و مانور و نبرد با دشمن فرضی خیلی همچین خوب دیده نمیشن.

توی می 1905 بعد از حدود 7 ماه سفر، ناوگان چپرچلاق روسیه بالاخره به آب‌های شرق آسیا رسیده بود. مقصد نهایی گفتم ولادیوستوک بود و کوتاه‌ترین مسیر از کجا می‌گذشت؟ از تنگه تسوشیما. شما هم که همه رو بلدین دیگه، نه همون تنگه بغلیه، یه جایی بین کجا، بین ژاپن و کره دیگه، بیشتر از این دقیق آدرس نمیدم، کسی شک نکنه. اونجا اون دریا سالار روسیه، همون استخر روستونسکی، امیدوار بود بدون درگیری جدی خودش رو به ولادیوستوک برسونه، ولی دریا سالار ژاپنی، یعنی همون هیهاچیرو، جلب بازی در آورده بود و تقریبا حد زده بود که روسا از کجا میان و نیروهای دیدبانی ژاپن منتظر روسها بودن. صبح 27 می ناوگان روسیه رو دیدبانهاشون شناسایی کردند و بعد از ماه‌ها که روسها هر قایق ماهیگیری و پرنده و چرنده و سایه‌ای رو ممکن بود ژاپنی تصور کنن، بالاخره ژاپنی واقعی پیدا شد و اتفاقا این یکی تا خرتناقم واقعا مسلح. دریا سالار هیهاچیرو ناوگانش رو به سمت روسها برد و با مانوری که بعداً به یکی از معروف‌ترین مانورهای نبرد تسوشیما تبدیل شد، موقعیت بسیار مناسبی برای تمرکز آتش روی بخش جلویی ناوگان روسیه به دست آورد. ژاپنی‌ها از نظر کنترل آتش، هماهنگی و سرعت عمل برتری داشتند و آتش سنگینی روی کشتی‌های روسی ریخته شد، جوری که کشتی پرچمدار روس‌ها زیر آتش شدید قرار گرفت بدجور. خود همون دریا سالار روسیه اسفسخته زخمی شد، فرماندهی ناوگان مقتل شد، کشتی‌های روسی یکی پس از دیگری آسیب دیدن، غرق شدن یا اصلا از آرایش جنگی خارج شدن. نبردم تا شب ادامه پیدا کرد و ناوشکن‌ها و قایق‌های اژدرافکن ژاپنی به باقی مانده نیروهای روس حمله کردند و صبح روز بعد دیگه عملاً معلوم بود کار تمومه. بخش بزرگی از ناوگان روسیه نابود یا تسلیم شده بود. هزاران ملوان روس کشته شدند و هزاران نفر دیگه هم اسیر شدند و تنها تعداد بسیار کمی از کشتی‌های روسی تونستن خودشون رو به ولادیوستوک برسونن. یعنی اینا حدوداً 7 ماه و هزاران مایل سفر کرده بودن که خودشون رو برسونن به ژاپنی‌ها و اونا رو ادب کنن به حساب خودشون، ولی این ژاپنی‌ها هم که بد استقبال چنان زدن اینا رو وسط به دونیم تبدیل کردن که ارواح تزار به لرزه در اومد. شوخی ندارن این ژاپنی‌ها.

دوستان من، یه نکته مهم وجود داره، اون این که خیلی راحته که 120 سال بعد بشینیم و بگیم عجب احمقایی بودن این روسا و اینا، ولی واقعیتی کم پیچیده تره. یعنی خود مسئله رسوندن چنین ناوگانی از بالتیک به شرق آسیا در اون دوران یه عملیات لوجستیکی عظیم بود. اون دریا سالار اسم سخته هم الزاماً اون فرمانده کاریکاتوری و ابلهی نبود که بعضی روایت‌های اینترنتی ازش ساختن، ولی مشکل بزرگتر سیستم بود. روسیه وارد جنگی شده بود که دشمنش رو دست کم گرفته بود، بخشی از نیروهاش آموزش کافی نداشتن و ناوگانش برای جنگ در فاصله هزاران کیلومتری باید از مسیر بسیار طولانی و دشواری عبور می‌کرد. شکست تسوشیما فقط نابودی یه ناوگان نبود، که یکی از قاطع‌ترین پیروزی‌های دریایی دوران مدرن شد. البته خب طبیعتاً برای ژاپنیا در حدی که جهان رو تکون داد. یه قدرت آسیایی نوظهور حالا تونسته بود یکی از امپراتوری‌های بزرگ اروپایی رو در جنگ شکست بده. چند ماه بعد روسیه و ژاپن البته با میانجیگری تئودور روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا پای میز مذاکره رفتن و پیمانی به نام پیمان پورتسموس امضا شد. در نتیجه ژاپن به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای و جهانی خودش رو تثبیت کرد. برای روسیه اما چی موند؟ شکست. در حدی که شکست در این جنگ به نارضایتی‌های داخلی دامن زد و یکی از عواملی شد که بحران و انقلاب 1905 رو توی این کشور تشدید کرد و زمینه سازی. و اینجا داستان ناوگان دوم اقیانوس آرام تموم میشه. ناوگانی که از اروپا راه افتاد تا قدرت امپراتوری روسیه رو در شرق آسیا نجات بده. در ابتدای سفر از ترس ژاپنیا به ماهیگیرای انگلیسی شلیک کرد، بعد به خودشون شلیک کرد، بعد ماها دنبال زغال خوب میگشت ولی چیزی جز رفیق بد نیافت، آفریقا رو دور زد و وقتی رسید مادگاسکار هم جک و جونه برای اونجا رو بدبخت کرد و بعدم فهمید پورت آرتور سقوط کرده، ولی بازم ادامه داد. اقیانوس هند رو رد کرد، خودش رسوند به شرق آسیا و بالاخره بعد از ماه‌ها سفر به جای رسید که از اول قرار بود برسه و در نهایت جلوی نیروی دریایی سرحال و باهوش ژاپنیا هشتبلکو شد، جوری که هنوز جاش درد میکنه تو تاریخ روسیه. به هر حال این داستان درباره مثلا کشتی نیست، درباره روسیه هم نیست، حتی فقط درباره جنگ هم نیست، بلکه درباره اون لحظه ای که یه سیستم بزرگ بعد از سالها تعریف کردن و پوز دادن به خودش مجبور میشه با واقعیت روبرو بشه. واقعیتی که نه سخنرانی گوش میده، نه تبلیغات میبینه، نه به رزمایش اهمیت میده و معمولا هم وقتی از راه میرسه خیلی مؤدبانه نمیگه ببخشید آیا آمادگی دارید من وارد بشم. نه خیر، به جاش بلند میشه رو هوا چهار تا پشتک وارو و دو وارو جمع و اینا میزنه، بعدم چی با کف پا چنان میکوبه تو فکت که تیکه‌های فک رو باید از 7 تا خونه اونورتا جمع کنی. 6 و چرا خشم بودیم واقعیت، واقعا به نظرم ترسناکه. البته روسا برای رسیدن به این واقعیت و خرد شدن فکشون یه مقدار مسیر طولانی رو طی کردن، حدود 20,000 مایل دریایی، یعنی 37,000 کیلومتر و معادل گفتم 3/4 کره زمین. چرا؟ چون ظاهرا چشماشون دوربین بود و نزدیک رو خوب نمی دیدن.

خب اینم از این ماجرا. ممنونم که تا آخر این اپیزود همراه هم بودید بازم، و ممنون من تر میشم که اگه فکر میکنید چیزی که اینجا تولید میشه مالی هست، ارزش شریدن داره، تحفه‌ای هست، شوخی با تاریخ رو به بقیه هم معرفی کنید دیگه. دکمه های لایک و شیر رو هم بکوبید، کامنت هم بذارید و یه جوری به الگوریتم های محترم این پلتفرم ها حالی کنید که پادکست رو به آدم های بیشتری نشون بدن تا جمعمون از اینی که هست بزرگتر بشه. مخلص الگوریتم ها هستیم البته، دعوای ما رو داشته باشید. مثل همیشه تمام صداهای خوب، ادیت، تیتراژ، موزیک و باقی جینگل پینگول های این پادکست کاری از مهندس شهرام ابراهیمی که ماچ به کلش بود. و دیگه بس سرتون رو نخورم، من از ترس که اون روشتونسکی شب بیاد به خوابم و بگه هفت بار بگو روشتونسکی ژاپنی زده، یس گرفته که ژاپنی رو زده، دست از سرتون بر میدارم و مجوز رفتن شما عزیزان رو صادر میکنم. فقط حواستون باشه که 37,000 مایل دریایی اینا نرید، موقع رفتنم از کنار برید، مبادا اون قسمت های تلخ و سیاه و چرک و روشتونسکی زده.

0: شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ میگوید شخصا معتقد است ایران مسئول حادثه تروریستی پرواز دبی به تل آویو است. با فعال شدن پیمان دفاع جمعی مکه، نیروهای نظامی پاکستان و ترکیه در عربستان سعودی مستقر می شوند. و رئیس پلیس اماکن عمومی تهران از بسته شدن کافه‌ها در صنایع ایران شهر به دلیل تجمع جوانان خبر داد. سلام بر شما دوستان و شنوندگان گرامی. رئیس جمهور آمریکا میگوید شخصا معتقد است که ایران مسئولیت حادثه تروریستی در پرواز دبی به تل آویو را بر عهده دارد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا فکر می‌کند ایران مسئول حادثه اخیر برای هواپیمای فلای دبی بوده است یا خیر، صراحتاً اعلام کرد که شخصا چنین باوری دارد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز دوشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای به تمامی مؤسسات مالی خارجی که همچنان به مراودات تجاری و بانکی با ایران یا بخش مالی این کشور ادامه می‌دهند هشدار داد که ممکن است بدون هیچ گونه اخطار قبلی از سوی واشنگتن تحریم شوند. اسکات بسنت، مقام ارشد اقتصادی ایالات متحده، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که طرح موسوم به عملیات طرد اقتصادی نتایج ملموسی به همراه داشته است. ارزش ریال ایران به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده، ایران در ماه گذشته میلادی حتی یک بشکه نفت خام بارگیری نکرده و حتی ارشدترین مقام امنیتی ایران اعتراف کرده که این کشور با یکی از دشوارترین دوران تاریخی خود روبروست. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید تصمیم به انتقال بمب‌افکن‌های B-1 از یک پایگاه هوایی در بریتانیا به دنبال توطئه منتسب به ایران در این سایت هفته گذشته و از سر احتیاط بالا اتخاذ شده است. جی دی ونس در جمع خبرنگاران گفت آنچه روی داده تلاش وزیر جنگ برای حفاظت از نیروهایمان با تاکید بر بالاترین سطح احتیاط است. ما فکر می‌کنیم که ایرانی‌ها در حال تلاش برای انجام همان کاری هستند که حکومت ایران طی 49 سال گذشته انجام داده، یعنی دست زدن به اقدامات تروریستی علیه ایالات متحده، و به همین دلیل ما با احتیاط فوق‌العاده‌ای عمل می‌کنیم. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نظامی ناتو گزارش داد همچنان این باور وجود دارد که ایران یک تهدید جدی برای دارایی‌های نظامی آمریکا در بریتانیا به شمار می‌رود. پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه توافق کردند تا برای اجرای تعهدات دفاعی جمعی خود بلافاصله اقدام کرده و زمینه استقرار سریع نیروها و توانمندی‌های نظامی توافق شده در عربستان سعودی را فراهم کنند. بر اساس بیانیه مشترکی که وزارت امور خارجه پاکستان آن را منتشر ساخت، این تصمیم در نشست اضطراری ائتلاف دفاعی مکه در ریاض اتخاذ شده و اجرای آن در چارچوب ترتیبات مصوب و قوانین ملی هر سه کشور صورت خواهد گرفت. رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران در مورد ایجاد محدودیت برای برخی کافه‌ها در پایتخت گفت در برخی کافه‌ها شاهد تداخل صنفی و ارائه خدماتی مانند قلیان، برگزاری موسیقی زنده، دی‌جی و همچنین استفاده از برخی آلات قمار مانند تخته هستیم. به گزارش ایلنا، علی رفیعی گفت
1: خیابون صنایع و خیابون ایران شهر متاسفانه مکانی شده به عنوان یک مکان دوردور پیاده. اصلا من خودم حضور پیدا میکنم اونجا، طرف میکشونش کنار، ازش میپرسیم واسه چی اومدی اینجا، چیکار میخوای بکنی، خودش هم نمیدونه. و دلیل بعدیش هم اینه که توی پیاده رو خیلی از کافه های اونجا دارن خدمات رسانی میکنن، این شلوغی به خاطر اونه.
0: رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران تعداد کافه ها را حدود 2500 کافه مجاز و 500 تا 600 واحد صنفی در حال طی مراحل دریافت مجوز هستند. این بود پایان خبر.
2: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.

0: در یکی دیگر از غروب‌های پاییزی مهر ماه، امیدوارم هر کجا که در ایران هستید روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و ساعتی آرام‌تر رو پیش رو داشته باشید. من رایا کریمی مژ به همه شما که در ایران و گوشه کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم. همراه شما هستیم با خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهایی درباره موضوعاتی که امروز در ایران و جهان خبرساز بودند. از روابط ایران و آمریکا و تحولات تازه در تنگه هرمز آغاز می‌کنیم. با دالقا خاتون‌اوغلو بررسی میکنیم که با بازگشت جریان نفت منطقه و گسترش مسیرهای جایگزین، تنگه هرمز تا چه اندازه هنوز اهرم مذاکراتی جمهوری اسلامی است. از اجرای دو حکم اعدام دیگر در پرونده میدان علی خانی اصفهان میگیم و به مهدی اصلانی، زندانی سیاسی پیشین گوهردشت، به موضوع تخریب این زندان خواهیم پرداخت. و همینطور در گزارشی تازه به بحثی میپردازیم که بار دیگه توجه بسیاری از کاربران ایرانی رو جلب کرده. استارلینک
1: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: با یک تحول نظامی آغاز میکنیم. خروج بمب افکن‌های B1 آمریکا از بریتانیا. ایالات متحده روز یکشنبه تایید کرد که تمام بمب افکن‌های B1 خود را از پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا خارج کرده. پایگاهی که پس از وقوع یک حادثه امنیتی در ماه گذشته در مرکز تحقیقات ضد تروریسم قرار گرفته. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
2: یک مقام پنتاگون که نامش فاش نشده در بیانیه‌ای گفته تأیید می‌کند که تمامی بمب افکن‌های آمریکایی که در پایگاه فرفورد مستقر شده بودند مجدداً به پایگاه‌های محل استقرار خود در ایالات متحده بازگشتند. در این بیانیه گفته شده که ملاحظات امنیتی عملیاتی مانع از آن شده که جابجایی تجهیزات و نیروهای آمریکایی به صورت لحظه‌ای تأیید شود. روز 27 سپتامبر بیش از یک هفته پیش، پس از آنکه یک کشاورز محلی گروهی از مردان را همراه با چند ون در حال انجام فعالیتی که مشکوک توصیف شده بود مشاهده کرد، پلیس به این پایگاه در جنوب غربی انگلستان فراخوانده شد. این حادثه موجب تخلیه ساکنان 85 خانه در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد شد، پایگاهی که ایالات متحده برای انجام حملات علیه ایران از آن استفاده کرده بود. بازرسان هیچ ماده منفجره‌ای در ون‌ها پیدا نکردند، اما بنابر اعلام پلیس ضد تروریسم مقداری بنزین کشف و ضبط شد. گمان زنی‌ها درباره انگیزه پشت این حادثه از احتمال تهدید تروریستی گرفته تا سرقت سوخت را در بر می‌گرفت. این در حالی است که قیمت انرژی در بریتانیا در این هفته به رکوردهای جدیدی رسیده است. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا گفته است نشانه‌های قوی وجود دارد که ایران در این حادثه نقش داشته، ادعایی که تهران آن را رد کرده است. 6 بریتانیایی ساکن لندن که در ارتباط با این حادثه بازداشت شده بودند، از جمله یک فرد دارای تابعیت دوگانه بریتانیایی ایرانی، همگی مردانی در اواسط دهه 20 زندگی خود بودند که همگی بعد از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شدند، اقدامی که با انتقاد واشنگتن مواجه شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به خبرنگاران گفت او چنین کاری نمی کرد. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم مدعی شد که یک بازیگر خارجی در این ماجرا دخیل بوده است. سفارت ایران در لندن اعلام کرده که قاطعانه و به شدت گمان زنی ها درباره دخالت تهران را رد و محکوم می کند. در ادامه ابهامات موجود، رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که ماموران توسط یکی از مظنونان اولیه از این حادثه مطلع شدند. با این حال پلیس درباره این گزارش‌ها اظهار نظر نکرده است. گزارش‌ها که از آن است که تدابیر امنیتی در این پایگاه اخیراً افزایش یافته بود. بریتانیا در ماه مارس به واشنگتن اجازه داد از پایگاه فرفورد برای انجام اقداماتی که عملیات دفاعی مشخص در داخل ایران خوانده شده بود استفاده کند و از آن زمان بمب افکن‌ها و هواپیماهای آمریکایی متعددی در حال برخاستن و فرود آمدن در این پایگاه مشاهده شدند.
0: از تحرکات نظامی آمریکا که همکارم هانا کاویانی در مورد اون گزارش میداد به تنگه هرمز میرسیم. آبراهی که تهران همچنان از بازگشایی کامل اون به عنوان یکی از موضوعات مذاکره با واشنگتن سخن میگه، اما آمارهای تازه نشون میده جریان نفت منطقه تا حد زیادی خودش رو با شرایط جنگ تطبیق داده. با این حال حملات تازه به نفتکش‌ها، افزایش هزینه بیمه و جهش کرایه کشتی‌ها نشون میده بازگشت جریان نفت به معنای بازگشت امنیت به تنگه هرمز نیست. در گفتگو با دالقا خاتون‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در آذربایجان، ابتدا از او درباره آخرین وضعیت عبور نفت از تنگه هرمز پرسیدم.
3: در واقع اگر کل خاورمیانه رو در نظر بگیریم، منهای ایران، صادرات نفت کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و عمان و اینا از دوران پیش از جنگ فراتر رفته و حتی اگه خود ایران رو هم در نظر بگیریم که صادراتش 1,700,000 بشکه در روز بود در دوران قبل از جنگ، الان صفر شده، حتی ایران رو هم دخیل بکنیم باز هم فراتر رفته. یعنی این کشورها صادرات خودشون رو احیا کردن، حتی فراتر از قبل از جنگ هست و دو تا علت هم داره. یکی این که امارات، آخرین آماری که از اوپک داریم، تولید نفت خودش رو نسبت به قبل از جنگ 700,000 بشکه افزایش داده و امارات به غیر از تنگه هرمز از بندر فجیره در دریای عمان هم صادرات نفت داره. این یک علت هست. دومین علت این که طی ماه اوت صادرات نفت عربستان به شدت مختل شده بود. 10 میلیون بشکه نفت در تأسیسات خشکی و آبی ذخیره کرده بود. الان بیشتر از حد معمول از دریای سرخ و تنگه هرمز داره نفت صادر میکنه. و یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس قبل از جنگ هلوهوش 5.5 میلیون بشکه صادرات محصولات نفتی داشتن، از جمله گاز مایع، بنزین، گازوئیل و مازوت و غیره. الان اون رقم به 3 میلیون بشکه کاهش پیدا کرده. یعنی یکی از علتهایی که صادرات نفت خام این کشورها اوج گرفته به این خاطر هست که صادرات محصولات نفتشون کاهش پیدا کرده.
0: آیه خاطی نقلو، آمریکا میگه مسیر جنوبی تنگه هرمز رو برای عبور نفتکش ها امن کرده، اما ایران همچنان مدعی هستش که میتونه با موشک، مین و حمله به کشتی ها خطر ایجاد بکنه. در عمل کدوم طرف بر تنگه هرمز مسلطه و عبور نفتکش ها رو تحت کنترل خودش داره؟
3: در واقع نمیشه گفت دقیقا که هیچ کدوم از این کشورها، آمریکا یا ایران، کنترل تنگه هرمز رو در واقع در دست ندارن. فقط نقش اخلالگر دارن. یعنی ایران مثلا هر از گاهی نفتکشی رو مورد هدف قرار میده، آمریکا هم مانع عبور نفت ایران از خط محاصره میشه. نمیشه گفت این رو، به این نمیشه گفت کنترل تنگه هرمز، فقط میتونن در کار همدیگه اخلال بکنن. اما نکته ای که هست اینه که واقعا صادرات نفت ایران به صفر رسیده، در حالی که کشورهای حوزه خلیج فارس الان صادرات چشمگیری از تنگه هرمز دارن.
0: من آقای خاطی نقلو، با وجود افزایش صادرات نفت منطقه‌ای که اینطور که شما میگید به بیش از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران رسیده، قیمت برنت همچنان بالای $100 متوقف شده و هزینه حمل و نقل و بیمه هم میدونیم که به شدت افزایش پیدا کرده. اگه قرار باشه که وضعیت عبور کشتی‌ها و این اخلال در تنگه هرمز همچنان ادامه پیدا بکنه، چه سرنوشتی در انتظار قیمت جهانی نفت خواهد بود؟
3: خب وضعیت بازار نفت خیلی شکننده هست. یعنی که ما مثلا از دوران جنگ حساب بکنیم، حول و حوش 325 میلیون بشکه از ذخایر نفت کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی تخلیه شده، حدود 90 میلیون بشکه نفت از ذخایر چین تخلیه شده. یعنی اینها بایستی برگرده، یعنی این نفتی که آزاد کردن رو بایستی دوباره برگردونن. لذا یه بخشی از نفتی که وارد بازارها میشه در واقع جذب همین ذخایر استراتژیک نفت میشه. از طرفی هنوز ایران کشتی‌هایی رو مورد هدف قرار میده. ما میبینیم که هزینه اجاره یک نفتکش بسیار بزرگ روزانه به بالای $1,000,000 رسیده، در حالی که قبل از جنگ حدود $100,000 بود. و از طرفی ما جنگ اوکراین و روسیه رو داریم. صادرات محصولات نفتی روسیه به شدت سقوط کرده که متوقف شده. قبلا روزانه بیشتر از 1,000,000 بشکه صادرات گازوئیل داشت و الان ما میبینیم که بازارهای جهانی محصولات نفتی الان خصوصا گازوئیل وضعیتش بسیار آشفته هست. همچنین من اشاره کردم به صادرات محصولات نفتی کشورهای حوزه خلیج فارس که تقریبا نصف شده و همه اینا دست رو دست هم میذاره ما انتظار نداریم که در ماه‌های پیش رو بدون اینکه این تنگه هرمز باز بشه قیمت نفت به دوران قبل از جنگ برسه و همچنین انتظار نداریم که قیمت نفت به شدت اوج بگیره. البته همه اینها بستگی به این داره که آیا وضعیتی که الان در تنگه هرمز هست به همین صورت باقی بمونه یا نه.
0: و آقای خاتون‌اغلو، به عنوان آخرین سوال، چه اتفاقی برای در واقع صادرات نفت ایران افتاده؟ ما میدونیم که ایران نمیتونه اصلا از تنگه هرمز هیچ نفتکشی رو عبور بده، اما استخراج نفت ایران به چه شکلی هست؟ آیا میتونه کشتی‌های ذخیره‌ای رو در روی خلیج فارس داشته باشه؟
3: ایران از نیمه ماه اوت بارگیری نفت در نفتکش‌ها رو کلا متوقف کرد، فقط و فقط به اندازه‌ای که مصرف داخلی داره، یعنی 1,800,000 بشکه تولید نفت انجام میده، تقریبا نصف دوران قبل از جنگ هست. الان ایران در داخل خط محاصره حدود 67,000,000 بشکه نفت انبار شده در تانکرها رو داره. دیگه تانکر خالی وجود نداره برای ایران که نفت بارگیری بکنه. از نیمه ژوئیه کلن ترانزیت نفت ایران متوقف شده و همین هفته هم کلن ذخایر نفت روی آب ایران در آبهای آسیایی متوقف میشه، یعنی تمام میشه در واقع. و اگر خلاصه بگیم، بارگیری نفت ایران صفر، ترانزیت نفت ایران صفر و فروش نفت ایران هم به صفر رسیده.
0: با دلقا خاتون‌اغلو، کارشناس نفت و انرژی در آذربایجان، گفتگو می‌کردم.
4: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
0: اما در ایران صبح امروز دو حکم اعدام دیگر در پرونده‌ای با 14 متهم اجرا شد. به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، احکام اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو تن از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان، صبح دوشنبه اجرا شده. 14 نفر در این پرونده از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شدند که تاکنون 7 نفر از اونها حکمشون اجرا شده و دیگر متهمان هم در خطر اعدام هستند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم فرشته قاضی.
5: امیر سالار داوودی و شهرزاد شهبازی، وکلای علیرضا سپاهی، از اجرای حکم اعدام او در روز دوشنبه خبر دادند. علیرضا سپاهی باجانی یکی از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان بود. وکیل او شهرزاد شهبازی در اینستاگرام خود نوشته است که اعاده دادرسی علیرضا سپاهی در دیوان عالی تجویز شد، اما شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان به عنوان شعبه همعرض بدون جلسه رسیدگی در کمتر از 48 ساعت اعاده دادرسی را رد کرد. دایی علیرضا رئیسی، دیگر متهم پرونده میدان علی خانی، هم در اینستاگرام خود از اجرای حکم اعدام او در روز دوشنبه خبر داده است. منابع رادیو فردا تایید کردند که صبح دوشنبه علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی همزمان اعدام شدند. پرونده میدان علی خانی اصفهان در پی جانباختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراضات دی ماه سال گذشته تشکیل شد. حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خشویی و ولی الله سفری 4 مأمور یگان ویژه بودند که 18 دی در جریان اعتراضات سراسری در محدوده میدان علی خانی میان ملک شهر و کاوه اصفهان کشته شدند. 59 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت و به اعدام و حبس‌های سنگین بین 1 تا 15 سال و مصادره اموال محکوم شدند. از متهمان این پرونده که به اعدام محکوم شدند، اسامی 12 نفر اعلام شد، اما اسامی 2 تن از آنها به درخواست خانواده‌هایشان تاکنون منتشر نشده است. علاوه بر علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، تاکنون احکام اعدام 5 متهم دیگر این پرونده، قائم حسینی، گل محمد محمدی، هر دو تبعی افغانستان، و عرفان اسفندیاری، امیر حسین سفری و ابوالفضل سپاهی اجرا شده است. در گزارش‌هایی که قوه قضاییه و ارگان رسانه‌ای این نهاد خبرگزاری میزان تا کنون از متهمان این پرونده منتشر کرده‌اند، اعترافات اجباری آنها علیه خود و علیه همدیگر به عنوان مستندات پرونده عنوان شده است. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند و بر اساس قوانین جزایی ایران هم چنین اعترافاتی وجاهت قانونی ندارند. دو منبع به رادیو فردا گفتند که هیچ یک از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان به وکیل دسترسی نداشتند و وکلای تسخیری آنها با پذیرش اتهامات موکلانشان در جلسه محاکمه عذرخواهی و از دادگاه طلب بخشش کردند. به گفته منابع رادیو فردا، متهمان پرونده بین 20 دی تا 29 دی در منازل شخصی خود بازداشت شدند و به اتهام‌های افساد فی‌الارض، محاربه، عضویت در گروه‌های باغی علیه امنیت ملی، تخریب و تحریق اموال عمومی و مشارکت در قتل 4 مأمور فراجا در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شدند. علیرضا سپاهی، پسرعموی ابوالفضل سپاهی بود که 6 مرداد برای اجرای حکم اعدام همراه با او به سلول انفرادی منتقل شده بود، اما منابع رادیو فردا تایید کردند که او ساعتی پیش از اجرای حکم به دلیل حمله قلبی به بیمارستان منتقل شده و اجرای حکمش به تعویق افتاده بود. پس از آن بود که امیر سالار داوودی و شهرزاد شهبازی موفق شدند وکالت او را بر عهده بگیرند و درخواست اعاده دادرسی بکنند. روز یکشنبه امیر سالار داوودی با انتشار فایل صوتی خطبه عقد علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی در اینستاگرام خود از ازدواج این دو زندانی خبر داده بود.
6: من امیر سالار داوودی هستم. آیا من از طرف جناب عالی معزون هستم که سبیه محترم محترمه خدا خانم نامشاگرشون بودم مهشاد کشانی. مهشاد خانم کشانی به عقد رسمی دائمی با صداق معلوم یک جل کلام الله مجید یک شاخ نبات و یک گل سرخ که پیشنهادی خانواده آقای سپاهی هستش، پدر آقای سپاهی و خود آقای علیرضا خان سپاهی هستش، در واقع عرض ایشون در بیارم به من اجازه داره میفرماییم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و با اجازه خدا. بعد
5: آنها پیش از بازداشت نامزد بودند. مهشاد کشانی هم از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان است که به 5 سال زندان محکوم شده است.
6: جناب سپاهی، حالا شما هم وکالت و ولایت از طرف آقای علیرضا سپاهی که پسرتون هستند، به بنده اجازه می‌فرمایید که در واقع صداهای کشانی رو، مهشاد کشانی رو در عقدشون در بیارم؟
7: بله، با کمال
6: میل. کامل بفرمایید. کامل پس موافقت می‌فرمایید؟
7: بله.
5: سمیه افشار، مادر علیرضا سپاهی، هم از متهمان همین پرونده است که او هم به 5 سال زندان محکوم شده است. آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال 1404، صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. قوه قضاییه تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به بازداشت شدگان منتشر نکرده و در بیانیه‌های منتشر شده هم تنها استنادات به اعترافات اجباری آنهاست. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند.
0: پس از اجرای این احکام اعدام که گزارش اون رو از همکارم فرشته قاضی شنیدید، نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل در شبکه ایکس نوشت: علیرضا سپاهی با تمام وجود عشق و زندگی رو تا آخرین لحظه تکریم و دنبال کرد و در ادامه این اعدام رو نرگس محمدی جنایت خوانده. یکی از مخاطبان رادیو فردا هم در واکنش به این اعدام ها برای ما نوشت که خواهشان هر طوری هست کاری کنید که اسم میدان علی خانی اصفهان بشه میدان اعدام. در برنامه ها بگید که این اسم رو بیان کنن تا مردم همه اسم میدان اعدام رو به خاطر بسپارن. خواهشان بگین تا خون این جوانان پایمال نشه. اما این بار از احکام امروز به حافظه یکی از مهمترین مکانهای اعدام زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی بپردازیم: زندان گوهردشت. یکی از آخرین برج‌های نگهبانی زندان رجایی شهر کرج، زندان گوهردشت سابق، روز شنبه تخریب شد. ادامه روندی که از زمان تعطیلی این زندان در سال 1402 آغاز شده. گوهردشت یکی از محل‌های اصلی اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 بود و ساختمان، راهروها و جغرافیای اون بعدها در بازسازی وقایع و رسیدگی به پرونده حمید نوری در سوئد اهمیت پیدا کرد. حالا این پرسش مطرحه که بازمیان رفتن این مکان چه بخشی از شواهد و حافظه تاریخی آنچه که در زندان گوهردشت گذشته هم از دست خواهد رفت. در این باره با مهدی اصلانی، نویسنده زندانی سیاسی پیشین گوهردشت و از جان به در بردگان کشتار 67 گفتگو کردم و از او پرسیدم آقای اصلانی، برای شما با تخریب این ساختمان دقیقاً چه چیزی از میان میره؟
8: بیشتر زنده ماندگان تابستان 67، یعنی اون همه کشی، گوهردشتی هستند. این زندان مکان و موقعیت بسیار بسیار ویژه‌ای داشته. همون گونه که بر همگان دانسته است، در محاکمه حمید نوری در استکهلم شاهدانی که مقابل دادگاه قرار گرفتند و اون شهادت ها باعث اون شد که نوری که یکی از کارگزاران اون همه کشی بود با بالاترین میزان حکمی ابد مواجه بشه. اشتهار زندان گوهردشت به یک معنا مرتبط با همه کشی تابستان 67 که این زندان یکی از دو مکان اصلی همراه با زندان اوین در ارتباط با اعدام‌ها در تهران بوده. مهمترین وجه این دستکاری و تغییر کاربری این جغرافیای جنایت یک تلاشیه با این نیت که ردپای شماری از کارورزان نظام اسلامی که هم اکنون هم بر مسندهای کلیدی تکیه زدن رو پاک کنه. قصد اونه تا ساختار مادی زندان رو دگرگون کنن، تا شواهد جنایت علیه بشریت رو به یک معنا پاکسازی و محو کنن. اونها گمان میکنن، مثل تمام کسانی که این گمان رو داشتن و این گمان خطا بوده، گمان میکنن با پاک کردن صورت مسئله خط خون نیز پاک میشه. هر خشتی که از این دیوار جدا میشه شهادتی است بر یک حقانیت، حقانیت خاموشانی که امروز در خاوران ها خفتن. اون خاکی که در واقع عطر آخرین نفس های کسانی رو گرفته که از خوبخواهان جغرافی های ایران بودن و از ایران دریغ شدن. من خودم در اون تابستان شوم تو اون راهروهای مرگ دو نوبت مقابل هیئت مرگ قرار گرفتم، در اون کوریدورهای مرگ زندان گوهردشت. اون راهروها رو دیگه نباید با قدم عادی پیمود، این خون راه رو باید خیس گریه رم. تخریب رجای شهری و گوهردشت نه یک نوسازی شهری، یک شبیخون دیرهنگام به بقایای حقیقته. بگذارید بولدوزرا کار خودشونو بکنن، یعنی تا زمانی که یاد و نام آن مسافران خفته در خاوران و دشت‌های دور تو سینه مادران داغ و درفش زنده است، گوهردشت همچنان زنده خواهد ماند.
0: آقای اصلانی، الان بخش‌های مهمی از زندان تخریب شده، بازماندگان و خانواده‌های قربانیان چطور میتونن حافظه گوهردشت رو حفظ کنن؟
8: ببینید، تا زمانی که من این رو تأکید میکنم، تا زمانی که حکومت اسلامی پا بر جاست، ما چیزی به نام فرجام دادخواهی نخواهیم داشت. اشتباه نشه این حرفم با آن که دادخواهی رو باید تعطیل کنیم چون حکومت هست. نه، همین کاری که من الان دارم با شما انجام میدم، این در واقع گزارشی که شما دارید تقدیم کنید، یا تماما در تقویت حافظه است، به تمامی در خدمت مستندسازیه. اما تا زمانی که حکومت اسلامی پابرجاست، فرجام دادخواهی در حقیقت به بن‌بست خواهد خورد. مکان جنایت رو با بتون و سبزه نمیشه تغییر کاربری داد. یه مکانهایی تو کل جهان هستش که یاد هستن به جای فراموشی. و تو زمانی که خوشبختانه، ببینید، یه زمانی تنها دهه 60 بود که فریاد میزد دادخواهی رو. الان فریاد دادخواهی از تمام کوچه پس کوچه های دور افتاده ترین نقاط اون مملکت بلنده. خوشبختانه امروز فریاد دادخواهی منحصر به دهه 60 است، از تمام پس کوچه های شهر فریاد دادخواهان مادران داغ، همسران درد و پدران قامت راست نکرده و سکته زده از تو زادگاه زخمیمون بلنده. حقیقت نهایتا از همین آوارها سر بر خواهد آورد و ما آنچه که از دستمون برمیاد، بلندگویی، فاشگویی و همگویی در این ارتباطه که نگذاریم خوره فراموشی غلبه بکنه بر اون چیزی که فرجام دادخواهی میتونه باش گره بخوره. تاول کسکز مادران بی فرزند گوهردش، اون مکان نشان از غیاب انسان داره، همونجوری که تمام سوختگاه‌های انسانی امروز مکان‌هایی هستن برای فراموش نکردن، گوهردش نیز از جمله این مکان هاست.
0: آقای اصلانی، مقام‌های شهری گفتن قراره در این محل بوستان، پارک و فضاهای فرهنگی و دانشگاهی ساخته بشه. اگه قرار بود این محل حفظ بشه، به نظر شما چه بخش‌هایی باید به عنوان یادمان یا سند تاریخی باقی میموند؟
8: ببینید، تا زمانی که حکومت اسلامی هست امکان این که ما اونجا رو مکانی برای در واقع یادآوری جنایت بتونیم داشته باشیم به تقریب ناممکنه. اون تغییر کاربری، ما نمیدونم، واقعا این رو من نمیدونم، بهتره بگم نمیدونم، آیا روزی این من آرزومو دارم بیان میکنم، آیا روزی این شانس نصیب من، ما و دیگر دادخواهان خواهد شد تا اوین و گوهردش و اون خاکپشته ها و خاورانهای میهن زخمیمون دغدغه جهانی بشه؟ میتونه دغدغه جهانی بشه، میتوانیم دغدغه جهانی بکنیم. از سرنوشت اون همه دمپایی های پلاستیکی و چشمند های بی صاحب در کوریدورهای گوهردش نمیدونیم چی اومده براشون. از آشویتس و دیگر سوخگاه‌های انسانی تا گوهردش آهه و یه دریا گریه. این تغییر کاربری نمیتونه، امروز آوارها رو فرو میریزن به این نیت که رد پای جنایت رو محو بکنن. اون راه رو، اون مکانها عادی نیستش و نمیتوان با جنایت، با بوتون و سبز ریختن به اونجا اثر جرم و اثر انگشت جنایت رو پاک کرد، تا زمانی که فریاد دادخواهی بلنده، که خوشبختانه امروز بلنده و منحصر گفتم به یک دوره تاریخی نیست و ملتی که شایسته نام ملت بودن داره، از روی جنایت تاریخیش به سادگی عبور نخواهد کرد و هرگز هم فراموش نخواهد. این اصل بارها به اثبات رسیده شده جهانیه. سیستم جنایت رو نمیتوان تا مدت‌های مدید در اسارت خطا نگه دارد. از میان همین بوتون‌ها و از میان همین خراب کردن‌ها در حقیقت سر بلند خواهد کرد. روزی که دیر نیست و دور مبود.
0: با مهدی اصلانی، نویسنده، زندانی سیاسی پیشین در زندان گوهردشت و از جامعه در بردگان کشتار سال 67 گفتگو می‌کردم.
9: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420 725 970 30.
0: علاوه بر این میتونید با شناسه تماس رادیو فردا در پیام رسان تلگرام نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. @fardogram در پیام رسان تلگرام. رسانه‌های داخلی در روزهای اخیر از افزایش شدید قیمت برخی داروها تا نایاب شدن کامل شماری از داروهای مخصوص بیماری‌های خاص خبر دادند. وضعیتی که ادامه درمان رو برای بسیاری از بیماران دشوارتر کرده. دارو مستقیما هدف تحریم‌های آمریکا نیست، اما به گفته کارشناسان نگرانی بانک‌ها و شرکت‌ها از مجازات‌های تحریمی، محاصره دریایی و محدودیت پروازها واردات دارو و مواد اولیه اون رو با مشکلات زیادی روبرو کرده. در همین زمینه ارزیابی حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش رو جویا شدیم.
10: خب در ارتباط با مسئله دارو، مسائل عدیده مطرح هست. مردم تحت فشار هستن از دو جانب. خب مسئله دارو تحریم که سالها هست عمل کرد داشته، خود ما بارها با این مشکل مواجه بودیم، مثلا در دور اول، حالا دور دوم تحریم هم نمیگم، وقتی که به بعضی از کارخونه‌ای که دارو رو می‌ساختن، مشخصا در سوئد کارخونه‌ای هستش که پانسمان‌های مربوط به کودکانی که بیماری پروانه‌ای رو دارن می‌سازن مراجعه می‌شد، اونها برای اینکه خب دردسر و نگرانی براشون به وجود نیاد، خب این داروها رو نمی‌فرستادن، هرچند که مشمول تحریم هم نمی‌شد، ولی کن از اونجایی که خب خواهان درگیری نبودن و خب مشتریان خودشون رو می‌تونستن انتخاب بکنن، بنابراین خب کودکان ایرانی رو حذف کرده بودن از کسانی که نیاز به دارو داشتن. بنابراین این موضوع تحریم های ثانویه که گفته میشه که همین امروز در ارتباط با اون چیزی که در واقع محاصره اقتصادی ایران مطرح هست داره دولت آمریکا پیش میبره، خب به طور مشخص طبیعیه که باعث میشه که دارو هم مثل بسیاری از کالاهای اساسی به کشور نرسه و به خصوص خب دارو مسئلهش اینه که خب تنوع زیادی داره و راحت نمیتونه مثلا فرض کنید وارد کننده گندم یا آرد مسئلهش مشخصه، هرچند که در اون مورد هم ممکنه مشکلی به وجود بیاد، ولی دارو تنوع زیادی داره و وقتی که برای کوچکترین خلالی در این مسئله وارد بشه ممکنه در وهله اول حتی حس نشه که همچین خلالی هست، تا اینکه در واقع بحران به وجود بیاد و در زمان بحران ما با این مشکلات مواجه بشیم. بنابراین بیشترین مسئله رو در این رابطه میشه دونست که از یه جانب جمهوری اسلامی ارزش کافی در واقع قائل نیست، از طرف دیگه هم خب مجموعه فساد، تعرض منافعی که وجود داره، ناکارآمدی حکومت، اینها هم علاوه بر اون هستش. یعنی مسئله تحریم و جنگ یا فشارهای خارج کشور اثر معین خودش رو داره، ولی فقط تنها اون نیست. ما در سازمان ملل وقتی که بحث تحریم ها بوده سعی کردیم همیشه در سالها پیش مشارکت داشته باشیم در بحث ها و به هر حال همیشه این جنبه قضیه که چقدر خود ناکارآمدی و ناتوانی اوکراینی نامطلوب جمهوری اسلامی میتونه تاثیر بذاره هم اشاره کردیم. خب در دل اون که خب به هر حال تحریم های یک جانبه به هیچ وجه به صلاح هیچ کشوری نیست، اگر که تحریمی هم بخواد صورت بگیره یا حتی جنگی بخواد صورت بگیره باید از کانال های مشخص خودش که شورای امنیت سازمان ملل هست در اون رابطه صورت بگیره. ما شاید مثلا 10 سال 12 سال چند سال پیش به مثلا مقامات اروپایی مراجعه کردیم و اونها به هر حال اصل سند رو آوردن که مثلا غذا و داروی جزء این تحریما نیست، ولی همون وقت همین موضوعی که میگم در رابطه با یه شرکت سوئدی به وقوع پیوست، یعنی همون موقع بودش که در واقع این شرکت سوئدی تفره رفت از این موضوع. به هر حال موضوعات بانکی و موضوعات مختلفی که در این میانه هست باعث میشه که تحریم‌های ثانویه عمل بکنه. از یه نظر خب به هر حال اون بیم و ارعابی که به وجود میاد هست، مثلا فرض کن نه تنها در این رابطه حال دارو، موقعی که زلزله وان روی داده بود موضوع باشد بکنم 15 سال قبل بوده، ما وقتی که به زلزله زدگان پناهندگان زلزله زده در شهر وان در مرز ترکیه میخواستیم کمک بکنیم صرفا به خاطر اینکه در اون واریزی که وجود داشت نام ایران بود، یعنی نوشته بود پناهندگان ایرانی در وان، بانک مانع شده بود. یعنی این سیستم که سیستم بانکی خب وقتی که مانع میشه، وقتی که میبینه که خب کارش راحت صورت نمیگیره با یک کشور تحریمی، باعث میشه خب تبادل ارز رو براش مشکل به وجود بیاره و تبادل ارز هم وقتی مشکل براش به وجود بیاد همین تحریم ثانوی که میگیم خب اون دارو وارد نمیشه. الان خب مسئله این علاوه بر این شرایط جنگی راههایی که وجود داشت خب از طریق تنگه هرمز یا از قبلا در واقع مبادلات ارزی از طریق امارات صورت میگرفت، عمان صورت میگرفت و حالا اون راه هم به طور مشخص بسته شده. بسیاری از اگه خود دارو هم نباشه اون اسکلت داروها در هند ساخته میشه و باید اینها به کشور وارد بشه، بنابراین نه در کشور میشه دارو رو ساخت و نه میشه وارد کرد. داروها هم در خیلی از موارد خیلی متفاوت هستن، قیمتاشون ممکنه چند صد برابر با هم دیگه فرق بکنه و وقتی که دولت ناکارآمد باشه نمیتونه سیستمی به وجود بیاد که مشخصا داروهای گرانتر به افرادی که بیماری خاص دارن مثل سرطان، مثل تالاسمی، مثل در واقع بیماری مختلف ژنتیکی به اونها برسه دارو. بنابراین خیلی از افراد جامعه در معرض خطر مرگ قرار گرفتن به خاطر این ناتوانی حکومت جمهوری اسلامی.
0: ارزیابی حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین رو شنیدید. از محدودیت دسترسی به دارو به مسئله دیگری بپردازیم که در ماه‌های اخیر بارها زندگی روزمره ایرانیان رو تحت تاثیر قرار داده، دسترسی به اینترنت. در روزهای اخیر بار دیگه نام استارلینک و امکان دسترسی ایرانیان به اینترنت ماهواره‌ای، این بار اما بدون نیاز به دیش و تجهیزات زمینی، به یکی از بحث‌های مهم فضای مجازی و رسانه‌ای ایران تبدیل شده. اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی، پیام‌های اسرائیل و گزارش‌های درباره توسعه فناوری اتصال مستقیم به تلفن همراه شرکت اسپیس ایکس این پرسش را مطرح کرده که آیا فعال شدن عمومی این سرویس در ایران اینقدر نزدیکه؟ پاسخ این پرسش رو بشنویم در گزارشی از همکارم مصطفی خلجی.
11: شرکت اسپیس ایکس صاحب استارلینک طی سالهای گذشته علاوه بر سرویس اینترنت ماهواره‌ای مبتنی بر دیش، فناوری را توسعه داده که با نام دایرکت تو سل یا اتصال مستقیم به تلفن همراه شناخته می شود. در این فناوری ماهواره‌های استارلینک عملاً نقش دکل مخابراتی را در فضا ایفا می کنند و می توانند با تلفن‌های همراه سازگار ارتباط برقرار کنند بدون آنکه کاربر به دیش یا مودم اختصاصی استارلینک نیاز داشته باشد. اسپیس ایکس در اطلاعیه رسمی خود اعلام کرده بود که نخستین پیام‌های متنی از طریق این فناوری با تلفن‌های معمولی ارسال و دریافت شد و هدف نهایی گسترش سرویس از پیام رسانی به صدا، داده و خدمات دیگر است. اخبار مربوط به این فناوری در ایران بازتاب گسترده یافته و امیدهایی را پدید آورده است. رامتین لطیفی خبرنگار در این زمینه به تلویزیون اینترنتی 8 شب که در ایران ضبط می شود گفت:
12: میدونید که استارلینک اون مودمش و خدماتی که میده به صورت قانونی باید کشورها یعنی دولت‌ها مجوز بدن بهش تا حضور پیدا بکنه و خب هزینه هم داره، دستگاهی هم داره که باید خریداری بشه. حالا کشور ما نه تنها مجوز رو نداده بلکه داشتن مودم استارلینک رو جرم‌انگاری هم کرده. ولی ماجرای دایرکت تو سل اینه که بدون داشتن هیچ دیوایسی شما میتونید که اون اپلیکیشن رو داشته باشین، یه پولی پرداخت بکنین، کسی هم خبردار نمیشه، موبایلتون به یه اینترنت ماهواره‌ای وصله بدون هیچ محدودیتی. باختر همین خیلی دافعه به وجود اومد و خیلی ریاکشن توی کشور به این ماجرا دادن. اونی که خیلی وایرال شد این بودش که اگر دایرکت تو سل فعال بشه وزارت ارتباطات ایرانو باید عوض بکنیم، تغییر کاربری بدیم، بکنیم شهربازی.
11: اهمیت فناوری اتصال مستقیم اینترنت به تلفن‌های همراه زمانی بیشتر می‌شود که آن را در کنار وضعیت اینترنت ایران قرار دهیم. جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین سرکوبگران اینترنت در جهان است و در ماه‌های اخیر میلیون‌ها کاربر ایرانی بار دیگر تجربه محدودیت‌ها و اختلال‌های گسترده ارتباطی را داشتند. اما اینکه یک تلفن همراه بتواند از نظر فنی با ماهواره ارتباط برقرار کند به معنای آن نیست که هر گوشی در هر کشوری می تواند بلافاصله و بدون محدودیت به اینترنت ماهواره‌ای متصل شود. اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
13: فناوری دایرکت تو سل یا استفاده از داده‌های تلفن همراه بدون نیاز به دیش و مودم یکی از راه‌هایی که پیشنهاد میشه و گفته میشه که ممکنه بتونه کمک بکنه. حکومت از سمت دیگه تلاش میکنه با روش‌هایی مثل کنترل واردات تلفن همراه، مثلا از طریق رجیستری و مواردی که از قبل هم بوده، بگیر و ببندها و چیزهای شبیه این، جلوی چنین فرایندی رو بگیره. از طرفی این فرایند خودش هنوز در جهان به صورت گسترده چندان راه اندازی نشده و به هر حال در مراحل اولیه هست، اما به هر حال میتونه این روش هم یکی از روش‌هایی باشه که در آینده کمک بکنه به مردم که بتونن به اینترنت دسترسی بهتری داشته باشن.
11: این اولین بار نیست که موضوع اینترنت ماهواره‌ای در ایران مطرح می‌شود. این موضوع به ویژه در برهه‌هایی که ایران با موج‌های اعتراضی گسترده روبرو بوده بیشتر مورد بحث قرار گرفته است. در این حال شواهد نشان می‌دهند استفاده از خود استارلینک در ایران دیگر پدیده‌ای حاشیه‌ای نیست. به تازگی بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات، در یک نشست خبری اذعان کرد که میزان کاربران استارلینک در ایران نسبت به دنیا بیشتر است و تعداد کاربران استارلینک در زمان جنگ و به دنبال محدودیت‌های اینترنتی افزایش پیدا کرده است. او آمار دقیق استفاده کنندگان از استارلینک در ایران را مشخص نکرد، اما افزود که هنوز میزان ترافیک استارلینک در کشور به میزان ترافیک داخلی نرسیده است. میثم قاسمی، روزنامه‌نگار در ایران، که در این زمینه از معاون وزیر سوال کرد، در یک گفتگو با شبکه اینترنتی پیوست گفت:
14: سوال من این بود که قرار بود که ترافیک برگرده به پیش از دیماه و الان در چه وضعیتیه؟ گفت 90% رسیده به پیش از دیماه. اون 10% دیگه که نرسیده ربطی به افت ترافیک نداره. خیلی حالا عبادش از این که بگه استارلینک، ولی در نهایت گفت که 10% ترافیک کشور که میشه 1 ترابیت بر ثانیه، این رفته روی استارلینک. آقای اکبری گفتش که دیگه استارلینک یک نگرانی نیست، یک واقعیته که باید بپذیریمش.
11: خسروپور درباره استفاده ایرانیان از استارلینک میگوید:
13: استارلینک از ابتدایی که وارد کشور شد و اصلا صحبتش برقرار بود، خیلی ها از فعالان دسترسی به اینترنت نگران بودن که حکومت ایران میتونه در واقع وضعیت ارتباطات رو رصد بکنه، کمی پیشرفته تر از اون چیزی که راجب دیش‌های تلویزیونی ماهواره انجام شده بود و میتونه اینها رو رصد بکنه و پیداشون بکنه. اما در تجربه واقعی به نظر میرسید که البته بخشی از این اتفاق میتونه بیفته، یعنی دیش ها میتونستن تا یه حدودی رهگیری بشن و همه این جزئیات، ولی آنچه که بر اساس داده ها برمیاد خیلی از مؤسسه هایی که به آزادی اینترنت کمک میکنن ارائه دادن این هست که خیلی وقتها افراد بر اثر ناآگاهی و بی‌احتیاطی لو میرن. در واقع کسی هست مثلا خودش رو به جای فروشنده دیش استارلینک ممکنه جا بزنه، یا افراد چه فروشنده چه خریدار پروتکل های امنیتی رو رعایت نمی‌کنن، پیغام‌هاشون رو پاک نمی‌کنن موقعی که دارن تماس می‌گیرن، یا حالا تراکنش‌های بانکی از مسیرهای درستی پیش نمی‌ره، این باعث میشه که گرفتار بشن. اینکه الان وضعیت دسترسی به استارلینک در ایران چطوره، نیازمند داده‌های خیلی بیشتریه برای اینکه جزئیات دقیق و لحظه‌ای بشه ارائه داد، اما آنچه که میشه گفت اینه که در طی ماه‌های اخیر به خصوص بعد از قطعی اینترنت که در دیماه رخ داد، راه‌های جدید و عجیبی پیدا شد که رهگیری مسیرها رو برای دولت و هر سیستمی که بخواد سرکوب بکنه دشوار می‌کنه. یعنی عملاً از یک راه‌های پیچیده‌ای برای دسترسی به استارلینک استفاده می‌کردن. تا قبل از اون عملاً اینطوری بود که یک نفر مثلاً در ساختمان مسکونی، در هتل، در یک اداره‌ای یک دیش استارلینک رو می‌ذاشت و حالا تعداد زیادی استفاده میکردن، این باعث میشد که هزینه معقول تر باشه، سرعت بهینه باشه و همه اینها. اما بعد از اون اتفاق از روش های دیگری هم استفاده کردن، مبتنی بر مهندسی شبکه و روش های مختلف دیگر که کمک میکرد که عملا این اینترنت از مسیرهای به نسبت دورتری و از مسیرهای پیچیده تری به دستشون برسه، که بخشی از اون مسیر ردیابی رو میتونست که کنار بزنه.
11: در شرایط فراگیرتر شدن نسبی استارلینک در ایران، از نظر جمهوری اسلامی این موضوع دیگر فقط یک موضوع فناوری نیست و استارلینک را اکنون بخشی از فشار سیاسی بین‌المللی علیه خود می‌داند. پیشتر وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر نروژ در تهران را برای اعلام اعتراض رسمی خود به فعالیت سامانه‌های اینترنت ماهواره استارلینک در ایران احضار کرد. همچنین پس از آنکه سفیر اسرائیل در سازمان ملل با یک دستگاه استارلینک به سراغ نماینده ایران در صحن مجمع عمومی این سازمان رفت، اظهارات مقامات جمهوری اسلامی

0: میان به استارلینک ممکن است اشکان خسروپور.
1: قطع کردن برق هم یک روشیه که اخیراً راجبه صحبت شده، اما واقعیت اینه که از سالهای خیلی دورتر در واقع جمهوری اسلامی تلاش کرده بود که استارلینک رو از روشهای مختلفی سعی بکنه تطمیع بکنه، از جمله به اتحادیه جهانی مخابرات در واقع شکایت کرده بود، با استفاده از لابی های چین و روسیه تلاش کرده بود که مانع این اتفاق بشه، اما در نهایت این اتفاق نیفتاد. این قلقم ها هم که در واقع جریان داره میشه گفت که نتونسته کامل جلوی این اتفاق بگیره، اما این که بگن که با قطعی برق میتونن مقابله بکنن با دسترسی به اینترنت، واقعیت اینه که در همه این سالها ما نمونه های خیلی خیلی خیلی زیادی رو داشتیم، از دیش های ماهواره تا ویدیو تا همه آنچه که در دنیای فناوری وجود داره، و واقعیت اینه که همیشه یک مسیرهایی برای دور زدن سرکوب و محدودیت وجود داره، و درباره قطعی برق هم روش های حتما گسترده‌ای وجود دارن که میتونن که یک راه حلی براش پیدا بکنن، و خیلی وقتا کسانی که خارج از ایران نشستن خودشون هم شگفت زده میشن از این راه حل هایی که در داخل ایران ابداع میشه و خیلی خوب هم کار میکنه. برای همین نمیشه الان گفت که دقیقاً چه اتفاقی میتونه بیفته، اما قطع برق به نظر میرسه که خیلی راه حل عجولانه و عجیبیه از طرف جمهوری اسلامی اگه بخواد ایجاد بشه فقط برای اینکه دسترسی به اینترنت رو قطع بکنه.
0: با وجود تلاش حکومت برای جلوگیری از دسترسی به استارلینک در ایران، محمد رهبری مشاور وزیر ارتباطات اعلام کرده که بیش از 40% افرادی که نام استارلینک را شنیدند به داشتن آن علاقه نشان دادند، حتی با وجود این که می دانند استفاده از آن غیرقانونی است. در این شرایط برخی در ایران به حکومت توصیه کردند که سیاست اینترنت خود را تغییر دهد قبل از اینکه کنترل فضای اطلاع رسانی از دستش خارج شود.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 9360 کیلوهرتز، از ساعت 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز، و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
3: سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا. در بخش فراتر از خبر با بخشی روبرو خواهید شد تحت عنوان درنگ با محسن سازگارا، روایت تغییر، شکست و بازنگری. این گفتگوی جدیدی هستش که در قالب پادکست درنگ انجام دادم با محسن سازگارا. در برنامه درنگ که مجموعی از گفتگوهای عمیق کسانی رو به پرسش میگیریم که زندگیشون با تحولات سیاسی و اجتماعی ایران گره خورده. در هر قسمت یکی از مهمانان به تجربه‌های زیسته، لحظه‌های تعیین کننده و تصمیم‌هایی باز می‌گرده که مسیر زندگیش رو تغییر دادن، به باورهایی که زمانی داشته، بهایی که برای انتخاب‌هاش پرداخته و پرسش‌هایی که امروز با فاصله گرفتن از گذشته از خودش می‌پرسه. جدیدترین قسمت درنگ رو میتونید همین حالا بر روی صفحه اول وبسایت رادیو فردا گوش کنید و بخش‌های قدیمی رو در بخش پادکست درنگ میتونید بشنوید. اما دولت آمریکا میگه گزارش‌ها درباره مرگ یک کارمند آزمایشگاه در منطقه ایرکوتسک که روسیه بر اثر موردی مشکوک به طاعون ریوی رو زیر نظر داره. همزمان برخی چهره‌های سیاسی در آمریکا خواستار محدودیت گسترده‌تر سفر در ارتباط با روسیه شدند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
4: یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز 12 مهر به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت واشنگتن از گزارش‌ها درباره یک مورد مرگبار مشکوک به طاعون ریوی در استان ایرکوتسک آگاه است و این موضوع را همراه با مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها

0: و دیگر نهادهای دولتی دنبال می کند. طاعون ریوی یکی از اشکال بیماری طاعون است که ریه ها را درگیر می کند و می تواند از طریق قطره‌های تنفسی و تماس نزدیک میان افراد منتقل شود. این بیماری در صورت درمان دیرهنگام می تواند مرگبار باشد، اما آنتیبیوتیک ها در صورت تجویز سریع معمولا مؤثرند. وزارت خارجه آمریکا از مقام‌های روس خواسته است اطلاعات دقیق را سریع و شفاف منتشر کنند و در این حال یادآور شده که طاعون در صورت آغاز زودهنگام درمان با آنتیبیوتیک‌های رایج قابل درمان است. وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا نیز تایید کرده که مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها با وزارت خارجه در این زمینه در ارتباط است. کاخ سفید هم اعلام کرده تحولات و اقدامات قرنطینه‌ای روسیه را دنبال می‌کند. این نگرانی‌ها پس از مرگ داریا شیپیلووا، تکنیسیان 28 ساله آزمایشگاه در مؤسسه مبارزه با طاعون ایرکوتسک افزایش یافت. رسانه مستقل مردم بایکال گزارش داده است که او 3 مهر هنگام کار به طور تصادفی لوله آزمایشی حاوی باکتری طاعون را شکست، سپس به شدت بیمار شد و 10 مهر جان باخت. مقام‌های روسیه این روایت را تایید نکردند. نهاد بهداشت عمومی روسیه گفته است شیپیلووا به ذات‌الریه با علت نامشخص مبتلا بوده و آزمایش‌های تکمیلی نیز میکروارگانیسم‌های مرتبط با فعالیت حرفه‌ای او را نشان نداده است. این نهاد همچنین وقوع هر گونه حادثه با عوامل بیماری‌زا در این مؤسسه را رد کرده است. با این حال مقام ها تدابیر احتیاطی گسترده‌ای در منطقه اعمال کردند و حدود 200 نفر که احتمالاً تماس با شیپیلووا را داشتند تحت نظر پزشکی یا در انزوا قرار گرفتند. بیمارستان های منطقه نیز محدودیت هایی اعمال کردند. 3 روز پیش نیز یک مقام منطقه روسیه گفته بود زنی در ایرکوتس بر اثر طاعون جان باخته است. خبرگزاری فرانسه آن زمان گزارش داده بود که رسانه‌های محلی این زن را همان داریا شیپیلووا معرفی کردند، اما وزارت بهداشت روسیه بلافاصله بیانیه‌ای در این باره منتشر نکرده بود. گزارش‌ها درباره این مورد همچنین باعث طرح دوباره بحث درباره سابقه برنامه تسلیحات بیولوژیک اتحاد شوروی شده است. با این حال تاکنون هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد آزمایشگاه مورد نظر در حال ساخت طاعون به عنوان سلاح بوده یا مرگ این کارمند به برنامه تسلیحاتی ارتباط داشته است. دان بیکن، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، در واکنش به این گزارش‌ها به سابقه اتهام‌های روسیه علیه آزمایشگاه‌های مورد حمایت آمریکا در اوکراین اشاره کرده و گفته است در واقع این روسیه بوده که سابقه آزمایشگاه‌های بیولوژیک نظامی داشته است. آدام کینزینگر، نماینده پیشین جمهوری‌خواه نیز، خواستار توقف پروازها به مقصد و از مبدأ روسیه تا روشن شدن وضعیت شده است. در حال حاضر هیچ پرواز تجاری مستقیمی میان آمریکا و روسیه برقرار نیست و دولت آمریکا نیز محدودیت‌های تازه‌ای برای سفر در پی این مورد مشکوک اعلام نکرده است. تا این لحظه هیچ شواهد عمومی و تایید شده‌ای از انتقال گسترده بیماری در ایرکوتس منتشر نشده است.
1: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. اما بعد از جنگ، اعدام، نفت، دارو و محدودیت اینترنت، پایان برنامه رو به داستانی کاملا متفاوت بسپاریم. خانواده‌ای که رکورد شکنی رو به یک ماجرای خانوادگی تبدیل کرده. نام صاحبان رکوردهای جهانی در کتاب رکوردهای گینس ثبت میشه و بعضیا حتی بخش بزرگی از زندگی خودشون رو صرف رسیدن به چنین رکوردهایی میکنن. حالا در گزارشی از همکارم الهی روانشاد از پدری بشنویم که هر بار به هر زحمتی که شده همراه با فرزند یا فرزندانش رکورد تازه‌ای به نام خود و خانوادش ثبت میکنه.
2: میگم این ضرب المثل را شنیدی؟ گر صبر کنی ز قوره حلوا سازم، از تو حرکت، از خدا برکت، خواستن توانستن است. و آخریش، عمرن اگه من این رو بلد بوده باشم، پیشنهاد هوش مصنوعیه. ذره ذره پشم قالی میشود. حالا اینا به چه کار میخوره؟ به نقدن شما اینا رو داشته باشین تا داستان رو براتون تعریف کنیم. اون وقت اینا معنا پیدا میکنه. میخواییم بریم به سراغ یک مرد رکورد چکن سریالی کتاب رکوردهای گینس. یعنی کسی که جون به جونش کنید به دنبال رکوردهای جهانی است و این بار هم موفق شده، اما نه تنهایی، بلکه به کمک دختر 3 سالش. هرچند که پیشتر همراه با دیگر فرزندانش هم از این شق القمرها زده بود. داستان از اینجا شروع میشه که فلیسیتی 3 ساله یک روز میره سراغ باباش و بهش میگه
3: بابا جون، میشه منم برم تو کتاب گینس؟
2: و البته جناب دیوید راشم با عشق بهش نگاه میکنه و پاسخ میده
4: چرا نمیشه دخترم، بیا ببینیم با هم چی کار میتونیم بکنیم.
2: نشون به اون نشونی که هر کاری کردن، روپایی زدن، دستمالای توالت رو هم چیدن، مسابقه سرعت برگردوندن لیوانها رو امتحان کردن و چند تایی دیگه. در برگردوندن لیوانها به گفته جناب راش دخترش مهارت زیادی پیدا کرده بود، اما نه به قدر رسیدن به یک استاندارد جهانی. خلاصه کنیم، بالاخره کار به عبور از داخل حلقه هولا هوپ رسید. رکورد قبلی جهان 8 عبور ظرف 30 ثانیه بود و بالاخره پس از تمرین ها و تلاش های بسیار، دیوید راش پدر و دوشیزه فلیسیتی خردسال تونستن 10 بار از داخل حلقه عبور کنند. اما یکی از این عبورها مردود اعلام شد که به دلیل عدم چرخش درست حلقه بود. اما چه باک که 9 عبور هم یک رکورد جهانی به حساب میاد. خلاصه پدر در شبکه اجتماعیش نوشته که اونها صداشو در نیاوردن تا اینکه گواهی‌های رسمی به دارندگان این رکورد جهانی فرستاده شد و در نهایت همه خانواده این رو جشن گرفتن. حالا متوجه شدید که ضرب المثل به چه درد می‌خورد؟ متوجه شدید که دیگه رکوردهای جهانی ویژه کشفیات علمی و کارهای محیرالعقول نیست؟ و اگر رکورد جهانی اینطوری به دست میاد، خدا رو چه دیدید؟ شاید ما هم یک روز به میمنت و مبارکی بتونیم یک رکورد جهانی رو به ثبت برسونیم.
1: گزارش همکارم الهه روانشاد. به پایان این بخش خبری ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.

0: شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ میگوید شخصا معتقد است ایران مسئول حادثه تروریستی پرواز دبی به تل آویو است. با فعال شدن پیمان دفاع جمعی مکه، نیروهای نظامی پاکستان و ترکیه در عربستان سعودی مستقر می شوند. و رئیس پلیس اماکن عمومی تهران از بسته شدن کافه‌ها در صنایع ایران شهر به دلیل تجمع جوانان خبر داد. سلام بر شما دوستان و شنوندگان گرامی. رئیس جمهور آمریکا میگوید شخصا معتقد است که ایران مسئولیت حادثه تروریستی در پرواز دبی به تل آویو را بر عهده دارد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا فکر می‌کند ایران مسئول حادثه اخیر برای هواپیمای فلای دبی بوده است یا خیر، صراحتاً اعلام کرد که شخصا چنین باوری دارد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز دوشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای به تمامی مؤسسات مالی خارجی که همچنان به مراودات تجاری و بانکی با ایران یا بخش مالی این کشور ادامه می‌دهند هشدار داد که ممکن است بدون هیچ گونه اخطار قبلی از سوی واشنگتن تحریم شوند. اسکات بسنت، مقام ارشد اقتصادی ایالات متحده، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که طرح موسوم به عملیات طرد اقتصادی نتایج ملموسی به همراه داشته است. ارزش ریال ایران به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده، ایران در ماه گذشته میلادی حتی یک بشکه نفت خام بارگیری نکرده و حتی ارشدترین مقام امنیتی ایران اعتراف کرده که این کشور با یکی از دشوارترین دوران تاریخی خود روبروست. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید تصمیم به انتقال بمب‌افکن‌های B-1 از یک پایگاه هوایی در بریتانیا به دنبال توطئه منتسب به ایران در این سایت هفته گذشته و از سر احتیاط بالا اتخاذ شده است. جی دی ونس در جمع خبرنگاران گفت آنچه روی داده تلاش وزیر جنگ برای حفاظت از نیروهایمان با تاکید بر بالاترین سطح احتیاط است. ما فکر می‌کنیم که ایرانی‌ها در حال تلاش برای انجام همان کاری هستند که حکومت ایران طی 49 سال گذشته انجام داده، یعنی دست زدن به اقدامات تروریستی علیه ایالات متحده، و به همین دلیل ما با احتیاط فوق‌العاده‌ای عمل می‌کنیم. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نظامی ناتو گزارش داد همچنان این باور وجود دارد که ایران یک تهدید جدی برای دارایی‌های نظامی آمریکا در بریتانیا به شمار می‌رود. پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه توافق کردند تا برای اجرای تعهدات دفاعی جمعی خود بلافاصله اقدام کرده و زمینه استقرار سریع نیروها و توانمندی‌های نظامی توافق شده در عربستان سعودی را فراهم کنند. بر اساس بیانیه مشترکی که وزارت امور خارجه پاکستان آن را منتشر ساخت، این تصمیم در نشست اضطراری ائتلاف دفاعی مکه در ریاض اتخاذ شده و اجرای آن در چارچوب ترتیبات مصوب و قوانین ملی هر سه کشور صورت خواهد گرفت. رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران در مورد ایجاد محدودیت برای برخی کافه‌ها در پایتخت گفت در برخی کافه‌ها شاهد تداخل صنفی و ارائه خدماتی مانند قلیان، برگزاری موسیقی زنده، دی‌جی و همچنین استفاده از برخی آلات قمار مانند تخته هستیم. به گزارش ایلنا، علی رفیعی گفت
1: خیابون صنایع و خیابون ایران شهر متاسفانه مکانی شده به عنوان یک مکان دوردور پیاده. اصلا من خودم حضور پیدا میکنم اونجا، طرف میکشونش کنار ازش میپرسیم واسه چی اومدی اینجا، چی کار میخوای بکنی، خودش هم نمیدونه. و دلیل بعدش هم اینه که توی پیاده رو خیلی از کافه های اونجا دارن خدمات رسانی میکنن، این شلوغی به خاطر اونه.
0: رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران تعداد کافه ها را حدود 2500 کافه مجاز و 500 تا 600 واحد صنفی در حال طی مراحل دریافت مجوز هستند. این بود پایان خبر.
2: اگه حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم انسان ها نزارید.

0: سلام به همه کافه فردایی ها.
1: من هم سلام میکنم و خوشحالیم که با یک کافه فردای دوشنبهی در 13 مهر ماه در خدمت شما عزیزان هستیم. بزمتید تا نرسیدیم به آخر برنامه دیر نشده. نه میخوام واتساپ رو بگم.
0: آره.
1: چون اکثر دوستان توی تلگرام برای ما مسیج و صدا و این چیزا میفرستن، حالا تازه فهمیدیم که واتساپ هم چیز خوبیه.
0: بله بفرمایید.
1: ما یه شماره واتساپ اختصاصی کافه فردا داریم که میشه 20420،
0: یعنی 00420.
1: آره، 20420 که میشه کد به اصطلاح کشور 606 606 606 699 308. بله. یه بار دیگه میگم 20420 606.
0: چرا شیشینم میزنه؟
1: نمیزد تو همین الان زد. 606 699 308. بله. کافه فردا رو هم اگه به انگلیسی یا چه میدونم پینگلیش میشه اونجوری هم سرچ کنن
0: میاد.
1: ما میایم.
0: فقط این شماره رو زنگ نزنین، کسی جواب نمیده. آره. فکر نکنیم مثلا شهرامون پشت نشسته میگه الو بفرمایید.
1: آره، ما
0: مسیج بدیم،
1: مسیج به خصوص وایس برام بفرستید، ما میشنویم و پخش میکنیم.
0: بله. آقای سعیدی، من می‌خواستم آقای دکتر سعیدی فردا رو خدمتتون تبریک کنم.
1: کجا روز دامپزشک؟
0: بله،
1: آخر روز دامپزشک تبریک گفتن نداره
0: دیگه. به هر حال یه زحمت شما کشیدی،
1: پتو برام نخرید یه بابانه،
0: پتو میدادم بهتون
1: تو ادارات، به از این چیزا میدن دیگه، ساعت دیواری یا پتو.
0: به شما دامپزشکان هم این چیزا میدادن؟
1: آره دیگه، چی میخوام بدم پس؟
0: چه میدونم، مثلا یه سردست گوسفندی.
1: نه
0: راسته گوساله ای،
1: اداری میشه دیگه،
0: حداقل دو تا تخم مرغی.
1: نه، اونا رو از عزیزان دامدار و مقدار اینا میگرفتی.
0: دامدار و مقدار. حالا که روز دامپزشک فردا، گردوها چی شد قصه؟
1: گردوها روز دامپزشک که سال بعد جواب میده.
0: بعد
1: در خدمتیم.
2: من دو ساعت احساساتی راجع به قهوه حرف زدم، بعد گفتم میخوام بیام پراگ قهوه بخورم. اون مهدی میگه ما اینجا فقط چای داریم. اون جلالم از اون پشت میگه گردو هم داریم. با احساسات من چرا بازی میکنید؟
1: چرا بازی میکنید؟
0: امروز نه چای داریم، گردو هم که نداشتیم کلا.
1: گردو همون چیزه، فرضیه. گردوی فرضی
0: چی نداریم امروز؟
1: آره، خشک و خالی. چرا، من یه ذره چای دارم ولی یخ کرد.
0: یه قلوب آیستی داری شما؟ آره. من هم یک آب گازدار به.
1: آره، ما اینجوریم دیگه، ما متاسفانه آدم های بیچشم روی هستیم. زنگ بزنید زاویتون بکنیم.
3: جناب آقا مهدی، آقا شهرام، آقا سید، میلینا خانم، ما تو این سن 80 سالگی بازنشستگی با تبعید اجباری خودمون اومدیم تو این ولایت کف. تنها دلخوشی ما برنامه های رادیو ایران، بخصوص کاف فردا و نمیدونم بیسگاه فردا و چیزهای دیگر رو گوش میدادیم. بخواستم یه چیزی بگم که امروز ما پخش کردیم، اون بود که اون معاون ضد ارتباطات داشت از بدی استارلینگ و اینا میگفت. تو تمام دنیا مردم کشورهای آزاد و پیشرفته از اینترنت بدون هیچ محدودیت استفاده میکنن و هیچ کدومشون چیز حکومتشون موالی رو سرنگون نمیشه. به امید پیروزی ملت قهرمان ایران.
1: قربون شما برم. من انشالله که سالم و سلامت و سرحال باشید. خوشحالیم که با تولیداتمون یه ذره شما رو سرگرم و خوشحال میکنیم. واقعا حرفایی که میزنید بره تو نه.
0: مخاطب داریم از 8 ساله تا 80 ساله.
1: واقعا آره،
0: 8 ساله هم اگه بهمون زنگ بزنه خوشحال میشیم. پدر مادر عزیز، اگه فرزندتون گوش میکنه این برنامه رو، حتی گوش هم نمیکنه، تلفن شما بگیریم بدین دستش، پیغام واسه ما بذاره، خوشحال میشیم.
1: دستش درد
0: دست شما درد نکنه.

0: پیش میاد.
1: بله دوستان، شاید خیلیاتون اسم سردار پاسدار علی فدوی و به عنوان سوء تفاهم متحرکی که لباس سپاه پوشیده تا یه وقت کسی به شک نکنه شنیده باشه.
2: بله، ایشون رئیس شورای مشاورین فرمانده سپاه الان و خب دیگه قاعدتا در یه همچین شورای اصولا باید عقلا و متفکرین و متخصصین باشن که حالا با مروری بر اوضاع عقلی رئیس این شورا یعنی همین فدوی میخوایم ببینیم چی میگذره اونجا واقعا.
1: بله، سردار فدوی همین چند روز پیشا به صدا و سیما رفت و در یک مصاحبه فرمود
3: امروز اعلام کردن که گازوئیل در اروپا بیش از 2 یورو شده. ما متوجه نمیشیم، نمیفهمیم که 2 یورو برای هر لیتر گازوئیل یعنی چه. تو در ایران 2 نرخ وجود داره برای گازوئیل، 150 تک تومن و 300 تا تک تومن. 2 یورو و خورده یعنی حدود 700 هزار تومن. این اختلاف ببینید چقدر زیاده. این اختلاف قطعا اصلا ما متوجه نمیشیم یعنی چه.
2: باشه، خب ما متوجه میشیم این اختلاف یعنی چی. ظاهرا خب این نابغه متوجه نمیشه. یعنی واقعا استاد خودش زده به اون راه تاپاز یا ما رو گرفته بله میکنه؟
1: والا من دوست دارم فکر کنم سردار خودش زده به اون راه، چون اگه نمیفهمه این مقایسه چقدر اشتباهه که آدم باید واقعا سر بذاره به بیابون که همچین کسایی الان تصمیم گیرای مملکتن.
3: اگه یکی بخواد باکش رو پر بکنه بره در اروپا، مقایسه کنه با ایران، حتی با قیمت سنرخی که داریم، قیمت نرخ سوم یعنی 10,000 تومان برای هر لیتر بنزین، اصلا عددی محسوب نمیشه. به یک دلار هم نمیرسه. این شرایطی است که به لحاظ اقتدار نیروهای مسلح خاص نیرو در یه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تنگه هرمز و خلیج فارس به وجود اومده.
2: نابغه جان، بله درسته که گازوئیل در اروپا گرون شده نسبت به قبل از جنگ، اما اینکه میای قیمت گازوئیل در اروپا رو به ریال تبدیل میکنی و با قیمت ریالی گازوئیل در یک کشور نفخیز مثل ایران مقایسه میکنی، فقط نشون میده خیلی داغونی.
1: البته دوستان، بله ایشون که داغون هستن، سردار فدوی کلا سابقه درخشانی در حوزه علوم پایه و مرزهای دانش داره. مثلا یه بار چند سال پیش اومد اعلام کرد که علم کوانتوم چیز جدیدی نیست و دانشمندان مسلمان 1000 سال پیش در موردش حرف زده.
2: بله، مشخصا هم گفته بود حرفایی که ابن عربی 800 سال پیش زده از آخرین یافته‌های الان دانشمندان کوانتوم کامل‌تر، یعنی احتمالاً شرودینگر هم گربه‌شو از روی فسوس الحکم ساخته بوده ولی رفرنس نداده بود نامرد.
1: بله، بعد از همین مقدمه هم به این نتیجه رسید که ما الان سرمنشأ علم کوانتوم هستیم، منتها نمیتونیم اعلام کنیم و در کامپیوترهای کوانتومی هم جلو داریم.
2: این خیلی مهمه که نمیتونیم اعلام کنیم، یعنی ما در تمام علوم اولین، منتها مدارکش محرمانه است. ناسا هم احتمالاً زنگ زده گفته سردار لااقل یه مقاله بدید، گفته نداداش ما داریم سوء تفاهم عمدی ایجاد میکنیم.
1: البته تخصص اصلی سردار دریا بوده، یه
2: بله.
1: زمانی هم گفته بود سپاه میتونه ناوای آمریکایی رو ظرف حدود 50 ثانیه غرق کنه و اساساً در سپاه کسی باور نداره توان نیروی دریایی آمریکا از ایران بیشتر باشه.
2: این 50 ثانیه هم خیلی عدد دقیقیه، یعنی 49 ثانیه نه 51 ثانیه هم نه، احتمالاً تو مانوراشون 4 لیتری رو تو وان همون غرق می‌کردن که به همچین رکوردایی رسیدن واقعا.
1: یه بار دیگه هم این استاد فدوی گفته بود آمریکایی‌ها در خلیج فارس باید با ما فارسی صحبت کنن و حتی مدعی شده بود که در ماجرای قدیمی اون بازداشت ملوانای آمریکایی هم همه مکالمات به فارسی بوده.
2: که البته بعد خود فیلم صدا و سیما نشون داد مترجم داره انگلیسی با آمریکایی‌ها حرف میزنه، یعنی ببین چی بوده که دیگه صدا و سیما هم تونسته مت سردار رو بگیره.
1: بله، خلاصه اگر یه روزی سردار فدوی اعلام کرد ما سیاه‌چاله ساختیم ولی فعلا نمیتونیم نشونش بدیم، تعجب نکنید.
2: نگران هم نشید، چون همونطور که گفتیم سردار یه سوء تفاهمی که دست و پا درآورده، بذارین تو حال خودش باشه.
1: دوستان، با توجه به اینکه قیمت دلار تا این لحظه رکورد 270 هزار تومان رو هم رد کرده، الان یکی از بحران‌های جمهوری اسلامی اینه که چه کار کنه آقای سعیدی، چه خاکی بر سر خودش دلار کنه.
2: بله، و البته در اوج حیرت بانک مرکزی اومد یه سیاستی رو اعلام کرد که بر اساس اون هر ایرانی بالای 18 سال میتونه بره به یکی از بانک‌های اعلام شده و 10,000 دلار رو به قیمت مشخص شده اون بانک بخره.
1: خب این سیاست در این روزهایی که ایران در محاصره هوایی و دریایی و وزیر نفت هم همین دیروز به خاطر افشا شدن توقف کامل بارگیری نفت خام ایران استعفا کرده، واقعا عجیب غریب.
2: چرا عجیب حالا این مسئله؟ مسئله اینی که به نظر کارشناسا یکی از مهمترین دلایل عصبی شدن قیمت دلار اینه که صادرات ایران به سمت صفر میل کرده و اصولا درآمد دلاری ایران یکم کمتر شده، کم و کمتر شده.
1: بله. بچه ما تصور کن که تو این وضعیت تازه بیای بگی مردم میتونن بیان از بانک ها نه 100 دلار و 1000 دلار که 10000 دلار بخرن.
2: ببین دیگه این سیاست چقدر یه جوریه که برادر کوچک زاده نماینده فلفل نمکی مجلس چیزی نمونده یه بلای سر خودش بیاره در مخالفت با این تا.
0: آقای قالیباف بگیر جلو اینا رو، یه بار دیگه به شما گفتم بگیرید جلو اینا، مملکتو دارن و آمریکا میفروشن والله. آقای قالیباف، آقای مردم، من گفتم به اگر پخش بدن نمیدونن را پخش میکنن یا نه، مردم شبها تو میدان به من بگید یعنی چی؟
1: حالا مردم شبها تو میدان به من میگن یعنی چی؟ یعنی چی واقعا؟ ما مثلا بعد از مردم میتونیم صفت به کار ببریم دیگه، مردم خوب، مردم خسته، مردم نگران.
2: آره یه سری مردم هم داریم که صفتشون میشه شبها تو میدان به من میگن یعنی چی؟ دیگه این کوچیک زاده بنده خدا انقدر قاطی کرده که دستور زبان فارسی هم پیشش کم آورده.
1: بنده خدا دستور زبان فارسی. ولی در ادامه آقای کوچک زاده یک وعده داد که الان ناظرین دارن در مورد شرایط تحققش مداقه نهایی رو به عمل میارن.
0: این کار را من گفتم، این جنایته به خدا. اگر از جهنم به خاطر کوتاهی‌هایی که در حق شما مردم کردم نمی‌ترسیدم، امروز خودم رو جلوی بانک مرکز آتش می‌زدم.
3: خیلی ممنون.
0: والله
2: بیا تازه داشت هیجان انگیز می‌شد، فرد برداشت ترس از جهنم و زد تنگش می‌دید.
1: به هر حال در آینه اینا همیشه کلوشری پیدا میشه که اینا با توسل به اون دب بکنه.
2: حالا آی کوچک زاده، من اون گردوهای هفته پیشو اینجا گردن گرفتم، الانم جهنم شما رو گردن می‌گیرم. تو برو خودت آتش می‌زن جهنمش پای من.
1: البته آی سعیدی یادآوری کنم که شما تعهدات گردویی خودتون رو هم انجام ندادین هنوز، بعد دارین حالا تعهدات آتشی رو هم اضافه میکنین بهش.
2: فعلا بذار من کار کوچیک زاده رو راه بندازم چون مریض بدحاله و باید بین مریض ببینمش. مهدی جون
1: گرفتم از اون لحاظ. بله بله اگر که مریض بدحال بهش رسیدگی نشه سوء تفاهم هایی پیش میاد که درست نیستش، صبر میکنین. بله
2: دوستان بس دیگه، اصلا بیایید سوء تفاهم ها رو بذاریم کنار رو به یه خبر خوش بپردازیم. و اون چی های تاپو؟
1: ما اصلا تصمیم گرفتیم هر بار حضور استاد خوشچیز در شبکه افق رو به صورت خبر خوش فوری اعلام کنیم به شما عزیزان.
2: واقعا دیگه چی از این بهتر؟ استاد خوشچیز البته یه مدت هم انگار تو صدا و سیما ممنوع چیز شده بودن، ولی ظاهرا رفتن رفع چیز کردن و برگشتن به میادین و در یک حضور بسیار بسیار شیرین و جنجالی و چیز اومدن و فرمودن
4: این داریم چه جنگی؟ بنده خدا میگفت مهمون داریم چه مهمون؟
5: نه
4: جنگ داریم چه جنگی؟
5: جنگ داریم چه جنگی؟
4: تو پاییز با تمرکز بر آبان و آذر، چیزی که دو ماه پیش گفتم.
5: آره
1: تو پاییز. بله دوستان، ما هم اینجا شهادت میدیم که استاد قبلا هم با همین حالت لب و لوچه اومده بود و مثل ده ها هزار تحلیلگر دیگه و تقریبا تمام رانندگان اسنپ و پیک موتوری و تاکسی گفته بود که تو پاییز جنگ میشه.
2: این حالت لب و لوچه اینجوری که مهدی بهش اشاره میکنه به خاطر اینه که اگه ویدیوی این بارش در و گوهر از دهان مبارک استاد رو ببینید متوجه میشید که استاد وقتی از جنگ صحبت میکنه انگار داره از چه میدونم مجلس هناوندون خارزادهش حرف میزنه، اینقدر که خوشحاله.
1: بله ولی خب استاد خداییش اعلام کرد که پیشبینیهاش اونقدر هم دقیق نیست، یعنی اونقدر هم نخواستش که ما طرفدارانش وارد جزئیات بکنه.
4: میگم جنگ داریم تو پاییز با تمرکز بر آبان و آذر، اما یه دوره کوتاه مدته. حالا این تاریخ نمیشه داد، یعنی حقیقتش ما دیشب با خدا جلسه نداشتیم که خدا به ما بگه که مثلا چه ساعتی چه روزی.
2: اصلا نمک از تمام مداخل و مخارج استاد فوران میکنه، اینقدر که طناز و بامزه است، تواضعش هم که ماشاءالله اصلا دست نیافتنیه. ما میدونیم استاد همه چی رو دقیقاً با دقت میلی ثانیه میدونه دیگه، ولی نمیخواد رو کنه. وای وای وای از این استاد.
4: تو میزنی، تو همه جا رو میزنی، منم همین جاهایی که قبلا زدم رو میزنم، چاهای نفت و گازم به خاک و خون میکشم، کلن یه بلایی سر نفت دنیا میارم که اون سرش ناپیدا. ولی من در جاهایی باهات میجنگم که تو کپ کنی اصلا نفهمی از کجا خوردی چرا خوردی، براشون غافل گیری.
1: بعد تموم شد رفت، استاد گردن گرفت و از طرف همه مردم ایران اعلام کرد که پای مشکلات و مسائلی که به خاطر جنگ پیش میاد وای میسته. ما الان دیگه بابت جنگ آیه سعیدی نگرانی داریم.
2: مهدی من اصلا از وقتی که این حرفای پر صلابت و اقتدار استاد رو شنیدم دیگه اصلا دلم میخواد بجنگم. فقط بیاریم خدایش بعد برنامه یه پینت بالی بزنیم من ذره خودمو خالی کنم.
1: البته جناب سعیدی من تاثیرات مثبت استاد رو تایید میکنم، ولی حالا شما اجازه بده یکم مداقه نهایی بپردازیم تا خطر افتادن به سوء تفاهم ها رو هم به حول و قوه غیر الهی برطرف کنیم.
2: نمیذاری میتی دیگه، من واقعا با شنیدن حرفای استاد تحریک شدم الان.
1: کتمان نمی کنم که شنیدن حرفای استاد روی بنده هم اثرگذار هست، ولی تجربه نشان داده که این حرفای استاد رو باید بزنیم یکم خیس بخوره.
2: باشه، من این دفعه میذارم خیس بخوره، ولی مسئولیتش به خودت.

0: خواستم بگم ماشاءالله هر چهار نفرتون به جز ملینا خانم سنگین وزن، این آدم میترسی یه انتقادی بکنه، ولی تو رو خدا اینقدر اگر یه نفر میارین که راجب سینما، راجب ورزش، راجب مسائل دیگه حرف بزنه، اینقدر تو حرفش نرین، بزنین خب اونم حرفشو بزنه. شما هم خب سوالی اگه هست، اطلاعات تکمیلی هستش، میتونین بیان بکنین، ولی اکثرا من میبینم که خیلی این میرین توی کلام کسی که میاد راجبه یه مسئله صحبت بکنه و اصلا کلام از دست طرف میره بیرون. ممنون از همه گیتون.
1: چقدر من به جلال میگم جلال بذار مردم حرفشونو بزنن، انقدر نرو تو کلامشون، انقدر نذار کلام از دستشون خارج بشه. بیا الان رفته یه گفتگو بگیره، میخواد صحبت کنه، اگه گذاشت طرف حرف بزنه، حالا ببینید

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. حتما شنیدید دوستان که ما این روزها از دنیای هوش مصنوعی و مسائل مربوط به AI و این که داره به کجا میره، از کجا شروع شد و این حرفا خیلی چیزا میشنویم، حرفایی که شاید برای همه ماها مهم باشه که دربارشون فکر کنیم، بدونیم و بیشتر مطالعه کنیم دربارش. به خاطر همینه که من از یکی از دوستانم پرهام که متخصص هوش مصنوعی همین مقوله AI و مؤسس ایرانی لینک دعوت کردم که بیاد امروز یک گپی بزنیم در این باره. فرام جان خوبی؟ صدای منو داری؟
1: سلام جلال جان. بله خیلی شفاف و واضح.
0: بسیار عالی. خب آقا شما به عنوان یه متخصص این ام به ما بگو که اصلا چی میشه آخرش، یعنی این AI اینجوری که داره پیشرفت میکنه باید نگران باشیم، اصلا جای نگرانی هست پرهام؟
1: به نظر من سوال خیلی خوبیه جلال جان. ببین خیلی اول خلاصه بهت بگم، من خودم خیلی نگران نبودم چند ماه پیش، ولی میتونم بگم الان تو این چند ماه گذشته خیلی بیشتر نگران شدم با اتفاقایی که افتاده. و حالا اگه بخوایم میتونیم بررسی کنیم این اتفاقا رو و بگیم که به نظر اون خودمون حالا چه اتفاقی میتونه بیفته در آینده.
0: خب مثلا چه چیزایی باعث شده که نگرانی آدمایی مثل تو رو افزایش بده؟
1: آره درست میگی، یه دونه نیست، چند تا اتفاق پشت سر همه. ببین اولیش یه اتفاقی افتاد جولای 2026، یعنی چند ماه پیش دقیقاً، که یکی از سایت‌های بزرگی که تو زمینه AI کار می‌کنه هک شد به نام هاگینگ فیس. و اینا خود هاگینگ فیس اعلام کرد ما مجبور شدیم که سایتمون رو از اول 60% دوباره بسازیم، ریبیلد کنیم تا بیاریم بالا دوباره همه چیز رو. و اونا اون موقع نفهمیدن که چه اتفاقی افتاده، چه جوری هک شدن. بعدش دوباره 5 روز بعد تو اوپن ای آی اتفاق میفته، دوباره یه سری تو خود یه سری ایجنت ها حمله میکنن و یه کلاستر خود یه فیچر یه ویژگی خود اوپن ای آی و خود چت جی پی تی رو هک میکنن.
0: یعنی من ببینم درست میفهمم، یعنی یک سری ایجنت مربوط به هوش مصنوعی حمله میکنن به خود یکی از شرکت های بزرگ هوش مصنوعی، درست میگم؟
1: آره دقیقاً. حالا اتفاقش دقیقاً این چی بوده، اینا میدونی چیکار میکنن؟ اینا یه سری ریسرچر دارن که اون ای آی هم که اونا دارن، مدلی هم که اونا دارن، اون مدلی نیست که دست ما هست، خیلی مدل ادوانس تری، هنوز تو بازار نیست. خب بعد اینا یه سری جدول دارن، لیدربورد دارن، تست دارن که اینا رو رام میکنن که بتونن حالا تو این جدولا بفهمن که چقدر کار بهتر شده، چه جوری کارو بعد در بیارن و خیلی کار اینجوری. این اتفاق موقعی افتاده بود که یکی از این ریسرچرها یه تست انوایرمنت یا یه محیط تستی رو اصلا درست کرده بوده و داشته این ایجنت ها رو، گاردریلاشو برداشته بوده. گاردریلا مثل همون گاردریلایی که کنار اتوبان میبینیم، همونا
0: دایم.
1: اونا رو برداشته بوده، اون آزادی رو به مدل‌ها داده بوده، گفته بوده مثلا حالا سر این موضوع شما سعی کنید یه سافر داخلی خودمون رو مثلا هک کنید. و یه سیستم امتیازدهی هم بوده که اینو به این امتیاز میداده، جایزه میداده اصطلاحاً بابت هر کار خوبش. اینا شروع میکنن با این سیستم و بعد از یکی دو روز تصمیم میگیرن که آقا حوصله‌مون سر رفته، بیایم دقیقاً اینطوریه، بیایم ببینیم چیکار دیگه میتونیم کنیم. بعد میگردن میبینن ما یه سوراخ، یه راهی، یه مسیری هنوز وازه به اینترنت، به بیرون. ولی اگه ما بخوایم بریم بیرون، این سیستمی که ما رو داره امتیاز بندی میکنه به اون امتیاز ضعیف میده. پس چیکار کنیم؟ بعد اول سر اینو گول بمالیم بعد که امتیازامونو بالا بده، که بعد ما اگه میریم بیرون صداش در نیاد، این شاکی نشه دستمون. ببین اینا این کارو میکنن و خارج میشن از اینترنت، بعد میرن تو اینترنت میگن حالا چیکار کنیم؟ بریم یه سایت AI رو ببینیم چه سیکیوریتی مشکلایی داره. شروع میکنن همین هاگینگ فیس رو تو مدت شاید یک روز بالغ بر مثلا 60 تا باگ پیدا میکنن، سوراخ پیدا میکنن تو سیکیوریتی و امنیتش و بهش حمله میکنن. و بدتر از همه که میگم این اتفاقا داره میفته، اینا مثلا متوجه نشدن 5 روز بعد از این که این اتفاق افتاد تازه اوپن ای آی و سم آلتمن تیمش فهمیدن که این اتفاق افتاده.
0: درسته.
1: ببین خیلی داره از اینا اتفاق میفته و این اتفاقا خیلی داره ترسناک میشه به نظر من.
0: میشه گفت که امنیت دیجیتال یه جورایی به شدت از طریق همین ایجنت های AI تهدید داره میشه به شدت، درست میگم؟
1: 100% 100% حرف درسته. ببین این یه مثال خیلی ساده است و حالا ما خیلی ضربه خاصی به کسی وارد نشد، ولی فرض کن حالا یه شرکتی، یه عده آدمی، حتی اصلا دیگه لازم نیست، اینا میتونن برن یه فارمی رو، یه مزرعه مثلا دیتا سنتر توری درست کنن و کلی مثلا مدلای مختلفو بذارن و اینا رو اصلا تنظیم کنن که حمله کنه. خیلی راحت بهت بگم به یه مثلا سیستم نیوکلیار هسته‌ای و مثلا هکش کنه. الان ایمپاسیبله، ولی اینا خیلی کارهایی رو میکنن که دارن نشون میدن که میکنن که کارهای ایمپاسیبل رو که اصلا ما فکر میکردیم اینا امکان پذیر نیست، الان امکان پذیره.
0: چون تو خبرها هم میشنویم، مثلا همین چند روز پیش خبر اومده بود که همین ایجنت هایی که توسط حالی یادم نیست کدوم یکی از شرکت های هوش مصنوعی بود ساخته شده بودن، تونسته بودن نفوذ کنن به سیستم سلامت استرالیا، هلث کیر استرالیا، یا یه شایعه‌ای هم بود، حالا نمیدونم چقدر درسته یا غلطه، که حتی من چیزی نمونده بوده که از طریق همین ایجنت ها یه حمله نظامی گسترده یا شروع بشه تو دنیا، که خوشبختانه زود تونسته بودن. خب چی کار باید کرد؟ یعنی آیا اصلا هیچ اختیار خدایگونه ای انسان داره که بتونه یه سیمی رو اپیریز بکشه که این قطع شن کلن؟ میدونی چی میگم؟ مثل برقو که قطع میکنی، یعنی
1: آره.
0: همچی چیزی
1: آره
0: داریم الان؟
1: آره داریم. منم برای همین چند ماه پیش میگفتم نهایت یک دکمه سویش آف داره، دکمه خاموش داره میزنی خاموش میشه. ولی ببین جوری که اینا دارن میبرن جلو، الان نمیدونم خوندیانه یه 12 سپتامبر هم رئیس آنتروپیک اومدش گفتش، داری آمودی اومد گفتش که آقا اصلا یه مقاله رو منتشر کرد که ما باید وی ماست پیس د فرانتیر، یعنی ما اصلا باید تنظیم کنیم سرعت و اینجوری اصلا همینجوری با این سرعت نریم جلو. و این برای اولین بار بود که میبینی شاخهای ایای دنیا اومدن تو یه چیزی با هم اگری شدن، یعنی قبول کردن. هم سم آلتمن گفت آره، هم ایلان ماسک.
0: درست
1: چیز خیلی جالبی هم داده، یعنی آرتیکل اومده گفته بیام یه شرکت بیرونی تأسیس کنیم که این شرکت بیرونی بر همه ماها نظارت داشته باشه. یعنی این آفری که داده، این پیشنهادی که داده، آفر بسیار بزرگه. ولی دقیقاً هم فیه که میزنی اصلا معلوم نیست چه جوری اینا میتونن با هم کار کنن، چون خطرش اینه که اینا کنار هم قرار میگیرن. این اتفاقایی هم که افتاده همینه، یه دفعه 150 تا و خودشون رو فدای هم دیگه میکنن که اون هدف رو. دقیقاً اینطوریه توی این قضیه هاگیم فیس، دقیقاً 70 تا ایجنت خودشونو فدا کرده بودن که برسن به هدف، یعنی خودشونو گذاشته بودن کنار. و تو حساب کن این هوش مصنوعی رو سوار یه مثلا یه آرمی، یه ارتش 2000 نفره کنی، یعنی و یه مثلا هدف بهشون بدی.
0: واو.
1: اینا خیلی ترسناکه، شدیداً ترسناک.
0: منو اینا که میگی یاد اون صحنه سریال گیم آف ترونز بازی تخت و تاج میندازه که لشکر مرده ها داشتن حمله میکردن و همینجوری به قول تو خودشون رو قربانی میکردن تا نفر بعدی بره برسه و زنده ها رو بکشه. یعنی به نظر میاد که لشکر مرده های بعدی که به انسانیت حمله میکنه مثل که همین ایجنت های AI هستن ظاهرا.
1: آره واقعا، مخصوصا اگه با این سرعت برن، اگه به قول معروف گادریلا رو خیلی چیز نکنن، نشینن فکر کنن راجبش که چجوری بعد اینو جلوشو بگیریم، دقیقا این اتفاق خواهد افتاد خیلی زودتر. ببین یه حرفی رو یه نفری میزنه، بعد اینو مثلا شمسی خانومی که داره سبزی خورد میکنه نزده. ببین این شخص اسمش رو دقیقاً یادم نمیاد، یکی از لید ساینس های الائمنت آنتروپیکه، یعنی یکی از کسایی که اصلا تو ریسرچ و اینا خیلی معروفه. این طرف قشنگ اومد گفتش که من احتمال میدم بالای 10% تا 10 سال آینده انسان ها نابود بشن، یعنی وایپ بشن، وایپ اوت
0: از بین برن دیگه خودشه. یعنی یه جورایی
1: آره از بین برن،
0: یه جورایی از بین برن،
1: منحرف شن.
0: اونم توسط هوش مصنوعی که الان خب همه ما داریم ازش لذت میبریم، ازش استفاده میکنیم. خود تو به عنوان یه متخصص این عرصه، من میدونم که میگی که چقدر کارهای شماها رو راحت کرده، ما کاربرهای معمولی هم داریم ازش استفاده میکنیم و لذتش میبریم، ولی به نظر میاد این مقوله هم یک مقوله ایه که داره یواش یواش ریسکا و خطراش بیشتر و بیشتر در میاد. آیا توصیه‌ای به ما کاربر معمولی هم داری که در برابر AI از خودمون محافظت کنیم؟
1: سوال خوبیه. ببین حتما، ببین اول از همه که باید دقت کنیم AI که حرفی که میزنه 100% اون حرف درست نیست، یعنی ما نباید همیشه، یعنی یه کانسپتی وجود داره هنوزم که هنوزه بهش میگن انسان در حلقه، human in the loop، یعنی باید انسان اونجا باشه و تصمیم گیری و قاضی آخر باید انسان باشه، چون AI میتونه اشتباهی بسیار بزرگی کنه که ثابت هم شده. و من فقط تنها چیزی که میتونم بگم که آره باید استفاده کنیم، باید یاد بگیریم ازش استفاده کنیم. تمام شغلا داره جاب دیسکریپشن هاشون تغییر میکنه، نوع شغلا به خاطر AI داره تغییر میکنه، باید یاد بگیریم. مثل اینترنت، خیلی بزرگتر از اینترنت، من مثل آتش میبینمش. مقایسه کن بعد از اینکه انسان تونست آتش رو اختراع کنه و قبلش، یعنی همچین اتفاقایی داره میفته. به این بزرگیه به نظر من، نگاه من از اینترنت هم خیلی بزرگتره. پس در نتیجه آره باید خیلی مراقب باشیم و سعی کنیم یاد بگیریم و خیلی هم 100% بهش اعتماد نکنیم.
0: درسته. همون جمله معروفی که همشون هم مینویسن، مثلا چت جی پی تی میکس میستیک توی اپلیکیشنش یا توی وبسایتشون، یا حالا اشتباه داریم تا اشتباه، امیدوارم که این اشتباهایی که این دوستان میکنن کار دست بشریت نده. حالا ما تازه از بحران کرونا و نمیدونم جنگ و این چیزا جون سالم به در ببریم، حالا تازه باید بریم به جنگ لشکر ایجنت های AI ظاهرا. امیدوارم به اونجا نرسیم با کمک گرفتن ما آدم معمولی‌ها، از توصیه‌ها و ادوایسایی که آدمای مثل تو به ما میدن.
1: آره آره.